0: اون از کنگره آمریکا با ماست. مرضی، علی رغم همه تلاشایی که بیشتر خب طبیعتاً دموکرات‌ها دارن انجام میدن، به نظر هنوز نتونستن توفیق معناداری در کنگره به دست بیارن.
1: هنوز نتونستم، ولی آمارها گویای یک تغییر بسیار بزرگ هست فردا. این قطعنامه امروز فقط یک رأی نیاز داشت که تصویب بشه و در طول تمامی این 6 بار و 7 باری که این قطعنامه به رأی گذاشته شده، هیچ وقت انقدر نزدیک نبود، انقدر مویی نبود تصویب شدنش. یعنی اگر یکی از دموکرات ها، یعنی هم آقای فترمن این از این قطعنامه حمایت میکرد و یک نفر دیگه غایب بود، این قطعنامه عملا تا به حال تصویب شده بود. اگرچه آقای ترامپ میتونه این رو وتو کنه، اما رفع وتو، یعنی شکستن وتوی آقای ترامپ، هم باز کار خیلی غیر ممکنی به نظر نمیرسه، حداقل نه در بازه زمانی فعلی، اما 6 ماه آینده و بعد از نتیجه انتخابات میان دوره‌ای، اگر به نفع دموکرات ها باشه، به نظر یک گزینه محتمل به چشم میخوره. اما کسی که از جمهوری خواها، یعنی در واقع صف جمهوری خواها به نوعی شکسته شد، جمهوری خواهانی که به شدت از ترامپ در این جنگ حمایت میکردن، دونه دونه دارن ریزش میکنن. دلایل متعددی داره، اما اینکه این خانم مورکاوسکی چرا از صف جمهوری خواهان خارج شد، برای من خیلی جالب بود، به خاطر اینکه این خانم همونی هست که دیروز تا دیروز رسماً میگم ما اصلا باید بریم یک قطعنامه جدا تصویب بکنیم که به ترامپ آزادی عمل در این جنگ بدیم. چرا نظرش عوض شد؟ من فکر میکنم دلیلش این بود، دیروز که آقای هگزت اینجا بود، به آقای هگزت گفت ما میخوایم برای شما یک قطعنامه تصویب بکنیم که شما دستتون باز باشه در این جنگ. آقای هگزت گفت با تشکر، اما ما هیچ نیازی به این قطعنامه شما نداریم. گفتش که ترامپ فرمانده کل قواست، ما درست جنگ رو متوقف کردیم، ولی هر موقعی که دلمون بخواد میریم دوباره شروع میکنیم و اصلا کنگره رو اونقدر جدی نمیگیم. در واقع به زبان بیزبانه گفت، و من فکر میکنم اونجا بود که به این خانم برخورد و امروز رفت برای اولین بار علیه این قطعنامه، در واقع به نفع این قطعنامه رأی داد. اما نظر جمهوری خواهان هم مهم هست. سناتور لینزی گراهام جالب بود، من امروز برای اولین بار دیدم که آقای گراهام بادیگارد با خودش آورده کنگره آمریکا. اصلا رایج نیست، به خاطر اینکه کنگره فضای امنی داره و حتی در نزدیک سالن رایدهی هم که سناتورها تنها میرن، آقای گراهام با 2 تا بادیگارد گنده داشت حرکت میکرد که قطعا به خاطر جنگ ایران هست. با خبرنگارها هم یه صحبتی کرد که ببینیم.
2: فکر میکنم تمرکزش روی رسیدن به نتیجه است. بله، من نگرانش هستم، اما در جنگ جهانی دوم هم ما باید پیروز میشدیم، الان هم باید مقابل ایران پیروز بشیم. البته منظور از پیروزی اینه که مطمئن بشیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. نباید اجازه داد تروریسم رو گسترش بده. این حکومت 47 ساله که بدون کنترل عمل کرده. رئیس جمهور درست میگه که باید روی نتیجه نهایی تمرکز کرد، نتیجه‌ای که جهان باید دنبالش باشه، بخوادش و براش دعا کنه، اینه که ایران دیگه بزرگترین حامی حکومتی تروریست نباشه. ایران نباید هیچ وقت دوباره توانایی هسته‌ای به دست بیاره، چون اگه بهش برسه ازش استفاده میکنه. این یک رژیم مذهبی شبیه نازی هاست که اگر بمب هسته‌ای داشته باشه از اون استفاده میکنه. پس بله، میدونم دردناکه، میدونم مردم تحت فشارن، اما رئیس جمهور حق داره.
1: از جمهوری خواها شنیدیم، از سناتور لینزی گراهام، از دموکرات ها هم اگه بگم این آقای تیم کین که اصلا ابتکار این کار رو خودش به دست گرفته، امروز با خبرنگارها صحبت کرد، گفت خب ما انتظار داشتیم که این صف جمهوری خواها زودتر بشکنه، اگرچه ما هنوز صبور هستیم، میبینیم که آروم آروم دارن به دموکرات ها ملحق میشن. گفت اینها هم حالا نزدیک انتخابات هست، برن سفر بکنن به ایالت های خودشون، برگردن آروم آروم میفهمن که هزینه این جنگ وقتی که به آرای خودشون تاثیر بگذاره به چه معناست، و میان و میبینیم روزی که سنا قابل ترامپ بیسته و اجازه ادامه حملات به ایران رو به شخص ترامپ نده. این حرفی بود که سناتور کین به من زد. در کنار این، آخرین خبری که خودت هم اشاره کردی این هست که یک نامه فرستادن اینجا در کنگره آمریکا، فرستادن به پارلمان بریتانیا، یعنی به همتایان بریتانیایی خودشون، و با اونها گفتن که عملکرد سپاه پاسداران رو که می‌بینید، اینها رو در لیست گروه‌های تروریستی خودتون اضافه کنید.
0: ممنونم از تو، خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. دفتر نخست وزیر اسرائیل تایید کرده که بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ اخیر با ایران به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید دیدار داشته، سفری که به گفته مقامات اسرائیل به گشایشی تاریخی در روابط دو طرف منجر شده. رادیو ملی اسرائیل میگه این اولین بار نیست که نتانیاهو به امارات رفته، اما نخستین دفعه است که دفتر نخست وزیری این موضوع رو تایید کرده. همزمان رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند مقامات ارشد موساد و شینبت هم طی ماه‌های گذشته چند نوبت به امارات رفتم و درباره جنگ و مسائل امنیتی همکاری نزدیک داشتم. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، دیگه فقط شایعه نیست، خود دفتر نخست وزیری هم این رو تایید کرده. به نظر میرسه که روابط اسرائیل امارات متحده عربی وارد یک فاز بسیار جدیدی شده که شاید خیلی فراتر از چیزی است که در ابتدای توافق ابراهیم خیلی‌ها انتظارش رو داشتن.
3: در واقع توقع اصلی که در بحث توافق ابراهیم یعنی پیمان ابراهیم وجود داشت، مسئله نزدیکی کشور اسرائیل به کشورهای عرب منطقه برای کاهش تنش‌ها بود که در افقش میشد یخش و باز شدن یخ سیاسی بین اسرائیل و این کشورها رو دید. اما مسئله‌ای که امروز داره مطرح میشه، یعنی دیدار آقای بنیامین نتانیاهو با شیخ زائد رئیس کشور امارات در شهر العین در نزدیکی عمان، نشان دهنده چیزی فراتر از این حرف هستش. سی بی اس در گزارش خودش با طرح مسئله میگه که این در واقع یک پیشرفت تاریخی محسوب میشه، چرا که نه تنها دیداری نتانیاهو رو حالا دفترش داره به طور رسمی مطرح میکنه، چیزی که به نظر میرسید برای افقهای دور حتی پیش بینی میشده، حالا سی بی اس میگه که جنگی که جمهوری اسلامی در اون درگیر شده و به راه افتاده و حملات جمهوری اسلامی به نوع این دو کشور رو به هم بسیار نزدیک کرده، به اندازه‌ای که آقای نتانیاهو رو به شهر العین در امارات برده. اما نکته دیگری که در این بحث شاید اهمیت پیدا میکنه، دیدارهای آقای بارنیان رئیس موساد هستش که دست کم دو دیدار از کشور امارات داشته. رؤسا و فرماندهان شباک یعنی سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل هم از این کشور بازدید داشتن و محصول کار حداقل این بوده که اسرائیل در یک برنامه‌ریزی گنبد آهنین رو در منطقه در واقع هوای امارات هم مستقر کرده که این نشان دهنده این هستش که حالا وضعیت فراتر از فقط همکاری‌های سیاسی محسوب میشه و از نظر تایمز آف اسرائیل این یک نوع ورود به یک فاز تازه از ارتباط نزدیک اطلاعاتی و امنیتی حساب خواهد شد. حالا افق‌هایی که پیش رو خواهد بود چیست؟ نکته اول این هستش که از نظر رویترز این ارتباط باعث این شده که ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم نیروی مستقیم و مرتبط با خودش رو در امارات خواهد داشت که کمک بسیار زیادی برای حفظ امنیت منطقه‌ای خواهد کرد. نکته دوم، ارتباط باعث این خواهد شد کشورهای عرب دیگر منطقه هم تا همین حد به اسرائیل نزدیک بشن و نکته مهمتر و سوم این هستش که عملا جمهوری اسلامی دستهای اسرائیل رو در فاصله چند کیلومتری خودش در خاک امارات خواهد داشت، چیزی که حالا میفهمیم چرا جمهوری اسلامی یکی از اهدافش خشمگینانه کشور امارات متحده عربی در چند روز گذشته بوده و حاضر به پذیرش هیچ چیز در مورد این کشور نبوده. روشن میشه که عملیات‌ها، حتی بعضی از عملیات‌ها به رهبری اسرائیل برای حمله امارات به خاک ایران انجام شده.
0: ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از استودیوی ما در واشنگتن. در ادامه تلاش‌های ناتو برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی، بلومبرگ میگه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی برای حضور در جلسه بعدی ناتو در ترکیه دعوت شدن. نشسته که گفته میشه بررسی جنگ ایران به ویژه امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و درگیری‌های منطقه‌ای از محورهای اصلی اونه. بنا به گزارش‌ها هدف اصلی این جلسه تقویت امنیت منطقه و کاهش اختلاف نظر متحدان اروپایی و آمریکاست. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، مشخصه که کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت ضربه خوردن از جنگ ایران و اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، ولی یک صدای منسجم یک پارچه ندارن. آیا الان نشانه هایی وجود داره که به خصوص به واسطه متحدان اروپاییشون شاید اگر دوباره درگیری صورت بگیره یک موضع متحدتری داشته باشن؟
4: خب البته شورای همکاری خلیج فارس که خیلی سال پیش به وجود اومد دقیقاً به خاطر اینکه یک صدای هم مشترکی به وجود بیاره و حتی صحبت از ایجاد یک نیروی رزمی مشترک بود که برای مدت کوتاهی هم به وجود اومد. سپر خلیج اسمش رو گذاشته بودن، ولی به خاطر اختلافاتی که بین این کشورها وجود داشت عملاً هیچ وقت این صدا یک بارچه نشد و همیشه این اختلافات پررنگ بود. حالا در یک شرایط جدیدی که پیمان ناتو متوجه شده که امنیت منطقه یورو آتلانتیک و امنیت منطقه خلیج فارس واقعا با هم گره خورده و باید یه فکری برای زنده کردن یک سری مسیرهای ارتباطی و راه‌های تبادل نظر به صورت فعال بین کشورهای خلیج فارس و همینطور ناتو به وجود بیاد، که خب بهترین پلتفرم برای این کار زنده کردن اون ابتکار همکاری استانبول هستش که در سال 2004 به وجود اومد با شرکت کشورهای چند کشور خلیج فارس، کویت، قطر، بحرین و امارات. البته عربستان و عمان به این ابتکار نپیوستند، ولی به وجود اومدن این ابتکار در سال 2004 باعث شد که یک جلسه بین این کشورها و ناتو انجام بگیره، ولی از اون به بعد کاملا به فراموشی سپرده شد و حالا یک فرصت جدیدی ظاهرا به نظر به وجود اومده که دوباره این ابتکار احیا بشه و یک مسیری برای آموزش، ابتکارات آموزشی، تبادل اطلاعات و همینطور به ویژه همکاری در زمینه‌های امنیت انرژی، امنیت زیرساخت، حفاظت از زیرساخت‌های حساس و همینطور همکاری‌های در مورد امنیت کشتیرانی در منطقه به وجود بیاد. خب الان بهترین شرایط است. در این حال خب سیگنال هم میتونه هم به ایالات متحده باشه که واقعا کشورهای اروپایی ناتو در زمینه امنیت کشتیرانی دارن فعال میشن در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز. از طرف دیگه هم میتونه سیگنال به ایران باشه که ناتو به امنیت منطقه خلیج فارس و امنیت انرژی در اونجا متحد و داره ابتکاراتی رو با کشور منطقه آغاز میکنه.
0: موضع سعودی رو چطوری میشه فهمید آقای ندیمی؟ برای که الان گزارش دیروز رویترز رو داشتیم، از یه طرف میبینیم سعودی ها در جریان جنگ حتی عملا وارد شدن، حمله کردن به مواضع جمهوری اسلامی، ولی از طرف دیگه به اشکال مختلف حتی به واسطه پاکستانی ها سعی میکنن راپروشمانی بین ایران و ایالات متحده برقرار بکنن، برخلاف اماراتی ها که خیلی روی کرده روشن و مشخص و جدی در مقابل تهران دارن. چطور میشه فهمید نقشی رو که ریاض میخواد بازی بکنه؟
4: دقیقاً عربستان سعودی همیشه اگر هم اقداماتی در به صورت تهاجمی در دفاع در مقابل پرتاب موشک‌ها و درون‌های ایرانی در زمان جنگ انجام داده، همواره یک در بازی هم باقی گذاشته که در صورت آمادگی ایران بتونه یک ارتباط دیپلماتیک رو با ایران حفظ بکنه. همیشه اینطور بوده و فکر میشه انتظار داشت که در آینده هم به همین ترتیب باشه. حملاتی که عربستان انجام داده، هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه آیا این حملات به خاک ایران هم بوده وجود نداره، برخلاف امارات که میدونیم که میراژای 2000 اماراتی به پالشگاه داوان دست کم حمله کردن و خساراتی به اون وارد کردن. حملات هوایی عربستان تا حالا دانسته این است که این حملات متوجه گروه های شیعه حشل شعبی و گروه های شیعه که تشکیل دهنده حشل شعبی هستن در خاک عراق بوده که به دستور ایران به مرکز نظامی ایالات متحده در خاک عربستان و پایگاه هوایی عربستان حمله کردن با درون و واکنشی که عربستانشون داده به صورت مستقیم علیه این گروه ها بوده. هنوز من اطلاعاتی ندیدم که عربستان به خاک ایران حملات هوایی انجام داده باشه. خب این اگر چنین اتفاقی افتاده باشه، واقعا از رفتار معمول عربستان مقداری به دور هست که خیلی احتیاط جانب احتیاط رو حفظ میکنه، ولی میشه انتظار داشت که اگر وضعیت جنگی دوباره برگرده و دوباره حملات موشکی به منطقه خلیج فارس شروع بشه با تعداد زیاد، میشه انتظار داشت که این بار عربستان نقش فعال تری داشته باشه.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. بلومبرگ گزارش داده بارگیری نفت از پایانه اصلی صادرات نفت ایران در جزیره خارک متوقف شده و طی چند روز گذشته هیچ نفتکش اقیانوس پیمایی در این منطقه دیده نشده. این گزارش همینطور حاکی مخازن ذخیره نفت خارک در حال پر شدنن و اگر همه مخازن به ظرفیت کامل برسن، ایران ممکنه ناچار به کاهش بیشتر تولید نفت بشه، موضوعی که به نوشته بلومبرگ بخشی از اون از قبل هم آغاز شده. ایمان ناصری مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGA و مشاور بازار نفت از دبی به ما پیوسته. آقای ناصری، پیشتر هم رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که به زودی تأسیسات نفتی ایران در خارک ممکنه لوله هاش منفجر بشه به خاطر اینکه نمیتونن نه اون رو دیگه ذخیره بکنن نه صادر بکنن. اگر واقعا الان این گزارش بلومبرگ هم درست باشه، چه معنایی داره برای طولانی مدت برای صنایع نفت ایران؟ آیا اگر کاهش بدن دوباره میتونن به اون ظرفیت قبلی برگردن؟
5: بله، این موضوعی هستش که ایران با تأخیر شاید حدود 2 ماه

0: رو کم کردن در طی چند ماه گذشته و بعد کشور امارات رو داریم با چیزی بالای 40% و عربستان با بالای 20%، نزدیک 25%. بنابراین ایران هنوز به این جمع ملحق نشده و یواش یواش داره به اونجایی میرسه که اونها در چند ماه گذشته مشغولش بودن، یعنی کاهش تولیدش به دلیل پر شدن مخازن روی خشکی. مخازن روی آب هم میشه در واقع کشتی هایی که باز ایران آخرین کشوری بود که در واقع این امکان رو داشت، چون کشورهای دیگه خیلی جلوتر اقدام به توقف بارگیری کشتی ها کرده بودن به دلیل اینکه خطر در واقع عبور از سنگر رو به پیش رو داشتن. ایران میدونیم که تا حداقل اوایل اپریل به راحتی نفت خودش رو بارگیری و صادر میکرد. شاید حدود یک ماهی هستش که این صادرات خیلی کند شده و بارگیری هم کند شده، حالا بعضی روزها ممکنه متوقف هم شده باشه به کلی، اما این به این معناست که در واقع روند بارگیری کشتی ها اول متوقف میشه، بعد هم روند در واقع مخازن روی خشکی هم به یواش یواش پر میشن و بعد میرسه فاز کاهش تولید و بستن چاه ها. این که حالا لوله ها میتره که یه تعبیر نادرستی بود، اما چاه ها و در واقع تولید رو باید کاهش بدن و این همونطوری که گفتم همه این کار رو انجام میدن و وقتی که کاهش تولید انجام میدی در واقع معمولا باید اقداماتی رو در نظر در اصطلاح انجام داد برای اون چاه ها که بتونن دوباره با باز کردن این در واقع تولید و از سرگیری تولید بتونن از همون ظرفیت همونقدر تولید بکنن. این دیگه بسته به نوع چاه، نوع میدان، نوع مخزن و طول عمر مخزن داره که چقدر از ظرفیت قبل از این بستن و البته با طول مدت بسته شدن هم بستگی داره. اگر که چند روز تا چند هفته باشه این خیلی معمول هستش، در به اصطلاح تعمیر نگهداری هم این اتفاق میفته، اما اگر چند ماه یا بیشتر باشه بخشی از اون ظرفیت همونطور که گفتم بسته به نوع میدان، نوع مخزن و طول عمرش میتونه دیگه بر نگرده به مدار، که این البته سوالی هستش که برای کشورهای دیگه منطقه هم که اینجای ما از ما میپرسن و فرق میکنه میدان به میدان، کشور به کشور، و این میتونه از چند درصد به اصطلاح تک رقمی تا حدود 10% این ظرفیت بر نگرده. و ایران البته این رو تجربه کرده سالهای 2012 به بعد که تحریم‌های اولیه امریکا در دوران اوباما اومد، ایران به شدت تولیدش کم شد و اون بار یه چیز حدود 400 هزار بشکه در روز از ظرفیت به اصطلاح آفشور یا دریایی خودش رو ایران از دست داد و دیگه الان تولیدش هیچ موقع به اون حد قبل از سال در سالهای 2010 و 2011 بر نگشت.
1: در خود سرزمین اصلی های مثلا ظرفیت پالایشگاهی وجود نداره که بتونن این مازاد تولید رو در داخل خود ایران استفاده بکنن یا پالایشش بکنن در این شرایط پیچیده؟
0: خب ایران ظرفیت پالایشی حدود 2 میلیون بشکه در روز نفت خام خودش رو کاملا در واقع داره با نفت خودش تأمین میکنه و بقیه کشورها همونطور که گفتم وقتی میگم عراق مثلا 60% افتاده، اون 40% دیگه بقیه در پالایشگاه خودش در حال فراورش هستش برای تأمین فراورده های داخلی. حالا عراق مشکل اینو داره که فراورده های مازاد هم داشتش که اونها رو هم دیگه نمیتونه در واقع ظرفیت پالایشی خودش نمیتونه کامل استفاده بکنه چون فراورده هم نمیتونه صادر بکنه، اما ایران این مشکل رو نداره چون تقاضای در واقع داخل تقریبا برابر ظرفیت پالایشی خودش هستش و همین کار رو ادامه میده. بنابراین از تولید 3.5 میلیون بشکه در روز نفتی که در ماه فوریه و مارس تقریبا در حال تولید بود، ایران اگر نتونه کشتی رو بارگیری بکنه و صادر بکنه و مخازن داخلی هم دیگه پر بشن، که این البته هنوز چند هفته حداقل پیش رو طول میکشه تا مخازن پر بشن، در اون موقع باید تولیدش رو بندازه به 2 میلیون بشکه در روز که ظرفیت داخل است اما ظرفیت مازادی نداره که بخواد حالا بیاره وارد مدار بکنه و در واقع نفتی که قبلا صادر میکنه رو داخل فراورش بده.
1: ممنونم از شما. ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGA و مشاور بازار نفت از دبی. در ایران مسعود پزشکیان در واکنش به تورم و گرانی‌های بی‌سابقه از وزارت جهاد کشاورزی خواسته برای

0: کنترل قیمت ها همه توانش رو به کار بگیره. رئیس جمهوری ایران با اشاره به تشدید تحریم های آمریکا گفته هدف اصلی ضربه زدن به اقتصاد ایران و افزایش نارضایتی مردمه. پزشکان گفته ایجاد تقاضا بدون تامین کالا به نارضایتی عمومی منجر میشه. پزشکان پیشتر گفته بود کشور به شدت به صرفه‌جویی نیاز داره. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس به ما پیوسته. آقای جوادی، چیزی که پزشکان میگه خیلی درکش دشوار نیست، اما چه راهکاری با شرایط فعلی جمهوری اسلامی در پیش داره؟
1: درود بر شما. این اگه یادتون باشه توی قبل از اون ماجرای جنبش سبز کروبی صحبتی کرد، گفتش که از کدام خزانه. الان هم صحبت اینه، حالا رو کاغذ به صورت تئوریک میشه این حرف رو زد، ولی واقعا از کدام خزانه؟ منابعی برای این کار ندارن. ببینید جناب فرداد، بر اساس پژوهش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو ما الان میتونیم به عنوان یک حاکمیت شکننده یه فرجایل استیت طبقه بندی بکنیم، به این معنی که از ارائه طیف گسترده از خدمات اولیه قاصر یا اثر بخشیش بسیار محدوده و با ریسک بالای فروپاشی و نارضایتی اجتماعی مواجهه. یه تعریف آکادمیک در رابطه با یک حاکمیت شکننده است و دقیقا داره جمهوری اسلامی رو توصیف میکنه. خب درآمد ارزی که ندارن، از محل فروش نفت بسیار محدود شده، وصولش هم محدود شده، از اون طرف درآمد مالیاتی هم ندارن، فضای کسب و کار واقعا خوابیده. خب بانک مرکزی منابعی نداره که به صورت روال گذشته بخواد مداخلاتی انجام بده که بازار رو کنترل بکنه. چیزی که واضحه اینه که اگر این اقتصاد بخواد دوباره برگرده رو ریل، جمهوری اسلامی مجبوره که از موزش کوتاه بیاد و یک تغییر جهت 180 درجه‌ای بده. اگه تغییر جهت رو نده که نمیده، بر اساس تمام شواهدی که ما داریم، ما از نقطه بی بازگشت عبور کردیم و یک بحران تمام عیار اقتصادی کلام، ماکرو اکونومیک کرایسیس به معنی واقعی کلمه، در حال شکلگیریه و توی یک حاکمیتی که مثل جمهوری اسلامی که تو تله شکنندگی قرار گرفته، ابزارهای متعارف اقتصادی دیگه رهگشا نیستن. من واقعا شرایط رو خیلی وقتی میبینم و چشمانداز جالبی هم وجود نداره با توجه به تحولاتی که داره تو منطقه اتفاق میفته. شما حتی تو مذاکراتشون که نگاه میکنید میبینید اولویت اینا به هیچ وجه جمهوری اسلامی اولویتش مردم یا اقتصاد نیست. در رابطه با جلوگیری از حمله اسرائیل به حزب الله صحبت میکنن، کاملا مشخص اولویت کجاست، از ایران و منابعش مثل یک ابزار برای پیش بردن اهدافشون دارن استفاده میکنن. واقعا نگرانی واقعا زیاده برای من که این چه اتفاقی در نهایت میخواد بیفته. من خوشبین نیستم، هیچ به قول معروف سنجه اقتصادی وجود نداره که به شما نشون بده که یک کرسی امیدی وجود داره. نه منابع دارن، نه وضاحت مالی و یا تمایل سیاسی شو دارن که بخوان کاری بکنن.
0: بعضی از کریدورهای جمهوری اسلامی هم خب طبیعتاً تضعیف شده، احتمالاً از بین رفته، مثل امارات متحده عربی، خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگه رابطه حسنه‌ای یا تو رابطه معمولی هم با تهران ندارند و نخواهند داشت. اگر جنگ همینطور فرسایشی بشه، معاصره ادامه پیدا بکنه، چه شکلی از اقتصاد رو میشه برای ایران متصور شد؟ آیا به سمت کره شمالی شدن میره؟
1: ببینید حالا اینکه دقیقاً به سمت کره شمالی شدن میره یا نه جای بحثه، ولی میشه یه پارامترهایی رو برشمرد. خب مثلا کاملا ما میدونیم که به سمت ابر تورم در حال حرکت خواهیم بود، به دلیل اینکه منابعی برای مقابله با تورم وجود نداره و تامین مالی کردن جنگ در جایی که منابع ارزی وجود نداره با چاپ پول و استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی انجام میشه و اینا تورمزاست. خب این همین تله شکنندگی که من میگم همینه، یعنی ترکیب این موارد، سوء مدیریت، بالا رفتن بدهی دولت و به طور همزمان نبودن ارز. خب ابر تورم خواهیم داشت، به طور متناظر پول ملی سقوط میکنه، دلاریزه شدن رو خواهیم داشت. همین الان خیلی از مراودات اقتصادی با دلار دیگه داره انجام میشه و خب شما شبکه بانکی سقوط میکنه، ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه، ابر تورم خواهیم داشت، 1 میلیون شغل از بین رفته و این تازه یک برآورده. خیلی ها معتقدن که عدد خیلی بیشتر از این حرف هست. خب و اون مالتیپلایر افکتش هم اگه بهش اضافه بکنیم، به نظر من ترکیب اینا میشه همون ماکرو اکونومیک کرایسیس یا همون بحران کلان اقتصادی که صحبت کردم، که یه بحث کاملا آکادمیکیه که دقیقا ما تمام پارامترشو داریم میبینیم که در حال حاضر در حال شکلگیری هستن.
0: ممنونم از شما سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. قبل از پایان برنامه بگم که در دقایق گذشته جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید درباره مذاکرات واشنگتن و تهران گفته بدیهیه که این مذاکرات بسیار حساس هستند، اما گفته که با جارد کوشنر و استیو ویتکاف تلفنی صحبت کرده و همینطور با تعدادی از به گفته او دوستانمان در جهان عرب. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم، اما همه اینها بستگی به این داره که ایران چقدر بتونه خواسته های رئیس جمهوری آمریکا و خط قرمز اون رو مد نظر قرار بده. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل،
10: ایو،
11: بروکسل،
12: لس آنجلس،
13: کالگری،
14: بلی،
15: کنگره آمریکا،
16: بیروت،
17: تمام،
18: با ما بمانید.

وقتتون بخیر، بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. با من گلاره هان. این سرخط خبر هاست. پرونده جنگ با جمهوری اسلامی از موضوعات اصلی گفتگوهای ترامپ در چین. رسانه ها از همکاری واشنگتن و پکن برای تسلیم تهران میگویند. تردید واشنگتن درباره روند مذاکرات با تهران. جی دی ونس گفته مذاکرات پیشرفت داشته اما همخوانی آن با خط قرمز ترامپ روشن نیست. برای اولین بار بعد از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران در خلیج فارس، صادرات نفت جمهوری اسلامی از جزیره خارک، مهمترین پایانه نفتی ایران، متوقف شد. بلومبرگ خبر داده ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی این جزیره هم رو به تکمیل است. اعدام یکی از معترضان دی ماه در زندان قزل حصار کرج. محمد عباسی، شهروند 55 ساله، تحت شکنجه و با اعتراف اجباری بدون داشتن حق وکیل تعیینی اعدام شد. و تایید و تکذیب سفر نتانیاهو به امارات متحده عربی. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته در میانه جنگ ایران او به امارات سفر کرده. وزارت خارجه امارات اما دیدار را تکذیب کرد.

0: با ادامه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، سرنوشت نامعلوم جنگ با ایران، دونالد ترامپ برای سفری دو روزه به پکن پایتخت چین رفت. سفری که یکی از سرنوشت سازترین اتفاقات سیاسی تاریخ است و در آن پرونده جنگ با ایران یکی از محوری ترین موضوعات گفتگو. بنابر بعضی گزارش‌ها احتمال میره واشنگتن و پکن تلاش تازه و مشترکی رو برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. او در گفتگو با شان هنیتی چین رو دشمن اصلی ژئوپلیتیک آمریکا خواند، اما اضافه کرد این مهمترین رابطه است که واشنگتن باید مدیریت کند. روبیو گفته منافع دو کشور در مواردی در تضاد خواهد بود و باید برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی مدیریت شود. این اظهارات در بحبوحه رقابت فزاینده آمریکا و چین مطرح می شود.
1: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکنه آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه. از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه حل بحران خاورمیانه به نفع چین است، ابراز امیدواری کرد واشنگتن بتواند پکن را متقاعد کند نقش فعالتری در ترغیب جمهوری اسلامی برای کنار گذاشتن اقداماتش در خلیج فارس ایفا کند. روبیو گفته چینی‌ها کشتی‌هایی دارند که در خلیج فارس گیر افتادند. یک محموله باری چینی آخر هفته هدف قرار گرفت. وزیر خارجه آمریکا گفته این وضعیت منبع بزرگی از بی‌ثباتی است. بیش از هر نقطه دیگر جهان آسیا را تهدید به بی‌ثباتی می‌کند، زیرا به شدت به این تنگه‌ها برای تأمین انرژی خود وابسته است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته واشنگتن معتقد است در مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این روند با خط قرمز دونالد ترامپ همخوانی داشته یا نه. ونس در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آمریکا به دنبال ایجاد سازوکارهایی است که اطمینان دهد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.
2: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم. اما صبح چهارشنبه با جرت کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت است. اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
3: ever have a nuclear weapon.
0: بله. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، از تو بشنویم در مورد آخرین تحولات درباره مذاکرات بین تهران و واشنگتن.
4: خب آقای ونس امروز در کاخ سفید بوده و خب به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده در مورد مسائل داخلی، در مورد سیاست خارجه. خبرنگار سی بی اس از او پرسیده که آقای ترامپ پیش از سفر به چین پاسخ جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات جاری رو غیر قابل قبول توصیف کرده و نظر آقای ونس رو خواسته. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که نه، مذاکرات خوب پیش رفته، مذاکرات حساسی است، نمیتونم جزئیات اون رو برملا کنم، اما پیشرفت حاصل شده. او به پاکستان اشاره کرده، گفته پیشرفت‌هایی اونجا حاصل شده و بعدتر هم که ما برگشتیم امریکا پیشرفت‌های دیگری حاصل شده. اما در این حال افزوده که باید دید این پیشرفت‌ها تا چه حد میتونه خط قرمزهای آقای ترامپ رو تأمین بکنه. آقای ونس افزوده که این خط قرمز مشخصه، خط قرمز رئیس جمهوری امریکا عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. اون چیزی است که خطرناکترین کشور جهان نباید به خطرناکترین سلاح جهان دست پیدا بکنه و اون چیزی است که ما بعدتر باید بتونیم در چشم مردم امریکا نگاه کنیم و بگیم که این دستاورد ماست و ما نگذاشتیم که چنین اتفاقی برای آیندگان روی دهد. او افزوده که البته در این مسیر فعلا آقای ترامپ مسیر دیپلماسی رو انتخاب کرده، بسیار حالت تهاجمی و فشرده داره روند مذاکرات. اون موضع که امریکا گرفته موضع بسیار فشرده است. راه‌های مختلفی برای دستیابی به این هدف وجود داره، راه دیپلماسی و همینطور گزینه نظامی که همچنان پیش روی رئیس جمهوری امریکا است. آقای ونس افزوده که در واقع این مذاکرات به نوعی پیش خواهد رفت که بتونیم منافع مردم امریکا رو تامین کنیم. اشاره کرده که رئیس جمهوری امریکا هدف ارزشمندی داره، هدف اون جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که در دراز مدت منافع و امنیت مردم ایالات متحده را تأمین خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس.

0: و همکار دیگرم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. کامیار، با توجه به سفر ترامپ به پکن و گزارش ها درباره اینکه موضوع جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی گفتگوی دو طرف است، فکر میکنی در چنین وضعیتی چین چه نقشی ایفا میکنه؟ آیا به عنوان یک میانجی حضور خواهد داشت یا فکر میکنی نقش یکی از بازیگران اصلی رو خواهد داشت؟
1: ببین، با توجه به رابطه جمهوری اسلامی با چین به نظر میرسه که بیشتر چین تمایل داشته باشه که یک بازیگر باشه تا بخواد میانجی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا برای چین رابطهش با ایالات متحده آمریکا به دلایل مختلف مهمتر از اینی که بخواد جمهوری اسلامی رو راضی نگه داره یا چیزی شبیه این. اما از لحاظ اقتصادی یک نگاهی بکنید، شما چین نزدیک به 60% واردات نفتش وابسته به تنگه هرمزه. چین خریدار 90% نفت جمهوری اسلامیه. در واقع امر چین یک نقشی رو اینجا داره که میتونه از کارت‌های بازیش استفاده بکنه. بنابراین بعید به نظر میرسه که بخواد بیاد نقش میانجی رو بازی کنه. اما نقش دیگه ای که داره ایفا میکنه اینجا میتونه نقش پلیس خوب باشه، یعنی بیان در یک مذاکره ای که پلیس خوب و پلیس بد، یعنی آمریکا و چین رو دو سرش قرار بدیم، بیان و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن. اما سمت دیگر این میز جمهوری اسلامی نشسته که نشون داده در موقعیتی که بعد از جنگ 40 روزه قرار گرفته حاضر نخواهد بود به حتی چین امتیازی رو بده. در ساعات گذشته حتی برخی از تحلیلگران جمهوری اسلامی در صدا و سیما یا حتی این تجمعات جست و گریخته خیابانی در شهرهای مختلف بر این اصل دارن تاکید میکنن که اتفاقا اون 5 شرطی رو که علنی کردند در روز گذشته بعد از این که دونالد ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی رو رد کرد، به همین دلیله در واقع هم کارت بازی رو میخوان حتی از دست چین به عنوان یک کشوری که خودشون اون رو کشور دوست و برادر خطاب میکنه بگیرن. بنابراین من خیلی بعید میدونم با همه این حرفایی که الان حتی زدم چین حتی بتونه با گفتگو و یا حتی فشار نرم جمهوری اسلامی رو قانع بکنه و این دست دونالد ترامپ رو برای یک اقدام نظامی گسترده تر باز میکنه، به این معنی که ما حتی از طریق چین هم تلاش دیپلماتیک خودمون رو کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.
0: کامیار، قبل از برنامه داشتیم راجع به وابستگی اقتصادی چین به انرژی خلیج فارس صحبت میکردیم، تو بهش اشاره کردی. چقدر این وابستگی میتونه پکن رو مجبور کنه نقش فعالتری داشته باشه علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی؟
1: ببین، همونطور که گفتیم این وابستگی چین ما خیلی در موردش توی رسانه‌های آمریکایی هم میشنویم، اما چین یک ذخیره راهبردی انرژی داره نفتی که ارزیابی ها بر اینه که همین الان اگر کل واردات نفتش رو قطع بکنه برای 120 روز میتونه نفت داشته باشه. این یعنی یک پشتوانه بزرگ. این به معنی صفره، اونی که تازه دارم میگم که میدونیم که این اتفاق نمیفته به هرکس. اما نکته ای که هستش، ما باید این رو ببینیم که چقدر جمهوری اسلامی ایران در تعاملات اقتصادی جهان تأثیرگذاره. از اون طرف ما داریم در مورد چه معامله‌ای بین چین و آمریکا صحبت می‌کنیم. معامله‌ای که صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های مختلف روی میزه و میزان مراوده اقتصادی چین با جمهوری اسلامی شاید کوچکترین اونها هم نباشه، یعنی حتی با یک شرکت خصوصی در امریکا چین قراردادی رو امضا کنه که کل مراوداتش با جمهوری اسلامی بیشتر باشه. بنابراین همه این حرفی که دارم میزنم میخوام این رو خلاصه بکنم، بیشتر از هر چیزی من فکر میکنم که اون کارت بازی سیاسی و نفوذ سیاسی چین هستش که میتونه عمل بکنه تا هر اهرم اقتصادی دیگری. جمهوری اسلامی خودش رو داره برای یک دوره سخت و انزوای طولانی آماده میکنه که این به معنی اینه که حتی اگر چین و روسیه هم پشت او نباشن بخواد این کار رو انجام بده. و پیشتر هم من این رو مقایسه کرده بودم، همونطور که قالیباف میگه با شعب ابی طالب، دقیقاً جمهوری اسلامی چنین دورنمایی رو برای ایران با وجود خودش تعیین میکنه. در واقع امر باید این شکلی بگیم، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست مسئله تنگه هرمز به این راحتی حل نخواهد شد، و تا جمهوری اسلامی هست این آش و این کاسه فعلا بر همین مبنا خواهد موند.
0: کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا واشنگتن دی سی، ممنونم کامیار. اما تلاش تازه در سنای آمریکا برای صدور قطعنامه‌ای با هدف کاهش اختیارات جنگ توسط رئیس جمهور به نتیجه نرسید. این در شرایطی بود که سه سناتور جمهوری خواه هم به این قطعنامه رأی مثبت داده بودند.
2: هفتمین تلاش دموکرات‌ها برای پایان حملات آمریکا به ایران با شکست مواجه شد و دوباره اینها نتونستن که این قطعنامه رو به تصویب برسونن. اگرچه آنچه که بسیار مهم بود در این هفتمین دور رأی‌گیری این هست که برای اولین بار صف جمهوری‌خواها در خصوص مخالفت با حملات آمریکا به ایران شکسته شد و سه نفر از جمهوری‌خواها به دموکرات‌ها ملحق شدند و آماری که این قطعنامه رو نزدیک به تصویب برد 49 در مقابل 50 بود. یعنی اگر فقط یک سناتور غایب بود و یا یک سناتور بیشتر، یک نفر بیشتر به این قطعنامه رای میداد، این قطعنامه تا به حال تصویب شده بود و عملا کنگره آمریکا، سنای آمریکا حداقل در مقابل ترامپ ایستاده بود در مقابل جنگ با ایران. اگرچه ترامپ حق وتو این قطعنامه رو داره، اما باز هم یک پروسه وجود داره که باز هم کنگره اگر ادامه بده میتونه حق وتوی ترامپ رو هم بشکنه. پیچیدگی های حقوقی کنگره آمریکا هست، اما به طور کلی آنچه که از سناتورها من امروز اینجا شنیدم، سناتور لینزی گرام با خبرنگارها صحبت کرد، سناتور تیم کین صحبت کرد، سناتور لینزی گرام خیلی قاطع گفت به ما خبرنگارها که همچنان موافق این هست که در واقع این حملات تا جای امکان و تا جای نیاز ادامه پیدا کنه برای شکستن ترور جمهوری اسلامی. اما در مقابل دموکرات ها که صحبت کردن تاکید کردن که همین که سه نفر از جمهوری خواه در شرایط فعلی از تیم ترامپ جدا شدن هم دستاورد بزرگی هست و تاکید کردن که اینقدر این قطعنامه رو به رأی خواهند گذاشت که در نهایت به تصویب برسه. تحلیل های مختلفی هم اینجا در مطبوعات مرتبط با کنگره آمریکا منتشر شده. برخی هم میگن اگر ترامپ خارج از آمریکا نبود، چون میدونیم ترامپ در چین به سر میبره، میگن دلیل اینکه این قطعنامه امروز تصویب نشد این بود که جمهوری خواها نخواستن زیر پای ترامپ رو وقتی خالی بکنن که خودش داخل کشور نیست. یعنی اگه ترامپ در واشنگتن بود تصویب این قطعنامه شانس بسیار بالاتری داشت. با این حال مخالفت ها اینجا در کنگره آمریکا از طرف دموکرات ها وجود داره و میبینیم که تعداد جمهوری خواهای بیشتری هم به افراد مخالف تداوم این جنگ در ایران میپیوندن. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر برای ورزش نسبت به اجرای حکم اعدام احسان حسینی پور، فوتبالیست 19 ساله، هشدار داد. بر اساس این گزارش حکم اعدام او در دیوان عالی تایید شده. حسینی پور فوتبالیست باشگاه جهانگستر 18 دی ماه در اعتراضات پاکدشت به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. منابع حقوق بشری میگن بخش عمده از اتهامات او نتیجه اعترافاتی است که زیر فشار و شکنجه ارائه شده. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل بعد از انتقال به تهران تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته و نتایج آزمایش نشان دهنده وخامت قابل توجه وضعیت قلبی و عروقی است. به گفته تیم درمان، وضعیت جسمانی او نسبت به آخرین بررسی در سال 1403 به شکل محسوسی بدتر شده و او توان بازگشت به زندان را ندارد. دبیرکل انجمن صنفی صنعت سیمان ایران روز چهارشنبه خبر داد که سهمیه برق کارخانه های تولید سیمان تا پایان مرداد و ابتدای شهریور تا 90% کاهش می‌یابد. به گفته علی اکبر الوندیان این به معنی آن است که تولید سیمان به 10% ظرفیت فعلی خواهد رسید. بلومبرگ گزارش داده بارگیری نفت از پایانه اصلی صادرات نفت ایران در جزیره خارک متوقف شده و طی چند روز گذشته هیچ نفتکش اقیانوس پیمایی در این منطقه دیده نشده. این گزارش حاکی است مخازن ذخیره نفت خارک در حال پر شدن هستند و اگر همه مخازن به ظرفیت کامل برسند ایران ممکن است ناچار به کاهش بیشتر تولید نفت شود. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت معتقد است اکنون موزل اصلی سیستم نفتی ایران این است که نفت تولید می شود اما امکان خارج شدن را ندارد.
3: واقعیتش اینه که وقتی که اسکله خارک که بایستی واقعا فقط رو فقط از این جهت پر بشه که از اون طرف هم بارگیری بشه، ولی در اوایل ماه مارس گذشته گفته شروع چیزی حدود 18 میلیون بشک نفت اونجا ذخیره شده بود و بلافاصله بعد از اون جمهوری اسلامی شروع کرد به اینکه نفت رو روی نفتکش‌های شناور در حول و حوش بندر نگهداری کنه که چیزی حدود 100 میلیون بشکه گفته میشه که تو اونجا بارگیری کردن و در زمینه که این کار بسیار خطرناکیه به طور مشخص و هزینه بیشتری هم داره چون به هر حال هر کدوم از این نفتکش‌ها به لحاظ کرایه و به لحاظ اینکه نگهداریشون هزینه بر هستش، ولی به هر حال اینقدر رو چیزی حدود 118 میلیون بشکه نفت و هول و هوش جزیره خارک ذخیره کرده بودن، ولی گویا به هر حال از اول ماه مارس تا اینجا فکر میکنم 12 میلیون بشکه نفت ما بقیه هم پر شده و دیگه جزیره خارک جایی بیشتری رو نداره و این به معناست که نفت تولید میشه ولی خارج نمیشه. من یک توضیح بدم که جزیره خارک یا محل بارگیری یه چیزی مثل قلب انسان میونه که باید از یک طرف خون وارد بشه و این قلب پمپ بکنه به بیرون. حالا وقتی که تو خود این قلب پر خون بشه دیگه کارایی خودش رو هم از دست میده، برای همین حتی اگر الان بخوان بارگیری بکنن برای یک نفتکش دیگه با مشکلات زیادی مواجه هستن و این به واقع موزلی هستش که من فکر میکنم که در حال حاضر موزل اصلی سیستم نفتی ایران هستش در حال حاضر.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. پرونده جنگ با جمهوری اسلامی از موضوعات اصلی گفتگوهای ترامپ در چین. رسانه‌ها از همکاری واشنگتن و پکن برای تسلیم تهران میگویند. تردید واشنگتن درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. جی‌دی ونس گفته در مذاکرات پیشرفت شده اما همخوانی آن با خط قرمز ترامپ روشن نیست. بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه حکم اعدام محمد عباسی شهروند 55 ساله روز چهارشنبه به اتهام محاربه اجرا شد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری اعترافات از عباسی برای اتهام قتل یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی در جریان اعتراضات 17 دی در ملارد زیر شکنجه و با تهدید به تعرض به دختر شخص شد. او که از داشتن حق وکیل تعیینی محروم بود پیش از اجرای حکم امکان ملاقات آخر با خانواده‌اش را هم نداشت. نازلی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ماست. خانم صدقی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. کشور در آتش جنگ است، اقتصاد در آستانه فروپاشی است و بحران معیشت و بیکاری بیداد میکنه. این وسط اما ماشین اعدام حکومت از کار نیفتاده. دلیل این موج اعدام ها رو چه میدونید؟
4: درود بر شما و مردم شجاع ایران. به نظر میرسه شدت گرفتن اعدام ها در شرایط تنش در واقع بیش از هر چیز ناشی از نگرانی حکومت از وضعیت داخلیه، یعنی اخبار غیر رسمی ها که از این هست که جمهوری اسلامی در درون خودش دچار شکاف و تصفیه حساب های داخلی هست و خب این به شدت احساس ناامنی میکنه و در این شرایط تلاش میکنه که هر گونه صدای اعتراض رو در داخل با هزینه‌های سنگین سرکوب کنه. اما مسئله مهمی که وجود داره اینه که تجربه نشون داده که بی‌عملی حکومت‌ها رو گستاخ‌تر می‌کنه رعایت حقوق شهروندان در واقع در حکومت اقتدارگرا حاصل باورهای اخلاقی و قانونی نیست، در واقع نتیجه وجود هزینه است. هرچه هزینه های سیاسی و رسانه‌ای و بین المللی بالاتر بره، حکومت های اقتدارگر رو بیشتر عقب نشینی میکنن. این تجربه تو آفریقای جنوبی تکرار شده، توی شیلی تکرار شده. حالا اگر به هر دلیلی سازمان ملل و اتحادیه اروپا مایل نیست با آمریکا و اسرائیل در مبارزه با جمهوری اسلامی همراه بشه، ولی که در واقع میتونه که بر باورهایی که ادعاش رو داره و مدعی دفاع از حقوق بشر هست پایبند بمونه. واقعا زمان دفاع از باورهاشون نرسیده. بنظر میرسه که در خارج باید روی در واقع این موضوع تمرکز کرد و از اتحادیه اروپا چیزی رو خواست که نمیتونه به اون نبگه. از منظر حقوقی هم همینطور، بالاخره جمهوری اسلامی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته و طبق ماده 6ش حق حیات جزو حقوق بنیادین هست و طبق ماده 14 نیز حق برخورداری از دادرسی عادلانه و وکیل مستقل به رسمیت شناخته شده.
0: خانم صدقی، یه بخش دیگه از این خبرها این مربوط میشه به این سیاست اعترافگیری اجباری تحت فشار و شکنجه. این رو چطور میبینید؟ چقدر میشه گفت به این دلیله که حکومت به دنبال ابزاری قضایی برای این سرکوب و اعدامه، یا نه جمهوری اسلامی از این شکافی که بین رژیم و مردم به وجود اومده و هر روز عمیق‌تر میشه با توجه به این دستگاه سرکوب نگرانه؟
4: والا در رابطه با اعترافگیری اجباری به نظر میرسه که دنبال یک ابزار قضایی نیست. خیر، به نظر میرسه دنبال یک جور روایت سازی، در دنبال مدیریت افکار عمومیه. تلاش میکنه یک مشروعیت رسانه‌ای درست بکنه برای اعدامهایی که داره انجام میده، تا اون فرد رو در واقع یک تهدید امنیتی معرفی کنه تا بتونه این شکاف ها و تضاد ها رو در واقع پر کنه. در شرایطی که بسیاری از جوانان، بسیاری از افراد، شهروندان مطالبات مدنی دارن، مطالبات اجتماعی دارن، وارد میدون شدن، جمهوری اسلامی قادر نیست حتی این تناقض رو از چشم طرفدارهای خودش در واقع بخواد پنهان کنه. کلامش رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنه، از طرف دیگه جوانان بیدفاع رو با شقاوت اعدام میکنه. اگر حکومت خودش رو مبتنی بر عدالت و اخلاق و کرامت انسانی میدونه، پس چرا مطالبات بخش بزرگی از جامعه رو با این حجمی از خشونت و سرکوب میاد میده؟ شما در مقدمه قانون اساسی هم به عبارات و مفاهیمی مثل کرامت، عدالت، نفی ظلم میاد صحبت میشه و خودش رو مظهری از تحول میاد معرفی میکنه. مگر نه اینه که حکومت قراره که حافظ جان و امنیت مردم و شهروندانش باشه؟ و دقیقا به همین دلیله که در واقع نقش جامعه جهانی مهمه، نقش رسانه ها مهمه، نقش نهادهای حقوق بشری مهمه، ولی از همه اینها مهمتر نقش خانواده ها در اطلاع رسانی است. روی صحبت هم با خانواده های زندانیان سیاسی است. هرگز به وعده های بازجو اعتماد نکنید. اونها دشمنان شما و فرزندان شما هستند و قرار نیست که با و نمیتونید از این جماعت شما انتظار رأفت و مهربانی و بخشش داشته باشید.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و توضیحاتتون. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین از اعدام احسان افرشته، جوان 33 ساله اهل اصفهان، به اتهام همکاری با اسرائیل خبر داد. اما رادیو فردا به نقل از دو منبع گزارش داده که احسان افرشته پیش از بازگشت به ایران از ترکیه به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با اونها در میان گذاشته بود. مشتبه پور محسن گزارش میده.
5: از آن صبح به افق مرگ، اجرای حکم اعدام دو جوان دیگر به اتهام همکاری با اسرائیل، همزمان با جولان جاسوسان واقعی در رأس نظام، اعدام سریالی معترضان دیما، انتقام جمهوری اسلامی از مردم ایران، اجرای 31 حکم مرگ در کمتر از دو ماه. هدف ایجاد رعب و وحشت و ترس از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی، دفاع رئیس قوه قضاییه از اعدام جوانان ایرانی، چرا ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
5: دفاع پیامبر اعدام این روزهای ایران از قتل حکومتی ده ها معترض و فعال سیاسی زندانی که با پایان موقت جنگ و آغاز آتش بس شتاب مضاعفی گرفته. صبح چهارشنبه قوه قضاییه خبر داد احسان افراشته، جوان 33 ساله اهل اصفهان، به اتهام همکاری با موساد و فروش اطلاعات حساس کشور اعدام شده. خبرگزاری میزان با انتشار این عکس ها مدعی شده سازمان جاسوسی اسرائیل احسان افراشته را اجیر کرده. بعد او به عنوان راننده یک تاکسی اینترنتی برای موساد عکس‌های مخفیانه می‌گرفته. بر اساس این ادعاها که به نام اعتراف منتشر شده، احسان سپس در یک شرکت سایبری وابسته به سپاه پاسداران استخدام و اطلاعاتش را در اختیار موساد قرار داده. در بخشی از این داستان ساختگی گفته شده ماموران موساد او را از ترکیه به نپال بردند تا در آنجا آموزش ببیند. دو منبع به رادیو فردا گفتن احسان افراشته پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. به گفته این منابع، او با هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت، اما پس از بازگشت بلافاصله در فرودگاه بازداشت و به انفرادی منتقل شد. نکته جالب این است که احسان افراشته دو سال پیش دستگیر شد، اما قوه قضاییه در شرایط جنگی میکوشد با اتهام همکاری با موساد و خیانت به وطن اعدامهایش را توجیه کند.
6: یک تصویر فرستاده بر اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده. کسانی که من این کارا را انجام میدن، اینا خب طبیعیه، اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اینها به دشمن کمک میکنن. اگر امروز هر کس
5: دو روز پیش هم جمهوری اسلامی عرفان شکورزاده را اعدام کرد، دانشجوی رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت که او هم حدود دو سال پیش بازداشت شد. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با انتشار فیلمی از اعتراف اجباری عرفان او را شاغل در یک مرکز حساس کشور و همکار موساد و CIA معرفی کرد. اعترافهایی که نه وجاهت قانونی دارد و نه ارزش خبری. وقتی برای هیچ کدام از متهمان دادگاهی عادلانه همراه با وکیل انتخابی برگزار نشده و سندی درباره اتهاماتشان وجود ندارد جز گزارش اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، هرچند جمهوری اسلامی در مواردی حکم دادگاه‌های فرمایشیش را هم زیر پا می‌گذارد. 11 روز پیش مهدی فرید، کارمند سابق سازمان انرژی اتمی، به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شد. این زندانی خود معرف، یعنی خودش را به دستگاه امنیتی معرفی کرده بود و به همین دلیل قاضی به او حکم 10 سال زندان داد، اما وزارت اطلاعات با اعتراض حکمش را به اعدام تغییر داد. جمهوری اسلامی 12 اردیبهشت ماه ناصر بکرزاده، جوان 27 ساله اهل ارومیه، را در حالی به دار آویخت که حکم اعدام او به دلیل فقدان مدارک و ادله لازم دوبار در دیوان عالی کشور نقض شده.
7: فروردین 1404 بود که تو شعبه 39 دیوان عالی کشور با توجه به نبود شواهد و مدارک قانونی حکم اعدام نقض خورد.
5: در داستان منتشر شده از طرف قوه قضاییه، بکرزاده متهم شده بود که مشخصات افراد مهم دولتی و استانی را به موساد داده و بر اساس نقشه گوگل مپ از اماکن عکس گرفته. اتهاماتی مضحک وقتی بعد از حذف علی خامنه‌ای در روز اول جنگ، روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از 12 مقام فعلی و سابق اسرائیل خبر داد که این کشور از مدت‌ها قبل با هک دوربین‌های ترافیکی تمام رفت و آمد‌های بیت خامنه‌ای را زیر نظر داشت. در همان روز همراه با بکرزاده، یعقوب کریمپور، شهروند 43 ساله اهل میان دوآب، با اتهامی مشابه اعدام شد. جمهوری اسلامی در این مدت تعداد قابل توجهی از معترضان شرکت کننده در اعتراضهای ضد حکومتی به ویژه در دیماه گذشته را به دار آورد. یکیشان مهدی رسولی، از معترضان مشهد که در فیلمی که قوه قضاییه از دادگاه او منتشر کرده به خوبی مشخص است که قاضی او را تحت فشار قرار میداد تا به اجبار سناریوی نهادهای امنیتی را بازگو کند.
8: لباسکار بودم اونا لباسمون عوض کردن.
9: با بله و خیر جواب نده، توضیح بده خودت از کارگاه کجا بود.
5: قوه قضاییه مهدی رسولی و محمد رضا میری را عاملین موساد در کودتای دیماه نامید. جمهوری اسلامی قیام ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را کودتا و معترضان را عامل اسرائیل می‌خواند تا با این روایت ساختگی کشتار ده ها هزار معترض کف خیابان‌ها را توجیه کند. حالا بر اساس همان روایت با هر اذان صبح قوه قضاییه یکی از معترضان بازداشت شده را به دار می‌کشد، مثل عرفان کیانی جوان اهل اصفهان که به اتهام ایجاد رعب و وحشت در شهر اعدام شد. فاصله بازداشت امیر حسین حاتمی معترض 18 ساله تا روز اعدام او در 13 فروردین ماه تنها 84 روز بود. قاضی ابوالقاسم صلواتی امیر حسین را به اتهام تعرض و آتش زدن یک مکان نظامی در تهران در 18 دی ماه به اعدام محکوم کرد. اول اردیبهشت ماه هم جمهوری اسلامی امیرعلی جعفری را به اتهام آتش زدن مسجد قلهک اعدام کرد و قوه قضاییه او را که به شدت تحت شکنجه قرار گرفته بود لیدر شبکه موساد در ایران خواهد. در حالی که کل ساختار جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش فشل شده، دستگاه سرکوب رژیم همچنان فعال است.
6: این کسانی که دارن به عنوان پیاده نظام دشمن احیانا در داخل و خارج کمک میکنن، اینها تحت تعقیب قرار بگیرن، اینها سریع شناسایی بشن، اینها سریع محاکمه بشن.
5: اگرچه اعدام قدیمی ترین ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان از بدو تأسیس بوده، اما این قتل عام سریالی از میانه جنگ و پس از آتش بس دلایل دیگری هم دارد. در حالی که موساد تا مویرک های هسته سخت نظام پیش رفته،
10: ما حتما یک کشمیری داریم تو تشکیلات داشتیم که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو، حتی اقل دو نفرش من خبر دارم، من نباید برم به این جلسه.
5: جمهوری اسلامی در تلاش است با اعدام گروهی بیگناه بر ضعف عمیق امنیتیش سرپوش بگذارد. نظامی که از آغاز دوباره اعتراض‌های ضد حکومتی هراسان است. وقتی پس از جنگ با مسیری که حکومت برای ادامه ستیز با دنیا پیش گرفته، بازگشت مردم به خیابان‌ها احتمال نیست، بلکه اتفاقی ناگزیر است و فقط زمانش مشخص نیست. در واکنش جمهوری اسلامی می‌خواهد با ایجاد رعب و وحشت هزینه اعتراض را آنقدر بالا نشان دهد که معترضان به خیابان برنگردند. مردمی که پس از کشتار دیماه متوجه شدند که با جمهوری اسلامی هیچ شبی صبح نمی شود. جز برای اذان مرگ و بعد ادامه جمهوری اعدام و تاریکی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مشاور رئیس امارات متحده عربی با تاکید بر دفاع از حاکمیت امارات گفت راه حل سیاسی مسیر ثبات منطقه است. انور قرقاش تاکید کرد ما به دنبال این جنگ نبودیم، برای جلوگیری از آن صادقانه تلاش کردیم و روابط ایرانی عربی در خلیج فارس نمیتواند بر پایه تقابل و درگیری بنا شود. سنتکام اعلام کرد از ابتدای محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوب ایران 67 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. به گفته این نهاد نیروهای آمریکا اجازه عبور 15 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه را دادند و 4 کشتی هم در پی اقدامات این نیروها از کار افتادند. رویترز به نقل از منابع امنیتی و نظامی عراقی یک مقام غربی و افراد مطلع گزارش داده جنگنده های عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی مواضع گروه های شبه نظامی شیعه مورد حمایت تهران در عراق رو هدف قرار دادند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده بنیامین نتانیاهو در جریان عملیات غرش شیران به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید هم دیدار داشته. سفری که به گفته مقام‌های اسرائیلی به گشایش تاریخی در روابط دو طرف منجر شده. رادیو ملی اسرائیل هم گزارش داده این اولین بار نیست که نتانیاهو به امارات رفته، اما اولین باری است که دفتر نخست وزیر این کشور این موضوع رو تایید کرده. وزارت خارجه امارات متحده عربی اما گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب کرده. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این گزارش‌ها گفته نتانیاهو آنچه را به گفته او نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بودند علنی کرده. او همکاری کشورهای منطقه با اسرائیل را غیر قابل بخشش خواند. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، و میگوید سفر بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی در بحبوحه جنگ یک دستاورد مهم سیاسی و امنیتی برای دولت و ارتش اسرائیل به شمار میرود.
11: من فکر میکنم که اگر دفتر آقای نتانیاهو یک چیزی رو منتشر میکنه، در اتفاق افتادن اون موضوع شکی نیست و اهداف خودش رو داره. من یک لحظه دیگه به این برمیگردم. اما امارات هم خب به خاطر ملاحظاتی که داره، اون ترسی که داره مثلا از جمهوری اسلامی، اگر به خاطر همین اطلاعیه مثلا مورد حمله قرار بگیره همین امشب، این اتفاق میدونید از سوی رژیم ایران میتونه اتفاق بیفته در این وضعی که به وجود اومده. پس اونا هم ملاحظات خودشون رو دارن. اما آقای نتانیاهو ممکنه این کار رو میکنه هم از نظر داخلی که نشون بده بله من کسی هستم که پایه‌گذار پیمان ابراهیمی هستم و الان هم دارم ادامه میدم، با اینکه شرایط جنگی شده، شرایط سختی شده، اما من حاضرم یک جور فداکاری کنم، در حین جنگ به منطقه جنگی برم. این میتونه مثلا یک دستاورد سیاسی براش داشته باشه، چون ما بین 3 تا 4 ماه دیگه اینجا انتخابات خواهیم داشت. و از نظر خارجی و از نظر جنگی و استراتژیک خب این خیلی مهمه. اگر ایشون واقعا رفته به امارات در بین جنگ، در وقتی که موشک‌ها و راکت‌ها شلیک می‌شده هم به اسرائیل هم به امارات و قسمت‌های دیگه، این واقعا یه دستاورد نظامی بزرگی هست که از چشم جمهوری اسلامی دور مونده و اونها با تمام جاسوس‌هاشون، با تمام ابزارهای تبلیغاتی و جمع‌آوری اطلاعاتشون نتونستن به همچین موضوعی دست پیدا کنن.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. آقای دونالد ترامپ الان در چین هست، حالا موضوعات مختلفی که محل اختلاف دو کشور هست گفتگو میکنند. یکی از مهمترین محورهای گفتگوی ترامپ و رئیس جمهور چین موضوع ایران هست، موضوع جنگ ایران هست، موضوع سرنوشت جمهوری اسلامی هست. آقای ترامپ گفته که ما کمکی از چین برای حل این مسئله نمیخوایم، ولی به طور قطع آمریکایی ها آن چیزی که در هفته‌های گذشته اعلام کردند، گفتند که چین کمک هایی کرده به جمهوری اسلامی، سلاحهایی در اختیارش گذاشته، کمک های اطلاعاتی زیادی کرده با کمک عکس‌های ماهواره‌ای، تصاویر ماهواره‌ای. در واقع بخشی از این حملاتی که جمهوری اسلامی به مراکز و ادوات آمریکایی انجام داده رو به کمک ماهواره‌های چینی انجام داده و این چیزی است که قطعاً ترامپ ازش ناراحت هست. یک روایتی هم گفته شده که یکی از همین جنگنده‌های F-18 آمریکا که ساقط شده به کمک یک دوشپرتابی ساقط شده که چینی‌ها در اختیار موشک دوشپرتابی که چینی‌ها در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتند گفته میشه. حالا نمیدونم چقدر این موثق است، ولی عملاً مشخصه که چینی‌ها در حد بضاعت، نه اینکه تمام عیار، ولی کمک‌هایی کردند به جمهوری اسلامی. حالا خبرهایی هم بود در اینکه درباره اینکه روس‌ها دارن کمک‌های دیگری می‌کنند به جمهوری اسلامی، دارن پهپادهای در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن که گفته میشه این پهپادها به راحتی قابل جمعی نیستن، قابل برخورد نیستن و بسیارشون به هدف میشینن. خود ترامپ وقتی که داشته راجع به این صحبت میکرده، مال کمک‌های روسیه رو توجیه میکنه، میگه که خب اونا دیدن که ما به اوکراین کمک میکنیم، ناراحتن، تلافی میکنن. ولی در مورد چین داستان به کلی متفاوت هست. آمریکایی ها هم با چین در حال رقابت هستند، هم اهرم هایی برای فشار به چینی ها دارن، با چینی ها میتونن در حوزه های مختلفی امتیاز بدن، رد و بدل کنن.

وزیر تحریم های آمریکا هستند، لزومی نداره که از این تحریم ها تبعیت کنند و دولت چین از این شرکت ها حمایت میکنه. یعنی به نوعی داره میگه که آقا شما نفت رو بخرین، اگر این تحریم ها به شما خسارتی وارد کرد من اون رو جبران میکنم. مجموعه این داستان ها به ما میگه که چینی ها میخوان از کارت جمهوری اسلامی استفاده کنند برای فشار بیشتر به آمریکایی ها، نه اینکه تا بی‌نهایت مدافع بقای جمهوری اسلامی هستن. چینی ها کلن عبد منافعشون هستن. حالا همه کشورها اینجوری هستن، اما با چینی ها راحت تر میشه گفتگو کرد، چون چینی ها امتیازهای اقتصادی رو خیلی خوب میفهمن و با قشنگ چهار تا بدبستان اقتصادی نظرشون تغییر میکنه. همین کشورهای حوزه خلیج فارس که الان تخاصمشون با جمهوری اسلامی در حد اسرائیل افزایش پیدا کرده، مراودات بسیار بسیار بزرگی دارن با چین. یعنی مجموعه تعاملاتی که همین امارات، قطر، عربستان سعودی، خود اسرائیل و آمریکا با چینی ها دارن به حدی قوی و بزرگ هست که خودش یک اهرم فشار هست برای متقاعد کردن چینی ها. مضاف بر این که اگر چینی ها متقاعد بشن که در فردای جمهوری اسلامی هم منافعشون در ایران پا بر جا هست، که به باور من منافع چینی ها در فردای جمهوری اسلامی بزرگتر هم هست، چون اگر ایران از این شیوه حکمرانی فاصله بگیره و تبدیل بشه به یک کشور نرمال، میلیاردها دلار باید سرمایه خارجی جذب کنه. چرا میلیاردها، فکر کنم چند تریلیون دلار باید در یک بازه شاید 10 ساله سرمایه خارجی جذب کنه، و چینی ها میتونن ایفای نقش بکنند به عنوان یک کشوری که حالا به لحاظ جغرافیایی ما نزدیک هم هستند. این موقعیت جغرافیایی ایران ایجاب میکنه که مثل عربستان سعودی که هم با چین، هم با روسیه و هم با آمریکا روابط نسبتا خوبی داره، حالا با آمریکایی ها روابط راهبردی داره. این برای ایران هم صدق میکنه، و اگر چینی ها متقاعد بشن که در فردای جمهوری اسلامی منافع خوبی در ایران دارند و همین کشورهای حوزه خلیج فارس هم میخوان از اهرم مالیشون استفاده بکنن برای همراه کردن چین، چین واقعا به ثمن بخس جمهوری اسلامی رو خواهد فروخت اگر تأمین بشه منافعشون در آینده. ولی ما میدونیم که فعلا منافع نچندان اندکی دارن در حفظ جمهوری اسلامی، و این جلسه، این دیدار از این جهت بسیار مهم هست. از سمت دیگر از آمریکا خبر رسید که آمریکایی‌ها دارند در تدارک انتخاب نام دیگری هستند برای عملیات نظامیشون، همین چیزی که این پایین میخونید به نام پتک سنگین، که دلیل اصلیش اینه که عملیات قبلی بدون مجوز کنگره اگر قرار باشه آمریکا عملیات انجام بده 60 روز میتونه وارد درگیری نظامی بشه. این 60 روز آمریکا سپری شد، و برای اینکه وارد این مناسبات مجوزگیری از کنگره نشه، اونجا نقطه پایان جنگ رو اعلام کرد، و حالا برای اینکه بتونه جنگ تازه رو با نام جدید، یعنی مقدمات حقوقیش اولا فراهم بکنه، اسم تازه رو انتخاب میکنه براش به نام پتک سنگین. این خبر رو بذارید برای تمامی اخبار دیگری که حول و حوش منطقه خلیج فارس هست در مورد میز مذاکره. اساسشون میده که از لاولای صحبت های ترامپ هم میشه خوند که آمریکایی ها کاملا ناامید هستند از امکان رسیدن به یک توافق. همین شروط پنجگانه ای که الان جمهوری اسلامی منتشر کرده رو بخوید، میفهمید که اساسا جمهوری اسلامی دنبال توافق نیست و بیتاب برای رسیدن به یک جنگ دیگه است، چون معتقد هست که آمریکایی ها در میدان نظامی به خواسته هاشون نمیرسن. معتقده که هر باری که آمریکایی ها میان تو میدان جنگ و به نتیجه نمیرسند، دست خالی تر برمیگردن و در میز مذاکره موقعیتشون ضعیف‌تر میشه. اینکه الان طلب میکنن که نمیدونم حاکمیت ما بر تنگه هرمز و رفع همه تحریم ها و آزادسازی نمیدونم پول ها و حتی توقف جنگ در لبنان آوردن تو خواسته هاشون، و خواسته های از این دست رو مطرح میکنن، خواسته هایی که حتی در زمان خامنه ای هم مطرح نمیشد. این نتیجه این هست که دارن میگن که این جنگ 40 روزه با نیت سرنگون کردن ما انجام شد، شکست خورده. چیزی که دارن الان اعلام میکنن این هست. با این روی کرد آمریکایی ها باید مهیای جنگ بعدی بشن. این جنگ بعدی طبیعتاً مقدمات نظامی میخواد، مقدمات اطلاعاتی میخواد، باید
ادوات نظامی رو منتقل کنن.

با کشورهای منطقه هماهنگ کنن، پدافند منطقه رو مجهزتر بکنن، با اسرائیل هماهنگ بکنن و همین مقدمات حقوقی که دارن فراهم میکنن، یعنی انتخاب یک نام دیگر که بتونن 60 روز دیگر به بدون مجوز کنگره در این زمینه آغاز بکنند، کارهایی هست که داره انجام میشه. به نظر میرسه که آمریکا، ترامپ اگر از چین برگرده و هیچ تغییر محسوسی در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نشه، آمریکایی‌ها باید برگردن به میدان نظامی و با ابزار نظامی تنگی هرمز رو باز کنند و فشار بیارن به جمهوری اسلامی. این رو هم تأکید بکنم که حتی اگر الان جمهوری اسلامی یک توافق نیم بندی بخواد با ترامپ انجام بده که حداقل در این مقطع همه چی متوقف بشه، مثلا نمیدونم هرمز رو بتونن باز کنن که البته چنین چیزی به نظر من غیر ممکن هست یا در موضوع هسته‌ای، اما این چالش پایدار، این تخاصم پایان ناپذیر این حکومت با اسرائیل که الان تعمیم پیدا کرده به امارات و عربستان سعودی، این پایان نمیپذیره. جمهوری اسلامی تا این آدم ها براش حکومت میکنن و این صداها سخن میگن، همچنان برنامه موشکیش یک تهدید منطقه و جهان هست، همچنان برنامه گروه های نیابتیش یک تهدید منطقه و جهان هست، خود سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی تهدید منطقه و جهان هست، به خیلی با فراغ بال آدم میکشن و اعلامش هم میکنن. همین الان اعدام هایی که امروز یک نمونه دیگرش رخ داد، جوانی که از ترکیه وارد ایران شده بود با پای خودش اومد و در نهایت کارش به چوبه دار رسید، و هر روز دارن اعدام میکنن و هر روز هم اسامی رو اعلام میکنن، حالا حداقل بخشی از اونهایی که اعدام میکنن رو اعلام میکنن. این نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار گرفته که هیچ ابایی نداره از این که بگه من مردم ایران رو میکشم، ابایی نداره بگه من منطقه رو به گروگان میگیرم، ابایی نداره این که بگه که آقا با آمریکا وارد جنگ میشم. چنین ساختار، چنین مجموعه ای که کاملا غیر عقلانی تر از حتی زمان خامنه ای دارن عمل میکنند، مواجهه با اون پای میز مذاکره دستاوردی نداره. نه مردم ایران در داخل میتونن با این مجموعه متوهم و جنایتکار گفتگو بکنن، نه در بیرون ایران میتونن هیچ ابزاری برای گفتگو با این مجموعه یاغی پیدا بکنن. راه حل در نهایت با این آدم ها، با این منطق زور هست. باید آمریکایی ها به میدان جنگ برگردن و مردم ایران هم باید بتونند فرصتی فراهم بشه براشون تا در خیابان تقابل کنند و این حکومت رو با هیچ زبان نرمی نمیشه قانع کرد به تغییر رفتار. اینها تا انتهای این مسیر میخوان برن و راه مقابله با اینها اینه که تا انتهای مسیر بره. زبان زور تنها زبانی هست که این حکومت میفهمه و فکر میکنم پایان این حکومت هم با همین زبان زور رقم خواهد خورد. ممنون از همراهی شما، تا برنامه دیگر پیروز باشید و پایدار.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. با ادامه تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی و سرنوشت نامعلوم جنگ با ایران، ترامپ برای سفری دو روزه به پکن پایتخت چین رفت. سفری که یکی از سرنوشت سازترین اتفاقات سیاسی تاریخ است و در آن پرونده جنگ با ایران یکی از محوری ترین موضوعات گفتگو. بنابر بعضی گزارش ها احتمال میره واشنگتن و پکن تلاش تازه و مشترکی رو برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. روبیو در گفتگو با شان هنتی چین رو دشمن اصلی ژئوپلیتیک آمریکا خوانده، اما اضافه کرده این مهمترین رابطه است که واشنگتن باید مدیریت کند. به گفته روبیو منافع دو کشور در مواردی در تضاد خواهد بود و باید برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی روابط مدیریت شوند. این اظهارات در بحبوحه رقابت فزاینده آمریکا و چین مطرح شد.
1: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکنه آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه، از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر برای ورزش نسبت به اجرای حکم اعدام احسان حسینی پور، فوتبالیست 19 ساله، هشدار داد. بر اساس این گزارش، حکم اعدام او در دیوان عالی تایید شده. حسینی پور، فوتبالیست باشگاه جهانگستر، 18 دی ماه در اعتراضات پاکدشت به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. منابع حقوق بشری میگن بخش عمده‌ای از اتهامات او نتیجه اعترافاتی است که زیر فشار و شکنجه ارائه شده. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرده این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل بعد از انتقال به تهران تحت عمله آنژیوگرافی قرار گرفته و نتایج آزمایش‌ها نشان دهنده وخامت قابل توجه وضعیت قلبی و عروقی است. به گفته تیم درمان، وضعیت جسمانی او نسبت به آخرین بررسی در سال 1403 به شکل محسوسی بدتر شده و او توان بازگشت به زندان را ندارد. در کل انجمن صنفی صنعت سیمان ایران روز چهارشنبه خبر داد که سهمیه برق کارخانه های تولید سیمان تا پایان مرداد و ابتدای شهریور تا 90% کاهش می‌یابد. به گفته علی اکبر الوندیان، این به معنی آن است که تولید سیمان به 10% ظرفیت فعلی خود خواهد رسید. اما رسانه قوه قضاییه گزارش داده حکم اعدام محمد عباسی شهروند 55 ساله روز چهارشنبه به اتهام محاربه اجرا شد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، اعترافات از عباسی برای اتهام قتل یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی در جریان اعتراضات 17 دی در ملارد زیر شکنجه و با تهدید به تعرض به دختر شخص شده. او که از حق وکیل تعیین مطرح محروم بود، قبل از اجرای حکم امکان ملاقات آخر با خانوادش رو نداشت. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، میگوید جمهوری اسلامی دچار شکاف شده و چون احساس ناامنی میکند هر گونه صدایی رو به بدترین روش سرکوب میکند و همین باعث افزایش اعدام ها شده.
2: شدت گرفتن اعدام ها در شرایط تنش در واقع بیش از هر چیز ناشی از نگرانی حکومت از وضعیت داخلیه، یعنی اخبار غیر رسمی ها که از این هست که جمهوری اسلامی در درون خودش دچار شکاف و تصفیه حساب های داخلی هست و خب این به شدت احساس ناامنی میکنه و در این شرایط تلاش میکنه که هر گونه صدای اعتراض رو در داخل با هزینه های سنگین سرکوب کنه. اما مسئله مهمی که وجود داره اینه که تجربه نشون داده که بیعملی حکومت ها رو گستاختر میکنه. رعایت حقوق شهروندان در واقع در حکومت اقتدارگرا حاصل باورهای اخلاقی و قانونی نیست، در واقع نتیجه وجود هزینه است. هرچه هزینه های سیاسی و رسانه‌ای و بین المللی بالاتر بره، حکومت های اقتدارگر رو بیشتر عقب نشینی میکنن. این تجربه تو آفریقای جنوبی تکرار شده، توی شیلی تکرار شده. حالا اگر به هر دلیلی سازمان ملل و اتحادیه اروپا مایل نیست با آمریکا و اسرائیل در مبارزه با جمهوری اسلامی همراه بشه، ولی که در واقع میتونه که بر باورهایی که ادعاش رو داره و مدعی دفاع از حقوق بشر هست پایبند بمونه. واقعا زمان دفاع از باورهاشون نرسیده. به نظر میرسه که در خارج باید روی در واقع این موضوع تمرکز کرد و از اتحادیه اروپا چیزی رو خواسته که نمیتونه به اون نبگه. از منظر حقوقی هم همینطور، بالاخره جمهوری اسلامی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته و طبق ماده 6ش حق حیات جزء حقوق بنیادین هست و طبق ماده 14 نیز حق دادرس برخورداری از دادرسی عادلانه و وکیل مستقل به رسمیت شناخته شده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مشاور رئیس امارات متحده عربی با تاکید بر دفاع از حاکمیت امارات گفته راه حل سیاسی مسیر ثبات منطقه است. انور قرقاش تاکید کرده ما به دنبال جنگ نبودیم، برای جلوگیری از آن صادقانه تلاش کردیم و روابط ایرانی عربی در خلیج فارس نمیتواند بر پایه تقابل و درگیری بنا شود. سنتکام اعلام کرده از ابتدای محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوب ایران 67 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. به گفته این نهاد، نیروهای آمریکا اجازه عبور 15 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه را دادند و 4 کشتی هم در پی اقدامات این نیروها از کار افتاده. رویترز به نقل از منابع امنیتی و نظامی عراقی، یک مقام غربی و افراد مطلع گزارش داده جنگنده‌های عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی مواضع گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت تهران در عراق را هدف قرار دادند. اما جشنواره فیلم کن روز چهارشنبه با ادامه نمایش فیلم‌های بخش مسابقه و برنامه‌های رسمی وارد دومین روز خود شد. جشنواره‌ای که امسال در کنار رقابت برای نخل طلا بیش از گذشته تحت تاثیر موضوعاتی مانند جنگ، آزادی بیان، مهاجرت و سینمای مستقل قرار گرفته. همزمان حضور فیلمسازان ایرانی در بخش‌های جنبی جشنواره توجه زیادی جلب کرده. گزارش همکارم لیلی نیکفر با هم ببینیم.
3: جشنواره فیلم کن امروز در دومین روزش با ادامه نمایش فیلم‌های بخش مسابقه، نشست‌های خبری و آغاز رسمی بازار فیلم کن دنبال شد. بازاری که برگزار کننده ها میگن که امسال با حضور حدود 16 هزار فعال صنعت سینما رکورد تازه‌ای ثبت کرده. همزمان بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی از کاهش حضور استودیوهای بزرگ هالیوودی و پررنگ‌تر شدن سینمای مستقل و فیلم‌های سیاسی و اجتماعی در کن امسال نوشتن. در روز دوم جشنواره موضوع آزادی بیان، جنگ و نقش هنرمندان در دوره بحران همچنان از محورهای اصلی گفتگوهاست. فضایی که بعد از اظهارات سیاسی بعضی از اعضای هیئت داوران در نشست خبری افتتاحیه همچنان در رسانه‌های جهان به خصوص اینجا در فرانسه بازتاب داره. همزمان حضور فیلمسازان ایرانی در بخش‌های جنبی جشنواره هم توجه رسانه‌های ایرانی را جلب کرده، از جمله فیلم در دهان غول ساخته مهسا کرمپور و فیلم دو بار زیستن سه بار مردن ساخته کریم لکزاده که از پروژه‌های مستقل ایرانی حاضر در جشنواره امسالن و به مسائل اجتماعی، فقر و مهاجرت می‌پردازند. بسیاری از ناظران معتقدند که کن امسال بیش از گذشته به فضایی برای دیده شدن روایت‌های مستقل، مهاجرت و تبدیل شده و در کنار رقابت نخل طلا موضوعاتی مثل جنگ، سانسور، آزادی بیان هم در مرکز توجه قرار گرفته. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: بینندگان ایران اینترنشنال، تصاویر زنده میبینید از تالار بزرگ خلق، محل اصلی تشریفات دولتی در پکن که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مکان با شی جین پینگ رهبر چین دیدار کند. ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. وقت بخیر.

0: قدس شریفی.
1: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
2: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
1: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید.
4: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
5: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدن.
6: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
7: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
8: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
9: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
10: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
11: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
12: غیر قابل قبول بوده.
13: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا رو حل بکنه.
14: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
11: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
15: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
16: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
17: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
18: اعدام
19: اعدام‌های حکومتی.
20: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
21: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
22: اگر شما رو خاموش کردن
23: ما اینجا صدای شما میشیم.
24: پشتشون هستیم، تول نفس داریم.
25: صدای مردم در ایران باشیم.
26: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
27: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
28: موضوع مردم ایرانه.
29: صدای مردم ایران باشیم.

پرزیدنت ترامپ اولین رئیس جمهور از زمان انقلاب ایران هست که اقدام کرده و تصمیم گرفته کاری در این باره بکنه و خب خیلی از هموطنان من از این استقبال میکنن. به واقع وقتی که این کمپین نظامی شروع شد مردم ما حتی یک خیابونی رو در تهران به نام او نامگذاری کردن. اما سوال اینجاست که الان چی کار میخوایم بکنیم؟ میدونم که خیلی ها میگن که آیا باید به دیپلماسی فرصتی بدیم یا نه. البته که باید فرصتی بدیم، اما از سوی دیگر آیا تا اینجا دیگه ماهیت این رژیم رو نیاموختیم؟ آیا نفهمیدیم که دی ان ای و ماهیت این رژیم ناسازگار با همسویی و سازگاری با جهان؟ رژیمی است که نیابتی های خودش رو حمایت میکنه که در ضمن محدود خاورمیانه هم نمیشن. حزب الله و حوثی ها فقط نیستن، اینا شبکه هایی دارن که در خاک اروپا و نیمکره غربی از جمله آمریکا فعالیت میکنن. اینها از این مؤلفه ها استفاده میکنن برای اینکه مردم رو رادیکالیزه کنن، شستشوی مغزی بدن، حتی بیشتر احساسات ضد آمریکایی رو تحریک کنن. اینجا در اروپا به همین ترتیب شهروندان مختلف و از کشورهای مختلف در خاک خودشون هدف میگیرن. این بخشی از مشکل است که وقتی با چنین رژیمی سر کار دارید باهاش روبرو هستید. اینا فقط شهروندان خودشون رو تهدید نمیکنن، تهدید سرای کل جهان آزاد. بنابراین وقتی میگیم الان که یک جانور زخمی رو پیش رو خودتون دارین، این فرصتی است که کار رو به سرانجام برسونید و قضیه رو یک بار برای همیشه حل کنید. این فرصتی است نه فقط برای مردم ایران، بلکه بسیاری در منطقه که میدونن که نمیشه با این رژیم تعامل داشت. خب رئیس جمهور نشانه هایی از خودش بروز داده که نمیخواد تنش رو بیشتر کنه، میگه که میخواد به توافق برسه. ولی چیزی که شما از این رژیم میدونید با توجه به دانش شما، فکر میکنید آمریکا باید با این رژیم توافق کنه؟ من همونطور گفتم فکر نمیکنم که شما بتونید با رژیمی که ماهیتاً قادر نیست دست برداره از تمام فلسفه وجودی خودش به توافق برسید، برای اینکه رژیمی است که بتونه رفتارش رو تغییر بده. به واقع بزرگترین نقص در منطق سیاست خارجی بسیاری از کشورهای غربی از جمله آمریکا برای سالها این بوده که میخوایم رفتار رژیم رو تغییر بدیم، ولی خب مماشات ناکام بوده و در نتیجه اون دیدیم که رژیم تا حدی جسورتر شده. دولت‌های قبلی اجازه دادن که این رژیم به میلیاردها دلار پول دسترسی پیدا کنه که طبیعتاً این رو خرج مردم ایران نکردن، بلکه برای تقویت نیابتی‌هاشون استفاده کردن. هم این که همین الان این به اصطلاح نیروهای میانه رو بگیم که در ایران وجود دارن، این در واقع داریم داخل تله‌ای میشیم که رژیم برای دهه‌ها پیش پای جهان گذاشته. اینکه بیایم بگیم که بله بخشای از این رژیم هستن که منطقی تر هستن و میشه باشون معامله کرد، واقعیت اینه که چنین چیزی وجود نداره. اونها فقط میخوان که رژیم رو حفظ کنن. بله رژیم تضعیف شده، اما مؤلفه های رادیکال همچنان بر سر کار هستن و اگر این به اصطلاح میانه رو هم در کار باشن که به تعادل در کار نیستن، دست بالا رو ندارن. بنابراین الان شما با سیستمی مواجه هستید که به صورت دفاکتو تو یک دیکتاتوری نظامی شده. این سپاه پاسدارانه که در نهایت همه چیز رو در کنترل داره. همین شما خواستار نیروی زمینی آمریکا در ایران هستی. من فکر می‌کنم بهترین راهی که منظورمون رو بیان کنیم، چیزی که بارها من گفتم، سربازان و چکمه یا پوتین روی زمین همون مردم ایران هستند که کار رو انجام میدن و به سرانجام میرسونن. اما برای اینکه یک شانس منطقی و فرصت عادلانه داشته باشن برای مبارزه، به جای اینکه ظرف کمتر 48 ساعت 45,000 نفرشون دوباره قتل عام بشن، چطور میشه این کارو کرد اگر که حمایت لازم از اونها به عمل نیاد، محافظت لازم نداشته باشن؟ باید که سطحی از محافظت و یک فرصت برابر رو داشته باشن تا بتونن دوباره به خیابون ها بیان. این چیزیست که ما باید بهش تمرکز داشته باشیم. این محافظت هست که این رو میشه
استفاده کرد تا نیاز به سربازان خارجی نباشه برای اینکه این کار انجام بشه. و برای اینکه به اون مرحله برسیم، من یک پیام خیلی روشن دارم: باید که هدف خاتمه دادن به این رژیم باشه، همسو باشیم با مردم ایران و اون مؤلفه‌هایی در داخل دستگاه اداری و نیروهای نظامی که میخوان که همصدا و همسو با مردم بشن. نمیتونیم که پیام‌های متناقض و ضد و نقیض بفرستیم. از یک سو بگیم که مردم ایران باید قیام کنن و از سوی دیگر بگیم نه، صبر کنید که داریم مذاکره میکنیم. این همه رو گیج میکنه. یکی از دلایلی که رژیم اینترنت رو کاملا مسدود کرده اینه که مردم جهان نشنون که مردم ایران در این باره چی میگن. روایت رو کاملا رژیم میخواد کنترل کنه و برای همینه که میخوان این روایت خودشون رو به رسانه‌های جریان اصلی در دنیای خارج منتقل کنن، اینکه مردم ایران مخالف این جنگ هستن. در واقع برعکسه. البته که برخی مؤلفه‌ها که همسو و متصل به رژیم هستن اون دیدگاه اونها رو دارن، ولی اکثریت مردم ایران به این به چشم یک کمپین آزادی پخش نگاه میکنن. شما شرایط جنگ جهانی دوم رو تصور کنید. تصور کنید که شما یک شخص فرانسوی هستید که تحت اشغال رژیم نازی زندگی میکنید و وقتی که متفقین در سواحل نورماندی پیاده میشن، این کمپینی رو برای آزاد کردن کشوری که اگر چنین نمیکردن باید تنها اسیر هیتلر و رژیمش میموند. بنابراین ما اینجا با رژیمی سر کار داریم که از همون ابتدا گروگانگیری کرده و مردم خودش رو زندانی کرده. بنابراین این یک عملیات آزادی بخشه. ما از این استقبال میکنیم برای اینکه به ما کمک میکنه در نهایت بتونیم از شر این رژیم خلاص بشیم. و مردم ایران این رژیم رو نمیخوان. ما چیزی که میگیم اینه که این رژیم کاملا غیر مشروعه و نشون داده که فقط با ترس و رعب و وحشت و زور میخواد که بر سر کار باقی بمونه. بنابراین تا زمانی که بیبی نتانیاهو در اورشلیم هست یا دونالد ترامپ در واشنگتن هست، اینا میتونن که فشار بیارن به این رژیم. نکته اساسی که من دارم مطرح میکنم اینه که مطمئن بشیم که این دولت و هر کسی که به ما گوش میده بدونه که نمیشه که هم خدا رو داشت و هم خورما. نمیشه که از یک سو به مردم بگید که آماده باشید وقتی ما کارمون تموم شد حاضر باشید و از سوی دیگر بگید که صبر کنید که میخوایم مذاکره کنیم. اگه واقعا جدی میگین مردم ایران تا همین جدی میگین مردم ایران تا همینجا ثابت کردن که حاضرن جان خودشونو فراهم کنن برای آزادی. فقط امیدوارن که این بار تنها نباشن و دوباره جلوی اتوبوس نمیندازنشون، از پشت بهشون خنجر نمیزنن. من میخوام بگم که با همین فرمان ادامه بدید و نه فقط مردم ایران، بلکه بسیاری از کشورهای دیگر در منطقه که با انتقام این رژیم مواجه شدن این رو فهمیدن که تا زمانی که این رژیم وجود داشته باشه مشکل حل نخواهد داشت، حل نخواهد شد. صرف نظر از این که حالا یک راه حل به اصطلاح دیپلماتیک هم بهش برسیم یا نه، من فکر نمی کنم رژیم سلاح‌های مواد هسته‌ای خودش رو رها کنه. فکر نمی کنم دست از حمایت از نیابتی‌ها و تامین مالی تروریسم برداره. اینها همطور گفتم بخشی از دی ان ای این رژیمه. من فکر نمی کنم که این رژیم بخواد هیچ امتیازی در این حیطه بده و حتی اگر بخوان که امتیاز بدن نمیتونن که پایگاه خودشون و طرفداران خودشون رو راضی کنن.

بنابراین فکر نمی کنم که دست بردارن از این خواستهاشون. اگر رژیم سرنگون بشه، شما خودتون رو به عنوان رهبر انتقالی مطرح کردین، شما برای سالها در ایران نبودید و پرزیدنت ترامپ میگه که مطمئن نیست که شما حمایت لازم رو در داخل ایران دارید برای اینکه قدرت رو در دست بگیرید، و بعد شما متهم این هستید که مورد حمایت دولت‌های آمریکا و اسرائیل هستید. به مردم ایران چه پیامی دارید؟ اونایی که میخوان رژیم سرنگون شه و شما رو به عنوان رهبر بعدی نمیبینن. ببینید، پاسخ مردم به فراخوان من گواهی است و برهانی است برای اینکه من حمایت عظیمی در خودم از خودم دارم در ایران، و همونطور که گفتم اگر شما خاموشی اینترنت رو بردارید، وقت میشنوید که مردم ایران چی میخوان و چی میگن. درست قبل از اینکه اینترنت رو قطع کنم، میلیون ها نفر در ایران به پیام من پاسخ دادن، و شما اگر به اکانت اینستاگرام من نگاه کنید، قبل و بعد از خاموشی اینترنتی میبینید که چقدر فرق کرده تعداد ویو ها، و این نشون میده که بیشتر اینها از داخل ایران بودن که من دنبال میکردن. و خب باز میگم، اینجا هیچ دولت خارجی در این جایگاه نیست که تصمیم بگیره که آلترناتیو کی باید باشه. این مردم ایران هستن که باید تصمیم بگیرن. و چیزی که من دارم پیشنهاد میکنم به عنوان رهبر انتقالی، دقیقاً مکانیزمی است که به مجموع مردم ایران تصمیم بگیرن که در نهایت چی میخوان و چه کسی رو به عنوان رهبر خودشون میخوان. ما فقط داریم این فرصت رو فراهم میکنیم برای اونها، اما برای اینکه به این برسیم باید که یک سازمان و ساختاری برقرار باشه، و دقیقا همین کار داریم میکنیم. من به دنبال مسند نیستم، بلی خب مردم ایران در 47 سال اخیر دیدن که من همواره پایبند بودم به همون ایدئال‌ها، آرمان‌ها و اصول یک دموکراسی سکولار به جای این دیکتاتوری مذهبی. و ایران کشوری است که در طول تمدن خودش و فرهنگ خودش اثبات کرده تا چند اندازه میتونه کمک کنه، نقش آفرینی کنه در جهان. چقدر مردم ایران برخلاف این رژیم همسو هستند با ارزش‌های کشورهای غربی، آزادی که شما اینجا در آمریکا ازش برخوردار هستید، و ما همین رو برای خودمون در داخل ایران می‌خوایم. این فرصتی است برای ما که این رو ممکن کنیم. تنها چیزی که دل مشغولی من هست این هست که این جمعیت 90 میلیونی که اکثر اونها جوان هستند، به واقع بیشتر قربانیان این قیام اخیر 20 و چند ساله بودن، و خب اینها جان خودشون رو فدا کردن برای اینکه بتونن آزاد زندگی کنن. این چیزیست که ما رو دوباره روی مسیر شکوفایی و پیشرفت قرار خواهد داد تا بتونیم بخشی از جامعه کشورهای آزاد باشیم و تأثیرات مثبت منطقه‌ای خواهد داشت. برای همینه که میگم به عنوان یک فرهنگ ما دوست هستیم با همسایگانمون، با همه کشوری هستیم که برای قرنها یک کشور ملت واقعی بوده، پر از گروه های قومی و مذهب ها و فرهنگ های متفاوتی. ایرانی است که من در اون بزرگ شدم، و میخوام که ایران بهتری داشته باشیم در آینده.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. کارت ایران روی میز دیگران. کارت ایران روی میز مذاکره ترامپ و شی جین پینگ، رهبران آمریکا و چین. همه منتظرن ببینن ترامپ بعد از دیدار با رهبر چین و بازگشت به آمریکا در روز جمعه چه تصمیمی درباره ایران میگیره. آیا چینی ها طرح جدیدی از توافق رو از طرف جمهوری اسلامی با آمریکا پیشنهاد میدن؟ آیا ترامپ به محاصره بنادر ایران ادامه میده یا به سوی اثرگیری جنگ میره؟ هنوز معلوم نیست کدام یک از این گزینه ها از طرف ترامپ انتخاب میشه و تمام اظهاراتی هم که تحلیلگرا میکنن حدس و گمانه. بنابراین بیایید به جای اینکه حدس و گمان بزنیم، اجازه بدید به موضوع مهمتر بپردازیم و اون اینی که جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران، کشور بزرگی به اسم ایران، سرنوشت ملت کهنی به اسم ایران، تبدیل بشه به کارت بازی دیگران. چین با کارت ایران بازی میکنه، روسیه با کارت ایران بازی میکنه، پاکستان با کارت ایران بازی میکنه، ترکیه و خیلی دیگه. جمهوری اسلامی کاری کرده که کشور ما شده کارت بازی بقیه و مقامات جمهوری اسلامی توهم دارن که ما یک قدرت جهانی شدیم. امروز عارف، معاون پزشکیان، گفته ما دیگه برای 90 میلیون ایرانی برنامه ریزی نمی کنیم، بلکه داریم برای قدرتی به اسم ایران برنامه ریزی می کنیم. توهم کامل. دولتی که حتی نمی تونه مواد غذایی مردم رو تأمین کنه ادعای قدرت جهانی داره، چون فکر می کنه اگر موشک داشته باشه، اگر پهپاد داشته باشه و با اونا به دیگران حمله کنه، این حتما اسمش اینه که شده قدرت جهانی. اینطور نیست. قدرت بودن در دنیای امروز با شاخصهایی مثل تولید ناخالص داخلی، میزان درآمد مردم و رضایت مردم سنجیده میشه، نه با قدرت ناهم کردن منطقه و جهان. عارف گفته ما قدرتی هستیم که به عنوان برادر بزرگتر که میخواد به امنیت و رفاه منطقه کمک کنه. کل جمله اشتباه است. هم برادر بزرگتر، هم امنیت، هم رفاه. کشور منطقه الان اصلا همچین دیدی به جمهوری اسلامی ندارن که اونو برادر بخوان. اصلا برادر نمیخوان اونا. دارن از دست این برادر مثلا شرور به ناتو، اسرائیل و آمریکا پناه میبرن. عارف متوهمانه گفته ما میخواییم به امنیت و رفاه کل منطقه کمک کنیم. چقدر توهم، چقدر وقاحت. شما دنبال امنیت و رفاه منطقه هستید؟ کی این حرف از شما باور میکنه؟ وقتی 40 روز تمام به امنیت و رفاه کشورهای منطقه با موشک و پهباد حمله کردید. مردم عزیز ما با حکومتی در ایران روبرو هستند که مردم ایران رو میکشه فقط به خاطر اینکه گفتن شما نتونستید ایران رو اداره کنید و برید کنار و اینا حاضر نیستن از قدرت برن کنار. ما با حکومتی روبرو هستیم که ایران بزرگ رو به کارت بازی دیگران تبدیل کرده و الان باید منتظر باشیم که سرنوشت ایران در دیدار ترامپ و رهبر چین تعیین بشه و این ظلم بزرگی به کشور بزرگ ایران و ملت کهن ایرانه.

0: اما امروز جزئیات جدیدی از جنگ 40 روزه منتشر شد. اعلام خبرهای جدید در مورد میزان همکاری اسرائیل به امارات در جریان جنگ. اعلام جزئیات جدید از حملات هوایی امارات و عربستان به اهدافی در درون ایران و عراق در دفاع از خودشون. امروز اعلام شد که اماراتی ها حین جنگ و بعد از جنگ با نیرو هوایی مدرن خودشون به اهدافی در ایران حمله کردند. امروز اعلام شد که عربستان سعودی حملاتی به درون ایران و عراق داشته در جریان جنگ. امروز اعلام شد که نیروی هوایی عربستان در جریان جنگ به هشت شعبی در درون عراق حمله کرده در دفاع از خودش. امروز اعلام شد رؤسای موساد و شینبت، دو سازمان اطلاعاتی مهم اسرائیل، در حین جنگ به امارات سفر کردند. و یک باره امروز اعلام شد حتی شخص نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در جریان جنگ به امارات رفته، اگرچه وزارت خارجه امارات اینو تایید نکرد. روز گذشته هم اعلام شد که نیرو هوایی امارات در جریان جنگ دست کم دو بار به اهدافی در ایران حمله کرده. گفته شده یکی از اونها حمله به پایانه نفتی جزیره لاوان بوده که بعد از آتش بس انجام شد به تلافی ادامه حملات از سمت جمهوری اسلامی. حالا معلوم شده در جریان جنگ 40 روزه کلی از این خبرها بوده. امارات به اهدافی در درون ایران حمله کرده در حال که تا قبل از این اعلام نشده بود. این نشون میده که امارات و عربستان بیش از اون چیزی که قبلا تصور میشد مماشات با جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتن و به سمت انتخاب رویکرد تهاجمی برای دفاع از خودشون رفتن. قبل از این اعلام شده بود که اسرائیل سامانهای دفاعی و پدافندی در اختیار امارات قرار داده و با توجه به که عملیاتی شدن این سامانهای پدافندی نیاز به نظامیای اسرائیلی داره، این به این معناست که نظامیای اسرائیلی در امارات مستقر شدن اونور خلیج فارس. این فارغ از رویکرد عملیاتی یه تغییر راهبردی مهمه در روابط اسرائیل و امارات. ما الان میتونیم بگیم که امارات و اسرائیل شریک راهبردی هستند، هم در امور سیاسی، هم اقتصادی و تجاری، هم امنیتی و دفاعی و نظام. این یه تغییر خیلی خیلی بزرگ در محیط امنیتی خلیج فارسه. دست کم چند تغییر بزرگ دیگر هم که قبلا نبوده اینجا میشه دید. اول ورود اسرائیل به محیط امنیتی خلیج فارس که در 77 سال گذشته بعد از تأسیس اسرائیل سابقه نداشته. اولین باره. دوم تغییر بزرگ در روابط ایران و امارات، از شرکای بزرگ تجاری تبدیل شدن به دشمنای فعال همدیگه به خاطر حملات جمهوری اسلامی. سوم ایجاد یه رابطه راهبردی بین امارات و اسرائیل. چهارم تهاجمی تر شدن رویکردهای نظامی امارات و عربستان در قبال جمهوری اسلامی و متحدینش، یعنی نیابتی ها. همه این تغییرات محصول حملات جمهوری اسلامی و سپاه به امنیت ملی این کشورهای جنوبی ایرانه. در تاریخ روابط ایران و امارات در 54 سال گذشته سابقه نداشته نیرو هوایی امارات داخل خاک ایران رو بمباران کنه، ولی سپاه کاری کرد که اتفاق بیفته. در تاریخ روابط 90 ساله ایران و عربستان سابقه نداشته نیرو هوایی عربستان داخل خاک ایران رو بمباران کنه، ولی سپاه کاری کرد که اتفاق بیفته با عملیاتی که جمهوری اسلامی به این کشور همسایه کرد، در حال اضافه کردن فهرست دشمنای خودش. جمهوری اسلامی در سال 2011 تلاش کرد با استفاده از نارامی بحرین حکومت بحرین رو سرنگون کنه. قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس محور این تلاش بود برای سرنگونی حکومت بحرین، ولی بحرین با کمک عربستان این تلاش رو ناکام گذاشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این اقدام این شد که بحرین رفت سمت عادی سازی رابطه با اسرائیل. الان سفارت اسرائیل در منامه باز. در مورد امارات هم همین تهدیدهای جمهوری اسلامی باعث شد در نهایت امارات بره به سمت اسرائیل. وقتی در سال 2020 امارات به پیمان ابراهیم پیوست، علی خامنه ای امارات و بحرین و حتی عربستان و همه رو به خاطر مسیری که ممکن بود مثلا عربستان بخواد عادی سازی رابط با اسرائیل کنه تهدید کرد. جمهوری اسلامی حماس رو تشویق کرد که بره حمله 7 اکتبر 2023 رو به اسرائیل انجام بده تا جلوی عادی سازی رابطه کشور عربی با اسرائیل رو بگیره.
1: و اون این است که در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است.
0: خامنه ای 3 سال پیش تلاش کرد مانع عادی سازی روابط کشور عربی بشه، ولی حالا بحرین و امارات بالاترین روابط رو با اسرائیل دارن. این روابط جمهوری اسلامی با کشور عربی بوده که ضعیف شده. جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، در حال اخراج از لبنانه. روابط با امارات به شدت تیره شده، امارات به شریک نظامی اسرائیل تبدیل شده. همین هفته در بحرین عوامل جمهوری اسلامی رو محاکمه و محکوم کردن. روابط جمهوری اسلامی با کویت هم به شدت بحرانیه. همین هفته 4 تا مأمور سپاه رو در حال نفوذ به جزیره بوبیان کویت برای خرابکاری بازداشت کردن. اسماعیل قاهانی هم به عراق سفر کرده تا اگه جنگ دوباره از سر گرفته شد 8 شعبی رو برای حملات بیشتر به کویت و عربستان تشویق کنه. ما در مجموع شاهد یه چرخش بزرگ در نگاه کشور عربی حوزه خلیج فارس به جمهوری اسلامی هستیم. امارات و بحرین و کویت و عربستان و حتی قطر در حال تغییر نگاه خودشون به روابط با جمهوری اسلامی هستیم، و ما الان داریم مطلع میشیم که عربستان و امارات در مقابل حملات جمهوری اسلامی به خودشون به یه هدفهایی در درون ایران حمله کردن. حتی امروز رویترز اعلام کرد نیرو هوایی عربستان در جریان جنگ و در پاسخ به حملات 8 شعبی به مواضعشون در خاک عراق حمله کرد. یعنی حمله به 8 شعبی دیگه این که عربستان ساکت نمیشه، انتشار عربستان ساکت نمیشه. انتشار این خبرها درست در شرایطی که احتمال اثرگیری جنگ دوباره وجود داره و این احتمال بالا گرفته، میتونه به این معنا باشه که امارات و حتی عربستان دیگه مثل گذشته برخورد میکنن، آمادن که برخلاف گذشته فعالانه تر از خودشون در برابر حملات احتمالی جمهوری اسلامی دفاع کنن. زمان انتشار این خبر در مورد حملات عربستان امارات نشون میده اونا میخوان علنی کنن اینو که اگر این بار جنگی صورت بگیره ما دیگه مثل گذشته برخورد نمیکنیم، مماشات نمیکنیم، فقط دفاع نمیکنیم و ممکنه به شکل تهاجمی هم از خودمون دفاع کنیم. این پیام مهمی برای جمهوری اسلامی داره که جنگ بعدی متفاوت خواهد بود. اونا دارن میگن ما دیگه نمیشینیم که توی جمهوری اسلامی به شهرها و تأسیسات اقتصادی و شهری ما حمله کنی و ما فقط خویشتنداری کنیم. از طرف دیگه اعلام شده که 4 کشور حوزه خلیج فارس به نشست آتی ناتو هم دعوت شدن. مجموع این تحولات یه باخت امنیتی بزرگ برای جمهوری اسلامی در خلیج فارسه. یعنی تبدیل روابط با اغلب همسایه‌های جنوبی به روابط خصمانه و دشمنی و باز شدن پای اسرائیل به تحولات نظامی خلیج فارس و حتی باز شدن پای ناتو به منطقه، همه اینا یعنی اینه که جمهوری اسلامی ممکنه به یه دستاورد تاکتیکی دست پیدا کرده باشه، ولی به لحاظ راهبردی بازی رو داره میبازه. نتیجه این حملات تبدیل شدن این کشورها به دشمن بوده، اونم دشمن فعال. امارات رو به سمت همکاری شدید با اسرائیل سوق داده، در حالی که امارات قبل از این شریک اقتصادی جمهوری اسلامی بود. اما در داخل کشور و در موضوع بحث اینترنت که بحث این روزهای ایرانه، مسعود پزشکیان معاون خودش عارف رو مسئول چیزی کرده که اسمشو گذاشته رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور. این اسم طولانی در واقع یکی از اسامی متعددیه که این روزا حکومت جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت میگذاره.
2: آقای رئیس جمهور طی حکمی در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به موضوع اینکه اینترنت بخش جدایی ناپذیر

0: بخشی از زندگی مردم هست، مأموریتی رو خطاب به آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور دادن که با توجه به حساسیت‌های حکمرانی، نظر مقام معظم رهبری و وعده‌ای که به مردم داده شده در قالب یک ساختار چابک، موجبات خدمت رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی رو فراهم بکنن و به همین جهت ایشون به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب شدن که امیدوار هستیم بتونن وعده های آقای رئیس جمهور رو به درستی محقق بکنن.
1: همه اینایی که این سخنگوی دولت گفت یعنی اینترنتتون کماکان قطع. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی یعنی که چطوری اینترنت رو قطع نگه دارن، یعنی که چطور اینترنت رو بر روی 90 میلیون ایرانی ببندن و به افراد خاصی که حاضرن از حکومت طرفداری کنن سیم کارت سفید بدن که مردم بهشون میگن سیم کارت خونی. این روزا در جمهوری اسلامی اسامی متعددی برای این قطع اینترنت میذارن، ولی شما باور نکنید اسم همش قطع اینترنت. اینترنت میدن به طرفدارای خودشون، اینترنت مردم رو قطع میکنن. اینترنت پرو، اینترنت طبقاتی، نمیدونم ستاد فضای مجازی، سیم کارت سفید، یا اینی که وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت مکرر میان و میگن اسم قطع اینترنت رو یه چیز دیگه بگیم، نمیدونم توضیح بدن ناپایداری ارتباط. واقعیت اینه که اینا همش یعنی قطع اینترنت. در کشورهای دیگه اصلا این ستادا وجود نداره برای اینترنت، لازم هم نیست. در کشورهای دیگه مردم میرن سر خیابون به یه دفتر اینترنتی رجوع میکنن، نیم ساعت وقت میذارن، مشترک موبایل و اینترنت میشن، دسترسیشون به اینترنت برقرار میشه، تمام. حتی خیلی اوقات لازم نیست از خونم برید بیرون، از تو خونم میتونید ثبت نام کنید، یه بار رجیستر میکنید، سالها اینترنتتون وصل. نه ستادی میخواد، نه شورایی میخواد، نه این همه مصاحبه مسئولین میخواد. یه چیز ساده رو من به شما بگم، هر وقت اسم این ستادا رو شنیدید یعنی میخوان مانع دسترسی شما به اینترنت بشن، چون دسترسی عادی به اینترنت ستاد نمیخواد. در آمریکا و اروپا دولت برای دسترسی مردم به اینترنت ستاد تشکیل نمیده، یه دونم ستاد ندارن اینجا. این اسما در ایران برعکسن، یعنی وقتی امروز سخنگوی دولت میگه برای فضای مجازی ستاد تشکیل دادیم، یعنی میخوان دسترسی شما رو به فضای مجازی قطع کنن همچنان، چون دسترسی به فضای مجازی ستاد نمیخواد. اگه شنیدید که دولت این روزا داره میگه دسترسی به اینترنت حق شماست، برعکسه. اگر این حق رو قبول داشتن نیازی نبود درباره حرف بزنن. وقتی میگن دسترسی مردم رو به اینترنت حق مردمه، یعنی میخوان قطعش کنن. دارن میگن حق مردمه ولی همه حق رو نمیدن. وقتی میگن ستاد چابکسازی اینترنت، یعنی میخوایم اینترنت رو کماکان ببندیم. ترجمه همه حرفا اینه که یعنی اینترنت قطعه. مقامات حکومتی هر اسمی که میخوان روی قطع اینترنت بذارن، هر توجیهی که میخوان براش بیارن، ولی مردم میگن اینترنت قطع. میتونن این کارو بکنن ولی واقعیت عوض نمیشه که مردم به اینترنت دسترسی ندارن. هیچ کدوم از این توجیهات هم قبول نمیکنن. مردم میگن چطوره که مردم آمریکا و اسرائیل و قطر و بحرین و کویت و عربستان و امارات در حین جنگ اینترنت دارن ولی مردم ایران دسترسی به اینترنت ندارن. حکومت حتی اینو تبدیل به یه کاسبی و تجارت هم کرده، به یه عده اینترنت بده به یه عده نده. همین امروز مهدی طباطبایی از مسئولین روابط عمومی دولت اومده گفته اگر همه پرسی بگذاریم مردم امنیت رو بر داشتن اینترنت ترجیح میدن. دروغگو، شما جرأت نمیکنید همه پرسی بگذارید در مورد هیچ چیز، چون میدونید که اکثریت مردم با شما مخالفن. اگر راست میگید و جرأت دارید همه پرسی بگذارید. دوما، سوال هاست که عادت کردید به جای مردم حرف بزنید و از همین الان میگید اگر همه پرسی بشه نتیجهش این میشه که مردم امنیت رو برای اینترنت ترجیح میدن. شما از کجا میدونید؟ به چه حقی دارید از زبان مردم صحبت میکنید بدون همه پرسی؟ سوم اینه که شما که میگید مردم امنیت رو بر دسترسی به اینترنت ترجیح میدن، مگه شما برای مردم امنیت ایجاد کردید؟ کجا؟ به ما بگید کجا امنیت برقرار کردید؟

0: و روز به روز شاهد انباشت خشم بیشتری در بین مردم هستیم و این خشم ملی و تنفر ملی از شماست که از اون میترسید و اینترنت رو به هم دلیل قطع کردید، چون میدونید در شرایطی که مردم به اینترنت دسترسی داشته باشن و مردم در فضای مجازی صدا داشته باشن تمام ادعاهای شما باطل میشه. صدای مردم رو قطع کردید چون در فضای مجازی نه اکثریت دارید نه حرف حساب دارید، حقانیت استدلال ندارید. تنها راه براتون اینه که دسترسی اکثریت مردم به اینترنت رو قطع کنید، بعد یه تعداد سیم کارت و خونی بیارید به یه افرادی بدید تا از شما دفاع کنن و به دروغ بگید اینا صدای مردمه، در حالی که میدونید مردم دیگه این حرفای شما رو باور نمیکنن.
1: راستش معلم‌ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلن میفتن بیرون، حتی عکس ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
2: اینترنت پرو به هم پیشنهاد دادن قیمتش فضاییه، اما فقط واتساپ و تلگرام فعال داره. حتی فروشگاه گوگل هم روش فعال نیست که بتونی گوشی رو بروز رسانی کنی. سایت تریدینگ ویو هم افل شده و سایت های ترید خارجی بالا نمیاد. من کار دومم تریده و حتی با اینترنت پرو هم نمیتونم فعالیت کنم.
3: هموطنان، اینترنت پرو نخرید و پول در جیب مافیای حکومتی نریزید. اینترنت باید برای همه باشه.
4: من کارم اینترنتی بود و با قطع اینترنت نابودش کردن. چند روز پیش به این پیامک زدن بیا اینترنت پرو بگیر. نگرفتم و نخواهم گرفت، چون پولش میره توی جیب سپاه و خرج سرکوب مردم میشه.
0: اما همطور که انتظار میرفت، قطع اینترنت بلافاصله به یک محل رانت و کاسبی برای حکومتی ها و اطلاعاتی ها و ارتباطاتی ها و وزارتی ها تبدیل شده. بازار سیاه دسترسی به اینترنت را افتاده. اقتصاد نیوز گزارش داده اینترنت پرو که قیمت واگذاری 50 گیگش از سمت حکومت 2 میلیون تومانه الان در بازار سیاه از طرف هم حکومتی ها 12 میلیون تومان فروخته میشه و سیم کارت سفید که معنی دسترسی نامحدود به اینترنت رو میده بین 44 تا 120 میلیون تومان فروش میره. فروشنده کیه؟ دولتی ها و حکومتی ها، چون توزیع اینترنت در اختیار اوناست، توزیع سیم کارت سفید در اختیار اوناست. حتی بحث امنیت هم مطرح نیست، موضوع کاسبیه. مسئولین وزارت ارتباطات و نهادهای اطلاعاتی دارن از طریق اینترنت، قطع اینترنت و دادن اینترنت به یه سری دیگه دارن کاسبی میکنن، با درد و رنج مردم دارن کاسبی میکنن. بله، این جمهوری اسلامیه. منبع گزارش هم ما نیستیم، وبسایت اقتصاد نیوز. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاوید ناما رو بخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی جاوید نامه سرافراز رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد بهروزی، 25 ساله، 18 دی، علی گودرز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابراهیم قلجایی، 24 ساله، 24 دی مجروح شده، 2 بهمن جانفدا شده، خیابان خواجه ربیع مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین محب‌پور، 26 ساله، 19 دی، بشاگرد بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن شایسته، 35 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ایوب رسانه، 36 ساله، 19 دی، چابهار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا قلی‌زاده، 35 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین رشتیانی، 19 ساله، 18 دی، محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا کوچکی، 20 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و

جانفدای میهن. جاوید نام حسین کوهستانی، 31 ساله، 18 دی، بلوار رسالت شمالی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مصطفی کوهساری، 18 دی، آزاد شهر گلستان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر حسین کیا دربنسری، 32 ساله، 19 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر حسین کیانی، 21 ساله، 18 دی، سعادت آباد، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهدی کریمی، 30 ساله، گتوند عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مرضیه کمالی، 23 ساله، دانشجوی مهندسی پزشکی، 19 دی، کرمان عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌هایی همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
4: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
7: سه دو یک.
8: بله بله من صدا تو ندارم.
7: مرسی، من مرتضی.
8: 30 ثانیه رو بهم بگو.
7: بریم.
9: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوباره.
7: بغل سازمان ملل. ایو.
11: بروکسل. لس آنجلس.
12: کلگری.
13: بلی.
14: کنگره آمریکا.
15: بیروت.
16: تمام.
17: با ما بمانید.
18: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
19: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
20: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
21: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

با درود، بیننده مجموعه از تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن. ترامپ برای معامله بزرگ اقتصادی با چالش جمهوری اسلامی به دیدار شی جین پینگ رفت. گزارش نیویورک تایمز از ارسال تسلیحات چین به جمهوری اسلامی. پکن برای پنهان نگه داشتن ردپای خود طرح ارسال تسلیحات از طریق کشورهای ثالث را دنبال می‌کند. تشدید فشار اقتصادی بر کارگران ایرانی. رسانه‌ها می‌گویند همزمان با افزایش بیکاری، مسیر دریافت بیمه بیکاری پیچیده‌تر شده. در ادامه، صدور احکام اعدام برای معترضان. محمد عباسی از معترضان انقلاب ملی ایرانیان پس از شکنجه و اعترافات اجباری به حکم صلواتی اعدام شد.

0: دونالد ترامپ دقایقی پیش پس از 9 سال با استقبال شی جین پینگ در سالن بزرگ خلق چین سفر رسمی 3 روزه خود به پکن رو آغاز کرد. این سفر همزمان با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و سرنوشت نامعلوم جنگ با ایران همراه شده. بنابر برخی گزارش‌ها احتمال می‌رود واشنگتن و پکن تلاش تازه و مشترکی رو برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز کنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. و در گفتگو با شان هانیتی چین را دشمن اصلی ژئوپلیتیک آمریکا خواند اما تأکید کرد این مهمترین رابطه است که واشنگتن باید مدیریت کند. روبیو افزود منافع دو کشور در مواردی در تضاد خواهد بود و این وضعیت باید برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی مدیریت شود. مارکو روبیو در اظهار نظری جداگانه گفت حل بحران خاورمیانه به نفع چین است و واشنگتن میکوشد پکن را به نقش‌آفرینی فعال‌تر برای ترغیب جمهوری اسلامی به عقب نشینی از اقداماتش در خلیج فارس متقاعد کند. وزیر خارجه ایالات متحده اضافه کرد چینی‌ها کشتی‌هایی دارند که در خلیج فارس گیر افتادند و یک محموله باری چینی نیز در آخر هفته هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته. روبیو تأکید کرد مطمئن است ایران عمدن این کار را نکرده اما این اتفاق افتاده. به گفته او این وضعیت منبع بزرگی از بی‌ثباتی است به ویژه آسیا را که به این تنگه‌ها برای انرژی وابسته است تهدید می‌کند.
1: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر 2 روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکن آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد قراردادهای کلان تجاری امضا بشه، از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: توماج تاهباز با یک روز سخت کاری در پیش از سئول با ماست. نخستین روز دیدارهای رسمی دونالد ترامپ. توماج، خلاصه از برنامه ها به همون میدی؟ این که رؤوس اصلی مذاکرات چه چیزایی خواهد بود؟
2: خب درست دقایقی پیش گفتگوها یا به اصطلاح اظهار نظرهای اولیه آقایان شی جین پینگ و دونالد ترامپ خطاب به یکدیگر قبل از اینکه واقعا این ماراتون مذاکرات شروع بشه منتشر شد، خب البته هر دو تا شروع کردن به صحبت کردن در برابر خبرنگاران. اون چیزی که البته ما میدونیم در حال حاضر، آقای ترامپ تاکید کرده که رابطه فوق‌العاده‌ای با شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست و رهبر جمهوری خلق چین داره. آقای شی جین پینگ گفته که موفقیت چین و آمریکا هم فرصتی برای هر دو تا کشور، هم یک فرصت مهم برای جهان. گفته که بدیم که سال 2026 یعنی سال جاری میلادی یک نقطه عطف در روابط دو کشور، یک نقطه مهمی، آغاز یک نقطه بهتر و مهمی در روابط دو کشور باشه. و گفته که ثبات روابط چین و آمریکا هم برای جهان بسیار مهم و خوبه. و باز هم تاکید کرده آقای شی جین پینگ که مشتاقانه منتظر در واقع آغاز این مذاکرات با دونالد ترامپ هست. گفتم آقای ترامپ هم در همون آغاز این دقایق پیش تاکید دوباره کرد که با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین رابطه فوق‌العاده‌ای داره. البته میدونیم آقای ترامپ همواره روی رابطه شخصیش با شی هم تاکید داشته در طول هم ماه‌های گذشته هم سال‌های پیش. ترامپ و شی جین پینگ خب دیدارشون رو آغاز می‌کنن. هر دو احتمالاً سعی خواهند کرد که به اصطلاح آتش‌بس تجاریشون رو مدیریت کنن یا حفظ کنن. موضوعات حساسی وجود داره در این گفتگوها، مثل خب جنگ ایران، تنگه هرمز و خب مسئله تایوان که اینها رو هم باید مدیریت کنن. مسئله ایران طبیعتاً یکی از مسائلی هستش که ما خیلی زیاد منتظریم ببینیم چه چیزی از اون در خواهد اومد. ترامپ قبل از سفر گفته بود که نمیخواد از چین کمک بگیره برای مثلا مسائل ایران یا به اصطلاح آتش بس یا حالا تنگه هرمز. اما واقعیت اینجاست که امروز روزنامه ماینیچی از میدون اسکات بسن وزیر خزانه داری آقای ترامپ رفته بود ژاپن و بعد اومد سئول قبل از اینکه بره به چین، امروز روزنامه ماینیچی از یک مقام دولتی ژاپن گفته بود که ذهن ترامپ کاملا درگیر مسئله ایرانه. و بنابر اون چیزی که مقامات ژاپنی ظاهرا از گفتگوها و اظهار نظرات مقامات آمریکایی و خب با گفتگوهاشون با مقام‌های آمریکایی متوجه شدن، مشخص نیست تا چه حد البته چین بر جمهوری اسلامی نفوذ داشته باشه یا بخواد اعمال نفوذ بکنه. طبیعتاً می‌دونیم که تمام حیات و ممات جمهوری اسلامی وابسته است به جمهوری خلق چین، یعنی تقریباً تمام اون چیزی که سرمایه جمهوری اسلامی رو از ماشین سرکوب جمهوری اسلامی تا ساختن موشک‌ها و مابقی چیزا البته و بخشی از درآمدی که وارد ایران میشه، همه اینها به هر حال حاشیه از فروش نفت ایران از طریق جمهوری اسلامی به چین هست. و خب مشخص نیست به هر حال مذاکراتی که آقایان ترامپ و شی جین پینگ قرار انجام بدن در نهایت چه نفع عمومی برای مردم ایران داشته باشه، ولی خب تقریبا میدونیم و واضحه که مسئله ایران در طول ساعت‌های پیش رو مطرح خواهد شد به شکلی مختلف.
0: تو ماچ حتما تو بخش‌های بعدی با اطلاعات بیشتر آخرین گزارش‌ها از این سفر باز همراه تو خواهیم بود. اما شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ماست. وقتتون بخیر جناب خلدی. گفته شده موضوع جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بخشی از گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و چینه. با توجه به وابستگی جمهوری اسلامی به چین، پکن میتونه به واشنگتن برای تسلیم کردن تهران کمک کنه؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب اگر

0: آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد، که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن، برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا.
1: جناب خلی ونس تو کاخ سفید به خبرنگاران گفته واشنگتن به دنبال ایجاد سازوکارهایی که اطمینان پیدا بکنه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. صحبتش رو کوتاه با هم بشنویم. با طرح پرسش ونس از شما برمیگردیم.
2: طبیعتا من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم، اما صبح چهارشنبه با جرت کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم، اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
1: جناب خلدی، مذاکراتی که ونس از پیشرفتش صحبت میکنه خواستای رئیس جمهوری آمریکا رو واقعا محقق میکنه؟
0: به نظر من محقق نمیکنه و من فکر میکنم چیزی که پرزیدنت ترامپ داره به آقای شی جین پینگ میگه این هستش که یک ایران اتمی به نفع چین هم نخواهد بود، برای اینکه اون وقت ایالات متحده آمریکا ناچار میشه اقداماتی بکنه که چینی که یک سوم به هر حال نفتی که وارد میکنه همش از منطقه خلیج فارس میاد دچار مشکل میشه. و احتمالاً شی جین پینگ هم در پاسخ میگه که اگر ما یک کمک سلاح‌های متعارف به جمهوری اسلامی نکنیم، جمهوری اسلامی بیشتر میره دنبال سلاح هسته‌ای. بنابراین این تناب کشی مذاکراتی که بین شی جین پینگ و پرزیدنت ترامپ وجود داره بیشتر نشون میده که چقدر اهمیت داره صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس داره میکنه. ولی این رو هم باید اضافه بکنم خدمتتون، امروز خبردار شدیم که یکی از کسانی که بسیار به آقای جی دی ونس نزدیک هست به شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا داره میپیونده، و اگر این اتفاق بیفته با توجه به اینکه این شخص بسیار به پرزیدنت ترامپ هم وفادار هست، ممکن هست که به خاطر نقشی که پاکستان داره به نظر من از طرف چین ایفا میکنه از نظر میانجیگری و حضور آقای ونس و تیمشون در این مذاکرات، یک راه حل سوم شاید چینی ها بخوان پیشنهاد بکنن، ولی باز درگیری به نظر من اجتناب ناپذیر هست در این شرایط و باید ببینیم که تا چه حد میزان تنش در منطقه خلیج فارس شدید میشه، برای اینکه تنگه هرمز باز بشه، برای اینکه خط قرمز پرزیدنت ترامپ فقط مسئله هسته‌ای که در صحبت‌های آقای جی دی ونس مطرح شد نیست، خط قرمز آقای ترامپ باز شدن تنگه هرمز هم هست. من فکر می‌کنم در این مورد به علاوه این مسئله هسته‌ای همزمان داره به آقای شی جین پینگ فشار میاره.
1: سپاس از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. به گزارش نیویورک تایمز، به نقل از مقام‌های آمریکایی، برخی شرکت‌های چینی برای فروش سلاح با جمهوری اسلامی مذاکره کرده بودند. این روزنامه نوشت برای پنهان کردن منشأ کمک‌های نظامی، ارسال از مسیر کشورهای ثالث برنامه‌ریزی شده بود. نیویورک تایمز می‌گوید هنوز روشن نیست چه تعداد سلاح به ایران ارسال شده. این عملیات با تایید مقام‌های چینی انجام شده یا نه. با این حال نیویورک تایمز تأکید داره از آغاز جنگ جاری نشانه‌ای از بکارگیری سلاح چینی توسط جمهوری اسلامی دیده نشده. جناب حسن یاری، کارشناس مسائل نظامی و امور خاورمیانه همراه ما هستند. جناب حسن یاری، چه اطلاعاتی درباره ارتباطمون با جناب حسن یاری برقرار شد؟ چه سلاح‌هایی رو در واقع چین در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده، قرار داده؟
3: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. هنوز قطعیتی وجود نداره که چین سلاح‌های رو به جمهوری اسلامی تحویل داده، ولی در چند هفته گذشته یکی از سلاح‌هایی که به خصوص درباره اون حرف و حدیث زیادی بود، این موشک‌های دوش پرتاب بوده، نظیر استینگر آمریکایی که زمان حمله شوروی به افغانستان، به مجاهدین افغانستان داده شده بود توسط آمریکایی‌ها. این اگر که چه این وضعیت رو واقعیت داشته باشه، معناش این هست که جمهوری اسلامی دارای توانایی هست که میتونه مشکلاتی برای هلیکوپترها، برای بعضی از هواپیماها، جنگنده های آمریکا وجود بیاره. ولی از اونجایی که طی دور اول این جنگ استفاده از چنین سلاحی دیده نشده، بنابراین به احتمال زیاد این سلاح تحویل داده نشده. ولی اون چیزی که مسلم هست تقریبا و یکی از این فایل هایی است که آقای ترامپ با خود به همراه برده در مذاکرات با چینی ها، بحث کمک های ماهواره ای است که جمهوری اسلامی از چین، شرکت های چینی دریافت کرده و در این مورد خوب می شود استنادهای رو هم به بعضی از موارد هم استناد کرد. یکی از این موارد اون حمله بسیار دقیقی بود که سپاه پاسداران طی اون صدمات سنگینی به یک سامانه ضد هوایی آمریکا که مستقر در قطر بوده وارد کرد. در حالت عادی سپاه پاسداران دارای چنین توانایی نیست، بنابراین این میتونه با مورد استفاده قرار بگیره با ادله‌ای که آمریکایی‌ها در اختیار دارن و قانع بکنه رئیس جمهور چین رو که چنین کاری صورت گرفته. خب به احتمال بسیار زیاد چینی ها سعی خواهند کرد که چنین امری صورت نگرفته، اونها هیچ اطلاعی ندادن، ولی خب این چانه‌زنی ها بخشی از روابط نسبتاً دشواری است که بین این مثلث آمریکا و چین از یک طرف، آمریکا و جمهوری اسلامی از طرف دیگه وجود داره، به خاطر اینکه چین به جمهوری اسلامی به عنوان یک شریک ژئوپلیتیک اقتصادی نگاه میکنه. چین از وجود جمهوری اسلامی و استفاده اهرمی که از جمهوری اسلامی میکنه، استفاده ایست که در زمینه اقتصادی هست، نظامی هست به طور قطع و همینطور سیاسی، و جمهوری اسلامی کمک میکنه به چین از این نظر، یا در بحران بودن جمهوری اسلامی به چین کمک میکنه که چین سهمی از این مسائل جمهوری اسلامی رو داشته باشه. و به همین خاطر هست که در مذاکرات بسیار محتملی که آمریکا و چین در مورد جمهوری اسلامی دارن، این امر به طور قطع منظور خواهد شد.
1: در آستانه دیدار رؤسای جمهور چین و آمریکا، شاید بشه گفت در واقع این چین داره با کارت ایران بازی میکنه. فکر میکنین اگر برای آمریکا ثابت بشه که شرکت‌های چینی به رغم اطلاع پکن در واقع با ایران ارتباط داشتن، واکنش احتمالی آمریکا چه خواهد بود؟
3: خب بستگی به این داره که بعد از اثبات چنین امری دریافت بکنه آمریکایی‌ها اطلاعاتی رو که طی اون دولت چین در جریان بوده. اگر چنین باشه خب به تبع تحریم‌های سنگینی آمریکا بر چین اعمال خواهد کرد، به خصوص بر این شرکت‌ها، و فشار بسیار زیادی بر دولت چین هم وارد می‌کنه برای اینکه این دولت جلوگیری بکنه از همکاری‌های بیشتر شرکت‌های چینی با جمهوری اسلامی. بنابراین این که آمریکاست به قادر باشد که چون این امری رو اثبات بکنه تعیین کننده است و در نتیجه میتونه چین رو نه تنها نزد آمریکایی ها بلکه نزد کشورهای عربی و کشورهای اروپایی هم تا حد بسیار زیادی بی اعتبار بکنه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی امروز نه تنها دشمن آمریکا و اسرائیل هست بلکه دشمن کشورهای عربی و اروپایی نیز هست.
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما، سپاس از شما. نگاهی به چند خبر از ایران. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اعلام کرد سد قدیر صاوه تنها 9.5% ظرفیت خود آبگیری شده. حسین اسدی گفت حجم فعلی حدود 26 میلیون متر مکعب است، در حالی که گنجایش اسمی سد 277 میلیون متر مکعب برآورد شده. پیشتر عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به شرایط بارش‌های ایران گفت این که گفته می شود کشور وارد دوره ترسالی شده مطلقاً درست نیست و نباید چنین برداشتی از وضعیت فعلی داشت. سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد نیروهای امدادی در 18 استان کشور به حالت آماده باش کامل درآمدند. به گفته محمد حسین کبادی معاون عملیات این سازمان، امروز در استان‌های شمال غرب، شمال و بخش‌هایی از مرکز و شرق ایران رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در برخی مناطق، بارش تگرد پیش بینی شده. هلال احمر نسبت به احتمال وقوع سیلاب‌های محلی، گرد و خاک و تندبادهای لحظه‌ای هشدار داده، از شهروندان خواسته از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، صعود به ارتفاعات، تردد غیر ضروری در محورهای حادثه خیز خودداری کنند. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد مهدهای کودک و کودکستان‌ها فعلا به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهند شد. حمیدرضا شیخ الاسلام گفت با وجود بازگشت کامل کارمندان به محل کار، برای برخی خانواده‌های شاغل امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهدها فراهم شده. به گفته او این خدمات تنها با رضایت خانواده، مربی، مؤسس و به صورت محدود بدون تجمع گسترده کودکان ارائه می شود و شامل بازگشایی سراسری کودکستان ها نیست. آمریکا، بحرین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند حمایت 112 کشور عضو سازمان ملل را برای قطعنامه درباره تنگه هرمز جلب کردند. قطعنامه‌ای که بر آزادی کشتیرانی در این تنگه تاکید دارد. منابع میگویند این ابتکار در میانه ادامه تنش‌ها بر سر امنیت این گذرگاه مطرح شده. به گفته متن ارائه شده، هدف تاکید بر اصل آزادی عبور و مرور دریایی است. در صورت تر این موضوع میتونه بار دیگه شورای امنیت رو به صحنه تقابل آمریکا با چین و روسیه بر سر ایران تبدیل کنه. جزئیات بیشتر با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل.
4: قطعنامه پیشنهادی آمریکا، بحرین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره تنگه هرمز که خواستار تضمین آزادی کشتیرانی و همچنین حفاظت از مسیرهای انرژی و کشتیهای تجاری در این آبراه استراتژیک، احتمالاً روز پنجشنبه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد، گرچه این موضوع هنوز 100% تایید نشده. منابع دیپلماتیک اما میگن که تا فعلا 112 کشور از این قطعنامه حمایت کردن، یعنی نزدیک به 2/3 از 193 عضو سازمان ملل. در میان حامیان این پیشنویس علاوه بر کشورهای عرب خلیج فارس، نام کشورهایی مثل هند، ژاپن، کره جنوبی و کنیا، آرژانتین و بخش بزرگی از اعضای اتحادیه اروپا هم دیده میشه. موضوعی که نشون میده که نگرانی درباره تنگه هرمز حالا به مسئله مسئله فراتر از خاورمیانه تبدیل شده. این قطعنامه که از سوی آمریکا و بحرین تهیه شده بر حفاظت از آبراهای بین‌المللی، امنیت دریانوردان و همچنین ادامه جریان آزاد انرژی جهانی تاکید میکنه. حمایت گسترده کشورها از این قطعنامه هم برمیگرده به تلاش آمریکا و متحدانش که بخوان افزایش بدن فشار سیاسی و دیپلماتیک رو بر تهران، مخصوصا در شرایطی که نگرانی درباره تنش‌های نظامی دوباره افزایش پیدا کرده. به هر حال این دومین باره که چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل درباره تنگه هرمز ارائه میشه. ماه گذشته هم پیشنویس مشابهی با وتوی چین و روسیه روبرو شد. پکن و مسکو هنوز مواضع نهایی خودشون رو در مورد این متن جدید اعلام نکردن، اما احتمال میره که این قطعنامه دوباره از سوی مسکو و پکن وتو بشه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن، ترامپ برای معامله بزرگ اقتصادی با چالش جمهوری اسلامی به دیدار شی جین پینگ رفت. گزارش نیویورک تایمز از ارسال تسلیحات چین به جمهوری اسلامی. پکن برای پنهان نگه داشتن ردپای خود طرح ارسال تسلیحات از طریق کشورهای ثالث را دنبال می‌کند. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به تورم و گرانی بی سابقه از وزارت جهاد کشاورزی خواست برای کنترل همه قیمت‌ها توانش را به کار بگیرد. پزشکیان با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا گفت هدف اصلی ضربه زدن به اقتصاد ایران و افزایش نارضایتی مردم از ایجاد تقاضا بدون تأمین کالا به نارضایتی عمومی منجر می‌شود. پزشکیان پیشتر گفته بود کشور به شدت به صرفه‌جویی نیاز دارد. روزنامه شرق در گزارشی نوشت روند دریافت بیمه بیکاری به مسیری سخت برای متقاضیان تبدیل شده و آنها از هفته‌ها انتظار برای بررسی پرونده‌های خود از سوی سازمان تأمین اجتماعی خبر می‌دهند. در این مطلب آمده نداشتن قرارداد رسمی موجب شده تعدادی از کارگران حالا در زمان بیکاری مدرکی برای اثبات اشتغال و دریافت بیمه بیکاری نداشته باشند. در پی موج جدید بیکاری در ایران در سایه جنگ و سرکوب، آمار رسمی از بیش از 200 هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری خبر می‌دهد. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از افت سنگین قدرت خرید کارگران در ایران با وجود افزایش ظاهری حداقل دستمزد خبر داد. در این مطلب آمده با وجود افزایش 60% رقم ریالی حداقل دستمزد در سال جاری، ارزش دلاری حداقل دستمزد نسبت به سال 1390 افتی 65% را تجربه کرده. دنیای اقتصاد نوشته حداقل دستمزد دلاری در ایران ساعتی 48 سنت است که در میان پایین‌ترین در بین کشورهای منطقه قرار می‌گیرد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از وضعیت بیکاری در ایران گزارش‌های متعددی برای ما فرستادن. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی کردیم بشنویم.
5: اکثر جوانها بیکار هستند یا اگر کاری هم دارن برای گذراندن وقت هستش، چون درآمدشون هیچ بخشی از نیازهای اصلیشون پوشش نمیده. نمیتونند خونه ای تهیه کنند و نه خودرویی و نه با داشتن اون شغل میتونند امیدوار با آینده باشند و برنامه ریزی روزهای آینده کنند، چون هر روز تورم ما را از هدفهای اولیه زندگی که مهمترینشون امید هستش دور میکنه.
6: از اصفهان پیام میدم. درخواست بیمه بیکاری ها رو دارن رد میکنن. بهمون گفتن باید 4 سال متوالی بیمه تون قطع نشده باشه. توی پروژه های عمرانی تو کشور چنین چیزی غیر ممکنه که 4 سال بیمه متوالی داشته باشی. تو سایت درخواست بیمه بیکاری به دروغ زده. با 6 ماه بیمه میتونی بیمه بیکاری بگیری.
7: وضعیت اقتصادی خیلی خرابه. بیکاری بیداد میکنه. من آرایشگر بودم. الان نزدیک 5 ماه بیکار شدم. تو اسنپ کار میکنم.
1: روزنامه استرالیان با شماری از شهروندان داخل ایران در مورد تشدید بحران اقتصادی، کمبود دارو، گسترش بیکاری، افزایش فشارهای امنیتی در شهرهای مختلف گفتگو کرده. این گزارش میگوید تبعیض دیجیتال رو به گسترش. شهروندانی که با این روزنامه گفتگو کردند فضای عمومی رو آمیخته با ترس، بلا تکلیفی و انتظار توصیف میکنند. همکارم علیرضا محبی با جزئیات این گزارش از ملبورن همراه منه. علیرضا، گزارش روزنامه استرالیان تصویری سنگین از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در داخل ایران رو ارائه میده. جزئیاتش چیه؟
8: سیما، روزنامه دی استرالیان در گزارشی به قلم شکوفه آذر روزنامه نگار با برخی شهروندان در داخل ایران گفتگو کرده، از فشار سنگین معیشت و کمبود دارو و قطع اینترنت و البته انتظار برای ضربه نهایی به جمهوری اسلامی گزارش داده. در این مطلب اومده که داروهای ضروری در ایران یا کمیاب شدن یا اینقدر گرون هستن که بسیاری از شهروندان توان خرید اونها رو ندارن. قیمت برخی داروها تا 400% افزایش پیدا کرده. داروهای مربوط به بیماری‌های مثل سرطان، MS، دیابت، پارکینسون و بیماری‌های قلبی کمیاب‌تر شدن. یک داروساز در شهر ساری به روزنامه دی استرالیان گفته که از زمان شروع جنگ بعضی داروخانه‌ها داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب رو بدون نسخه می‌فروشن. داروهایی مثل پروزاک که قبل جنگ بدون نسخه داده نمی‌شده و خب حالا آزادانه داره عرضه میشه، اقدامی که به گفته این داروساز برای به نگه داشتن جامعه در آرامش مصنوعی و به تعویق انداختن هر گونه خیزش مردمی انجام میشه. یک شهروند دیگه هم به روزنامه دی استرالیان گفته که حتی استامینوفن هم به سختی پیدا میشه. بعضی ها برای تهیه دارو مجبورن به شهرهای اطراف برن. فرد دیگری هم گفته که قبلا داروی سرطان مادرش رو از طریق فروشنده های تلگرامی تهیه میکرده، اما خب در حال حاضر با قطع شدن اینترنت همین راه هم براش از بین رفته. این گزارش از موج ورشکستگی و بیکار شدن کارگرها و تعطیلی مغازه ها هم خبر داده. یک فردی که با راننده های تاکسی و کارگرها در ارتباط هستش در ایران به روزنامه دی استرالیان گفته که بسیاری از خریدهای غذایی نسیه شده، راننده ها توان تعمیر ماشین هاشون رو ندارن، بعضی دانش آموزها و دانشجوها هم ترک تحصیل کردن تا بتونن کار بکنن. بخش دیگه ای از این گزارش به تبعیض دیجیتال پرداخته، اون هم در شرایطی که بیشتر از 12 میلیون نفر در ایران برای کار به اینترنت وابسته هستن. یک شهروند تهرانی گفته که برای حفظ فروشگاه اینترنتیش میلیون ها تومان برای خرید VPN هزینه کرده، اما عملا 3 ماه هستش که بیکاره. این گزارش همچنین از فضای شدید امنیتی و شرایطی مثل حکومت نظامی در بعضی شهرهای ایران هم خبر داده. یک شهروند در ایران گفته که مردم منتظر فراخوان‌ها به ویژه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هستند و منتظرن که جنگ ساختار حکومت رو بیشتر نابود و ضعیف بکنه و بعد برای ضربه نهایی به خیابون‌ها برگردن. در نهایت بسیاری به نوشته این گزارش معتقدن که این جنگ فقط زمانی واقعا تموم میشه که به پایان جمهوری اسلامی منجر بشه و تا اون زمان ایران در یک نوع کما بین فروپاشی اقتصادی و رویای آینده‌ای بهتر باقی میمونه.
1: علیرضا، برای بررسی این وضعیت جناب ثابتان از سان فرانسیسکو مهمان ما هستند. ممنون از تو که از ملبورن با ما بودین. بله، فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا. وقتتون بخیر جناب ثابتان. کنترل دستوری قیمت‌ها به وسیله دولت و وزارت جهاد کشاورزی میتونه تو شرایط فعلی موفق عمل بکنه؟
9: با درود به شما و بینندگان شما، نه متاسفانه، چون این کاری میتونه اتفاقا خیلی خطرناک باشه. من اگر قرار باشه یک مثالی بزنم، ساده ترین مثال مثل یک دیگ زودپزی میمونه که حرارت زیر دیگ بسیار زیاد هست و شما دارید با فشار روی این دیگ میخواید کنترل کنید. خب هر چقدر فشار بیشتر باشه و حرارت هم زیاد باشه، این انفجار حاصل میشه. در نتیجه این راه حل نیست که ما از طریق دستوری بتونیم دستور بدیم که قیمت ها رو ثابت نگه دارید، مثل اینکه دارید روی یک فشار خیلی سنگین یک بار بیشتری رو اضافه میکنید. این به نظر من میتونه عواقب بسیار نامساعدی داشته باشه.
1: ظاهراً تنها راهکار دولت صرفه‌جوییه، اونم بیشتر مخاطبش مردمه. بحث آب پیش میاد، گاز پیش میاد، هر کمبودی که وجود داره، الان هم پزشکیان این مسئله رو مطرح کرده. در عمل شامل چه بخشی میشه؟ میتونه مؤثر باشه؟
9: ببینید، الان مشکلی که اقتصاد ایران باش مواجه هست این است که شهروندان ایران در حقیقت آنچنان از سطح طبقاتی میانه به فقر رسیدن که واقعا فقط دارن به نیازهای اساسی میپردازن، یعنی دیگه جایی برای این نیست که بخوان صرف جویی بکنن و هر چقدر هم بخوان بیشتر از این صرف جویی بکنن اون هم عواقب بسیاری داره از در اقتصاد. اول اینکه بهره‌وری در میزان کار پایین تر میاد، اگر بخوان پسندازی داشته باشن که در حقیقت پسنداز میتونه بعدن یک موتوری برای سرمایه گذاری بشه اون هم نخواهند داشت و در نتیجه به طور کلی نیازهای اولیه انسان یک محدودیت هایی داره که من فکر میکنم تا به حال این در حقیقت به حداقل خودش رسیده. طبق گزارشی که من در دفتر توسعه سازمان ملل دیدم تخمین زدن که بیش از 4 میلیون نفر در خطر فقر هستند و الان البته ایران با بیکاری مفرط هم مواجه هست که این خطر رو بیشتر میکنه.
1: بیشک سیاست خارجی جمهوری اسلامی که منجر به تحریم ها و جنگ شده در واقع در ایجاد وضعیت فعلی نقش بسزایی داره، اما چه میزان از این بحران ناشی از سوء مدیریت حکومته؟
9: خب به طور کلی اگر ما بخوایم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم بکنیم، سیاست های مالی و سیاست های پولی از اساسی ترین راهکارهای اقتصادی هستند. سیاست های مالی که به طور مستقیم زیر نظارت حکومت هست و سیاست پولی هم البته زیر نظارت بانک مرکزی است و این دو باید دست به دست هم بدن که با موقعیتی که الان ما با ایران مواجه هستیم، یعنی یک رکود تورمی، بتونن مشکل رو حل کنن. متاسفانه این همکاری نه تنها وجود نداره بلکه به نظر میرسه بانک مرکزی استقلال خودش رو به طور کامل از دست داده و به بانکی تبدیل شده که فقط برای چاپ پول و تامین بودجه دولت الان داره هزینه میکنه که متاسفانه این تورم رو دامن زده.
1: اگر یک دولت توانمند با درایت رأس کار بود برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود و بیکاری، چه ابزارهایی رو در اختیار داره؟
9: به نظر من شاید اینها رو به چند دسته ما بتونیم تقسیم بکنیم. به نظر من اولویت اول این است که از اینکه این تورم بخواد خودش رو باز تولید کنه جلوگیری بشه. اولویت دوم از حمایت مردم بدون گسترش تورم هست. اگر بخوایم این رو بیشتر بستش بدیم، یک گلوگاه‌های عرضه در اقتصاد متأسفانه وجود داره که اینها باید باز بشه و علتش هم این تحریم ها و مسائل سیاسی است که الان وجود اومده. اصلاحات مالی با ترتیب درست، مدیریت درست، رفع تحریم ها و محدودیت های خارجی و البته یک سری کارهایی که البته ایران نباید انجام بده و این چیزایی که عرض کردم رؤوس مطالب هست که میتونیم وارد جزئیات بشیم.
1: سپاس از شما فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا از سان فرانسیسکو با ما. رسانه قوه قضاییه گزارش داد حکم اعدام محمد عباسی، شهروند 55 ساله، روز چهارشنبه به اتهام محاربه به اجرا درآمد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، اعترافات از عباسی برای اتهام قتل یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی در جریان اعتراضات 17 دی در ملار زیر شکنجه با تهدید به تعرض به دخترش عقص شده و که از حق وکیل تعیینی محروم بوده، پیش از اجرای حکم امکان ملاقات آخر با خانواده رو هم نداشته. نازیه صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، میگوید جمهوری اسلامی دچار شکاف شده و چون احساس ناامنی میکند هر گونه صدایی را به بدترین روش سرکوب میکند.
10: شدت گرفتن اعدام ها در شرایط تنش در واقع بیش از هر چیز ناشی از نگرانی حکومت از وضعیت داخلیه، یعنی اخبار غیر رسمی ها که از این هست که جمهوری اسلامی در درون خودش دچار شکاف و تصفیه حساب های داخلی هست و خب این به شدت احساس ناامنی میکنه و در این شرایط تلاش میکنه که هر گونه صدای اعتراض رو در داخل با هزینه‌های سنگین سرکوب کنه. اما مسئله مهمی که وجود داره اینه که تجربه نشون داده که بی‌عملی حکومت‌ها رو گستاخ‌تر می‌کنه، رعایت حقوق شهروندان در واقع در حکومت اقتدارگرا حاصل باورهای اخلاقی و قانونی نیست، در واقع نتیجه وجود هزینه است. هرچه هزینه‌های سیاسی و رسانه‌ای و بین‌المللی بالاتر بره، حکومت‌های اقتدارگر رو بیشتر عقب نشینی می‌کنن. این تجربه تو آفریقای جنوبی تکرار شده، توی شیلی تکرار شده. حالا اگر به هر دلیلی سازمان ملل و اتحادیه اروپا مایل نیست با آمریکا و اسرائیل در مبارزه با جمهوری اسلامی همراه بشه، ولی کن در واقع میتونه که بر باورهایی که ادعاش رو داره و مدعی دفاع از حقوق بشر هست پایبند بمونه. واقعا زمان دفاع از باورهاشون نرسیده. به نظر میرسه که در خارج باید روی در واقع این موضوع تمرکز کرد و از اتحادیه اروپا چیزی رو خواست که نمیتونه به اون نبگه. از منظر حقوقی هم همینطور، بالاخره جمهوری اسلامی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته و طبق ماده 6ش حق حیات جزء حقوق بنیادین هست و طبق ماده 14 نیز حق برخورداری از دادرسی عادلانه و وکیل مستقل به رسمیت شناخته شده.
1: جشنواره فیلم کن با ادامه نمایش فیلم های بخش مسابقه و برنامه های رسمی وارد دومین روز خودش شد. جشنواره که امسال در کنار رقابت برای نخل طلا بیش از گذشته تحت تاثیر موضوعاتی مانند جنگ، آزادی بیان، مهاجرت و سینمای مستقل قرار گرفته. گزارش همکارم لیلی نیکفر از محل برگزاری اون.
11: جشنواره فیلم کن امروز در دومین روزش با ادامه نمایش فیلم‌های بخش مسابقه، نشست‌های خبری و آغاز رسمی بازار فیلم کن دنبال شد. بازاری که برگزارکننده‌ها میگن که امسال با حضور حدود 16,000 فعال صنعت سینما رکورد تازه‌ای ثبت کرده. همزمان بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی از کاهش حضور استودیوهای بزرگ هالیوودی و پررنگ‌تر شدن سینمای مستقل و فیلم‌های سیاسی و اجتماعی در کن امسال نوشتن. در روز دوم جشنواره موضوع آزادی بیان، جنگ و نقش هنرمندان در دوره بحران همچنان از محورهای اصلی گفتگوهاست. فضایی که بعد از اظهارات سیاسی بعضی از اعضای هیئت داوران در نشست خبری افتتاحیه همچنان در رسانه‌های جهان به خصوص اینجا در فرانسه بازتاب داره. همزمان حضور فیلمسازان ایرانی در بخش‌های جنبی جشنواره هم توجه رسانه‌های ایرانی را جلب کرده، از جمله فیلم در دهان قول ساخته مهسا کرم‌پور و فیلم دو بار زیستن سه بار مردن ساخته کریم لک‌زاده که از پروژه‌های مستقل ایرانی حاضر در جشنواره امسالن و به مسائل اجتماعی، فقر و مهاجرت می‌پردازند. بسیاری از ناظران معتقدند که کن امسال بیش از گذشته به فضایی برای دیده شدن روایت‌های مستقل، مهاجرت و تبدیل شده و در کنار رقابت نخل طلا موضوعاتی مثل جنگ، سانسور، آزادی بیان هم در مرکز توجه قرار گرفته. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین‌ها با شما خواهیم بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صبح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: My lords, pray be seated. Increasingly dangerous and volatile world threatens the United
1: خطرناک تری هستیم که بریتانیا رو تهدید میکنه در مناقشه خاورمیانه که همین مثال اخیرش بود. هر مؤلفه ای از کشور ما مثل انرژی، دفاع و اقتصاد، امنیت اقتصادی، همه چی به بوته آزمایش گذاشته شده. دولت من واکنش میده با قدرت به این و به اینکه هدف داشته باشه که رسیدگی بکنه به این موضوع. وزرای ما تصمیم میگیرن برای دفاع از انرژی، دفاع و امنیت اقتصادی بریتانیا کبیر برای طولانی مدت. اونها دفاع میکنن از ارزش‌های بریتانیایی مثل تاب‌آوری و احترام برای دیگران تحت پرچم یگانه ما، و همینطور ما از پتانسیل‌های بالقوه استفاده میکنیم بر سراسر این کشور برای و به نفع جوامع آن. دولت من اقدام ضروری انجام میده برای برخورد با یهودی ستیزی و حصول اطمینان از اینکه همه جوامع در داخل کشور احساس امنیت میکنن. دولت من بر این باور هست که امنیت اقتصادی بریتانیایی بستگی داره بر اینکه در تمام بخش‌های کشور این موضوع بهش رسیدگی بشه و ثبات رو حفظ بکنن و کنترل بکنن هزینه زندگی و معاش مردم رو، و اونها استفاده میکنن از سرمایه گذاری های عمومی برای اینکه بازارها رو شکل بدن و سرمایه گذاری های خصوصی بیشتری رو جذب کنن. اونها اعزام میکنن برخی از دولت رو در مشارکت با کسب و کارها، و همینطور آن چیزی که دفاع میکنه از رشد پیشرفت افرادی که مشغول به کار هستند. دولت من روابط تجاری که بسیار حیاتی است برای امنیت اقتصادی بریتانیا تقویت میکنه و همینطور افزایش میده رشد اقتصادی را، و برای کاهش دادن قیمت ها برای قشر کارگر، و همینطور وزرای من قوانینی رو معرفی میکنن برای اینکه استفاده بکنن از این شانس های جدید تجاری که وجود داره، من جمله طرحی که تقویت بکنن روابط رو و پیوندها رو با اتحادیه اروپا، و همینطور دولت من حمایت میکنه از امنیت اقتصادی برای کسب و کارهای بریتانیایی، و قوانین معرفی میشه برای اینکه تأخیر در پرداختها بهش رسیدگی بشه و همینطور جلوگیری بشه از ایجاد فشار زیاد بر اثر مقررات دست و پاگیر. و بریتانیایی کبیر امنیت اقتصادیش بستگی پیدا میکنه به زیرساخت در حد کلاس جهانی خودش، و قوانینی معرفی میشه برای بالفعل کردن توسعه فرودگاه ها، و همینطور ایجاد و ساخت پل ها، و همینطور برای شمال انگلیس از طریق ایجاد خط ریلی بیشتر کمک بکنند به این موضوع، و تمام اقدامات لازم را انجام میدن وزرا برای تضمین

میبخشه، زیر ساختارا برای اینکه حوزه صنعت آب رو بهبود ببخشند و همینطور برای ایجاد خطوط ریلی بیشتر. و دولت من بر این باور هست که بریتانیا باید کشوری باشه که برای همه به صورت منصفانه در شرایط وجود داشته باشه و همه اونجا بتونن زندگی بکنن و بتونن به بهترین نحو زندگی بکنن. وزرای من بر این باور هست که هر کودکی این شانس رو شایستش هست که موفق بشه و به بهترین حد توانای خودش برسه و جلوی اون گرفته نشه واسطه فقر و همینطور نیازمندی های تحصیلی که وجود داره و همینطور ادامه خواهد داد، برای اینکه سیستم کمک و رفاه عمومی رو بهبود ببخشن برای جوانان به عنوان اساس و پایه برای امنیت اقتصادی در طولانی مدت. یه قانونی برای افزایش استاندارد در مدارس ارائه خواهد شد برای اینکه اصلاحات لازم برای نسل‌های بعدی که نیازمند به کمک های آموزشی دارن انجام بده و همینطور به پیش خواهند رفت. وزرا با ارائه و معرفی هویت دیجیتال که مدرنیزه میکنه تعامل با خدمات اجتماعی رو برای همگان و در کنار این خدمات عمومی قوی و اقتصاد قوی، بالاترین اعتماد به دولت بسیار ضروری است و بریتانیا امنیتش وابسته به این موضوع هست. دولت من معرفی میکنه قانون هیزبرو رو برای این که برای کسانی که در خدمات عمومی خدمت میکنن استانداردهای لازم رو ایجاد بکنن و دولت من همینطور پیشنهادهای رای میکنه که تقویت میکنه پاسخگویی، ابتکار و سازندگی نهاد خدمات عمومی رو. این پیشنهادها همه برای تضمین بی‌طرفی و حمایت از ارزش‌های ما هست برای افزایش اعتماد در نهادهای حکومتی. در این دنیای پرتلاطم دولت من ادامه خواهد که به دنبال بکنه سیاست خارجی خودش رو بر اساس ارزیابی که در راستای منافع ملی هست و ادامه میده حمایت خودش رو برای مردم شجاع اوکراین که در خط مقدم آزادی به نبرد مشغول هستند. و وزرای من دنبال بهبود روابط با شرکای اروپایی به عنوان یک گام حیاتی هستند برای تقویت امنیت اروپا و ادامه خواهند داد به ترویج صلح بلند مدت در خاورمیانه و راه حل دو کشوری در اسرائیل و فلسطین. دولت من همچنان سیانت خواهد کرد از تعهد خدشه‌ناپذیر بریتانیا به ناتو، من جمله از طریق افزایش بودجه دفاعی. و دولت من به دنبال تقویت دفاع انرژی و امنیت اقتصادی بلند مدت بریتانیا خواهد رفت به عنوان یک مؤلفه و جزء جدا نشدنی در صحنه جهانی، من جمله مسئله مسکن که میتونه منبع ناامنی باشه برای خیلی ها. و وزرای من معرفی خواهند که قوانین رو من که افزایش بدن سرمایه گذاری بلند مدت رو در مسکن اجتماعی و همینطور مسئله سرقفلی و سرقفلی خانه ها و مالکیت ملک خانه ها و همینطور قوانین رو معرفی خواهند کرد برای اینکه تهدیدهای دولت‌های خارجی و نیابتی‌ها رو کاهش بدن و واکنش خواهند به اون حمله ساوتپورت و همینطور اقداماتی که مردم بریتانیا تجربه کردن اون خشونت رو و بسیاری از کسانی که قربانی بودن و اونها بتونه شرطشون رسیده بیشه. و وزرای من معرفی خواهند کرد قوانینی رو که بهبود ببخشن دفاع کشور رو در برابر تهدیدهای سایبری. دولت من همچنان حمایت خواهد کرد از نیروهای مسلح و خانواده‌هاشون که ایثار و از خود گذشتگی میکنن برای امنیت جمعی و آزادی همه در بریتانیا کبیر. و وزرای من این خدمت رو که نیروهای مسلح انجام میدن به رسمیت میشناسن در چارچوب قوانین و قانون نیروهای مسلح که وجود داره در قالب قوانین و همینطور مسئله استقلال انرژی یک هدف بلند مدتی باید باشه برای امنیت ملی و همینطور امنیت انرژی کشور لازم می سرمایه‌گذاری بلند مدت هست و همینطور که در

اتفاقات اخیر خودشون نشون داد، افزایش تولید در این حوزه کمک میکنه که دشمنان بریتانیا نتونن حمله بکنن به امنیت اقتصادی مردم بریتانیا. وزرای من معرفی خواهند کرد یک قانون استقلال انرژی رو برای انرژی های تجدید پذیر که در خانه تولید میشه، و این موضوع موضوعی است که برای برامدت به اون رسیدگی خواهد شد، و وزرای ما همینطور به توصیه های عمل خواهند کرد که در حوزه بازبینی مقررات نیروی هسته‌ای در حوزه تولید نیرو در بریتانیا با استفاده از انرژی هسته‌ای، و همینطور حکومت ما رهبری خواهند کرد برای مقابله با تغییرات اقلیمی و رسیدن به دنیای آری از فقر. بریتانیا همینطور اقدام خواهد کرد برای کاهش دادن نیازهای بشردوستانه در مناقشاتی که در سراسر جهان وجود داره. وزرای من حق زنان و دختران رو به پیش خواهند بود برای اینکه دنیا به سمتی بره که خشونت درش وجود نداشته باشه. شامل مشارکت کامل اجتماعی و سیاسی زنان خواهد بود و در حوزه هایی که در زندگی اونها مؤثر خواهد بود. سال آینده بریتانیا ریاست گروه 20 رو در اختیار داشته برای اینکه رشد جهانی رو به پیش بره و تقویت بکنه ثبات جهانی رو، که بسیار حیاتی است برای شکوفایی مردمی که در کشور کار میکنند. و دولت من همچون متعهد است بر تقویت و صیانت و یکپارچگی اتحاد بریتانیا کبیر، و از نزدیک کار خواهند کرد با دولت‌ها برای اینکه خدمت بکنند در سراسر کشور به شهروندان. اعضای مجلس عوام، اقدامات زیادی در پیشی روی شما هست، من امیدوارم هستم و دعا میکنم که خدا کمک بکنه به شما در راستای کارهایی که انجام میدید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
5: مرسی من مرتز.
4: 30 ثانیه رو به هم بکن.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل.
10: نیویورک.
11: بروکسل.
12: لس آنجلس.
13: کالگری.
14: برلین.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.
19: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
20: نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: پنجشنبه 24 اردیبهشت بیننده مجموعه ای از تازه ترین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن. ترامپ برای معامله بزرگ اقتصادی با چالش جمهوری اسلامی به دیدار شی جین پینگ می رود. گزارش نیویورک تایمز از ارسال تسلیحات چین به جمهوری اسلامی. پکن برای پنهان نگه داشتن رد پای خود طرح ارسال تسلیحات از طریق کشورهای ثالث را دنبال می کند. تشدید فشار اقتصادی بر کارگران ایرانی. رسانه ها می گویند همزمان با افزایش بیکاری مسیر دریافت بیمه آن پیچیده تر شده. ادعای ساماندهی دستفروشان آنلاین توسط وزارت ارتباطات با استفاده از ارتباطات اینترنتی. بیش از 75 روز از قطعی سراسری اینترنت در ایران می گذرد. در ادامه، صدور احکام اعدام برای معترضان. محمد عباسی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان پس از شکنجه و اعترافات اجباری به حکم صلواتی اعدام شد. دونالد ترامپ ساعتی پیش پس از 9 سال با استقبال شی جین پینگ در سالن بزرگ خلق چین سفر رسمی 3 روزه خود به پکن را آغاز کرد. این سفر همزمان با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و سرنوشت نامعلوم جنگ با ایران همراه شده. بنابر برخی گزارش‌ها احتمال می‌رود واشنگتن و پکن تلاش تازه و مشترکی را برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ابراز خرسندی از سفر به چین، ادای احترام به اقدامات رئیس جمهوری این کشور گفت واشنگتن و پکن همواره چالش‌ها و اختلافات بینشان را در اسرع وقت با حسن نیت حل کردند.
1: من و شما مدت‌های مدیدیه که یکدیگر رو می‌شناسیم. در واقع طولانی ترین دوره‌ای که دو رئیس جمهور با یکدیگر مراوده داشتن. برای من مایه مباهاته که روابط ما بسیار عالیه. با یکدیگر کنار اومدیم. هر موقع مشکلی بود با هم حلش کردیم. من به شما زنگ می‌زنم، شما به من زنگ می‌زنید و هر موقع که با هم مشکلی داشتیم، اغلب مردم نمی‌دونن، اما ما به سرعت برای حل اون اقدام کردیم. ما به همراه یکدیگر آینده‌ای درخشان خواهیم داشت. من برای چین احترام خاصی قائلم. برای کاری که شما انجام دادید، شما رهبر بزرگی هستید. بعضی وقتا خیلی از کسانی که من رو دوست ندارن به من میگن، اما من به شما صادقانه میگم و میخوام که بگم که به نیابت از هیئت همراه هم متشکل از برجسته ترین تجار و کارآفرینان، بهترین ها در جهان و نفرات برتر 30 شرکت بزرگ که درجه یک اینجا هستند، به شما و چین ادای احترام کنند و مشتاقند تا تجارت و کسب و کار داشته باشند و این برای ما دو سوی است و مشتاقم که بحث و گفتگوهامون رو آغاز کنیم. همچنان که بسیاری گفتن این بزرگترین و بهترین نشسته و چیزی مثل این رو به خاطر ندارن. برای من باعث افتخاره که اینجا باشم و این مایه مباهات ماست و دوستی شما مایه مباهات ماست و رابطه آمریکا و چین بیش از همیشه بهتر خواهد بود. بسیار متشکر و ممنونم. And the relationship between China and the USA
0: is going to be better than ever before. Thank you very much. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. او در گفتگو با شان هانیتی چین را دشمن اصلی ژئوپلیتیک آمریکا خواند، اما تاکید کرد این مهمترین رابطه است که واشنگتن باید مدیریت کند. روبیو افزود منافع دو کشور در مواردی در تضاد خواهد بود و این وضعیت باید برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی مدیریت شود. روبیو در اظهار نظری جداگانه گفت حل بحران خاورمیانه به نفع چین است و واشنگتن میکوشد پکن را به نقش آفرینی فعالتر برای ترغیب جمهوری اسلامی به عقب نشینی از اقداماتش در خلیج فارس متقاعد کند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود چینی ها کشتی هایی دارند که در خلیج فارس گیر افتادند و یک محموله باری چین نیز آخر هفته هدف موشک های جمهوری اسلامی قرار گرفت. روبیو تاکید کرد مطمئن است ایران عمدن این کار را نکرده، اما این اتفاق افتاده. این وضعیت منبع بزرگی از بی‌ثباتی است، به ویژه آسیا را که به این تنگه ها برای انرژی وابسته است تهدید می کند.
2: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه میکنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکن آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد قراردادهای کلان تجاری امضا بشه. از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: ساعتی پس از دیدار ترامپ با شی، توماج تاپاز رو باز از سئول همراهمون داریم. توماج، با هر ترتیبی که بهتر میدونی برامون بگو تا حالا چه دیدارها و صحبتهای صورت گرفته، چه موضوعاتی رؤوس اصلی مذاکرات در قالب دیدارها خواهد بود.
3: سیما، به نظر میرسه که هم آقای شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین و هم رهبر جمهوری خلق و هم آقای دونالد ترامپ و هم مدیرانی که با آقای ترامپ هستن، جنسن هوانگ، ایلان ماسک، اینها دارن سعی میکنن در اون اول مذاکرات یک فضای مشتاقانه و مثبتی ارائه بکنن. خب ترامپ تاکید کرده که رابطه فوق العاده ای با شی جین پینگ داره. نمیدونم، خود آقای شی هم گفته بیایید سال 2026 رو به یک سال تاریخی و یک گام عظیم در روابط دو کشور تبدیل بکنید. لحظاتی پیش آقای شی گفتش که مذاکرات اولیه تیم‌های تجاریشون هم متعادل و مناسب بوده، یعنی یک توصیف خوبی از این مذاکرات تجاری داره. مذاکرات تجاری معمولاً از قبل آغاز میشه، این چیزی که در واقع مذاکراتی که رهبران دو کشور انجام میدن بر سر مسائل باقی مونده یا به اصطلاح مسائل کلیدی هست. ولی به هر حال فارغ از این، ایلان ماسک هم مثلا گفته که اومده خیلی چیزا کلی چیز به دست بیاره در این دیدار، در این سفرش به چین، یا جنسن هوانگ از انویدیا، مدیر انویدیا، اون هم باز تاکید کرده، آمریکایی تایوانی از خودشم تاکید کرده که دیدارهای خیلی فوق العاده ای داشتم در مورد مذاکرات در واقع تیم‌های تجاری و مالی که همراه آقای ترامپ هستن. در نتیجه به نظر میشه که در این آغاز همه دو طرف دارن سعی میکنن، در واقع مدیران و رؤسا و رهبران دو طرف دارن سعی میکنن یک فضای مثبتی ارائه بکنن. اما ما میدونیم که مسائل کلیدی به خصوص برای ایران، مسائل مثلا مربوط میشه به جمهوری اسلامی، مسائلی که مربوط میشه به ایران، مسائلی که مربوط میشه تنگه هرمز، خب در مورد اینا هنوز هیچ اظهار نظری نداریم. همونطور که در گزارش هم شنیدیم، البته این احتمالات مطرح شده که ایالات متحده بخواد از به اصطلاح جمهوری خلق چین برای مسئله تنگه هرمز امتیازی بگیره، در مقابل ممکنه در قبال تایوان امتیازی بده به چین. اما واقعیت اینجاست که از نظر تحلیلگران چنین چیزی یک شکست فاجعه بار تاریخی خواهد بود برای آمریکا. یعنی جنگی که آمریکا به هر حال آغاز کرده در نهایت به اینجا ختم میشه که از چین کمک میگیره برای باز کردن تنگه هرمز، در مقابل امتیازی میده در قبال یکی از تک و توک دموکراسی های لیبرال و یکی از مهمترین متحدان غرب در شرق آسیا، یعنی تایوان. در نتیجه واقعیت اینجاست که این تحلیل ها و گمانه‌زنی ها تا لحظه‌ای که ما یک کلو یا یک ایده‌ای در نداشته باشیم از مذاکراتی که مستقیما ربط خواهد داشت به جمهوری اسلامی و احتمالاً شاید به یک شکلی این به نفع مردم ایران درش لحاظ بشه یا نشه، نمیتونیم در واقع اظهار نظر بکنیم. ولی همونطور که میگم فعلا فضای دست کم در از زمینه تجاری و مذاکراتی که مربوط میشه مسئله آتش‌بس‌های تجاری، تعاملات تجاری، همکاری‌های تجاری، به نظر میشه که دو طرف دارن یک فضای مثبتی از گفتگوها ارائه میکنن.
0: ممنون از تو توماج تاهباز از سئول با ما که میدونم ساعتی دیگه با خبرهای بیشتر و تحلیل‌های دیگر باز همراه ما خواهی بود. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید سفر ترامپ فرصت خوبی است تا رئیس جمهوری چین از بحران ایران برای دستیابی به اهداف اقتصادی بزرگتری به عنوان یک کارت برنده بهره ببرد و به ایالات متحده فشار وارد کند.
4: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اعلام کرد سد القدیر ساوه کمتر از 10% ظرفیت خود آبگیری شده. حسین اسدی گفت حجم فعلی حدود 26 میلیون متر مکعب است، در حالی که گنجایش اسمی سد 277 میلیون متر مکعب برآورد می شود. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد مهدهای کودک و کودکستان‌ها فعلا به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهند شد. حمید رضا شیخ الاسلام گفت با توجه به بازگشت کامل کارمندان به محل کار، برای برخی خانواده‌های شاغل امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهد کودک‌ها فراهم شده. فعالان گردشگری در ایران می‌گویند صنعت بومگردی در جریان بحران‌ها و جنگ اخیر با خسارتی سنگین روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها مجموعه‌های بومگردی در ایران تا کنون حدود 6000 میلیارد تومان خسارت دیدند و زیان روزانه این مرکز بین 80 تا 100 میلیارد تومان برآورد شده.

0: به گزارش نیویورک تایمز، به نقل از مقام‌های آمریکایی، برخی شرکت‌های چینی برای فروش سلاح با جمهوری اسلامی مذاکره کرده بودند. این روزنامه نوشت برای پنهان کردن منشأ کمک‌های نظامی، ارسال از مسیر کشورهای ثالث برنامه‌ریزی شده بوده. نیویورک تایمز می‌گوید هنوز روشن نیست چه تعداد سلاح به ایران ارسال شده. آیا این عملیات با تایید مقام‌های چینی انجام شده یا نه؟ با این حال نیویورک تایمز تأکید دارد از آغاز جنگ جاری نشانه ای از بکارگیری سلاح چینی توسط جمهوری اسلامی دیده نشده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید اگر چین به جمهوری اسلامی سلاح به ویژه موشک‌های دوش پرتاب داده باشد، این به معنای توانایی ایجاد مشکل برای نیروی هوایی آمریکا است. او تاکید کرد چون از این سلاح در دور اول جنگ استفاده ای نشده، به احتمال زیاد تحویل داده نشده.
1: هنوز قطعیتی وجود نداره که چین سلاح‌های رو به جمهوری اسلامی تحویل داده، ولی در چند هفته گذشته یکی از سلاح‌هایی که به خصوص درباره اون حرف و حدیث زیادی بود، این موشک‌های دوش پرتاب بوده، نظیر استینگر آمریکایی که زمان حمله شوروی به افغانستان، به مجاهدین افغانستان داده شده بود توسط آمریکایی‌ها. این اگر که چه این وضعیت رو واقعیت داشته باشه، معناش این هست که جمهوری اسلامی دارای توانایی هست که میتونه مشکلاتی برای هلیکوپترها، برای بعضی از هواپیماها، جنگنده‌های آمریکا وجود بیاره. ولی از اونجایی که طی دور اول این جنگ استفاده از چنین سلاحی دیده نشده، بنابراین به احتمال زیاد این سلاح تحویل داده نشده. ولی اون چیزی که مسلم هست تقریبا و یکی از این فایل هایی است که آقای ترامپ با خود به همراه برده در مذاکرات با چینی ها، بحث کمک های ماهواره ای است که جمهوری اسلامی از چین، شرکت های چینی دریافت کرده و در این مورد خوب می شود استنادهای رو هم به بعضی از موارد هم استناد کرد. یکی از این موارد اون حمله بسیار دقیقی بود که سپاه پاسداران طی اون صدمات سنگینی به یک سامانه ضد هوایی آمریکا که مستقر در قطر بوده وارد کرد. در حالت عادی سپاه پاسداران دارای چنین توانایی نیست، بنابراین این میتونه با مورد استفاده قرار بگیره با ادله‌ای که آمریکایی ها در اختیار دارن و قانع بکنه رئیس جمهور چین رو که چنین کاری صورت گرفته.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن، ترامپ برای معامله بزرگ اقتصادی با چالش جمهوری اسلامی به دیدار شی جین پینگ رفت. گزارش نیویورک تایمز از ارسال تسلیحات چین به جمهوری اسلامی. پکن برای پنهان نگه داشتن ردپای خود طرح ارسال تسلیحات از طریق کشورهای ثالث را دنبال می‌کند. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به تورم و گرانی بی سابقه از وزارت جهاد کشاورزی خواسته برای کنترل قیمت‌ها همه توانش را به کار بگیرد. پزشکیان با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا گفت هدف اصلی ضربه زدن به اقتصاد ایران افزایش نارضایتی مردم است و ایجاد تقاضا بدون تأمین کالا به نارضایتی عمومی منجر می‌شود. پزشکیان پیشتر گفته بود کشور به شدت به صرفه‌جویی نیاز دارد. روزنامه شرق در گزارشی نوشته روند دریافت بیمه بیکاری به مسیری سخت برای متقاضیان تبدیل شده. آنها از هفته‌ها انتظار برای بررسی پرونده‌های خود از سوی سازمان تأمین اجتماعی خبر می‌دهند. در این مطلب آمده نداشتن قرارداد رسمی موجب شده تعدادی از کارگران حالا در زمان بیکاری مدرکی برای اثبات اشتغال و دریافت بیمه نداشته باشند. در پی موج جدید بیکاری در ایران در سایه جنگ و سرکوب، آمار رسمی از بیش از 200,000 نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری خبر می‌دهد. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از افت سنگین قدرت خرید کارگران در ایران با وجود افزایش ظاهری حداقل دستمزد خبر داد. در این مطلب آمده با وجود افزایش 60% رقم ریالی حداقل دستمزد در سال جاری، ارزش دلاری حداقل دستمزد نسبت به سال 1390 افتی 65% را تجربه کرده. دنیای اقتصاد نوشته حداقل دستمزد دلاری در ایران ساعتی 48 سنت است که در میان پایین ترین ها در بین کشورهای منطقه قرار دارد. مخاطبان ایران اینترنشنال از وضعیت بیکاری در ایران گزارش‌های متعددی برای ما فرستادن و می‌فرستند. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی کردیم بشنویم.
2: اکثر جوان‌ها بیکار هستند یا اگر کاری هم دارن برای گذراندن وقت هستش، چون درآمدشون هیچ بخشی از نیازهای اصلیشون پوشش نمیده. نمیتونند خونه‌ای تهیه کنند و نه خودرویی و نه با داشتن اون شغل میتونند امیدوار به آینده باشند و برنامه‌ریزی روزهای آینده کنند. چون هر روز تورم ما را از هدفهای اولیه زندگی که مهمترینشون امید هستش دور میکنه.
3: از اصفهان پیام میدم. درخواست بیمه بیکاری ها رو دارن رد میکنن. به همون گفتن باید 4 سال متوالی بیمتون قطع نشده باشه. توی پروژه های عمرانی تو کشور چنین چیزی غیر ممکنه که 4 سال بیمه متوالی داشته باشی. تو سایت درخواست بیمه بیکاری به دروغ زده. با 6 ماه بیمه میتونی بیمه بیکاری بگیری.
4: وضعیت اقتصادی خیلی خرابه. بیکاری بیداد میکنه. من آرایشگر بودم. الان نزدیک 5 ماه بیکار شدم. تو اسنپ کار میکنم.
0: روزنامه استرالیان با شماری از شهروندان داخل ایران در مورد تشدید بحران اقتصادی، کمبود دارو، گسترش بیکاری، افزایش فشارهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران گفتگو کرد. این گزارش میگوید تبعیض دیجیتال رو به گسترش است. برای جزئیات بیشتر از این گزارش علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، روزنامه استرالیان تصویر بسیار سنگین و تلخی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در داخل ایران ارائه کرده. دقیقاً چی میگه؟
5: سیما، روزنامه دی استرالیان در گزارشی به قلم شکوفه آذر روزنامه نگار با برخی شهروندان در داخل ایران گفتگو کرده. در این گزارش به فشار سنگین معیشت و کمبود دارو، قطع اینترنت و البته انتظار برای ضربه نهایی به جمهوری اسلامی پرداخته شده. در این مطلب اومده که داروهای ضروری در ایران یا کمیاب شدن یا انقدر گرون هستن که بسیاری از شهروندان توان خرید اونها رو ندارن. قیمت برخی داروها تا 400% افزایش پیدا کرده. داروهای مربوط به بیماری‌هایی مثل سرطان و MS، دیابت، پارکینسون و بیماری‌های قلبی کمیاب‌تر شدن. یک داروساز در شهر ساری به روزنامه دی استرالیان گفته که از زمان شروع جنگ بعضی داروخانه ها داروهای ضد افسردگی و ضد استراب رو بدون نسخه میفروشن. داروهایی مثل پروزاک قبل جنگ بدون نسخه داده نمی شده ولی حالا آزادانه داره عرضه میشه. اقدامی که خب به گفته این داروساز برای نگه داشتن جامعه در یک آرامش مصنوعی و به تعویق انداختن هر گونه خیزش مردمی انجام میشه. یک شهروند دیگه هم به روزنامه دی استرالیان گفته که حتی استامینوفن هم به سختی پیدا میشه و بعضی ها برای تهیه دارو مجبورن به شهرهای اطراف برن. فرد دیگری هم گفته که قبلا داروی سرطان مادرش رو از طریق فروشنده های تلگرامی تهیه میکرده، اما خب در حال حاضر با قطع شدن اینترنت همین راه هم براش از بین رفته. این گزارش از موج ورشکستگی و بیکار شدن کارگرها و تعطیلی مغازه ها هم خبر داده. یک فردی که با راننده های تاکسی و کارگرها در ارتباطه به روزنامه دی استرالیان گفته که بسیاری از خریدهای غذایی نسیه شده. راننده ها توان تعمیر ماشین هاشون رو ندارن. بعضی دانش آموزها و دانشجویان هم ترک تحصیل کردن تا بتونن کار بکنن. بخش دیگری از این گزارش هم به تبعیض دیجیتال پرداخته. اون هم در شرایطی که بیشتر از 12 میلیون نفر در ایران برای کار به اینترنت وابسته هستند. یک شهروند تهرانی گفته که برای حفظ فروشگاه اینترنتیش میلیون ها تومان برای خرید VPN هزینه کرده، اما عملا 3 ماه هست که بیکار شده. این گزارش همچنین از فضای شدید امنیتی و شرایطی مثل حکومت نظامی در بعضی شهرهای ایران هم خبر داده. یک شهروند در ایران گفته که مردم منتظر فراخوان‌ها به ویژه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هستن و منتظرن که جنگ این ساختار حکومت رو بیشتر نابود و ضعیف بکنه و بعد برای ضربه نهایی به خیابون‌ها برگردن. و بسیاری به نوشته این روزنامه معتقدن که این جنگ فقط زمانی واقعا تموم میشه که جمهوری اسلامی به پایان خودش برسه، ولی در غیر این صورت تا اون زمان در یک حالت کما بین فروپاشی اقتصادی و رویای آینده بهتر ایران باقی خواهد.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با من. فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا میگوید نه اعمال قیمت‌های دستوری نه دعوت از مردم به صرفه‌جویی، هیچ کدام مشکلات چند لایه اقتصاد ایران را حل نمی‌کند.
6: من اگر قرار باشه یک مثالی بزنم، ساده ترین مثال مثل یک دیگ زودپزه میمونه که حرارت زیر دیگ بسیار زیاد هست و شما دارید با فشار روی این دیگ میخواید کنترل کنید. خب هر چقدر فشار بیشتر باشه و حرارت هم زیاد باشه، این انفجار حاصل میشه. در نتیجه این راه حل نیست که ما از طریق دستوری بتونیم دستور بدیم که قیمت ها رو ثابت نگه دارید، مثل اینکه دارید روی یک فشار خیلی سنگین یک بار بیشتری رو اضافه میکنید. این به نظر من میتونه عواقب بسیار نامساعدی داشته باشه. مشکلی که اقتصاد ایران باش مواجه هست این است که شهروندان ایران در حقیقت آنچنان از سطح طبقاتی میانه به فقر رسیدن که واقعا فقط دارن به نیازهای اساسی میپردازن، یعنی دیگه جایی برای این نیست که بخوان صرفه‌جویی بکنن و هر چقدر هم بخوان بیشتر از این صرفه‌جویی بکنن اون هم عواقب بسیاری داره در اقتصاد. اول اینکه بهره‌وری در میزان کار پایین تر میاد، اگر بخوان پسندازی داشته باشن که در حقیقت پسنداز میتونه بعدن یک موتوری برای سرمایه گذاری بشه اون هم نخواهند داشت و در نتیجه به طور کلی نیازهای اولیه انسان یک محدودیت هایی داره که من فکر میکنم تا به حال این در حقیقت به حداقل خودش رسیده. طبق گزارشی که من در دفتر توسعه سازمان ملل دیدم، تخمین زدن که بیش از 4 میلیون نفر در خطر فقر هستند. الان البته ایران با بیکاری مفرط هم مواجه هست که این خطر رو بیشتر می‌کنه.
0: نگاهی به چند خبر از منطقه مرتبط با ایران. سنتکام اعلام کرد از ابتدای محاصره دریایی بنادر و از سواحل جنوب ایران 67 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. به گزارش فرماندهی مرکزی ایالات متحده، تفنگداران آمریکایی اجازه عبور 15 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه را دادند. 4 کشتی در پی اقدامات نیروهای آمریکایی از کار افتادند. رویترز به نقل از منابع امنیتی و نظامی عراقی، یک مقام غربی و افراد مطلع گزارش داد جنگنده‌های عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی مواضع گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت تهران در عراق را هدف قرار دادند. مشاور رئیس امارات متحده عربی با تأکید بر دفاع از حاکمیت امارات گفت راه حل سیاسی مسیر ثبات منطقه است. اما قرقاش همچنین تأکید کرده ما به دنبال این جنگ نبودیم و برای جلوگیری از آن صادقانه تلاش کردیم و روابط عربی ایرانی در خلیج فارس نمیتواند بر پایه تقابل و درگیری بنا شود. وزارت ارتباطات میگوید برنامه‌ریزی برای اجرای طرح موسوم به ساماندهی دستفروشان آنلاین را آغاز کرده و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها میتواند باعث رفع موانع حضور کسب و کارهای خانگی در اقتصاد دیجیتال باشد. وزارت ارتباطات میگوید به واسطه اجرای این طرح بسیاری از کسب و کارهای خانگی میتوانند به شکل اینترنتی ساماندهی شده محصولات خود را عرضه کنند. ادعای طرح ساماندهی دستفروشان آنلاین در حالی مطرح می شود که بیش از 75 روز است مردم ایران از دسترسی به اینترنت آزاد محروم هستند. اخیراً مسعود پزشکیان با گذشت نزدیک به 1800 ساعت قطعی سراسری اینترنت در ایران اعلام کرد. معاونش محمد رضا عارف را مسئول پیگیری قطعی اینترنت کرده تا به گفته او با لحاظ کردن حساسیت‌های حکمرانی این مأموریت را انجام دهد.
7: در ادامه آقای رئیس جمهور طی حکمی در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به موضوع اینکه اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم هست، مأموریتی رو خطاب به آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور دادن که با توجه به حساسیت‌های حکمرانی، نظر مقام معظم رهبری و وعده‌ای که به مردم داده شده در قالب یک ساختار چابک موجبات خدمت رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی رو فراهم بکنن و به همین جهت ایشون به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب شدن که امیدوار هستیم بتونن وعده های آقای رئیس جمهور رو به درستی محقق بکنن.
0: مهدی صارمی فر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رژینا کانادا مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. این طرح ساماندهی دستفروشان آنلاین تو شرایطی که اینترنت جهانی در ایران قطعه، قراره در واقع کاربران رو به سمت اپلیکیشن های داخلی هدایت کنه، در واقع دارن زمینه سازی میکنن برای قطعی دائم اینترنت؟
8: بله، در حقیقت یکی از اون بخش های مهم کمتر توجه شده در اقتصاد دیجیتال که از قضا سهم بالایی هم داره، گروهی از افراد هستن که به هر حال کسب و کارشون رو به صورت آنلاین یا روی پلتفرم های آنلاین، به خصوص پیام‌رسان های خارجی یا مثلا شبکه های اجتماعی خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام انجام میدادن، اما این پروسه کاملا دیجیتال انجام نمیشد، بلکه مردم، حالا چه اهم از این که کاسب باشن یعنی مغازه دار باشن که مغازه و انبار داشته باشن، چه مردم عادی که اینجا گفته دستفروشان یا مثلا کسایی که تو خونه دارن یه چیزی تولید میکنن، اینا یه صفحه اینستاگرامی داشتن یا تلگرام داشتن و بعد کسانی از سر تا سر شهر یا سر تا شهرهای دیگه بهشون با دیدن مراجعه اون صفحه بهشون سفارش میدادن و پرداخت هم از طریق کارت به کارت یا دستگاه پوز وقتی پیک میرسید در محل سفارش در حقیقت تحویل داده میشد انجام میشد. اینا خارج از اقتصاد دیجیتال شمرده میشدن، اما واقعیت اینه که وقتی مراجعه میکنیم به مثلا گزارش دیجیکالا در 2-3 سال پیش، میبینیم که حجم این بازار که بهش میگن خرده فروشی اینترنتی آفلاین تقریبا به اندازه خرده فروشی آنلاین بوده، یعنی بازار بزرگی که درصد قابل توجه از تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 0.5% رو به خودش اختصاص میداده و این بازار کامل از بین رفته. حالا جمهوری اسلامی، حالا پلتفرم‌های مختلف و اینا توی رقابتی افتادن که توی این فضایی که تقریبا معلومه که اینستاگرام دیگه بر نمیگرده، تلگرام دیگه بر نمیگرده برای همیشه دیگه، بیان مردم رو و با فیلتر شکن هم نمیشه بهشون وصل شد، بیان مردم رو و فروشنده ها رو بیارن روی پلتفرم‌های داخلی، رقابت بین اونها هست، بین بله و روبیکا و ایتا و اینها و همینطور مثلا پلتفرم فروشندگان دیجیکالا یا دیوار فروشنده دیگان و اینها که معلوم بیان اونجا کالاشون رو بذارن و خب خریداران هم مراجعه بکنن، چون هم فضایی هست که خریداران بهش دسترسی دارن، هم فروشندگان دیگه باید بپذیرن که اون فضای بدون پایش اینستاگرام و تلگرام نیست و باید بیان روی پلتفرم های داخلی و تحت در حقیقت نظارت جمهوری اسلامی محصولشون رو بفروشن. در حقیقت مردم دارن مجبور میکنن که بیان از اینها استفاده بکنن تا اقتصادی بیاد توی این فضای پلتفرم های داخلی و به نوعی بار قطع همیشگی اینترنت کمتر بشه بار اقتصادیش.
0: صاحب محمد رضا عارف، نهادی جدید برای سیاست‌گذاری حوزه اینترنت به تمام نهادهای قبلی اضافه شده. اساساً چه کارکردی میتونه داشته باشه؟
8: بله، خب اول توجه باید بفرمایید که این ستاد هست، این که باید چجوری باشه و اینها، باید به هر حال یا در دولت آیین‌نامه‌اش، اساسنامه‌اش، آیین‌نامه‌اش، آیین‌نامه جاییش تصویب بشه تا ما بدونیم که اصلا این قرار چی کار بکنه. وضعیت مدیریت اینترنت در ایران یک پارچه هست، تحت کنترل شورای عالی فضای مجازیه و قوانین و دستورات فراقانونی، حتی حکم‌های حکومتی که خامنه‌ای قبلی داده و بر این نهاد حاکمه انقدر محکم هست که همه چیز رو تقریبا میشه گفت یک پارچه در اینجا تجمیع کرده. حتی اینکه میگن قطع اینترنت کار شورای عالی امنیت ملی، مسیرش اینه که شورای عالی امنیت ملی یک کمیته مشترکی داره با شورای عالی فضای مجازی و از اونجا تصمیماتش اعمال میشه. یعنی همه چیز در شورای عالی فضای مجازی متمرکزه، بسیاری از اعضای دولت، اعم از وزرا و همینطور افرادی در اپراتورها و خود رئیس جمهور همه در این معاون علمی رئیس جمهور، همه در این شورای عالی فضای مجازی هستن. عملا این ستادی که داره به عنوان این ستاد در حقیقت تأسیس شده، هم وضعیتش گنگه، هم موازی در حقیقت نهادهای قبلیه و هم دستور صریحی نداره برای درست کردن اینترنت، بعد که قرار ارائه اینترنت پرو رو چابک‌تر انجام بده. در مجموع به نظرم تغییر خاصی ایجاد نخواهد کرد.
0: مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا با ما. ممنون از شما. رسانه قوه قضاییه گزارش داد حکم اعدام محمد عباسی، شهروند 55 ساله، روز چهارشنبه به اتهام محاربه به اجرا درآمد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، اعترافات از عباسی برای اتهام قتل یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی در جریان اعتراضات 17 دی در ملارد زیر شکنجه با تهدید به تعرض به دخترش عقد شده. او که از حق وکیل تعیین محروم بود، پیش از اجرای حکم از ملاقات آخر هم محروم شد. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همین شهر همراه ماست. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. کشور در آتش جنگ، اقتصاد در آستانه فروپاشی، بحران معیشت و بیکاری بیداد میکنه، این وسط ماشین اعدام حکومت از کار نمیفته. سریال اعدام ها رو داریم. چرا؟
9: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، مسئله اعدام واقعا یک مسئله بسیار بغرنجی از دو وجه. از یک طرف در واقع نخبگانی که دارن کشته میشن، مخصوصا اسم نخبگان رو به میان آوردم به خاطر اینکه ما میبینیم که کسانی که رتبه های برتر کنکور هستن در میان اعدام شدگان هستن، ما میبینیم کسانی که ورزشکار هستن، مدال آورن، اینها در واقع سرمایه های علمی و سرمایه های انسانی کشور ایران هستن. اینها متعلق به جمهوری اسلامی نیستن، اینها متعلق به آینده ایران هستن. بنابراین از یک طرف این مسئله وضعیت بحران رو داریم که افراد گرانقدری دارن از دست میرن، از طرف دیگه بحران به خاطر این که ما میبینیم که مسئله اعدام در ایران رو ما صحبت میکنیم ازش، خیلی از فعالین ابراز نگرانی میکنن، ولی متاسفانه در وجهه عمومی و سیاست بین المللی اون قدری که باید این مسئله فاجعه باید صدا داشته باشه صدا نداره. خیلی وقتا در به اصطلاح خود من در مصاحبه‌ای که با شما داشتم به این مسئله اشاره کردم که بعد از جنگ ماشین اعدام یا انتقامگیری رژیم برخواهد گشت و بسیار در واقع شدیدتر انتقام وضعیتی رو که در بحران گیر کرده رو از معترضین خواهد گرفت و الان ما شاهد اون مسئله هستیم. بنابراین من فکر می‌کنم که این که اگر بخوایم به چراییش برگردیم، متاسفانه من فکر میکنم که اکثریت مردم در خصوص مسئله اعدام صدای خیلی بلندی نیست. اگر این صدا بلندتر میشد، اگر مردم در واقع نسبت به این مسئله اجماع اتحاد و ملی در این رابطه میتونستن داشته باشن، شاید وضعیت اعدام ها میتونست به گونه دیگه ای پیش بره.
0: اعترافگیری اجباری تحت فشار و شکنجه، بدیهی حکومت این رو به یه ابزار قضایی برای سرکوب و اعدام و در واقع بیم از اعتراضات و بیم از مردم تبدیل کرده به این ابزاری که به غایت کریهه. فکر میکنین چطور میشه در واقع با اون مقابله کرد تو این شرایط، تو این وضعیت؟ اون سوالی که برای همه مطرحه، با چه ابزاری میشه جمهوری اسلامی رو در واقع کاری کرد که دست از این کار برداره، حداقل قدری کاسته بشه از شدت اعدام ها؟
9: شادی، یکی از مهمترین نکته های در ارتباط با اعدامه که شما الان مطرح کردین و من واقعا امیدوارم که این صدا و این مصاحبه مورد توجه مردم داخل و خارج از ایران قرار بگیره. من فکر میکنم اگر اکثریت ما که مخالف جمهوری اسلامی هستیم در ارتباط با مسئله اعدام میتونستیم یک اتحاد بسیار قوی داشته باشیم، میتوانست در واقع اتفاق متفاوتی رقم بخوره. ما میدونیم که مسئله اعدام مسئله امروز و دیروز و پارسال نیست، مسئله که 47-8 ساله که داره صورت میگیره و به بهانه های مختلف در واقع مردم در این رابطه پراکنده هستن، در یک وجهه عمومی متحد نیستن که در این رابطه بتونن اقدامی رو صورت بدن. مثلا بر فرض مثال فرض کنید که تمام کسانی که خارج از کشور زندگی میکنن راهپیمایی رو فقط بر متمرکز بر مسئله اعدام در واقع انجام بدن، یا در داخل به اصطلاح حتما بخوان که مسئله اعدام راحت انجام نشه و به این بهانه‌ای بشه برای اعتراضات مجدد. در هر صورت اون چیزی که واقعا تأسف‌باره اینه که ما می‌بینیم این دایره اعدام از فعالین سیاسی در دهه 60 شروع شد، از افراد وابسته به نظام پادشاهی شروع شد و امروز متاسفانه در به اصطلاح مردم عادی، در خونه مردم عادی و ورزشکاران و نخبهان کشور رو میزنه.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، ممنون از همراهیتون. هوش مصنوعی حالا فقط به تولید متن و تصویر محدود نمیشه. شرکتی در بریتانیا میگه به کمک هوش مصنوعی برای ربات‌ها مغزی طراحی کرده تا مانند انسان حرکت کنن، وظایف صنعتی انجام بدن. همکارم فرزیا ثابتی گزارش میده.
10: رقابت جهانی برای توسعه ربات‌های انسان نما در ماه‌های اخیر شدت گرفته و شرکت‌های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات‌ها در کارخانه‌ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت رباتیک می‌گوید موفق شده ربات‌های انسان نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات‌هایی که می‌توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
11: همه از مدل‌های زبانی بزرگ و چت‌بات‌ها استفاده می‌کردند، اما ربات‌های انسان‌نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می‌تونن هر کاری رو که بخواید و تصور کنین انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک می‌کنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
10: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت روباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فرزیا ثابتی.
0: در پایان به پکن میریم. تصاویر زنده از ساختمان تالار بزرگ خلق چین، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پیش با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. ترامپ در دیدار با رئیس جمهوری چین گفت روابط او و شی طولانی ترین رابطه میان رؤسای جمهور دو کشور بوده. 8 صبح تهران با گزیده‌ای از گزارش‌ها در بخش خبری دیگری باز با شما خواهیم.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
4: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
3: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
5: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
6: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
3: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

0: روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ما روزانه پیام های بسیار زیادی از شما دریافت میکنیم که نشون میده اوضاع اقتصادی روز به روز وخامت بیشتری پیدا میکنه و کسب و کارها بیشتر از قبل رو به کسادی و تعطیلی میره. شهروندی برای ما ویدیویی ارسال کرده از وضعیت بازار بزرگ تهران.
1: مردم تو این بازار میچرخن ولی هیچی نمیخرن. هیچ کی پول نداره برای این جنس ها. ما هنوز داریم قیمت غرور این سپاهو میدیم. وقتی اونا دنبال ادامه جنگن، مردم دنبال لقمه نونن. ولی انتخاب دست خودمونه.
0: برای بررسی جزئیات همکارم سبا هیدخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا خوش اومدی. چه جزئیاتی درباره افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس فعلی داریم؟
2: این وضعیت نجنگ و نصلحی که الان حاکمه اوضاع اقتصادی رو به شدت بد کرده. بعد از جنگ قیمت ها روز به روز افزایش پیدا می کردن. ما هر روز ده ها پیام از شهروندان از شهرهای مختلف داریم که ریز این افزایش قیمت ها رو، تغییر قیمت ها رو نسبت به قبل، حالا این قبل هم خیلی قدیم نیست، بعضیش واقعا مربوط به اسفنده، برای ما می فرستن که نشون میده که قیمت ها چقدر در تمام کالاها و خدمات افزایش داشته. میدونیم که دارو تا 400% افزایش پیدا کرده، مواد خوراکی و شوینده دست کم قیمتشون 3 برابر شده، یک سری موارد مثل قطعات یدکی ماشین یا یک سری ابزار مورد استفاده در مشاغل مختلف مثل کشاورزی قیمتشون به شدت گرون شده. یکی از موج‌های گرونی مربوط به لوازم الکترونیکیه، مثلا یک لپتاپی که قبل از 40 میلیون قیمت داشته الان ناگهان قیمتش 120 میلیون شده، یا یک مثلا موبایل میان رده اگه قبلا 30 میلیون فروخته میشد الان تا 90 میلیون هم قیمتش رسیده. در پیام‌های شهروندا بارها به بحران بیکاری هم اشاره میشه، یعنی حالا علاوه بر کسب و کارهای مرتبط با اینترنت که عملا در شرف نابودی هستن، خیلی از مشاغل دیگه هم هستن که با کسادی گسترده روبرو هستن. همین شرایط باعث شده که خیلی ها حتی اگر توان مالی برای خرید برخی اقلام رو داشته باشن، با توجه به نگرانی و ترسشون از یک آینده نامعلوم دست نگه دارن، بعضی اقلام رو خریداری نکنن و با احتیاط جلو برن. تصویر این که این شهروند هم برای ما فرستاده بود از کسادی اقتصاد در بازار تهران که یک جورایی قلب تپنده اقتصاد ایران هم محسوب میشه، همین رو نشون میده. اما خب ما میدونیم که توی شهرهای دیگه به خصوص شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی تره و واقعا گزارش هایی که به دست ما میرسه نشون میده که سفره خرید مردم چقدر کوچکتر از قبل شدن. یه روایت یک شهروند رو در همین زمینه میتونیم بشنویم.
3: تهران زندگی میکنم. قیمت خورد و خوراک اونقدر گرونه که نمیشه از سوپرمارکت خرید کرد، نمیشه رفت بیرون، کافه ای، جایی. دیگه خرید لباس و اینا که بماند.
0: سبا، تورم اقلام خوراکی به چه شکلیه؟ اونم فکرم خیلی گرون شدن.
2: دقیقا بخش بزرگی از گرونی ها به خصوص این که خب مردم هر روز ناچارن باهاش سر و کار داشته باشن و عملا حذف شدنی نیست خیلی از اینها، مربوط به مواد خوراکیه، به ویژه لبنیات که بخش ضروری این سبد خوراکه و خیلی ها تا حد زیادی حذفش کردن. گرونی گوشت و مرغ رو هم اگرچه تازه نیست و قبل از جنگ هم بارها بهش اشاره شده بود، اما الان تعداد زیادی رو به صف کسانی افزوده که دیگه از این رو از خریدهای روزمرهشون حذف کردن. تقریبا غیر ممکنه که خرید 4-5 قلم جنس ضروری به 1 تومن 2 تومن نرسه، یعنی گاهی برای ما شهروندا عکسی از سبد خریدشون میفرستن که توش هیچ چی نیست، واقعا نگاه میکنی هیچ چیز قابل توجهی نیست.

0: خواستیم تا مشاهدات خود از گسیل نیروهای نیابتی در این تجمعات و تجربه‌هاتان از آزار و اذیت آنها را برایمان ارسال کنید. با هم یکی از ویدیوهای ارسالی شما رو می‌بینیم.
1: از اتوبوس پیاده میشدن اینا کاوره مامان، اینا اینایی که با پول مردم خریدن کاوره برای خودشون، برای کاراشون، برای اینکه آقا تو 18 و 19 اگه یادت باشه این اتوبوس ها رو میامدن وسط شهر، یهو ازش مامور پیاده میشد، یهو ازش نیرو سرکوب پیاده میشد.
0: برای بررسی توضیحات بیشتر همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ماست. محسن، خوش اومدید. درباره استفاده حکومت از نیروها و حمایت‌هایی که برای تداوم این تجمعات در نظر گرفته بیشتر از تو بشنوید.
2: فرشاد، در این وضعیتی که الان جمهوری اسلامی قرار داره از نظر اقتصادی و بحران خارجی در پی جنگ، چند هدف رو داره دنبال میکنه، از در واقع به کارگیری و اعزام نیروهای نیابتی در مرزهای داخل کشور یا در خاک کشور. یکی این که میخواد خیابان رو تسخیر بکنه. در دیماه، انقلاب دیماه، در واقع جایی که حکومت احساس ضعف کرد، ضربه ازش خورد، همین خیابان ها بود. یکی از اهدافش اینه که با این نیروها خیابان رو پس بگیره و میبینیم که از زمان جنگ تا الان هر شب سعی کردن باشن، چون احساس میکنن آخرین سنگریه که بخوان حفظش بکنن از دست بدن، حکومت با بحران بیشتری روبرو بشه. یکی دوم این که میخوان اون ملی گرایی که در گفتمان عمومی مردم هست رو با این نیروها که عموما نظامی شیعی و گفتمان ایدئولوژی که همراه جمهوری اسلامی دارن تضعیف بکنن. نمادهایی مثل پرچم حزب الله، پرچم‌های هشت شبی و شعارهایی که دارن میدن، اینها همه علیه اون ملیگرایی هست که شهروندان دارن. سومی که میخوان نظامی سازی بکنن فضا رو و تا حدی هم توانستن این کار رو انجام بدن. این نیروها همه نیروهای شبه نظامی آموزش دیده هستن، با اهداف جنگی تربیت شده بودن و مورد پشتیبانی بودن، الان پخش شدن در شهرهای مختلف، در خیابان‌ها و اماکن عمومی و فضا رو کاملا نظامی کردن. و هدف بعدی هم این که نشون بده مشروعیت داره حکومت با جمعیتی که در خیابان‌ها آورده، بگه اینا حامیان من هستن، در حالی که خب ویدیوهایی که فراتر از اون پروپاگاندا وقتی به دست ما میرسه یا منتشر میشه، می‌بینیم جمعیتشون هم با اینکه خیلی سعی کردن سرمایه گذاری بکنن زیاد نیستن در خیلی از این پایگاه. اما اشاره بکنم چه در واقع نیروهایی هستن. هشت شعبی عراق که خب خیلی مردم دارن گزارش میدن که اونا رو مشاهده میکنن در خیابان، فاطمیون افغانستان، شیعیان ترکیه و طلاب خارجی که در حوزه علمی ایران هستن. ما بریم یک ویدیو دیگه در این زمینه هست ببینیم و برگردیم.
3: ما در روز زندگی میکنیم، هر شب پرچم‌دارا جمع میشن و سر و صدا میکنن. دیشب تو ترافیک بلوار شهرزاد بودیم، اینا رو با اتوبوس برقی از جای دیگه آورده بودن. تا پیاده شدن بوی شدید ماریجوانا هم اومد.
4: جمهوری اسلامی دقیقاً به سبک کارسلای مواد مخدر عمل میکنه. یه دی وفادار به خودش رو با تطمیع و پولپاشی نگه داشته، ملت ایران رو ول کرده در فقر و گرونی دست و پا بزنن. الحق که جمهوری اسلامی جمع رذایل همه حکومت‌های تاریخه.
0: محسن، حکومت برای نگه داشتن در واقع این بدنه و حضور این نیروها در تجمعات چه امتیازها و حمایت‌های مالی، امنیتی و سازمانی رو فراهم کرده؟
2: یه بخشش رو الان این مخاطب داشت اشاره می‌کنه، اما اشاره بکنم که خب این نیروها همون رذایلی که این مخاطب داره میگه، مکان خواب دارن در ایران، غذاشون تأمینه، حتی سیم کارت سفید به اینترنت مستقیم به اینترنت جهانی دسترسی دارن، با قیمت بالا بهشون گوشی و امکانات رو اینطور رو میدن که دسترسی داشته باشن. و حتی مخاطبان دارن میگن که بنزین رایگان هم به این افراد داره داده میشه، در حالی که مردم دارن در واقع دست و پنجه نرم میکنن با مشکلات اقتصادیشون، حتی در خرید مایحتاج مثل نون و در واقع تخم مرغشون هم مشکل دارن. این پول ها داره مستقیم به اینها داده میشه. کجاها مستقر شدن؟ اینم جالبه که ببینیم، مخاطبان میگن در مدارس و مراکز آموزشی بعضیشون مستقر شدن، در پارک‌ها و فضاهای سبز در شهرهای مختلف که شب اونجا اسکان پیدا میکنن یا در طول روز اونجا هستن، ایست‌های بازرسی که برای مردم دارن مزاحمت ایجاد میکنن از تفتیش گوشی‌هاشون، نگه داشتنشون. و حتی گزارش داشتیم که زنان و دختران رو این نیروهای نیابتی دارن مورد آزار کلامی یا آزار در واقع در خیابان قرار میدن که خیلی امنیت اجتماعی مردم رو پایین میاره. و همزمان دارن از این این سرودها و نمادهای خودشون استفاده میکنن که مخاطبان دارن میگن این حس خیلی بدی به ما میده، ناامنی میده، شب روزها که خوب ندارن بخورن و

0: بخرن مایحتاجشون رو. شبها هم حکومت داره با این کار در واقع آزار روانی میده و روی به قول معروف میگن روی اعصاب مردم داره راه میره، جلوگیری میکنه از خوابشون، سر صدای شبانه و حس ناامنی و همه حریم خصوصی و عمومی مردم رو تحت در واقع حضور این افراد قرار داده و آسایش اقتصادی که ندارن، امنیت روانیشون هم در طول روز و شب تقریبا از بین رفته مردم.
1: سپاسگزارم از شما همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما. تورم سرسام‌آور میلیون‌ها نفر رو مجبور کرده که از نیازهای اساسی و اولیه‌شون هم صرف نظر کنن. به ما از طریق بات تلگرامی اینتل مدیا پیام بدین و بگین که این تورم چه تأثیری روی زندگی شما گذاشته. ما برای رعایت امنیت صداهای شما رو با هوش مصنوعی عوض می‌کنیم و ویدیوهای ارسالیتون رو هم هر جا که نیاز باشه مات می‌کنیم. یکی از ویدیوهای ارسالی شما رو در اینجا با هم می‌بینیم.
2: نم دستاوردهای جمهوری اسلامی، همین 5-6 قلم 2 میلیون تا 2 میلیونی که چقدر با اگه کارگر براش بدوه آرمانای امام.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگل‌ترین شهادت رو میخوام.
1: خوشگل‌ترین شهادت؟

با ادامه پوشش تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن. ترامپ برای معامله بزرگ اقتصادی و با چالش جمهوری اسلامی به دیدار شی جین پینگ رفت. گزارش نیویورک تایمز از ارسال تسلیحات چین به جمهوری اسلامی. پکن برای پنهان نگه داشتن ردپای خود طرح ارسال تسلیحات از طریق کشورهای ثالث را دنبال می کند. تشدید فشار اقتصادی بر کارگران ایرانی. رسانه ها می گویند همزمان با افزایش بیکاری مسیر دریافت بیمه آن پیچیده تر شده. در ادامه، ادعای ساماندهی دستفروشان آنلاین توسط وزارت ارتباطات با استفاده از اینترنت. بیش از 75 روز از قطعی سراسری آن در ایران می گذرد.

0: دونالد ترامپ ساعتی پیش پس از 9 سال با استقبال شی جین‌پینگ در سالن بزرگ خلق چین مذاکرات رسمی و پشت درهای بسته را آغاز کرد. این سفر همزمان با ادامه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و سرنوشت نامعلوم جنگ با ایران همراه شده. بنابر برخی گزارش ها احتمال می رود واشنگتن و پکن تلاش تازه و مشترکی را برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز کنند. شی در دیدار با ترامپ در پکن ابراز امیدواری کرده سال 2026 سالی تاریخی و نقطه عطفی برای روابط چین و آمریکا باشد تا گذشته را ادامه دهد و درها را به روی آینده بگشاید. او ثبات روابط چین و آمریکا را برای جهان امر مثبتی دانست و گفت مشتاق است درباره مسائل مهم با ترامپ تبادل نظر کند. رئیس جمهوری آمریکا نیز با ابراز خرسندی از سفر به چین گفت که واشنگتن و پکن همواره چالش‌ها و اختلافاتشون را در اسرع وقت با حسن نیت حل کردند.
1: من و شما مدت‌های مدیدیه که یکدیگر رو می‌شناسیم. در واقع طولانی ترین دوره‌ای که دو رئیس جمهور با یکدیگر مراوده داشتن. برای من مایه مباهاته که روابط ما بسیار عالیه. با یکدیگر کنار اومدیم. هر موقع مشکلی بود با هم حلش کردیم. من به شما زنگ می‌زنم، شما به من زنگ می‌زنید و هر موقع که با هم مشکلی داشتیم، اغلب مردم نمی‌دونن، اما ما به سرعت برای حل اون اقدام کردیم. ما به همراه یکدیگر آینده‌ای درخشان خواهیم داشت. من برای چین احترام خاصی قائلم برای کاری که شما انجام دادید. شما رهبر بزرگی هستید. بعضی وقتا خیلی از کسانی که من رو دوست ندارن به من میگن، اما من به شما صادقانه میگم و میخوام که بگم که به نیابت از هیئت همراه هم متشکل از برجسته ترین تجار و کارآفرینان، بهترین ها در جهان و نفرات برتر 30 شرکت بزرگ درجه یک اینجا هستند، به شما و چین ادای احترام کنند و مشتاقند تا تجارت و کسب و کار داشته باشند و این برای ما دو سوی است و مشتاقم که بحث و گفتگوهامون رو آغاز کنیم. همچنان که بسیاری گفتند این بزرگترین و بهترین نشسته و چیزی مثل این رو به خاطر ندارند. برای من باعث افتخاره که اینجا باشم و این مایه مباهات ماست و دوستی شما مایه مباهات ماست و رابطه آمریکا و چین بیش از همیشه بهتر خواهد بود. بسیار متشکر و ممنونم.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. او در گفتگو با شان هاینتی چین را دشمن اصلی ژئوپلیتیک آمریکا خواند و تأکید کرد این مهمترین رابطه است که واشنگتن باید مدیریت کند. روبیو افزود منافع دو کشور در مواردی در تضاد خواهد بود و این وضعیت باید برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی مدیریت شود. مارکو روبیو در اظهار نظری جداگانه گفت حل بحران خاورمیانه به نفع چین است و واشنگتن میکوشد پکن را به نقش‌آفرینی فعال‌تر برای ترغیب جمهوری اسلامی و عقب نشینی از اقداماتش در خلیج فارس متقاعد کند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود چینی ها کشتی هایی دارند که در خلیج فارس گیر افتادند. یک محموله باری چین آخر هفته هدف موشک های جمهوری اسلامی قرار گرفت. مطمئن ایران عمدن این کار رو نکرده، اما این اتفاق افتاده و این وضعیت منبع بزرگی از بی‌ثباتی است، به ویژه آسیا رو که به این تنگه ها برای انرژی وابسته است تهدید میکنه. بله، تو ماجد تاهباز رو همراه خودمون داریم با آخرین ها از سئول. میدونم که تو یک ساعت گذشته بیشترین اطلاعات، تحلیل ها، واکنش ها و اونچه بین دو طرف در این دیدار صورت گرفته رو برامون در دست داریم.
2: سیما، دو سه دقیقه پیش یک مقام کاخ سفید رسما اعلام کرد که مذاکرات همچنان ادامه داره، مذاکرات که پشت درهای بسته بین آقایان شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین، دبلیو اس کمونیست، و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ساعتی پیش آغاز شده و خب مذاکرات کلیدی هست. اگر به اظهار نظرها و تعارفات اولیه نگاه بکنیم، خب یک سعی شده که یک فضای مثبت و مشتاقانه در واقع ارائه بشه، چه از سوی رهبران دو کشور شی جین پینگ و آقای ترامپ، چه از سوی مدیران تجاری همراه آقای ترامپ بودن مثل ایلان ماسک، جنسن هوانگ، خب اینا مدیران در واقع بخش‌های فناوری ایالات متحده هم هستن که یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین بخش‌های مورد مناقشه بین دو طرف هست. ولی خب واقعیت اینجاست که در مورد بخش تجاری مذاکرات احتمالاً قبلا توافقات اساسی انجام شده و احتمالاً دو طرف قرار ممکنه یک شکلی از آتش بس رو حفظ بکنن و احتمالاً مذاکرات اونها در مورد بخش‌های کلیدی این مذاکرات تجاری خواهد بود. اما بخش‌های دیگه‌ای هست، مسائل دیگه‌ای هست که ما هیچی نمی‌دونیم در واقع در موردش، که آیا توافقی قراره بشه، توافقی شده، صحبت‌هایی شده یا نه. دو تا نکته کلیدی، یکیش مسئله جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و خب طبیعتاً ایران و مردم ایران خواهد هست، و یکی دیگه‌اش مسئله تایوان، در واقع منطقه دموکراتیک تایوان، یکی از سه تا دموکراسی اصلی در آسیا که خب از متحدان ایالات متحده است و چین اون رو بخشی از خاک خودش می‌دونه. یک نکته مهمی که مطرح شده در توی یک ساعت گذشته اظهارات شی جین پینگ بود که شین هوام را منتشر کرده و گفته که به نقل از آقای شی که تایوان مهمترین مسئله بین ایالات متحده و چین هست و اگر درست مدیریت نشه چین و آمریکا درگیر خواهند شد در بازه‌ای از زمان، که خب این هشدار نشون میده که برای جمهوری خلق چین چقدر این موضوع اهمیت داره. گمانه‌زنی‌های وجود داره که دو طرف ممکنه بدبستانی انجام بدن در قبال مسائل مشخص، حسن مسئله تنگه هرمز و جمهوری اسلامی از یک طرف و تایوان از طرف دیگه. مثلا ایالات متحده به طور رسمی مخالفت خودش رو با استقلال تایوان اعلام بکنه و یا بخشی از کمک‌های تسلیحاتی و نظامی خودش رو متوقف کنه، قطع کنه یا کم بکنه. از طرف دیگه به اصطلاح چین کمک کنه در مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی در ایران و ایالات متحده و دونالد ترامپ وجود داره و مثلا باز شدن تنگه هرمز. ولی واقعیت اینجاست که از منظر بسیاری از تحلیلگران چنین چیزی میتونه یک شکست فاجعه بار تاریخی برای ایالات متحده باشه، به این معنی که آمریکا جنگی رو آغاز کرده، اون جنگ به بسته شدن تنگه هرمز منجر شده، بعد آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز از جمهوری خلق چین کمک گرفتن، یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کشور غیر انتخاباتی جهان، و در قبالش یکی از مهمترین دموکراسی ها و متحدان جهان یعنی تایوان رو مثلا بدبستانی در قبالش انجام داده. در نتیجه اینها همه گمان زنی هست که آیا چنین چیزی انجام خواهد شد یا نه. ممکنه یک بیانیه صادر بشه، در اون بیانیه مثلا بعضی از این در واقع نگرانی های دو طرف شامل بشه، مثلا گفته بشه که تنگه هرمز باید باز بشه و از اون طرف آمریکا بگه که آمریکا به دنبال استقلال تایوان نیست. البته آمریکا سیاست عمومیش اینه که استقلال تایوان حمایت نمی‌کنه، ولی اینکه به صورت رسمی با اون مخالفت کنه یک مسئله دیگه خواهد بود. اما در نهایت این که اظهارات، در واقع مذاکرات بین دبیر کل حزب کمونیست چین، رهبر مهمترین و بزرگترین و قویترین کشور غیر انتخاباتی جهان، با دونالد ترامپ منافعی برای مردم ایران داشته باشه، خب در این مورد میشه اما اگر و گمان زنی و تردیدهایی رو از همین الان مطرح کرد.
0: ممنون از توماج تاهباز از سئول با ما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید سفر ترامپ فرصت خوبیه تا شی از بحران ایران برای دستیابی به اهداف اقتصادی بزرگتری به عنوان یک کارت برنده بهره ببره و به ایالات متحده فشار وارد کنه.
3: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد، که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه، و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن، برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا.
0: همزمان با این سفر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد بیشتر برخی شرکت‌های چینی برای فروش سلاح با جمهوری اسلامی مذاکره کرده بودند. این روزنامه نوشت این شرکت‌ها برای پنهان کردن منشأ کمک‌های نظامیشان بنا داشتند ارسال تجهیزات و سلاح‌ها را از مسیر کشورهای ثالث برنامه‌ریزی کنند. نیویورک تایمز می‌گوید هنوز روشن نیست چه تعداد سلاح به ایران ارسال شده، این عملیات با تایید مقام‌های چینی انجام شده یا نه. با این حال نیویورک تایمز تأکید دارد از آغاز جنگ جاری نشانه‌ای از بکارگیری سلاح چینی از سوی جمهوری اسلامی دیده نشده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید اگر چین به جمهوری اسلامی سلاح به ویژه موشک‌های دوش پرتاب داده باشد، این به معنای توانایی ایجاد مشکل برای نیروی هوایی آمریکاست. او تاکید کرد چون از این سلاح در دور اول جنگ استفاده ای نشده، به احتمال زیاد آن زمان تحویل داده نشده بودند.
4: هنوز قطعیتی وجود نداره که چین سلاح‌های رو به جمهوری اسلامی تحویل داده، ولی در چند هفته گذشته یکی از سلاح‌هایی که به خصوص درباره اون حرف و حدیث زیادی بود، این موشک‌های دوش پرتاب بوده، نظیر استینگر آمریکایی که زمان حمله شوروی به افغانستان به مجاهدین افغانستان داده شده بود توسط آمریکایی‌ها. این اگر که چه این وضعیت رو واقعیت داشته باشه، معناش این هست که جمهوری اسلامی دارای توانایی هست که میتونه مشکلاتی برای هلیکوپترها، برای بعضی از هواپیماها، جنگنده‌های آمریکا وجود بیاره. ولی از اونجایی که طی دور اول این جنگ استفاده از چنین سلاحی دیده نشده، بنابراین به احتمال زیاد این سلاح تحویل داده نشده. ولی اون چیزی که مسلم هست تقریبا و یکی از این فایل هایی است که آقای ترامپ با خود به همراه برده در مذاکرات با چینی ها، بحث کمک های ماهواره ای است که جمهوری اسلامی از چین، شرکت های چینی دریافت کرده و در این مورد خوب می شود استنادهای رو هم به بعضی از موارد هم استناد کرد. یکی از این موارد اون حمله بسیار دقیقی بود که سپاه پاسداران طی اون صدمات سنگینی به یک سامانه ضد هوایی آمریکا که مستقر در قطر بوده وارد کرد. در حالت عادی سپاه پاسداران دارای چنین توانایی نیست، بنابراین این میتونه با مورد استفاده قرار بگیره با ادله‌ای که آمریکایی‌ها در اختیار دارن و قانع بکنه رئیس جمهور چین رو که چنین کاری صورت گرفته.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اعلام کرد سد القدیر ساوه حدود 10% ظرفیت خود آبگیری شده. حسین اسدی میگوید در حالی که گنجایش اسمی سد 277 میلیون متر مکعب برآورد می‌شود، حجم فعلی حدود 26 میلیون متر مکعب است. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد مهدهای کودک و کودکستان‌ها فعلا به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهند شد. حمیدرضا شیخ‌الاسلام گفت با وجود بازگشت کامل کارمندان به محل کار، برای برخی خانواده‌های شاغل امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهدها فراهم شده. فعالان گردشگری در ایران میگویند صنعت بومگردی در جریان بحران‌ها و جنگ اخیر با خسارت سنگین روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها مجموعه‌های بومگردی در ایران تا کنون حدود 6000 میلیارد تومان خسارت دیدند. زیان روزانه این مراکز بین 80 تا 100 میلیارد تومان برآورد می‌شود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به تورم و گرانی بی سابقه از وزارت جهاد کشاورزی خواسته برای کنترل قیمت‌ها همه توانش را به کار گیرد. پزشکیان با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا گفت هدف اصلی ضربه زدن به اقتصاد ایران و افزایش نارضایتی مردم است و ایجاد تقاضا بدون تأمین کالا به نارضایتی عمومی منجر می‌شود. پزشکیان پیشتر گفته بود کشور به شدت به صرفه‌جویی نیاز دارد. روزنامه شرق در گزارشی نوشته روند دریافت بیمه بیکاری به مسیر سخت برای متقاضیان تبدیل شد. آنها از هفته‌ها انتظار برای بررسی پرونده‌های خود از سوی سازمان تأمین اجتماعی خبر می‌دهند. در این مطلب آمده نداشتن قرارداد رسمی موجب شده تعدادی از کارگران در زمان بیکاری مدرکی برای اثبات اشتغال و دریافت بیمه نداشته باشند. در پی موج جدید بیکاری در ایران در سایه جنگ و سرکوب، آمار رسمی از بیش از 200,000 نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری خبر میده. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از افت سنگین قدرت خرید کارگران در ایران با وجود افزایش ظاهری حداقل دستمزد خبر داد. در این مطلب آمده با وجود افزایش 60% رقم ریالی حداقل دستمزد در سال جاری، ارزش دلاری آن نسبت به سال 90 افتی 65% را تجربه کرده. دنیای اقتصاد نوشته حداقل دستمزد دلاری در ایران ساعتی 48 سنت است که در میان پایین ترین در بین کشورهای منطقه قرار می گیرد. مخاطبان ایران اینترنشنال از وضعیت بیکاری در ایران گزارش های متعددی هر روز برای ما می فرستند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شدن بشنوید.
5: اکثر جوانها بیکار هستن یا اگر کاری هم دارن برای گذراندن وقت هستش، چون درآمدشون هیچ بخشی از نیازهای اصلیشون پوشش نمیده. نمیتونند خونه ای تهیه کنند و نه خودرویی و نه با داشتن اون شغل میتونند امیدوار با آینده باشند و برنامه ریزی روزهای آینده کنند، چون هر روز تورم ما را از هدفهای اولیه زندگی که مهمترینشون امید هستش دور میکنه.
6: از اصفهان پیام میدم. درخواست بیمه بیکاری ها رو دارن رد میکنن. بهمون گفتن باید 4 سال متوالی بیمه تون قطع نشده باشه. توی پروژه های عمرانی تو کشور چنین چیزی غیر ممکنه که 4 سال بیمه متوالی داشته باشی. تو سایت درخواست بیمه بیکاری به دروغ زده. با 6 ماه بیمه میتونی بیمه بیکاری بگیری.
7: وضعیت اقتصادی خیلی خرابه. بیکاری بیداد میکنه. من آرایشگر بودم. الان نزدیک 5 ماه بیکار شدم. تو اسنپ کار میکنم.
0: فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا میگوید نه اعمال قیمتهای دستوری نه دعوت از مردم به صرفه‌جویی هیچ کدام مشکلات چند لایه اقتصاد ایران را حل نمیکند.
8: من اگر قرار باشه یک مثالی بزنم، ساده ترین مثال مثل یک دیگ زودپزی میمونه که حرارت زیر دیگ بسیار زیاد هست و شما دارید با فشار روی این دیگ میخواید کنترل کنید. خب هر چقدر فشار بیشتر باشه و حرارت هم زیاد باشه این انفجار حاصل میشه. در نتیجه این راه حل نیست که ما از طریق دستوری بتونیم دستور بدیم که قیمت ها رو ثابت نگه دارید، مثل اینکه دارید روی یک فشار خیلی سنگین یک بار بیشتری رو اضافه میکنید. این به نظر من میتونه عواقب بسیار نامساعدی داشته باشه. مشکلی که اقتصاد ایران باش مواجه هست این است که شهروندان ایران در حقیقت آنچنان از سطح طبقاتی میانه به فقر رسیدن که واقعا فقط دارن به نیازهای اساسی میپردازن، یعنی دیگه جایی برای این نیست که بخوان صرف جویی بکنن و هر چقدر هم بخوان بیشتر از این صرف جویی بکنن اون هم عواقب بسیاری داره در اقتصاد. اول اینکه بهره‌وری در میزان کار پایین تر میاد، اگر بخوان پسندازی داشته باشن که در حقیقت پسنداز میتونه بعدن یک موتوری برای سرمایه گذاری بشه اون هم نخواهند داشت و در نتیجه به طور کلی نیازهای اولیه انسان یک محدودیت هایی داره که من فکر میکنم تا به حال این در حقیقت به حداقل خودش رسیده. طبق گزارشی که من در دفتر توسعه سازمان ملل دیدم تخمین زدن که بیش از 4 میلیون نفر در خطر فقر هستند و الان البته ایران با بیکاری مفرط هم مواجه هست که این خطر رو بیشتر می‌کنه.
0: وزارت ارتباطات میگوید برنامه‌ریزی برای اجرای طرحی موسوم به ساماندهی دستفروشان آنلاین را آغاز کرده. در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها میتواند باعث رفع موانع حضور کسب و کارهای خانگی در اقتصاد دیجیتال شود. وزارت ارتباطات میگوید به واسطه اجرای این طرح بسیاری از کسب و کارهای خانگی میتوانند به شکل اینترنتی ساماندهی شده محصولات خود را عرضه کنند. ادعای طرح ساماندهی دستفروشان آنلاین در حالی مطرح میشه که بیش از 75 روز مردم ایران از دسترسی به اینترنت جهانی محرومند. اخیراً مسعود پزشکیان با گذشت نزدیک به 1800 ساعت قطعی سراسری اینترنت در ایران اعلام کرد. معاونش محمد رضا عارف را مسئول پیگیری قطعی اینترنت کرده تا به گفته او با لحاظ کردن حساسیت‌های حکمرانی این مأموریت را انجام داد.
9: در ادامه آقای رئیس جمهور طی حکمی در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به موضوع اینکه اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم هست، مأموریتی رو خطاب به آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور دادن که با توجه به حساسیت‌های حکمرانی، نظر مقام معظم رهبری و وعده‌ای که به مردم داده شده در قالب یک ساختار چابک، موجبات خدمت رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی رو فراهم بکنن و به همین جهت ایشون به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب شدن که امیدوار هستیم بتونن وعده های آقای رئیس جمهور رو به درستی محقق بکنن.
0: مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی میگوید جمهوری اسلامی با طرح‌های مدیریت کسب و کارهای آنلاین سعی می‌کند پلتفرم‌های داخلی را به جای پلتفرم‌های جهانی مثل اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک بر مردم تحمیل کرده از طرف دیگر زمینه نظارت بر مردم را هم فراهم کند.
10: یکی از اون بخش‌های مهم کمتر توجه شده در اقتصاد دیجیتال که از قضا سهم بالایی هم داره، گروهی از افراد هستن که به هر حال کسب و کارشون رو به صورت آنلاین یا روی پلتفرم‌های آنلاین به خصوص پیام‌رسان‌های خارجی یا مثلا شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام انجام می‌دادن، اما این پروسه کاملاً دیجیتال انجام نمی‌شد، بلکه مردم حالا چه اهم از این که کاسب باشن یعنی مغازه دار باشن که مغازه و انبار داشته باشن، چه مردم عادی که اینجا گفته دستفروشان یا مثلا کسایی که تو خونه دارن یه چیزی تولید میکنن، اینا یه صفحه اینستاگرامی داشتن یا تلگرام داشتن و بعد کسانی از سر تا سر شهر یا سر تا شهرهای دیگه بهشون با دیدن مراجعه اون صفحه بهشون سفارش میدادن و پرداخت هم از طریق کارت به کارت یا دستگاه پوز وقتی پیک میرسید در محل سفارش در حقیقت تحویل داده میشد انجام میشد. اینا خارج از اقتصاد دیجیتال شمرده میشدن، اما واقعیت اینه که وقتی مراجعه میکنیم به مثلا گزارش دیجیکالا در 2-3 سال پیش، میبینیم که حجم این بازار که بهش میگن خرده فروشی اینترنتی آفلاین تقریبا به اندازه خرده فروشی آنلاین بوده، یعنی بازار بزرگی که درصد قابل توجه از تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 0.5% رو به خودش اختصاص میداده و این بازار کامل از بین رفته. حالا جمهوری اسلامی، حالا پلتفرم‌های مختلف و اینا توی رقابتی افتادن که توی این فضایی که تقریبا معلومه که اینستاگرام دیگه بر نمیگرده، تلگرام دیگه بر نمیگرده برای همیشه دیگه، بیان مردم رو و با فیلتر شکر هم نمیشه بهشون وضع شد، بیان مردم رو و فروشنده ها رو بیارن روی پلتفرم‌های داخلی، رقابت بین اونها هست، بین بله و روبیکا و ایتا و اینها و همینطور مثلا پلتفرم فروشندگان دیجیکالا یا دیوار فروشنده دیگان و اینها که معلوم بیان اونجا کالاهاشون رو بذارن و خب خریداران هم مراجعه بکنن، چون هم فضایی هست که خریداران بهش دسترسی دارن، هم فروشندگان دیگه باید بپذیرن که اون فضای بدون پایش اینستاگرام و تلگرام نیست و باید بیان روی پلتفرم‌های داخلی و تحت در حقیقت نظارت جمهوری اسلامی محصولشون رو بفروشن. در حقیقت معلوم دارن مجبور میکنن که بیان از اینها استفاده بکنن تا اقتصادی بیاد توی این فضای پلتفرم‌های داخلی و به نوعی بار قطع همیشگی اینترنت کمتر بشه بار اقتصادیش.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. 9 صبح تهران با آخرین گزارش ها و واکنش ها با شما خواهیم بود. از همه مهمتر سفر 3 روزه ترامپ. شی جین پینگ در دیدار با او در پکن ابراز امیدواری کرده سال 2026 سالی تاریخی و نقطه عطفی برای روابط چین و آمریکا باشه تا گذشته رو ادامه بدن، درها رو به روی آینده باز کنند. دونالد ترامپ با ابراز خرسندی از سفر به چین گفته واشنگتن و پکن همواره چالش‌ها و اختلافاتشون رو در اسرع وقت با حسن نیت حل کردن، تا این لحظه که شرایط وضعیت نشون میده که همه چی گل و بلبله. امیدواریم ببینیم بر سر تایوان و تنگه هرمز کار این دو ابرقدرت اقتصادی به کجا میرسه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن،
3: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
4: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
3: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل، گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
2: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
5: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
2: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کویت.
5: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی.
3: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. دولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست.
6: اساسا خریداری وجود نداره که اینها رو بخره.
2: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه.
7: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو.
3: کمبود، نبود و گرانی دارو.
2: قیمت کالای پرمصرف خانوار ایرانی.
8: بله، دهک‌های پایین درآمدی، قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.
9: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
10: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
11: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
12: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
13: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
14: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
11: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. کارت ایران روی میز دیگران. کارت ایران روی میز مذاکره ترامپ و شی جین پینگ، رهبران آمریکا و چین. همه منتظرن ببینن ترامپ بعد از دیدار با رهبر چین و بازگشت به آمریکا در روز جمعه چه تصمیمی درباره ایران میگیره. آیا چینی‌ها طرح جدیدی از توافق رو از طرف جمهوری اسلامی با آمریکا پیشنهاد میدن؟ آیا ترامپ به محاصره بنادر ایران ادامه میده یا به سوی اثرگیری جنگ میره؟ هنوز معلوم نیست کدام یک از این گزینه‌ها از طرف ترامپ انتخاب میشه و تمام اظهاراتی هم که تحلیلگرا میکنن حدس و گمانه. بنابراین بیایید به جای اینکه حدس و گمان بزنیم، اجازه بدید به موضوع مهمتری بپردازیم و اون اینی که جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران، کشور بزرگی به اسم ایران، سرنوشت ملت کهنی به اسم ایران، تبدیل بشه به کارت بازی دیگران. چین با کارت ایران بازی میکنه، روسیه با کارت ایران بازی میکنه، پاکستان با کارت ایران بازی میکنه، ترکیه و خیلی های دیگه. جمهوری اسلامی کاری کرده که کشور ما شده کارت بازی بقیه و مقامات جمهوری اسلامی توهم دارن که ما یک قدرت جهانی شدیم. امروز عارف، معاون پزشکیان، گفته ما دیگه برای 90 میلیون ایرانی برنامه ریزی نمی کنیم، بلکه داریم برای قدرتی به اسم ایران برنامه ریزی می کنیم. توهم کامل. دولتی که حتی نمی تونه مواد غذایی مردم رو تأمین کنه ادعای قدرت جهانی داره، چون فکر می کنه اگر موشک داشته باشه، اگر پهپاد داشته باشه و با اونا به دیگران حمله کنه، این حتما اسمش اینه که شده قدرت جهانی. اینطور نیست. قدرت بودن در دنیای امروز با شاخصهایی مثل تولید ناخالص داخلی، میزان درآمد مردم و رضایت مردم سنجیده میشه، نه با قدرت ناهم کردن منطقه و جهان. عارف گفته ما قدرتی هستیم که به عنوان برادر بزرگتر که میخواد به امنیت و رفاه منطقه کمک کنه. کل جمله اشتباس، هم برادر بزرگتر، هم امنیت، هم رفاه. کشور منطقه الان اصلا همچین دیدی به جمهوری اسلامی ندارن که اونو برادر بخوان. اصلا برادر نمیخوان، اونا دارن از دست این برادر مثلا شرور به ناتو، اسرائیل و آمریکا پناه میبرن. عارف متوهمانه گفته ما میخواییم به امنیت و رفاه کل منطقه کمک کنیم. چقدر توهم، چقدر وقاحت. شما دنبال امنیت و رفاه منطقه هستید؟ کی این حرف از شما باور میکنه؟ وقتی 40 روز تمام به امنیت و رفاه کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کردید. مردم عزیز ما با حکومتی در ایران روبرو هستن که مردم ایران رو میکشه فقط به خاطر اینکه گفتن شما نتونستید ایران رو اداره کنید و برید کنار، و اینا حاضر نیستن از قدرت برن کنار. ما با حکومتی روبرو هستیم که ایران بزرگ رو به کارت بازی دیگران تبدیل کرده و الان باید منتظر باشیم که سرنوشت ایران در دیدار ترامپ و رهبر چین تعیین بشه و این ظلم بزرگی به کشور بزرگ ایران و ملت کهن ایرانه.

0: اما امروز جزئیات جدیدی از جنگ 40 روزه منتشر شد. اعلام خبرهای جدید در مورد میزان همکاری اسرائیل به امارات در جریان جنگ. اعلام جزئیات جدید از حملات هوایی امارات و عربستان به اهدافی در درون ایران و عراق در دفاع از خودشون. امروز اعلام شد که اماراتی‌ها حین جنگ و بعد از جنگ با نیرو هوایی مدرن خودشون به اهدافی در ایران حمله کردند. امروز اعلام شد که عربستان سعودی حملاتی به درون ایران و عراق داشته در جریان جنگ. امروز اعلام شد که نیروی هوایی عربستان در جریان جنگ به هشت شعبی در درون عراق حمله کرده در دفاع از خودش. امروز اعلام شد رؤسای موساد و شینبت، دو سازمان اطلاعاتی مهم اسرائیل، در حین جنگ به امارات سفر کردند. و یک باره امروز اعلام شد حتی شخص نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در جریان جنگ به امارات رفته، اگرچه وزارت خارجه امارات اینو تایید نکرد. روز گذشته هم اعلام شد که نیرو هوایی امارات در جریان جنگ دست کم دو بار به اهدافی در ایران حمله کرده. گفته شده یکی از اونها حمله به پایانه نفتی جزیره لاوان بوده که بعد از آتش بس انجام شد به تلافی ادامه حملات از سمت جمهوری اسلامی. حالا معلوم شده در جریان جنگ 40 روزه کلی از این خبرها بوده. امارات به اهدافی در درون ایران حمله کرده در حال که تا قبل از این اعلام نشده بود. این نشون میده که امارات و عربستان بیش از اون چیزی که قبلا تصور میشد مماشات با جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتن و به سمت انتخاب رویکرد تهاجمی برای دفاع از خودشون رفتن. قبل از این اعلام شده بود که اسرائیل سامانهای دفاعی و پدافندی در اختیار امارات قرار داده و با توجه به که عملیاتی شدن این سامانهای پدافندی نیاز به نظامیای اسرائیلی داره، این به این معناست که نظامیای اسرائیلی در امارات مستقر شدن اونور خلیج فارس. این فارق از رویکرد عملیاتی یه تغییر راهبردی مهمه در رابط اسرائیل امارات. ما الان میتونیم بگیم که امارات و اسرائیل شریک راهبردی هستند، هم در امور سیاسی، هم اقتصادی و تجاری، هم امنیتی و دفاعی و نظام. این یه تغییر خیلی خیلی بزرگ در محیط امنیتی خلیج فارسه. دست کم چند تغییر بزرگ دیگر هم که قبلا نبوده اینجا میشه دید. اول ورود اسرائیل به محیط امنیتی خلیج فارس که در 77 سال گذشته بعد از تأسیس اسرائیل سابقه نداشته. اولین باره. دوم تغییر بزرگ در روابط ایران و امارات، از شرکای بزرگ تجاری تبدیل شدن به دشمنای فعال همدیگه به خاطر حملات جمهوری اسلامی. سوم ایجاد یه رابطه راهبردی بین امارات و اسرائیل. چهارم تهاجمی تر شدن رویکردهای نظامی امارات و عربستان در قبال جمهوری اسلامی و متحدینش، یعنی نیابتی ها. همه این تغییرات محصول حملات جمهوری اسلامی و سپاه و امنیت ملی این کشورهای جنوبی ایرانه. در تاریخ روابط ایران و امارات در 54 سال گذشته سابقه نداشته نیرو هوایی امارات داخل خاک ایران رو بمباران کنه، ولی سپاه کاری کرد که اتفاق بیفته. در تاریخ روابط 90 ساله ایران و عربستان سابقه نداشته نیرو هوایی عربستان داخل خاک ایران رو بمباران کنه، ولی سپاه کاری کرد که اتفاق بیفته با عملیاتی که جمهوری اسلامی به این کشور همسایه کرد، در حال اضافه کردن فهرست دشمنای خودش. جمهوری اسلامی در سال 2011 تلاش کرد با استفاده از نارامی بحرین حکومت بحرین رو سرنگون کنه. قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس محور این تلاش بود برای سرنگونی حکومت بحرین، ولی بحرین با کمک عربستان این تلاش رو ناکام گذاشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این اقدام این شد که بحرین رفت سمت عادی سازی رابطه با اسرائیل. الان سفارت اسرائیل در منامه باز. در مورد امارات هم همین تهدیدهای جمهوری اسلامی باعث شد در نهایت امارات بره به سمت اسرائیل. وقتی در سال 2020 امارات به پیمان ابراهیم پیوست، علی خامنه ای امارات و بحرین و حتی عربستان و همه رو به خاطر مسیری که ممکن بود مثلا عربستان بخواد عادی سازی روابط با اسرائیل کنه تهدید کرد. جمهوری اسلامی حماس رو تشویق کرد که بره حمله 7 اکتبر 2023 رو به اسرائیل انجام بده تا جلوی عادی سازی روابط کشور عربی با اسرائیل رو بگیره.
1: و اون این است که در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است.
0: خامنه ای 3 سال پیش تلاش کرد مانع عادی سازی روابط کشور عربی بشه، ولی حالا بحرین و امارات بالاترین روابط رو با اسرائیل دارن. این روابط جمهوری اسلامی با کشور عربی بوده که ضعیف شده. جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، در حال اخراج از لبنانه. روابط با امارات به شدت تیره شده، امارات به شریک نظامی اسرائیل تبدیل شده. همین هفته در بحرین عوامل جمهوری اسلامی رو محاکمه و محکوم کردن. روابط جمهوری اسلامی با کویت هم به شدت بحرانیه. همین هفته 4 تا مأمور سپاه رو در حال نفوذ به جزیره بوبیان کویت برای خرابکاری بازداشت کردن. اسماعیل قاهانی هم به عراق سفر کرده تا اگه جنگ دوباره از سر گرفته شد 8 شعبی رو برای حملات بیشتر به کویت و عربستان تشویق کنه. ما در مجموع شاهد یه چرخش بزرگ در نگاه کشور عربی حوزه خلیج فارس به جمهوری اسلامی هستیم. امارات و بحرین و کویت و عربستان و حتی قطر در حال تغییر نگاه خودشون به روابط با جمهوری اسلامی هستن، و ما الان داریم مطلع میشیم که عربستان و امارات در مقابل حملات جمهوری اسلامی به خودشون به یه هدفهایی در درون ایران حمله کردن. حتی امروز رویترز اعلام کرد نیروی هوایی عربستان در جریان جنگ و در پاسخ به حملات 8 شعبی به مواضعشون در خاک عراق حمله کرد. یعنی حمله به 8 شعبی دیگه این که عربستان ساکت نمیشه. انتشار این خبرها درست در شرایطی که احتمال اثرگیری جنگ دوباره وجود داره و این احتمال بالا گرفته میتونه به این معنا باشه که امارات و حتی عربستان دیگه مثل گذشته برخورد میکنن، آمادن که برخلاف گذشته فعالانه تر از خودشون در برابر حملات احتمالی جمهوری اسلامی دفاع کنن. زمان انتشار این خبر در مورد حملات عربستان امارات نشون میده اونا میخوان علنی کنن اینو که اگر این بار جنگی صورت بگیره ما دیگه مثل گذشته برخورد نمیکنیم، مماشات نمیکنیم، فقط دفاع نمیکنیم و ممکنه به شکل تهاجمی هم از خودمون دفاع کنیم. این پیام مهمی برای جمهوری اسلامی داره که جنگ بعدی متفاوت خواهد بود. اونا دارن میگن ما دیگه نمیشینیم که توی جمهوری اسلامی به شهرها و تأسیسات اقتصادی و شهری ما حمله کنی و ما فقط خیشتنداری کنیم. از طرف دیگه اعلام شده که 4 کشور حوزه خلیج فارس به نشست آتی ناتو هم دعوت شدن. مجموع این تحولات یه باخت امنیتی بزرگ برای جمهوری اسلامی در خلیج فارسه. یعنی تبدیل روابط با اغلب همسایه‌های جنوبی به روابط خصمانه و دشمنی و باز شدن پای اسرائیل به تحولات نظامی خلیج فارس و حتی باز شدن پای ناتو به منطقه. همه اینا یعنی اینی که جمهوری اسلامی ممکنه به یه دستاورده تاکتیکی دست پیدا کرده باشه، ولی به لحاظ راهبردی بازی رو داره میبازه. نتیجه این حملات تبدیل شدن این کشورها به دشمن بوده، اونم دشمن فعال. امارات رو به سمت همکاری شدید با اسرائیل سوق داده، در حالی که امارات قبل از این شریک اقتصادی جمهوری اسلامی بود. اما در داخل کشور و در موضوع بحث اینترنت که بحث این روزهای ایرانه، مسعود پزشکیان معاون خودش عارف رو مسئول چیزی کرده که اسمشو گذاشته رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور. این اسم طولانی در واقع یکی از اسامی متعددیه که این روزا حکومت جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت میگذاره.
2: آقای رئیس جمهور طی حکمی در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به موضوع اینکه اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم هست، مأموریتی رو خطاب به آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور دادن که با توجه به حساسیت‌های حکمرانی، نظر مقام معظم رهبری و وعده‌ای که به مردم داده شده در قالب یک ساختار چابک موجبات خدمت رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی رو فراهم بکنن، و به همین جهت ایشون به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب شدن که امیدوار هستیم بتونن وعده های آقای رئیس جمهور رو به درستی محقق بکنن.
0: همه اینایی که این سخنگوی دولت گفت یعنی اینترنتتون کماکان قطع. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی یعنی که چطوری اینترنت رو قطع نگه دارن، یعنی که چطور اینترنت رو بر روی 90 میلیون ایرانی ببندن و به افراد خاصی که حاضرن از حکومت طرفداری کنن سیم کارت سفید بدن که مردم بهشون میگن سیم کارت خونی. این روزا در جمهوری اسلامی اسامی متعددی برای این قطع اینترنت میذارن، ولی شما باور نکنید اسم همش قطع اینترنت. اینترنت میدن به طرفدارای خودشون، اینترنت مردم رو قطع میکنن، اینترنت پرو، اینترنت طبقاتی، نمیدونم ستاد فضای مجازی، سیم کارت سفید، یا اینی که وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت مکرر میان و میگن اسم قطع اینترنت رو یه چیز دیگه بگیم، نمیدونم توضیح بدن، ناپایداری ارتباط. واقعیت اینه که اینا همش یعنی قطع اینترنت. در کشورهای دیگه اصلا این ستاد وجود نداره برای اینترنت، لازم هم نیست. در کشورهای دیگه مردم میرن سر خیابون به یه دفتر اینترنتی رجوع میکنن، نیم ساعت وقت میذارن، مشترک موبایل و اینترنت میشن، دسترسیشون به اینترنت برقرار میشه، تمام. حتی خیلی اوقات لازم نیست از خونم برید بیرون، از تو خونم میتونید ثبت نام کنید، یه بار رجیستر میکنید، سالها اینترنتتون وصل. نه ستادی میخواد، نه شورایی میخواد، نه این همه مصاحبه مسئولین میخواد. یه چیز ساده رو من به شما بگم، هر وقت اسم این ستادا رو شنیدید یعنی میخوان مانع دسترسی شما به اینترنت بشن، چون دسترسی عادی به اینترنت ستاد نمیخواد. در آمریکا و اروپا دولت برای دسترسی مردم به اینترنت ستاد تشکیل نمیده، یه دونم ستاد ندارن اینجا. این اسما در ایران برعکسن، یعنی وقتی امروز سخنگوی دولت میگه برای فضای مجازی ستاد تشکیل دادیم، یعنی میخوان دسترسی شما رو به فضای مجازی قطع کنن همچنان، چون دسترسی به فضای مجازی ستاد نمیخواد. اگه شنیدید که دولت این روزا داره میگه دسترسی به اینترنت حق شماست، برعکسه. اگر این حق رو قبول داشتن نیازی نبود درباره حرف بزنن. وقتی میگن دسترسی مردم رو به اینترنت حق مردمه، یعنی میخوان قطعش کنن. دارن میگن حق مردمه ولی همه حق رو نمیدن. وقتی میگن ستاد چابکسازی اینترنت، یعنی میخوایم اینترنت رو کماکان ببندیم. ترجمه همه حرفا اینه که یعنی اینترنت قطعه. مقامات حکومتی هر اسمی که میخوان روی قطع اینترنت بذارن، هر توجیهی که میخوان براش بیارن، ولی مردم میگن اینترنت قطع. میتونن این کارو بکنن ولی واقعیت عوض نمیشه که مردم به اینترنت دسترسی ندارن. هیچ کدوم از این توجیهات هم قبول نمیکنن. مردم میگن چطوره که مردم آمریکا و اسرائیل و قطر و بحرین و کویت و عربستان و امارات در حین جنگ اینترنت دارن ولی مردم ایران دسترسی به اینترنت ندارن. حکومت حتی اینو تبدیل به یه کاسبی و تجارت هم کرده، به یه عده اینترنت بده به یه عده نده. همین امروز مهدی طباطبایی از مسئولین روابط عمومی دولت اومده گفته اگر همه پرسی بگذاریم مردم امنیت رو بر داشتن اینترنت ترجیح میدن. دروغگو. شما جرأت نمیکنید همه پرسی بگذارید در مورد هیچ چیز، چون میدونید که اکثریت مردم با شما مخالفن. اگر راست میگید و جرأت دارید همه پرسی بگذارید. دوما، سوال هاست که عادت کردید به جای مردم حرف بزنید و از همین الان میگید اگر همه پرسی بشه نتیجهش این میشه که مردم امنیت رو برای اینترنت ترجیح میدن. شما از کجا میدونید؟ به چه حقی دارید از زبان مردم صحبت میکنید بدون همه پرسی؟ سوم اینه که شما که میگید مردم امنیت رو بر دسترسی به اینترنت ترجیح میدن، مگه شما برای مردم امنیت ایجاد کردید؟ کجا؟ به ما بگید کجا امنیت برقرار کردید؟ حکومتی که ظرف یه سال دو بار مردم و کشورش رو وارد جنگ میکنه برای مردمش امنیت درست کرده؟ حکومتی که فقط ظرف دو روز هزاران تن از مردم رو در خیابان میکشه امنیت برای مردم درست کرده؟ حکومتی که هزاران تن دیگر رو بازداشت کرده برای مردم امنیت برقرار کرده؟ حکومتی که هر چند روز یه بار خبر اعدام جوانای بیگناه رو میده برای مردم امنیت ایجاد کرده؟ حکومتی که با تجمعات شبانه با بیگانه ها آسایش رو از مردم گرفته برای مردم امنیت برقرار کرده؟ معلومه که مردم از دست شما عصبانی هن و روز به روز شاهد انباشت خشم بیشتری در بین مردم هست و این خشم ملی و تنفر ملی از شماست که از اون میترسید و اینترنت رو به هم دلیل قطع کردید، چون میدونید در شرایطی که مردم به اینترنت دسترسی داشته باشن و مردم در فضای مجازی صدا داشته باشن تمام ادعاهای شما باطل میشه. صدای مردم رو قطع کردید چون در فضای مجازی نه اکثریت دارید نه حرف حساب دارید، حقانیت استدلال ندارید. تنها راه براتون اینه که دسترسی اکثریت مردم به اینترنت رو قطع کنید، بعد یه تعداد سیم کارت و خونی بیارید به یه افرادی بدید تا از شما دفاع کنن و به دروغ بگید اینا صدای مردمه، در حالی که میدونید مردم دیگه این حرفای شما رو باور نمیکنن.
3: راستش معلم‌ها اینترنتشون همش قطع میشه. یه بار وسط کلاس کلن میفتن بیرون. حتی عکس ها زود آپلود نمیشن. هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
4: اینترنت پرو به هم پیشنهاد دادن قیمتش فضاییه. اما فقط واتساپ و تلگرام فعال داره. حتی فروشگاه گوگل هم روش فعال نیست که بتونی گوشی رو به روز رسانی کنی. سایت تریدینگ ویو هم افل شده

اینترنت بلافاصله به یک محل رانت و کاسبی برای حکومتی‌ها و اطلاعاتی‌ها و ارتباطاتی‌ها و وزارتی‌ها تبدیل شده. بازار سیاه دسترسی به اینترنت را افتاده. اقتصاد نیوز گزارش داده اینترنت پرو که قیمت واگذاری 50 گیگش از سمت حکومت 2 میلیون تومانه، الان در بازار سیاه از طرف همون حکومتی‌ها 12 میلیون تومان فروخته میشه. و سیم کارت سفید که معنی دسترسی نامحدود به اینترنت رو میده بین 44 تا 120 میلیون تومان فروش میره. فروشنده کیه؟ دولتی ها و حکومتی ها، چون توزیع اینترنت در اختیار اوناست، توزیع سیم کارت سفید در اختیار اوناست. حتی بحث امنیت هم مطرح نیست، موضوع کاسبیه. مسئولین وزارت ارتباطات و نهاد اطلاعاتی دارن از طریق اینترنت، قطع اینترنت و دادن اینترنت به یه سری دیگه، دارن کاسبی میکنن. با درد و رنج مردم دارن کاسبی میکنن. بله، این جمهوری اسلامیه. منبع گزارش هم ما نیستیم، وبسایت اقتصاد نیوز. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاوید ناما رو بخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی جاوید نامای سرافراز رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد بهروزی، 25 ساله، 18 دی، علی گودرز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابراهیم قلجایی، 24 ساله، 24 دی مجروح شده، دوم بهمن جانفدا شده، خیابان خواجه ربیع مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین محب‌پور، 26 ساله، 19 دی، بشاگرد بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن شایسته، 35 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ایوب رسانه، 36 ساله، 19 دی، چابهار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا قلی‌زاده، 35 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین رشتیانی، 19 ساله، 18 دی، محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا کوچکی، 20 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین کوهستانی، 31 ساله، 18 دی، بلوار رسالت شمالی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی کوهساری، 18 دی، آزاد شهر گلستان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین کیا دربنسری، 32 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین کیانی، 21 ساله، 18 دی، سعادت آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کریمی، 30 ساله، گتوند عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرضیه کمالی، 23 ساله، دانشجوی مهندسی پزشکی، 19 دی، کرمان عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره

0: اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
2: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.
3: 1 1 2 1 2 3 4 5.
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
6: 3 2 1.
7: بله بله، من صداتون رو دارم.
6: مرسی، من منتظرم.
7: 30 ثانیه رو بهم بگو.
6: بریم.
5: اومدم.
8: پس من شروع می‌کنم.
9: سلامی دوباره.
6: بغل سازمان ملل.
10: ایو.
6: بروکسل. لس آنجلس.
11: کالگری.
5: بلی.
10: کنگره آمریکا.
12: بیروت. تمام.
10: با ما بمانید.
13: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
14: نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی، غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: 9 صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. دیدار رؤسای جمهور بزرگترین اقتصادهای جهان زیر سایه جنگ در ایران. ترامپ همراه بزرگترین مدیران تجاری جهان با رئیس جمهوری چین دیدار کرد. امیدواری معاون رئیس جمهوری آمریکا به مذاکره با جمهوری اسلامی. جی دی ونز خط قرمز ترامپ را دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. گزارش نیویورک تایمز از ارسال تسلیحات چین به جمهوری اسلامی. پکن برای پنهان نگه داشتن ردپای خود طرح ارسال تسلیحات از طریق کشورهای ثالث را دنبال می‌کند. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به افشای سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی. عراقچی همکاری با اسرائیل را غیر قابل بخشش خواند. امارات گزارش سفر نتانیاهو را رد کرد. در ادامه، در پی بیش از 75 روز قطعی سراسری اینترنت در ایران، وزارت ارتباطات میگوید دستفروشان آنلاین را سازماندهی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار خود با شی جین پینگ رهبر چین را در پکن آغاز کرد. نشستی که جنگ ایران، بحران تنگه هرمز و تلاش واشنگتن برای وادار کردن پکن به اعمال فشار بر تهران از محورهای اصلی آن به شمار می رود. این دیدار در حالی انجام می شود که گروهی از مدیران بزرگترین شرکت های آمریکایی از جمله انویدا، تسلا، اپل، بوئینگ و گلدمن ساکس ترامپ را همراهی می کنند. جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، تایوان، جنگ اوکراین و روسیه در کنار مسائل کلان اقتصادی از محورهای مذاکرات رؤسای جمهوری چین و آمریکا خواهند. شی جین پینگ در دیدار با ترامپ در پکن هشدار داد اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، چین و آمریکا ممکن است وارد برخورد، حتی درگیری شوند و روابط دو کشور به وضعیتی بسیار خطرناک کشیده شود. همزمان شی جین پینگ ثبات روابط چین و آمریکا را برای جهان امر مثبتی دانست و گفت مشتاق است درباره مسائل مهم با ترامپ تبادل نظر کند. دونالد ترامپ با ابراز خرسندی از سفر به چین گفت واشنگتن و پکن همواره چالش‌ها و اختلافاتشون رو در اسرع وقت با حسن نیت حل کردند. You and I have known each other
1: now for a long time. In fact, من و شما مدت‌های مدیدیه که یکدیگر رو می‌شناسیم. در واقع طولانی‌ترین دوره‌ای که دو رئیس جمهور با یکدیگر مراوضه داشتن. برای من مایه مباهاته که روابط ما بسیار عالیه. با یکدیگر کنار اومدیم. هر موقع مشکلی بود با هم حلش کردیم. من به شما زنگ می‌زنم، شما به من زنگ می‌زنید و هر موقع که با هم مشکلی داشتیم، اغلب مردم نمی‌دونن، اما ما به سرعت برای حل اون اقدام کردیم. ما به همراه یکدیگر آینده‌ای درخشان خواهیم داشت. من برای چین احترام خاصی قائلم برای کاری که شما انجام دادید. شما رهبر بزرگی هستید. بعضی وقتا خیلی از کسانی که من رو دوست ندارن به من میگن، اما من به شما صادقانه میگم و میخوام که بگم که به نیابت از هیئت همراه هم متشکل از برجسته ترین تجار و کارآفرینان، بهترین ها در جهان و نفرات برتر 30 شرکت بزرگ که درجه یک اینجا هستند، به شما و چین ادای احترام کنند و مشتاقند تا تجارت و کسب و کار داشته باشند و این برای ما دو سوی است و مشتاقم که بحث و گفتگوهامون رو آغاز کنیم. همچنان که بسیاری گفتن این بزرگترین و بهترین نشسته و چیزی مثل این رو به خاطر ندارن. برای من باعث افتخاره که اینجا باشم و این مایه مباهات ماست و دوستی شما مایه مباهات ماست و رابطه آمریکا و چین بیش از همیشه بهتر خواهد بود. بسیار متشکر و ممنونم. And the relationship between China and the USA
0: is going to be better than ever before. Thank you very much. توماج تاپاز با آخرین ها از سئول همراهمونه. توماج، در واقع چه گزارش هایی داریم از نخستین دیدار رسمی دونالد ترامپ و شی جین پینگ؟ برنامه هایی که در نظر دارن و طول روز قراره چه دیدارهایی رخ بده؟ چه واکنش هایی صورت گرفته تا این لحظه؟ هر اونچه که فکر میکنی میبایست در واقع با بینندگانمون در میون بگذاریم.
2: خب امروز در واقع اون بخش اصلی اون کلیدی
0: ما ارتباطمون با همکارم توماج قطع شده، دارن سعی میکنن این ارتباط رو برقرار بکنن. تو این فاصله گفتگوی خواهیم داشت با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب معماریان. مسئله تایوان و ایران ظاهرن از اهمیت بالایی تو این مذاکرات برخوردن. چین و آمریکا حاضرن تو این دو مورد کوتاه بیان با هم معامله بکنن؟
3: همونطور که شما گفتید مسئله تایوان برای چین بسیار بسیار مهم هست و میشه گفتش که خب یکی از محورهای سفر آقای ترامپ به چین همین مسئله تایوان هستش. حالا موضوع ایران میشه گفتش که در این گفتگوها خب تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت و دست چین رو در خصوص تایوان یه خورده قوی تر خواهد کرد، از این جهت که خب دیدیم که آقای ترامپ در خصوص این که بخواد که امتیازاتی رو با چین بده حاضر هستش که به هر حال از موضوع ایران برای مسئله ایران یه جوری حل بشه، ولی مسئله تایوان رو یه مقدار در موردش نرمتر باشه. ولی این مسئله هستش که خب کنگره آمریکا نسبتش حساس هستش. مثلا کنگره آمریکا قوانین تصویب کرده که کمک نظامی بشه به تایوان و آقای ترامپ اگر بخواد که مثلا از یک طرفه از طرف فقط به قانون رئیس جمهور برخی از این موضوع که در آمریکا هستش رو نادیده بگیره و بخواد که نرمششون بده، خب براش از نظر سیاسی هزینه خواهد داشت. ولی قطعا دولت چین از این مسئله استفاده خواهد کرد از وضعیتی که وجود داره و فشار بیشتری در خصوص مسئله تایوان خواهد بود. مثلا کمک های نظامی که ایالات متحده قرار هستش که تایوان انجام بده رو متوقف بکنه. و صحبت آقای شی قبل از این دیدارها خودش نشون دهنده اعتماد به نفسی است که چین در خصوص این دیدار با آقای ترامپ داره. خب مسئله تایوان هست، مسئله تکنولوژی هست، مسئله تعرفا هست، همین مسئله مهمی است. ولی خب مسئله ایران هستش که خب آقای ترامپ رو در یک موقعیت ضعیف‌تر نسبت آقای شی قرار میده و به اونها این کارد رو اضافه میکنه که بتونن که به خاطر اینکه کمک کنن در خصوص مسئله ایران در حوزه‌های دیگه از آقای ترامپ امتیاز بگیرن.
0: تیم بزرگی از رهبران اقتصادی ترامپ رو همراهی میکنن. گروهی از کارشناسان میگن که این دیدارها اساساً بیش از هر چیز که در واقع مسئله تهران و تایوان رو بخواد در بر بگیره اقتصادی خواهد بود. شما چطور فکر میکنید؟
3: کاملا همینطور هست. دیداری هستش که بسیار پیشتر از جنگ با ایران برنامه‌ریزی شده بودش. در طی سال گذشته آمریکا و چین تحولات زیادی رو در روابط خودشون داشتن، از جمله موضوع تعرفه‌ای که آقای ترامپ مطرح کرده بود. این موضوع تعرفه‌ها باعث شده بود که به کشاورزی آمریکا صدمه بخوره، برخی از تجارت‌ها در آمریکا بهشون صدمه بخوره و اجناس چینی خب با قیمت بیشتری در آمریکا خریداری بشه. و مسئله که آقای ترامپ همیشه میگفتش که این تعرفه ها رو شرکت ها پرداخت میکنن در حالی که خب مردم آمریکا پرداخت میکردن. اون چیزی که آقای ترامپ در واقع به نظر میرسه که با حضور بزرگان صنایع یا تکنولوژی آمریکایی در واقع خواسته که در چین جلو ببره این هستش که وقتی برمیگرده با یک دستاورد اقتصادی برگرده و بگه که مثلا این سفر برای مردم آمریکا سفر پردستاوردی بوده و در این حالی که مثلا در موضوع اوکراین در جای دیگه به هر حال نتونستی از نظر سیاسی خارجی دستاوردی داشته باشه، پیروزی داشته باشه، بگه که سفرش با چین با دستاورد اقتصادی همراه بوده و سفرش باعث خواهد شد که وضعیت مردم اوکراین از اقتصادی بهتر بشه. به همین خاطر ما انتظار این داریم که مثلا در طی چند روز آینده ما از قراردادهای بزرگ عدد رقم‌های بزرگ در خصوص به هر حال توافقی که انجام میشه بیشتر بشنویم. ولی خب قطعا هم که شما اشاره کردید موضوع این که از نظر اقتصادی چه دستاوردی داشته باشه مردم آمریکا یکی از محورهای اصلی این سفر خواهد بود.
0: سپاس از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. اما تو این فاصله ارتباط ما با همکارم توماج تاهباز هم برقرار شده. توماج خیلی سریع میرم سر اصل مطلب، از سفر ترامپ بشین تا این لحظه چی تو چنته داری؟
2: خب ترامپ و شی اون دیدار کلیدی اولیه امروز، یعنی روز 14 ماه می، خودشون رو به پایان رساندن و آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اونطور که برنامه ریزی شده بود معبد تیانتن یا همون معبد آسمان رفت که باز از نظر در واقع سمبولیک یا نمادین اهمیت داره، یکی از مهمترین در واقع مراکز کلیدی ایمان‌های کنفوسیوسی هست و بیانگر نظم آسمانی و همزیستی مسالمت‌آمیز هست. بی خود نیست که چنین معبدی رو برای دیدار آقای ترامپ انتخاب کردن. مقامات چینی معبدی بوده که امپراتورهای هر دو امپراتوری آخر یعنی مینگ و چینگ هر سال به اون می‌رفتن و در واقع دولت چین می‌خواد نشون بده به این شکل که اون نظم مسالمت‌آمیز و نظم مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز بین ایالات متحده و چین باید برقرار بشه و این رو در اظهارات هر دو طرف هم میشه مقامات چین به خصوص میشه دید. آقای شی جین پینگ تاکید کرده که امیدواره در واقع باید بذاریم که سال 2026 به یک گام عظیم و یک سال تاریخی در روابط دو طرف تبدیل بشه. در مورد مسائل تجاری به نظر میرسه که هر دو طرف سعی میکنن یک فضای مثبت مشتاقانه رو نشون بدن. بلافاصله بعد از دیدار آقای ترامپ با شی با مدیرانی که همراهش هست از جمله جنسن هوانگ، ماسک و دیگران اشاره کرده، این تیم نسبت به تیم‌های قبلی تیم کوچکتری هست ولی خب سردمداران فناوری‌های اصلی که اون نکات کلیدی و در واقع مشکلات اصلی در روابط تجاری آمریکا و چین رو هم می‌سازن همراه آقای ترامپ هستند. در این دیدار آقای ترامپ، آقای شی تاکید کرده که امیدواره که در واقع گفته که فضا میخواد که فضای بازتری رو در اختیار تجار به خصوص فناوری ها و تجار اصلی ایالات متحده قرار بده و استقبال میکنه از اینکه این روابط دو طرفه به صورت البته دو طرفه بیشتر و گشایش های بیشتری پیدا بکنه. اما در همین چند ساعته که دو ساعت گذشته تاکید کرده که باز هم تایوان مهمترین مسئله یا بزنگاه اصلی بین روابط دو طرف هست و گفته که اگر مسئله تایوان به درستی رهبری نشه ممکنه دو طرف وارد یک برخورد یا حتی درگیری بشن. هشداری که خب انتظار میرفت مسئله تایوان یک مسئله حیثیتی هست و اگر واقعا این اظهارات یا این در واقع گمانه‌زنی‌ها وجود داره که مسئله ایران به مسئله تایوان ارتباطی پیدا کرده، احتمالاً در ساعت‌های آینده بیشتر خواهیم دونست. من خب در ساعت دقایق پیش رو هم باز خواهم گشت و در مورد این موضوع هم صحبت خواهیم کرد.
0: حتماً لحظه لحظه این سه روز پیش رو مهمه. ممنون از تو ماجد تاه‌باز از پایتخت کره جنوبی با ما.

0: جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید در مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این روند با خط قرمز دونالد ترامپ همخوانی داشته باشد. وانس در کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن به دنبال ایجاد سازوکارهایی است که اطمینان دهد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم. اما صبح چهارشنبه با جرد کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم. اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب علیزاده. ونس ابراز خوشبینی کرده، در این حال بر مواضع قبلی آمریکا تاکید. میشه تغییر خاصی تو روند مذاکرات انتظار داشت؟
2: واقعا دشواره، یعنی با این پیام‌های متناقضی که از کاخ سفید رسیده میرسه و اطلاعات قطعی که از ایران نمیرسه، یعنی ما فقط در واقع یک کانال داریم که اونم کانال کاخ سفید هست و بیش از همه هم خود شخص دونالد ترامپ به حرفایی رو میزنه. گاهی اوقات شما نگاه کنید اتفاقا در بیان اعضای کابینه، یکی از کم حرف‌ترین مقامات کابینه ترامپ در پرونده هسته‌ای، منظورم هست، یکی از کم حرف‌ترین افراد معاون رئیس جمهور همین آقای جدی ونس، شما نمیبینید اظهار نظراتی بکنه. حالا وزیر جنگ اظهارات میکنه، روبیو اظهاراتی میکنه، خود ترامپ که بارها و بارها هی حرف میزنه، حرفاش هم تکراری شده. روی حساب این که او گفته که مذاکراتی با طرف ایرانی شده، از با کشورهای عربی هم طرف صحبت بودند، یعنی تلاش‌ها در جریانه. ولی چیزی که خیلی برای من شگفت آور از این اظهارات آقای ونس این هستش که میگه خب ما به یک چیزی دست پیدا کردیم، ولی معلوم این با قرمز رئیس جمهور مطابقت دارد یا ندارد. خب این پرسش برانگیزه که معاون ترامپ روز نمیدونه خط قرمز ترامپ کجا هست. آیا این دو حالت داره، یا اینکه معاون ترامپ از مواضع مافوق خودش اطلاع نداره، این فاجعه برانگیزه، یا اینکه نه از مواضع ترامپ اطلاع داره ولی ترامپ هی خط قرمزش رو جابجا داره میکنه، که خب اینا باز فاجعه برانگیزه. به هر حال مثلا شما نگاه کنید در ادوار ریاست جمهوری پیشین، مثلا بایدن یا اوباما، اونها هم در مذاکرات هسته‌ای دخیل بودن، ولی همه اقراری در کار نبوده. به هر گوی واقعا بکنم تمام کارشناسان، تمام صاحب نظران داخلی و خارجی الان دچار یک گیجی هستن که واقعا چه اتفاقاتی داره میفته. و به تشخیص من اظهارات آقای ونس هم بر این پیچیدگی ها و سرگیجه ها می افزاید. صد البته یک نکته مهم درش هست، و اون نکته مهم این هست که بله، مسیر مذاکرات، گفتگو با تهران و شرکای منطقه امریکا متوقف نشده. این خیلی نکته مهمی که فقط این رو ما میتوانیم به دست بیاریم، وگرنه از ایران ولو به اندازه قطره‌ای هم ما باری دریافت نمی کنیم.
0: تهران امیدواره بتونه محاصره دریایی رو تاب بیاره تا آمریکا رو خسته کنه. محاسبات مقامات جمهوری اسلامی با واقعیت‌های میدان تطبیق داره؟
2: این خیلی نکته مهمی هست، چون آخرین مواضعی که ترامپ گرفتش و داشت به سفر پکن میرفت، الان در پکن هست، ازش پرسیده بودن که شما مثلا با مقام چینی میخوای کمکی بگیری برای اینکه این پر مسئله هسته ای ایران یا هرمز اینا، گفتش که اصلا نیازی نیستش، یعنی هیچ اظهار بی‌نیازی کرد از اینکه یک کشور مهمی در سایز و اندازه چین در این مسئله بخواد مثلا میانجیگری بکنه. خب حالا پس اگر که آقای ترامپ خودش رو نیاز میدونه از اینکه با چینی ها وارد کمک بگیره، اون نگاهش به چیز؟ به نظر من اون نگاهش به وضعیت فرسایشی است که برای اقتصاد ایران وجود داشته، الان به شدت افزایش پیدا کرده. دیگه وضعیت قیمت ها و اوضاع در ایران رو خبر دارید. انتظار ترامپ هم هستش که این وضعیت فرسایشی اونقدر شدت پیدا بکنه که خب جمهوری اسلامی بگه که من میام و امتیازات میدم. این رو میشه از مواضع ترامپ فهمید.
0: سپاس از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما بودیم. همزمان با سفر ترامپ به چین، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد بیشتر برخی شرکت‌های چینی برای فروش سلاح با جمهوری اسلامی مذاکره کرده بودند. این روزنامه نوشت این شرکت‌ها برای پنهان کردن منشأ کمک‌های نظامیشان بنا داشتند ارسال تجهیزات و سلاح‌ها را از مسیر کشورهای ثالث برنامه‌ریزی کنند. هنوز روشن نیست چه تعداد سلاح به ایران ارسال شده، آیا این عملیات با تایید مقام‌های چینی انجام شده یا نه. با این حال نیویورک تایمز تاکید دارد از آغاز جنگ جاری نشانه ای از بکارگیری سلاح‌های چینی از سوی جمهوری اسلامی دیده نشده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید اگر چین به جمهوری اسلامی سلاح به ویژه موشک‌های دوشپرتاب داده باشد، این به معنای توانایی ایجاد مشکل برای نیروی هوایی آمریکاست. او تاکید کرد چون از این سلاح در دور اول جنگ استفاده نشده، به احتمال زیاد هنوز تحویل داده نشده.
3: هنوز قطعیتی وجود نداره که چین سلاح‌های رو به جمهوری اسلامی تحویل داده، ولی در چند هفته گذشته یکی از سلاح‌هایی که به خصوص درباره اون حرف و حدیث زیادی بود، این موشک‌های دوش پرتاب بوده، نظیر استینگر آمریکایی که زمان حمله شوروی به افغانستان به مجاهدین افغانستان داده شده بود توسط آمریکایی‌ها. این اگر که چه این وضعیت رو واقعیت داشته باشه، معناش این هست که جمهوری اسلامی دارای توانایی هست که میتونه مشکلاتی برای هلیکوپترها، برای بعضی از هواپیماها، جنگنده‌های آمریکا وجود بیاره. ولی از اونجایی که طی دور اول این جنگ استفاده از چنین سلاحی دیده نشده، بنابراین به احتمال زیاد این سلاح تحویل داده نشده. ولی اون چیزی که مسلم هست تقریبا و یکی از این فایل هایی است که آقای ترامپ با خود به همراه برده در مذاکرات با چینی ها، بحث کمک های ماهواره ای است که جمهوری اسلامی از چین، شرکت های چینی دریافت کرده و در این مورد خب می شود استنادهای رو هم به بعضی از موارد هم استناد کرد. یکی از این موارد اون حمله بسیار دقیقی بود که سپاه پاسداران طی اون صدمات سنگینی به یک سامانه ضد هوایی آمریکا که مستقر در قطر بوده وارد کرد. در حالت عادی سپاه پاسداران دارای چنین توانایی نیست، بنابراین این میتونه با مورد استفاده قرار بگیره با ادله‌ای که آمریکایی‌ها در اختیار دارن و قانع بکنه رئیس جمهور چین رو که چنین کاری صورت گرفته.
0: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. عزیزی افزود این طرح پیش از ارسال به مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به جمع‌بندی نهایی رسیده. او گفت جمهوری اسلامی می‌خواهد با مدیریت هوشمند تنگه هرمز از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت‌ساز استفاده کند. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه اعلام کرد بسته شدن عملی تنگه هرمز در پی جنگ بزرگترین بحران عرضه نفت در تاریخ را رقم زده. این نهاد افزود امسال در مجموع 1 میلیارد بشکه نفت خاورمیانه از بازار جهانی حذف شده و رفت آمد نفتکش‌ها در هرمز همچنان محدود است. آژانس تاکید کرد بیش از 14 میلیون بشکه نفت در روز از بازار خارج شده و کشورهای وارد کننده با سریع‌ترین روند برداشت از ذخایر نفتی در تاریخ روبرو هستند. آرمین لاشت، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان، گفته پایان جنگ نه فقط به نفع آمریکا بلکه به سود چین هم خواهد بود. بخش بزرگی از نفت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به چین منتقل می شود.
4: همزمان با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین، حالا در آلمان این امیدواری به وجود اومده که چین بتونه در پایان دادن به جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز نقش مهمی ایفا بکنه. با این حال که خب میدونیم حمایت چین از جمهوری اسلامی همچنان یکی از نقاط حساس و اختلاف برانگیز در روابط واشنگتن و پکن محسوب میشه، با این حال آرمین لاشت، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان و کارشناس در واقع سیاست خارجی این حزب، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در گفتگوی خودش با رسانه‌های آلمانی گفتش که پایان جنگ ایران نه فقط به نفع ایالات متحده بلکه به سود چین هم خواهد بود. او توضیح داد که بخش بزرگی از نفت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به چین منتقل میشه و به همین دلیل هم پکن حالا باید فشار رو به جمهوری اسلامی وارد بکنه تا این آبراه دوباره باز بشه. خب لاشت گفتش که چین باید به پایان دادن جنگ کمک بکنه بدون اون که متحد خودش که اینجا اشارهش به جمهوری اسلامی بود رو رها بکنه. او همچنان تأکید کرد که باز شدن دوباره این مسیرهای تجاری به نفع همه کشورهاست و گفتش که جنگ ایران تا کنون حدود 30 میلیارد یورو برای اقتصاد جهانی هزینه داشته. بنابراین آنچه حالا در آلمان دیده میشه افزایش نگرانی ها در خصوص ادامه جنگ، بسته موندن تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی این بحران هست و همزمان این حالا امیدواری هم در آلمان شکل گرفته که شاید چین به دلیل وابستگی شدید خودش به نفت خلیج فارس بتونه برای کاهش تنش ها و پایان دادن به جنگ نقش فعال تری ایفا بکنه.
0: وزارت خارجه امارات متحده عربی گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور رو تکذیب کرد. روز گذشته دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود بنیامین نتانیاهو در جریان عملیات غرش شیران به صورت محرمانه به امارات سفر با محمد بن زاید دیدار کرده. سفری که به گفته مقام‌های اسرائیلی به گشایش تاریخی در روابط دو کشور منجر شده. رادیو ملی اسرائیل هم گزارش داد این نخستین بار نیست که نتانیاهو به امارات رفته، اما اولین بار است که دفتر نخست وزیری این کشور این موضوع رو تایید میکنه. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست بریکس در هند به سر میبره، در واکنش به این گزارش ها گفت نتانیاهو آنچه را به گفته او نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بودند علنی کرده و همکاری کشورهای منطقه با اسرائیل رو غیر قابل بخشش خواند. منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب امیر. سفر نتانیاهو به امارات اگه واقعا انجام شده باشه سفر تاریخی بوده، چرا الان علنی شده؟
5: به علت علنی شدن این سفر نزدیک بودن انتخابات عمومی در اسرائیل، احتمال زیاد داره که در ظرف امروز و فردا موعد انتخابات تازه اسرائیل اعلام بشه. دولت آقای نتانیاهو 4 ساله که در قدرت هست، این 4 سال داره به پایان میرسه. از سوی دیگر اختلافات عمیقی بین اعضای کوالیشن، ائتلاف دولتی وجود داره در مورد سربازی افراد مذهبی ارتودکس و از این نظر انتخابات میشه. آقای نتانیاهو احتمالاً این قضیه رو فاش کرد به خاطر اینکه یک امتیاز تبلیغاتی داشته باشه. ولی دو نکته رو باید در نظر گرفت. اولاً اسرائیل و امارات دارای قرارداد همکاری و صلح و همیاری با یکدیگر هستند، بنابراین سفر نخست وزیر یک کشور به کشور دیگر امر خارق العاده نیست، ولی لازم بود که پنهان نگاه داشته بشه. دوم اینکه امارات عربی متحده بیشترین ضربات موشکی رو متحمل شد. حکومت ایران با افتخار سربلندی و رجزخانی میگوید که امارات یک محیط بسیار کوچکه، تمام صنایعش، ساختمانهاش، پالایشگاهاش، امکانات بندری و صادرات و وارداتش در یک نقطه کوتاه متمرکز شده و ما به آسانی با شلیک چندین و چند موشک میتونیم اونجا رو به این حکومت خسارات سنگین وارد بکنیم. و از این نظر امارات بسیار لازم دیده است که همکاری های خودش رو با اسرائیل بیش و بیشتر بکنه، گنبد آهنین از اسرائیل بخره، رؤسای شبک یعنی سرویس امنیت داخلی اسرائیل و موساد سرویس امنیت خارجی هم از اونجا دیدن کردند و امارات همانند شمار دیگری از کشورهای عرب داره به این اعتقاد میرسه که اسرائیل میتونه سپر دفاعی خوبی برای اونها باشه.
0: توضیح دادین چرا الان علنی شده؟ کماکان این پرسش به جاست که چرا زمان سفر سکوت کردن؟ عراقچی علناً امارات رو تهدید کرده. با توجه به گزارش‌های قبلی که امارات و عربستان تو خاک ایران عملیات نظامی انجام دادن، شاهد یک جبهه جدید میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی هستیم؟
5: من تصور میکنم که جنگی که همکنون در حال آتش بسش به سر میبریم دو خدمت بزرگ رو به اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کرد. یکی این که کشور امیرنشین ها برای به صورت قاطعی مشاهده کردند و اطمینان پیدا کردند که هدف رژیم ایران نابودی اونها هست، و دوم این که تنها ابرقدرت منطقه‌ای که مون در منطقه و میتونه نه فقط از خودش دفاع بکنه بلکه از کشورهای عرب همسایه خودش هم دفاع بکنه اسرائیل هست. بنابراین ارزیابی این است که بلافاصله یا مدت کوتاهی پس از پایان جنگ کنونی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به ویژه کویت و کشورهای دیگری که هنوز با اسرائیل صلح نکردن دست صلح اسرائیل رو بپذیرن و همکاری ها بیشتر بشه. ولی امید اسرائیل و امید امیرنشین ها و تا حد امید ایالات متحده باید این باشه که این حکومت رو براندازن، زیرا تا هنگامی که این حکومت هست میبینیم که حسه های تخریبی و جاسوسی حکومت ایران هم همراه با موشک ها در اون امارات فعال هستند و آسیب می رسونند.
0: مرشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم مهمان ما. سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از ایران. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اعلام کرد سد القدیر ساوه کمتر از 10% ظرفیت خود آبگیری شده. حسین اسدی گفت حجم فعلی حدود 26 میلیون متر مکعب است، در حالی که گنجایش اسمی سد 277 میلیون متر مکعب برآورد می شود. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد مهدهای کودک و کودکستان ها فعلا به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهند شد. حمیدرضا شیخ الاسلام با توجه به بازگشت کامل کارمندان به محل کار برای برخی خانواده های شاغل گفت امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهدها فراهم شد. فعالان گردشگری در ایران میگویند صنعت بومگردی در جریان بحران‌ها و جنگ اخیر با خسارت سنگین روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها مجموعه‌های بومگردی در ایران تا کنون حدود 6000 میلیارد تومان خسارت دیدند و زیان روزانه این مراکز بین 80 تا 100 میلیارد تومان برآورد می‌شود. وزارت ارتباطات میگوید برنامه‌ریزی برای اجرای طرح موسوم به ساماندهی دستفروشان آنلاین را آغاز کرده و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها می‌تواند باعث رفع موانع حضور کسب و کارهای خانگی در اقتصاد دیجیتال باشد. وزارت ارتباطات میگوید به واسطه اجرای این طرح بسیاری از کسب و کارهای خانگی می‌توانند به شکل اینترنتی ساماندهی شده محصولات خود را عرضه کنند. ادعای طرح ساماندهی دستفروشان آنلاین در حالی مطرح می شود که بیش از 75 روز است که مردم ایران از دسترسی به اینترنت آزاد محروم هستند. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی میگوید جمهوری اسلامی با طرح‌های مدیریت کسب و کارهای آنلاین سعی می‌کند پلتفرم‌های داخلی را به جای پلتفرم‌های جهانی مثل اینستاگرام و تلگرام بر مردم تحمیل کرده، از طرف دیگر زمینه نظارت بر مردم را فراهم کند.
6: یکی از اون بخش‌های مهم کمتر توجه شده در اقتصاد دیجیتال که از قضا سهم بالایی هم داره، گروهی از افراد هستن که به هر حال کسب و کارشون رو به صورت آنلاین یا روی پلتفرم‌های آنلاین به خصوص پیام‌رسان‌های خارجی یا مثلا شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام انجام می‌دادن، اما این پروسه کاملاً دیجیتال انجام نمی‌شد، بلکه مردم حالا چه اهم از این که کاسب باشن، یعنی مغازه دار باشن که مغازه و انبار داشته باشن، چه مردم عادی که اینجا گفته دستفروشان یا مثلا کسایی که تو خونه دارن یه چیزی تولید میکنن، اینا یه صفحه اینستاگرامی داشتن یا تلگرام داشتن و بعد کسانی از سر تا سر شهر یا سر تا شهرهای دیگه بهشون با دیدن مراجعه به اون صفحه بهشون سفارش میدادن و پرداخت هم از طریق کارت به کارت یا دستگاه پوز وقتی پیک میرسید در محل سفارش در حقیقت تحویل داده میشد انجام میشد. اینا خارج از اقتصاد دیجیتال شمرده می شدن، اما واقعیت اینه که وقتی مراجعه می کنیم به مثلا گزارش دیجیکالا در 2-3 سال پیش، می بینیم که حجم این بازار که بهش میگن خرده فروشی اینترنتی آفلاین تقریبا به اندازه خرده فروشی آنلاین بوده، یعنی بازار بزرگی که درصد قابل توجه از تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 0.5% رو به خودش اختصاص میداده و این بازار کامل از بین رفته. حالا جمهوری اسلامی، حالا پلتفرم‌های مختلف و اینا توی رقابتی افتاد که تو این فضایی که تقریبا معلومه که اینستاگرام دیگه بر نمیگرده، تلگرام دیگه بر نمیگرده برای همیشه دیگه، بیان مردم رو و با فیلتر شکر هم نمیشه بهشون وضع شد، بیان مردم رو و فروشنده ها رو بیارن روی پلتفرم های داخلی، رقابت بین اونها هست، بین بله و روبیکا و ایتا و اینها و همینطور مثلا پلتفرم فروشندگان دیجیکالا یا دیوار فروشندگان و اینها که معلوم بیان اونجا کالاشون رو بذارن و خب خریداران هم مراجعه بکنن، چون هم فضایی هست که خریداران بهش دسترسی دارن، هم فروشندگان دیگه باید بپذیرن که اون فضای بدون پایش اینستاگرام و تلگرام نیست و باید بیان روی پلتفرم‌های داخلی و تحت در حقیقت نظارت جمهوری اسلامی محصولشون رو بفروشن. در حقیقت مردم دارن مجبور میکنن که بیان از اینها استفاده بکنن تا اقتصادی بیاد توی این فضای پلتفرم‌های داخلی و به نوعی بار قطع همیشگی اینترنت کمتر بشه بار اقتصادیش.
0: روزنامه The Australian با شماری از شهروندان داخل ایران در مورد تشدید بحران اقتصادی، کمبود دارو، گسترش بیکاری، افزایش فشارهای امنیتی در شهرهای مختلف گفتگو کرده. این گزارش میگه تبعیض دیجیتال رو به گسترش. برای نگاهی دقیق‌تر به تصویر بسیار سنگینی که گزارش The Australian از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم ارائه کرده، علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، این تصویر برای ما کاملا آشناست. مهم اینه که چه بازتابی داشته در رسانه‌های استرالیا وضعیتی که در ایران مردم شاهدش هستند.
7: سیما، روزنامه The Australian در آستانه فروپاشی اقتصادی در ایران یک گزارش بسیار مفصل، البته دردناکی رو تهیه کرده و با برخی شهروندان در داخل ایران صحبت کرده در حوزه‌های مختلفی مثل موضوع فشار معیشتی، بحث کمبود دارو، قطعی اینترنت، فشارهای امنیتی و البته اون انتظار برای ضربه نهایی به جمهوری اسلامی. در بخش کمبود دارو اومده که خب داروها یا انقدر گران شدن یا که خب مردم نمیتونن اونها رو بخرن. برخی داروها برای بیماری‌های خاص مثل بیماری MS، سرطان، بیماری‌های قلبی بسیار کمیابتر از گذشته شدن. قیمت برخی داروها تا 400% حتی افزایش پیدا کرده. به عنوان نمونه فردی گفته که خب تا پیش از قطع اینترنت از طریق این کانال‌های تلگرامی دارو برای مادرش که بیماری سرطان داشته تهیه می‌کرده، که خب الان قطع اینترنت باعث شده همین راه رو هم دیگه از دست بده. داروسازی در شهر ساری گفته که در گفتگو با روزنامه دی استرالیان که تا قبل از جنگ داروهای آرامبخش بدون مجوز یا داروهای ضد افسردگی رو نمی فروختند، الان این اتفاق داره میفته و خب انگار تلاش حکومت برای این هستش که یک آرامش مصنوعی رو تزریق بکنه به جامعه و بحث بیکاری، بحث مشکلات کارگران، در کل گزارش بسیار دردآور و تکان دهنده ای هستش که روزنامه استرالیان بهش پرداخته.
0: ممنون از همکارمون علیرضا محبی که از ملبورن همراه ما بودی. بله، میدونستم خیلی زود باز به توماج برمیگردیم. همطور که پیشتر اشاره کردم، هر لحظه هر آن این سفر خبرسازه. آخرین ها رو از تو بشنویم توماج.
8: خب همونطور گفتم، آقای ترامپ به معبد تیانتان رفته، یک معبد کلیدی، یک مکان مهم در آیین‌ها و باورهای کنفوسیوسی و البته یک انتخاب مهم که نمادی هست از همزیستی مسالمت‌آمیز. اما در اونجا خبرنگارا سوالاتی رو هم از آقای ترامپ مطرح کردن، از جمله در مورد دیدارش با آقای شی جین پینگ که من نقل قول می‌کنم گفته این دیدار عالی بود. پایان نقل قول از آقای ترامپ در ضمن گفته که چین یک جای شگفت‌انگیز و زیباست و باورکردنی نیست که به این زیبایی هست. و اونجا در مورد تایوان هم از آقای ترامپ پرسیده شده و در مورد این موضوع که آیا در مورد تایوان صحبت‌های بین ایشون و آقای شی مطرح شده، اما به این سوال کلیدی پاسخی داده نشده. یعنی آقای ترامپ به این موضوع هنوز پاسخی نداده. چرا میگم این سوال کلیدیه؟ چون از اونجایی که اگر گمان زنی‌ها درسته و به اصطلاح قراره بدبستانی بشه، البته اینا گمان زنیه، واقعا با واقعیت هم ممکنه فاصله زیادی داشته باشه، ولی قراره بدبستانی در بین تایوان و جمهوری اسلامی بر سر جمهوری اسلامی و تایوان بین شی جین پینگ و دونالد ترامپ بشه، دست کم تا الان میدونیم که آقای ترامپ در این مورد صحبتی نکرده. اما درست ساعتی پیش CCTV شبکه خبری دولتی چین تاکید کرد که در مورد مسئله خاورمیانه، جنگ اوکراین و مسئله شبه جزیره کره، دو طرف نقل قول میکنم تبادل نظر کردن. این نقل قولی بوده که من از خبرگزاری CCTV زد گفتم. آقای شی جین پینگ تاکید کرده که مسئله تایوان مهمترین مسئله فعلی بین ایالات متحده و چین هست و گفته اگه این مسئله به درستی مدیریت نشه، در نهایت ممکنه به یک برخورد یا حتی درگیری بین ایالات متحده و چین بیانجامه. این رو هم باید بگم که دولت تایوان بلافاصله در طول این ساعت‌ها که خب گمان زنی‌ها زیاد بود، به اصطلاح یک سخنگوی دولت تایوان واکنش نشون داده، گفته که روابطش با ایالات متحده روابط بسیار خوب هست و مقامات آمریکایی به تأکید گفتند که این روابط و بسیار خوبی این روابطی که باثباتی که وجود داره ادامه پیدا خواهد کرد. اما در مورد مسائل تجاری به نظر میرسه که خب دو طرف دارن سعی میکنن اون آتش بسشون رو مدیریت کنن، احتمالاً توافقاتی هم انجام شده. این رو از در واقع اظهارات مثبت آقای شی، تا حدی مثبت آقای شی میشه دید، گفته که امیدواره که در واقع اون روابط باثبات و روابط خوب بین دو طرف ادامه پیدا بکنه، جاری باشه. گفته با دیداری داشته بعد از دیدارش با آقای ترامپ با مدیران تجاری که آقای ترامپ رو همراه میکنن، کسانی مثل جنسن هوانگ از انویدیا، آقای ایلان ماسک و بقیه. و خب اینم باز یک دیدار کلیدی هست، چون بسیاری از این مدیران در واقع رهبران بخشی از تجارت و فناوری های کلیدی در ایالات متحده هستن که هدف سختگیری ها، تحریم ها و بعضن مشکلاتی وجود داشته بین اونها و چین. و در این دیدار هم باز تاکید کرده که مایله که چین بازگشایی بیشتری به روی ایالات متحده داشته باشه. به یاد بیاریم که آقای ترامپ قبل از اینکه به این سفر بره گزارش‌های مختلفی شد که دنبال این هست که در واقع چین درهاش رو به روی تجار آمریکایی بیشتر بازگشایی بیشتری داشته باشه. البته در مقابل خام طبیعتاً چین خواستار این هستش که سختگیری‌ها و تحریم‌ها و به خصوص تحریم‌ها و سختگیری‌ها در مورد مسائل کلیدی حل بشه. اینطوری که مقامات چینی گفتن، اونها به توافقاتی در مورد مقابله با جرایم، برخی توافقات تجاری و اینها هم دست یافتن. البته حالا جزئیات توافقات رو احتمال داره در ساعت‌های پیش رو بیشتر بدونیم، ولی به نظر میاد که در مورد مسائل تجاری یا دست کم در مورد آتش‌بس تجاری یک خوشبینی‌های فعلاً وجود داره.
0: ممنون از تو توماج تاهباز از سئول با ما. تصاویر زنده داشتیم از خیابان‌های پکن که قدری برای پایتخت چین خلوت، که طبیعیه، بدیهی، حاکی از کنترل‌های امنیتیه. 10 صبح تهران، همکارم شرار عزیزی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود، از جمله گزارش‌ها از دیدار ترامپ و شی.

0: قدس شریفی.
1: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت. ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی. آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
3: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
1: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. آقای دونالد ترامپ الان در چین هست. حالا موضوعات مختلفی که محل اختلاف دو کشور هست گفتگو میکنند. یکی از مهمترین محورهای گفتگوی ترامپ و رئیس جمهور چین موضوع ایران هست، موضوع جنگ ایران هست، موضوع سرنوشت جمهوری اسلامی هست. آقای ترامپ گفته که ما کمکی از چین برای حل این مسئله نمیخوایم، ولی به طور قطع آمریکایی ها آن چیزی که در هفته‌های گذشته اعلام کردند، گفتند که چین کمک هایی کرده به جمهوری اسلامی، سلاح‌های در اختیارش گذاشته، کمک های اطلاعاتی زیادی کرده با کمک عکس‌های ماهواره‌ای، تصاویر ماهواره‌ای. در واقع بخشی از این حملاتی که جمهوری اسلامی به مراکز و ادوات آمریکایی انجام داده رو به کمک ماهواره‌های چینی انجام داده و این چیزی است که قطعاً ترامپ ازش ناراحت هست. یک روایتی هم گفته شده که یکی از همین جنگنده‌های F-18 آمریکا که ساقط شده به کمک یک دوشپرتابی ساقط شده که چینی‌ها در اختیار موشک دوشپرتابی که چینی‌ها در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتند گفته میشه. حالا نمیدونم چقدر این موثق است، ولی عملاً مشخصه که چینی‌ها در حد بضاعت، نه اینکه تمام عیار، ولی کمک‌هایی کردند به جمهوری اسلامی. حالا خبرهایی هم بود در اینکه درباره اینکه روس‌ها دارن کمک‌های دیگری می‌کنند به جمهوری اسلامی، دارن پهپادهای در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن که گفته میشه این پهپادها به راحتی قابل جمعی نیستن، قابل برخورد نیستن و بسیارشون به هدف میشینن. خود ترامپ وقتی که داشته راجع به این صحبت میکرده، مال کمک‌های روسیه رو توجیه میکنه، میگه که خب اونا دیدن که ما به اوکراین کمک میکنیم، ناراحتن، تلافی میکنن. ولی در مورد چین داستان به کلی متفاوت هست. آمریکایی ها هم با چین در حال رقابت هستند، هم اهرم هایی برای فشار به چینی ها دارن، با چینی ها میتونن در حوزه های مختلفی امتیاز بدن، رد و بدل کنن. و اگر تیم ترامپ در این سفرش برنامه مدونی داشته باشه برای اینکه چین رو از جمهوری اسلامی جدا بکنه، دستش اونقدر برای این کار بسته نیست. در سمت مقابل چینی ها به خوبی متوجه این شدند که جمهوری اسلامی الان هزینه هنگفتی داره به آمریکایی‌ها تحمیل میکنه و سرمایه گذاری برای بقای جمهوری اسلامی میتونه این هزینه رو ادامه بده. در همین هفته اخیر شنیدیم که چینی‌ها گفتند که شرکت‌هایی که الان دارن نفت جمهوری اسلامی رو خریداری میکنن و زیر تحریم‌های آمریکا هستن، لزومی نداره که از این تحریم‌ها تبعیت کنند و دولت چین از این شرکت‌ها حمایت میکنه. یعنی به نوعی داره میگه که آقا شما نفت رو بخرین، اگر این تحریم‌ها به شما خسارتی وارد کرد، من اون رو جبران میکنم. مجموعه این داستان‌ها به ما میگه که چینی‌ها میخوان از کارت جمهوری اسلامی استفاده کنند برای فشار بیشتر به آمریکایی‌ها، نه اینکه تا بی‌نهایت مدافع بقای جمهوری اسلامی هستن. چینی‌ها کلاً عبد منافعشون هستن. حالا همه کشورها اینجوری هستن، اما با چینی‌ها راحت‌تر میشه گفتگو کرد، چون چینی‌ها امتیازهای اقتصادی رو خیلی خوب می‌فهمن و با قشنگ چهار تا بدبستان اقتصادی نظرشون تغییر می‌کنه. همین کشورهای حوزه خلیج فارس که الان تخاصمشون با جمهوری اسلامی در حد اسرائیل افزایش پیدا کرده، مراودات بسیار بسیار بزرگی دارن با چین. یعنی مجموعه تعاملاتی که همین امارات، قطر، عربستان سعودی، خود اسرائیل و آمریکا با چینی ها دارن به حدی قوی و بزرگ هست که خودش یک اهرم فشار هست برای متقاعد کردن چینی ها. مضاف بر این که اگر چینی ها متقاعد بشن که در فردای جمهوری اسلامی هم منافعشون در ایران پا بر جا هست، که به باور من منافع چینی ها در فردای جمهوری اسلامی بزرگتر هم هست، چون اگر ایران از این شیوه حکمرانی فاصله بگیره و تبدیل بشه به یک کشور نرمال، میلیاردها دلار باید سرمایه خارجی جذب بکنه. چرا میلیاردها، فکر کنم چند تریلیون دلار باید در یک بازه شاید 10 ساله
سرمایه خارج جذب کنه و چینی ها میتونن ایفای نقش بکنن به عنوان یک کشوری که حالا به لحاظ جغرافیایی ما نزدیک هم هستند. این موقعیت جغرافیایی ایران ایجاب میکنه که مثل عربستان سعودی که هم با چین هم با روسیه و هم با آمریکا روابط نسبتا خوبی داره، حالا با آمریکایی ها روابط راهبردی داره، این برای ایران هم صدق میکنه. و اگر چینی ها متقاعد بشن که در فردای جمهوری اسلامی منافع خوبی در ایران دارند و همین کشورهای حوزه خلیج فارس هم بخوان از اهرم مالیشون استفاده بکنن برای همراه کردن چین، چین واقعا به ثمن بخش جمهوری اسلامی رو خواهد فروخت اگر تأمین بشه منافعشون در آینده. ولی ما

وارد درگیری نظامی بشه. این 60 روز آمریکا سپری شد و برای اینکه وارد این مناسبات مجوزگیری از کنگره نشه، اونجا نقطه پایان جنگ رو اعلام کرد و حالا برای اینکه بتونه جنگ تازه رو با نام جدید، یعنی مقدمات حقوقیش اولا فراهم بکنه، اسم تازه رو انتخاب میکنه براش به نام پتک سنگین. این خبر رو بذارید بقیه تمامی اخبار دیگری که حول و حوش منطقه خلیج فارس هست در مورد میز مذاکره اساسشون میده، که از لابلای صورت ترامپ هم میشه خوند که آمریکایی‌ها کاملا ناامید هستند از امکان رسیدن به یک توافق. همین شروط پنجگانه‌ای که الان جمهوری اسلامی منتشر کرد رو بخواید، میفهمید که اساسا جمهوری اسلامی دنبال توافق نیست و بیتاب برای رسیدن به یک جنگ دیگه است، چون معتقد هست که آمریکایی‌ها در میدان نظامی به خواسته هاشون نمیرسن. معتقده که هر باری که آمریکایی‌ها میان تو میدان جنگ و به نتیجه نمیرسند، دست خالی‌تر برمیگردن و در میز مذاکره موقعیتشون ضعیف‌تر میشه. این که الان طلب میکنن که نمیدونم حاکمیت ما بر تنگه هرمز و رفع همه تحریم‌ها و آزادسازی نمیدونم پول‌ها و حتی توقف جنگ در لبنان آوردن تو خواسته هاشون و خواسته‌ای از این دست رو مطرح میکنن، خواسته‌ای که حتی در زمان خامنه‌ای هم مطرح نمیشد. این نتیجه این هست که دارن میگن که این جنگ 40 روزه با نیت سرنگون کردن ما انجام شد، شکست خورده. چیزی که دارن الان اعلام میکنن این هست. با این روی کرد آمریکایی‌ها باید مهیای جنگ بعدی بشن. این جنگ بعدی طبیعتا مقدمات نظامی میخواد، مقدمات اطلاعاتی میخواد، باید ادوات نظامی رو منتقل کنند، با کشورهای منطقه هماهنگ کنند، پدافند منطقه رو مجهزتر بکنند، با اسرائیل هماهنگ بکنند و همین مقدمات حقوقی که دارن فراهم میکنن، یعنی انتخاب یک نام دیگر که بتونن 60 روز دیگر به بدون مجوز کنگره در این زمینه آغاز بکنند، کارهایی هست که داره انجام میشه. به نظر میرسه که آمریکا ترامپ اگر از چین برگرده و هیچ تغییر محسوسی در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نشه، آمریکایی‌ها باید برگردن به میدان نظامی و با ابزار نظامی تنگه هرمز رو باز کنن و فشار بیارن به جمهوری اسلامی. این هم تاکید بکنم که حتی اگر الان جمهوری اسلامی یک توافق نیم بندی بخواد با ترامپ انجام بده که حداقل در این مقطع همه چی متوقف بشه، مثلا نمیدونم هرمز رو بتونن باز کنن که البته چنین چیزی به نظر من غیر ممکن هست یا در موضوع هسته‌ای، اما این چالش پایدار، این تخاصم پایان ناپذیر این حکومت با اسرائیل که الان تعمیم پیدا کرده به امارات و عربستان سعودی، این پایان نمیپذیره. جمهوری اسلامی تا این آدم ها براش حکومت میکنن و این صداها سخن میگن، همچنان برنامه موشکیش یک تهدید منطقه و جهان هست، همچنان برنامه گروه های نیابتیش یک تهدید منطقه و جهان هست، خود سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی تهدید منطقه و جهان هست، به خیلی با فراغ بال آدم میکشن و اعلامش هم میکنن. همین الان اعدام هایی که امروز یک نمونه دیگرش رخ داد، جوانی که از ترکیه وارد ایران شده بود با پای خودش اومد و در نهایت کارش به چوبه دار رسید، و هر روز دارن اعدام میکنن و هر روز هم اسامی رو اعلام میکنن، حالا حداقل بخشی از اونهایی که اعدام میکنن رو اعلام میکنن. این نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار گرفته که هیچ ابایی نداره از این که بگه من مردم ایران رو میکشم، ابایی نداره بگه من منطقه رو به گروگان میگیرم، ابایی نداره این که بگه که آقا با آمریکا وارد جنگ میشم. چنین ساختار، چنین مجموعه ای که کاملا غیر عقلانی تر از حتی زمان خامنه ای دارن عمل میکنند، مواجهه با اون پای میز مذاکره دستاوردی نداره. نه مردم ایران در داخل میتونن با این مجموعه متوهم و جنایتکار گفتگو بکنن، نه در بیرون ایران میتونن هیچ ابزاری برای گفتگو با این مجموعه یاغی پیدا بکنن. راه حل در نهایت با این آدم ها، با این منطق زور هست. باید آمریکایی ها به میدان جنگ برگردن و مردم ایران هم باید بتونند فرصتی فراهم بشه براشون تا در خیابان تقابل کنند و این حکومت رو با هیچ زبان نرمی نمیشه قانع کرد به تغییر رفتار. اینها تا انتهای این مسیر میخوان برن و راه مقابله با اینها اینه که تا انتهای مسیر بره. زبان زور
تنها زبانی هست

که این حکومت میفهمه و فکر میکنم پایان این حکومت هم با همین زبان زور رقم خواهد خورد. ممنون از همراهی شما، تا برنامه دیگر پیروز باشید و پایدار.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: تراتون دارم.
1: حسرت این آغوش تا ابد روی دلم میمونه. چه قد و بالایی داشتی که برای آغوشت با کفش پاشنه‌دار باید رو نوک پام وای میستادم و تو هم خودتو خم میکردی. با یک گلوله تو سینه پرپرت کردن. من خواهر بزرگه بودم ولی نبودم و نتونستم ازت مراقبت کنم.

0: ده صبح در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. دیدار رؤسای جمهور ایالات متحده و چین، ترامپ از مناسبات بی سابقه در تاریخ دو کشور گفت. شی جین پینگ بر منافع مشترک پکن و واشنگتن تاکید کرد. امیدواری معاون رئیس جمهور آمریکا به مذاکره با جمهوری اسلامی. جی دی ونس خط قرمز ترامپ را دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. بازتاب افشای سفر نتانیاهو به امارات متحده عربی. امارات گزارش‌ها را رد کرد. عراقچی همکاری با اسرائیل را غیر قابل بخشش خواند. همینطور در ادامه این بخش خبری. تشدید وضع بحرانی دارو و درمان. رسانه‌ها در ایران از مشکلات جدی بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان گزارش می‌دهند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار خود با شی جی پینگ رهبر چین را در پکن آغاز کرد. نشستی که جنگ ایران، بحران تنگه هرمز و تلاش واشنگتن برای وادار کردن پکن به اعمال فشار بر تهران از محورهای اصلی آن به شمار می‌رود. این دیدار در حالی انجام می‌شود که گروهی از مدیران بزرگترین شرکت‌های آمریکایی از جمله انویدیکا، تسلا، اپل، بوئینگ، گلدمن ساکس ترامپ را همراهی می‌کنند. جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، تایوان، جنگ اوکراین و روسیه در کنار مسائل کلان اقتصادی از محورهای مذاکرات رؤسای جمهور چین و آمریکا خواهند بود. شی جی پینگ در دیدار با ترامپ در پکن هشدار داد اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، چین و آمریکا ممکن است وارد برخورد یا حتی درگیری شوند و روابط دو کشور به وضعیتی بسیار خطرناک کشیده شود. رئیس جمهور چین از اهمیت ثبات روابط پکن و واشنگتن برای دو طرف و جهان و نیز منافع مشترک طرفین گفت. ترامپ هم گفت واشنگتن و پکن در دوران ریاست جمهوری او همواره چالش‌ها و اختلافات خود را به سرعت و با حسن نیت حل کردند.
1: من و شما مدت‌های مدیدیه که یکدیگر رو می‌شناسیم. در واقع طولانی‌ترین دوره‌ای که دو رئیس جمهور با یکدیگر مراوده داشتن. برای من مایه مباهاته که روابط ما بسیار عالیه. با یکدیگر کنار اومدیم. هر موقع مشکلی بود با هم حلش کردیم. من به شما زنگ می‌زنم، شما به من زنگ می‌زنید و هر موقع که با هم مشکلی داشتیم، اغلب مردم نمی‌دونن، اما ما به سرعت برای حل اون اقدام کردیم. ما به همراه یکدیگر آینده‌ای درخشان خواهیم داشت. من برای چین احترام خاصی قائلم. برای کاری که شما انجام دادید، شما رهبر بزرگی هستید. بعضی وقتا خیلی از کسانی که من رو دوست ندارن به من میگن، اما من به شما صادقانه میگم و میخوام که بگم که به نیابت از هیئت همراه هم متشکل از برجسته ترین تجار و کارآفرینان، بهترین ها در جهان و نفرات برتر 30 شرکت بزرگ که درجه یک اینجا هستند، به شما و چین ادای احترام کنند و مشتاقند تا تجارت و کسب و کار داشته باشند و این برای ما دو سوی است و مشتاقم که بحث و گفتگوهامون رو آغاز کنیم. همچنان که بسیاری گفتن این بزرگترین و بهترین نشسته و چیزی مثل این رو به خاطر ندارن. برای من باعث افتخاره که اینجا باشم و این مایه مباهات ماست و دوستی شما مایه مباهات ماست و رابطه آمریکا و چین بیش از همیشه بهتر خواهد بود. بسیار متشکر و ممنونم. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
0: همکارم توماج تاهباز از سئول همراه ما شده. توماج، بسیاری منتظر این دیدار تاریخی بودند بین دونالد ترامپ و همتای چینی خودش در پکن. این روزها جهان هم کم مشغله و مشکل نداره که شاید این دوتا قدرت در شرق و غرب بتونن اون رو حل بکنن. چی میدونیم از دیدارهای امروز؟
2: انتظارات خیلی زیاده، دقیقاً همینطور هست. از بده برای مخاطبانی که تازه به ما جمع ما پیوستن یه توضیح کوتاهی بدم. در تقریباً 4-5 ساعت پیش مذاکرات و دیدار اولیه کلیدی بین آقایان ترامپ و شی جین پینگ انجام شد. این دیدار البته تموم شده. بعد از اون در واقع آقای ترامپ راهی معدن تیانتان شد، یک معبد کلیدی که در واقع نمادی از همزیستی مسالمت آمیز هست. البته برای دیدار در واقع نمادی به اونجا رفته بود، ولی انتخاب اون از سوی چین خب برای در واقع بیانگر این نگاه نمادین هست. به هر حال اونطوری که میدونی چین و به نظر میرسه از اظهارات آقای شی جین پینگ بعد از دیدارش با آقای ترامپ با مدیران تجاری ایالات متحده هم دیدار کرد و اینطور که به نظر میرسه از اظهارات مقام های دست کم چینی رهبران به خصوص شخص آقای شی جین پینگ در مورد برخی مسائل تجاری یا دست کم برای ادامه آتش بس تجاری موجود توافقاتی حاصل شده. شی جین پینگ گفته که همکاری ها در زمینه های مثل کشاورزی، تجارت، بهداشت و اینجور چیزها و همینطور گردشگری، مقابله با جرایم و کلن اجرای قانون و این چیزها قراره توسعه پیدا بکنه. در ضمن شی گفته که چین و آمریکا توی یک چهارچوب جدید روابط دو جانبه برای ایجاد در واقع یک روابط سازنده راهبردی و یک روابط باثبات گام برمی‌دارن. این چیزی هستش که خبرگزاری دولتی چین CCTV از آقای شی جین پینگ نقل کرده بعد از دیداری که با آقای ترامپ داشته که به نظر میرسه شی جین پینگ بعد از نشست خودش با ترامپ داره از یک تعریف جدید در روابط دو طرف صحبت می‌کنه. دست کم از این اظهارات اینطور به نظر میاد. شی گفته که دو طرف توافق کردن که در واقع تعریف جدیدی بسازن برای یک رابطه سازنده و از نظر راهبردی با ثبات و جهتگیری های روابطشون در طول 3 سال و بعد از اون هم بر پایه این تعریف های جدید باشه. در نتیجه به نظر میرسه که شی جین پینگ و دونالد ترامپ در مورد برخی مسائل کلیدی و امنیتی که به احتمال داره در مورد مسائلی مثل تایوان این هم توش باشه و مسائل خاورمیانه صحبت کردن. البته اونطوری که خبرگزاری CCTV گفته آقایان شی و ترامپ در مورد خاورمیانه، در مورد شبه جزیره کره و در مورد جنگ اوکراین اونطوری که صحبت شده از طرف CCTV تبادل نظر کردن. من نقل قول کردم از CCTV. خود شی جین پینگ گفته مسئله تایوان کلیدی ترین مسئله بین دو طرف هست و اگه به خوبی مدیریت نشه، بازم دارم نقل قول میکنم، دو کشور ممکنه با هم درگیر بشن. بعد از این آقای ترامپ رفت به معبد تیانتان، گفتم یک معبد نمادین برای در واقع این که نشون بدن همزیستی مسالمت آمیز یک نظم کیهانی و نظم آسمانی هست. این یک معبد تاریخی هست که امپراتوران مینگ و چینگ، دو تا امپراتوری آخر چین، همواره هر سال به اون میرفتن و یکی از مهمترین معابد، کلیدترین معابد ایمانی عقاید کنفوسیوس هست. به هر حال اونجا از آقای ترامپ در مورد خبرنگار در مورد چگونگی دیدارش و نحوه دیدارش و کیفیت دیدارش با آقای شی پرسیدن، گفته دیدار عالی بوده، گفته که چین یک جای شگفت انگیز بسیار زیباست، باور کردنی زیباییش و این حرفا. اونجا از آقای ترامپ در مورد تایوان هم سوال پرسیده شده در همون معدن تیانتان که آقای ترامپ به تایوان، به موضوع تایوان اشاره‌ای نکرده، پاسخی نداده. در هر حال این موضوعات با هم میخوره، گره خوردن، مسائل تجاری و اقتصادی و اینها. به خصوص به نظر میرسه که ممکنه دو طرف توافقاتی کرده باشن، چین بنابر قولی که داده درهاش رو بیشتر باز کنه به سوی تجار آمریکا. این رو آقای شی جین پینگ هم گفته، ممکن از برخی از سختگیری‌های ایالات متحده در این جور موارد به خصوص فناوری‌های کلیدی هم کم بشه. اما همچنان برای ما، همچنان برای ایرانی ها و مهمترین نکته این هستش که چه صحبت هایی احتمالاً شده در مورد جمهوری اسلامی و آیا صحبت هایی که در مورد جمهوری اسلامی شده در نهایت بین دبیرکل حزب کمونیست و رهبر مهمترین کشور، قوی ترین کشور غیر انتخاباتی جهان یعنی چین و آقای دونالد ترامپ نفعی هم برای مردم ایران خواهد داشت یا نه؟
0: ممنون از توضیحات تو همکارم توماج تاهباز در سئول. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره مناسبات آمریکا و چین و طرح دو موضوع ایران و تایوان در جریان سفر ترامپ با شی جین پینگ بیشتر توضیح داده.
3: مسئله تایوان برای چین بسیار بسیار مهم هست و میشه گفتش که خب یکی از محورهای سفر آقای ترامپ به چین همین مسئله تایوان هستش. حالا موضوع ایران میشه گفتش که در این گفتگوها خب تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت و دست چین رو در خصوص تایوان خود قوی تر خواهد کرد، از این جهت که خب دیدیم که آقای ترامپ در خصوص این که بخواد که امتیازاتی رو با چین بده حاضر هستش که به هر حال از موضوع ایران برای مسئله ایران یه جوری حل بشه، ولی مسئله تایوان رو یه مقدار در موردش نرم‌تر باشه. ولی این مسئله هستش که خب کنگره آمریکا نسبتش حساس هستش. مثلا کنگره آمریکا قوانین تصویب کرده که کمک نظامی بشه به تایوان و آقای ترامپ اگه بخواد که مثلا از یک طرفه اصلا فقط به قول رئیس جمهور برخی از این موضوع که در آمریکا هستش نادیده بگیره و بخواد که نرمششون بده، خب براش از نظر سیاسی هزینه خواهد داشت. ولی قطعاً دولت چین از این مسئله استفاده خواهد کرد از وضعیتی که وجود داره و فشار بیشتری در خصوص مسئله تایوان خواهد بود. مثلا کمک‌های نظامی که ایالات متحده قرار هستش که تایوان انجام بده رو متوقف کنه. و صحبت شی قبل از این دیدارها خودش نشون دهنده اعتماد به نفسی است که چین در خصوص این دیدار با آقای ترامپ داره. خب مسئله تایوان هست، مسئله تکنولوژی هست، مسئله تعرفه هست، همین مسئله مهمی هست. ولی خب مسئله ایران هستش که خب آقای ترامپ رو در یک موقعیت ضعیف‌تر نسبت به آقای شی قرار میده و به اونها این کارد رو اضافه میکنه که بتونن که به خاطر اینکه کمک کنن در خصوص مسئله ایران در حوزه‌های دیگه از آقای ترامپ امتیاز بگیرن.

0: همزمان با ادامه نبرد آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در مجلس آماده شده. ابراهیم عزیزی توضیح داده این طرح پیش از ارسال به مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به جمع‌بندی نهایی رسیده. او گفته جمهوری اسلامی می‌خواهد با مدیریت هوشمند تنگه هرمز از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرمی قدرت ساز استفاده کند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده بسته شدن عملی تنگه هرمز در پی جنگ ایران بزرگترین بحران عرضه نفت در تاریخ را رقم زده. بر اساس گزارش این نهاد امسال در مجموع 1 میلیارد بشکه نفت خاورمیانه از بازار جهانی حذف شده و رفت آمد نفتکش‌ها در تنگه هرمز همچنان محدود است. آژانس بین‌المللی انرژی اضافه کرده بیش از 14 میلیون بشکه نفت در روز از بازار خارج شده و کشورهای وارد کننده با سریع‌ترین روند برداشت از ذخایر نفتی در تاریخ روبرو شدند. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید در مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این روند با خط قرمز دونالد ترامپ همخوانی داشته باشد. ونس اضافه کرده واشنگتن به دنبال ایجاد سازوکارهایی است که اطمینان دهد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم. اما صبح چهارشنبه با جرد کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم. اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید سفر ترامپ فرصت خوبی است تا چین از بحران ایران برای دستیابی به اهداف اقتصادی بزرگتر به عنوان یک کارت برنده بهره ببرد و به ایالات متحده فشار وارد کند.
2: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید توی این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن، برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا.
0: وزارت خارجه امارات متحده عربی گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب کرده. دفتر نخست وزیری اسرائیل دیروز گزارش داد نتانیاهو در جریان عملیات قرش شیران به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید دیدار کرده. سفری که به گفته مقام‌های اسرائیلی به گشایش تاریخی در روابط دو کشور منجر شده. رادیو ملی اسرائیل هم گزارش داده این نخستین بار نیست که نتانیاهو به امارات رفته، اما اولین بار است که دفتر نخست وزیری این کشور این موضوع را تایید می‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنشی به این سفر همکاری کشورهای منطقه با اسرائیل را غیر قابل بخشش خوانده. عراقچی که برای شرکت در نشست بریکس به هند سفر کرده گفته دشمنی با جمهوری اسلامی را قماری احمقانه توصیف کرده. او اضافه کرده نتانیاهو آنچه را که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درباره آن گزارش داده بودند افشا کرده. مناش امیر کارشناس امور خاورمیانه درباره علت علنی شدن سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی توضیح داده.
3: علت علنی شدن این سفر نزدیک بودن انتخابات عمومی در اسرائیل، احتمال زیاد داره که در ظرف امروز و فردا موعد انتخابات تازه اسرائیل اعلام بشه. دولت آقای نتانیاهو 4 ساله که در قدرت هست، این 4 سال داره به پایان میرسه. از سوی دیگر اختلافات عمیقی بین اعضای کوالیشن، ائتلاف دولتی وجود داره در مورد سربازی افراد مذهبی ارتدوکس و از این نظر انتخابات میشه. آقای نتانیاهو احتمالاً این قضیه رو فاش کرد به خاطر اینکه یک امتیاز تبلیغاتی داشته باشه. ولی دو نکته رو باید در نظر گرفت. اولا اسرائیل و امارات دارای قرارداد همکاری و صلح و همیاری با یکدیگر هستند. بنابراین سفر نخست وزیر یک کشور به کشور دیگر امر خارق العاده نیست، ولی لازم بود که پنهان نگاه داشته بشه. دوم اینکه امارات عربی متحده بیشترین ضربات موشکی رو متحمل شد. حکومت ایران با افتخار سربلندی و رجزخانی میگوید که امارات یک محیط بسیار کوچکه، تمام صنایعش، ساختمانهاش، پالایشگاهاش، امکانات بندری و صادرات و وارداتش در یک نقطه کوتاه متمرکز شده و ما به آسانی با شلیک چندین و چند موشک میتونیم اونجا رو به این حکومت خسارات سنگین وارد بکنیم. و از این نظر امارات بسیار لازم دیده است که همکاری های خودش رو با اسرائیل بیش و بیشتر بکنه، گنبد آهنین از اسرائیل بخره، رؤسای شبک یعنی سرویس امنیت داخلی اسرائیل و موساد سرویس امنیت خارجی هم از اونجا دیدن کردند. و امارات همانند شمار دیگری از کشورهای عرب داره به این اعتقاد میرسه که اسرائیل میتونه سپر دفاعی خوبی برای اونها باشه.
0: نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو بریکس امروز و فردا در دهلی نو برگزار می شود. گفتگوهای این نشست بر ثبات منطقه‌ای، همکاری‌های چند جانبه و ثبات اقتصادی متمرکز است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه این نشست با همتای هندی خود دیدار کرده. در این نشست دستور کار اجلاس رؤسای جمهوری عضو بریکس مشخص خواهد شد. این نشست شهریور ماه برگزار می شود. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، تو بیشتر توضیح بده راجع به اجلاس بریکس و اهداف اون. میدونیم که الان دونالد ترامپ و شی جی پینگ در اون سر دنیا دو قدرت مهم دارن با هم گفتگو میکنن و این طرف در هندوستان که خیلی هم ضربه دیده از تنگه هرمز و این اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده، نشست مهم دیگری در حال برگزاریه.
4: دقیقا همینطوره. نشست وزیران خارجه سازمان بریکس صبح امروز در دهلی نو پایتخت هند آغاز به کار کرده و اکنون این نشست داره برگزار میشه. همه اعضای این سازمان حضور دارن بجز چین، که خوب آقای وانگی وزیر خارجه چین درگیر سفر آقای ترامپ هستش به چین. خوب اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند از شرکت کنندگان استقبال کرده صبح امروز و این نشست را فرصت مهمی برای هم اندیشی و رایزنی ها درباره موضوعات مهم جهان و منطقه عنوان کرده. او انرژی، مواد غذایی و همچنان بهداشت را مهمترین چالش های عصر امروز عنوان کرده و در کنار این بر امنیت و صلح جهانی و مبارزه با تروریسم نیز تاکید کرده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در واقع در بریکس گفته که اکنون باید برای همگان روشن شده باشه که ایران شکست ناپذیر است و هر زمان در واقع تحت فشار قرار میگیره ایران نیرومندتر و متحدتر از پیش ظاهر خواهد شد. او گفت که هیچ گونه راه حل نظامی برای هر موضوعی که به ایران مربوط میشه وجود نداره. بریکس را یک پلتفرم جنوب جهانی نیز میگویند که خوب وزیران خارجه عضو این سازمان امروز در دهلی نو گرده هم اومدند و درباره مسائل مورد علاقه گفتگو میکنند. این نشست امروز و فردا برگزار میشه و عمدتاً مسائل و در واقع همکاری های منطقه ای مورد بحث و بررسی قرار میگیره. سازمان بریکس یکی از مهمترین ائتلاف های اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرن 21 به حساب میاد که با هدف مقابله با نظم غربی به اصطلاح و تقویت همکاری میان قدرت‌های نوظهور تشکیل شده. این سازمان که در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، در طول سالها با پیوستن مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی گسترش یافته، اما در این حال اختلاف مواضع بین اعضای این سازمان هم به هر حال یک واقعیتی است. ما در این سازمان از یک سو هند را داریم و از سوی دیگه چین را و همچنین در یک سو امارات متحده عربی است و در سوی دیگه جمهوری اسلامی.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. در حالی که قطع اینترنت در ایران به 76مین روز خود رسیده و هشدارها درباره از بین رفتن کسب و کارهای آنلاین افزایش یافته، وزارت ارتباطات اعلام کرده در حال برنامه‌ریزی برای اجرای طرحی موسوم به ساماندهی دستفروشان آنلاین است. وزارت ارتباطات اضافه کرده در صورت فراهم شدن زیرساخت لازم با اجرای این طرح، بسیاری از کسب و کارهای خانگی می توانند به شکل اینترنتی محصولات خود را عرضه کنند. سخنگوی دولت پزشکیان اعلام کرده محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، برای ساماندهی فضای مجازی منصوب شده تا موضوع قطعی اینترنت در ایران را پیگیری کند.
5: در ادامه آقای رئیس جمهور طی حکمی در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به موضوع اینکه اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم هست، مأموریتی رو خطاب به آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور دادن که با توجه به حساسیت‌های حکمرانی، نظر مقام معظم رهبری و وعده‌ای که به مردم داده شده در قالب یک ساختار چابک، موجبات خدمت رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی رو فراهم بکنن و به همین جهت ایشون به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب شدن که امیدوار هستیم بتونن وعده های آقای رئیس جمهور رو به درستی محقق بکنن.
0: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار، میگوید جمهوری اسلامی تلاش میکند با جایگزین کردن پلتفرم های داخلی به جای پلتفرم های جهانی، زمینه نظارت های امنیتی بر مردم را بیش از پیش فراهم کند.
6: یکی از اون بخش‌های مهم کمتر توجه شده در اقتصاد دیجیتال که از قضا سهم بالایی هم داره، گروهی از افراد هستن که به هر حال کسب و کارشون رو به صورت آنلاین یا روی پلتفرم‌های آنلاین، به خصوص پیام‌رسان‌های خارجی یا مثلا شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام انجام می‌دادن، اما این پروسه کاملاً دیجیتال انجام نمی‌شد، بلکه مردم، حالا چه اهم از این که کاسب باشن، یعنی مغازه‌دار باشن که مغازه و انبار داشته باشن، چه مردم عادی که اینجا گفته دستفروشان یا مثلا کسایی که تو خونه دارن یه چیزی تولید میکنن، اینا یه صفحه اینستاگرامی داشتن یا تلگرام داشتن و بعد کسانی از سر تا سر شهر یا سر تا شهرهای دیگه بهشون با دیدن مراجعه اون صفحه بهشون سفارش میدادن و پرداخت هم از طریق کارت به کارت یا دستگاه پوز وقتی پیک میرسید در محل سفارش در حقیقت تحویل داده میشد انجام میشد. اینا خارج از اقتصاد دیجیتال شمرده میشدن، اما واقعیت اینه که وقتی مراجعه میکنیم به مثلا گزارش دیجیکالا در 2-3 سال پیش، میبینیم که حجم این بازار که بهش میگن خرده فروشی اینترنتی آفلاین تقریبا به اندازه خرده فروشی آنلاین بوده، یعنی بازار بزرگی که درصد قابل توجه از تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 0.5% رو به خودش اختصاص میداده و این بازار کامل از بین رفته. حالا جمهوری اسلامی، حالا پلتفرم‌های مختلف و اینا توی رقابتی افتاده کردن که تو این فضایی که تقریبا معلومه که اینستاگرام دیگه بر نمیگرده، تلگرام دیگه بر نمیگرده برای همیشه دیگه، بیان مردم رو و با فیلتر شکر هم نمیشه بهشون وصل شد، بیان مردم رو و فروشنده ها رو بیارن روی پلتفرم های داخلی، رقابت بین اونها هست، بین بله و روبیکا و ایتا و اینها، و همینطور مثلا پلتفرم فروشندگان دیجیکالا یا دیوار فروشندگان و اینها که مردم بیان اونجا کالاشون رو بذارن و خب خریداران هم مراجعه بکنن، چون هم فضایی هست که خریداران بهش دسترسی دارن، هم فروشندگان دیگه باید بپذیرن که اون فضای بدون پایش اینستاگرام و تلگرام نیست و باید بیان روی پلتفرم های داخلی و تحت در حقیقت نظارت جمهوری اسلامی محصولشون رو بفروشن. در حقیقت معلوم دارن مجبور میکنن که بیان از اینها استفاده بکنن تا اقتصادی بیاد توی این فضای پلتفرم های داخلی و به نوعی بار قطع همیشگی اینترنت کمتر بشه بار اقتصادیش.
0: خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام یکی دیگر از معترضان دیماه، محمد عباسی، خبر داده. قوه قضاییه اتهام محمد عباسی را قتل شاهین دهقانی، افسر نیروی انتظامی در ملارد، عنوان کرده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دیروز هم از اعدام احسان افراشته، جوان 33 ساله اهل اصفهان، به اتهام همکاری با اسرائیل خبر داده بود. مجتبی پور محسن درباره موج جدید اعدام معترضان و زندانیان سیاسی گزارش می‌دهد.
7: از آن صبح به افق مرگ، اجرای حکم اعدام دو جوان دیگر به اتهام همکاری با اسرائیل، همزمان با جولان جاسوسان واقعی در رأس نظام، اعدام سریالی معترضان دیما، انتقام جمهوری اسلامی از مردم ایران، اجرای 31 حکم مرگ در کمتر از دو ماه. هدف ایجاد رعب و وحشت و ترس از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی، دفاع رئیس قوه قضاییه از اعدام جوانان ایرانی. چرا ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته؟
8: ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
7: دفاع پیامبر اعدام این روزهای ایران از قتل حکومتی ده‌ها معترض و فعال سیاسی زندانی که با پایان موقت جنگ و آغاز آتش بس شتاب مضاعفی گرفته. صبح چهارشنبه قوه قضاییه خبر داد احسان افراشته، جوان 33 ساله اهل اصفهان، به اتهام همکاری با موساد و فروش اطلاعات حساس کشور اعدام شده. خبرگزاری میزان با انتشار این عکس‌ها مدعی شده سازمان جاسوسی اسرائیل احسان افراشته را اجیر کرد. بعد او به عنوان راننده یک تاکسی اینترنتی برای موساد عکس‌های مخفیانه می‌گرفته. بر اساس این ادعاها که به نام اعتراف منتشر شده، احسان سپس در یک شرکت سایبری وابسته به سپاه پاسداران استخدام و اطلاعاتش را در اختیار موساد قرار داده. در بخشی از این داستان ساختگی گفته شده ماموران موساد او را از ترکیه به نپال بردند تا در آنجا آموزش ببیند. دو منبع به رادیو فردا گفتن احسان افراشته پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. به گفته این منابع او با هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت، اما پس از بازگشت بلافاصله در فرودگاه بازداشت و به انفرادی منتقل شد. نکته جالب این است که احسان افراشته دو سال پیش دستگیر شد، اما قوه قضاییه در شرایط جنگی میکوشد با اتهام همکاری با موساد و خیانت به وطن اعدامهایش را توجیه کند.
8: یک تصویر فرستاده بر اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده. کسانی که من این کارا را انجام میدن، اینا خب طبیعی است اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اینها به دشمن کمک میکنن. اگر امروز هر کسی
7: دو روز پیش هم جمهوری اسلامی عرفان شکورزاده را اعدام کرد، دانشجوی رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت که او هم حدود دو سال پیش بازداشت شد. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با انتشار فیلمی از اعتراف اجباری عرفان او را شاغل در یک مرکز حساس کشور و همکار موساد و CIA معرفی کرد. اعتراف هایی که نه وجاهت قانونی دارد و نه ارزش خبری، وقتی برای هیچ کدام از متهمان دادگاهی عادلانه همراه با وکیل انتخابی برگزار نشده و سندی درباره اتهاماتشون وجود ندارد جز گزارش اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، هرچند جمهوری اسلامی در مواردی حکم دادگاه‌های فرمایشیش را هم زیر پا می‌گذارد. 11 روز پیش مهدی فرید، کارمند سابق سازمان انرژی اتمی، به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شد. این زندانی خود معرف، یعنی خودش را به دستگاه امنیتی معرفی کرده بود و به همین دلیل قاضی به او حکم 10 سال زندان داد. اما وزارت اطلاعات با اعتراض حکمش را به اعدام تغییر داد. جمهوری اسلامی 12 اردیبهشت ماه ناصر بکرزاده، جوان 27 ساله اهل ارومیه را در حالی به دار آویخت که حکم اعدام او به دلیل فقدان مدارک و ادله لازم دوبار در دیوان عالی کشور نقض شده.
9: فروردین 1404 بود که تو شعبه 39 دیوان عالی کشور با توجه به نبود شواهد و مدارک قانونی حکم اعدام نقض خورد.
7: در داستان منتشر شده از طرف قوه قضاییه، بکرزاده متهم شده بود که مشخصات افراد مهم دولتی و استانی را به موساد داده و بر اساس نقشه گوگل مپ از اماکن عکس گرفته. اتهاماتی مضحک وقتی بعد از حذف علی خامنه‌ای در روز اول جنگ، روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از 12 مقام فعلی و سابق اسرائیل خبر داد که این کشور از مدت‌ها قبل با هک دوربین‌های ترافیکی تمام رفت آمدهای بیت خامنه ای را زیر نظر داشت. در همان روز همراه با بکرزاده، یعقوب کریمپور شهروند 43 ساله اهل میان دوآب با اتهامی مشابه اعدام شد. جمهوری اسلامی در این مدت تعداد قابل توجهی از معترضان شرکت کننده در اعتراضهای ضد حکومتی به ویژه در دیماه گذشته را به دار آورد. یکیشان مهدی رسولی از معترضان مشهد که در فیلمی که قوه قضاییه از دادگاه او منتشر کرده به خوبی مشخص است که قاضی او را تحت فشار قرار میداد تا به اجبار سناریوی نهادهای امنیتی را بازگو کند.
10: باشکار بودم اون الان لباسمون عوض کردیم.
11: بله و خیر جواب نده. توضیح بده خودت از کارگاه کجا بود؟
7: قوه قضاییه مهدی رسولی و محمد رضا میری را عاملین موساد در کودتای دیماه نامید. جمهوری اسلامی قیام ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را کودتا و معترضان را عامل اسرائیل می‌خواند تا با این روایت ساختگی کشتار ده ها هزار معترض کف خیابان‌ها را توجیه کند. حالا بر اساس همان روایت با هر اذان صبح قوه قضاییه یکی از معترضان بازداشت شده را به دار می‌کشد. مثل عرفان کیانی، جوان اهل اصفهان که به اتهام ایجاد رعب و وحشت در شهر اعدام شد. فاصله بازداشت امیرحسین حاتمی، معترض 18 ساله تا روز اعدام او در 13 فروردین ماه تنها 84 روز بود. قاضی ابوالقاسم صلواتی امیرحسین را به اتهام تعرض و آتش زدن یک مکان نظامی در تهران در 18 دی ماه به اعدام محکوم کرد. اول اردیبهشت ماه هم جمهوری اسلامی امیرعلی جعفری را به اتهام آتش زدن مسجد قلهک اعدام کرد و قوه قضاییه او را که به شدت تحت شکنجه قرار گرفته بود لیدر شبکه موساد در ایران خواند. در حالی که کل ساختار جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش فشل شده، دستگاه سرکوب رژیم همچنان فعال است.
8: این کسانی که دارن به عنوان پیاده نظام دشمن احیانا در داخل و خارج کمک میکنن، اینها تحت تعقیب قرار بگیرن، اینها سریع شناسایی بشن، اینها سریع محاکمه بشن.
7: اگرچه اعدام قدیمی ترین ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان از بدو تأسیس بوده، اما این قتل عام سریالی از میانه جنگ و پس از آتش بس دلایل دیگری هم دارد. در حالی که موساد تا مویرک های هسته سخت نظام پیش رفته،
12: حالا ما حتما یک کشمیری داریم تو تشکیلات داشتیم که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو، حداقل دو نفرش من خبر دارم، من نباید برم به این جلسه.
7: جمهوری اسلامی در تلاش است با اعدام گروهی بیگناه بر ضعف عمیق امنیتیش سرپوش بگذارد. نظامی که از آغاز دوباره اعتراضهای ضد حکومتی هراسان است. وقتی پس از جنگ با مسیری که حکومت برای ادامه ستیز با دنیا پیش گرفته، بازگشت مردم به خیابانها احتمال نیست، بلکه اتفاقی ناگزیر است و فقط زمانش مشخص نیست. در واکنش جمهوری اسلامی می‌خواهد با ایجاد رعب و وحشت هزینه اعتراض را آنقدر بالا نشان دهد که معترضان به خیابان برنگردند. مردمی که پس از کشتار دیماه متوجه شدند که با جمهوری اسلامی هیچ شبی صبح نمی‌شود. جز برای اذان مرگ و بعد ادامه جمهوری اعدام و تاریکی، مشتبه پور محسن، لندن.
0: وضع بحرانی دارو و به ویژه گرانی و کمبود داروهای خاص در ایران تشدید شده. ایلنا خبرگزاری کار ایران گزارش داده کمبود برخی داروهای سرطان و افزایش شدید قیمت آنها روند درمان بیماران مبتلا به سرطان را با مشکل جدی روبرو کرده. بنابراین گزارش، برخی داروها در شبکه‌های رسمی توزیع نایاب شدند و در بازار آزاد با قیمت‌های چند برابر عرضه می‌شوند. به گفته مسئولان بخش سلامت و درمان، کمبود و گرانی داروهای تخصصی به ویژه داروهای وارداتی فشار مالی و روانی سنگینی بر بیماران و خانواده‌های آنها وارد کرده. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی گفته هیچ گونه مشکلی در زمینه تأمین ارز مورد نیاز دارو وجود ندارد. عبدالناصر همتی اضافه کرده پیش بینی ها و برنامه ریزی های لازم در حوزه تأمین ارز دارو انجام شده. همتی در نشستی با حضور وزیر بهداشت و مدیران شرکت های دارویی از ضرورت تسریع در فرایندهای ارزی و بانکی برای حمایت از تولید و تأمین دارو هم گفته. بابک خطی پزشک و متخصص کودکان همراه ما شدن. آقای خطی، من به یاد میارم همون زمانهای قدیمی تر وقتی که یکی از عزیزان خودم مبتلا به سرطان بود، پیدا کردن دارو برای او یک کار تمام وقت بود برای یکی از اعضای خانواده. بایستی نسخه ها میرفت تایید میشد و یک نفر میگشت در داروخانه های مختلف که دارو رو پیدا بکنه. الان به نظر میرسه وضعیت تشدید شده، کمبود دارو و گرانی دارو. چه آسیب هایی ممکنه بزنه این وضعیت؟
13: با سلام خدمت شما موجه گرانقدر و تمام هموطنان عزیز و نازنینم. بله، کاملا درست میفرمایید، خصوصا در مورد خاصی که شما گفته، بیماری های مزمن و از جمله سرطان، تهیه این داروهای اینها یک کار 24 ساعته و تمام وقت هست به دلیل اون مشکلاتی که در شبکه توزیع دارو در ایران همیشه وجود داشته و امروز این مشکلات، که البته این مشکلات مدیریتی کوچکی یا اتفاقی نیستن، این یک در واقع سوء مدیریت سیستمیک هست برای اینکه دارو به دست مردم نرسه و جاش سودش به دست افراد و شرکت‌ها و شبکه‌های خاص برسه. بنابراین در مورد بیماری، خصوصا در مورد بیماری‌های مزمن، این باعث میشه که این بیماری حداقلش این هستش که متوقف بشه درمان، ولی در بیشتر موارد ما باعث میشه که حتی اگر بعد از یه مدتی دارو دوباره برسه، دیگه اون پیوستگی درمان صورت نگیره. و اینجوری نیست اگر مثلا بعد از اون جایی که در واقع از اون جایی که دارو قطع شده، ادامه درمان شروع نمیشه بعد از مثلا حدود یک هفته 10 روز بعد. بیماری به شدت پیشرفت کرده و از نقطه پایینتری باید درمان رو شروع کرد. نقطه دیگه‌ای که وجود داره این هستش که در بسیاری از موارد این قطع درمان اصلا باعث شعله‌وری میشه و یه پروتکل‌های درمانی جدیدتر میخواد، یعنی بیماری که ما با سختی کنترل کردیم و به حالت فروکش درآوردیم، به حالت درمان نگهدارنده میخواد، به شرایطی میرسه که نیاز به این هستش که یک درمان دوباره اولیه و با شدت بیشتر و با دوزاژ بیشتر انجام بشه. خب البته بعضی از افراد و خانواده‌ای که هنوز دستشون به درنشون میرسه، صدک‌های بالا میتونن تأمین کنن، ولی طبقات فرودست و الان اطلاع موثق دارن که طبقات متوسط همین مسئله رسیده، دارن با جان عزیزان خودشون بازی میکنن، حالا با فروختن خونه، با فروختن وسایل ماشینشون، و بعد از این مرحله هم باید با سلامت و جان عزیزان خودشون در واقع قمار کنن. و این واقعا یک فشار بزرگ است، حتی وقتی که دارو وجود داره، اما اون نگرانی و ترس کمبودش بر خانواده و بیمار سایه میافته.
0: آقای خطی، میدونیم که خب تأمین دارو یک پروسه، یک فرایند پیچیده و خیلی علمی هست. فکر میکنیم با وجود شرایط جنگی تو کشور و البته خب تشدید تحریم ها هم که هر لحظه افزایش هم پیدا میکنه، چه سازوکاری میشه پیدا کرد برای اینکه بشه مقابله کرد با این بحران، با این کمبود دارو؟
13: ببینید، مسئله ما فقط تحریم نیست. بله، دارو البته مستقیم تحریم نیست، ولی خود تحریم ها با سخت کردن تراکشن های بانکی، نقل و انتقالات در یک جایی که نیاز به آسایش شفافیت داره، باعث میشه مقدار سخت بشه. ولی مشکل ما در جای دیگه است، مشکل ما در مدیریته و این به سادگی قابل کنترل هست. من الان روش هاشو الان برای شما خیلی خلاصه میگم، اما مهم اینه، مسئله این هستش که اراده ای برای این کار وجود نداره، چون سود در انجام ندادن این کار است. ببینید، دارو بهش ارز ترجیحی تعلق میگیره، تمام دارو، حداقل داروهایی که ارز ترجیحی بهشون تعلق میگیره، اینها میتونن در یک داشبورد داخلی به صورت برخط یا آنلاین عرضه بشه و در واقع همه بیماران، همه کسانی، هر ایرانی میتونه ببینه یک داروی در کدوم داروخانه است و کدوم کد ملی اون دارو رو گرفته و هم سازمان‌های نظارتی میتونن اینو بررسی کنن و هم همه مردم. از طرف دیگه این داروهای کمیاب و داروهای مزمن در واقع مسئله دیگه‌ای که براشون وجود داره این هستش که ورودش نیاز به تایید شرکت سوءهلال داره، یعنی حتی داروهایی که آزاد هستن، داروهایی که میخوان به طریق داوطلبانه و بشر دوستانه بیان، اینجا یک سوءهلال که شرکت زیرمجموعه هلال احمر است باعث یک پیچیدگی میشه و از اون برای رانت زیرمجموعه خودش استفاده میشه. اینجا اگر شفافیت به وجود بیاد، بدونیم دارو از چه مبادی وارد شده، از مبادی وارد شده که درسته، چون دارو معمولا از جاهایی که یکم گرونتر میخرن تا بتونن نزد فروشنده‌های اصلی که بتونن با قیمت بالاتر اونو عرضه کنن. مسئله بعدی نظارت هست که میتونه این نظارت قوی تر بشه سازمان غذا و دارو و جلوی دادن داروها به صورت بسته‌ای رو بگیره، چون
0: بله.
13: سیستم اینجوری است که یک سری داروی اصلی در کنار داروهای به درد نخور که حاشیه سود داره اینها توجیه میشه و داده میشه و این خودش باعث مشکل هست. و مسئله بعدی این هستش که بیمه ها باید یک درصد بیشتری از درمان رو خصوصا در مورد بیماران سرطانی و بیماران خاص بر عهده بگیره.
0: بابک خطی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید تا دقیقه دیگه، راست ساعت 11 برمیگردم با تازه ترین خبرها.

0: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می‌پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می‌شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می‌بیند و به آنها حمله می‌کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل ده سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتا از دیگر آثار سروانتس هستند.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن
4: احتمال درگیری نظامی مجدد ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
5: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
4: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
6: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
7: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
8: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کویت.
9: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحران.
4: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. دولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست.
10: اساسا خریداری وجود نداره که این کارو بخره.
11: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
12: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو.
4: کمبود، نبود و گرانی دارو.
13: قیمت کالای پرمصرف خانوار ایرانی.
14: بله دهک های پایین درآمدی قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.

0: this.
1: My lords, pray be seated. Increasingly dangerous and volatile world threatens the United
2: خطرناک تری هستیم که بریتانیا تهدید میکنه در مناقشه خاورمیانه که همین مثال اخیرش بود. هر مؤلفه ای از کشور ما مثل انرژی، دفاع و اقتصاد، امنیت اقتصادی، همه چی به بوته آزمایش گذاشته شده. دولت من واکنش میده با قدرت به این و به اینکه هدف داشته باشه که رسیدگی بکنه به این موضوع. وزرای ما تصمیم میگیرن برای دفاع از انرژی، دفاع و امنیت اقتصادی بریتانیا کبیر برای طولانی مدت. اونها دفاع میکنن از ارزش‌های بریتانیایی مثل تاب‌آوری و احترام برای دیگران تحت پرچم یگانه ما، و همینطور ما از پتانسیل‌های بالقوه استفاده میکنیم بر سراسر این کشور برای و به نفع جوامع آن. دولت من اقدام ضروری انجام میده برای برخورد با یهودی ستیزی و حصول اطمینان از اینکه همه جوامع در داخل کشور احساس امنیت میکنن. دولت من بر این باور هست که امنیت اقتصادی بریتانیایی بستگی داره بر اینکه در تمام بخش های کشور این موضوع بهش رسیدگی بشه و ثبات رو حفظ بکنن و کنترل بکنن هزینه زندگی و معاش مردم رو، و اونها استفاده میکنن از سرمایه گذاری های عمومی برای اینکه بازارها رو شکل بدن و سرمایه گذاری های خصوصی بیشتری رو جذب کنن. اونها اعزام میکنن برخی از دولت رو در مشارکت با کسب و کارها و همینطور آن چیزی که دفاع میکنه از رشد پیشرفت افرادی که مشغول به کار هستند. دولت من روابط تجاری که بسیار حیاتی است برای امنیت اقتصادی بریتانیا را تقویت میکنه و همینطور افزایش میده رشد اقتصادی را، و برای کاهش دادن قیمت ها برای قشر کارگر، و همینطور وزرای من قوانینی رو معرفی میکنن برای اینکه استفاده بکنن از این شانس های جدید تجاری که وجود داره، من جمله طرحی که تقویت بکنن روابط رو و پیوندها رو با اتحادیه اروپا. و همینطور دولت من حمایت میکنه از امنیت اقتصادی برای کسب و کارهای بریتانیایی، و قوانین معرفی میشه برای اینکه تأخیر در پرداختها بهش رسیدگی بشه و همینطور جلوگیری بشه از ایجاد فشار زیاد بر اثر مقررات دست پاگیر. و بریتانیای کبیر امنیت اقتصادیش بستگی پیدا میکنه به زیرساخت در حد کلاس جهانی خودش، و قوانینی معرفی میشه برای بالفعل کردن توسعه فرودگاه‌ها و همینطور ایجاد و ساخت پل‌ها، و همینطور برای شمال انگلیس از طریق ایجاد خط ریلی بیشتر کمک بکنند به این موضوع، و تمام اقدامات لازم را انجام میدن وزرا برای تضمین تولید داخلی فولاد در داخل کشور. دولت من همچنان بهبود میبخشه امنیت بریتانیای کبیر رو با سرمایه‌گذاری بر خدمات عمومی، و وزرای من با اصلاحاتی که وجود داره به پیش می‌برند برای کمک به نظام درمان ملی و همینطور قوه قضاییه و همینطور بخش پلیس و نیروهای مجری قانون، و قوانینی معرفی میشه برای افزایش اعتماد در امنیت مهاجرت و سیستم پناهندگی. و همینطور دولت بهبود میبخشه زیر ساختارا برای اینکه حوزه صنعت آب رو بهبود ببخشند، و همینطور برای ایجاد خطوط ریلی بیشتر. و دولت من بر این باور هست که بریتانیا باید کشوری باشه که برای همه به صورت منصفانه در شرایط وجود داشته باشه و همه اونجا بتونن زندگی بکنن و بتونن به بهترین نحو زندگی بکنن. وزرای من بر این باور هست که هر کودکی این شانس رو شایستش هست که موفق بشه و به بهترین حد توانای خودش برسه و جلوی اون گرفته نشه واسطه فقر و همینطور نیازمندی های تحصیلی که وجود داره، و همینطور ادامه خواهد داد برای اینکه سیستم کمک و رفاه عمومی رو بهبود ببخشن برای جوانان به عنوان اساس و پایه برای امنیت اقتصادی در طولانی مدت. یه قانونی برای افزایش استاندارد در مدارس ارائه خواهد شد برای اینکه اصلاحات لازم برای نسل‌های بعدی که نیازمند به کمک های آموزشی دارن انجام بده و همینطور به پیش خواهند رفت. وزرا با ارائه و معرفی هویت دیجیتال که مدرنیزه میکنه تعامل با خدمات اجتماعی رو برای همگان و در کنار این خدمات عمومی قوی و اقتصاد قوی، بالاترین اعتماد به دولت بسیار ضروری است و بریتانیا امنیتش وابسته به این موضوع هست. دولت من معرفی میکنه قانون هیزبرو رو برای این که برای کسانی که در خدمات عمومی خدمت میکنند استانداردهای لازم رو ایجاد بکنن و دولت من همینطور پیشنهادهای رای میکنه که تقویت میکنه

دنبال بهبود روابط با شرکای اروپایی به عنوان یک گام حیاتی هستند برای تقویت امنیت اروپا و ادامه خواهند داد به ترویج صلح بلند مدت در خاورمیانه و راه حل دو کشوری در اسرائیل و فلسطین. دولت من همچنان سیانت خواهد کرد از تعهد خدشه‌ناپذیر بریتانیا به ناتو، من جمله از طریق افزایش بودجه دفاعی، و دولت من به دنبال تقویت دفاع انرژی و امنیت اقتصادی بلند مدت بریتانیا خواهد رفت به عنوان یک مؤلفه و جزء جدا نشدنی در صحنه جهانی، من جمله مسئله مسکن که میتونه منبع ناامنی باشه برای خیلی ها، و وزرای من معرفی خواهند که قوانین رو من که افزایش بدن سرمایه گذاری بلند مدت رو در مسکن اجتماعی و همینطور مسئله سرقفلی و سرقفلی خانه ها و مالکیت ملک خانه ها و همینطور قوانین رو معرفی خواهند کرد برای اینکه تهدیدهای دولت‌های خارجی و نیابتی‌ها را کاهش بدن و واکنش خواهند به اون حمله ساوتپورت و همینطور اقداماتی که مردم بریتانیا تجربه کردن، اون خشونت رو، و بسیاری از کسانی که قربانی بودن و اونها بتون به شرطشون رسیده بیشه، و وزرای امان معرفی خواهند کرد قوانینی رو که بهبود ببخشن دفاع کشور رو در برابر تهدیدهای سایبری. دولت من همچنان حمایت خواهد کرد از نیروهای مسلح و خانواده‌هاشون که ایثار رو از خود گذشتگی میکنن برای امنیت جمعی و آزادی همه در بریتانیا کبیر، و وزرای من این خدمت رو که نیروهای مسلح انجام میدن به رسمیت میشناسن در چارچوب قوانین و قانون نیروهای مسلح که وجود داره در قالب قوانین، و همینطور مسئله استقلال انرژی یک هدف بلند مدت باید باشه برای امنیت ملی و همینطور امنیت انرژی کشور، لازم می سرمایه گذاری بلند مدت هست، و همینطور که در اتفاقات اخیر خودشون نشون داد افزایش تولید در این حوزه کمک میکنه که دشمنان بریتانیا نتونن حمله بکنن به امنیت اقتصادی مردم بریتانیا. وزرای من معرفی خواهند کرد یک قانون استقلال انرژی رو برای انرژی های تجدیدپذیر که در خانه تولید میشه، و این موضوعی است که برای بلند مدت به اون رسیدگی خواهد شد، و وزرای ما همینطور به توصیه های عمل خواهند کرد که در حوزه بازبینی مقررات نیروی هسته‌ای در حوزه تولید نیرو در بریتانیا با استفاده از انرژی هسته‌ای، و همینطور حکومت ما رهبری خواهند کرد برای مقابله با تغییرات اقلیمی و رسیدن به دنیای آری از فقر. بریتانیا همینطور اقدام خواهد کرد برای کاهش دادن نیازهای بشردوستانه در مناقشاتی که در سراسر جهان وجود داره. وزرای من حق زنان و دختران رو به پیش خواهند بود برای اینکه دنیا به سمتی بره که خشونت درش وجود نداشته باشه. این شامل مشارکت کامل اجتماعی و سیاسی زنان خواهد بود و در حوزه هایی که در زندگی اونها مؤثر خواهد بود. سال آینده بریتانیا ریاست گروه 20 رو در اختیار داشته برای اینکه رشد جهانی رو به پیش بره و تقویت بکنه ثبات جهانی رو، که بسیار حیاتی است برای شکوفایی مردمی که در کشور کار میکنند. و دولت من همچون متعهد است بر تقویت و صیانت و یکپارچگی اتحاد بریتانیا کبیر، و از نزدیک کار خواهند کرد با دولت ها برای اینکه خدمت بکنند در سراسر کشور به شهروندان. اعضای مجلس عوام، اقدامات زیادی در پیشی روی شما هست، من امیدوار هستم و دعا میکنم که خدا کمک بکنه به شما در راستای کارهایی که انجام میدید.

0: اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ میکند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: 11 صبح در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین. ترامپ از مناسبات بی سابقه در تاریخ دو کشور گفت. شی جی پینگ بر منافع مشترک پکن و واشنگتن تاکید کرد. تاکید معاون ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی. همزمان وزیر انرژی آمریکا گفت تهران به شکل خطرناکی به توان ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شده. بازتاب افشای سفر نتانیاهو به امارات متحده عربی. امارات گزارش دفتر نخست وزیر اسرائیل را رد کرد. عراقچی همکاری با اسرائیل را غیر قابل بخشش خواند. تشدید وضع بحرانی دارو و درمان. رسانه‌ها در ایران از مشکلات جدی بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان گزارش می‌دهند. همینطور در ادامه این بخش خبری. مراسم بدرقه ملی پوشان فوتبال در تجمع حامیان حکومت. کمتر از یک ماه تا آغاز جام جهانی، دبیرکل فدراسیون فوتبال می‌گوید هنوز ویزای آمریکا صادر نشده. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به پکن سفر کرده با شی جی پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرد. جنگ ایران و بحران تنگه هرمز از محورهای گفتگوی ترامپ با همتای چینی خود عنوان شده. مسئله تایوان، جنگ اوکراین و روسیه و مسائل کلان اقتصادی از دیگر محورهای مذاکرات رؤسای جمهور چین و آمریکا گزارش شده. ترامپ در این سفر گروهی از مدیران بزرگترین شرکت‌های آمریکایی از جمله تسلا، اپل، بوئینگ و گلدمن ساکس را همراهی می‌کنند. شی جی پینگ در دیدار با ترامپ در پکن هشدار داد اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، چین و آمریکا ممکن است وارد برخورد یا حتی درگیری شوند و روابط دو کشور به وضعیتی بسیار خطرناک کشیده شود. رئیس جمهور چین از اهمیت ثبات روابط پکن و واشنگتن برای دو طرف و جهان و نیز منافع مشترک طرفین گفت. ترامپ هم گفته واشنگتن و پکن در دوران ریاست جمهوری او همواره چالش ها و اختلافات خود را به سرعت و با حسن نیت حل کردند.
1: رئیس جمهور شی، بسیار از شما سپاسگزارم. پیش از هر چیز این افتخاری بود که کمتر کسی تا کنون دیده و فکر میکنم به ویژه از اون کودکان تحت تاثیر قرار گرفتم. اونها خوشحال بودن، زیبا بودن. بهتر از این نمیتونست باشه، اما اون کودکان شگفت‌انگیز بودن. میدونم که اونها هم برای شما نماینده چیزهای زیادی هستن. من و شما حالا مدت طولانی که همدیگر رو میشناسیم، در واقع طولانی ترین رابطه بین دو تا کشورمون که هر رئیس جمهوری داشته و این برای من افتخاره. ما رابطه فوق‌العاده داشتیم. وقتی سختی‌هایی بود با هم کنار اومدیم. من به شما زنگ می‌زدم و شما به من زنگ می‌زدید. هر وقت که مشکل داشتیم، مردم نمی‌دونن که هر وقت مشکلی داشتیم خیلی سریع اون رو حل می‌کردیم و ما قرار آینده فوق‌العاده‌ای با هم داشته باشیم. چنین احترامی برای چین، برای کاری که انجام دادید. شما رهبر بزرگی هستین. به همه میگم شما رهبر بزرگی هستین. گاهی مردم دوست ندارن من اینو بگم، اما به هر حال میگم چون حقیقت داره. من همیشه حقیقت رو میگم. فقط میخوام از طرف تمام هیئت عالیمون یه چیزی بگم. ما بزرگترین بازرگانا رو داریم، فکر میکنم بهترین های جهان. ما افراد شگفت انگیزی داریم و همه اونها با من هستن، تک تکشون. از 30 نفر برتر جهان خواستیم که بیان و تک تک اونها گفتن بله. من شرکت های درجه دوم و سوم رو نمیخواستم، فقط برترین ها رو میخواستم و اونها امروز اینجا هستن تا به شما و به چین ادای احترام کنن و اونها منتظر تجارت و انجام کسب و کار هستن و این از جانب ما کاملا قابل خواهد بود. من واقعا بسیار منتظر گفتگوهامون هستم.
0: همکارم توماج تاهواز از سئول همراه ما شده. توماج، الان به وقت محلی در پکن ساعت از 3:30 گذشته. بسیار از دیدارهای اصلی به انجام شده، دیدارهای حاشیه‌ای هم در جریان. تو بیشتر برای ما بگو ترامپ به چه موضوعاتی پرداخته. میدونیم که جهان درگیر هزاران مشکل این روزها و شاید این دو قدرت در شرق و غرب بتونن بخشی از اون رو حل بکنن.
2: بله، اظهارات آقای ترامپ رو هم شنیدیم. نشان دهنده یک فضای مثبت هست در مورد مسائل و همکاری ها که در واقع آقای شی جین پینگ هم تلاش کرده اون رو ترسیم کنه. خب دیدارها انجام شد، بعد از اون یک در واقع دیدار نمادین و مهم انجام شد. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به معبد تیانتان رفت، یک نماد اساسی برای همزیستی مسالمت آمیز در آیین ها و باورهای کنفوسیوس. این رو بگم که جرالد فورد در سال 1975 هم در یک دیدار تاریخی که از چین داشت به همین معبد رفته بود، منتها اون موقع 10 ماه بعدش ماو مرد. به هر حال به نظر میشه که شی جین پینگ بعد از این نشست از یک باز تعریف یا تعریف جدید روابط دو طرف داره صحبت میکنه بین ایالات متحده و چین. شی گفته که دو طرف توافق کردن که در واقع تعریف یک رابطه سازنده و با ثبات راهبردی در واقع سوگیری یا جهتگیری روابطشون رو هم در 3 سال آینده و هم احتمالاً فراتر از اون بنا بکنه. شی جین پینگ گفته مسئله تایوان مهمترین مسئله یا کلیدی‌ترین مسئله بین دو کشور. اگه درست مدیریت بشه روابط چین و آمریکا ثبات خواهد داشت. اگه مسئله تایوان به خوبی مدیریت نشه دو کشور با هم درگیر خواهند شد. به هر حال سخنگوی وزارت خارجه چین هم درست ساعتی پیش بعد از ابطای دیدارها در کنفرانس خبری روزانه خودش گفتش که حفظ به اصطلاح ثبات و صلح توی تنگه تایوان بزرگترین نقطه اجماع بین آمریکا و چینه. ولی خب دقیقاً مشخص نیست در مورد چه چیزهایی صحبت شده. اگه در مورد تایوان صحبت شده جزئیات اون مطرح نیست. در همون معبد تیانتان خبرنگاران از آقای ترامپ در مورد دیدارش با شی جین پینگ پرسیدن، گفت این دیدار عالی بوده، گفته چین یه جای شگفت‌انگیز. اونجا هم در مورد این پرسیدن که صحبتی در مورد تایوان شده یا نه و آقای ترامپ در مورد این صحبتی نکرده. خبرگزاری رسمی چین، خبرگزاری دولتی چین CCTV هم تاکید کرده که دو طرف در مورد نقل قول میکنم خاورمیانه، اوکراین و شبه جزیره کره تبادل نظر کردن. این پایان نقل قول CCTV بود. در نتیجه به نظر میشه که مسئله ایران هم در این گفتگوها مطرح شده، اما چه جزئیاتی بوده، آیا توافقاتی انجام شده، این حرفا رو هنوز نمیدونیم. اما در زمینه آتش بس تجاری، مسائل تجاری، به نظر میرسه دو طرف نگاه مشتاقانه و مثبتتری داشتن، اظهاراتشون هم مثبت‌تر بوده. آقای شی گفته که همکاری در زمینهای تجارت و بهداشت و کشاورزی و مقابله با جرایم و جرم و نمیدونم گردشگری و این چیزها توسعه پیدا خواهد کرد. ترامپ هم گفته که آینده فوق‌العاده‌ای در انتظار دو کشور هست و به نظر میرسه که ظاهرا دو طرف دارن اظهاراتشون دست کم تو حرفاشون یا تو تعارفات دیپلماتیکشون دارن تاکید میکنن روی شراکت و نه رقابت. همونطور گفتم احتمالاً مهمترین مسئله برای ماها اینه که در مورد ایران، در مورد مشخصاً ایران و احتمالاً در مورد حکومت اسلامی که در حال حاضر در ایران هست چه صحبتایی شده و آیا بدبستانی انجام خواهد شد یا نه، به خصوص در قبال مسئله تایوان و ایران. خب اینکه آیا چین جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره با ایالات متحده میاره و در قبال اون آمریکا مثلا در مورد تایوان یک تغییرایی در سیاستش خواهد داد. همچین چیزی از نظر بسیاری از تحلیلگران شکست فاجعه آمیز برای دولت آمریکا خواهد بود که از یه طرف یه جنگی رو آغاز کرده و از چین خواسته که جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره بر سر اون جنگ و در قبالش در مقابل یکی از مهمترین متحدان دموکراتیک خودش در آسیا یعنی ترامپ هم امتیازاتی به چین داده. ولی اینها همه گمانه زنیه و باید دید که واقعا جزئیات اظهارات و گفتگوها اساسا چه بوده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم توماج طاهباز از سئول. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره مناسبات آمریکا و چین و طرح دو موضوع ایران و تایوان در جریان سفر ترامپ با شی جین پینگ توضیح داده.
3: مسئله تایوان برای چین بسیار بسیار مهم هست و میشه گفتش که خب یکی از محورهای سفر آقای ترامپ به چین همین مسئله تایوان هستش. حالا موضوع ایران میشه گفتش که در این گفتگوها خب تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت و دست چین رو در خصوص تایوان خود قوی تر خواهد کرد، از این جهت که خب دیدیم که آقای ترامپ در خصوص این که بخواد که امتیازاتی رو با چین بده حاضر هستش که به هر حال از موضوع ایران برای مسئله ایران یه جوری حل بشه، ولی مسئله تایوان رو یه مقداری در موردش نرم‌تر باشه. ولی مسئله هستش که خب کنگره آمریکا نسبتش حساس هستش. مثلا کنگره آمریکا قوانین تصویب کرده که کمک نظامی بشه به تایوان و آقای ترامپ اگه بخواد که مثلا از یک طرفه اصلا فقط به قول رئیس جمهور برخی از این موضوعی که در آمریکا هستش نادیده بگیره و بخواد که نرمششون بده، خب براش از نظر سیاسی هزینه خواهد داشت. ولی قطعاً دولت چین از این مسئله استفاده خواهد کرد، از وضعیتی که وجود داره و فشار بیشتری در خصوص مسئله تایوان خواهد بود. مثلا کمک‌های نظامی که ایالات متحده قرار هستش که تایوان انجام بده رو متوقف کنه. و صحبت آقای شی قبل از این دیدارها خودش نشون دهنده اعتماد به نفسی است که چین در خصوص این دیدار با آقای ترامپ داره. خب مسئله تایوان هست، مسئله تکنولوژی هست، مسئله تعرفا هست، همین مسئله مهمی است. ولی خب مسئله ایران هستش که خب آقای ترامپ رو در یک موقعیت ضعیف‌تر نسبت آقای شی قرار میده و به اونها این کارت رو اضافه میکنه که بتونن که به خاطر اینکه کمک کنن در خصوص مسئله ایران در حوزه‌های دیگه از آقای ترامپ امتیاز بگیرن.

0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید از نظر جمهوری اسلامی تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است. عراقچی در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی نو گفت هیچ راه حل نظامی برای حل مشکل ایران وجود ندارد. او تاکید کرده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای پاسخ ویرانگر به دولت‌هایی که آنها را متجاوز خواند آمادگی دارند. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، نشست وزرای خارجه عضو بریکس در حال برگزاری در اسلام آباد، بیشتر توضیح بده راجع به این نشست، چه موضوعات فرعی مطرح شده تا حالا در این نشست؟
1: خب، نشست بریکس در دهلی در سایه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران داره برگزار میشه. در این نشست هم وزیر خارجه امارات متحده حضور داره و هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در جنگ اخیر دو طرف خیلی آشکارا رو در روی هم دیگه قرار گرفتن. همینطور ما در این سازمان از یک سو هند رو داریم و از سوی دیگه چین را که خوب روابط چندان خوبی هم با هم ندارن. نشست وزیران خارجه سازمان بریکس صبح امروز در دهلی نو پایتخت هند آغاز شده و اکنون این نشست در حال برگزاری است. همه اعضای این سازمان حضور دارند به جز چین که آقای وانگ یی وزیر خارجه چین به خاطر درگیری‌های خودش نتونست در این نشست حضور پیدا کنه. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه گفت که اکنون باید برای همگان روشن شده باشه که ایران شکست ناپذیره و هر زمان تحت فشار قرار میگیره ایران نیرومندتر و تر از پیش ظاهر میشه و نیز گفت که هیچ گونه راه حل نظامی برای هر موضوعی که مربوط به ایران باشه وجود نداره. باید توضیح بدم که هند ریاست این دوره یک ساله بریکس را به عهده داره و اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند به عنوان میزبان این نشست از شرکت کنندگان صبح امروز در دهلی نو استقبال کرده و او این نشست را یک فرصتی برای هم اندیشی و رایزنی ها درباره موضوع موضوعات مهم جهان و منطقه عنوان کرده. مسائلی چون انرژی، مواد غذایی و بهداشت را او گفته که مهمترین چالش های این عصر هستند و نیز گفته که در کنار این در واقع ما باید بر امنیت و صلح جهانی نیز تأکید بکنیم و همچنان مبارزه با تروریسم هم یکی از محورهای حرفای او بوده. بریکس مهمترین پلتفرم جنوب جهانی به حساب میاد و نشست امروز و فردا عمدتاً بر مسائل و همکاری‌های منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. البته هنوز هم روشن نیست که شرکت کنندگان این نشست به یک اجماع نظر برای صدور بیانیه مشترک خواهند رسید یا نه، چون اختلاف مواضع بین اعضای این سازمان هم کم نیست. سازمان بریکس خوب یکی از مهمترین ائتلاف‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک خوب این قرن هست که با هدف مقابل با به اصطلاح نظم غربی و همچنان تقویت همکاری ها میان قدرت های نوظهور تشکیل شده. این سازمان که در ابتدا خوب در این سازمان کشورهایی چون برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی حضور داشتن، اما به مرور زمان در واقع مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده هم به این سازمان پیوستند.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید در مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این روند با خط قرمز دونالد ترامپ همخوانی داشته باشد. ونس اضافه کرده واشنگتن به دنبال ایجاد سازوکارهایی است که اطمینان دهد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
2: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم. اما صبح چهارشنبه با جرد کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم. اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تضمین میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: در خبر دیگر، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته جمهوری اسلامی به شکل نگران کننده‌ای به توان لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شده. کریس رایت در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا هشدار داده جمهوری اسلامی تنها چند هفته با غنی‌سازی 1 تن اورانیوم تا سطح تسلیحاتی فاصله دارد. رایت با اشاره به ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی گفته بخشی از این ذخایر تا سطح 60% و حجم قابل توجهی نیز تا 20% غنی‌سازی شدند، در حالی که برای تولید سلاح هسته‌ای غنای حدود 90% لازم است. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، می‌بینیم که واکنش‌ها و اظهار نظرهای مقام‌های ارشد آمریکایی در خصوص ایران نگران کننده شده، از جی دی ونس گرفته تا آقای رایس که هشدار داده که جمهوری اسلامی نزدیک شده به ساخت سلاح هسته‌ای. فکر می‌کنید که واقعاً چرا در این مقطع این اظهار نظرها رو داریم می‌شنویم در حالی که آتش‌بس شکننده‌ای همچنان برقراره؟
3: درود بر شما خانم عزیزی، همینطور بینندگان محترم. خیلی واضحه که واشنگتن برنامه و فشار راهبردی بلند مدت خودش رو همچنان میخواد ادامه بده، چیزی که مجموعه از اقدامات ایالات متحده رو در طی ماهای اخیر در واقع بهش منجر شده، شاهدش بودیم. محور اصلی همه اینا هم فقط یه چیز دیگه، یعنی جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای برسه. میشه با اطمینان گفت که مسئله امکان دستیابی جمهوری اسلامی به توان ساخت سلاح هسته‌ای یک خط قرمز و یک خط قرمز مطلق برای ترامپ محسوب میشه، به هیچ عنوان ازش حاضر نیست عدول بکنه. وقتی هم از امکان دستیابی صحبت میشه، در واقع به مجموعه از فرایندها مثل غنی‌سازی، مثل در واقع مجموعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، غنی‌سازی به سخت افزار مثل اورانیوم غنی شده 60%، همینطور تأسیسات و سایت های هسته‌ای اشاره میشه و مجموعه این هاست که امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو فراهم میکنه. در نتیجه ایالات متحده روش تأکید داره. این اظهارات اخیری هم که کریس رایت مطرح کرد به نظر من اصلا تصادفی نیست و اتفاقا نشون دهنده نگاهی هست که از سمت دولت آمریکا وجود داره، اون روایت اصلی که در سفید و واشنگتن وجود داره رو داره مطرح میکنه. یعنی این که مسئله و بحران فقط سیاسی نیست، مسئله ایران و جمهوری اسلامی یک بحرانی هست که فوریت امنیتی داره و اتفاقا با توجه به صحبت‌های پیشین مقامات ایالات متحده از جمله ترامپ مبنی بر این که هدف اصلی اونها ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست، اظهارات کریس رایت نشون میده که اون هدف هنوز تامین نشده. وقتی میگه که به صورت وحشتناک یا نگران کننده به اون مرحله جمهوری اسلامی نزدیکه، یعنی اینکه اون هدف هنوز تامین نشده. بنابراین نبایستی انتظار این رو داشت که مجموعه اقدامات سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده در این مرحله متوقف بشه، چون اون هدف تامین نشده و به اون هدف نرسیدن. این موضوع میتونه در واقع نشان دهنده این باشه که ایالات متحده تاکید داره که هشدارهای لازم در مورد ایران به جامعه جهانی داده میشه، این که جمهوری اسلامی در آستانه عبور از خط قرمز هست و این نیازمند اولا استمرار اقدامات ایالات متحده و ثانیا همسویی و همراهی دیگر قطبهای قدرت در جهان با آمریکاست.
0: آقای رحیم‌پور، تو صحبتاتون به فوریت امنیتی اشاره کردیم، تو صحبتهای رایت هم دقیقا به همین موضوع اشاره شده، گفته چند هفته جمهوری اسلامی فاصله داره با غنی کردن 1 تن اورانیوم. فکر میکنیم واقعا توی این شرایط آمریکا بره به سمت همین ادامه سیاست محاصره دریایی تا بالاخره بتونه اون خواسته های خودش رو در میز توافق بهش برسه، یا میره به سمت دوباره جنگ؟ دوباره میدونیم که اسرائیل هم به شدت نگران این مسئله هست.
3: من فکر میکنم یک وضعیت ترکیبی رو بایستی شاهد باشیم، یعنی در ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی که ایالات متحده ایجاد میکنه، مسیر مذاکره اما بر مبنای دیپلماسی اجبار ادامه پیدا میکنه. منظورم از دیپلماسی اجبار چیزی هست که کمترین امتیاز به جمهوری اسلامی داده میشه، بیشترین امتیاز از جمهوری اسلامی گرفته میشه. تعبیر شاید ژورنالیستیش این باشه که جمهوری اسلامی مجبور به تسلیم میشه. در کنار محاصره دریایی و فشار اقتصادی، هم مذاکره تحت فشار و اجبار رو ادامه میده و همین که اقدام نظامی رو همراه میکنه با اینا. یعنی اینکه هر کدوم از این اقدامات نافی و ناقض اقدامات دیگه نیست، اتفاقا ترکیبی از مجموعه اونهاست که میتونه اهداف آمریکا رو تامین بکنه. بنابراین افزایش فشار اقتصادی و سیاسی رو شاهد خواهیم بود، تداوم محاصره اقتصادی، باز نگه داشتن مسیرهای دیپلماسی و البته به احتمال زیاد در واقع حرکت به سمت رویاروی مجدد و اقدام نظامی از سرگیری جنگ رو هم شاهد خواهیم بود.
0: روح‌الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. وزارت خارجه امارات متحده عربی گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب کرده. دفتر نخست وزیری اسرائیل دیروز گزارش داد نتانیاهو در جریان عملیات قررش شیران به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید دیدار کرده. سفری که به گفته مقام‌های اسرائیلی به گشایش تاریخی در روابط دو طرف منجر شده. رادیو ملی اسرائیل هم گزارش داده این نخستین بار نیست که نتانیاهو به امارات رفته، اما اولین بار است که دفتر نخست وزیری در این کشور این موضوع را تایید می‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنشی به این سفر همکاری کشورهای منطقه با اسرائیل را غیر قابل بخشش خوانده. عراقچی که برای شرکت در نشست بریکس به هند سفر کرده، دشمنی با جمهوری اسلامی را قماری احمقانه توصیف کرده. او اضافه کرده نتانیاهو آنچه را که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درباره آن گزارش داده بودند افشا کرده. بابک اسحاقی همکارم از اورشلیم همراه ما شده. بابک، همونطور که در خبر هم اومده گویا سفر بنیامین نتانیاهو قبلا هم انجام شده بوده به امارات، اما این برای اولین باره که به شکل رسمی از طرف اسرائیل تایید شده. بیشتر از تو بشنویم راجع به بازتاب این خبر، خبری که به نوعی تاریخیه.
4: شرره، آنچه که اسرائیل تلاش میکنه در 24 ساعت گذشته نمایان بکنه، نشون بده، آشکار بکنه و پیامی شاید برای جمهوری اسلامی بفرسته، تشدید روابط نزدیک بین اسرائیل و امارات متحده هستش. تا چه حد امارات متحده از این مسئله راضی هستش به نظر نمیاد. همانطوری که دیدیم امارات متحده این خبرها را کاملا تکذیب میکنه، اما اسرائیل اتفاقا تلاش میکنه که هرچه بیشتر این مسئله را تیتر بکنه و نشون بده که جنگ با جمهوری اسلامی یکی از دستاورداش برای اسرائیل، رابطه نزدیک با کشورهای حوزه خلیج فارس و به ویژه امارات متحده عربی هستش. امارات متحده ای که حتی در جنگ دو ساله با اسرائیل، با غزه و با حزب الله لبنان هم روابط خودش را با اسرائیل ادامه داد و در این جنگ آخر با جمهوری اسلامی از کمک‌های شاید میشه گفت تاریخی اسرائیل، گنبد آهنین اسرائیل به امارات متحده داد، برخوردار میشه. حال خود نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شب گذشته اعلام میکنه که در حین جنگ، در اوج جنگ، او با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده دیداری داشته. این دیدار همانطوری که گفتم در میان جنگ بوده، در رابطه با جنگ بوده و نتانیاهو میگوید که در این دیدار به یک پیشرفت تاریخی دست پیدا کرده اسرائیل. او جز توضیح نداد که این پیشرفت تاریخی در چه مورد هستش. شاید ادامه توافقهای ابراهیم، شاید یکی از توافقهای پنهانی نظامی بین دو کشور. در هر صورت این دیدار در 26 مارس در شهر العین، حدود 250 کیلومتری مرز با جمهوری اسلامی، مرز با خاک ایران انجام میشه. مایک هاکبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل به بازتاب گسترده این مسئله اشاره میکنه و میگوید که کشورهای خلیج فارس اکنون دارن متوجه میشن آرام آرام که اسرائیل نه تنها تهدیدی برای اونها نیست، بلکه یک همپیمان و یک دوست مشترک میتونه برای همه کشورهای خلیج فارس باشه. در هر صورت همانطوری که دیدیم جمهوری اسلامی از این مسئله اصلا راضی نیستش. از آنچه که در رسانه‌های جمهوری اسلامی میتونیم ببینیم آینه هستش که نتانیاهو آنچه را که ما میدانستیم، یعنی جمهوری اسلامی، فاش کرده. باز مقامات ایرانی میگویند که همکاری با اسرائیل نابخشودنی هستش و هر کسی در توطئه با اسرائیل دست داشته باشد مجازات خواهد شد. اگرچه دوستی بین امارات متحده و اسرائیل داریم میبینیم که نزدیکتر میشه، اتفاقا شکاف بین امارات متحده و جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه، آنچه میتونه باز هرچه بیشتر امارات متحده را به اسرائیل نزدیک بکنه. اسرائیل نباید فراموش بکنه، همون که در ابتدا هم گفتم، برای اولین بار در تاریخ این کشور یکی از سلاحهای پیشرفته خودش را به یک کشور مسلمان و عرب یعنی امارات گنبد آهنین داده در جنگ.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم. مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه درباره علت علنی شدن سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی توضیح داده.
5: علت علنی شدن این سفر نزدیک بودن انتخابات عمومی در اسرائیل. احتمال زیاد داره که در ظرف امروز و فردا موعد انتخابات تازه اسرائیل اعلام بشه. دولت آقای نتانیاهو 4 ساله که در قدرت هست، این 4 سال داره به پایان میرسه. از سوی دیگر اختلافات عمیقی بین اعضای کوالیشن، ائتلاف دولتی وجود داره در مورد سربازی افراد مذهبی ارتدوکس و از این نظر انتخابات میشه. آقای نتانیاهو احتمالاً این قضیه رو فاش کرد به خاطر اینکه یک امتیاز تبلیغاتی داشته باشه. ولی دو نکته رو باید در نظر گرفت. اولا اسرائیل و امارات دارای قرارداد همکاری و صلح و همیاری با یکدیگر هستند. بنابراین سفر نخست وزیر یک کشور به کشور دیگر امر خارق العاده نیست، ولی لازم بود که پنهان نگاه داشته بشه. دوم اینکه امارات عربی متحده بیشترین ضربات موشکی رو متحمل شد. حکومت ایران با افتخار سربلندی و رجزخانی میگوید که امارات یک محیط بسیار کوچکه، تمام صنایعش، ساختمانهاش، پالایشگاهاش، امکانات بندری و صادرات و وارداتش در یک نقطه کوتاه متمرکز شده و ما به آسانی با شلیک چندین و چند موشک میتونیم اونجا رو به این حکومت خسارات سنگین وارد بکنیم. و از این نظر امارات بسیار لازم دیده است که همکاری های خودش رو با اسرائیل بیش و بیشتر بکنه، گنبد آهنین از اسرائیل بخره، رؤسای شبک یعنی سرویس امنیت داخلی اسرائیل و موساد سرویس امنیت خارجی هم از اونجا دیدن کردند. و امارات همانند شمار دیگری از کشورهای عرب داره به این اعتقاد میرسه که اسرائیل میتونه سپر دفاعی خوبی برای اونها باشه.
0: در خبری فوری، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده گزارشی از یک حادثه دریایی در فاصله 38 مایل دریایی در شمال شرق فجیره در امارات متحده عربی دریافت کرده. این نهاد اعلام کرده یک کشتی در حالی که در لنگرگاه قرار داشته به دست افراد غیر مجاز تصرف شده و اکنون به سوی آبهای سرزمینی ایران در حال حرکته. به این خبر برخواهیم گشت، اما بشنوید که وضع بحرانی دارو و به ویژه گرانی و کمبود داروهای خاص در ایران تشدید شده. اینا خبرگزاری کار ایران گزارش داده کمبود برخی داروهای سرطان و افزایش شدید قیمت اونها روند درمان بیماران مبتلا به سرطان رو با مشکل جدی روبرو کرده. بنابراین گزارش، برخی داروها در شبکه‌های رسمی توزیع نایاب شدند و در بازار آزاد با قیمت‌های چند برابر عرضه می‌شوند. به گفته مسئولان بخش سلامت و درمان، کمبود و گرانی داروهای تخصصی به ویژه داروهای وارداتی فشار مالی و روانی سنگینی بر بیماران و خانواده‌های اونها وارد کرده. این در حالیه که رئیس کل بانک مرکزی گفته هیچ گونه مشکلی در زمینه تامین ارز مورد نیاز دارو وجود نداره. عبدالناصر همتی اضافه کرده پیش بینی ها و برنامه‌ریزی های لازم در حوزه تامین ارز دارو انجام شده. همتی در نشستی با حضور وزیر بهداشت و مدیران شرکت های دارویی از ضرورت تسریع در فرایند ارزی و بانکی برای حمایت از تولید و تامین دارو هم گفته. بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان، مشکل توزیع دارو در ایران رو یک سوء مدیریت سازماندهی شده میدونه که هدف از اون سودجویی افراد، شرکت‌ها و شبکه‌های خاصه.
6: های مزمن و از جمله سرطان، تهیه این داروهای اینها یک کار 24 ساعته و تمام وقت هست، به دلیل اون مشکلاتی که در شبکه توزیع دارو در ایران همیشه وجود داشته و امروز این مشکلات، که البته این مشکلات مدیریتی کوچک یا اتفاقی نیستن، این یک در واقع سوء مدیریت سیستمیک هست برای اینکه دارو به دست مردم نرسه و جاش سودش به دست افراد و شرکت‌ها و شبکه‌های خاص برسه. بنابراین در مورد بیمار، خصوصا در مورد بیماری‌های مزمن، این باعث میشه که این بیماری حداقلش این هستش که متوقف بشه درمان، ولی در بیشتر موارد ما باعث میشه که حتی اگر بعد از یه مدتی دارو دوباره برسه، دیگه اون پیوستگی درمان صورت نگیره. و اینجوری نیست که اگر مثلا بعد از اون جایی که در واقع از اون جایی که دارو قطع شده، ادامه درمان شروع نمیشه بعد از مثلا حدود یک هفته 10 روز بعد. بیماری به شدت پیشرفت کرده و از نقطه پایین تری باید درمان رو شروع کرد. نقطه دیگه‌ای که وجود داره این هستش که در بسیاری از موارد این قطع درمان اصلا باعث شعله‌وری میشه و یه پروتکل‌های درمانی جدیدتر میخواد. یعنی بیماری که ما با سختی کنترل کردیم و به حالت فروکش درآوردیم، به حالت درمان نگهدارنده میخواد، به شرایطی میرسه که نیاز به این هستش که یک درمان دوباره اولیه و با شدت بیشتر و با دوزاژ بیشتر انجام بشه. خب البته بعضی از افراد و خانواده‌ای که هنوز دستشون به درنشون میرسه، صدک‌های بالا میتونن تأمین کنن، ولی طبقات فرودست و الان اطلاع موثق دارم که طبقات متوسط این مسئله رسیده، دارن با جان عزیزان خودشون بازی میکنن، حالا با فروختن خونه، با فروختن وسایل ماشینشون، و بعد از این مرحله هم باید با سلامت و جان عزیزان خودشون در واقع قمار کنن. و این واقعا یک فشار بزرگ است، حتی وقتی که دارو وجود داره، اما اون نگرانی و ترس کمبودش بر خانواده و بیمار سایه میافته.

0: مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2026 دیشب در جمع حامیان حکومت برگزار و همزمان از پیراهن این تیم رونمایی شد. تیم ملی قرار است 28 اردیبهشت ماه برای برگزاری اردوی آماده سازی راهی ترکیه شود. اردویی که به نوشته رسانه‌های داخلی علاوه بر بازی دوستانه با گامبیا شامل دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های باشگاهی خواهد بود. دبیر کل فدراسیون فوتبال هم در این مراسم اعلام کرده هنوز ویزای اعضای تیم ملی ایران برای سفر به آمریکا صادر نشده. هدایت مونبینی همچنین از برگزاری دیدار دوستانه با پورتوریکو در آمریکا خبر داده. خبری دیگر، معین خواننده سرشناس موسیقی پاپ کشور برخی گزارش‌ها و از جمله اظهار نظر رئیس فدراسیون فوتبال درباره اجرای موسیقی برای تیم ملی رو تکذیب کرده. معین با انتشار مطلبی در اینستاگرامش نوشته صدایش زمانی معنا پیدا می‌کند که دل مردم آرام و حال ایران خوب باشد. نصرت الله معین نجف آبادی با تأکید بر عشقش به مردم و ایران فرارسیدن روزهای روشن‌تری را برای مردم ایران آرزو کرده. همکارم مزدک میرزایی اینجا در استودیو همراه ما شده. مزدک، شاید یکی از متفاوت ترین مراسم بدرقه را در طی این سالهای جام جهانی دیدیم. مراسم خیلی عجیب غریبی بود. بیشتر تو برای ما بگو چه نکات برجسته‌ای داشت و البته خب یه دروغی هم درباره معین مطرح شد اونجا.
1: خب ببینید، کلا دیروز میربوشا روز پرکاری رو داشتن، یعنی بعد از ظهر پرکاری رو داشتن. اول رئیس جمهور رفته به کمپ تیم‌های ملی، اونجا قول‌هایی رو به ملی پوشان داده و بهشون ظاهرا گفته که 500 میلیارد تومان پاداش هم پرداخت خواهد شد و گفته که اگر نتیجه نگیرن مهم تلاشی که اونا انجام میداد. این در واقع مین صحبتایی که ایشون انجام داده در جمع ملی پوشا، نکته اصلیش همین بوده و چیز خاص دیگه‌ای مطرح نشده. و البته ملی پوشا هم تا اونجا که تونستن کم نگذاشتن برای او و مثل سایر مقامات حکومتی به هر حال بهش احترام زیادی گذاشتن، بیش از اون چیزی که نیاز هست. اما در مورد مراسم عصر و شب که در میدان انقلاب برگزار شد، خب در جمع حامیان حکومت بود، میخوان حکایت خودشون رو بسازن و به جهان نشون بدن که این جایگاه مردمی داره، در حالی که همه ما میدونیم این گونه نیست. اونها در واقع افرادی بودن که حکومتی بودن، اومده بودن اونجا و در مورد حالا اتفاقاتی که اونجا افتاد پیراهن تیم ملی معرفی شد، پیراهنی که دقیقا مثل پیراهن‌های دوره گذشته بود، آنچنان تفاوتی نداشت، از یک شرکت داخلی برخلاف همه تیم‌های دیگه که از کمپانی‌های معتبر پیراهنشون رو تهیه می‌کنن، یک کمپانی داخلی، حالا کار به کیفیتش نداریم، اما بسیار پیش رو افتاده بود. در مورد سرود تیم ملی هم یک خواننده داخلی که حکومتی هم هست و ظاهراً اومده در صحبت‌های اونهای دیگه که صحبتی نکردن تو این مدت رو کوبیده و گفته که در واقع حق من بوده که اینو بخونم و خیلی هم به کار بسیار ضعیفیه. و البته مهدی تاج که مثل همیشه به دروغ‌گویاش ادامه میده و هفته حداقل یکی دو تا دروغ میگه، دقیقاً چند روز بعدش هم دروغش در میاد. یعنی بعد از اتفاق کانادا اومد گفتش که لهستان میخواد بازی کنه، دروغ عذاب در اومد، الان گفتش که معین میخواد سرود تیم ملی رو بخونه و اینم که شنیدیم که خود ایشون گفته که نه چنین چیزی نیست و حال مردم خوب نیست و چنین کاری رو نخواهد کرد. ممکن خبر خیلی خوبی بود برای ایرانیان عزیزی که عزیزانشون رو از دست دادن و همین رو دست به دست میده که متوجه بشیم که مسئولای جمهوری اسلامی چقدر در اوهام به سر میبرند. دقیقاً مهدی تاج هم از نوع مدیران جمهوری اسلامی، چیزی که اصلا مطمئن نیست رو میاد به زبون میاره و بعدش هم اتفاقات میفته. میبینیم پشت هم دارن سوتی میدن و در واقع نشون دادن که کلن برداشتی از قصه ندارن. راجع به ویزای تیم ملی هم مشکلات زیادی هست که هنوز معلوم نیست که ویزا بدن یا ندن، باید ببینیم در واقع چه خواهد شد.
0: همونجوری که تو اشاره کردی، خب مراسم ضعیف بوده، لباس تیم ملی کیفیت پایین داشته، سرود بی کیفیتی برگزار شده، انگار همه این پازل ها کنار هم هست که یک تیم بی کیفیت رو بفرستن به جام جهانی. اما مزدک، میدونیم که قراره بره با تیم 116ام گامبیا بازی بکنه در ترکیه، اردوهای تدارکاتی که خیلی هم تکلیفش روشن نیست، میاد به همه کل این پازل ها. بیشتر توضیح بده که چی میدونیم راجع به این بازی ها، قراره چه اتفاقی بیفته در اردو؟
1: خب تو شمه تیم قراره که سفر کنه به کشور ترکیه، همون ظاهرا همون جایی که اردو قبلیشون رو برگزار کردن، در آنتالیا خواهد بود. یک بازی دوستانه با گامبیا، تیم 116ام جدول فیفا که تیم بسیار ضعیف هست، بازیکن آنچنان نامداری نداره. کلا هر تیمی تو این چند تا بازی کرده بالای 100 بوده، یعنی بالای 120 هم بوده، ولی این پورتوریکویی که الان اعلام کردن 156ام هست، یعنی کم مونده بریم تیم آخر جدول فیفا بازی کنیم. به طور خدا
2: رکورد می‌زنیم تو تیم.
1: آره دقیقاً، تمام هزینه اینا رو هم پرداخت می‌کنن، یعنی این چیزی نیستش که مثلا حالا بیاد 50-50 باشه. تمام هزینه‌های تیمی که میت با تیم جمهوری اسلامی بازی میکنه با خود این عزیزان هست. و البته این نکته این بگم، این آقای خانم فریده شجاعی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عنوان کرده که همه اعضا هیئت رئیسه ازش خواسته شده که برن آمریکا در جام جهانی حضور داشته باشن. این هم از نکات جالب، از خودش دعوت کرده و دوست داره که سفر کنه به آمریکا.
2: ممنون از توضیحات تو همکارم مزدک میرزایی. این جام جهانی فکر کنم خیلی پرحاشیه باشه و بیشتر تو رو داشته باشیم در اینجا در استدیو خبر. ممنون از حضورت مزدک میرزایی همکارم. بشنوید که شرکتی در بریتانیا اعلام کرده به کمک هوش مصنوعی مغزی برای ربات‌ها طراحی کرده که توانایی انجام حرکت‌هایی مانند انسان داشته باشند و وظایف صنعتی انجام دهند. همکارم فرزیا ثابتی و جزئیات بیشتر.
3: رقابت جهانی برای توسعه ربات‌های انسان نما در ماه‌های اخیر شدت گرفته و شرکت‌های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات‌ها در کارخانه‌ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت رباتیک می‌گوید موفق شده ربات‌های انسان‌نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات‌هایی که می‌توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
4: همه از مدل‌های زبانی بزرگ و چت‌بات‌ها استفاده می‌کردند، اما ربات‌های انسان‌نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می‌تونن هر کاری رو که بخواید و تصور کنین انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک می‌کنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
3: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت روباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فرزیا ثابتی.
2: تصاویری که شاهد هستین زنده هست از پکن، پایتخت چین. میدونیم که دیدار مهم و تاریخی دونالد ترامپ و شی جی پینگ در حال برگزاری امروز روز اولش بود. مهمتر از این دیدار، دیدارهای حاشیه‌ای بین شرکت‌های مهم صنعتی دو کشور هست که اتفاقات جالبی هم در این دیدارها افتاده. رویترز ساعتی پیش اعلام کردش که آمریکا به 10 شرکت چینی برای خرید تراشه پیشرفته انویدا که یک تراشه‌ای به اسم H200 هست مجوز داده. این دومین تراشه قدرتمند هوش مصنوعی هست و منابع آگاه اشاره کردن که بسیار تأثیرگذار خواهد بود خرید و فروش این تراشه ها بین دو کشور. میدونیم که بحث تجارت و دعواهای تجاری بین چین و آمریکا از سالهای پیش وجود داشته و موضوع تراشه ها برای پیشرفت های صنعتی هم بسیار تاثیرگذار هست. شرکت های قدرتمند صنعتی آمریکا در این سفر دونالد ترامپ رو همراهی می کنن، از جمله شرکت های اپل، تسلا و همین شرکت مهم انویدا که تولید کننده تراشه های پیشرفته است. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از پکن. ممنون از همراهی شما. بمونید با ایران اینترنشنال. رضا محدث رأس ساعت 12 با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون قجلات، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
7: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
6: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی داری اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
8: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
9: خب دست خدا عیان شد خامنه‌ای جوان شد.
10: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

0: روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ما روزانه پیام های بسیار زیادی از شما دریافت میکنیم که نشون میده اوضاع اقتصادی روز به روز وخامت بیشتری پیدا میکنه و کسب و کارها بیشتر از قبل رو به کسادی و تعطیلی میره. شهروندی برای ما ویدیویی ارسال کرده از وضعیت بازار بزرگ تهران.
1: مردم تو این بازار میچرخن ولی هیچی نمیخرن. هیچ کی پول نداره برای این جنسا. ما هنوز داریم قیمت غرور این سپاه رو میدیم. وقتی اونا دنبال ادامه جنگن، مردم دنبال لقمه نونن. ولی انتخاب دست خودمونه.
0: برای بررسی جزئیات همکارم سبا هیدخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا خوش اومدی. چه جزئیاتی درباره افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس فعلی داریم؟
2: این وضعیت نجنگ و نصلحی که الان حاکمه اوضاع اقتصادی رو به شدت بد کرده. بعد از جنگ قیمت ها روز به روز افزایش پیدا می کردن. ما هر روز ده ها پیام از شهروندان از شهرهای مختلف داریم که ریز این افزایش قیمت ها رو، تغییر قیمت ها رو نسبت به قبل، حالا این قبل هم خیلی قدیم نیست، بعضیش واقعا مربوط به اسفنده، برای ما می فرستن که نشون میده که قیمت ها چقدر در تمام کالاها و خدمات افزایش داشته. میدونیم که دارو تا 400% افزایش پیدا کرده، مواد خوراکی و شوینده دست کم قیمتشون 3 برابر شده، یک سری موارد مثل قطعات یدکی ماشین یا یک سری ابزار مورد استفاده در مشاغل مختلف مثل کشاورزی قیمتشون به شدت گرون شده. یکی از موج‌های گرونی مربوط به لوازم الکترونیکیه، مثلا یک لپتاپی که قبل از 40 میلیون قیمت داشته الان ناگهان قیمتش 120 میلیون شده، یا یک مثلا موبایل میان رده اگه قبلا 30 میلیون فروخته میشد الان تا 90 میلیون هم قیمتش رسیده. در پیام‌های شهروندا بارها به بحران بیکاری هم اشاره میشه، یعنی حالا علاوه بر کسب و کارهای مرتبط با اینترنت که عملا در شرف نابودی هستن، خیلی از مشاغل دیگه هم هستن که با کسادی گسترده روبرو هستن. همین شرایط باعث شده که خیلی ها حتی اگر توان مالی برای خرید برخی اقلام رو داشته باشن، با توجه به نگرانی و ترسشون از یک آینده نامعلوم دست نگه دارن، بعضی اقلام رو خریداری نکنن و با احتیاط جلو برن. تصویر این که این شهروند هم برای ما فرستاده بود از کسادی اقتصاد در بازار تهران که یک جورایی قلب تپنده اقتصاد ایران هم محسوب میشه، همین رو نشون میده. اما خب ما میدونیم که توی شهرهای دیگه به خصوص شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی تره و واقعا گزارش هایی که به دست ما میرسه نشون میده که سفره خرید مردم چقدر کوچکتر از قبل شدن. یه روایت یک شهروند رو در همین زمینه میتونیم بشنویم.
3: تهران زندگی میکنم. قیمت خورد و خوراک اونقدر گرونه که نمیشه از سوپرمارکت خرید کرد، نمیشه رفت بیرون، کافه ای، جایی. دیگه خرید لباس و اینا که بماند.
0: سبا، تورم اقلام خوراکی به چه شکلیه؟ اونم فکر کنم خیلی گرون شدن.
2: دقیقاً بخش بزرگی از گرونی ها به خصوص این که خب مردم هر روز ناچارن باهاش سر و کار داشته باشن و عملاً حذف شدنی نیست خیلی از اینها، مربوط به مواد خوراکیه، به ویژه لبنیات که بخش ضروری این سبد خوراکه و خیلی ها تا حد زیادی حسبش کردن. گرونی گوشت و مرغ رو هم اگرچه تازه نیست و قبل از جنگ هم بارها بهش اشاره شده بود، اما الان تعداد زیادی رو به صف کسانی افسوده که دیگه از این رو از خریدهای روزمرهشون حذف کردن. تقریبا غیر ممکنه که خرید 4-5 قلم جنس ضروری به 1 تومن 2 تومن نرسه، یعنی گاهی برای ما شهروندا عکسی از سبد خریدشون میفرستن که توش هیچ چی نیست، واقعا نگاه میکنی هیچ چیز قابل توجهی نیست. دیروز برای ما یک شهروند عکسی، یعنی یک فاکتور خرید برای ما فرستاده بود که 1 کیلو موز، 1 کیلو خیار، فلفل طالبی و قارش شده بود 1,114,000 تومان. تازه همین شهروند اشاره کرده بود که چقدر اینها رو گلچین کرده. ما از شهروندا میخواییم که روایت هاشون رو همچنان در رابطه با گرانی ها برای ما بفرستن و ما اونها رو صادقانه انتشار.
0: سپاسگزارم از توضیحات. همکارم سبا هیدخانی اینجا در استودیو همراه ما. تجمعات حکومتی شبانه در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. هفته گذشته از شما مخاطبان خواستیم تا مشاهدات خود از گسیل نیروهای نیابتی در این تجمعات و تجربه هاتان از آزار و اذیت آنها را برامان ارسال کنید. با هم یکی از ویدیوهای ارسالی شما رو می‌بینیم.
4: که با پول مردم خریدن کابل برای خودشون برای کاراشون، برای اینکه آقا تو 18 و 19 اگه یادت باشه این اتوبوس ها رو می آمدن وسط شهر، یهو ازش مأمور پیاده می شود، یهو ازش نیرو سرکوب پیاده می شود.
0: برای بررسی توضیحات بیشتر همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ماست. محسن خوش اومدی. درباره استفاده حکومت از نیروها و حمایت هایی که برای تداوم این تجمعات در نظر گرفته بیشتر از تو بشنویم.
5: فرشاد، در این وضعیتی که الان جمهوری اسلامی قرار داره از نظر اقتصادی و بحران خارجی در پی جنگ، چند هدف رو داره دنبال میکنه، از در واقع بکارگیری و اعزام نیروهای نیابتی در مرزهای داخل کشور یا در خاک کشور. یکی اینکه میخواد خیابان رو تسخیر بکنه. در دیماه، انقلاب دیماه، در واقع جایی که حکومت احساس ضعف کرد، ضربه ازش خورد، همین خیابان ها بود. یکی از اهدافش اینه که با این نیروها خیابان رو پس بگیره و میبینیم که از زمان جنگ تا الان هر شب سعی کردن باشن، چون احساس میکنن آخرین سنگریه که بخوان حفظش بکنن، از دست بدن حکومت با بحران بیشتری روبرو بشه. یکی دوم اینکه میخوان اون ملی گرایی که در گفتمان عمومی مردم هست رو با این نیروها که عموما نظامی

0: که فراتر از اون پروپاگاندا وقتی به دست ما میرسه یا منتشر میشه میبینیم جمعیتشون هم با اینکه خیلی سعی کردن سرمایه گذاری بکنن زیاد نیستن در خیلی از این پایگاه. اما اشاره بکنم چه در واقع نیرویی هستن هشت شعبی عراق که خب خیلی مردم دارن گزارش میدن که اونا رو مشاهده میکنن در خیابان فاطمیون افغانستان، شیعیان ترکیه و طلاب خارجی که در حوزه علمی ایران هستن. ما بریم یک ویدیو دیگه در این زمینه هست ببینیم و برگردیم.
1: ما در روز زندگی میکنیم. هر شب پرچم‌دارا جمع میشن و سر و صدا میکنن. دیشب تو ترافیک بلوار شهرزاد بودیم. اینا رو با اتوبوس برقی از جای دیگه آورده بودن. تا پیاده شدن بوی شدید ماریجوانا هم اومد.
2: جمهوری اسلامی دقیقاً به سبک کارسلای مواد مخدر عمل میکنه. یه دی وفادار به خودش رو با تطمیع و پولپاشی نگه داشته، ملت ایران رو ول کرده در فقر و گرونی دست و پا بزنن. الحق که جمهوری اسلامی جمع رذایل همه حکومت‌های تاریخه.
3: محسن، حکومت برای نگه داشتن در واقع این بدنه و حضور این نیروها در تجمعات چه امتیازها و حمایت‌های مالی امنیتی و سازمانی رو فراهم کرده؟
0: یه بخشش رو الان این مخاطب داشت اشاره می‌کنه، اما اشاره بکنم که خب این نیروها همون رذایلی که این مخاطب داره میگه مکان خواب دارن در ایران، غذاشون تأمینه، حتی سیم کارت سفید به اینترنت مستقیم به اینترنت جهانی دسترسی دارن، با قیمت بالا بهشون گوشی و امکانات رو اینطور رو میدن که دسترسی داشته باشن و حتی مخاطبان دارن میگن که بنزین رایگان هم به این افراد داره داده میشه، در حالی که مردم دارن در واقع دست و پنجه نرم میکنن با مشکلات اقتصادیشون، حتی در خرید مایحتاج مثل نون و در واقع تخم مرغشون هم مشکل دارن. این پول ها داره مستقیم به اینها داده میشه. کجاها مستقر شدن؟ اینم جالبه که ببینیم، مخاطبان میگن در مدارس و مراکز آموزشی بعضیشون مستقر شدن، در پارک‌ها و فضاهای سبز در شهرهای مختلف که شب اونجا اسکان پیدا میکنن یا در طول روز اونجا هستن، ایست‌های بازرسی که برای مردم دارن مزاحمت ایجاد میکنن از تفتیش گوشی‌هاشون، نگه داشتنشون، و حتی گزارش داشتیم که زنان و دختران رو این نیروهای نیابتی دارن مورد آزار کلامی یا آزار در واقع در خیابان قرار میدن که خیلی امنیت اجتماعی مردم رو پایین میاره، و همزمان دارن از این سرودها و نمادهای خودشون استفاده میکنن که مخاطبان دارن میگن این حس خیلی بدی به ما میده، ناامنی میده، شبها روزها که خوب ندارن بخورن و بخرن مایحتاجشون رو، شبها هم حکومت داری با این کار در واقع آزار روانی میده و روی به قول معروف میگن روی اعصاب مردم داره راه میره، جلوگیری میکنه از خوابشون، سر صدای شبانه و حس ناامنی و همه حریم خصوصی و عمومی مردم رو تحت در واقع حضور این افراد قرار داده و آسایش اقتصادی که ندارن، امنیت روانیشون هم در طول روز و شب تقریبا از بین رفته مردم.
3: سپاسگزارم از شما همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما. تورم سرسام‌آور میلیون‌ها نفر رو مجبور کرده که از نیازهای اساسی و اولیه‌شون هم صرف نظر کنن. به ما از طریق بات تلگرامی اینتل مدیا پیام بدین و بگین که این تورم چه تأثیری روی زندگی شما گذاشته. ما برای رعایت امنیت صداهای شما رو با هوش مصنوعی عوض می‌کنیم و ویدیوهای ارسالیتون رو هم هر جا که نیاز باشه مات می‌کنیم. یکی از ویدیوهای ارسالی شما رو در اینجا با هم می‌بینیم.
4: نم دستاوردهای جمهوری اسلامی، همین 5-6 قلم 2 میلیون تا 2 میلیونه که چقدر با اگه کارگر برش پدوه آرمان های امام.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنوم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل، نیویورک،
3: بروکسل،
9: لس آنجلس،
10: کالگری،
11: برلین،
12: کنگره آمریکا،
13: بیروت،
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: 12 ظهر در ایران، پنجشنبه 24مین روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین. ترامپ از مناسبات بی سابقه در تاریخ دو کشور گفت. شی جی پینگ بر منافع مشترک پکن و واشنگتن تاکید کرد. تاکید معاون ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی. همزمان وزیر انرژی آمریکا گفت تهران به شکل خطرناکی به توان ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شده. تنش دریایی جدید در آب‌های منطقه. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تصرف و عزیمت یک کشتی به سمت ایران خبر داد. همزمان عراقچی گفت از نظر جمهوری اسلامی تنگه هرمز باز است. بازتاب افشای سفر نتانیاهو به امارات متحده عربی. امارات گزارش دفتر نخست وزیر اسرائیل را رد کرد. عراقچی همکاری با اسرائیل را غیر قابل بخشش خواند. تشدید وضع بحرانی کارگران و بیکار شدگان. گزارش های مردمی از موج اخراج میگویند دست کم 200,000 نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری اند. و در ادامه همین بخش خبری، مراسم بدرقه ملی پوشان فوتبال در تجمع حامیان حکومت. کمتر از یک ماه تا آغاز جام جهانی. دبیر کل فدراسیون فوتبال میگوید هنوز ویزای آمریکا صادر نشده. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به پکن سفر کرده با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار کرد. جنگ ایران و بحران تنگه هرمز از محورهای گفتگوی ترامپ با همتای چینی خودش عنوان شده. مسئله تایوان، جنگ اوکراین و روسیه و مسائل کلان اقتصادی از دیگر محورهای مذاکرات رؤسای جمهور چین و آمریکا گزارش شده. ترامپ رو در این سفر گروهی از مدیران بزرگترین شرکت‌های آمریکایی از جمله انویدیا، تسلا، اپل، بوئینگ و گلدمن ساکس همراهی می‌کنم. شی جی پینگ در دیدار با ترامپ در پکن هشدار داد اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، چین و آمریکا ممکن است وارد برخورد یا حتی درگیری شوند و روابط دو کشور به وضعیت بسیار خطرناک کشیده شود. رئیس جمهور چین از اهمیت ثبات روابط پکن و واشنگتن برای دو طرف و جهان و همچنین منافع مشترک طرفین گفت. ترامپ هم گفت واشنگتن و پکن در دوران ریاست جمهوری او همواره چالش‌ها و اختلافات خودشون رو به سرعت و با حسن نیت حل کردند.
1: رئیس جمهور شی، بسیار از شما سپاسگزارم. پیش از هر چیز این افتخاری بود که کمتر کسی تا کنون دیده و فکر میکنم به ویژه از اون کودکان تحت تاثیر قرار گرفتم. اونها خوشحال بودن، زیبا بودن. بهتر از این نمیتونست باشه، اما اون کودکان شگفت‌انگیز بودن. میدونم که اونها هم برای شما نماینده چیزهای زیادی هستن. من و شما حالا مدت طولانی که همدیگر رو میشناسیم، در واقع طولانی ترین رابطه بین دو تا کشورمون که هر رئیس جمهوری داشته و این برای من افتخاره. ما رابطه فوق‌العاده داشتیم. وقتی سختی‌هایی بود با هم کنار اومدیم. من به شما زنگ می‌زدم و شما به من زنگ می‌زدید. هر وقت که مشکل داشتیم، مردم نمی‌دونن که هر وقت مشکلی داشتیم خیلی سریع اون رو حل می‌کردیم و ما قرار آینده فوق‌العاده‌ای با هم داشته باشیم. چنین احترامی برای چین، برای کاری که انجام دادید. شما رهبر بزرگی هستین. به همه میگم شما رهبر بزرگی هستین. گاهی مردم دوست ندارن من اینو بگم، اما به هر حال میگم چون حقیقت داره. من همیشه حقیقت رو میگم. فقط میخوام از طرف تمام هیئت عالیمون یه چیزی بگم. ما بزرگترین بازرگانا رو داریم، فکر میکنم بهترین های جهان. ما افراد شگفت انگیزی داریم و همه اونها با من هستن، تک تکشون. از 30 نفر برتر جهان خواستیم که بیان و تک تک اونها گفتن بله. من شرکت های درجه دوم و سوم رو نمیخواستم، فقط برترین ها رو میخواستم و اونها امروز اینجا هستن تا به شما و به چین ادای احترام کنن و اونها منتظر تجارت و انجام کسب و کار هستن و این از جانب ما کاملا قابل خواهد بود. من واقعا بسیار منتظر گفتگوهامون هستم.
2: آقای رئیس جمهور ترامپ، از دیدار با شما در اینجا در پکن خوشوقتم. این دیدار دومین سفر شما به چین پس از وقته این 9 سال است. دیدار امروز ما بی تردید توجه جهانی را جلب می کند. دگرگونی که در یک قرن دیده نشده در سراسر جهان شتاب می گیرد و وضعیت بین المللی سیال و پرتلاطم است. جهان به دوراهی دیگری رسیده است. آیا چین و ایالات متحده می توانند از افزایش تنش عبور کنند و الگویی تازه‌ای از روابط کشورهای بزرگ بسازند؟ آیا می توانیم با هم با چالش‌های جهانی روبرو شویم و ثبات بیشتری برای جهان فراهم کنیم؟ آیا می توانیم آینده‌ای روشن برای روابط دو جانبه ایمان به سود و رفاه دو ملت و آینده بشریت بسازیم؟ اینها پرسش های حیاتی برای تاریخ، برای جهان و برای مردم است. اینها پرسش های زمانه ما هستند که رهبران کشورهای بزرگ باید با هم به آنها پاسخ دهند. من همواره بر این باور بودم که چین و ایالات متحده منافع مشترک بیشتری نسبت به اختلافات دارند. موفقیت یکی فرصتی برای دیگری است و یک روابط دو جانبه با ثبات برای جهان خوب است. دو طرف از همکاری سود میبرند و از تقابل زیان میبینند. چین و ایالات متحده باید به جای رقیب شریک باشند. دو کشور باید به یکدیگر کمک کنند تا موفق شوند و با هم شکوفا شوند و راه درست برای کنار آمدن کشورهای بزرگ با یکدیگر را بیابند. آیا چین و ایالات متحده می توانند از افزایش تنش عبور کنند و الگویی تازه از روابط کشورهای بزرگ بسازند؟ آیا می توانیم آینده روشن برای روابط دو جانبه ایمان به سود رفاه دو ملت و آینده بشریت بسازیم؟ اینها پرسش های حیاتی برای تاریخ، برای جهان و برای مردم است.
0: با توماج تاپاس همکارم در سئول همراه میشیم. همین الان توماج میبینم که یکی از مقامات کاخ سفید گفته که دیدار خوبی داشتن طرفین، تاکید کردن برای اینکه تنگه هرمز باید باز بمونه و اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بیشتر سو بشنویم آنچه که در ساعات گذشته در دیدار ترامپ از پکن گذشته.
3: اینا جزئیاتیه که کاخ سفید رای کرده. بله درست رضا، و البته میدونیم چند دیداره کلیدی انجام شده. در ساعت‌های ظهر دیدارهای خود آقایان شی جین پینگ و دونالد ترامپ انجام شد. بعد از اون شیبا سران تجاری آمریکا کمره آقای ترامپ هستن که گروه کوچکتری هست نسبت به سال‌های گذشته، ولی همچنان سران اصلی جنسن وانگ و ایلان ماسک مدیر عامل اپل اینا رو در بر می‌گیره. با اینها آقای شی جین پینگ دیدار کرد. بعد آقای دونالد ترامپ در یک بازدید نمادین به معبد تیانتان یا معبد آسمان رفت، جایی که جرالد فورد سفر کلیدیش در سال 1975 هم از اون دیدار کرده بود. یک معبد نمادین از همزیستی مسالمت‌آمیز که در واقع بیانگر این هست که چینی‌ها می‌خوان نشون بدن که اونها می‌خوان در واقع یک مسالمت به صورت مسالمت‌آمیز سیاست‌ها و روابطشون رو با ایالات متحده بچینن. اما آنچه که مربوط به ایران میشه دست کم می‌دونیم که گفتگوهای انجام شده. سی سی تی وی تاکید کرده خودش که دو طرف در مورد مسائلی مثل خاورمیانه، اوکراین، جنگ اوکراین و البته شبه جزیره کره تبادل نظر کردن و به نظر میشه که این تبادل نظر مربوط میشه مشخصا به مسئله تنگه هرمز و باز ماندن و باز بودن تنگه هرمز. البته مقامات چینی قبل از سفر آقای ترامپ هم به تأکید گفته بودند که از منظر اونها تنگه هرمز باید در اسرع وقت باز بشه. البته به نظر میرسه که در حال حاضر ترافیک تنگه هرمز هم تکونی خورده که ممکنه البته در واقع یک نشانه های نمادین فقط از طرف حکومت اسلامی باشه. به هر حال به نظر میشه که شی جین پینگ بعد از نشست از یک تعریف جدید، یک باز تعریف جدید توی رابطه دو کشور هم صحبت کرده. گفته دو طرف توافق کردن که در واقع باز تعریف یا تعریف یک رابطه سازنده حالا با یک ثبات راهبردی، سوگیری و جهتگیری و روابطشون توی 3 سال آینده یعنی زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ و حتی فراتر از اون رو تشکیل بده. البته شی جین پینگ تاکید کرده که مسئله تایوان کلیدی‌ترین مسئله است. گفته اگه این مسئله درست مدیریت بشه ثبات در روابط دو طرف خواهد بود و اگه به خوبی مدیریت نشه دو کشور با هم درگیر خواهند شد. ساعتی پیش البته سخنگوی یکی از نهادهای اصلی دولتی تایوان گفتش که در این دیدار چیز تازه‌ای نبود. آمریکایی‌ها قول دادن که در واقع اتحادشون با تایوان دست خورده باقی خواهد ماند. خب اگه بدبستانی انجام شده باشه در مورد مسائل جمهوری اسلامی و تایوان، این رو هنوز در جزئیات نمیدونیم، ولی میدونیم که در مورد این مسائل کلیدی گفتگو شده. در معبد تیانتان، در همون معبد معروفی که گفتم، در مورد دیدار با آقای شی از آقای ترامپ سوال پرسیده شد. گفته که این دیدار عالی بوده. در مورد تایوان از آقای ترامپ سوال پرسیده شد که در این مورد پاسخی نداده. به نظر میشه لحن هر دو طرف و لحن مدیران اقتصادی تجاری همراه آقای ترامپ در مورد مسائل تجاری نسبتاً مثبت هست. آقای شی گفته همکاری در زمینهای تجاری، بهداشت، کشاورزی، درمان، گردشگری، حتی مبارزه با جرایم و مسائل قانونی توسعه پیدا خواهد کرد. ترامپ هم تاکید کرده که آینده فوق‌العاده‌ای رو دو طرف بنا خواهند کرد. به نظر میشه دست کم در این روز اول رهبران توی اظهاراتشون، توی اون تعارفات دیپلماتیکشون تاکید دارن روی شراکت و نه رقابت. ولی خب همونطوری گفتم معذرت میخوام. برای ما مهمترین مسئله احتمالاً این خواهد بود که در مورد ایران یا در مورد تنگی هرمز چه اتفاقی خواهد افتاد. این سوال، این پرسش مطرحه که آیا ایالات متحده به سراغ چین رفته تا جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره. چنین چیزی احتمالاً تحلیل‌های بسیار زیادی رو ایجاد خواهد کرد، به این معنی که آیا آمریکا جنگی رو با جمهوری اسلامی آغاز کرده و بعد این جنگ به بسته شدن تنگه هرمز انجام میده، بعد برای باز کردن تنگه هرمز و برای میز اومدن پای میز مذاکره ایالات متحده سراغ جمهوری خلق چین رفته، یعنی حکومتی که البته یک بزرگترین حکومت غیر انتخاباتی هست، مهمترین حامی جمهوری اسلامی هست و شریان یا کلید در واقع شریان حیاتی جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی هست و در مقابل اون احتمالاً آیا امتیازی در قبال تایوان داده. اینها تردیدهایی هست که وجود داره و خواهیم دونست آیا در این مورد به دوستانی انجام شده یا نه.
0: مرسی توماج از توضیحات. همکارم توماج تاهباز در سئول.

0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید از نظر جمهوری اسلامی تنگه هرمز برای تمام کشتی‌های تجاری باز است. عراقچی در این حال اضافه کرده کشتی‌های تجاری باید با نیروهای دریایی جمهوری اسلامی همکاری کند. او گفته آمریکا با محاصره دریایی به آمد و شد کشتی‌ها در تنگه هرمز آسیب رسونده. عراقچی همچنین گفته هیچ راه حل نظامی برای حل مشکل جمهوری اسلامی وجود ندارد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی توقیف نفتکش‌های آمریکایی را مستند به قوانین داخلی و بین‌المللی دونسته و آمریکا را به دزدی دریایی متهم کرده. اصغر جهانگیر گفته توقیف نفتکش‌های آمریکا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و کنوانسیون حقوق دریاها انجام میشه. جهانگیر همچنین واشنگتن را به نقض قواعد بین‌المللی متهم و از سکوت سازمان ملل انتقاد کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی که در 70 کیلومتری شمال شرقی بندر فجیره لنگر انداخته بود توقیف شده و اکنون به سمت آب‌های ایران در حرکت. بر اساس گزارش‌ها تحقیق درباره هویت مهاجمان و جزئیات حادثه برای این کشتی ادامه داره. مقام‌های دریایی به شناورها در منطقه هشدار دادن هر گونه فعالیت مشکوک رو گزارش کنند. همکارم مرتضی کاظمیان در استودیو همراه من. آقای کاظمیان، یه حادثه دریایی دیگه و البته ربایش یک کشتی و هدایتش به سمت ایران، در عین حال هم عباس عراقچی رو می‌بینیم که میگه تنگه هرمز بازه و اون آمریکایی‌ها هستن که اون رو محاصره کردن.
1: بله، یعنی این تنش، این جدال، نبرد جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای کنترل تنگه هرمز، برای سیطره بر آب‌های منطقه ادامه داره و این مورد جدید تصرف کشتی خب باز جدیدترین شاهده و این نشون میده که این کشاکش تا اطلاع ثانوی، تا وقتی که محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران ادامه داره، همینطور تا وقتی که جمهوری اسلامی اصرار داره بر ناهمسازی تنگه هرمز، باید منتظر این رخدادها باشیم. طبیعتاً دو طرف، یعنی هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده، بر حسب توان نظامی خودشون و امکاناتی که در اختیار دارن به دنبال سهمگیری از این وضعیت هستن. اینکه عراقچی تاکید کنه تنگه هرمز باز، آمریکا ناامنی ایجاد کرده و کشتی‌های تجاری میتونن با هماهنگی ایران عبور کنن، این تغییری در صورت مسئله ایجاد نمیکنه. یعنی مشخصه که همچنان جمهوری اسلامی اصرار داره و البته داره اعلام میکنه به صراحت که این گلوگاه آبراه مهم رو، استراتژیک رو، در اختیار خودش داره و کشتی‌هایی که مایل باشن عبور کنن باید با جمهوری اسلامی یا به تعبیر دقیق‌تر با سپاه پاسداران هماهنگ کنن. و بدیهیه که این در واقع اعلام نظر هیچ تغییری در موضع ایالات متحده ایجاد نخواهد کرد، چون اون محاصره دریایی و فشارهای آمریکا هم ادامه داره. تا اطلاع ثانوی به نظر میرسه باید شاهد هم حمله به کشتی ها باشیم، هم جلوگیری از رفت آمد اونها به بندرهای ایران از طرف آمریکا، هم اقدامات سپاه پاسداران که این مورد جدید نشون میده که تا اطلاع ثانوی این تنش ادامه داره.
0: الان هم کاخ سفید گزارش داده که دو طرف، یعنی هم چینی ها هم ایالات متحده آمریکا، بر این باورن که تنگه هرمز باید باز بشه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. با این رفتار جمهوری اسلامی و البته تهدیدها و فشارهای ایالات متحده آمریکا و البته هشدارهای اون، این تداوم این آتش بس رو چطور می‌بینید؟ خود ترامپ که قبل از سفرش گفتش که 1% جون داره این آتش بس.
1: این واقعیت اینه که مناسبات جهانی یک نوع ظروف مرتبط است، به ویژه در حوزه بازیگران اصلی. وقتی که ایالات متحده، وقتی که چین، وقتی روسیه وارد مجموعی از تعاملات میشن، بدیهیه که یک پیامدهای اجتناب ناپذیری داشته باشه. وقتی پای اروپا باز میشه به منطقه، پیامدهایی خواهد داشت. اما اون طرف ماجرا اینه که به هر حال جمهوری اسلامی بر دو موضع دست کم ایستاده، یکی اصرار داره بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و دیگری همین موضوع در اختیار گرفتن امنیت تنگه هرمز. به نوعی تنگه هرمز مثل انرژی هسته‌ای حالا شده یک ابزاری از زاویه جمهوری اسلامی برای ایجاد بازدارندگی، اما واقعیت اینه که داره تبدیل میشه به یک ابزار جدیدی برای تهدید امنیت و منافع ملی ایران برخلاف قصد حاکمان. و با اطمینان میشه گفت هرچند که چین تلاش کنه رایزنی کنه، اما در نهایت این جمهوری اسلامی است که باید با ایالات متحده وارد یک مذاکره یا مصالحه بشه. بر مبنای مجموعه شواهدی که داریم و البته همون نقل قولی که اشاره کردی به ترامپ، هیچ شاهدی در رابطه با این مصالحه وجود نداره و به نظر میرسه که این محاصره دریایی آمریکا ادامه خواهد داشت تا اطلاع بعدی، که در یک بزنگاهی ترامپ به این نتیجه برسه که دیگه فشارهای اقتصادی منجر به تسلیم جمهوری اسلامی نشده و البته دست بزنه به اقدام نظامی. من گمان میکنم که باید انتخابات پیش روی ایالات متحده نوامبر رو که برخی معتقدن که او باعث شکست جمهوری خواهد شد، اتفاقا یک برگ مهمی بدونیم برای ترامپ. شاید با یک رخداد بسیار مهمی او بیا تأثیر بذاره بر فرایند اون انتخابات و البته ادامه استیلای جمهوری خواهان بر کاخ سفید، که طبیعتا این موضوع یعنی اون برگ برنده گره میخوره با تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی، چه تسلیمش چه تغییر رژیم در ایران.
0: بسیار ممنونم آقای کاظمیان. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگه در مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این روند با خط قرمز دونالد ترامپ همخونی داشته باشه. ونس اضافه کرده واشنگتن به دنبال ایجاد سازوکارهایی که اطمینان بده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
2: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم. اما صبح چهارشنبه با جرت کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم. اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته جمهوری اسلامی به شکل نگران کننده‌ای به توان لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شده. کریس رایت در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا هشدار داد جمهوری اسلامی تنها چند هفته با غنی‌سازی 1 تن اورانیوم تا سطح تسلیحاتی فاصله داره. رایت با اشاره به ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی گفته بخشی از این ذخایر تا سطح 60% و حجم قابل توجهی هم تا 20% غنی‌سازی شدند، در حالی که برای تولید سلاح هسته‌ای غنای حدود 90% لازم. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگه ایالات متحده هنوز به اهداف خودش در جنگ با جمهوری اسلامی نرسیده و دولت ترامپ همچنان پیگیر مجموعه‌ای از عملیات نظامی و فشارهای اقتصادیه.
3: خیلی واضحه که واشنگتن برنامه و فشار راهبردی بلند مدت خودش رو همچنان میخواد ادامه بده، چیزی که مجموعه از اقدامات ایالات متحده رو در طی ماهای اخیر در واقع بهش منجر شده، شاهدش بودیم. محور اصلی همه اینا هم فقط یه چیز دیگه، یعنی جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای برسه. میشه با اطمینان گفت که مسئله امکان دستیابی جمهوری اسلامی به توان ساخت سلاح هسته‌ای یک خط قرمز و یک خط قرمز مطلق برای ترامپ محسوب میشه، به هیچ عنوان ازش حاضر نیست عدول بکنه. وقتی هم از امکان دستیابی صحبت میشه، در واقع به مجموعه از فرایندها مثل غنی‌سازی، مثل در واقع مجموعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، غنی‌سازی به سخت افزار مثل اورانیوم غنی شده 60%، همینطور تأسیسات و سایت های هسته‌ای اشاره میشه و مجموعه اینهاست که امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو فراهم میکنه. در نتیجه ایالات متحده روش تأکید داره. این اظهارات اخیری هم که کریس رایت مطرح کرد به نظر من اصلا تصادفی نیست و اتفاقا نشون دهنده نگاهی هست که از سمت دولت آمریکا وجود داره. اون روایت اصلی که در کاخ سفید و واشنگتن وجود داره رو داره مطرح میکنه، یعنی این که مسئله و بحران فقط سیاسی نیست، مسئله ایران و جمهوری اسلامی یک بحرانی هست که فوریت امنیتی داره. و اتفاقا با توجه به صحبت‌های پیشین مقامات ایالات متحده از جمله ترامپ مبنی بر این که هدف اصلی اونها ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست، اظهارات کریسایت نشون میده که اون هدف هنوز تامین نشده. وقتی میگه که به صورت وحشتناک یا نگران کننده به اون مرحله جمهوری اسلامی نزدیکه، یعنی اینکه اون هدف ها هنوز تامین نشده. بنابراین نبایستی انتظار این رو داشت که مجموعه اقدامات سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده در این مرحله متوقف بشه، چون اون هدف تامین نشده و به اون هدف نرسیدن.
0: وزارت خارجه امارات متحده عربی گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب کرده. دفتر نخست وزیری اسرائیل دیروز گزارش داد نتانیاهو در جریان عملیات غرش شیران به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید دیدار کرده. سفری که به گفته مقام‌های اسرائیلی به گشایش تاریخی در رابطه دو طرف منجر شده. رادیو ملی اسرائیل هم گزارش داده این نخستین بار نیست که نتانیاهو به امارات رفته، اما اولین باریه که دفتر نخست وزیری این کشور این موضوع رو تایید میکنه. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنشی به این سفر همکاری کشورهای منطقه با اسرائیل رو غیر قابل بخشش خونده. عراقچی که برای شرکت در نشست بریکس به هند سفر کرده، دشمنی با جمهوری اسلامی رو قماری احمقانه توصیف کرده. او اضافه کرده نتانیاهو آنچه را که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درباره آن گزارش داده بودند افشا کرده. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من. آقای اکبرین، خبر سفر نتانیاهو به امارات گرفتار شده بین تایید دفتر نخست وزیری اسرائیل و البته تکذیب امارات متحده عربی.
4: بله، ببینید دو تا راه ما داریم برای اینکه بتونیم بفهمیم چه خبره. یکی متن بیانیه‌ای که اماراتی‌ها منتشر کردن و دیگری شواهدی که در اطراف ماجرا وجود داره. متن بیانیه به ما چی میگه؟ دو تا نکته در متن بیانیه رسمی امارات است. یکی این که میگه ما هر کاری که میکنیم در چارچوب پیمان ابراهیمه که شناخته شده و آشکاره. دو، تا زمانی که منابع رسمی اماراتی اعلام نکردن تکذیب میشود. این جمله تو بیانیه است. معنیش اینه که اولا ما برای روابطمون با اسرائیل چیزی رو پنهان نمی کنیم، چون ما وارد یه پیمانی شدیم که این پیمان جایی برای پنهان کردن چیزی نمیگذاره. پیمان ابراهیم از سال 2020 که اتفاق افتاد، یه ویژگی با تمام، یک تفاوت ویژه با تمام قراردادهای صلح با اسرائیل داشت. پیش از اون ما هم قرارداد مصر رو داشتیم، قرارداد صلح با اسرائیل، هم قرارداد اردن رو داشتیم. اما قراردادهای پیشین همه بعد از جنگ بود، یعنی نتیجه اضطرار بعد از جنگ به مصالحه و یه قرارداد صلح بود. در سال 2020 زمانی که پیمان ابراهیم امضا شد، جنگی بین امارات و کشورهای امضا کننده نبود. در واقع پیمان ابراهیم حاصل تصمیم بر توسعه هست، نه اضطرار ناشی از جنگ. این تصمیم در هیچ شرایطی عوض نشد. یک سال بعد از پیمان ابراهیم 500 میلیارد دلار قرارداد بسته شد بین اسرائیل و امارات، فقط یک سال بعد از پیمان ابراهیم. بنابراین تکلیفشون کاملا با این موضوع روشنه. اما شواهدی که در اطرافش وجود داره، اولین باری که جمهوری اسلامی امارات رو تهدید کرد همون سال 2020 بود و آخرین باری که تهدید کرد قبل از جنگ 40 روزه علی شمخانی تو تلویزیون المیادین امارات رو تهدیدش کرد. خب طبیعی است که در چنین شرایطی در یه بازه 2020 تا 2025 و 26 این حجم از تهدیدها امارات رو برد به سمت ارتقاء قرارهای اقتصادی به قرارهای نظامی. از قرارهای سیاسی و اقتصادی رفتن به سمت قرارهای نظامی. در چنین وضعیتی با توجه به اینکه پیمان ابراهیم هم میخواست پرونده فلسطین رو به جای مثبتی برسونه و به تازگی گزارش ها هم منتشر شده از اینکه حزب الله و حماس و جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن به هر قیمتی که شده پرونده فلسطین رو باز نگه دارن علیه پیمان ابراهیم، بنابراین طبیعی بود که این رفت و آمدها میان اسرائیل و امارات صورت بگیره. برداشتم این هست که بله این خبرها درسته، منتها همونطور که بیانیه رسمی امارات میگه تا وقتی که منابع رسمی اماراتی این رو منتشر نکردن اونا نمیتونن
0: تکذیب. این نکته که گفتید خیلی جالبه دیگه، تکذیب نکرده به نوعی، گفته تا ما خودمون رسما نگفتیم تکذیب میکنه. چه واکنشی میان کشورهای عربی در رسانه‌های کشورهای عربی داشته؟ به هر حال حساسیت هست بین برای این موضوع، این روابطی بین کشورهای عربی و اسرائیل. چی گفتن رسانه‌ها
4: بعد از باز سال 2020 پیمان ابراهیم اتفاق افتاد؟ خیلی دعوا بود تو شبکه‌های اجتماعی بین کاربران عرب در کشورهای مختلف. بخشی از اونها میگفتن این تصمیمی است برای صلح، برای توسعه اقتصادی منطقه و بالاخره رساندن پرونده فلسطین به یک جای امن به جای این همه جنگ. بعضی ها میگفتن نه، این داستان تاریخیه، اسرائیل غاصبه، ما باید بیرونش کنیم و همون گفتمان همیشگی. اما بعد از ماجرای غزه دوباره کاربران کشورهای عربی رفتن به سمت تقابل با اسرائیل و حساسیت ها خیلی بیشتر شد. اما از زمانی که حملات جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی شروع شد، انگار تازه چوب جمهوری اسلامی به تنشون خورد. از شروع جنگ و در امتداد نزدیک به 3000 شلیک از جمهوری اسلامی به امارات و اضافه بر اون بر 7 کشور عربی دیگه، ما شاهد این هستیم که کاربران عرب در این کشورها در تمام این ماجراها سمت کشورشون ایستادن، جمهوری اسلامی رو عموماً در فضای عمومی دشمن میدونن و معتقدن که هر گونه پیمان نظامی حتی با اسرائیل اگر کشور اونها رو از شر جمهوری اسلامی در امان نگه میداره باید برقرار بشه.
0: محمد جواد اکبرین هم کامجا در استودیو، مرسی اکبر. شهروندان با ارسال پیام‌هایی به مدیابات ایران اینترنشنال از دریافت نکردن وجه بیمه بیکاری و مشکلات ناشی از اون میگن. شماری از کارگران اخراج و تعدیل شده گزارش دادن فرایند بررسی پرونده‌ها طولانیه و بیمه هنوز پولی بابت بیکاری پرداخت نکرده. یک گرافیست در تهران که شغلش رو از دست داده به ایران اینترنشنال گفته از اسفند ماه برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرد و بعد از 3 ماه هنوز پروندهش در تامین اجتماعی در دست بررسیه. یکی از کارگران بخش تولید شرکت گلرنگ زنجان هم به ایران اینترنشنال میگه بعد از تعطیلات عید 150 نفر از کارگران اخراج شد و تعدیل شدن، اما کارفرما از ارائه برگه اخراج کارگران سر باز میزنه و اونها نتونستن برای بیمه بیکاری اقدام کنن. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از وضعیت بیکاری در ایران گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردن. برخی از این روایت‌ها که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
5: اکثر جوان‌ها بیکار هستند یا اگر کاری هم دارن برای گذراندن وقت هستش، چون درآمدشون هیچ بخشی از نیازهای اصلیشون پوشش نمیده. نمیتونند خونه ای تهیه کنند و نه خودرویی و نه با داشتن اون شغل میتونند امیدوار با آینده باشند و برنامه‌ریزی روزهای آینده کنند، چون هر روز تورم ما را از هدفهای اولیه زندگی که مهمترینشون امید هستش دور میکنه.
6: از اصفهان پیام میدم، درخواست بیمه بیکاری ها رو دارن رد میکنن. بهمون گفتن باید 4 سال متوالی بیمه تون قطع نشده باشه. توی پروژه های عمرانی تو کشور چنین چیزی غیر ممکنه که 4 سال بیمه متوالی داشته باشی. تو سایت درخواست بیمه بیکاری به دروغ زده، با 6 ماه بیمه میتونی بیمه بیکاری بگیری.
7: وضعیت اقتصادی خیلی خرابه، بیکاری بیداد میکنه. من آرایشگر بودم، الان نزدیک 5 ماه بیکار شدم. تو اسنپ کار میکنم.
0: همکارم لیلا سعادتی به من پیوسته در استودیو. یه مقدار در مورد این بیکاران و کسانی که اخراج شدن و دو مشکل بیمه بیکاری دارن توضیح.
8: آماری که الان وزارت کار ارائه میده میگه بیش از 230,000 نفر از کارگرانی که اخراج و تعدیل شدن تو این دوران جنگ تو این چند ماه اخیر مدارکشون رو بردن و تکمیل کردن و ثبت شده برای بیمه بیکاری، پرونده‌شون در دست بررسیه. ولی خود وزارت کار میاد و رضا یا آمار دیگه هم اعلام میکنه، میگه که 1 میلیون نفر در واقع شغلشون رو از دست دادن، غیر مستقیم هم 2 میلیون شغل از دست رفته. یعنی میبینیم که بین 230,000 تا 1 میلیون نفری که هستن اخراج شدن و شغلشون رو از دست دادن فاصله زیادی هست. پس اونا اقدامی نکردن یا نرفتن یا نتونستن برن و برای بیمه بیکاری ثبت نام کنن. مخاطبمون برام فرستادن که اصلا رفته و می‌خواسته تو سامانه مدارکش رو آپلود کنه، بارگذاری بکنه، ولی اون شرایط رو نداشته و شرایطی هم که برای شرایط جدیدی هم که برای دوره جنگ وزارت کار گذاشته برای بیمه بیکاری مقدار متفاوت هم شده. اول از اینکه باید حتما نسخه قرارداد رو داشته باشی با خودت ببری و همچنین اون نامه عدم نیاز و اخراجی که کارفرما به کارگر یا اون پرسنل میده هم باید دستت باشه و اونا باید ببری و مدارک دیگه هم هست. مردان باید حتما سربازی رفته باشن، گواهی معافیت اگه داشته باشن و همچنین بیشتر از 6 ماه هم بیمه اجباری برداخته باشن که به گفته این مخاطب نباید قطع شده باشه. بنابراین میبینیم که خیلی ها این شرایط رو ممکنه نداشته باشن.
0: از این پیام ها که چند نمونهش رو هم با هم شنیدیم زیاد به دستت میرسه، برای ما از اونها بگو که از وضع بیکاری خودشون میگن.
8: ببین دقیقا میگن که به چند دلیل ما نتونستیم بریم برای بیمه بیکاری اقدام کنیم. میگن که خیلی از کارگران میگن که ما نسخه قرارداد دستمون نیست، یعنی رفتیم تامین اجتماعی گفتن نسخه قرارداد رو بردار بیا و ما نسخه رو کارفرما روز اول به ما نداده، بنابراین اینو ندارن و نتونستن برن اقدام بکنن. نکته بعدی این هستش که خیلی از پیام هایی که به ما میرسین و نشون میده که کارفرماها و صاحبان شرکت ها به عمد نامه عدم نیاز و اخراج اون پرسنل و کارگر رو به دست کارگر ندادن. همون روزای اول باید میدادن، چون بخوای بری برای بیمه بیکاری اقدام بکنی باید 1 ماه اول اینو اقدام کرده باشی، چون اون فرصت از دست میره. و الان خیلی از کارگرها حالا زنجان به ما پیام میفرستن میگن که ما یعنی اون کارفرما به ما نامه نمیده و الان بیشتر از یه ماه شده اصلا و دیگه اصلا نمیتونیم بریم اقدام بکنیم. یکی از مخاطبا ما گفت اصلا من پروندهم قبول شده، یعنی پرونده همه مدارکم کامل بوده، ولی چند ماه طول میکشه که اصلا پولی پرداخت بشه. تو این وضعیت که حالا یه پول ناچیزی هم قراره حالا بیمه بیکاری به ما بده، بعد از 4-5 ماه به چه درد ما میخوره؟ دیگه پولی نداریم واقعا دیگه از جیب جا خرج کنیم. یه نکته دیگه که اتفاق افتاده ببینید، این که حالا با افزایش درخواست‌ها برای ثبت بیمه بیکاری، اون سامانه‌ای هم که وزارت کار و تامین اجتماعی معرفی کرده بودن به خاطر حجم بالای در واقع درخواستی از کار افتاد و خیلی از کارگران رفتن حضوری برای تامین اجتماعی بخوان بیمه رد کنن و اینقدر شلوغ بودش که اونا هم جواب ندادن و اینا برگشتن. خیلی از کارگران و کسانی که اصلا آل سنای بالاتری هم دادن نمیتونن اون مدارکشون رو آنلاین در واقع بارگذاری بکنن. این مشکلات فنی هم اضافه شده برای که نتونن.
0: اینترنت هم که دسترس نیست.
8: دقیقاً دیگه.
0: مرسی لیلا از توضیحات. لیلا سعادتی همکارم در استودیو همراه من. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه نوشته جنگ ایران روند صلح میان دولت ترکیه و کردها رو وارد مرحله مبهم کرده. بر اساس این گزارش آنکارا به دلیل نگرانی از گسترش تنش‌های منطقه اجرای اصلاحات سیاسی رو متوقف و بر خلع سلاح کامل PKK تاکید داره. رویترز اضافه کرده در مقابل نیروهای کرد هشدار میدن بدون تضمین‌های قانونی ادامه مذاکرات و کنار گذاشتن سلاح‌ها پرخطر خواهد بود. در استانبول ترکیه همراه میشم با همکارم نرگس هورخش. نرگس، از جزئیات این گزارش بگو، به نظر میرسه که جنگ ایران آینده صلح با حزب کارگران کردستان رو با مشکل جدی روبرو کرده.
9: بله رضا، همینطور است. گزارش تحلیلی و تحقیقی رویترز به همین موضوع اشاره میکنه. این رسانه با مقامات مختلف و منابع خودش از دولت ترکیه و فرماندهان نظامی حزب کارگران کردستان صحبت کرده و میگه که در واقع جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی نشان میده که فضای امنیتی خاورمیانه به شدت تغییر کرده. همین موضوع رو روند صلح بین حزب کارگران کردستان و دولت ترکیه را وارد یک مرحله بسیار حساسی ساخته. مقام‌های ترکیه نگران هستند که با تشدید درگیری بین دو طرف دوباره زمینه بسیج نیروهای کرد در منطقه فراهم بشه، چیزی که در واقع میتونه موازنه امنیتی را در مرزهای جنوبی این کشور برهم بزنه. و یک موضوعی بسیار مهمی که در این گزارش بهش اشاره شده به نقل از یک مقام دولت ترکیه این است که آنکارا در خنثا کردن طرح یا ایده کوتاه مدت آمریکا و اسرائیل برای استفاده از نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی نقش بسیار حساسی داشته و آنها مانع اجرای شدن این طرح در منطقه شدند، به این دلیل که در واقع اگر چنین اتفاق رخ می‌داده کاملا روند صلح با حزب کارگران کردستان با نابودی کامل روبرو می‌شد. همین تحولات هم باعث شده که دولت ترکیه اصلاحات قانونی خودش را متوقف کنه و حالا به یک موضوع تاکید داره، این که باید حزب کارگران کردستان به گونه کامل خل سلاح شوند. در مقابل فرماندهان حزب کارگران کردستان در صحبت به رویترز میگن که در حالی که پهبادها و حملات در فراز سرشان در جریان است، گذاشتن سلاح‌ها بدون یک تضمین قانونی از سوی ترکیه غیر منطقی خواهد بود و برای آینده آنها بسیار پرضرر. به همین دلیل هم به نظر میرسه که هر دو طرف با آهستگی در حال حرکت هستند و بعضی از کارشناسان هم تاکید میکنن که در حال حاضر روند گفتگوها بین ترکیه و این حزب به گونه کامل با بنبست روبرو شده.
0: نرگس مرسی از توضیحاتت. نرگس هورخش همکارم در استانبول ترکیه.

0: مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2026 دیشب در جمع حامیان حکومت برگزار و همزمان از پیراهن این تیم رونمایی شد. تیم ملی قرار 28 اردیبهشت ماه برای برگزاری اردوی آماده سازی راهی ترکیه بشه. اردویی که به نوشته رسانه‌های داخلی علاوه بر بازی دوستانه با گامبیا شامل دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های باشگاهی هم خواهد بود. در همین حال دبیر کل فدراسیون فوتبال هم در این مراسم اعلام که هنوز ویزای اعضای تیم ملی ایران برای سفر به آمریکا صادر نشده. هدایت مومبینی همچنین از برگزاری دیدار دوستانه با پورتوریکو در آمریکا خبر داد. معین خواننده سرشناس موسیقی پاپ کشور برخی گزارش‌ها و از جمله اظهار نظر رئیس فدراسیون فوتبال درباره اجرای موسیقی برای تیم ملی رو تکذیب کرده. معین با انتشار مطلبی در اینستاگرام خودش نوشته صدایش زمانی معنا پیدا می‌کند که دل مردم آرام و حال ایران خوب باشه. معین با تاکید بر عشقش به مردم و البته ایران فرارسیدن روزهای روشن‌تری رو برای مردم ایران آرزو کرده. مزدکی میرزایی همکارم میگه جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم بدرقه تیم ملی در میان حامیان حکومت تلاش میکنه به افکار عمومی جهان القا بکنه تیم فوتبال ایران از حمایت مردمی برخوردار.
1: کلن دیروز میبوشا روز پرکاری رو داشتن، یعنی بعد از ظهر پرکاری رو داشتن. اول رئیس جمهور رفته به کمپ تیم‌های ملی، اونجا قول‌هایی رو به ملی پوشان داده و بهشون ظاهرا گفته که 500 میلیارد تومان پاداش هم پرداخت خواهد شد و گفته که اگر نتیجه نگیرن مهم تلاشی که اونا انجام میداد. این در واقع مین صحبتایی که ایشون انجام داده در جمع ملی پوشا، نکته اصلیش همین بوده و چیز خاص دیگه این مطرح نشده. و البته ملی پوشا هم تا اونجا که تونستن کم نگذاشتن برای او و مثل سایر مقام های حکومتی به هر حال بهش احترام زیادی گذاشتن، بیش از اون چیزی که نیاز هست. اما در مورد مراسم عصر و شب که در میدان انقلاب برگزار شد، خب در جمع حامیان حکومت بود، میخوان حکایت خودشون رو بسازن و به جهان نشون بدن که این جایگاه مردمی داره، در حالی که همه ما میدونیم این گونه نیست. اونها در واقع افرادی بودن که حکومتی بودن، اومده بودن اونجا و در مورد حالا اتفاقاتی که اونجا افتاد پیراهن تیم ملی معرفی شد، پیراهنی که دقیقا مثل پیراهن‌های دوره گذشته بود، آنچنان تفاوتی نداشت، از یک شرکت داخلی برخلاف همه تیم‌های دیگه که از کمپانی‌های معتبر پیراهنشون رو تهیه می‌کنن، یک کمپانی داخلی، حالا کار به کیفیتش نداریم، اما بسیار پیش رو افتاده بود. در مورد سرود تیم ملی هم یک خواننده داخلی که حکومتی هم هست و ظاهرا اومده در صحبت‌های اونهای دیگه که صحبتی نکردن تو این مدت رو کوبیده و گفته که در واقع حق من بوده که این رو بخونم و خیلی هم به کار بسیار ضعیفیه. و البته مهدی تاش که مثل همیشه به دروغ‌گویاش ادامه میده و هفته حداقل یکی دو تا دروغ میگه، دقیقاً چند روز بعدش هم دروغش در میاد. یعنی بعد از اتفاق کانادا اومد گفتش که لهستان میخواد بازی کنه، دروغ از آب در اومد. الان گفتش که معین میخواد سرود تیم ملی رو بخونه و اینم که شنیدیم که خود ایشون گفته که نه چنین چیزی نیست و حال مردم خوب نیست و چنین کاری رو نخواهد کرد. ممکن خبر خیلی خوبی بود برای ایرانیان عزیزی که عزیزانشون از دست دادن و همین رو دست به دست هم میده که متوجه بشیم که مسئولای جمهوری اسلامی چقدر در اوهام به سر میبرن. دقیقاً مهدی تاش هم از نوع مدیران جمهوری اسلامی چیزی که اصلا مطمئن نیست رو میاد به زبون میاره و بعدش هم اتفاقات میفته، پشت هم دارن سوتی میدن و در واقع نشون دادن که کلن برداشتی از قصه ندارن. راجع به ویزای تیم ملی هم مشکلات زیادی هست که هنوز معلوم نیست که ویزا بدن یا ندن، باید داریم که در مورد چه خواهد.
0: صحبت های همکارم مزدک میرزایی رو شنیدیم. اما خدمت شما عرض بکنم که همونطور که با توماج همکارم در سئول صحبت میکردم، خدمتون عرض کردم مقام های کاخ سفید درباره دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ اون دیدار رو بسیار مثبت ارزیابی کرده، گفته دو طرف بر راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی تاکید کردن، اون رو مورد بررسی قرار دادن. در مورد ایران دو طرف با هم صحبت کردن و دو کشور توافق کردن که تنگه هرمز باید باز بمونه و همچنین جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. نکته دیگری که میتونم از این دیدار بگم که این مقام کاخ سفید گفته افزایش واردات محصولات کشاورزی کشاورزی آمریکا به چین، گسترش دسترسی کسب و کارهای آمریکا به بازار چین و رشد سرمایه‌گذاری پکن از دیگر مواردی بوده که دو طرف بر سر اون صحبت کردند و مورد بررسی قرار دادن. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. یک ظهر ایران همکارم شهر عزیزی با شما همراه خواهد بود. بخش بعدی خبری رو برای شما اجرا می‌کنه. وقت شما بخیر، همراه ما بمونید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
3: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر یه فریم تصویر ازش نداریم؟
4: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
5: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
6: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: My lords, pray be seated. Increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom. خطرناک
1: تری هستیم که بریتانیا رو تهدید میکنه در مناقشه خاورمیانه که همین مثال اخیرش بود. هر مؤلفه ای از کشور ما مثل انرژی، دفاع و اقتصاد، امنیت اقتصادی، همه چی به بوته آزمایش گذاشته شده. دولت من واکنش میده با قدرت به این و به اینکه هدف داشته باشه که رسیدگی بکنه به این موضوع. وزرای ما تصمیم میگیرن برای دفاع از انرژی، دفاع و امنیت اقتصادی بریتانیا کبیر برای طولانی مدت. اونها دفاع میکنن از ارزش‌های بریتانیایی مثل تاب‌آوری و احترام برای دیگران تحت پرچم یگانه ما، و همینطور ما از پتانسیل‌های بالقوه استفاده میکنیم بر سراسر این کشور برای و به نفع جوامع آن. دولت من اقدام ضروری انجام میده برای برخورد با یهودی ستیزی و حصول اطمینان از اینکه همه جوامع در داخل کشور احساس امنیت میکنن. دولت من بر این باور هست که امنیت اقتصادی بریتانیایی بستگی داره بر اینکه در تمام بخش های کشور این موضوع بهش رسیدگی بشه و ثبات رو حفظ بکنن و کنترل بکنن هزینه زندگی و معاش مردم رو، و اونها استفاده میکنن از سرمایه گذاری های عمومی برای اینکه بازارها رو شکل بدن و سرمایه گذاری های خصوصی بیشتری رو جذب کنن. اونها اعزام میکنن برخی از دولت رو در مشارکت با کسب و کارها و همینطور آن چیزی که دفاع میکنه از رشد پیشرفت افرادی که مشغول به کار هستند. دولت من روابط تجاری که بسیار حیاتی است برای امنیت اقتصادی بریتانیا را تقویت میکنه و همینطور افزایش میده رشد اقتصادی را، و برای کاهش دادن قیمت ها برای قشر کارگر، و همینطور وزرای من قوانینی رو معرفی میکنند برای اینکه استفاده بکنن از این شانس های جدید تجاری که وجود داره، من جمله طرحی که تقویت بکنن روابط رو و پیوندها رو با اتحادیه اروپا. و همینطور دولت من حمایت میکنه از امنیت اقتصادی برای کسب و کارهای بریتانیایی، و قوانین معرفی میشه برای اینکه تأخیر در پرداختها بهش رسیدگی بشه و همینطور جلوگیری بشه از ایجاد فشار زیاد بر اثر مقررات دست پاگیر. و بریتانیای کبیر امنیت اقتصادیش بستگی پیدا میکنه به زیرساخت در حد کلاس جهانی خودش، و قوانینی معرفی میشه برای بالفعل کردن توسعه فرودگاه‌ها و همینطور ایجاد و ساخت پل‌ها، و همینطور برای شمال انگلیس از طریق ایجاد خط ریلی بیشتر کمک بکنند به این موضوع، و تمام اقدامات لازم را انجام میدن وزرا برای تضمین تولید داخلی فولاد در داخل کشور. دولت من همچنان بهبود میبخشه امنیت بریتانیای کبیر رو با سرمایه گذاری بر خدمات عمومی، و وزرای من با اصلاحاتی که وجود داره به پیش میرن برای کمک به نظام درمان ملی و همینطور قوه قضاییه و همینطور بخش پلیس و نیروهای مجری قانون، و قوانینی معرفی میشه برای افزایش اعتماد در امنیت مهاجرت و سیستم پناهندگی. و همینطور دولت بهبود میبخشه زیر ساختها را برای اینکه حوزه صنعت آب رو بهبود ببخشند، و همینطور برای ایجاد خطوط ریلی بیشتر. و دولت من بر این باور هست که بریتانیا باید کشوری باشه که برای همه به صورت منصفانه درش شرایط وجود داشته باشه و همه اونجا بتونن زندگی بکنن و بتونن به بهترین نحو زندگی بکنن. وزرای من بر این باور هست که هر کودکی این شانس رو شایستش هست که موفق بشه و به بهترین حد توانای خودش برسه و جلوی اون گرفته نشه واسطه فقر و همینطور نیازمندی های تحصیلی که وجود داره، و همینطور ادامه خواهد داد برای اینکه سیستم کمک و رفاه عمومی رو بهبود ببخشند برای جوانان به عنوان اساس و پایه برای امنیت اقتصادی در طولانی مدت. یه قانونی برای افزایش استاندارد در مدارس ارائه خواهد شد برای اینکه اصلاحات لازم برای نسل‌های بعدی که نیازمند به کمک‌های آموزشی دارن انجام بده و همینطور به پیش خواهند رفت وزرا با ارائه و معرفی هویت دیجیتال که مدرنیزه میکنه تعامل با خدمات اجتماعی رو برای همگان، و در کنار این خدمات عمومی قوی و اقتصاد قوی، بالاترین اعتماد به دولت بسیار ضروری است و بریتانیا امنیتش وابسته به این موضوع هست. دولت من معرفی میکنه قانون هیزبرو رو برای این که برای کسانی که در خدمات عمومی خدمت میکنن استانداردهای لازم رو ایجاد بکنن، و دولت من همینطور پیشنهادهایی رو میکنه که تقویت میکنه پاسخگویی، ابتکار و سازندگی نهاد خدمات عمومی رو. این پیشنهادها همه برای تضمین بی‌طرفی و حمایت از ارزش‌های ما هست، برای افزایش اعتماد در نهادهای حکومتی. در این دنیای پرتلاطم دولت من ادامه خواهد که به دنبال بکنه سیاست خارجی خودش رو بر اساس ارزیابی که در داستان منافع ملی هست، و ادامه میده حمایت خودش رو برای مردم شجاع اوکراین که در خط مقدم آزادی به نبرد مشغول هستند. و وزرای من دنبال بهبود روابط با شرکای اروپایی به عنوان یک گام حیاتی هستند برای تقویت امنیت اروپا، و ادامه خواهند داد به ترویج صلح بلند مدت در خاورمیانه و راه حل دو کشوری در اسرائیل و فلسطین. دولت من همچنان صیانت خواهد کرد از تعهد خدشه‌ناپذیر بریتانیا به ناتو، من جمله از طریق افزایش بودجه دفاعی. و دولت من به دنبال تقویت

های دولت های خارجی و نیابتی ها رو کاهش بدن و واکنش خواهند داد به اون حمله ساوتپورت و همینطور اقداماتی که مردم بریتانیا تجربه کردن، اون خشونت رو و بسیاری از کسانی که قربانی بودن و اونها بتون به شرطشون رسیده بیشه و وزارمان معرفی خواهند کرد قوانینی رو که بهبود ببخشن دفاع کشور رو در برابر تهدیدهای سایبری. دولت من همچنان حمایت خواهد کرد از نیروهای مسلح و خانواده‌هاشون که ایثار رو از خود گذشتگی میکنن برای امنیت جمعی و آزادی همه در بریتانیا کبیر. و وزرای من این خدمت رو که نیروهای مسلح انجام میدن به رسمیت میشناسن در چارچوب قوانین و قانون نیروهای مسلح که وجود داره در قالب قوانین و همینطور مسئله استقلال انرژی یک هدف بلند مدتی باید باشه برای امنیت ملی و همینطور امنیت انرژی کشور لازم می سرمایه‌گذاری بلند مدت هست و همینطور که در اتفاقات اخیر خودشون نشون داد افزایش تولید در این حوزه کمک میکنه که دشمنان بریتانیا نتونن حمله بکنن به امنیت اقتصادی مردم بریتانیا. وزرای من معرفی خواهند کرد یک قانون استقلال انرژی رو برای انرژی های تجدیدپذیر که در خانه تولید میشه و این موضوعی است که برای بلندمدت به اون رسیدگی خواهد شد و وزرای ما همینطور به توصیه های عمل خواهند کرد که در حوزه بازبینی مقررات نیروی هسته‌ای در حوزه تولید نیرو در بریتانیا با استفاده از انرژی هسته‌ای و همینطور حکومت ما رهبری خواهند کرد برای مقابله با تغییرات اقلیمی و رسیدن به دنیای آری از فقر. بریتانیا همینطور اقدام خواهد کرد برای کاهش دادن نیازهای بشردوستانه در مناقشاتی که در سراسر جهان وجود داره. وزرای من حق زنان و دختران رو به پیش خواهند بود برای اینکه دنیا به سمتی بره که خشونت درش وجود نداشته باشه. این شامل مشارکت کامل اجتماعی و سیاسی زنان خواهد بود و در حوزه هایی که در زندگی اونها مؤثر خواهد بود. سال آینده بریتانیا ریاست گروه 20 رو در اختیار داشته برای اینکه رشد جهانی رو به پیش بره و تقویت بکنه ثبات جهانی رو که بسیار حیاتی است برای شکوفایی مردمی که در کشور کار میکنند. و دولت من همچون متعهد است بر تقویت و صیانت و یکپارچگی اتحاد بریتانیا کبیر و از نزدیک کار خواهند کرد با دولت‌ها برای اینکه خدمت بکنند در سراسر کشور به شهروندان. اعضای مجلس عوام، اقدامات زیادی در پیشی روی شما هست. من امیدوارم هستم و دعا میکنم که خدا کمک بکنه به شما در راستای کارهایی که انجام میدید.

0: طوفان الاقصی این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
1: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی.
0: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی داری نرو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
3: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
0: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده.
4: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
5: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
6: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
7: واقعا قدرت

یکی بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرم. توافق رؤسای جمهور ایالات متحده و چین بر سر بازگشایی تنگه هرمز. دونالد ترامپ و شی جی پینگ تاکید کردند ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. تنش دریایی جدید در آب‌های منطقه. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تصرف و انتقال یک کشتی به سمت ایران خبر داد. همزمان عراقچی گفت از نظر جمهوری اسلامی تنگه هرمز باز است. بازتاب افشای سفر نتانیاهو به امارات متحده عربی. امارات گزارش دفتر نخست وزیر اسرائیل را رد کرد. عراقچی همکاری با اسرائیل را غیر قابل بخشش خواند. تشدید وضع بحرانی کارگران و بیکار شدگان. گزارش‌های مردمی از موج اخراج می‌گویند دست کم 200,000 نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری‌اند. همینطور در ادامه این بخش خبری. مشکلات تیم ملی فوتبال در فاصله یک ماه تا جام جهانی. ابهام درباره ویزای آمریکا ادامه دارد. شاگردان قلعه نویی برای آماده سازی با تیم 156 جهان مسابقه می‌دهند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به پکن سفر کرده با شی جی پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرد. کاخ سفید اعلام کرده در این دیدار رؤسای جمهور ایالات متحده و چین تاکید کردند ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و تنگه هرمز باید باز باشد. مسئله تایوان، جنگ اوکراین و روسیه و مسائل کلان اقتصادی از دیگر محورهای مذاکرات رؤسای جمهور چین و آمریکا گزارش شده. ترامپ در این سفر گروهی از مدیران بزرگترین شرکت‌های آمریکا از جمله تسلا، اپل، بوئینگ و گلدمن ساکس را همراهی می‌کنند. شی جی پینگ در دیدار با ترامپ در پکن هشدار داد اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، چین و آمریکا ممکن است وارد برخورد یا حتی درگیری شوند و روابط دو کشور به وضعیتی بسیار خطرناک کشیده شود. رئیس جمهور چین از اهمیت ثبات روابط پکن و واشنگتن برای دو طرف و جهان و نیز منافع مشترک طرفین گفت. ترامپ هم گفته واشنگتن و پکن در دوران ریاست جمهوری او همواره چالش‌ها و اختلافات خود را به سرعت و با حسن نیت حل کردند.
1: فقط میخوام از طرف تموم هیئت عالیمون یه چیزی بگم. ما بزرگترین بازرگانا رو داریم. فکر میکنم بهترین های جهان. ما افراد شگفت انگیزی داریم و همه اونها با من هستن. تک تکشون. از 30 نفر برتر جهان خواستیم که بیان و تک تک اونها گفتن بله. من شرکت های درجه دوم و سوم رو نمیخواستم. فقط برترین ها رو میخواستم. و اونها امروز اینجا هستن تا به شما و به چین ادای احترام کنن. و اونها منتظر تجارت و انجام کسب و کار هستن. و این از جانب ما کاملا متقابل خواهد بود. من واقعا بسیار منتظر گفتگوهامون هستم. یه گفتگوی بزرگ.
0: همکارم توماج تاهباز از سئول همراه ما شده. توماج، تا این لحظه که صحبت‌ها رو می‌شنویم به نظر می‌رسه که بین تنگه تایوان تا تنگه هرمز یک نوع پیوندی برقرار شده برای اینکه شاید بتونن مسائل رو به شکل دیپلماتیک حل بکنن. اما تو بیشتر توضیح بده درباره چه نکاتی صحبت شده، به ویژه مسائل تجاری که می‌دونیم برای هر دو کشور بسیار مهمه.
2: خب ساعتی بعد از دیدار کلیدی شی جین پینگ و دونالد ترامپ مشخصه که طرف‌ها در مورد ایران صحبت کردن. خود شبکه خبری رسمی چین یعنی CCTV گفته که در مورد مسائل نقل قول می‌کنم خاورمیانه، جنگ اوکراین و شبه جزیره کره تبادل نظر کردن. کاخ سفید اما بیانیه‌ای منتشر کرده که فراتر رفته، گفته دو طرف تاکید داشتن که تنگه هرمز باید باز باشه، باز بمونه و حمل و نقل آزاد انرژی و کشتی‌ها هم از منطقه انجام بشه و دو طرف تاکید دارن که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. همزمان هیچ اظهار نظر رسمی در مورد تایوان از سوی کاخ سفید نشده. اما از این جزئیات اندکی که منتشر شد چه جزئیاتی دستمون میاد؟ اول اینکه واقعیت اینجاست که اینکه تنگه هرمز باید باز بمونه و باز بشه اصلا چیز تازه‌ای نیست. شی جین پینگ در گفتگوی تلفنی که 3 هفته پیش با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی داشت دقیقاً همین موضوع رو تکرار کرده بود. در ضمن سال هاست که جمهوری خلق چین میگه جمهوری اسلامی نباید به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه، ولی در این حال تاکید داره که اقدامات و اظهارات جمهوری اسلامی در اینکه به سمت تسلیحات هسته‌ای نمیره رو کافی میدونه. به هر حال اونطوری که به نظر میرسه و بنابر اون اظهاراتی هم که در CCTV منتشر شده، خب چین مسائل ایران رو در کنار مسائل امنیتی منطقه و جهان قرار داده، یعنی مسئله جنگ اوکراین و مسئله شبه جزیره کره، و هیچ اشاره بیشتری هم به مسئله تایوان نشده. کاخ سفید از یک طرف خب گفتم چه خاصی نگفته، اما میتونه این بیانیه در واقع به عنوان یک دستاورد سیاسی برای دونالد ترامپ از طرف به عنوان در واقع شعارهای اظهارات دیپلماتیک دونالد ترامپ مطرح بشه. حالا اینکه چه جزئیات دقیقی در این گفتگوها انجام شده این رو نمیدونیم. اگه اینا رو کنار لحن مثبتی بذاریم که در مورد مسائل بهبود روابط تجاری و نمیدونم اقتصادی دو طرف مطرح شده، میگم به طور کلی ترامپ میتونه دستاورد این ادعا بکنه که دستاورد موفقی در این دیدار داشته. در ضمن به نظر میرسه که آقای شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دبیر کل حزب کمونیست بعد از نشست از یک تعریف جدید روابط توی روابط دو طرف هم صحبت کرده، گفته که دو طرف توافق کردن که در واقع تعریف یک رابطه سازنده و باثبات جهتگیری روابطشون رو در 3 سال آینده، یعنی زمانی که خب دونالد ترامپ هنوز سر کار هست و حتی بعد از اون، رو در واقع شکل بده. به این معنی که احتمالاً برخی جزئیات دیگه هم مطرح شده، احتمال داره که بنا باشه در واقع ایالات متحده و چین در مورد برخی از مسائل کلیدی مثل شبه جزیره تایوان، مثل مثلا میخوام جزیره تایوان، مثل آبراه تایوان و همینطور مسائل دیگه‌ای که به ما مربوط میشه مثل تنگه هرمز و جمهوری اسلامی این چیزها صحبت بکنن. میگم همیشه این مسئله و این تردید وجود داره که آیا اساساً چنین چیزی به نفع مردم ایران یا به نفع کشور ایران خواهد بود. خب در این مورد تردیدهای زیادی میتونیم مطرح بکنیم. جمهوری خلق چین بزرگترین و قوی‌ترین کشور غیر دموکراتیک جهانه و مهمترین حامی اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست، یعنی شریان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی هست. در مورد مسائل اقتصادی به نظر میشه روی کرده نسبتا مثبتی بوده. شی گفته که همکاری ها در زمینه های تجارت و کشاورزی و بهداشت و درمان و گردشگری و مقابله با جرایم و مسائل دیگه توسعه پیدا خواهد کرد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم توماج تاهواز از سئول. همونطور که پیشتر هم گفتم و در توضیحات همکارم از سئول توماج تاهواز هم شنیدید، کاخ سفید اعلام کرده در جریان سفر دونالد ترامپ به پکن، رؤسای جمهور آمریکا و چین بر ممنوعیت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای توافق کردند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ و شی جی پینگ بر لزوم باز بودن تنگه هرمز به عنوان یک آبراهه بین المللی تاکید و اعلام کردند جریان انتقال انرژی از این آبراهه باید برقرار باشد. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما شدن. آقای محمد، شنیدین توضیحات همکارم رو؟ بررسی و نتایج دیدار دوتا ابرقدرت در شرق و غرب جهان الان به سرخط رسانه ها اومده. فکر می‌کنین چه ویژگی هایی داشت این دور از سفر و ممکنه چه پیامدهایی داشته باشه برای هر دو کشور؟
3: سلام. اتفاقی که بعد منتظرش باشیم بیشتر چیز اقتصادی است، چون هم هیئتی که همراه ترامپ به این سفر رفته و هم توافقاتی که انجام شده پیش از این قبل از سفر و در این سفر داره امضا میشه عموما در حوزه‌های اقتصادی هستند و بعد منتظر بود که روابط اقتصادی جهان بعد از این کمی تغییر پیدا کنه. به هر حال ما با دو کشوری مواجهیم که 43% اقتصاد جهان رو در اختیار دارند و هر تصمیمی هم که اونها بگیرن اقتصاد جهان رو عمیقا متاثر میکنه. در واقع آنچه خود شی هم در این دیدار توضیح داد این بود که یک رقابتی بین این دو طرف وجود داره که ما باید بتونن مانع از تعارض بشن و اتفاقی هم که دارن رقم میزنن اینه که چگونه میتوانه، یعنی این دیدار شد مهمترین المانش اینه که چگونه میتونن جلوی یک تعارض بزرگتر رو بگیرن، هم در جنگ تعرفه‌ای، هم در موضوع تایوان، هم در منازعات دیگری که این دو کشور بویژه مثلا در موضوع پوش مصنوعی که رسانه‌های چین بسیار راجبش نوشتن در این روزها که مسئله هستی دو کشور پوش مصنوعی است، بتونن که مدیریت کنن وضعیت بین هر دو کشور.
0: آی محمد، ترامپ یک اظهار نظری هم کرده تو صحبتاش، گفته واشنگتن و پکن تو دوران حضور او در کاخ سفید همیشه مشکلاتشون رو با سرعت و حل کردن، با حسن نیت پیش رفتن. چقدر اصلا این اظهار نظر دونالد ترامپ به واقعیت میتونه نزدیک باشه؟
3: اگر امروز نگاه کنیم یه تفاوت جدی بین صحبت‌های شی و ترامپ در آنچه که حداقل در رسانه‌ها مخابره شده وجود داشت. ترامپ خیلی صمیمی و از این موضعی که ما خیلی با هم خوبیم حرف می‌زد، ولی شی از این طرف حرف می‌زد که امکان داره به هر حال یه اختلاف نظرهایی هم به وجود بیاد. این روی کرد، یعنی این تنش در روابط در دوره ترامپ هم، یعنی سال 2017 که به چین سفر کرد، خودش خیلی نشون داد، چون بعد از اون بود که ما آغاز جنگ تعرفه‌ای رو دیدیم، یعنی یک سال بعدش جنگ تعرفه‌ای بین دو کشور آغاز شد، بعد موضوع آلومینیوم ها مطرح شد تا اینکه در نهایت سال 2025 به اینجا رسید که چین خرید نفت خودش رو از آمریکا کلا متوقف کرد و یکی از دلایلی هم که این روز دو طرف نشستن همین موضوع نفت که شاید بتونن که این قضیه رو حل کنن. یعنی در دوره ترامپ با وجود این که یک آغاز اصطلاحاً به گفته رسانه‌ها در اون زمان مشعشعی داشت، ولی به سرعت افول کرد. امروز همین مسئله وجود داره که شاید آنچه دو طرف به دنبالش هستن نتونه خودش رو نتونن به اون چیزی که میخوان به صورت دقیق برسن.
0: عطا محمد، ممنون از حضورتون در این گفتگو.

0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید از نظر جمهوری اسلامی تنگه هرمز برای تمامی کشتی های تجاری باز است. عراقچی در عین حال اضافه کرده کشتی های تجاری باید با نیروهای دریایی جمهوری اسلامی همکاری کنند. او گفته آمریکا با محاصره دریایی به آمده شده کشتی ها در تنگه هرمز آسیب رسانده. عراقچی همچنین گفته هیچ راه حل نظامی برای حل مشکل جمهوری اسلامی وجود ندارد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی توقیف نفتکش‌های آمریکایی را مستند به قوانین داخلی و بین‌المللی دانست و آمریکا را به دزدی دریایی متهم کرده. اصغر جهانگیر گفته توقیف نفتکش‌های آمریکا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و کنوانسیون حقوق دریاها انجام می‌شود. جهانگیر همچنین واشنگتن را به نقض قواعد بین‌المللی متهم و از سکوت سازمان ملل انتقاد کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی که در 70 کیلومتری شمال شرقی بندر فوجیره لنگر انداخته بود توقیف شده و اکنون به سمت آب‌های ایران در حرکت است. بر اساس گزارش‌ها تحقیق درباره هویت مهاجمان و جزئیات حادثه برای این کشتی ادامه دارد. مقام‌های دریایی به شناورها در منطقه هشدار دادند هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره ادامه تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز توضیح داده.
1: این تنش، این جدال، نبرد جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای کنترل تنگه هرمز، برای سیطره بر آب‌های منطقه ادامه داره و این مورد جدید تصرف کشتی خب باز جدیدترین شاهده و این نشون میده که این کشاکش تا اطلاع ثانوی، تا وقتی که محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران ادامه داره، همینطور تا وقتی که جمهوری اسلامی اصرار داره بر ناهمسازی تنگه هرمز، باید منتظر این رخدادها باشیم. طبیعتاً دو طرف، یعنی هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده، بر حسب توان نظامی خودشون و امکاناتی که در اختیار دارن به دنبال سهمگیری از این وضعیت هستن. اینکه عراقچی تاکید کنه تنگه هرمز باز آمریکا ناامنی ایجاد کرده و کشتی‌های تجاری میتونن با هماهنگی ایران عبور کنن، این تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی‌کنه. یعنی مشخصه که همچنان جمهوری اسلامی اصرار داره و البته داره اعلام میکنه به صراحت که این گلوگاه آبراه مهم رو، استراتژیک رو، در اختیار خودش داره و کشتی‌هایی که مایل باشن عبور کنن باید با جمهوری اسلامی یا به تعبیر دقیق‌تر با سپاه پاسداران هماهنگ کنن و بدیهیه که این در واقع اعلام نظر هیچ تغییری در موضع ایالات متحده ایجاد نخواهد کرد، چون اون محاصره دریایی و فشارهای آمریکا هم ادامه داره. تا اطلاع ثانوی به نظر میرسه باید شاهد هم حمله به کشتی ها باشیم، هم جلوگیری از رفت آمد اونها به بندرهای ایران از طرف آمریکا، هم اقدامات سپاه پاسداران که این مورد جدید نشون میده که تا اطلاع ثانوی تنش ادامه داره.
0: وزارت خارجه امارات متحده عربی گزارش ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب کرده. دفتر نخست وزیری اسرائیل دیروز گزارش داد نتانیاهو در جریان عملیات قررش شیران به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید دیدار کرده. سفری که به گفته مقام‌های اسرائیلی به گشایش تاریخی در روابط دو طرف منجر شده. رادیو ملی اسرائیل هم گزارش داده این نخستین بار نیست که نتانیاهو به امارات رفته، اما اولین بار است که دفتر نخست وزیری این کشور این موضوع را تایید می‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به این سفر همکاری کشورهای منطقه با اسرائیل را غیر قابل بخشش خوانده. عراقچی که برای شرکت در نشست بریکس به هند سفر کرده، دشمنی با جمهوری اسلامی را قماری احمقانه توصیف کرده. او اضافه کرده نتانیاهو آنچه را که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درباره آن گزارش داده بودند افشا کرده. همکارم بابک ساقی از اورشلیم همراه ما شده. بابک، خبرهایی داریم میشنویم از اینکه روابط اسرائیل و امارات نزدیکتر هم شده. در میانه جنگ با جمهوری اسلامی بنیامین نتانیاهو به امارات سفر کرده، موضوعی که شاید اماراتی ها خیلی مایل نبودن اینطور رسانه‌ای بشه.
2: دقیقاً مثلا همینجا هستش، پرسش بر این هستش که آیا این روابط نزدیک را باید نتانیاهو علنی می کرده یا خیر؟ برخی از گروه ها و احزاب اپوزیسیون بسیار خشمگین هستند از نتانیاهو و می گویند به خاطر اینکه انتخابات نزدیک هستش، قرار هستش همین هفته روبرو پارلمان اسرائیل انحلال پیدا بکنه، منحل بشه و اسرائیل به سوی انتخابات بره و می گویند که از این را نتانیاهو تلاش میکنه تا دستاوردی را در انتخابات پیش رو به دست بیاره. از سوی دیگر طرفداران بنیامین نتانیاهو میگویند که این دیدارها و افشای اون پیامی مهم برای جمهوری اسلامی هستش تا بدونه تا چه حد اسرائیل و همپیمانانش از لحاظ مرزی به او نزدیک هستند. طبق گفته های خود نتانیاهو، او در اوج جنگ با محمد بن آل نهیان دیدار میکنه رئیس امارات. رسانه ها میگویند که این دیدار در 26 مارس در شهر العین در نزدیکی مرز عمان و حدود 250 کیلومتری مرز ایران انجام میشه. دقیقاً این همان پیامی هستش که نتانیاهو و دولت او تلاش میکنن که به جمهوری اسلامی برسونن. در کنار اون مایک هاکبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل هم به این کمپین میپیونده. او هم میگوید که کشورهای خلیج فارس فهمیدن که متحدی و همپیمانی بهتر از اسرائیل در منطقه نمیتونن پیدا بکنن. او همچنین تایید میکنه که اسرائیل در حین جنگ به امارات متحده عربی کمک کرده، به اونجا سرباز فرستاده تا گنبد آهنین را که اولین کشور عربی که این را دریافت کرده را به اونها یاد بده. همه اینها نشانی از تشدید روابط بین دو کشور هستش. در کنار اون، در 24 ساعت گذشته از طرف دولت باز افشاگری هایی در رابطه با سفر رئیس موساد دو بار به امارات متحده عربی، از سوی دیگر سفر زینی رئیس شین بت سازمان امنیت داخلی اسرائیل، او هم به امارات پس از جنگ، و همچنین اعزام یک هیئت نظامی به امارات متحده در حین جنگ برای هماهنگی و بررسی، برای اینکه اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، اگر جنگ دوباره بازگرده، بین دو کشور انجام شده. اما همانطوری که گفتید، اماراتی ها آنچنان از این افشاگری ها راضی نیستن. اونها میگوین که همچین دیدارهای اصولا انجام نگرفته. از سوی دیگر جمهوری اسلامی و رسانه های این کشور هم امارات متحده را به شدت تهدید می کنند که اگر روابط خودش را با اسرائیل برای تهدید جمهوری اسلامی ادامه بده، ضربه سختی خواهد خورد. اما در کنار اون، این مطلب را نباید فراموش بکنیم که روابط اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج فارس، به ویژه امارات و بحرین، پس از جنگ شاهد تشدید روابط بسیار بسیار نزدیکی بودند. روابط نظامی و جدا از روابط سیاسی و اقتصادی که پیش از این داشتن، به نظر میاد که اسرائیل که همپیمان مهم امارات متحده عربی را در خلیج فارس پیدا کرده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر درباره تکذیب سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی گفته در بیانیه رسمی دولت امارات اومده که اخبار تا وقتی که از سوی منابع رسمی ما اعلام نشود قابل تایید نیست و این میتواند به معنای تایید ضمنی خبر باشد.
3: دو تا نکته در متن بیانیه رسمی امارات است. یکی این که میگه ما هر کاری که میکنیم در چارچوب پیمان ابراهیمه که شناخته شده و آشکاره. دو، تا زمانی که منابع رسمی اماراتی اعلام نکردن تکذیب می شود. این جمله تو بیانیه است. معنیش اینه که اولا ما برای روابطمون با اسرائیل چیزی رو پنهان نمی کنیم، چون ما وارد پیمانی شدیم که این پیمان جایی برای پنهان کردن چیزی نمیگذاره. در سال 2020 زمانی که پیمان ابراهیم امضا شد، جنگی بین امارات و کشورهای امضا کننده نبود. در واقع پیمان ابراهیم حاصل تصمیم بر توسعه هست، نه اضطرار ناشی از جنگ. این تصمیم در هیچ شرایطی عوض نشد. یک سال بعد از پیمان ابراهیم 500 میلیارد دلار قرارداد بسته شد بین اسرائیل و امارات، فقط یک سال بعد از پیمان ابراهیم. بنابراین تکلیفشون کاملا با این موضوع روشنه. اما شواهدی که در اطرافش وجود داره، اولین باری که جمهوری اسلامی امارات رو تهدید کرد همون سال 2020 بود، و آخرین باری که تهدید کرد قبل از جنگ 40 روزه علی شمخانی تو تلویزیون المیادین امارات رو تهدیدش کرد. خب طبیعی است که در چنین شرایطی در یه بازه 2020 تا 2025 و 26 این حجم از تهدیدها امارات رو برد به سمت ارتقاء قرارهای اقتصادی به قرارهای نظامی. از قرارهای سیاسی و اقتصادی رفتن به سمت قرارهای نظامی. در چنین وضعیتی با توجه به اینکه پیمان ابراهیم هم میخواست پرونده فلسطین رو به جای مثبتی برسونه، و به تازگی گزارش ها هم منتشر شده از اینکه حزب الله و حماس و جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن به هر قیمتی که شده پرونده فلسطین رو باز نگه دارن علیه پیمان ابراهیم، بنابراین طبیعی بود که این رفت آمد ها میان اسرائیل و امارات صورت بگیر.
0: تصاویری که میبینید زنده هست از پکن، ضیافت شامی که به افتخار سفر دونالد ترامپ به چین برگزار شده، مهمان ها آمدن، پیت هگست رو میبینید وزیر جنگ آمریکا، و تنی چند از مهمانانی که دعوت شدن به این ضیافت شام، همه منتظر هستن که دونالد ترامپ هم وارد بشه و این ضیافت شام به شکل رسمی برگزار بشه. این سفر بسیار مهم بود برای دونالد ترامپ و همینطور کشور چین، برای اینکه صحبت های مختلفی کردن در خصوص تجارت، به ویژه در خصوص جنگ خاورمیانه، جنگ اوکراین، و همینطور اشاره شده که به دلیل جنگ در خاورمیانه رشد اقتصادی چین به پایین‌ترین سطح خودش از سال 1991 رسیده، و این بسیار مهم هست برای کشور چین که تنش‌ها در خاورمیانه کاهش پیدا بکنه. خاورمیانه برای چین یک اهمیت راهبردی خیلی مهمی داره، بخشی از مسیرهای کشتیرانی و تأمین انرژی این کشور وابسته هست به این منطقه. تصاویری که شاهد هستین زنده هست، مارکو روبیو رو می‌بینید وزیر امور خارجه آمریکا، در نزدیکی او پیت هگست وزیر جنگ آمریکا ایستادن و منتظر هستند تا دونالد ترامپ و شی جی پینگ هم بپیوندند به ضیافت شام در پکن. شهروندان با ارسال پیام‌هایی به مدیابات ایران اینترنشنال از دریافت نکردن و چه بیمه بیکاری و مشکلات ناشی از آن می‌گویند. شماری از کارگران اخراج و تعدیل شده گزارش دادند فرایند بررسی پرونده‌ها طولانی است و بیمه هنوز پولی بابت بیکاری پرداخت نکرده. یک گرافیست در تهران که شغلش را از دست داده به ایران اینترنشنال گفته از اسفند ماه برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده و بعد از 3 ماه هنوز پرونده‌اش در تأمین اجتماعی در دست بررسی است. یکی از کارگران بخش تولید شرکت گلرنگ زنجان هم به ایران اینترنشنال میگوید بعد از تعطیلات عید 150 نفر از کارگران اخراج و تعدیل شدند، اما کارفرما از ارائه برگه اخراج کارگران سرباز میزند و آنها نتوانستند برای بیمه بیکاری اقدام کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از وضعیت بیکاری در ایران گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده است و با هم بشنویم.
4: اکثر جوان‌ها بیکار هستند، یا اگر کاری هم دارن برای گذراندن وقت هستش، چون درآمدشون هیچ بخشی از نیازهای اصلیشون پوشش نمیده. نمیتونند خونه ای تهیه کنند و نه خودرویی، و نه با داشتن اون شغل میتونند امیدوار به آینده باشند و برنامه‌ریزی روزهای آینده کنند، چون هر روز تورم ما را از هدفهای اولیه زندگی که مهمترینشون امید هستش دور میکنه.
5: از اصفهان پیام میدم. درخواست بیمه بیکاری ها رو دارن رد میکنن. بهمون گفتن باید 4 سال متوالی بیمه تون قطع نشده باشه. توی پروژه های عمرانی تو کشور چنین چیزی غیر ممکنه که 4 سال بیمه متوالی داشته باشی. تو سایت درخواست بیمه بیکاری به دروغ زده. با 6 ماه بیمه میتونی بیمه بیکاری بگیری.
6: وضعیت اقتصادی خیلی خرابه. بیکاری بیداد میکنه. من آرایشگر بودم. الان نزدیک 5 ماه بیکار شدم. تو اسنپ کار میکنم.
0: در همین ارتباط روزنامه شرق در گزارشی نوشته روند دریافت بیمه بیکاری از سازمان تامین اجتماعی به مسیری سخت برای متقاضیان تبدیل شده و آنها از هفته‌ها انتظار برای بررسی پرونده‌های خود خبر می‌دهند. در این مطلب آمده نداشتن قرارداد رسمی موجب شده تعدادی از کارگران اخراج یا تعدیل شده مدرکی برای اثبات دوران اشتغال و دریافت بیمه بیکاری نداشته باشند. در پی موج جدید بیکاری در ایران در شرایط جنگی و بحران اقتصادی آمار رسمی نشان می‌دهد حدود 200,000 نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری هستند. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. آقای نظام آبادی، وضعیت اخراج‌ها و تعدیل نیروها افزایش هم پیدا کرده، بخش گسترده از کارگرها و کارمندها الان تحت تاثیر قرار گرفتن. چرا تامین اجتماعی نمیتونه بیمه بیکاری‌ها رو پوشش بده؟ مشکل کجاست؟
7: درود بر شما. ببینید، کلن صندوق های بازنشستگی و بیمه ها زمانی میتونن ادامه بدن که نسبت شاغلان به مستمری بگیرانشون در یک سطح مناسبی باشه. خب در ایران نسبت افرادی که فقط در سازمان تامین اجتماعی کار میکنن به بازنشسته ها در سال 86 بوده 5.5، یعنی 5 نفر کار میکردن حقوق یک بازنشسته رو میدادن. این در سال 1404، یعنی قبل از جنگ، رسیده به 3.7. حالا آمار جدیدتری من ندیدم، ولی قطعا در طول این یک سال کاهش شدیدتری داشته. طبق آماری که الان منتشر شده، فقط از پایان سال 1403 تا بهار 1404، یعنی طی 3 ماه، تعداد بیمه شده های تامین اجتماعی 120,000 نفر کاهش داشته، یعنی حتی قبل از جنگ 12 روزه. بنابراین این اوضاع تازه اوضاع در واقع تامین اجتماعی که نسبت به بقیه صندوق اوضاعش بهتره. در صندوق بازنشستگی کشوری نسبت پشتیبانی رسیده به 47%، یعنی در برابر هر مستمری بگیر یک بیمه پرداز هم وجود نداره و بقیهش رو خب دولت داره میده از منابع بودجه. فقط امسال 106 هزار میلیارد تومان در بودجه گذاشتن که بتونن همین کسری صندوق بازنشستگی کشوری رو بدن. بنابراین این صندوق های بازنشستگی قبل از جنگ هم وضعیت خوبی نداشتن. بسیاری از اینها قبلا ورشکسته بودن، اصلا مثل صندوق بازنشستگی در واقع فولاد. در سازمان تامین اجتماعی هم اوضاع در واقع خیلی خوب نیست. خب الان تعداد زیادی هستن که درخواست بیمه بیکاری دارن. این بیمه بیکاری خب از کجا باید تامین بشه؟ طبق ماده 5 قانون بیمه بیکاری، محل پرداخت این بیمه 3% حق بیمه هست که کلا توسط کارفرما در واقع پرداخت میشه. بنابراین خود این بیمه بیکاری هم از جنس کاره، از کار حاصل میشه و الان که این موج بیکاری بالا رفته، خب صندوق ها همزمان هم ورودیشون کم شده، حق بیمه ها کم شده و هم خروجیشون به دلیل این مقرری ها بالا رفته. خب از طرف دیگه هم میدونیم که دولت هم بدهی هایی به صندوق ها داره که اونها رو پرداخت نکرده، در واقع داره بار بحران رو سنگین تر میکنه. یعنی با شرایطی مواجه هستیم که صندوق های بیمه که ذاتاً کارکردشون اینه که در مواقع بحرانی یا ریسک ها رو پوشش بدن، به دلیل این بدهی ها در واقع و ناترازی ها اساسا خودشون یه ریسک ندارن، خودشون یه کانون بحرانن. حالا چه برسد به این که بخوان بحران رو حل کنن. بنابراین مشکل اینه که کلا نهادهای بیمه‌گر در ایران به دلیل این شرایط تاب‌آوری پایینی داشتند و این فشار بیکاری ناشی از جنگ هم شرایط رو بدتر کرد.
0: آقای نظام آبادی، این صحبت‌های شما تصاویر زنده‌ای هم داشتیم می‌دیدیم از ضیافت شامی که به افتخار سفر دونالد ترامپ به پکن در حال برگزاری هست در چین. خب می‌دونیم مستقیم و غیر مستقیم این سفر بر بحران خاورمیانه تاثیر خواهد گذاشت، بحرانی که بیکاری رو در ایران افزایش داده، تضمین‌های بیمه‌ای هم به شکل مشخصی در ابهام هست. این موضوع چه پیامدهایی می‌تونه رو بازار کار ایران و همزمان معیشت مردم داشته باشه وقتی بیمه‌ها نتونن حتی این بچه اندک رو تزریق بکنن به خانواده ها؟
7: ببینید، خب این بحران بیکاری بعد از جنگ در واقع میشه گفت کم کم داره نشانه هایی از یک ابر بحران یا یک بحران گسترده رو از خودش نشون میده و در نهایت به نظر میرسه حتی ممکنه که به سقوط بسیاری از صندوق های در واقع بازنشستگی و بیمه های اجتماعی منجر بشه و حتی تامین اجتماعی. و وقتی هم تامین اجتماعی یا این صندوق های بزرگ سقوط کنن، قاعدتا دولت باید بیاد منابع منابعش رو تامین بکنه و این تامین منابع به قیمت تورم بیشتر و تشدید بحران بیشتر. بنابراین هر چقدر این بحران بیشتر تشدید بشه تعمیق میشه. خب اینطور که گفته میشه در اثر تحولات اخیر حدود 1-2 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن و حالا اگر مشاغل غیر رسمی و پیمانکاری ها و فریلنسر ها رو هم اضافه بکنیم میشه گفت در مجموع 4 میلیون نفر در واقع دست کم از این جنگ متاثر شدن. خب از نظر معیشتی در چنین شرایطی حتی چند هفته بیکاری هم میتونه در واقع بسیار آسیب زننده باشه و بسیاری رو وارد بحران بکنه و به سرعت باعث سقوطشون به طبقات فقیر بشه.
0: اشکان نظام آبادی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، امروز به طور رسمی در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن به نمایش در می‌آید. این فیلم در سالن اصلی لومیر و همراه با فرش قرمز اکران می‌شود و بازگشت کارگردان ایرانی به بخش مسابقه اصلی توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی را جلب کرده. سینمای مستقل، مهاجرت، تبعید و همینطور حضور فیلمسازان ایرانی در بخش‌های مختلف از محورهای مورد توجه جشنواره امسال است. همکارم لیلی نیکفر از کاخ جشنواره کن همراه ما شده. لیلی، در روزهایی که بسیاری از ایرانی‌ها به ویژه ایرانی‌های خارج از کشور انگار در یک جهان موازی دارن زندگی می‌کنن، یک فیلم با همین نام هم قرار هست اکران بشه، ساخته اصغر فرهادی. چی بیشتر می‌دونیم از این اکران؟
8: تو سمونتی که گفتی فیلم اصغر فرهادی امروز به همراه فرش قرمزش اولین اکرانش رو خواهد داشت. فیلمی که خارج از ایران ساخته شده. می‌دونیم که اصغر فرهادی کارگردانی است که بعد از اتفاقاتی که در ایران افتاده در اعتراض به اجباری که برای پوشش زنان بازیگر هست و پوشش اجباری در ایران هست، گفته که فعلا تا اطلاع ثانوی نمیخواد در داخل ایران فیلم بسازه. برخی از منتقدان و رسانه‌های بین‌المللی سینما میگن که فیلم او یکی از فیلم‌های مهم بخش مسابقه است. حالا بعد ببینیم که اصغر فرهادی بعد از دو تا اسکار، یه دونه بهترین فیلمنامه و یه دونه خرس طلای برلین، امسال هم در واقع سهمی از جوایز کن رو داره یا نه. اما میخوام بگم که من کجا، من در بخش بازارچه جشنواره فیلم کن هستم، جایی که غرفه کانون فیلمسازان مستقل ایرانی اینجاست، جایی که در واقع یک کانونی الان چند سال حضور داره که بعد از جنبش زن زندگی آزادی در حمایت از هنرمندانی که سانسور میشن، در حمایت از اعتراضات، در حمایت از حق آزادی بیان، آزادی هنر در واقع تشکل پیدا کرد و هر ساله در کن علاوه بر اون در واقع نقشی که در آموزش، در معرفی فیلم‌های مستقل داره، فعالیت‌هایی در حمایت از آزادی مردم ایران هم انجام میدن. همین در بعد ورود به غرفه یک در واقع تصویری در اعتراض به قطع اینترنت در ایران رو می‌بینیم که روش نوشته که 75 روز، بیشتر از 75 روزه که یک کشور سکوت کردن، به سکوت اجباری واداشته شدن به خاطر قطع اینترنت، و تصویر یکی از مادران داغدار رو میبینیم. در کنارش فیلمی از رامین سلطانی هست به نام متهم اظهار پشیمانی نکرده، اشاره به حرفی که یلدا آقا فضلی از کشته شدگان، این در واقع از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی که بعداً به طرز مشکوکی جان خودش رو از دست داد اشاره میکنه، و بسیاری از نوشته ها و پلاکارد هایی که تراکت هایی که اینجا وجود داره اشاره داره به اینکه اینترنت یک حق پایه‌ای بشره. و حالا در مفصل میتونم اشاره کنم بسیاری علاوه بر فعالیت هایی که این کانون داره در خصوص آموزش، در خصوص حفاظت، حمایت از حقوق هنرمندان، داره به این هم اشاره میکنه که سکوت در واقع اجباری که مردم ایران بهش واداشته شدن یک نقض حقوق بشر هست. در طول روز هم من در بخش های مختلف کاخ جشنواره خواهم بود و گزارش هایی از اتفاقاتی که از اینجا میگذره میرم.
0: ممنون از تو لیلی. فریاد جاوید نما انقدر بلند بوده که جشنواره کن رو هم انقدر زیبا تحت تاثیر قرار داده. ممنون از حضور تو لیلی نیکفر از کاخ جشنواره کن.

0: بله، 28 روز مانده تا آغاز جام جهانی فوتبال. دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران میگوید ویزای سفر اعضای تیم فوتبال به آمریکا هنوز صادر نشده. هدایت منبینی در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال در تجمع حامیان حکومت از برگزاری دیداری تدارکاتی با پورتوریکو هم خبر داده. منبینی گفته این دیدار در آمریکا و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال پورتوریکو در رده‌بندی فیفا در جایگاه 156 جهان قرار دارد. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال برخلاف اظهارات قبلی خود گفته اعضای تیم ملی در ابوظبی برای ویزای آمریکا اقدام کردند. او پیشتر گفته بود این روند قرار است در آنکارا انجام شود. علوی همچنین از انتقال نشست مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با مدیران فیفا از زوریخ به ترکیه خبر داده.
1: در واقع در سفارتخانه در امارات رفتن ابوظبی و همه چیز انجام شد. ما دیگه این روزا باید بیاد دیگه، یعنی پاسخه. ولی اینم بگم، همه اینا رو عرض کردم، آقای قلعه‌نویی و همکار محترمشون یه سیستمی رو درست کردن که آلترناتیف هایی رو برای هر پست دارند. جلسه ریاست فدراسیون فوتبال با مقامات فیفا ظرف 48 ساعت آینده
2: سوئیس
1: برگزار خواهد شد در ترکیه.
0: همکارم رها پوربخش اینجا در استودیو همراه ما شده. رها، حالا از این زد و نقیض های کیلویی اعضای فدراسیون بگذریم، اما راجع به این بازی های تدارکاتی برای ما بیشتر توضیح بدید. الان رسیدیم به تیم 156.
3: پیشتر هم در فروردین ماه مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون وعده داده بود که قراره با پورتوریکو در آمریکا بازی بکنند، اما بعدتر رسانه‌های داخلی ایران گفتند که این قرارداد نهایی نشده بوده و قرار نیست که این بازی انجام بشه. این نکته عجیبی که وجود داره اینه که ما در سایت‌های فدراسیون‌های فوتبال مختلف، حتی پورتوریکو، نمیتونیم خبر رسمی بازی‌های دوستانه رو پیدا بکنیم تا زمانی که در تقویم فیفا نیومده باشه، مثل اتفاقی که واسه گامبیا افتاد. یعنی الان فدراسیون فوتبال پورتوریکو نه در مورد اون بازی که مهدی محمد نبی گفته بود چیزی منتشر کرده، ادعای مطرح شده، نه الان در مورد صحبت‌های منبعینی. اما باید به این هم اشاره بکنم که این داستان جلسه مهدی تاج با مدیران فیفا از زمانی شروع شد که به اون شکل مهدی تاج از کانادا بازگردونده شد به تهران و بعد مدعی شد که ما خودمون برگشتیم، بعد مدعی شد که یک جلسه قرار در زوریخ برگزار بشه و دعوتش کردند که برن در زوریخ و اون پیش شرط ها و شرط هایی که برای حضور تیم ملی در جام جهانی هست و برای و به ویژه تاکیدشون روی صدور ویزا و ورود همه اعضای که فدراسیون معرفی میکنه به خاک آمریکاست، در مورد اون جلسه تو اون زوریخ تو اون جلسه گفتگو بکنند. اما همونطور که پیشتر هم گفته بودیم، در خود همون نامه هم اشاره شده بود که کارهای اداری این که دعوتنامه ارسال بشه رو فیفا انجام میده، اما مشخص نیست که ویزا دریافت بکنند یا نکنند. الان هم به نظر میرسه که حالا یا مشکل ویزا بوده یا مشکل زمان بندی بوده. حتی قطعی هم نمیتونم بگم که این جلسه کی قراره برگزار بشه در ترکیه، فقط الان مکانش مشخص شده. همین چند ساعت پیش هم مهدی تاج خودش اشاره کرد که هیچ ویزای هنوز صادر نشده و بناست که در جلسه ای که با مدیران فیفا گفته که قراره برگزار بشه در ترکیه، تو اون جلسه به این نکات اشاره بشه و بتونن تضمین بگیرن. تضمینی که خب به نظر نمیرسه، حتی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های تندرو مثل اصولگرا هم به این رفتار زد و نقیض مهدی تاج در مورد صدور ویزا انتقاد کردن.
0: آره، هنوز ویزا ندادین، شرط و شروطاشون هم هر روز داره اضافه میشه برای فدراسیون، برای آمریکا، برای کشورهایی که قرار باشون بازی بکنن. حتی
3: چیزی که همه سرش متفق القول هستن غیر از مهدی تاج و فدراسیونش، منظورم همون رسانه‌هایی که اشاره کردم، اینه که اصلا ضمانت اجرایی نمیشه از فیفا گرفت، چون در اختیارات فیفا نیست همچین چیزی، چه مربوط بشه به صدور ویزا، چه در مورد ورود پرچم و غیره و ذالک. اما مشخصه که هیچ ارتباطی هم انگار و هماهنگی هم بین مدیران فدراسیون فوتبال وجود نداره، نه بدیم به تیتاش نه بین سخنگوی.
0: و هر دم از این باغ بری میرسد. بله. ممنون از حضورت و رها پوربخش اینجا در استودیو با ما. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از پکن هست، ضیافت شامی که رئیس جمهور چین به افتخار سفر دونالد ترامپ برگزار کرده. ایلان ماسک رو می‌بینیم در اون انتها، رئیس کمپانی مشهور تسلا. میدونیم که رؤسای کمپانی‌های مشهور آمریکایی در این سفر دونالد ترامپ رو همراهی می‌کنن. خبرهایی هم از مذاکرات تجاری گسترده هم به گوش میرسه. برای کشور چین این سفر به ویژه جنبه تجاری بسیار مهم هست، به خاطر اینکه بر اساس گزارش‌ها رشد اقتصادی سالانه چین به پایین‌ترین سطح خودش از 1991 رسیده بعد از آغاز جنگ در خاورمیانه، و این برای چین بسیار مهمه که این تنش‌ها به زودی به پایان برسه. خطوط کشتیرانی و انرژی که از خاورمیانه به سمت چین میاد موتور محرکه اقتصاد این کشور هست. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از ضیافت شام آقای شی جی پینگ برای دونالد ترامپ. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. رضا محدث رأس ساعت 2 با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ما روزانه پیام های بسیار زیادی از شما دریافت میکنیم که نشون میده اوضاع اقتصادی روز به روز وخامت بیشتری پیدا میکنه و کسب و کارها بیشتر از قبل رو به کسادی و تعطیلی میره. شهروندی برای ما ویدیوی ارسال کرده از وضعیت بازار بزرگ تهران.
1: مردم تو این بازار میچرخن ولی هیچی نمیخرن. هیچ کی پول نداره برای این جنس ها. ما هنوز داریم قیمت غرور این سپاه رو میدیم. وقتی اونا دنبال ادامه جنگن، مردم دنبال لقمه نونن. ولی انتخاب دست خودمونه.
0: برای بررسی جزئیات همکارم سبا هیدخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا خوش اومدی. چه جزئیاتی درباره افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس فعلی داریم؟
2: این وضعیت نجنگ و نسولحی که الان حاکمه اوضاع اقتصادی رو به شدت بد کرده. بعد از جنگ قیمت ها روز به روز افزایش پیدا می کردن. ما هر روز ده ها پیام از شهروندان از شهرهای مختلف داریم که ریز این افزایش قیمت ها رو، تغییر قیمت ها رو نسبت به قبل، حالا این قبل هم خیلی قدیم نیست، بعضیش واقعا مربوط به اسفنده، برای ما میفرستن که نشون میده که قیمت ها چقدر در تمام کالاها و خدمات افزایش داشته. میدونیم که دارو تا 400% افزایش پیدا کرده، مواد خوراکی و شوینده دست کم قیمتشون 3 برابر شده، یک سری موارد مثل قطعات یدکی ماشین یا یک سری ابزار مورد استفاده در مشاغل مختلف مثل کشاورزی قیمتشون به شدت گرون شده. یکی از موج‌های گرونی مربوط به لوازم الکترونیکیه، مثلا یک لپتاپی که قبل از 40 میلیون قیمت داشته الان ناگهان قیمتش 120 میلیون شده، یا یک مثلا موبایل میان رده اگه قبلا 30 میلیون فروخته میشد الان تا 90 میلیون هم قیمتش رسیده. در پیام‌های شهروندان بارها به بحران بیکاری هم اشاره میشه، یعنی حالا علاوه بر کسب و کارهای مرتبط با اینترنت که عملاً در شرف نابودیان، خیلی از مشاغل دیگه هم هستن که با کسادی گسترده روبرو هستن. همین شرایط باعث شده که خیلی‌ها حتی اگر توان مالی برای خرید برخی اقلام رو داشته باشن، با توجه به نگرانی و ترسشون از یک آینده نامعلوم دست نگه دارن، بعضی اقلام رو خریداری نکنن و با احتیاط جلو برن. تصویر این که این شهروند هم برای ما فرستاده بود از کسادی اقتصاد در بازار تهران که یک جورایی قلب تپنده اقتصاد ایران هم محسوب میشه همین رو نشون میده. اما خب ما میدونیم که توی شهرهای دیگه به خصوص شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی تره و واقعا گزارش هایی که به دست ما میرسه نشون میده که سفره خرید مردم چقدر کوچکتر از قبل شدن. یه روایت یک شهروند رو در همین زمینه میتونیم بشنویم.
3: تهران زندگی میکنم. قیمت خورد و خوراک اونقدر گرونه که نمیشه از سوپرمارکت خرید کرد، نمیشه رفت بیرون، کافه ای، جایی. دیگه خرید لباس و اینا که بماند.
0: سبا، تورم اقلام خوراکی به چه شکلیه؟ اونم فکر کنم خیلی گرون شدن.
2: دقیقاً بخش بزرگی از گرونی ها به خصوص این که خب مردم هر روز ناچارن باهاش سر و کار داشته باشن و عملاً حذف شدنی نیست خیلی از اینها، مربوط به مواد خوراکیه، به ویژه لبنیات که بخش ضروری این سبد خوراکه و خیلی ها تا حد زیادی حذفش کردن. گرونی گوشت و مرغ رو هم اگرچه تازه نیست و قبل از جنگ هم بارها بهش اشاره شده بود، اما الان تعداد زیادی رو به صف کسانی افسوده که دیگه از این رو از خریدهای روزمرهشون حذف کردن. تقریبا غیر ممکنه که خرید 4-5 قلم جنس ضروری به 1 تومن 2 تومن نرسه. یعنی گاهی برای ما شهروندا عکسی از سبد خریدشون میفرستن که توش هیچی نیست، واقعا نگاه میکنی هیچ چیز قابل توجهی نیست. دیروز برای ما یک شهروند عکسی، یعنی یک فاکتور خرید برای ما فرستاده بود که 1 کیلو موز، 1 کیلو خیار، فلفل طالبی و قارش شده بود 1,114,000 تومان. تازه همین شهروند اشاره کرده بود که چقدر اینها رو گلچین کرده. ما از شهروندان میخواییم که روایت هاشون رو همچنان در رابطه با گرانی ها برای ما بفرستن و ما اونها رو صادقانه انتشار بدیم.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم سبا هیدخانی اینجا در استودیو همراه ما. تجمعات حکومتی شبانه در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. هفته گذشته از شما مخاطبان خواستیم تا مشاهدات خود از گسیل نیروهای نیابتی در این تجمعات و تجربه هاتان از آزار و اذیت آنها را برای ما ارسال کنید. با هم یکی از ویدیوهای ارسالی شما رو میبینیم.
4: اتوبوس می اومدن مامان، نیروها رو یادم نیست از اتوبوس پیاده میشدن. اینا کاوره مامان، اینایی که با پول مردم خریدن کاوره برای خودشون، برای کاراشون. برای اینکه آقا تو 18 و 19 اگه یادت باشه این اتوبوس ها رو می اومدن وسط شهر، یهو ازش مامور پیاده میشد، یهو ازش نیرو سرکوب پیاده میشد.
0: برای بررسی توضیحات بیشتر همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ماست. محسن خوش اومدی. درباره استفاده حکومت از نیروها و حمایت‌هایی که برای تداوم این تجمعات در نظر گرفته بیشتر از تو بشنویم.
5: فرشاد، در این وضعیتی که الان جمهوری اسلامی قرار داره از نظر اقتصادی و بحران خارجی در پی جنگ، چند هدف رو داره دنبال میکنه، از در واقع بکارگیری و اعزام نیروهای نیابتی در مرزهای داخل کشور یا در خاک کشور. یکی اینکه میخواد خیابان رو تسخیر بکنه. در دیماه، انقلاب دیماه، در واقع جایی که حکومت احساس ضعف کرد، ضربه ازش خورد، همین خیابان ها بود. یکی از اهدافش اینه که با این نیروها خیابان رو پس بگیره و میبینیم که از زمان جنگ تا الان هر شب سعی کردن باشن، چون احساس میکنن آخرین سنگریه که بخوان حفظش بکنن، از دست بدن حکومت با بحران بیشتری روبرو بشه. یکی دوم اینکه میخوان اون ملی گرایی که در گفتمان عمومی مردم هست رو با این نیروها که عموما نظامی شیعی و گفتمان ایدئولوژی که همراه جمهوری اسلامی دارن تضعیف بکنن. نمادهایی مثل پرچم حزب الله، پرچم‌های هشت شبی و شعارهایی که دارن میدن، اینها همه علیه اون ملی گرایی هست که شهروندان دارن. سومی که میخوان نظامی سازی بکنن فضا رو، و تا حدی هم توانستن این کار رو انجام بدن. این نیروها همه نیروهای شبه نظامی آموزش دیده هستن، با اهداف جنگی تربیت شده بودن و مورد پشتیبانی بودن. الان پخش شدن در شهرهای مختلف، در خیابان‌ها و اماکن عمومی، و فضا رو کاملا نظامی کردن. و هدف بعدی هم این که نشون بده مشروعیت داره حکومت، با جمعیتی که در خیابان‌ها آورده بگه اینا حامیان من هستن، در حالی که خب ویدیوهایی که فراتر از اون پروپاگاندا وقتی به دست ما میرسه یا منتشر میشه، می‌بینیم جمعیتشون هم با اینکه خیلی سعی کردن سرمایه گذاری بکنن زیاد نیستن در خیلی از این پایگاه. اما اشاره بکنم چه در واقع نیروهایی هستن. هشت شعبی عراق که خب خیلی مردم دارن گزارش میدن که اونا رو مشاهده میکنن در خیابان‌ها، فاطمیون افغانستان، شیعیان ترکیه و طلاب خارجی که در حوزه علمیه ایران هستن. ما بریم یک ویدیو دیگه در این زمینه هست ببینیم و برگردیم.
6: ما در روز زندگی میکنیم. هر شب پرچم‌دارا جمع میشن و سر و صدا میکنن. دیشب تو ترافیک بلوار شهرزاد بودیم. اینا رو با اتوبوس برقی از جای دیگه آورده بودن. تا پیاده شدن بوی شدید

0: رذایلی که این مخاطب داره میگه، مکان خواب دارن در ایران، غذاشون تأمینه، حتی سیم کارت سفید به اینترنت مستقیم به اینترنت جهانی دسترسی دارن، با قیمت بالا بهشون گوشی و امکانات رو اینطور رو میدن که دسترسی داشته باشن، و حتی مخاطبان دارن میگن که بنزین رایگان هم به این افراد داره داده میشه، در حالی که مردم دارن در واقع دست و پنجه نرم میکنن با مشکلات اقتصادیشون، حتی در خرید مایحتاج مثل نون و در واقع تخم مرغشون هم مشکل دارن، این پول ها داره مستقیم به اینها داده میشه. کجاها مستقر شده؟ اینم جالبه که ببینیم، مخاطبان میگن در مدارس و مرکز آموزشی بعضیشون مستقر شدن، در پارک‌ها و فضاهای سبز در شهرهای مختلف که شب اونجا اسکان پیدا میکنن یا در طول روز اونجا هستن، ایست‌های بازرسی که برای مردم دارن مزاحمت ایجاد میکنن از تفتیش گوشی‌هاشون، نگهداشتنشون، و حتی گزارش داشتیم که زنان و دختران رو این نیروهای نیابتی دارن مورد آزار کلامی یا آزار در واقع در خیابان قرار میدن که خیلی امنیت اجتماعی مردم رو پایین میاره، و همزمان دارن از این سرودها و نمادهای خودشون استفاده میکنن که مخاطبان دارن میگن این حس خیلی بدی به ما میده، ناامنی میده، شب روزها که خوب ندارن بخورن و بخرن مایحتاجشون رو، شبها هم حکومت داری با این کار در واقع آزار روانی میده و روی به قول معروف میگن روی اعصاب مردم داره راه میره، جلوگیری میکنه از خوابشون، سر صدای شبانه و حس ناامنی و همه حریم خصوصی و عمومی مردم رو تحت در واقع حضور این افراد قرار داده، و آسایش اقتصادی که ندارن، امنیت روانیشون هم در طول روز و شب تقریبا از بین رفته مردم.
1: سپاسگزارم از شما همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما. تورم سرسام‌آور میلیون‌ها نفر رو مجبور کرده که از نیازهای اساسی و اولیه‌شون هم صرف نظر کنن. به ما از طریق بات تلگرامی اینتل مدیا پیام بدین و بگین که این تورم چه تأثیری روی زندگی شما گذاشته. ما برای رعایت امنیت صداهای شما رو با هوش مصنوعی عوض می‌کنیم و ویدیوهای ارسالیتون رو هم هر جا که نیاز باشه مات می‌کنیم. یکی از ویدیوهای ارسالی شما رو در اینجا با هم می‌بینیم.
2: نم دستاوردهای جمهوری اسلامی، همین 5-6 قلم 2 میلیون تا. 2 میلیونی که چقدر با اگه کارگر براش بدوه. آرمانای امام.

0: خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگلترین شهادت رو میخوام.
1: خوشگلترین شهادت دیگه چیه؟

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ میکند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت.

بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه 24مین روز از اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبر. توافق رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین بر سر بازگشایی تنگه هرمز. دونالد ترامپ و شی جی پینگ تاکید کردند ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. تنش دریایی جدید در آبهای منطقه. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تصرف و انتقال یک کشتی به سمت ایران خبر داد. عراقچی امارات متحده عربی را به مشارکت فعال در جنگ با جمهوری اسلامی متهم کرد. کارزار مردمی برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر تهران. هویت 8 تن دیگر از کشته شدگان اعتراضات دیماه در این بیمارستان مشخص شد. و در ادامه این بخش خبری، مشکلات تیم ملی فوتبال در فاصله یک ماه تا جام جهانی. ابهام درباره ویزای آمریکا ادامه داره. رئیس فدراسیون فوتبال از رایزنی با فیفا گزارش داد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. در همین ابتدای بخش خبری ببریم شما رو به پکن. ضیافت شام ریاست جمهوری ایالات متحده و همچنین چین داره برگزار میشه. صحبت های دونالد ترامپ رو در این مراسم بشنویم.建立了建设了我们的铁路路轨，连通了美国的大西岸和太平洋沿海地区。美国当时早期出访中国的美国人，也帮助中国提升了识字率，并且引入了现代医学，并且应时任中国驻华大使的请求，罗斯福总统也专门提供了资金，建立了成立了习主席的母校。
1: ایالات متحده در جنگ جهانی دوم پرزیدنت فرانکلین روزولت اشاره کرد از شجاعت مردم چین این چیزی که گفته شده و بعد از گفتگوهایی که در سخنرانی هایی که بوده به اونها اشاره کرده و همه اون چیزی رو که میگفت دوست داشتن و خیلی از چینی ها الان از جین آبی و بسکتبال و رستوران چینی خوششون میاد و الان بزرگترین فروشگاه زنجیره غذا رو داریم و خب این فکر میکنم این و بگم روی همدیگه این تعداد اینها بسیار زیاد میشه، تعداد این رستوران های
2: زنجیره. 要比美国前五大快餐连锁店的总的店面还要多。
1: این پیوند تجاری و احترام برمیگرده به 250 سال گذشته. یک بنیادی بوده برای آینده‌ای که به نفع و سود دو ملت ما است، مردم آمریکا و چین. بسیار زمینهای مشترکی دارن، هر دو ارزش قائلیم برای کار سخت و دستاوردهای خودمون و دوست داریم خانواده خودمون و کشورمون و اینها زمینهای مشترک است. ما با همین شانس رو داریم که این ارزش‌ها رو ببریم به سمتی که آینده‌ای شکوفاتر داشته باشیم در چارچوب همکاری و شادی و خوشبختی و صلح برای فرزندان ما. ما فرزندان خودمون رو دوست داریم در این منطقه، در دنیا. اینجا دنیا دنیای خاص‌تری هست اگر که ما متحد باشیم با هم دیگه.
2: نو代以及我们的相互尊重可以说追溯到250年前是我们将要构建的未来的基础。至于未来将会汇集我们两国的人民，美国人民和中国人民有许多的共同点，我们都崇尚劳动。 我们都崇尚勇气和成就，我们都非常爱我们的家庭，我们也爱我们的国家。我们两国一道，我们将有机会基于我们共同的价值观，创造出一个更加繁荣、基于合作、幸福、和平的未来，为我们的子孙、为本地区以及全世界造福。
1: دوباره تشکر میکنم پرزیدنت شی برای این استقبال زیبا و امشب من دعوت میکنم از شما و خانم پنگ برای اینکه به کاخ سفید تشریف بیارین در 24 سپتامبر و منتظر حضور شما هستیم و الان میخوام اینجا به سلامتی شما بنوشیم و به سلامتی موفقیت مردم و این رابطه خوب و تشکر میکنم از شما. این زمان بسیار بسیار خوبی بود. تشکر میکنم پرزیدنت شی.
2: 感谢这一美好的欢迎。那么今天晚上我也想借此机会向您以及彭女士提出邀请，于9月24号 邀请你们出访白宫，那我也希望针对美国人民和中国人民之间深厚的以及持久的友谊，我提议我们进行举杯。那么我们这两国关系是非常独特的一项关系。
1: تشکر میکنم از همه تشکر میکنم.

0: تصاویر زنده رو برای شما داریم نشون میدیم از پکن، جایی که سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داره انجام میشه به چین و دیدارش با شی جی پینگ رئیس جمهور چین رو مشاهده میکنید. ضیافت شامی هست که برای دونالد ترامپ تدارک دیده رئیس جمهور چین. الان هم با هم دارن دست میدن، همونطور که مشاهده میکنید ترامپ در صحبت‌های خودش دیدارش و گفتگوهای خودش با رئیس جمهور چین رو بسیار سازنده توصیف کرد. او گفت روابط آمریکا و چین یکی از با اهمیت ترین روابط میان کشورها در تاریخ. گفتش که شانس این وجود داره که آینده با همکاری و رفاه بیشتر داشته باشیم. همچنین همطور که حتما شنیدید از رئیس جمهوری چین به همراه همسرش دعوت کرد که 24 ماه سپتامبر به ایالات متحده سفر کنند. او رو دوست خودش خوند. همچنین شی جی پینگ هم صحبت کرد. در صحبت‌های خودش پیش از او گفتش که این فرصت وجود داره که این کشتی روابط میان ایالات متحده و چین به مسیر درستی هدایت بشه. اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با شما در این بخش خبری. خدمت شما عرض بکنم که نخستین روز سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و به چین در حالی در جریانه که مسائل کلان اقتصادی، تایوان، جنگ ایران و بحران تنگه هرمز از محورهای اصلی اون به شمار میاد. ترامپ رو در این سفر گروهی از مدیران بزرگترین شرکت‌های آمریکا از جمله انویدیا، تسلا، اپل، بوئینگ و گلدمن ساکس همراهی میکنند. همچنین مارکو روبیو وزیر خارجه، اسکات بسنت وزیر خزانه داری و پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده هم در این سفر دونالد ترامپ رو همراهی میکنند.
1: خب ساعتی بعد از دیدار کلیدی شی جین پینگ و دونالد ترامپ مشخصه که طرف‌ها در مورد ایران صحبت کردن. خود شبکه خبری رسمی چین یعنی سی سی تی وی گفته که در مورد مسائل نقل قول می‌کنم خاورمیانه، جنگ اوکراین و شبه جزیره کره تبادل نظر کردن. کاخ سفید اما بیانیه‌ای منتشر کرده که فراتر رفته، گفته دو طرف تاکید داشتن که تنگه هرمز باید باز باشه، باز بمونه و حمل و نقل آزاد انرژی و کشتی‌ها هم از منطقه انجام بشه و دو طرف تاکید دارن که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. همزمان هیچ اظهار نظر رسمی در مورد تایوان از سوی کاخ سفید نشده. اما از این جزئیات اندکی که منتشر شد چه جزئیاتی دستمون میاد؟ اول اینکه واقعیت اینجاست که اینکه تنگه هرمز باید باز بمونه و باز بشه اصلا چیز تازه‌ای نیست. شی جین پینگ در گفتگوی تلفنی که 3 هفته پیش با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی داشت دقیقاً همین موضوع رو تکرار کرده بود. در ضمن سال‌هاست که جمهوری خلق چین میگه جمهوری اسلامی نباید به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه، ولی در این حال تاکید داره که اقدامات و اظهارات جمهوری اسلامی در اینکه به سمت تسلیحات هسته‌ای نمیره رو کافی میدونه. به هر حال اونطوری که به نظر میرسه و بنابر اون اظهاراتی هم که در سی سی تی وی منتشر شده، خب چین مسائل ایران رو در کنار مسائل امنیتی منطقه و جهان قرار داده، یعنی مسئله جنگ اوکراین و مسئله شبه جزیره کره، و هیچ اشاره بیشتری هم به مسئله تایوان نشده. کاخ سفید از یک طرف خب گفتم چه خاصی نگفته، اما میتونه این بیانیه در واقع به عنوان یک دستاورد سیاسی برای دونالد ترامپ از طرف به عنوان در واقع شعارهای اظهارات دیپلماتیک دونالد ترامپ مطرح بشه. حالا اینکه چه جزئیات دقیقی در این گفتگوها انجام شده این رو نمیدونیم. اگه اینا رو کنار لحن مثبتی بذاریم که در مورد مسائل بهبود روابط تجاری و نمیدونم اقتصادی دو طرف مطرح شده، میگم به طور کلی ترامپ میتونه دستاورد این ادعا بکنه که دستاورد موفقی در این دیدار داشته. در ضمن به نظر میرسه که آقای شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دبیر کل حزب کمونیست بعد از نشست از یک تعریف جدید روابط توی روابط دو طرف هم صحبت کرده، گفته که دو طرف توافق کردن که در واقع تعریف یک رابطه سازنده و باثبات جهتگیری روابطشون رو در 3 سال آینده، یعنی زمانی که خب دونالد ترامپ هنوز سر کار هست و حتی بعد از اون رو در واقع شکل بده. به این معنی که احتمالاً برخی جزئیات دیگه هم مطرح شده، احتمال داره که بنا باشه در واقع ایالات متحده و چین در مورد برخی از مسائل کلیدی مثل شبه جزیره تایوان، مثل مثلا میخوام جزیره تایوان، مثل آبراه تایوان و همینطور مسائل دیگه‌ای که به ما مربوط میشه مثل تنگه هرمز و جمهوری اسلامی این چیزها صحبت بکنن. میگم همیشه این مسئله و این تردید وجود داره که آیا اساساً چنین چیزی به نفع مردم ایران یا به نفع کشور ایران خواهد بود. خب در این مورد تردیدهای زیادی میتونیم مطرح بکنیم. جمهوری خلق چین بزرگترین و قوی‌ترین کشور غیر دموکراتیک جهانه و مهمترین حامی اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست، یعنی شریان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی هست. در مورد مسائل اقتصادی به نظر میشه رویکرد نسبتا مثبتی بوده. شی گفته که همکاری‌ها در زمینه‌های تجارت و کشاورزی و بهداشت و درمان و گردشگری و مقابله با جرایم و مسائل دیگه توسعه پیدا خواهد کرد.

0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی که در 70 کیلومتری شمال شرقی بندر فجیره لنگر انداخته بود توقیف شده و حالا به سمت آبهای ایران در حرکت. بر اساس گزارش‌ها تحقیق درباره هویت مهاجمان و جزئیات حادثه برای این کشتی ادامه داره. مقام‌های دریایی به شناورها در منطقه هشدار دادن هر گونه فعالیت مشکوک رو گزارش کنند. عباس عراقچی امارات متحده عربی رو به دخالت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو امارات رو شریک فعال در جنگ خونده و گفته این کشور تصمیم گرفت در کنار اسرائیل و آمریکا قرار بگیره. او با اشاره به هجوم گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات گفت حتی ائتلاف با اسرائیل هم از این کشور محافظت نکرد. عراقچی در این نشست همچنین تاکید کرد از نظر جمهوری اسلامی تنگه هرمز برای تمام کشتی‌های تجاری بازه. همزمان با حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دهلی نو، هند اعلام کرد یک کشتی با پرچم این کشور روز چهارشنبه در سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته. وزارت خارجه هند این حمله رو غیر قابل قبول توصیف کرده و گفته ادامه هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و غیر نظامی مایه تأسف. مقام‌های هندی هویت عاملان این حمله رو اعلام نکرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی توقیف نفتکش‌های آمریکایی را مستند به قوانین داخلی و بین‌المللی دونسته و آمریکا را به دزدی دریایی متهم کرد. اصغر جهانگیر گفته توقیف نفتکش‌های آمریکا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و کنوانسیون حقوق دریاها انجام میشه. جهانگیر همچنین واشنگتن را به نقض قواعد بین‌المللی متهم و از سکوت سازمان ملل انتقاد کرده. بعد در خبری فوری بشنوید که وزیر خزانه داری آمریکا میگه در 3 روز گذشته بارگیری در تأسیسات نفتی ایران انجام نشده. اسکات بسنت همچنین گفته در نقطه‌ای قرار داریم که جمهوری اسلامی توان پرداخت دستمزد نظامیان و هزینه‌های تجهیزات نظامی رو نداره. صحبتایی است که با CNBC انجام داده اسکات بسنت و در بخش بعدی خبر بیشتر به اون خواهیم پرداخت. اجازه بدید که همراه بشیم با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه که از ریاض به ما پیوستن. سلام میکنم به شما جناب الفک. شاهد این هستیم که یک کشتی دیگه تصرف شده توسط جمهوری اسلامی. باز هم این نشانگر این هست که وضعیت تنگه هرمز تبدیل شده به یک نقطه تعیین کننده در هر گونه جنگ یا آتش بس یا حتی صلح. کشورهای عربی منطقه به راه حل مشترکی رسیدن در این باره؟
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. دقیقا به مسئله بسیار مهمی اشاره فرمودید. الان اهمیت وضعیت در تنگه هرمز در این آبراه استراتژیک و حیاتی روی حتی گفتگوهای در رابطه با پرونده اتمی ایران سایه انداخته، تبدیل به یک اولویت شده، نه فقط برای کشورهای منطقه بلکه تبدیل به یک اولویت برای سرتاسر جهان شده. در نتیجه رسیدن کشورهای عربی به یک جمع‌بندی برای اقداماتی در این رابطه بستگی به جمع‌بندی جهانی داره. کشورهایی که در اینجا متضرر شدن شاید بیش از کشورهای ساحلی این منطقه متضرر شدن. در نتیجه ما باید منتظر باشیم که ببینید جامعه بین المللی در این رابطه دست به چه اقدامی میزنه. ما شاهد هستیم که بالا رفتن قیمت نفت روی بسیاری از مسائل تأثیر گذاشته، حتی روی هوش مصنوعی، روی تراشه‌ها و ساخت تراشه‌ها، روی همه اینها اثر گذاشته. در نتیجه محصور کردن این بحران در محدوده کشورهای منطقه‌ای به نظر من ما را به یک نتیجه درستی نمی‌رسونه.
0: آقای الفک، رفتار و ادبیات جمهوری اسلامی در برابر دولت‌های منطقه به حد اکثر تهدید خودش رسیده در طی این مدت. مشاهده می‌کنیم روز به روز که می‌گذره ادبیات تندتر میشه، با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت می‌کنن مقام‌های جمهوری اسلامی. این رفتار و ادبیات جمهوری اسلامی اصلا اساساً جایی برای مذاکره یا مصالحه می‌ذاره؟
1: ببینید، قبل از اینکه این جنگ شروع بشه اساساً مسئله اطمینان و اعتماد میان جمهوری اسلامی و این کشورها زیاد مستحکم نبود. الان در نتیجه این جنگ این اعتماد کلن از میان رفته. شما ببینید تعداد موشک‌ها و پهپادهایی که به طرف این کشورها شلیک شده بیش از اونی بود که به طرف حتی اسرائیل شلیک شده، چند برابر اونی بود که به اسرائیل شلیک شده. به چه دلیل؟ چون جمهوری اسلامی معتقده که میتونه زیانهای جنگ رو در منطقه سرشکن بکنه و میتونه جهان رو با یک بحران اقتصادی روبرو بکنه، چون جهان مربوط به منابع انرژی در این منطقه هست. در نتیجه به نظر من این اقداماتی که از طرف جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این کشورها صورت گرفت اعتماد را به کلی از بین برده و تهران نیازمند تلاش‌های دوچندان هست تا بتونه این اعتماد رو بار دیگر به حد عادی خودش برگردونه. به نظر من ما با چنین شرایط پیچیده‌ای روبرو هستیم.
0: آیا الفکه، ما از طرف مقابل در میان کشورهای عربی میبینیم که موضع گیری ها متفاوته، هر کدومشون نوعی مقابل جمهوری اسلامی از ادبیات خاص خودشون استفاده میکنن. آیا این در ظاهر این گونه است و در پشت پرده این اتحاد و هماهنگی بین کشورهای عربی وجود داره یا نه الان راه کشورهای عربی جدا شده؟ مثلا نزدیکی امارات متحده عربی به اسرائیل رو مثال بزنم.
1: ببینید، ادبیات این کشورها هر کدوم بنا به شرایط خاص خودش هست، اما روی یک محور اساسی و یک محور مشترک توافق نظر وجود داره و اون این که امنیت استراتژیک این کشورها باید محفوظ بشه و امنیت این کشورها کاملا در همدیگه تنیده شده. در نتیجه اگر یک موضع رسمی را از طرف یک کشور بر اساس ادبیات ویژه اون کشور میدونیم، این به معنای اون نیست که در رابطه با امنیت مشترک دو دستگی وجود داشته باشه. بین این کشور بدون شک در رابطه با مسائل مختلفی توافق و نظر وجود نداره. در رابطه با مثلا رابطه با اسرائیل که چگونه باشه یک توافق و نظر مشترک وجود نداره، اما این توافق و نظر وجود داره که در شرایط کنونی خطری که متوجه امنیت مشترک این کشور هاست در نتیجه حملاتی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده باید به اون پاسخ داد، اما این پاسخ بر اساس برخورد نظامی نخواهد بود، چون این کشورها معتقدن خود جمهوری اسلامی آمادگی اون را داشت که جنگ را به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل بکنه تا بتونه در مقابل ایالات متحده آمریکا و اسرائیل یک جبهه و یا چند جبهه رو باز بکنه. اما این کشورها اعلام کردن که به این در دام این چنین خواسته‌ای نخواهند افتاد.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی رو برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تا کنون هویت 9 نفر از جاویدنامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن میخواییم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشند.
2: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاویدنامان در راهروها، انباریها و فضای پشتی بیمارستان دیده می شدند. پیکرهایی پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه های زباله و برخی بی‌نام‌ونشان.
3: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعا تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کردیم.
2: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاوید نامان، غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت‌های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشن‌تری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می‌دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه‌های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می‌آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. آیدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو در بدنش دیده می شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابانها رفته بود. تکتیر انداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند. پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد. همرنگ تیم محبوبش، استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.
0: اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
4: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت های جاوید نامان رو بیان میکنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم پیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا نکردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دیما پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
0: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاوید نام. آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد 2 تیر ماه 1370، او در اعتراضات 18 دی در هفت حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردند. تصاویری درباره این جاوید نام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش. ادامه بدید.

0: فرنوش، جاویدنام آیدا عقیلی رو دیدیم، چطور ما تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص هویت؟
1: این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش‌های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت آیدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچکی نمی‌دونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستن. خانواده هاشون به بیمارستان های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودن، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیتش رو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران می جنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که می‌خوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مژده‌ای 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مژده‌ای پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک‌های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنام رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مژده‌ای هم بگو که چطور شناساییش.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مژده‌ای رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خون ریزی کرده در بخش زباله های پشت بیمارستان، در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد. و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بیجان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم، ویدیوها رو میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرنوش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیر ماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم عذرخواهی میکنم. اما در مورد این جاوید نامم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در زمان در دی ماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدن متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 ساعت پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو می‌دزدیدن، می‌بردن، به خانواده‌ها تحویل نمی‌دادن. ایشونو با تکتیرانداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تکتیرانداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش اثر بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزء اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ. گفته من برای ایرانی آزاد، برای آینده‌ای برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک شده.
0: تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاوید نام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردن.

0: فرموش، در مورد این جاویدنامه هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانوادهش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکنه، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته، پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیر خلاص زدن به مجروحینی که در اونجا بوده.
0: بسیار ممنونم از این مجموعه‌ای که آماده کرده بودی و اینجا برای ما به نمایش گذاشتی. ممنونم فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو. و باز هم خاطر نشان میکنم که همه شاهدان عینی، خانواده ها، نزدیکان جاویدنامان اعتراض های دیما میتونن که اطلاعات و مدارک خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا برای ما ارسال بکنن. اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم. اینجا در ایران اینترنشنال 14:36 است در تهران. فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، امروز به طور رسمی در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن به نمایش در میاد. این فیلم در سالن اصلی لومیر و همراه با فرش قرمز اکران میشه و بازگشت کارگردان ایرانی به بخش مسابقه اصلی توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی رو به خودش جلب کرده. سینمای مستقل، مهاجرت، تبعید و همچنین حضور فیلمسازان ایرانی در بخش‌های مختلف از محورهای مورد توجه جشنواره 79 کنه که از قضا همکار ما لیلی نیکفر هم در اونجا حضور داره. همراه میشیم با او در کن و از او میپرسیم درباره برنامه‌های امروزی که قرار انجام بشه. لیلی با تو همراهیم.
2: درست رضا، اشاره کردی به فیلم آقای اصغر فرهادی. برای چهارمین باره که در بخش مسابقه این جشنواره شرکت میکنه، پیشتر جایزه هایی برده، 2 اسکار داشته، در کن جایزه داشته، یک در واقع جایزه از برلین داشته و امسال بسیاری از رسانه های بین المللی میگن که ممکنه که شانس برنده شدن یک جایزه دیگر رو از این جشنواره داشته باشه. بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته امروز، در واقع امشب بهتره بگیم، که همراه با فرش قرمزش با بازیگرانی که خارجی هستن قراره که اکران بشه این فیلم بلافاصله بعد فرش قرمز. و فردا یک نشست مطبوعاتی با حضور عوامل فیلم و آقای فرهادی قراره اینجا در کاخ جشنواره برگزار بشه. در کنار بخش اصلی جشنواره، خب بخش‌های جمعی وجود داره، بخش بازار سینما وجود داره، بازار فیلم در کاخ جشنواره که من الان در یکی از غرفه‌های همین بازار هستم، بازاری که مربوط به فیلمسازان مستقل ایرانه. کانون فیلمسازان مستقل ایرانی از 4 سال پیش بعد از جنبش زن زندگی آزادی فعالیتش رو شروع کرده، بی تفاوت نموندن به اتفاقاتی که در ایران افتاده، به نقض حقوق بشر، به سانسورها، به زندانی کردن هنرمندان و بازیگران، و همیشه در طول این سالها علاوه بر فعالیت‌های سینمایی، علاوه بر حمایت از در واقع فیلمسازان مستقل، در مقابل نقض حقوق بشر هم سکوت نکردن. امروز هم حدود نیم ساعت دیگه همینجا قراره یک پنلی برگزار بشه بشه با حضور تعدادی از در واقع کارشناسان و منتقدان سینمایی، روزنامه‌نگاران حوزه سینما. موضوع این پنل چیه؟ موضوع این پنل سکوت معنادار هالیوود، ستاره های هالیوود در درباره مسائل ایرانه. میدونیم که در هفته های اخیر، در روزهای اخیر، بسیاری در صحبت هاشون برخی از ستاره های هالیوود مثلا اشاره میکنن به مسئله فلسطین، به مسئله غزه، ولی در مورد ایران سکوت معناداری ما داریم. از زمان اعتراضات که هزاران نفر در ایران کشته شدن، هیچ کسی از این ستاره ها روی فرش قرمز هیچ جشنواره ای نامی از کشته شدگان توسط رژیم جمهوری اسلامی نیاورده، و الان که همراه با جنگ جمهوری اسلامی همچنان داره اعدام میکنه، زمانی که اینترنت ها قطع، در سکوت کامل خبری همچنان داره به سرکوب ها ادامه میده، هم فعلا تا اینجا در جشنواره کن هم دست کم کسی در این مورد صحبتی نکرده. این پنل به این اختصاص داده شده. اینم بگم که موقع ورود به این غرفه بلافاصله این پوستر مربوط به قطع اینترنت ایران رو هم می‌بینیم که بیش از 75 روزه که صدای مردم ایران رو به سکوت اجباری فرو برده جمهوری اسلامی.
0: لیلی نیکفر همکارم در محل برگزاری جشنواره کن، حتما در بخشای بعدی خبر همراه تو خواهیم شد و تازه ها رو از تو خواهیم شنید از جشنواره کن که اونجا هستی. لیلی نیکفر همکارم. لیلی اشاره کرد به قطعی اینترنت و اون پوستری که پشت سرش بود. الان نگاه میکنم نتفلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت، امروز مجدداً 3 ساعت پیش گزارش داده که قطعی اینترنت در ایران از به وارد 76 روز خودش شده. بیش از 1800 ساعته که اینترنت در ایران قطع و شهروندان در ایران دسترسی ندارن به اینترنت جهانی. این رو تکمیلی گفتم روی صحبتای لیلی نیکفر. و در ابتدای این بخش خبری هم تصاویر زنده رو حتما دیدید، همراه ما بودید از سفر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به چین و دیدارش با شی جی پینگ و ضیافت شامی که انجام داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که گفتگوهای بسیار سازنده میان او و شی جی پینگ رئیس جمهور چین برگزار شده. روابط آمریکا و چین رو یکی از با اهمیت ترین روابط تاریخ خوند و از شی جی پینگ رئیس جمهور چین به همراه همسرش دعوت کرد که 24 روز ماه سپتامبر به ایالات متحده سفر بکنن و اینطور که به نظر میرسه قرار از او در کاخ سفید و همراه همسرش استقبال بکنه. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید در این بخش خبری. شهر عزیزی همراه شما خواهد بود رأس ساعت 3 بعد از ظهر.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: 1 1 2 1 2 3 4 5.
6: الان صدا من داری؟
7: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
8: 3 2 1.
9: بله بله من صدا تو ندارم.
8: مرسی، من منتظرم.
10: 30 ثانیه رو به هم بگو.
8: بریم.
11: اومدم.
12: پس من شروع میکنم.
13: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کالگری،
14: بلی،
8: کنگره آمریکا،
15: بیروت،
8: تمام.
15: با ما بمانید.
16: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
17: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
18: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
19: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: دست شریفی.
1: طوفان الاقصی این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
2: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
1: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید ما رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
4: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
5: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

0: Yes.
1: My lords, pray be seated. Increasingly dangerous and volatile world threatens the United
2: خطرناک تری هستیم که بریتانیا را تهدید میکنه در مناقشه خاورمیانه که همین مثال اخیرش بود. هر مؤلفه ای از کشور ما مثل انرژی، دفاع و اقتصاد، امنیت اقتصادی، همه چی به بوته آزمایش گذاشته شده. دولت من واکنش میده با قدرت به این و اینکه هدف داشته باشه که رسیدگی بکنه به این موضوع. وزرای ما تصمیم میگیرن برای دفاع از انرژی، دفاع و امنیت اقتصادی بریتانیا کبیر برای طولانی مدت. اونها دفاع میکنن از ارزش‌های بریتانیایی مثل تاب‌آوری و احترام برای دیگران تحت پرچم یگانه ما، و همینطور ما از پتانسیل‌های بالقوه استفاده میکنیم بر سراسر این کشور برای و به نفع جوامع آن. دولت من اقدام ضروری انجام میده برای برخورد با یهودی ستیزی و حصول اطمینان از اینکه همه جوامع در داخل کشور احساس امنیت میکنند. دولت من بر این باور هست که امنیت اقتصادی بریتانیایی بستگی داره بر اینکه در تمام بخش‌های کشور این موضوع بهش رسیدگی بشه و ثبات رو حفظ بکنن و کنترل بکنن هزینه زندگی و معاش مردم رو، و اونها استفاده میکنن از سرمایه گذاری های عمومی برای اینکه بازارها رو شکل بدن و سرمایه گذاری های خصوصی بیشتری رو جذب کنن. اونها اعزام میکنن برخی از دولت رو در مشارکت با کسب و کارها، و همینطور آن چیزی که دفاع میکنه از رشد پیشرفت افرادی که مشغول به کار هستند. دولت من روابط تجاری که بسیار حیاتی است برای امنیت اقتصادی بریتانیا را تقویت میکنه و همینطور افزایش میده رشد اقتصادی را، و برای کاهش دادن قیمت ها برای قشر کارگر، و همینطور وزرای من قوانینی رو معرفی میکنن برای اینکه استفاده بکنن از این شانس های جدید تجاری که وجود داره، من جمله طرحی که تقویت بکنن روابط رو و پیوندها رو با اتحادیه اروپا. و همینطور دولت من حمایت میکنه از امنیت اقتصادی برای کسب و کارهای بریتانیایی، و قوانین معرفی میشه برای اینکه تأخیر در پرداختها بهش رسیدگی بشه و همینطور جلوگیری بشه از ایجاد فشار زیاد بر اثر مقررات دست پاگیر. و بریتانیایی کبیر امنیت اقتصادیش بستگی پیدا میکنه به زیرساخت در حد کلاس جهانی خودش، و قوانینی معرفی میشه برای بالفعل کردن توسعه فرودگاه‌ها، و همینطور ایجاد و ساخت پل‌ها، و همینطور برای شمال انگلیس از طریق ایجاد خط ریلی بیشتر کمک بکنند به این موضوع، و تمام اقدامات لازم را انجام میدن وزرا برای تضمین تولید داخلی فولاد در داخل کشور. دولت من همچنان بهبود می‌بخشه امنیت بریتانیای کبیر رو با سرمایه‌گذاری بر خدمات عمومی، و وزرای من با اصلاحاتی که وجود داره به پیش می‌برن برای کمک به نظام درمان ملی، و همینطور قوه قضاییه، و همینطور بخش پلیس و نیروهای مجری قانون، و قوانینی معرفی میشه برای افزایش اعتماد در امنیت مهاجرت و سیستم پناهندگی. و همینطور دولت بهبود میبخشه زیر ساختارا برای اینکه حوزه صنعت آب رو بهبود ببخشند، و همینطور برای ایجاد خطوط ریلی بیشتر. و دولت من بر این باور هست که بریتانیا باید کشوری باشه که برای همه به صورت منصفانه در شرایط وجود داشته باشه، و همه اونجا بتونن زندگی بکنن و بتونن به بهترین نحو زندگی بکنن. وزرای من بر این باور هست که هر کودکی این شانس رو شایستش هست که موفق بشه و به بهترین حد توانای خودش برسه و جلوی اون گرفته نشه واسطه فقر و همینطور نیازمندی های تحصیلی که وجود داره، و همینطور ادامه خواهد داد برای اینکه سیستم کمک و رفاه عمومی رو بهبود ببخشن برای جوانان به عنوان اساس و پایه برای امنیت اقتصادی در طولانی مدت. یه قانونی برای افزایش استاندارد در مدارس ارائه خواهد شد برای اینکه اصلاحات لازم برای نسل‌های بعدی که نیازمند به کمک های آموزشی دارن انجام بده و همینطور به پیش خواهند رفت وزرا با ارائه و معرفی هویت دیجیتال که مدرنیزه میکنه تعامل با خدمات اجتماعی رو برای همگان و در کنار این خدمات عمومی قوی و اقتصاد قوی بالاترین اعتماد به دولت بسیار ضروری است و بریتانیا امنیتش وابسته به این موضوع هست. دولت من معرفی میکنه قانون هیزبرو رو برای این که برای کسانی که در خدمات عمومی خدمت میکنن استانداردهای لازم رو ایجاد بکنن و دولت من همینطور پیشنهادهای رای میکنه که تقویت میکنه پاسخگویی، ابتکار و سازندگی نهاد خدمات عمومی رو. این پیشنهادها همه برای تضمین بی‌طرفی و حمایت از ارزش‌های ما هست برای افزایش اعتماد در نهادهای حکومتی. در این دنیای پرتلاطم دولت من ادامه خواهد که به دنبال بکنه سیاست خارجی خودش رو بر اساس ارزیابی که در راستای منافع ملی هست و ادامه میده حمایت خودش رو برای مردم شجاع اوکراین که در خط مقدم آزادی به نبرد مشغول هستند و وزرای من دنبال بهبود روابط با شرکای اروپایی به عنوان یک گام حیاتی هستند برای تقویت امنیت اروپا و ادامه خواهند داد به ترویج صلح بلند مدت در خاورمیانه و راه حل دو کشوری در اسرائیل و فلسطین. دولت من همچنان صیانت خواهد کرد از تعهد خدشه‌ناپذیر بریتانیا به ناتو، من جمله از طریق افزایش بودجه دفاعی، و دولت من به دنبال تقویت دفاع انرژی و امنیت اقتصادی بلند مدت بریتانیا خواهد رفت به عنوان یک مؤلفه و جزء جدا نشدنی در صحنه جهانی، من جمله مسئله مسکن که میتونه منبع ناامنی باشه برای خیلی ها، و وزرای من معرفی خواهند که قوانین رو من که افزایش بدن سرمایه‌گذاری بلند مدت رو در مسکن اجتماعی و همینطور مسئله سرقفلی خانه ها و مالکیت ملک خانه ها و همینطور قوانین رو معرفی خواهند کرد برای اینکه تهدیدهای دولت‌های خارجی و نیابتی‌ها رو کاهش بدن و واکنش خواهند به اون حمله ساوتپورت و همینطور اقداماتی که مردم بریتانیا تجربه کردن اون خشونت رو و بسیاری از کسانی که قربانی بودن و اونها بتونه شرطشون رسیده بشه، و وزرای امن معرفی خواهند کرد قوانینی رو که بهبود ببخشن دفاع کشور رو در برابر تهدیدهای سایبری. دولت من همچنان حمایت خواهد کرد از نیروهای مسلح و خانواده‌هاشون که ایثار رو از خود گذشتگی می‌کنند.

تولید در این حوزه کمک میکنه که دشمنان بریتانیا نتونن حمله بکنن به امنیت اقتصادی مردم بریتانیا. وزرای من معرفی خواهند کرد یک قانون استقلال انرژی رو برای انرژی های تجدیدپذیر که در خانه تولید میشه و این موضوعی است که برای بلندمدت به اون رسیدگی خواهد شد و وزرای ما همینطور به توصیه های عمل خواهند کرد که در حوزه بازبینی مقررات نیروی هسته‌ای در حوزه تولید نیرو در بریتانیا با استفاده از انرژی هسته‌ای و همینطور حکومت ما رهبری خواهند کرد برای مقابله با تغییرات اقلیمی و رسیدن به دنیای آری از فقر. بریتانیا همینطور اقدام خواهد کرد برای کاهش دادن نیازهای بشر دوستانه در مناقشاتی که در سراسر جهان وجود داره. وزرای من حق زنان و دختران رو به پیش خواهند بود برای اینکه دنیا به سمتی بره که خشونت درش وجود نداشته باشه. شامل مشارکت کامل اجتماعی و سیاسی زنان خواهد بود و در حوزه هایی که در زندگی اونها مؤثر خواهد بود. سال آینده بریتانیا ریاست گروه 20 رو در اختیار داشته برای اینکه رشد جهانی رو به پیش بره و تقویت بکنه ثبات جهانی رو که بسیار حیاتی است برای شکوفایی مردمی که در کشور کار میکنند. و دولت من همچون متعهد است بر تقویت و صیانت و یکپارچگی اتحاد بریتانیا کبیر و از نزدیک کار خواهند کرد با دولت‌ها برای اینکه خدمت بکنند در سراسر کشور به شهروندان. اعضای مجلس عوام، اقدامات زیادی در پیشی روی شما هست. من امیدوار هستم و دعا میکنم که خدا کمک بکنه به شما در راستای کارهایی که انجام میدید.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: به بنبست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن،
3: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه،
4: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
3: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل، گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی،
5: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه،
6: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران،
7: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کووید،
8: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحران،
3: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. دولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست،
9: اساسا خریداری وجود نداره که اینها رو بخره.
10: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
11: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو،
3: کمبود، نبود و گرانی دارو،
12: قیمت بالای پرمصرف خانوار ایرانی،
13: بله، دهک های پایین درآمدی، قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.

0: سه بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. در ادامه سفر رئیس جمهور آمریکا به چین، ترامپ از تمایل پکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد. واشنگتن میگوید چین با نظامی سازی تنگه هرمز و دریافت عوارض در آن مخالف است. توقف بارگیری نفتی در ایران طی 3 روز گذشته. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی توان پرداخت دستمزد نظامیان و هزینه تجهیزات نظامی را ندارد. تنش دریایی جدید در آب‌های منطقه. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تصرف و انتقال یک کشتی به سمت ایران خبر داد. عراقچی امارات متحده عربی را به مشارکت فعال در جنگ با جمهوری اسلامی متهم کرد. خوش آمدید. نخستین روز از سفر 2 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین با مراسم ضیافت شام ادامه یافت. شی جی پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود این سفر را تاریخی خوانده و گفته دو شعار احیای چین و عظمت را به آمریکا باز می‌گردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با دوست خطاب کردن رئیس جمهور چین گفته دو طرف گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای داشتند. ترامپ اضافه کرده روابط آمریکا با چین یکی از تأثیرگذارترین روابط در تاریخ جهان است و از شی دعوت کرده که 2 مهر ماه به آمریکا سفر کند. کاخ سفید اعلام کرده در جریان سفر دونالد ترامپ به پکن رؤسای جمهور آمریکا و چین درباره ممنوعیت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای توافق کردند. به گزارش رویترز دونالد ترامپ و شی جی پینگ بر لزوم باز بودن تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی تاکید و اعلام کردند جریان انتقال انرژی از این آبراه باید برقرار باشد. همزمان شی جی پینگ از تمایل چین برای خرید نفت بیشتر از آمریکا و کاهش وابستگی آینده به هرمز خبر داده.
1: خب ساعتی بعد از دیدار کلیدی شی جی پینگ و دونالد ترامپ مشخصه که طرف ها در مورد ایران صحبت کردن. خود شبکه خبری رسمی چین یعنی سی سی تی وی گفته که در مورد مسائل نقل قول میکنم خاورمیانه، جنگ اوکراین و شبه جزیره کره تبادل نظر کردن. کاخ سفید اما بیانیه منتشر کرده که فراتر رفته، گفته دو طرف تاکید داشتن که تنگه هرمز باید باز باشه، باز بمونه و حمل و نقل آزاد انرژی و کشتی ها هم از منطقه انجام بشه و دو طرف تاکید دارن که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. همزمان هیچ اظهار نظر رسمی در مورد تایوان از سوی کاخ سفید نشده. اما از این جزئیات اندکی که منتشر شد چه جزئیاتی دستمون میاد؟ اول اینکه واقعیت اینجاست که اینکه تنگه هرمز باید باز بمونه و باز بشه اصلا چیز تازه‌ای نیست. شی جین پینگ در گفتگوی تلفنی که 3 هفته پیش با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی داشت دقیقاً همین موضوع رو تکرار کرده بود. در ضمن سال هاست که جمهوری خلق چین میگه جمهوری اسلامی نباید به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه، ولی در این حال تاکید داره که اقدامات و اظهارات جمهوری اسلامی در اینکه به سمت تسلیحات هسته‌ای نمیره رو کافی میدونه. به هر حال اونطوری که به نظر میرسه و بنابر اون اظهاراتی هم که در سی سی تی وی منتشر شده، خب چین مسائل ایران رو در کنار مسائل امنیتی منطقه و جهان قرار داده، یعنی مسئله جنگ اوکراین و مسئله شبه جزیره کره، و هیچ اشاره بیشتری هم به مسئله تایوان نشده. کاخ سفید از یک طرف خب گفتم چه خاصی نگفته، اما میتونه این بیانیه در واقع به عنوان یک دستاورد سیاسی برای دونالد ترامپ از طرف به عنوان در واقع شعارهای اظهارات دیپلماتیک دونالد ترامپ مطرح بشه. حالا اینکه چه جزئیات دقیقی در این گفتگوها انجام شده این رو نمیدونیم. اگه اینا رو کنار لحن مثبتی بذاریم که در مورد مسائل بهبود روابط تجاری و نمیدونم اقتصادی دو طرف مطرح شده، میگم به طور کلی ترامپ میتونه دستاورد این ادعا بکنه که دستاورد موفقی در این دیدار داشته. در ضمن به نظر میرسه که آقای شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دبیر کل حزب کمونیست بعد از نشست از یک تعریف جدید روابط توی روابط دو طرف هم صحبت کرده، گفته که دو طرف توافق کردن که در واقع تعریف یک رابطه سازنده و باثبات جهتگیری روابطشون رو در 3 سال آینده، یعنی زمانی که خب دونالد ترامپ هنوز سر کار هست و حتی بعد از اون رو در واقع شکل بده. به این معنی که احتمالاً برخی جزئیات دیگه هم مطرح شده، احتمال داره که بنا باشه در واقع ایالات متحده و چین در مورد برخی از مسائل کلیدی مثل شبه جزیره تایوان، مثل مثلا میخوام جزیره تایوان، مثل آبراه تایوان و همینطور مسائل دیگه‌ای که به ما مربوط میشه مثل تنگه هرمز و جمهوری اسلامی این چیزها صحبت بکنن. میگم همیشه این مسئله و این تردید وجود داره که آیا اساساً چنین چیزی به نفع مردم ایران یا به نفع کشور ایران خواهد بود. خب در این مورد تردیدهای زیادی میتونیم مطرح بکنیم. جمهوری خلق چین بزرگترین و قوی‌ترین کشور غیر دموکراتیک جهانه و مهمترین حامی اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست، یعنی شریان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی هست. در مورد مسائل اقتصادی به نظر میشه رویکرد نسبتا مثبتی بوده. شی گفته که همکاری ها در زمینه های تجارت و کشاورزی و بهداشت و درمان و گردشگری و مقابله با جرایم و مسائل دیگه توسعه پیدا خواهد کرد.

0: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید در 3 روز گذشته بارگیری در تأسیسات نفتی ایران انجام نشده. اسکات بسنت همچنین گفته در نقطه‌ای قرار داریم که جمهوری اسلامی توان پرداخت دستمزد نظامیان و هزینه‌های تجهیزات نظامی را ندارد. او در گفتگو با CNBC تأکید کرده بازگشایی تنگه هرمز به نفع چین خواهد بود و او باور دارد که پکن تمام تلاش خود را برای تحقق این موضوع به کار خواهد گرفت. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو همراه ما شدند. آقای خاتین‌اوغلو وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته در 3 روز گذشته هیچ بارگیری انجام نشده از تأسیسات نفتی ایران. این موضوع چه پیامدهایی میتونه داشته باشه به ویژه روی بازار جهانی انرژی؟
1: بله با درود. البته طبق آماری که من از کپلر و دیگر شرکت‌های ردیابی نفتی اطلاع دارم حدود 6 روز هست که هیچ بارگیری از بنادر یا پایان‌های نفتی ایران انجام نشده. منتها در مورد سوال شما در واقع از دو منظر اگه نگاه بکنیم، یکی این که ایران اصولاً وزنه خودش رو به عنوان یکی از تامین کننده های انرژی جهان از دست داده، از الان سال هاست از دست داده، تنها مشتریش چینه. ما میبینیم به رغم اینکه کسری نفت در دنیا وجود داره و قیمت ها بالا رفته، همه کشورها تلاش میکنن که نفت وارد بکنن، اما چین هم واردات نفت خودش رو ماه گذشته 2,700,000 بشکه کاهش داده و همچنین واردات نفت از ایران رو، یعنی نفتی ایران رو به شدت کاهش داده، تقریبا 1,100,000 بشکه در روز واردات نفت از ایران داشته. و نکته دوم در مورد ایران این که در واقع تنها چاره‌ای که برای اقتصاد جهانی، بازارهای جهانی وجود داره این هست که تنگه هرمز رو باز بکنن و اگر هم فشارهای جهانی بر ایران باشه، هم این که ایران نفتی رو نتونه صادر بکنه، در واقع امیدهای بیشتری به احتمال باز شدن سریع تنگه هرمز میده. یه نکته کوتاه رو هم بگم که ایران درسته بارگیری و صادرات نفت نداره، اما حدود بیشتر از 150 میلیون بشکه نفت روی آب در نزدیکی چین داره، میتونه برای ماها نفت به چین تحویل بده.
0: آقای خاتین‌اوغلو، خب میدونیم که دونالد ترامپ هم سفری به پکن داشته، چقدر ممکنه این دیدار و نتایج اون تاثیرگذار باشه روی معادلات اقتصادی جهان به ویژه روی بازار انرژی؟
1: خب تولید و صادرات نفت و گاز آمریکا رکوردهای پیاپی میزنه. ماه گذشته تولید صادرات LNG آمریکا، گاز مایع آمریکا به 11,700,000 تن رسید، یک رقم بسیار عظیمیه. پارسال بیشتر از 100 میلیون تن صادرات LNG داشت و امسال قراره به 120 میلیون تن برسه، یعنی با فاصله بسیار زیادی صدرنشین صادرات گاز مایع دنیا هست آمریکا. همچنین صادرات نفتش رو اگه نگاه بکنیم، حتی صادرات خالص نفت و محصولات نفتی بدون اینکه در نظر بگیریم وارداتش رو، اوج گرفته به 5,200,000 بشکه در روز. در واقع چین هم از بزرگترین وارد کننده نفت جهان هست و از لحاظ واردات گاز مایع هم بعد از ژاپن در واقع دومین وارد کننده هست. از این منظر میتونه صادرات انرژی آمریکا به چین توسعه پیدا بکنه، خصوصا اینکه من آمارهای گمرکی چین رو هم امروز مطالعه می کردم. در واقع در 3 ماهه ابتدایی امسال 128 میلیارد دلار با آمریکا تجارت دو جانبه داشتن، اما 1/3 این مربوط به صادرات آمریکا به چین میشه، یعنی یه ناترازی تجاری بسیار بزرگ، شکاف بزرگی وجود داره و میتونه با صادرات نفت و گاز بیشتر آمریکا به چین تا حدی بهبود پیدا بکنه.
0: دالغا خاتین‌اوغلو ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: ممنون از شما.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی که در 70 کیلومتری شمال شرقی بندر فجیره لنگر انداخته بود توقیف شده و اکنون به سمت آبهای ایران در حرکت است. بر اساس گزارش‌ها تحقیق درباره هویت مهاجمان و جزئیات حادثه برای این کشتی ادامه دارد. مقام‌های دریایی به شناورها در منطقه هشدار دادند هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند. عباس عراقچی امارات متحده عربی را به دخالت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو امارات را شریک فعال در جنگ خوانده و گفته این کشور تصمیم گرفته در کنار اسرائیل و آمریکا قرار بگیرد. او با اشاره به هجوم گسترده موشکی و پهپادی ایران به امارات گفته حتی ائتلاف با اسرائیل هم از این کشور محافظت نکرد. عراقچی در این نشست همچنین تاکید کرده از نظر جمهوری اسلامی تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است. همزمان با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دهلی نو، هند اعلام کرده یک کشتی با پرچم این کشور روز چهارشنبه در سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته. وزارت امور خارجه هند این حمله را غیر قابل قبول توصیف کرده و گفته ادامه هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری و غیر نظامی مایه تأسف است. مقام‌های هندی هویت عاملان این حمله را اعلام نکردند. در حالی که نهادهای نظامی آمریکا از ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز خبر می‌دهند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از نیروی دریایی سپاه اعلام کرده در شبانه روز گذشته 30 فروند کشتی با مجوز از تنگه هرمز عبور کردند. بنابراین گزارش با پیگیری‌های وزیر خارجه چین و سفیر این کشور در ایران تعدادی از کشتی‌های چینی با رعایت پروتکل از این آبراه عبور کردند. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای اکبرین، از هر طرف که میریم میرسیم به تنگه هرمز. وقتی درباره محاصره حرف میزنیم، درباره مذاکره حرف میزنیم و یا جنگ دوباره، حتی همه میگن که ممکنه که جنوب ایران تحت تاثیر بیشتری قرار بگیره. اما فکر می‌کنم واقعا کشورهای عربی که اونا بسیار متاثر شدن از این وضعیت در خلیج فارس به یک راه حلی رسیدن، به یک ائتلافی رسیدن برای حل مشکل.
2: بذارید من با یه مثال عجیب شروع بکنم. زمانی که داعش در منطقه ظهور کرد، کارهایی که داعش میکرد و ویدئوهایی که ازش منتشر میشد وحشت عجیبی در فضای عمومی جهان ایجاد کرده بود. اون سربریدن ها، اون آتش زدن ها، ایده این بود که وقتی شما ارعاب و ترس و وحشت رو به حد اکثر میرسونی، طرف مقابلت منفعل میشه و درست در لحظه‌ای که اون منفعل میشه تو امکان پیشروی و تثبیت وضعیت خودت رو داری. امروز که ما داریم اینجا صحبت میکنیم از داعش خبری نیست، جز تحرکاتی هر یک سال یک بار یک جایی صورت بگیره و بگن پسمانده های داعش مثلا کاری کردن. جمهوری اسلامی با همین ایده وارد داستان تنگه هرمز شد، گفت جنگ شده، من در این موقعیت قرار دارم، برای اینکه همه معادلات بین المللی رو به هم بزنم وارد تنگه هرمز میشم و دیوانوار به کشورهای منطقه حمله میکنم. به 8 کشور عربی منطقه حمله کرد و کشتی ها رو هدف قرار داد. خب تا اینجای کار در بسیاری از تحلیل ها دیدیم که تصور نمی کردن جمهوری اسلامی وارد داستان حمله به تنگه هرمز و ناامن کردن تنگه هرمز بشه. چرا فکر نمی کردن؟ علتش این نبود که از پسش بر نمیاد جمهوری اسلامی ورود به این ماجرا. فکر نمی کردن به خاطر اینکه اندکی عقلانیت یا آینده نگری برای جمهوری اسلامی قائل بودن که تصور میکردن شاید فکر کنه به این که وقتی وارد بازی ایجاد وحشت میشه، طرف مقابلم که دست بسته نمیمانه، ممکنه در لحظه اول منفعل بشه اما برای این انفعال چاره اندیشی میکنه. این که در پرسش شما بود تصمیم مشترکی آیا بهش رسیدن یا نه، این تصمیم مشترک نه تنها در منطقه گرفته شده، یعنی نه تنها کشورهای منطقه امروز به این نتیجه رسیدن که با جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی پیشبینی ناپذیر متجاوز دشمن رفتار بکنن، بلکه حتی در سفر ترامپ به چین هم میبینیم که حالا دو قدرت بزرگ جهانی هم در این موضوع اتفاق نظر دارن که داستان امنیت یک آبراه بین المللی مثل تنگه هرمز باید یک بار برای همیشه تمام بشه و دست همه به طور مشخص جمهوری اسلامی از ناامن کردنش کوتاه بشه.
0: اکبرین، حالا به غیر از این تحرکات خصمانه‌ای که از طرف جمهوری اسلامی می‌بینیم، همین امروز مثلا هند اعلام کرده یک به یک کشتی با پرچم هند حمله شده، از اون طرف یک کشتی که لنگر انداخته بوده در نزدیکی دریاهای عمان رو رفتن و میگن به سمت آب‌های ایران در حرکت، زبان مسئولان داخل در ایران هم زبان تندی هست در گفتگو با همسایگان خودشون، به ویژه امارات متحده عربی که خشم مقامات امارات رو هم برانگیخته. فکر می‌کنید واقعا جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه در جهت حل مسئله؟ این اظهار نظرها چه جایگاهی، چه پیامی دارن میدن؟
2: دو تا نکته اینجا مهمه. یک، تصور جمهوری اسلامی از ماجراست. به گمان من جمهوری اسلامی تا این لحظه دچار توهم برتری است، دقیقاً به علت مسئله تنگه هرمز که الان دربارش حرف زدیم. یعنی فکر کرده چون اینجا رو ناامن کرده پس این بازی تا آخر به همین شکل ادامه پیدا میکنه، در حالی که ما در حال حاضر با یک ائتلاف بین المللی برای حل این مسئله مواجهیم و این توهم به زودی به سنگ سخت واقعیت برخورد میکنه. چیز دیگری که جمهوری اسلامی رو دچار توهم کرده که از این ادبیات و از این رفتار استفاده میکنه، مخالفان ترامپ و اسرائیل در عرصه بین المللیه. یعنی چه اپوزیسیون جمهوری اسلامی که سالها در خارج از کشوره، الان یه ادبیاتی داره که جمهوری اسلامی رو دچار توهم کرده که پس تو داری خیلی محکم و قوی حرکت میکنی. یعنی شما یه لحظه تصور بکنید اپوزیسیون جمهوری اسلامی به جای اینکه الان تو بغل جمهوری اسلامی بیسته، همچنان در نقطه مقابلش میستاد. هیچ وقت جمهوری اسلامی اینقدر روحیه نداشت. دو، جریان چپ مخالف ترامپ و نتانیاهو به خاطر نفوذی که در رسانه‌های بین‌المللی داره، تحلیل‌هایی رو به رسانه‌ها میده، داده‌هایی رو به رسانه‌ها میده که این خودش جمهوری اسلامی رو تشویق می‌کنه بر ادامه این رفتار و این ادبیات. سنگ سخت واقعیت هم اون پیش‌بینی‌ها رو به هم می‌ریزه، هم طبیعتاً جایگاهی که جمهوری اسلامی ایستاده رو تغییر میده.
0: ممنون از توضیحات شما. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراهم. و خبری دیگر، رویترز به نقل از منابع آگاه نوشته جنگ ایران روند گفتگوهای صلح میان دولت ترکیه و کردها را مختل کرده. بر اساس این گزارش، آنکارا به دلیل نگرانی از گسترش تنش‌های منطقه‌ای اجرای اصلاحات سیاسی را متوقف و بر خلع سلاح کامل پیکک تاکید دارد. رویترز اضافه کرده در مقابل نیروهای کرد هشدار می‌دهند بدون تضمین‌های قانونی ادامه مذاکرات و کنار گذاشتن سلاح‌ها پرخطر خواهد بود. نرگس هورخش همکارم از استانبول همراه ما شده. نرگس، بیشتر توضیح بده راجع به جزئیات این اظهار نظرها، جنگ ایران و آینده صلح با احزاب کردستان هم گره خورده و به نوعی مشکلات جدی ایجاد کرده.
3: گزارش تحلیلی تحقیقی رویترز نشان میده که جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا فضای امنیتی در خاورمیانه را به شدت تغییر داده و همین موضوع تأثیر مستقیم گذاشته روی روند صلح بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان و این روند را وارد یک مرحله بسیار حساسی کرده. منابع بر رویترز میگن که دولت ترکیه به شدت نگران است که بار دیگر این گروه در منطقه بسیج نشود و چیزی که میتونه موازنه امنیتی را در مرز جنوبی ترکیه برهم بزنه. و در همین گزارش هم به نقل از یک مقام ترک آمده که آنکارا در خنثی کردن طرح و ایده کوتاه مدت آمریکا و اسرائیل برای بکارگیری این گروه علیه جمهوری اسلامی در اوایل جنگ نقش به بسیار اساسی داشته و مانع شده از اجرایی شدن چنین ایده ای. به این دلیل که به باور ترکیه اگر چنین اتفاق بیفته، عملا روند صلحی که تقریبا از سال گذشته بدین سو آغاز شده کاملا نابود خواهد شد. در همین چارچوب هم حالا از 3 ماه گذشته دولت ترکیه پیشرفت ها و اقدامات در پیشبرد اصلاحات حقوقی و سیاسی را در دولت ترکیه به نظر می رسد که کاملا متوقف کرده و پیشنهادی که پارلمان این کشور ارائه داده بود برای برخی از تسهیلات حقوقی در حال حاضر هیچ پیشرفتی در آن وجود نداشته. این موضوع باعث شده که فرماندهان حزب کارگران کردستان نگران شوند و آنها میگن که درخواستی که حالا آنکارا مطرح میکنه غیر منطقی است، به این دلیل که در همین جریانی که روند صلح ادامه داره پهبادها و حملات علیه این گروه انجام میشه و گذاشتن سلاح‌ها به گونه کامل یک اقدام غیر منطقی خواهد بود. بنابراین دو طرف در این وضعیت دارن با آهستگی کامل حرکت میکنن و حتی برخی از کارشناسان کرد منتقد هستند که این روند در حال حاضر به بنبست کامل رسیده و به نظر میرسه هم طرف ترکیه و هم طرف حزب کارگران کردستان چشمشان دوخته شده به نتیجه مذاکرات و تحولاتی که در خاورمیانه بین تهران و واشنگتن در جریان است و به نظر میرسه بعد از این که نتیجه مشخص شود که چه اتفاقی خواهد افتاد، این دو طرف هم تصمیم میگیرند که این پروسه را چگونه و با چه روشی میتوانند پیش ببرند. یکی از تسهیلاتی که مطرح بود عفو بعضی از جنگجویان بود، سهم دادن احزاب کرد در دولت ترکیه و همینطور تایید رسمی رهبر زندانی آنها در این پروسه که حالا همه این موارد با یک بنبست کامل روبروست.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم نرگس هورخش از استانبول. امروز در اسرائیل مراسم سالانه روز اورشلیم در گرامی داشته یک پارچه شدن شرق و غرب این شهر برگزار می شود. در این روز یهودیان از غرب اورشلیم به سوی شرق و دیوار ندبه راه پیمایی می کنند. برگزاری این مراسم طی سالهای گذشته با تنش‌های بین اعراب و یهودیان همراه بود.
4: اورشلیم امروز روز اورشلیم برگزار میشه. روز اورشلیم در حقیقت روزی هستش که در سال 1967 و در جنگ 6 روزه آنچه که در پشت سر من هست، یعنی در شرق اورشلیم به دست اسرائیل میفته و در حقیقت اورشلیم یک پارچه میشه، شرق و غربش در دست اسرائیل قرار میگیره. در چنین روزی یکی از مهمترین مراسم جشن پرچم ها هستش که اصولا جوانان راستگرای اسرائیلی در حالی که پرچم به دست دارن از غرب اورشلیم به سوی شرق اورشلیم راهپیمایی میکنن و از محله های عرب نشین حتی از کنار صحن مسجد الاقصی هم رد میشن تا به دیوار ندبه برسن و در اونجا جشن و پایکوبی به راه بندازن. در سالهای پیش بارها ما شاهد تنش ها زد و خورد ها بین اعراب و این یهودیانی که از اینجا راه پیمایی میکنن بودیم. برای همین هم از پیش از این بیش از 2000 پلیس و ماموران امنیتی این روز را محافظت میکنن و تقریبا در همه جا در این دور و بر قرار گرفتن. در سالهای گذشته و پیش از جنگ همیشه یکی از روزهای بسیار پرتنش و خبرساز بود، اما همانطوری که میتونید در پشت سر من هم ببینید امسال به خاطر جنگی که به وجود اومده، به خاطر تنش‌هایی که با جمهوری اسلامی به وجود اومده، تنش‌ها بسیار کمتر هستش و پلیس انتظار نداره که برخوردهای جدی در اینجا به وقوع بپیونده. اما همانطوری که میدونیم در اسرائیل و اصولا در خاورمیانه هیچ چیزی دقیقا معلوم نیستش. در هر حال پلیس در اینجا امیدوار هستش که جشن پرچم‌ها در این روز به آرامش برگزار بشه. بابک اسحاقی، اورشلیم.
0: تصاویری که شاهد هستین زنده هست از شهر پکن. ساعت حدود 7:54 شب هست و امروز اولین روز سفر تاریخی دونالد ترامپ به چین به پایان رسید و فردا هم با دیدارها و حاشیه‌های دیگه این سفر ادامه خواهد داشت. در روز اول دیدار رؤسای جمهور چین و آمریکا در خصوص مسائل مهمی صحبت شد، به خصوص در حوزه تجارت و کشاورزی و همینطور تنش‌ها در خاورمیانه، اوکراین و همینطور شبه جزیره کره. بیشتر روی موضوع تاکید کردند که دو طرف درباره افزایش دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار چین و همینطور سرمایه‌گذاران چینی در صنایع آمریکا مسائل رو تسهیل بکنند. گروهی از مدیران ارشد شرکت‌های آمریکایی هم همراه دونالد ترامپ در این سفر بودند و همینطور رویترز هم اشاره کرد به این موضوع که آمریکا مجوز فروش تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی رو به 10 شرکت چینی داده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از پکن. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، راست ساعت 4 بعد از ظهر الازه کیانی با شما خواهد بود. وقت خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب‌زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل ده سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته‌های تاریخ بشر خوانده می‌شود. داستان‌های عبرت‌آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. کارت ایران روی میز دیگران. کارت ایران روی میز مذاکره ترامپ و شی جین پینگ، رهبران آمریکا و چین. همه منتظرن ببینن ترامپ بعد از دیدار با رهبر چین و بازگشت به آمریکا در روز جمعه چه تصمیمی درباره ایران میگیره. آیا چینی ها طرح جدیدی از توافق رو از طرف جمهوری اسلامی با آمریکا پیشنهاد میدن؟ آیا ترامپ به محاصره بنادر ایران ادامه میده یا به سوی اثرگیری جنگ میره؟ هنوز معلوم نیست کدام یک از این گزینه ها از طرف ترامپ انتخاب میشه و تمام اظهاراتی هم که تحلیلگرا میکنن حدس و گمانه. بنابراین بیایید به جای اینکه حدس و گمان بزنیم، اجازه بدید به موضوع مهمتری بپردازیم و اون اینی که جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران، کشور بزرگی به اسم ایران، سرنوشت ملت کهنی به اسم ایران، تبدیل بشه به کارت بازی دیگران. چین با کارت ایران بازی میکنه، روسیه با کارت ایران بازی میکنه، پاکستان با کارت ایران بازی میکنه، ترکیه و خیلی دیگه. جمهوری اسلامی کاری کرده که کشور ما شده کارت بازی بقیه و مقامات جمهوری اسلامی توهم دارن که ما یک قدرت جهانی شدیم. امروز عارف، معاون پزشکیان، گفته ما دیگه برای 90 میلیون ایرانی برنامه ریزی نمی کنیم، بلکه داریم برای قدرتی به اسم ایران برنامه ریزی می کنیم. توهم کامل. دولتی که حتی نمی تونه مواد غذایی مردم رو تأمین کنه ادعای قدرت جهانی داره، چون فکر میکنه اگر موشک داشته باشه، اگر پهپاد داشته باشه و با اونا به دیگران حمله کنه، این حتما اسمش اینه که شده قدرت جهانی. اینطور نیست. قدرت بودن در دنیای امروز با شاخصهایی مثل تولید ناخالص داخلی، میزان درآمد مردم و رضایت مردم سنجیده میشه، نه با قدرت ناهم کردن منطقه و جهان. عارف گفته ما قدرتی هستیم که به عنوان برادر بزرگتر که میخواد به امنیت و رفاه منطقه کمک کنه. کل جمله اشتباه است. هم برادر بزرگتر، هم امنیت، هم رفاه. کشور منطقه الان اصلا همچین دیدی به جمهوری اسلامی ندارن که اونو برادر بخوان. اصلا برادر نمیخوان اونا. دارن از دست این برادر مثلا شرور به ناتو، اسرائیل و آمریکا پناه میبرن. عارف متوهمانه گفته ما میخواییم به امنیت و رفاه کل منطقه کمک کنیم. چقدر توهم، چقدر وقاحت. شما دنبال امنیت و رفاه منطقه هستید؟ کی این حرف از شما باور میکنه؟ وقتی 40 روز تمام به امنیت و رفاه کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کردید. مردم عزیز ما با حکومتی در ایران روبرو هستن که مردم ایران رو میکشه فقط به خاطر این که گفتن شما نتونستید ایران رو اداره کنید و برید کنار و اینا حاضر نیستن از قدرت برن کنار. ما با حکومتی روبرو هستیم که ایران بزرگ رو به کارت بازی دیگران تبدیل کرده و الان باید منتظر باشیم که سرنوشت ایران در دیدار ترامپ و رهبر چین تعیین بشه و این ظلم بزرگی به کشور بزرگ ایران و ملت کهن ایرانه.

0: اما امروز جزئیات جدیدی از جنگ 40 روزه منتشر شد. اعلام خبرهای جدید در مورد میزان همکاری اسرائیل به امارات در جریان جنگ. اعلام جزئیات جدید از حملات هوایی امارات و عربستان به اهدافی در درون ایران و عراق در دفاع از خودشون. امروز اعلام شد که اماراتی ها حین جنگ و بعد از جنگ با نیرو هوایی مدرن خودشون به اهدافی در ایران حمله کردند. امروز اعلام شد که عربستان سعودی حملاتی به درون ایران و عراق داشته در جریان جنگ. امروز اعلام شد که نیروی هوایی عربستان در جریان جنگ به هشت شعبی در درون عراق حمله کرده در دفاع از خودش. امروز اعلام شد رؤسای موساد و شینبت، دو سازمان اطلاعاتی مهم اسرائیل، در حین جنگ به امارات سفر کردند. و یک باره امروز اعلام شد حتی شخص نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در جریان جنگ به امارات رفته، اگرچه وزارت خارجه امارات اینو تایید نکرد. روز گذشته هم اعلام شد که نیرو هوایی امارات در جریان جنگ دست کم دو بار به اهدافی در ایران حمله کرده. گفته شده یکی از اونها حمله به پایانه نفتی جزیره لاوان بوده که بعد از آتش بس انجام شد به تلافی ادامه حملات از سمت جمهوری اسلامی. حالا معلوم شده در جریان جنگ 40 روزه کلی از این خبرها بوده. امارات به اهدافی در درون ایران حمله کرده، در حالی که تا قبل از این اعلام نشده بود. این نشون میده که امارات و عربستان بیش از اون چیزی که قبلا تصور میشد مماشات با جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتن و به سمت انتخاب رویکرد تهاجمی برای دفاع از خودشون رفتن. قبل از این اعلام شده بود که اسرائیل سامانهای دفاعی و پدافندی در اختیار امارات قرار داده و با توجه به که عملیاتی شدن این سامانهای پدافندی نیاز به نظامیای اسرائیلی داره، این به این معناست که نظامیای اسرائیلی در امارات مستقر شدن اونور خلیج فارس. این فارق از رویکرد عملیاتی یه تغییر راهبردی مهمه در رابط اسرائیل امارات. ما الان میتونیم بگیم که امارات و اسرائیل شریک راهبردی هستند، هم در امور سیاسی، هم اقتصادی و تجاری، هم امنیتی و دفاعی و نظام. این یه تغییر خیلی خیلی بزرگ در محیط امنیتی خلیج فارسه. دست کم چند تغییر بزرگ دیگر هم که قبلا نبوده اینجا میشه دید. اول ورود اسرائیل به محیط امنیتی خلیج فارس که در 77 سال گذشته بعد از تأسیس اسرائیل سابقه نداشته. اولین باره. دوم تغییر بزرگ در روابط ایران و امارات. از شرکای بزرگ تجاری تبدیل شدن به دشمنای فعال همدیگه به خاطر حملات جمهوری اسلامی. سوم ایجاد یه رابطه راهبردی بین امارات و اسرائیل. چهارم تهاجمی تر شدن رویکردهای نظامی امارات و عربستان در قبال جمهوری اسلامی و متحدینش، یعنی نیابتی‌ها. همه این تغییرات محصول حملات جمهوری اسلامی و سپاه به امنیت ملی این کشورهای جنوبی ایرانه. در تاریخ روابط ایران و امارات در 54 سال گذشته سابقه نداشته نیرو هوایی امارات داخل خاک ایران رو بمباران کنه، ولی سپاه کاری کرد که اتفاق بیفته. در تاریخ روابط 90 ساله ایران و عربستان سابقه نداشته نیرو هوایی عربستان داخل خاک ایران رو بمباران کنه، ولی سپاه کاری کرد که اتفاق بیفته با عملیاتی که جمهوری اسلامی به این کشور همسایه کرد، در حال اضافه کردن فهرست دشمنای خودش. جمهوری اسلامی در سال 2011 تلاش کرد با استفاده از نارامی بحرین حکومت بحرین رو سرنگون کنه. قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس محور این تلاش بود برای سرنگونی حکومت بحرین، ولی بحرین با کمک عربستان این تلاش رو ناکام گذاشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این اقدام این شد که بحرین رفت سمت عادی سازی رابطه با اسرائیل. الان سفارت اسرائیل در منامه باز. در مورد امارات هم همین تهدیدهای جمهوری اسلامی باعث شد در نهایت امارات بره به سمت اسرائیل. وقتی در سال 2020 امارات به پیمان ابراهیم پیوست، علی خامنه ای امارات و بحرین و حتی عربستان و همه رو به خاطر مسیری که ممکن بود مثلا عربستان بخواد عادی سازی رابط با اسرائیل کنه تهدید کرد. جمهوری اسلامی حماس رو تشویق کرد که بره حمله 7 اکتبر 2023 رو به اسرائیل انجام بده تا جلوی عادی سازی رابطه کشور عربی با اسرائیل رو بگیره.
1: و اون این است که در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است.
0: خامنه ای 3 سال پیش تلاش کرد مانع عادی سازی روابط کشور عربی بشه، ولی حالا بحرین و امارات بالاترین روابط رو با اسرائیل دارن. این روابط جمهوری اسلامی با کشور عربی بوده که ضعیف شده. جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، در حال اخراج از لبنانه. روابط با امارات به شدت تیره شده، امارات به شریک نظامی اسرائیل تبدیل شده. همین هفته در بحرین عوامل جمهوری اسلامی رو محاکمه و محکوم کردن. روابط جمهوری اسلامی با کویت هم به شدت بحرانیه. همین هفته 4 تا مامور سپاه رو در حال نفوذ به جزیره بوبیان کویت برای خرابکاری بازداشت کردن. اسماعیل قاهانی هم به عراق سفر کرده تا اگه جنگ دوباره از سر گرفته شد 8 شعبی رو برای حملات بیشتر به کویت و عربستان تشویق کنه. ما در مجموع شاهد یه چرخش بزرگ در نگاه کشور عربی حوزه خلیج فارس به جمهوری اسلامی هستیم. امارات و بحرین و کویت و عربستان و حتی قطر در حال تغییر نگاه خودشون به روابط با جمهوری اسلامی هستیم، و ما الان داریم مطلع میشیم که عربستان و امارات در مقابل حملات جمهوری اسلامی به خودشون به یه هدفهایی در درون ایران حمله کردن. حتی امروز رویترز اعلام کرد نیرو هوایی عربستان در جریان جنگ و در پاسخ به حملات 8 شعبی به مواضعشون در خاک عراق حمله کرد. یعنی حمله به 8 شعبی دیگه این که عربستان ساکت نمیشه. انتشار این خبرها درست در شرایطی که احتمال اثرگیری جنگ دوباره وجود داره و این احتمال بالا گرفته میتونه به این معنا باشه که امارات و حتی عربستان دیگه مثل گذشته برخورد میکنن، آمادن که برخلاف گذشته فعالانه تر از خودشون در برابر حملات احتمالی جمهوری اسلامی دفاع کنن. زمان انتشار این خبر در مورد حملات عربستان امارات نشون میده اونا میخوان علنی کنن اینو که اگر این بار جنگی صورت بگیره ما دیگه مثل گذشته برخورد نمیکنیم، مماشات نمیکنیم، فقط دفاع نمیکنیم و ممکنه به شکل تهاجمی هم از خودمون دفاع کنیم. این پیام مهمی برای جمهوری اسلامی داره که جنگ بعدی متفاوت خواهد بود. اونا دارن میگن ما دیگه نمیشینیم که توی جمهوری اسلامی به شهرها و تأسیسات اقتصادی و شهری ما حمله کنی و ما فقط خیشتنداری کنیم. از طرف دیگه اعلام شده که 4 کشور حوزه خلیج فارس به نشست آتی ناتو هم دعوت شدن. مجموع این تحولات یه باخت امنیتی بزرگ برای جمهوری اسلامی در خلیج فارسه. یعنی تبدیل روابط با اغلب همسایه‌های جنوبی به روابط خصمانه و دشمنی و باز شدن پای اسرائیل به تحولات نظامی خلیج فارس و حتی باز شدن پای ناتو به منطقه، همه اینا یعنی اینه که جمهوری اسلامی ممکنه به یه دستاورد تاکتیکی دست پیدا کرده باشه، ولی به لحاظ راهبردی بازی رو داره میبازه. نتیجه این حملات تبدیل شدن این کشورها به دشمن بوده، اونم دشمن فعال. امارات رو به سمت همکاری شدید با اسرائیل سوق داده، در حالی که امارات قبل از این شریک اقتصادی جمهوری اسلامی بود. اما در داخل کشور و در موضوع بحث اینترنت که بحث این روزهای ایرانه، مسعود پزشکیان معاون خودش عارف رو مسئول چیزی کرده که اسمشو گذاشته رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور. این اسم طولانی در واقع یکی از اسامی متعددیه که این روزا حکومت جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت میگذاره.
2: آقای رئیس جمهور طی حکمی در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به موضوع اینکه اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم هست، مأموریتی رو خطاب به آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور دادن که با توجه به حساسیت‌های حکمرانی، نظر مقام معظم رهبری و وعده‌ای که به مردم داده شده در قالب یک ساختار چابک، موجبات خدمت رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی رو فراهم بکنن، و به همین جهت ایشون به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب شدن که امیدوار هستیم بتونن وعده های آقای رئیس جمهور رو به درستی محقق بکنن.
0: همه اینایی که این سخنگوی دولت گفت یعنی اینترنتتون کماکان قطع. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی یعنی که چطوری اینترنت رو قطع نگه دارن، یعنی که چطور اینترنت رو بر روی 90 میلیون ایرانی ببندن و به افراد خاصی که حاضرن از حکومت طرفداری کنن سیم کارت سفید بدن که مردم بهشون میگن سیم کارت خونی. این روزا در جمهوری اسلامی اسامی متعددی برای این قطع اینترنت میذارن، ولی شما باور نکنید اسم همش قطع اینترنت. اینترنت میدن به طرفدارای خودشون، اینترنت مردم رو قطع میکنن. اینترنت پرو، اینترنت طبقاتی، نمیدونم ستاد فضای مجازی، سیم کارت سفید، یا اینی که وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت مکرر میان و میگن اسم قطع اینترنت رو یه چیز دیگه بگیم، نمیدونم توضیح بدن ناپایداری ارتباط. واقعیت اینه که اینا همش یعنی قطع اینترنت. در کشورهای دیگه اصلا این ستاد وجود نداره برای اینترنت، لازم هم نیست. در کشورهای دیگه مردم میرن سر خیابون به یه دفتر اینترنتی رجوع میکنن، نیم ساعت وقت میذارن، مشترک موبایل و اینترنت میشن، دسترسیشون به اینترنت برقرار میشه، تمام. حتی خیلی اوقات لازم نیست از خونم برید بیرون، از تو خونم میتونید ثبت نام کنید، یه بار رجیستر میکنید، سالها اینترنتتون وصل. نه ستادی میخواد، نه شورایی میخواد، نه این همه مصاحبه مسئولین میخواد. یه چیز ساده رو من به شما بگم، هر وقت اسم این ستادا رو شنیدید یعنی میخوان مانع دسترسی شما به اینترنت بشن، چون دسترسی عادی به اینترنت ستاد نمیخواد. در آمریکا و اروپا دولت برای دسترسی مردم به اینترنت ستاد تشکیل نمیده، یه دونم ستاد ندارن اینجا. این اسما در ایران برعکسن، یعنی وقتی امروز سخنگوی دولت میگه برای فضای مجازی ستاد تشکیل دادیم، یعنی میخوان دسترسی شما رو به فضای مجازی قطع کنن همچنان، چون دسترسی به فضای مجازی ستاد نمیخواد. اگه شنیدید که دولت این روزا داره میگه دسترسی به اینترنت حق شماست، برعکسه. اگر این حق رو قبول داشتن نیازی نبود دربارش حرف بزنن. وقتی میگن دسترسی مردم رو به اینترنت حق مردمه، یعنی میخوان قطعش کنن. دارن میگن حق مردمه ولی همه حق رو نمیدن. وقتی میگن ستاد چابکسازی اینترنت، یعنی میخوایم اینترنت رو کماکان ببندیم. ترجمه همه حرفا اینه که یعنی اینترنت قطعه. مقامات حکومتی هر اسمی که میخوان روی قطع اینترنت بذارن، هر توجیهی که میخوان براش بیارن، ولی مردم میگن اینترنت قطع. میتونن این کارو بکنن ولی واقعیت عوض نمیشه که مردم به اینترنت دسترسی ندارن. هیچ کدوم از این توجیهات هم قبول نمیکنن. مردم میگن چطوره که مردم آمریکا و اسرائیل و قطر و بحرین و کویت و عربستان و امارات در حین جنگ اینترنت دارن ولی مردم ایران دسترسی به اینترنت ندارن. حکومت حتی اینو تبدیل به یک کاسبی و تجارت هم کرده، به یه عده اینترنت بده به یه عده نده. همین امروز مهدی طباطبایی از مسئولین روابط عمومی دولت اومده گفته اگر همه پرسی بگذاریم مردم امنیت رو بر داشتن اینترنت ترجیح میدن. دروغگو، شما جرأت نمی کنید همه پرسی بگذارید در مورد هیچ چیز، چون میدونید که اکثریت مردم با شما مخالفن. اگر راست میگید و جرأت دارید همه پرسی بگذارید. دومن، سوال هاست که عادت کردید به جای مردم حرف زنید و از همین الان میگید اگر همه پرسی بشه نتیجهش این میشه که مردم امنیت رو برای اینترنت ترجیح میدن. شما از کجا میدونید؟ به چه حقی دارید از زبان مردم صحبت میکنید بدون همه پرسی؟ سوم اینه که شما که میگید مردم امنیت رو بر دسترسی به اینترنت ترجیح میدن، مگه شما برای مردم امنیت ایجاد کردید؟ کجا؟ به ما بگید کجا امنیت برقرار کردید؟ حکومتی که ظرف یه سال دو بار مردم و کشورش رو وارد جنگ میکنه برای مردمش امنیت درست کرده؟ حکومتی که فقط ظرف دو روز هزاران تن از مردم رو در خیابان میکشه امنیت برای مردم درست کرده؟ حکومتی که هزاران تن دیگر رو بازداشت کرده برای مردم امنیت برقرار کرده؟ حکومتی که هر چند روز یه بار خبر اعدام جوانای بیگناه رو میده برای مردم امنیت ایجاد کرده؟ حکومتی که با تجمعات شبانه با بیگانه ها آسایش رو از مردم گرفته برای مردم امنیت برقرار کرده؟ معلومه که مردم از دست شما عصبانیان و روز به روز شاهد انباشت خشم بیشتری در بین مردم هستیم و این خشم ملی و تنفر ملی از شماست که از اون میترسید و اینترنت رو به هم دلیل قطع کردید، چون میدونید در شرایطی که مردم به اینترنت دسترسی داشته باشن و مردم در فضای مجازی صدا داشته باشن تمام ادعاهای شما باطل میشه. صدای مردم رو قطع کردید چون در فضای مجازی نه اکثریت دارید نه حرف حساب دارید، حقانیت استدلال ندارید. تنها راه براتون اینه که دسترسی اکثریت مردم به اینترنت رو قطع کنید، بعد یه تعداد سیم کارت و خونی بیارید به یه افرادی بدید تا از شما دفاع کنن و به دروغ بگید اینا صدای مردمه، در حالی که میدونید مردم دیگه این حرفای شما رو باور نمیکنن.
3: راستش معلما اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلا میافتن بیرون، حتی عکس‌ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
4: اینترنت پرو به هم پیشنهاد دادن قیمتش فضاییه، اما فقط واتساپ و تلگرام فعال داره. حتی فروشگاه گوگل هم روش فعال نیست که بتونی گوشی رو به روز رسانی کنی. سایت تریدینگ ویو هم افل شده و سایت های ترید خارجی بالا نمیاد. من کار دومم تریده و حتی با اینترنت پرو هم نمیتونم فعالیت کنم.
5: هموطنان، اینترنت پرو نخرید و پول در جیب مافیای حکومتی نریزید. اینترنت باید برای همه باشه.
6: من کارم اینترنتی بود و با قطع اینترنت نابودش کردن. چند روز پیش به این پیامک زدن بیا اینترنت پرو بگیر. نگرفتم و نخواهم گرفت، چون پولش میره توی جیب سپاه و خرج سرکوب مردم میشه.
0: اما همطور که انتظار میرفت قطع اینترنت بلافاصله به یک محل رانت و کاسبی برای حکومتی ها و اطلاعاتی ها و ارتباطاتی ها و وزارتی ها تبدیل شده. بازار سیاه دسترسی به اینترنت را افتاده. اقتصاد نیوز گزارش داده اینترنت پرو که قیمت واگذاری 50 گیگش از سمت حکومت 2 میلیون تومانه الان در بازار سیاه از طرف همون حکومتی ها 12 میلیون تومان فروخته میشه و سیم کارت سفید که معنی دسترسی نامحدود به اینترنت رو میده بین 44 تا 120 میلیون تومان فروش میره. فروشنده کیه؟ دولتی ها و حکومتی ها، چون توزیع اینترنت در اختیار اوناست، توزیع سیم کارت سفید در اختیار اوناست. حتی بحث امنیت هم مطرح نیست، موضوع کاسبیه. مسئولین وزارت ارتباطات و نهادهای اطلاعاتی دارن از طریق اینترنت، قطع اینترنت و دادن اینترنت به یه سری دیگه دارن کاسبی میکنن، با درد و رنج مردم دارن کاسبی میکنن. بله، این جمهوری اسلامیه. منبع گزارش هم ما نیستیم، وبسایت اقتصاد نیوز. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاوید نامه رو بخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی جاوید نامه سرافراز رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد بهروزی، 25 ساله، 18 دی، علی گودرز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابراهیم قلجایی، 24 ساله، 24 دی مجروح شده، 2 بهمن جانفدا شده، خیابان خواجه ربیع مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین محب‌پور، 26 ساله، 19 دی، بشاگرد بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن شایسته، 35 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ایوب رسانه، 36 ساله، 19 دی، چابهار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا قلی‌زاده، 35 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین رشتیانی، 19 ساله، 18 دی، محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا کوچکی 20 ساله 18 دی قزوین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام حسین کوهستانی 31 ساله 18 دی بلوار رسالت شمالی مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مصطفی کوهساری 18 دی آزاد شهر گلستان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امیر حسین کیا دربنسری 32 ساله 19 دی تهران پارس تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امیر حسین کیانی 21 ساله 18 دی

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
6: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
5: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم.
7: در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی داری، اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
8: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
9: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
10: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده.
11: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
12: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می شود.
13: نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

درود بر شما بیننده خبر ساعت 16 ایران از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. در این پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. در ادامه سفر رئیس جمهور آمریکا به چین، ترامپ از مخالفت پکن با نظامی‌سازی تنگه هرمز خبر داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی از دیدار دو غول اقتصادی جهان و توهم قدرت در جمهوری اسلامی نوشتند.

0: همزمان با مذاکرات رؤسای جمهور آمریکا و چین، نیروی دریایی سپاه از عبور 30 فروند کشتی چینی از تنگه هرمز خبر داد. توقف بارگیری نفتی در ایران طی 3 روز گذشته. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی توان پرداخت دستمزد نظامیان و هزینه تجهیزات نظامی را ندارد. همچنین در ادامه این بخش خبری، در ادامه بحران در صنایع نفت و پتروشیمی، شهروندان از کمبود بنزین، صف‌های طولانی در جایگاه‌ها و گسترش بازار سیاه سوخت میگویند. خوش آمدید. نخستین دور از سفر دو روزه دونالد ترامپ، نخستین روز از سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به چین با مراسم ضیافت شام ادامه یافت. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود این سفر را تاریخی خواند. او گفت دو شعار احیای چین و عظمت را به آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. ترامپ همچنین از شی جین پینگ دعوت کرده که دوم مهر ماه به آمریکا سفر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده این دیدارها را بسیار دوستانه دانسته و گفته دو طرف گفتگوهای مثبت و سازنده ای داشتند. ترامپ همچنین از تمایل پکن به خرید نفت از آمریکا خبر داده و گفته پکن با نظامی سازی تنگه هرمز و دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مخالف است.
1: خب ساعتی بعد از دیدار کلیدی شی جین پینگ و دونالد ترامپ مشخصه که طرف ها در مورد ایران صحبت کردن. خود شبکه خبری رسمی چین یعنی سی سی تی وی گفته که در مورد مسائل نقل قول میکنم خاورمیانه، جنگ اوکراین و شبه جزیره کره تبادل نظر کردن. کاخ سفید اما بیانیه منتشر کرده که فراتر رفته، گفته دو طرف تاکید داشتن که تنگه هرمز باید باز باشه، باز بمونه و حمل و نقل آزاد انرژی و کشتی ها هم از منطقه انجام بشه و دو طرف تاکید دارن که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. همزمان هیچ اظهار نظر رسمی در مورد تایوان از سوی کاخ سفید نشده. اما از این جزئیات اندکی که منتشر شد چه جزئیاتی دستمون میاد؟ اول اینکه واقعیت اینجاست که اینکه تنگه هرمز باید باز بمونه و باز بشه اصلا چیز تازه‌ای نیست. شی جین پینگ در گفتگوی تلفنی که 3 هفته پیش با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی داشت دقیقاً همین موضوع رو تکرار کرده بود. در ضمن سال هاست که جمهوری خلق چین میگه جمهوری اسلامی نباید به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه، ولی در این حال تاکید داره که اقدامات و اظهارات جمهوری اسلامی در اینکه به سمت تسلیحات هسته‌ای نمیره رو کافی میدونه. به هر حال اونطوری که به نظر میرسه و بنابر اون اظهاراتی هم که در سی سی تی وی منتشر شده، خب چین مسائل ایران رو در کنار مسائل امنیتی منطقه و جهان قرار داده، یعنی مسئله جنگ اوکراین و مسئله شبه جزیره کره، و هیچ اشاره بیشتری هم به مسئله تایوان نشده. کاخ سفید از یک طرف خب گفتم چه خاصی نگفته، اما میتونه این بیانیه در واقع به عنوان یک دستاورد سیاسی برای دونالد ترامپ از طرف به عنوان در واقع شعارهای اظهارات دیپلماتیک دونالد ترامپ مطرح بشه. حالا اینکه چه جزئیات دقیقی در این گفتگوها انجام شده این رو نمیدونیم. اگه اینا رو کنار لحن مثبتی بذاریم که در مورد مسائل بهبود روابط تجاری و نمیدونم اقتصادی دو طرف مطرح شده، میگم به طور کلی ترامپ میتونه دستاورد این ادعا بکنه که دستاورد موفقی در این دیدار داشته. در ضمن به نظر میرسه که آقای شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دبیر کل حزب کمونیست بعد از نشست از یک تعریف جدید روابط توی روابط دو طرف هم صحبت کرده، گفته که دو طرف توافق کردن که در واقع تعریف یک رابطه سازنده و باثبات جهتگیری روابطشون رو در 3 سال آینده، یعنی زمانی که خب دونالد ترامپ هنوز سر کار هست و حتی بعد از اون، رو در واقع شکل بده. به این معنی که احتمالاً برخی جزئیات دیگه هم مطرح شده، احتمال داره که بنا باشه در واقع ایالات متحده و چین در مورد برخی از مسائل کلیدی مثل شبه جزیره تایوان، مثل مثلا میخوام جزیره تایوان، مثل آبراه تایوان و همینطور مسائل دیگه‌ای که به ما مربوط میشه مثل تنگه هرمز و جمهوری اسلامی این چیزها صحبت بکنن. میگم همیشه این مسئله و این تردید وجود داره که آیا اساساً چنین چیزی به نفع مردم ایران یا به نفع کشور ایران خواهد بود. خب در این مورد تردیدهای زیادی میتونیم مطرح بکنیم. جمهوری خلق چین بزرگترین و قوی‌ترین کشور غیر دموکراتیک جهانه و مهمترین حامی اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست، یعنی شریان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی هست. در مورد مسائل اقتصادی به نظر میشه رویکرد نسبتا مثبتی بوده. شی گفته که همکاری‌ها در زمینه‌های تجارت و کشاورزی و بهداشت و درمان و گردشگری و مقابله با جرایم و مسائل دیگه توسعه پیدا خواهد کرد.
0: سفر دونالد ترامپ به چین در شرایطی انجام شده که رقابت اقتصادی و فناوری بین واشنگتن و پکن یکی از مهمترین چالش‌های جهانه. دیدار ترامپ و شی جین پینگ از موضوع تایوان گرفته تا جنگ تجاری و آینده تراشه‌های هوش مصنوعی واکنش گسترده کاربران در رسانه‌های اجتماعی رو هم به دنبال داشته. عادله برنگ اینجاست که نگاهی داشته باشه به این واکنش‌ها تا این لحظه. عادله،
2: کاربرای فارسی زبان ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی از این حرف می‌زنن که وقتی که یک همچین دیدارهای پیش میاد و راجع به مثلا حالا الان تایوان امروز مورد بحث هستش، ایرانی ها در حکومت یک جوری خودشون رو مقایسه میکنن با این و هی مثلا خودشون رو همپا میدونن در این مباحث. کاربرا از این حرف می‌زنن که شما یک قدرت میانه در منطقه هستید و این که ابعاد تو خودتون رو گم می‌کنید همیشه به ما ضربه میزنه. بریم پیام خود مردم رو راجع بهش. در دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین هر دو طرف بر همکاری و شراکت اقتصادی تاکید کردند، اما شی جین پینگ هشدار داد که موضوع استقلال تایوان میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله پرتنش کنه. کاربران فضای مجازی علاوه بر رقابت اقتصادی و تنش‌های دو کشور به حاشیه این سفر هم توجه کردند، از نحوه دست دادن و زبان بدن دو رهبر گرفته تا حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر تحت تحریم چین قرار داشت اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه‌های جهانه، پس چین بهش حمله نمی‌کنه اما مذاکره می‌کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه، به نظرتون ترامپ در ازاش چی می‌خواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن، رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا، حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره، خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینی ها تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت، اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. تصاویرش رو ببینیم. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنشر کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. یکی از مهمترین محورهای مورد علاقش جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبری. با ارسال ویدیو و پیام هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما بمونید. برمیگردم به الناز با ادامه خبرها.
0: متشکرم از عادله اینجا همراه ما.

0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی که در 70 کیلومتری شمال شرقی بندر فوجیره لنگر انداخته بود توقیف شده و اکنون به سمت آبهای ایران در حرکت. بر اساس گزارش‌ها تحقیق درباره هویت مهاجمان و جزئیات حادثه برای این کشتی ادامه دارد. مقام‌های دریایی به شناورها در منطقه هشدار دادند هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند. عباس عراقچی امارات متحده عربی را به دخالت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو امارات را شریک فعال در جنگ خوانده و گفته این کشور تصمیم گرفته در کنار اسرائیل و آمریکا قرار بگیره. او با اشاره به هجوم گسترده موشکی و پهپادی ایران به امارات متحده عربی گفته حتی ائتلاف با اسرائیل هم از این کشور محافظت نکرده. عراقچی در این نشست همچنین تاکید کرده از نظر جمهوری اسلامی تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است. همزمان با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دهلی نو، هند اعلام کرده یک کشتی با پرچم این کشور روز چهارشنبه در سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته. وزارت امور خارجه هند این حمله را غیر قابل قبول توصیف کرده و گفته ادامه هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری و غیر نظامی مایه تأسف است. مقام‌های هندی هویت عاملان این حمله را اعلام نکردند. در حالی که نهادهای نظامی آمریکا از ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز خبر می‌دهند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از نیروی دریایی سپاه اعلام کرده در شبانه روز گذشته 30 فروند کشتی با مجوز از تنگه هرمز عبور کردند. بنابر این گزارش با پیگیری‌های وزیر خارجه چین و سفیر این کشور در ایران، تعدادی از کشتی‌های چینی با رعایت پروتکل از این آبراه عبور کردند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی توقیف نفتکش‌های آمریکایی را مستند به قوانین داخلی و بین‌المللی دانسته و آمریکا را به دزدی دریایی متهم کرده. اصغر جهانگیر گفته توقیف نفتکش‌های آمریکا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و کنوانسیون حقوق دریاها انجام میشه. جهانگیر همچنین واشنگتن را به نقض قواعد بین‌المللی متهم و از سکوت سازمان ملل انتقاد کرده. یاسین اهوازی قبیشی همراه ما هستند. خیلی خوش اومدید آقای قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه از آلمان. وضعیت تنگه هرمز میدونیم که تبدیل شده به نقطه تعیین کننده در هر گونه جنگ یا آتش بس یا حتی صلح. آیا کشورهای عربی منطقه به یه راه حل مشترک رسیدن در این ارتباط؟
1: بله، من سلام دارم به شما و بینندگانتون. عرض کنم که تنگه هرمز امروز بعد از این بی‌ثباتی که توسط سپاه پاسداران در آن به وجود آمد، در عرض این یک و نیم ماه اخیر به خصوص توجه تمام دنیا را به خود جلب کرده. نه تنها کشورهای عربی که الان به خصوص کویت و قطر که وابستگی شدیدی به این دارند، همچنین امارات، حالا امارات کمتر به دلیل داشتن بندر فجیره که به دریای عمان وسطش، اما این از این لحاظ که الان جامعه جهانی متوجه شده که این تنگه آنقدر اهمیت داره که به سبب اقتصاد جهانی صدمه می‌زنه، تا جایی که الان در بین آمریکا و چین هم این یکی از مسائل مورد به سر مذاکره و بررسی قرار گرفته است. اما از این آنچه که مربوط به تنگه هرمز هستش، باعث شده که کشورهای عربی به خصوص امارات و سعودی، دو کشور قدرتمند منطقه، بتونن استراتژی نظامی و امنیتی به خصوصی را بین خودشون به وجود بیارن و همراه با قطر و کویت یک چتر امنیتی برای حفاظت و دخالت در باز کردن آن از نظر نظامی در آینده به وجود بیارن. الان قراردادها و به حساب پیمانهای نظامی بین امارات و سعودی همراه با آمریکا و دیگر کشورها برای باز کردن تنگه هرمز روی میز هست، روی مذاکره هستش و دیروز و امروز هم قرار شد که در دبی به این مسئله رسیدگی بشه. جلساتی برگزار شده که نحوه بازگشایی آن را در آینده چه از لحاظ مذاکره سیاسی و چه از لحاظ نظامی مورد بررسی قرار میدن. اهمیت اون قرار هستش که حتی اسرائیل هم در این مسئله به شکل به اصطلاح دوفاکتو در این پیمان ها شریک هستش، به خصوص در بعد امنیتی و نظامیش برای کمک به این کشورها. اما آنچه که مربوط به آمریکاست، میدونیم که آمریکا تنگه هرمز براش زیاد اهمیتی نداره، باز بودن یا بسته بودن، چون نفتی را وارد یا چیزی را خارج نمیکنه از این تنگه هرمز، و این بیشتر برای حفظ امنیت جهانی و تبصره تجارت جهانی هستش که اونجا حضور داره. اما ولی باعث شد که برای همین عجله ای نداره برای باز کردن تنگه هرمز، و از کشورهای دیگه میخواد که در این مسئله، به خصوص الان که در چین هستش، رژیم ایران هم خسرو پاسداران هم برای خدمتی به چین، وقتی ترامپ به پکن سفر کرده، از دیروز تا امروز اجازه داده به ناوگان چینی یا کشتی‌های چینی عبور بکنند، که اونجا بلکه تصمیم‌گیری‌های یا سختی علیه ایران توسط با همراه با آمریکا چین نگیره. اما به طور کلی این تشبثات بالاخره راه به جایی نخواهد بود، و الان روز به روز داریم میبینیم که کشورهای اروپایی و حتی دور دست مثل ژاپن و کره و آرژانتین و استرالیا هم برای بازگرد نگاه داشتن این تنگه استراتژیک و اقتصادی و جو به اصطلاح اکونومیک دارن فعالیت های گسترده می کنن، و کم کم دارن به مسائل نظامی و همکاری نظامی کشنده می شه. و از قبیل آن انگلستان هستش که اول به یه خورده به قول گفتنی اون اصطلاحی که در رقص سیاست به نام رقص سیاسی بهش میگن تموم کرد، الان دو جنگی را اونجا اعزام کرده که برای هم برای مینیوبی و هم برای حفاظت نظامی و باز کردن تنگه هرمز اعزام کرده، و کشتی های از کشورهای دیگه اروپایی مثل دنمارک، نروژ و ایتالیا هم در راه هستن. در خدمت هم.
0: متشکرم از شما یاسر اهوازی قبشی، کارشناس مسئله خاورمیانه از آلمان همراه ما. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید در 3 روز گذشته بارگیری در تجهیزات نفتی ایران انجام نشده. اسکات بسنت همچنین گفته در نقطه قرار داریم که جمهوری اسلامی توان پرداخت دستمزد نظامیان و هزینه های تجهیزات نظامی رو نداره. او در گفتگو با CNBC تاکید کرده بازگشایی تنگه هرمز به نفع چین خواهد بود، و او باور دارد که پکن تمام تلاش خود را برای تحقق این موضوع به کار خواهد گرفت. دالقا خاتون‌اغلو کارشناس انرژی میگوید بارگیری نفت طی روزهای گذشته از پایانه های نفتی انجام نشده، و عملا ایران وزنه خود را به عنوان یکی از تامین کنندگان نفت جهان از دست داده.
2: آماری که من از کپلر و دیگر شرکت های ردیابی نفتش را دارم، حدود 6 روز هست که هیچ بارگیری از بنادر یا پایانه های نفتی ایران انجام نشده. منتها در مورد سوال شما، در واقع از 2 منظر اگه نگاه بکنیم، یکی این که ایران اصولاً وزنه خودش رو به عنوان یکی از تامین کننده های انرژی جهان از دست داده، الان سال هاست از دست داده، تنها مشتریش چینه. ما میبینیم به رغم اینکه کسری نفت در دنیا وجود داره و قیمت ها بالا رفته، همه کشورها تلاش میکنن که نفت وارد بکنن، اما چین هم واردات نفت خودش رو ماه گذشته 2,700,000 بشکه کاهش داده، و همچنین واردات نفت از ایران رو، یعنی نفتی ایران رو، به شدت کاهش داده. تقریبا 1,100,000 بشکه در روز واردات نفت از ایران داشته. و نکته دوم در مورد ایران این که در واقع تنها چاره‌ای که برای اقتصاد جهانی، بازارهای جهانی وجود داره این هست که تنگه هرمز رو باز بکنن.
0: گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از شهرهای مختلف ایران حاکی از کمبود بنزین، صف‌های طولانی و گسترش بازار سیاه سوخته. شهروندان در استان‌های مختلف می‌گویند عرضه بنزین محدود شده و در برخی جایگاه‌ها سوخت آزاد فقط به مقدار کمی ارائه میشه. روایت چند شهروند را از وضعیت این روزهای بنزین در ایران بشنویم. این روایت‌ها برای حفظ امنیت مخاطبان با هوش مصنوعی بازخوانی شد.
3: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
4: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1,000,000 تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100,000 تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400,000 تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی حوزه انرژی از برلین همراه ما، خوش آمدید. آقای حسینیان، خبرها داره از کمبود شدید بنزین در شهرها حکایت میکنه و این همزمان شده با توقف فعالیت‌های نفتی ایران در هفته گذشته. چه جزئیات و خبرهای دیگری دارین در این حوزه؟
5: درود به شما، وقتتون بخیر. حالا کم کم اون زنهارهای آقای پزشکیان در هفته های گذشته در رابطه با صرفه‌جویی در بنزین، جانفده‌ها برای صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی برق و بنزین بیان جلو بیان پای کار، حالا دیگه معنیش داره مشخص میشه. ما در رابطه با بنزین زنهارش رو من فکر کنم چند بار قبل‌تر هم در برنامه شما دادم، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. یه بخشش آسیب‌هایی که به پتروشیمی‌های زده شده که خب تولید بنزین واسه ما می‌کردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تخاطر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همین خبر قبلی شما هم تایید می‌کرد، ما در بارگیری و ارسال نفت خام دچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو می‌گرفتن و ازشون تخاطر یه بخشی بنزین می‌گرفتیم جای نفت خامی که می‌دادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه، ما تقریبا 100 تا 105 میلیون، در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تخاطر بنزین ما به واسطه شرکت‌هایی بود که در امارات بودن انجام می‌شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها عملاً از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک‌تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت‌های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متأسفانه اون رو تجربه خواهند کرد.
0: آقای حسینیان، با ادامه درگیری‌ها در تنگه هرمز و تحولاتی که در عرصه انرژی شاهدش هستیم، بعد منتظر چه مشکلاتی باشیم در روزهای پیش رو؟
5: ما در رابطه با بنزین که روزهای سختی رو خواهیم داشت. نکته مهم دیگه در رابطه با گازوئیل، مصرف و تولید که گازوئیل کشور عملاً برابره، اما با اتفاقی که افتاده، بسته شدن تنگه هرمز، محاصره دریایی جمهوری اسلامی، عملاً جمهوری اسلامی رفته به سمت واردات بخش زیادی از نیازهاش به جای بنادر جنوب از کشورهای همسایه ترکیه و پاکستان. از چه طریق؟ از طریق مسیر جاده‌ای و مسیر زمینی، کامیون‌ها و تانکرها. این عملاً به این معنیه که ما در روزهای آتی با بحران گازوئیل هم مواجه خواهیم شد. جدا از این که حمل و نقل زمینی تورم بسیار زیادی در بسیاری از کالاها به کشور تحمیل خواهد کرد و دوچار خواهد کرد کشور رو به تورم دیگه‌ای که نشأت گرفته از حمل و نقل زمینی به جای واردات دریایی از مسیرهای دریایی، ما با مشکل گازوئیل هم مواجه خواهیم شد، چون مرز شرقی ما عملاً روزانه 20 میلیون لیتر سوخت قاچاق میشه به کشور همسایه، دوست و همسایه‌مون پاکستان، و همین موضوع ما رو در گازوئیل و یه مقداری بنزین در مزیره قرار میده. حالا با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون ها از مسیرهای زمینی، چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش بینیم اینه که تا هفته های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع، شهرک‌های صنعتی و بعد از اونم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشار ها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
0: متشکرم از شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی حوزه انرژی از برلین همراه ما. مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما هست از سراسر ایران. میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال بکنید در سریع‌ترین زمان ممکن با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی. گزارش‌های شما رو بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو میتونید اسکن بکنید، به سوالی که مدیا از شما می‌پرسه تا حد امکان جواب بدید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. من ساعت 18 به وقت ایران با یک مجموعه خبر دیگر با شما خواهم بود، اما خبرهای 17 رو با رضا محدث دنبال کنید. تا موقع وقت خوش.

0: خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگلترین شهادت رو میخوام.
1: خوشگلترین شهادت دیگه چی؟

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه میکنن، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکنه آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد قراردادهای کلان تجاری امضا بشه، از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد.
1: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل کرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن، برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا. چیزی که پرزیدنت ترامپ داره به آقای شی جین پینگ میگه این هستش که یک ایران اتمی به نفع چین هم نخواهد بود، برای اینکه اون وقت ایالات متحده آمریکا ناچار میشه اقداماتی بکنه که چینی که یک سوم به هر حال نفتی که وارد میکنه همش از منطقه خلیج فارس میاد دچار مشکل میشه. و احتمالاً شی جین پینگ هم در پاسخ میگه که اگر ما یک کمک سلاح‌های متعارف به جمهوری اسلامی نکنیم، جمهوری اسلامی بیشتر میره دنبال سلاح هسته‌ای. بنابراین این تناب کشی مذاکراتی که بین شی جین پینگ و پرزیدنت ترامپ وجود داره بیشتر نشون میده که چقدر اهمیت داره صحبت‌هایی که آی جی دی ونس داره میکنه، ولی باز درگیری به نظر من اجتناب ناپذیر هست در این شرایط و باید ببینیم که تا چه حد میزان تنش در منطقه خلیج فارس شدید میشه برای اینکه تنگه هرمز باز بشه، برای اینکه خط قرمز پرزیدنت ترامپ فقط مسئله هسته‌ای که در صحبت‌های آی جی دی ونس مطرح شد نیست، خط قرمز آی ترامپ باز شدن تنگه هرمز هم هست. من فکر می‌کنم در این مورد به علاوه این مسئله هسته‌ای همزمان داره به آی شی جین پینگ فشار میاره.
2: ما انتظار داریم که تولید نفت ایران طی هفته‌های آینده اگه نتونه صادراتی انجام بده به زیر 2 میلیون بشکه در روز برسه، حدود 1.7 میلیون 1.8 میلیون بشکه خواهد بود. البته فقط نفت خام نیست، ایران 750,000 بشکه تولید میانات گازی از شاه‌های گازی داره، در حالی که حدود 30% اون رو صادر میکنه. اگه نتونه این رو صادر بکنه، این میانات گازی یا نفت فوق سبک رو مجبوره در به برخی از شاخهای گازی رو هم ببنده. اما در مورد زیانش به میادین، خب بخش عمده ای از تولید نفت ایران از میادین کهنه و قدیمی تولید میشه، چندان تأثیر زیادی بر افت تولید اونها، ضریب بازیافت اونها نخواهد داشت اگر تولیدشون متوقف بشه. اما ایران میادین غرب کارون رو داره مثل آزادگان یا داوران با ذخایر عظیم 50 تا 60 میلیارد بشکه، اینها جدید هستن و نفتشون از نوع سنگین، خود ایران نمیتونه اون رو پالایش بکنه و اگه درب چاه این میادین بسته بشه بر مخازن آسیب‌های بسیار جدی از جمله افت ضریب بازیافت، از جمله افت فشار و تولید اعمال خواهد شد.
3: صحبت‌های پزشکیان به نوعی فقط نگرانی ایجاد میکنه یا نگرانی‌های عمومی در رابطه با وضعیت اقتصادی رو تشدید میکنه. یعنی اون چه که اون میگه به معنای اینه که تا اطلاع ثانوی اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو، باید بپذیرن کوچکتر شدن سفره‌های خودشون رو و تن بدن به وضعیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. چرا؟ چون اون همه توپ بازی رو میاندازه در زمین تحریم‌های آمریکا و اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی، برنامه‌های اتمیش، برنامه‌های موشکیش، منطقه‌ایش، اینها چه وضعیتی ایجاد کرده و اینها چه بهانه‌ای داده برای تشدید تحریم‌ها، اینها رو مخفول می‌ذاره. به نوعی پزشکیان در کنار سپاه پاسداران، در کنار جریان امنیتی حاکم بر کشور، فرض گرفته تحریم‌های آمریکا رو، تشدید تحریم‌ها، ادامه وضعیت موجود رو و طبیعتاً ادامه ناامنی اقتصادی معیشتی برای مردم ایران رو. اما جدای از این مفروض مهم که طبیعتاً چنان که گفتم فقط مایه نگرانی اکثریت زیر فشاره، یک راهکارهایی داره. راهکارهای او چیست؟ محورش شده صرفه‌جویی مردم، محورش شده کاهش مصرف، اینکه کنترل بشه مصرف مردم ایران. و جالب توصیه میکنه که میان تقاضایی که ایجاد میشه با تولید باید یک در واقع ملاحظاتی رعایت بشه. چرا؟ دامن زده نشه به تقاضای مردم و مصرف صرفه‌جویی در کشور گسترش پیدا کنه. و البته در کنار او هم پیشنهادها و راهکارهایی داره، از جمله دیپلماسی اقتصادی دولت تقویت بشه، کیفیت کالاها در داخل کشور افزایش پیدا کنه یا صادرات توسعه پیدا کنه. پیشنهادهایی که هیچ نسبتی با واقعیت تحریم‌های آمریکا نداره. یعنی پزشکیان داره پیشنهادهایی میگه که در شرایط تشدید تحریم‌ها اساساً امکان تحقق اونها وجود نداره. چطور تولید کنندگان میتونن کیفیت کالای خودشون افزایش بدن، صادرات رو بیشتر کنن یا وارد یک بازار قیمت‌گذاری رقابتی بشن؟ جدای از همه اینها یک نکته رو من اشاره کنم، جالب توجه نگرانی کانونی پزشکیان نارضایتی عمومیه. یعنی اون انگار مثل امنیتی های حاکم بر کشور و سپاه پاسداران پاشناشیل جمهوری اسلامی رو جنبش های اجتماعی و نارضایتی عمومی میدونه و به خاطر این دائم داره به این کلید واژه ارجاع میده، یعنی جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی، چون میدونه که ما به ازای اون طبیعتاً اعتراض‌های اجتماعی، شورش‌های خیابانی یا تقویت جنبش‌های اجتماعی علیه رژیم سیاسی است و این نارضایتی عمومی برخلاف این که او باید ابراز نگرانی کنه از کوچکتر شدن سفره‌ها، از سخت شدن معیشت مردم، این شده کانون اصلی نگرانی پزشکیان. یک نکته رو هم من نمیتونم بهش نپردازم که در تصاویر دیدیم، احتمالاً الانم به بینندگان میبینن، این جالب توجهی که رئیس دولت در حضور مقام‌های ارشد وزارت صنعت، معدن، تجارت یا مقام‌های صنفی رفته پای تخته و داره ملاحظات خودش رو مکتوب میکنه روی یک تخته، گویی یک معلمی داره برای شاگردانش یک چیزایی رو توضیح میده که بدیهی بیشتر به طنز پهلو میزنه تا اینکه یک واقعا صاحب نظری داشته باشه، یک نکات مهمی رو بگه به مثلا صاحب در واقع کارگزاران اقتصادی خودش. تصاویری که از این جلسه منتشر شده، تصاویر خود دولت، نشون میده که محمد علی جعفری چطور در یک موقعیت برتر در مقابل کسی نشسته که در ظاهر رئیس جمهور هستش و این نشون میده که چطور جایگاه محمد علی جعفری که یکی از مقام‌های ارشد سپاه و من اشاره کنم پشت تمام این تجمعات حکومتی، حامیان حکومتی محمد علی جعفری است، او چه نگاهی داره به پزشکیان و پزشکیان چه جایگاهی داره در ساختار قدرت که حالا جعفری از یک موضع کاملا برتری در مقابل اون نشسته. و این رو هم اشاره کنم که همین آقای جعفری فرمانده ارشد سپاه یک چیزی حدود 3000 میلیارد تومان در سال بودجه در اختیار داره، این بودجه که پولیه که ریخته میشه به در واقع همین تجمعات و حامیان حکومت، اونها رو راهی خیابان میکنه، باز به چه دلیل؟ به دلیل جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی، اعتراض‌های مردمی و نشون میده که عملاً سپاه و پزشکیان در یک جایی ایستادن.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
4: 1-1-2-1-2-3-4-5
5: الان صدا من داری یک.
6: فقط باید یکی رو به این بدی چون نمیشنم.
7: 3-2-1
8: بره بره من صداتو ندارم.
7: مرسی من منتظر.
9: 30 ثانیه رو به این بکن.
7: بریم.
10: اومدم.
9: پس من شروع میکنم.
11: سلامی دوباره.
7: بغل سازمان ملن.
12: نیویورک.
7: بروکسل. لس آنجلس.
13: کالگری.
14: بلی.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.
19: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: آقای کلیور، او رو به هر حال به عنوان یکی از مهمترین مخالفان ولایت فقیه میشناختند و بیش از یک دهه پیش او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود و جزو کسانی بود که به اصلاح طلبان خورده میگرفت که شما دارید مثلا دست و پا میزنید برای اصلاح حکومت و این حکومت اصلاح ناپذیر. حتی یه بیانیه ای رو امضا کرده بودند با دیگران. منتها حالا اون زمان که او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود، هنوز قتل عام 18 و 19 دی اتفاق نیفتاده بود، هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده بود تو سالهای اخیر. بعد از این ماجراها این که کسی برگرده و در موضعی قرار بگیره که به جمهوری اسلامی بگه که جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعت، چیزی که در این مصاحبه آمده، خب خیلی ها رو متعجب میکنه. جدا از پیشینه او که حالا برگشته به سمت جمهوری اسلامی بعد از عمری مخالفت، نکاتی در این مصاحبه هست که اهمیت داره، هم به لحاظ فرمی، اینکه خود ایشون میگه که 8 مورد خبرگزاری ایرنا مصاحبه او رو سانسور کرده. حالا میگه سانسورش جزئی بوده، ولی علارغم این سانسورها حاضر شده که به هر حال مصاحبه بکنه و در این حال تشکر بکنه از ایرنا. و اما محتوا، در محتوا ببینید چند تا تحریف وجود داره. اولا یکی این که تحریف و دروغ، یکی این که همه میدونن کسانی که این شبها در میدانهای مشخصی، در خیابانهای مشخصی حکومت اینها رو جمع آوری کرده، جمعی از هواداران حکومتند با پیشینه مشخص، با زمینه های مشخص، با سرویس های مشخص، و الان در خیابان ها هستن و حتی نوع شعارهایی که میدن انقدر آشوره که بعضی دیگه از طرفدارای جمهوری اسلامی میگن این شعارها تنده، اینا رو نگید، یه چیزای دیگه ای بگید. یعنی اینقدر ماهیت اینها مشخصه. اما ایشون در این مصاحبه حضور مردم در خیابان ها رو در واقع برای دفاع از میهن توصیف میکنه. این هم تحریف واقعیت، هم دروغ. دیگر این که از ادبیاتی استفاده میکنه که سالها علی خامنه ای استفاده میکرد. علی خامنه ای به مطبوعات و به رسانه ها میگفت پایگاه دشمن، علی خامنه ای به مخالفانش میگفت نادان، خائن، مزدور. همون تعبیرات رو محسن کلیور الان علیه کسانی که نظراتی مخالف او دارن استفاده میکنه و رسانه برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو به همین چیزها متهم میکنه. دیگر این که میگه اونایی که مدافع مداخله خارجی بودن، ترامپ و نتانیاهو رو فرشته نجات میتونستن. اینم دروغه. اونا کسی ترامپ یا نتانیاهو رو فرشته نجات نمیدونه. مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان مداخله خارجی میگن ما با کسانی که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم سود مشترک داریم، مساحت مشترک داریم. اونا سود خودشون رو میبرن، ما سود خودمون رو میبریم. هر دو در نبودن جمهوری اسلامی سود مشترک داریم. و نکته پایانی در این بخش این که از موضع بالا میگه کسایی که تو خارج از کشورن بیشتر اشراف اطلاعاتی دارن نسبت به کسانی که داخل کشورن. این احتمالاً واکنش به این سخنه که بسیار گفته میشه که نیروهای خارج از کشور، مخالفان جمهوری اسلامی، بخشی از اپوزیسیون سابق در خارج از کشور، حرفایی که میزنن منطبق با خواسته های اکثریت مردم در داخل نیست. برای اینکه به این پاسخ بدن میگن که ما اشراف بیشتری داریم بر داخل. دست کم در مواضع اخیرشون نشون میدن که اختلاف جدی ندارن. اون چیزایی که میگن درباره سیاست خارجی نشون میده که کاملا موافقن با جمهوری اسلامی. محسن کلیور به تازگی گفته که به اینا نگی نیروهای نیابتی، به این 6-7 گروهی که در خارج از کشور پول مردم و این سالها گرفتن و خرج ناامن کردن منطقه کردن، میگه به اینا نگید نیروهای نیابتی، اینا هم پیمانان ایرانن. خیلی خوب، یعنی همون حرفایی که علی خامنه ای و سپاه میزد الان اینا دارن میزنن. یا آقای یوسفی اشکوری میگه اینا رهبران کشور منن، توصیفش رهبران کشور منن. یا کسان دیگری از این دست. اینو به نظر نمیرسه در حوزه سیاست خارجی اختلافی داشته باشن. در حوزه سیاست داخلی هم تا زمانی که جمهوری اسلامی اینها رو بپذیره ظاهرا مخالفت دیگه ای نداره. آقای کدیور خوشحاله که بعد از 17 سال مصاحبهش رو ایرنا منتشر کرده. میر حسین موسوی زمانی گفته بود که اینا همه چیز شما رو میگیرن، استخوانی به شما نمیدن. نهایتاً چیزی که از جنگ 12 روزه تا امروز به برخی از مخالفان جمهوری اسلامی دادن ظاهرا اینه که اظهار نظرشون رو در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کرده.
1: آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ دنیا سالهاست همزمان هم شریک تجاری همدیگند و هم رقیب اصلی هم. از جنگ تعرفه و تحریم تراشه‌های کامپیوتری گرفته تا رقابت بر سر هوش مصنوعی و بازار جهانی. اما حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به پکن گروهی از بزرگترین مدیران اقتصادی آمریکا رو هم با خودش برده. اما چرا؟ اقتصاد آمریکا و چین چه نیازی به هم دارن؟ چین و آمریکا سالانه حدود 600 میلیارد دلار با هم تبادل تجاری دارن. حدود 2/3 از این تبادل تجاری صادرات چین به آمریکاست. چین از آمریکا بیشتر محصولات کشاورزی میخره، مثل سویا. هواپیما هم میخره، مثل بوئینگ و همینطور تراشه‌های کامپیوتری و غیره. آمریکا هم از چین ماشین‌آلات و قطعات صنعتی، باتری خودروی برقی، پنل خورشیدی، موبایل و تبلت، کالاهای مصرفی مثل کفش و لباس و اسباب بازی و لوازم ارزون فروشگاهی وارد میکنه. اما یکی از مهمترین برگ‌های برنده چین در تجارت با آمریکا مواد معدنی کمیابه. موادی که اسمشون کمتر شنیده میشه، اما بدون اونها بخش بزرگی از فناوری‌های مدرن عملاً از کار میافتن. موادی مثل لیتیوم، گرافیت و گالیوم. در مورد بعضی از این مواد 70-90% فراوری جهانی در اختیار چینه. آمریکا بعضی از این مواد رو داره، اما مشکل اصلیش فراوری و زنجیره تولیده. برای همین حتی پیشرفته ترین شرکت های آمریکایی هم در بعضی بخش ها هنوز به مواد اولیه چین وابستن. اما با وجود این بدبستون‌های تجاری مهم، این دو کشور همیشه با هم یه رقابت یا حتی اگه دقیق تر بگیم یک جنگ تجاری هم داشتن. تو دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این جنگ شدیدتر هم شد. واشنگتن تعرفه‌های سنگینی روی کالاهای چینی وضع کرده. چین هم روی صادرات مواد معدنی حیاتی و برخی زنجیره‌های تأمین فشار آورده. اما با وجود این جنگ تعرفه‌ها دو کشور هنوز نتونستن روابط تجاریشون رو از هم جدا بکنن. ترامپ قبل از سفرش به چین گفت از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین میخواد اقتصاد چین رو بیشتر به روی شرکت‌های آمریکایی باز کنه تا به گفته او افراد نابغه‌ای که مدیران این شرکت‌های بزرگ هستن بتونن جادوی خودشون رو اجرا کنن. منظور ترامپ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و افراد نابغه اینها هستن، مدیران حدود 25 تا شرکت، قول‌های اقتصادی که دونالد ترامپ را در سفرش به پکن همراهی کردند. در بخش فناوری و هوش مصنوعی جنسن هوانگ از انویدیا اونجاست، تیم کوک از اپل رفته، ایلان ماسک مدیر تسلا هم به اونجا رفته و از کوالکوام کریستیانو آمون اونجاست. از بخش‌های دیگه هم مثل بانکداری و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مثل بلک راک، گلدمن ساسکس و سیتی گروپ اونجا نماینده فرستادن. در بخش صنعت هوافضا و هواپیمایی هم شرکت‌هایی مثل بوئینگ و جی ای ایروسپیس به پکن رفتن. در بخش تجارت و کالا هم شرکت‌هایی مثل کارگیل و غیره نمایندگانی رو به پکن فرستادن. بعضی از این شرکت‌ها به تنهایی خودشون از اقتصاد خیلی از کشورها بزرگترن. مثلا اپل بخش بزرگی از آیفون‌هاش رو در چین تولید می‌کنه. تسلا یکی از بزرگترین کارخونه‌هاش رو در شانگهای داره و انویدیا که حالا قلب بازار جهانی هوش مصنوعی محسوب میشه، دنبال تسخیر بازار بزرگ چینه. صحبت‌های مدیر عاملش در مورد بازار چین رو بشنویم و برگردیم تا ادامه ماجرا رو بگم.
2: بازار چین خیلی بزرگ و پر جنب و جوشه. شرکت‌های زیادی اونجا روی هوش مصنوعی کار می‌کنن و این فناوری‌ها بعداً از چین به بقیه دنیا صادر میشه. اگه فناوری آمریکایی بتونه این مدل‌های هوش مصنوعی رو اجرا کنه، این هم به نفع آمریکاست، هم به نفع بقیه دنیاست.
1: اما این وابستگی فقط یک طرفه نیست. همونطور که شرکت‌های آمریکایی به بازار و کارخانه‌های چین وابستن، پول‌های اقتصادی چین هم سال‌هاست در قلب بازار آمریکا حضور دارن. مهمترین هاش رو اینجا می‌بینید. بعضی از این شرکت‌ها برای مصرف کننده‌های آمریکایی کاملاً شناخته شدن. مثلا تیک تاک که

بخشی از این بازی بزرگ تجاریه. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایرانه. از طرف دیگه آمریکا به دنبال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامیه. پس می‌بینید که نقش چین در اقتصاد ایران و رابطه پکن و واشنگتن میتونه مستقیماً روی درآمد نفتی جمهوری اسلامی هم اثر بذاره. پس از اون چی که تو این گزارش گفتیم میتونیم نتیجه بگیریم که سفر دونالد ترامپ به پکن فقط یه سفر دیپلماتیک نیست. فهرست مدیرایی که همراه ترامپ به پکن رفتن نشون میده با وجود همه تنش‌ها و جنگ تعرفه‌ها اقتصاد آمریکا و چین هنوز عمیقاً به هم گره خوردن. روابطی در سایه جنگ و همکاری.

0: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن.
1: احتمال درگیری نظامی مجدد ترامپ، گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
2: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
1: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل، گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
0: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
3: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
0: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کویت.
3: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی تر.
1: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. ولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست،
4: اساسا خریداری وجود نداره که این کارو بخره.
0: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
5: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو،
1: کمبود، نبود و گرانی دارو،
0: قیمت کالای پرمصرف خانوار ایرانی،
6: بله دهک های پایین درآمدی، قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.
7: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
8: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
9: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
10: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
11: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
12: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
9: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
13: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
14: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
13: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم.
15: در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
16: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
17: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
18: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدن.

پنجه عصر در ایران، پنجشنبه 24مین روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. ادامه سفر رئیس جمهور آمریکا به چین. ترامپ از تمایل پکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد. واشنگتن میگوید چین با نظامی سازی تنگه هرمز و دریافت عوارض در آن مخالف است. توقف بارگیری نفتی در ایران طی 3 روز گذشته. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی توان پرداخت دستمزد نظامیان و هزینه تجهیزات نظامی را ندارد. همزمان با مذاکرات رؤسای جمهور آمریکا و چین، نیروی دریایی سپاه از عبور 30 فروند کشتی چینی از تنگه هرمز خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، کارزار مردمی برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر تهران، هویت 8 تن دیگر از کشته شده

0: شدگان اعتراضات دیماه در این بیمارستان مشخص شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. نخستین روز از سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین با مراسم ضیافت شام ادامه پیدا کرد. شی جی پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود این سفر رو تاریخی خوند. او گفت دو شعار احیای چین و عظمت رو به آمریکا باز می‌گردانیم می‌توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. ترامپ همچنین از شی جی پینگ دعوت کرد که دوم مهر ماه به آمریکا سفر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدارها رو بسیار دوستانه دانست و گفت دو طرف گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای داشتند. ترامپ همچنین از تمایل پکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد و گفت پکن با نظامی سازی تنگه هرمز و دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مخالفه.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم، برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پینگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: کاخ سفید اعلام کرد در جریان سفر دونالد ترامپ به پکن رؤسای جمهور آمریکا و چین درباره ممنوعیت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای توافق کردند. به گزارش رویترز دونالد ترامپ و شی جی پینگ بر لزوم باز بودن تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین‌المللی تاکید و اعلام کردند جریان انتقال انرژی از این آبراه باید برقرار باشه. همزمان شی جی پینگ از تمایل چین برای خریداری نفت بیشتر از آمریکا و کاهش وابستگی آینده به تنگه هرمز خبر داد.
2: خب ساعتی بعد از دیدار کلیدی شی جین پینگ و دونالد ترامپ مشخصه که طرف‌ها در مورد ایران صحبت کردن. خود شبکه خبری رسمی چین یعنی سی سی تی وی گفته که در مورد مسائل نقل قول می‌کنم خاورمیانه، جنگ اوکراین و شبه جزیره کره تبادل نظر کردن. کاخ سفید اما بیانیه‌ای منتشر کرده که فراتر رفته گفته دو طرف تاکید داشتن که تنگه هرمز باید باز باشه، باز بمونه و حمل و نقل آزاد انرژی و کشتی‌ها هم از منطقه انجام بشه و دو طرف تاکید دارن که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. همزمان هیچ اظهار نظر رسمی در مورد تایوان از سوی کاخ سفید نشده. اما از این جزئیات اندکی که منتشر شد چه جزئیاتی دستمون میاد؟ اول اینکه واقعیت اینجاست که اینکه تنگه هرمز باید باز بمونه و باز بشه اصلاً چیز تازه‌ای نیست. شی جین پینگ در گفتگوی تلفنی که 3 هفته پیش با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی داشت دقیقاً همین موضوع رو تکرار کرده بود. در ضمن سال‌هاست که جمهوری خلق چین میگه جمهوری اسلامی نباید به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه، ولی در این حال تاکید داره که اقدامات و اظهارات جمهوری اسلامی در اینکه به سمت تسلیحات هسته‌ای نمیره رو کافی میدونه. به هر حال اونطوری که به نظر میرسه و بنابر اون اظهاراتی هم که در سی سی تی وی منتشر شده، خب چین مسائل ایران رو در کنار مسائل امنیتی منطقه و جهان قرار داده، یعنی مسئله جنگ اوکراین و مسئله شبه جزیره کره، و هیچ اشاره بیشتری هم به مسئله تایوان نشده. کاخ سفید از یک طرف خب گفتم چه خاصی نگفته، اما میتونه این بیانیه در واقع به عنوان یک دستاورد سیاسی برای دونالد ترامپ از طرف به عنوان در واقع شعارهای اظهارات دیپلماتیک دونالد ترامپ مطرح بشه. حالا اینکه چه جزئیات دقیقی در این گفتگوها انجام شده این رو نمیدونیم. اگه اینا رو کنار لحن مثبتی بذاریم که در مورد مسائل بهبود روابط تجاری و نمیدونم اقتصادی دو طرف مطرح شده، میگم به طور کلی ترامپ میتونه دستاورد این ادعا بکنه که دستاورد موفقی در این دیدار داشته. در ضمن به نظر میرسه که آقای شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دبیر کل حزب کمونیست بعد از نشست از یک تعریف جدید روابط توی روابط دو طرف هم صحبت کرده، گفته که دو طرف توافق کردن که در واقع تعریف یک رابطه سازنده و باثبات جهتگیری روابطشون رو در 3 سال آینده، یعنی زمانی که خب دونالد ترامپ هنوز سر کار هست و حتی بعد از اون رو در واقع شکل بده. به این معنی که احتمالاً برخی جزئیات دیگه هم مطرح شده، احتمال داره که بنا باشه در واقع ایالات متحده و چین در مورد برخی از مسائل کلیدی مثل شبه جزیره تایوان، مثل مثلا خام جزیره تایوان، مثل آبراه تایوان و همینطور مسائل دیگه‌ای که به ما مربوط میشه، مثل تنگه هرمز و جمهوری اسلامی، این چیزها صحبت بکنن. میگم همیشه این مسئله و این تردید وجود داره که آیا اساساً چنین چیزی به نفع مردم ایران یا به نفع کشور ایران خواهد بود. خب در این مورد تردیدهای زیادی میتونیم مطرح بکنیم. جمهوری خلق چین بزرگترین و قوی‌ترین کشور غیر دموکراتیک جهانه و مهمترین حامی اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست، یعنی شریان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی هست. در مورد مسائل اقتصادی به نظر میشه رویکرد نسبتاً مثبتی بوده. شی گفته که همکاری‌ها در زمینه‌های تجارت و کشاورزی و بهداشت و درمان و گردشگری و مقابله با جرایم و مسائل دیگه توسعه پیدا خواهد کرد.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل، مهمترین نکات دیدار رؤسای جمهوری چین و آمریکا را رابطه اقتصادی و همچنین مدیریت اختلافات دو کشور در موضوعاتی مانند تعرفه هوش مصنوعی و تایوان دونست.
3: اتفاقی که بعد منتظرش باشیم بیشتر چیز اقتصادی است، چون هم هیئتی که همراه ترامپ به این سفر رفته و هم توافقاتی که انجام شده پیش از این قبل از سفر و در این سفر داره امضا میشه عموما در حوزه های اقتصادی هن، و بعد منتظر بود که روابط اقتصادی جهان بعد از این کمی تغییر پیدا کنه. به هر حال ما با دو کشوری مواجهیم که 43% اقتصاد جهان رو در اختیار دارن و هر تصمیمی هم که اونها بگیرن اقتصاد جهان رو عمیقا متاثر میکنه. در واقع آنچه خود شی هم در این دیدار توضیح داد این بود که یک رقابتی بین این دو طرف وجود داره که ما باید بتونن مانع از تعارض بشن، و اتفاقی هم که دارن رقم میزنن اینه که چگونه میتوانه، یعنی این دیدار شد مهمترین المانش داره که چگونه میتونن جلوی یک تعارض بزرگتر رو بگیرن، هم در جنگ تعرفه‌ای، هم در موضوع تایوان، هم در منازعات دیگری که این دو کشور ببیشن، مثلا در موضوع پوش مصنوعی که رسانه‌های چین بسیار راجبش نوشتن در این روزها که مسئله هستی دو کشور پوش مصنوعی است، بتونن که مدیریت کنن وضعیت بین هر دو کشور.

0: 17.8 دقیقه است در ایران. وزیر خزانه داری آمریکا میگه در سه روز گذشته بارگیری در تاسیسات نفتی ایران انجام نشده. اسکات بسنت همچنین گفته در نقطه‌ای قرار داریم که جمهوری اسلامی توان پرداخت دستمزد نظامیان و هزینه‌های تجهیزات نظامی را نداره. او در گفتگو با CNBC تاکید کرده بازگشایی تنگه هرمز به نفع چین خواهد بود و او باور داره که پکن تمام تلاش خودش را برای تحقق این موضوع به کار خواهد گرفت. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی که در 70 کیلومتری شمال شرقی بندر فجیره لنگر انداخته بود توقیف شده و حالا به سمت آبهای ایران در حرکته. بر اساس گزارش‌ها تحقیق درباره هویت مهاجمان و جزئیات حادثه برای این کشتی ادامه داره. مقام‌های دریایی به شناورها در منطقه هشدار دادن هر گونه فعالیت مشکوک رو گزارش کنند. عباس عراقچی امارات متحده عربی رو به دخالت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو امارات رو شریک فعال در جنگ خونده و گفته این کشور تصمیم گرفت در کنار اسرائیل و آمریکا قرار بگیره. او با اشاره به هجوم گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات گفت حتی ائتلاف با اسرائیل هم از این کشور محافظت نکرد. عراقچی در این نشست همچنین تاکید کرد از نظر جمهوری اسلامی تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری بازه. همزمان با حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دهلی نو هند اعلام کرده یک کشتی با پرچم این کشور روز چهارشنبه در سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته. وزارت امور خارجه هند این حمله رو غیر قابل قبول توصیف کرده و گفته ادامه هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری و غیر نظامی مایه تأسفه. مقام های هندی هویت عاملان این حمله را اعلام نکردند. در حالی که نهادهای نظامی آمریکا از ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز خبر میدن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده در شبانه روز گذشته 30 فروند کشتی از تنگه هرمز با مجوز عبور کردند. به گزارش یک منبع آگاه با تصمیم جمهوری اسلامی امکان عبور تعدادی از کشتی‌های چینی با رعایت پروتکل مدیریت ایرانی تنگه هرمز میسر شده. این اقدام پس از پیگیری‌های وزیر خارجه چین و سفیر این کشور عذرخواهی می‌کنم در ایران صورت گرفته. بر پایه گفته‌های این منبع تسهیل عبور بر مبنای روابط عمیق و شراکت راهبردی دو کشور جمع‌بندی شد و از شب گذشته آغاز کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی توقیف نفتکش‌های آمریکایی را مستند به قوانین داخلی و بین‌المللی دونست و آمریکا را به دزدی دریایی متهم کرد. اصغر جهانگیر گفته توقیف نفتکش‌های آمریکا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و کنوانسیون حقوق دریاها انجام شد. جهانگیر همچنین از واشنگتن را به نقض قواعد بین‌المللی متهم و از سکوت سازمان ملل انتقاد کرد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه من. علی حسین، سپاه پاسداران گفته که 30 تا کشتی رو عبور داده. چطور میشه این رو ارزیابی کرد؟ میشه اینطوری بپرسم شاید این سفر دونالد ترامپ و حضورش در چین باعث شده که این اقدام رو جمهوری اسلامی انجام بده تا شاید جلوگیری بکنه از رأی چینی‌ها در شورای امنیت مثلا در اون قطعنامه‌ای که قرار صادر بکنه؟
1: من فکر می‌کنم این قرارمدار بین جمهوری اسلامی و چین قبلاً گذاشته شده. یعنی چینی‌ها الان کشورن که خیلی زیر فشارن، روزانه 5 میلیون بشکه نفت از این مسیر تامین می‌کردن. چین به شدت الان داره ذخایر خودش رو مصرف می‌کنه و یکی از بزرگترین نگرانی‌های چین این ادامه این روند هست. بعد کشتی‌های دیگری هم از این تنگه رد میشن، او هم میفروشه اینجا، صادرات داره و هم واردات داره. اساساً یه بخش مهمی از اقتصاد چین درگیر تنگه هرمز شده. اگر جمهوری اسلامی این تنگه رو برای چینی‌ها هم فقط باز بکنه، بسیاری از این قیمت‌هایی که در این سه ماه رفته بالا برمیگرده دیگه. 5 میلیون بشکه فقط برای چین از اینجا رد شه، عملاً کارت تنگه هرمز از دست این حکومت خارج میشه. یعنی اون چیزی که الان به بازار جهانی نفت فشار آورده اینه که روزانه 4-5 میلیون بشکه نفت روزانه الان کسری در جهان هست و این عدد داره روزانه از ذخایر نفتی جهان مصرف میشه. اگر اجازه بدید که چینی ها 5 میلیون بشکهشون رو از اینجا بردارن ببرن، بخشی از این نفت دیگری که حالا گیر کرده و نمیره از مسیرهای دیگه داره تامین میشه. چاهای جدیدی در جهان دارن با قیمت‌های بالاتر مغروم به صرفه میشن، اونها دارن به کار میفتن. عملاً دیگه این کارتی که الان به عنوان فشار به غرب داره وارد میکنه از بین میره. از طرف دیگر هم چین شریک راهبردی حکومت هست و تو بخوای فشار رو اون کشور ببری، یک تنگنای عجیبی ایجاد میکنه. یعنی هم نمیخواد به چین فشار وارد بکنه، هم اگه اجازه بده چین کشتیاشو ببره اولا دیگه کارتی وجود نداره. به همین خاطر یک قرارمداری احتمالاً اون پشت بوده و هست که مثلا اگر تو تحمل بکنی ما بعدا نفتی که اینجا ذخیره کردیم رو به تو خواهیم داد، از ذخایر مصرف کن. یا اینکه مثلا در روزی که ترامپ اومده ما یه همچین امکانی رو برای تو فراهم میکنیم که به تو ترامپ نشون بدی که چقدر مؤثر هستی روی حل این مسئله. چین رو بکشند توی معادلات حل بحران تنگی هرمز تا بتونن خواستهای خودشون از طریق چین تحمیل کنن به ترامپ. یک گفتگوهای این شکلی انجام شده، ولی خب خبرهایی که از اونجا میرسه اینه که اساسا ترامپ خیلی وقعی نذاشته که چین رو بخواد وارد معادله بکنه، چون این بازی رو احتمالاً میشناسه. مضافاً که اگر فقط حتی نفت چین هم از اینجا رد شه به نفع ترامپ هم هست، چون قیمت جهانی نفت کاهش پیدا خواهد کرد.
0: از اون طرف میبینیم که اختلاف جمهوری اسلامی با امارات متحده عربی هم حالا بالاتر گرفته. همین ساعت پیش کشتی رو دزدیدن، در حقیقت دیگه بردن از بندر فجیره، 70 کیلومتری بندر فجیره بردن به سمت ایران. میشه گفت که این درگیری هایی که حالا شدت گرفته از نظر لفظی هم میان مقامات دو کشور منطقه رو ببره دوباره به یک سمت دیگه، یا شاید بهتر باشه بپرسم آیا میشه امیدوار بود که اصلا این آتش بس دوام بیاره؟
1: نه قطعا نه، این مسیری هست که اصلا تبدیل میکنه امارات رو به یک اسرائیل دیگر. شما یک تخاصمی رو 47 سال بی دلیل با یک کشوری ساختی تا جایی که اون موجودیت خودش رو در خطر دید و داره این کارو باعث میکنه. تو همین آیندگی امارات عربی متحده اگر حکومت باقی بمونه، امارات شروع میکنه به تجهیز نظامی خودش،
0: پیمانهای الانم کرده دیگه، اسرائیلی‌ها اونجا هستن و اومدن نزدیک ایران.
1: دقیقاً پیمانهای دفاعی با اسرائیل، با آمریکا، قشنگ به یک کشور دیگه تبدیل میشه و اساساً بزرگترین بحران جمهوری اسلامی اگر تازه باقی بمونه این حکومت، به این بحرانش امارات خواهد بود. امارات ول نمی‌کنه این شرایط رو، صبر هم نمی‌کنه که تو بخوای این کار رو ادامه بدی. ببینید استدلالاتی که آقای عراقچی وزیر خارجه است برای امارات میاره خنده داره. شما الان نگاه کن چند کشور در جهان دارن به اوکراین کمک میکنن، روسیه به یکی از کشورها حمله نمی‌کنه. این چه استدلالی که اگر تو من با اسرائیل در تخاصمم، تو داری با اون مراوده داری، گفتگو داری، فرض کن نمیدونم از آسمان تو استفاده میکنه، من حق دارم به تو چند صد موشک و چند هزار پهپاد شلیک بکنم. اصلا کجای جهان، یعنی خود آمریکا همچنین کاری نمیکنه. اگر همین الان چینی ها دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن، روس ها دارن کمک میکنن، واکنش آمریکا در مقابل روسیه و چین چه هست؟ الان رفته چین داره باهاش دست میده. این خیلی خطرناکه و هیچ کشور نرمال در جهان اینگونه رفتار نمیکنه که حتی که روسیه ابرقدرت جهانه، بارها گفته که شما تجهیزاتتون رو به اوکراین از پایگاه لهستان میدین و من میتونم اونجا رو هدف بگیرم، ولی هیچ وقت این کارو نکرده. حتی غرب اوکراین رو هم تا جایی که میتونه نمیزنه، تا یه محدوده حمله میکنه. یعنی جنگ هم ضوابطی داره، قواعدی داره. شما اگر با اسرائیل در جنگ هستی، با یک بهانه واهی که میخوام منطقه نام بکنم از بحرین و کویت و عمان و قطر که دیگه رفیقت هستن رو شما زیر موشک قرار میدی، به ترکیه موشک میزنی، به آذربایجان میزنی، این دیگه مشخصه، این دیگه اسمش حکومت نیست، این یه مجموعه یاغی هستن که در پوزیشن حکومت نشستن و مثل یاغی های مثل حزب الله و این گروه های شبه نظامی و این گونه فکر میکنن و عمل میکنن.
0: مرسی از توضیحات علی حسین قاضی زاده، هم کام اینجا در استودیو همراه ما. 17 و 17 دقیقه است. نگاه بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ایلنا خبرگزاری کار ایران گزارش داده کمبود برخی داروهای سرطان و افزایش شدید قیمت آنها روند درمان بیماران را مختل کرده. بنا به این گزارش برخی داروها در شبکه‌های رسمی توزیع دارو نایاب شده و در بازار آزاد با قیمت‌های چند برابر عرضه می‌شود. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرده مهد کودک و کودکستان‌ها فعلا به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهند شد. حمید رضا شیخ الاسلام گفته با توجه به بازگشت کامل کارمندان به محل کار، برای برخی خانواده‌های شاغل امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهدها فراهم شده. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرتساز. مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس میگه کشور روزانه با کمبود حدود 30 میلیون لیتر بنزین روبروه. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم حاکی از کمبود بنزین، صف‌های طولانی و گسترش بازار سیاه سوخت در شهرهای مختلف ایران عذرخواهی می‌کنم. شهروندان در استان‌های مختلف میگن عرضه بنزین محدود شده و در برخی جایگاه‌ها سوخت آزاد فقط به مقدار کمی ارائه میشه. روایت چند شهروند رو از وضعیت این روزهای بنزین در ایران بشنویم. این روایت‌ها برای حفظ امنیت مخاطبان با هوش مصنوعی بازمونی شده.
2: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتر.
3: زاهدان، کمبود شدید بنزین و محدودیت های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. اصفهان کارت های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، میگه بخشی از مشکلات امروز در سوخت و انرژی کشور نتیجه از دست دادن روابط با امارات متحده عربی و بسته شدن این مسیر و بخش دیگر اون نتیجه از دست دادن توان پتروشیمی ها.
4: زنهارهای آقای پزشکیان در هفته های گذشته در رابطه با صرفه‌جویی در بنزین، جانفده‌ها برای صرفه‌جویی در حامل های انرژی برق و بنزین بیان جلو بیان پای کار، حالا دیگه معنیش داره مشخص میشه. ما در رابطه با بنزین زنهار شما فکر کنم چند بار قبل‌تر هم در برنامه شما دادم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستی. یه بخشش آسیب هایی که به پتروشیمی هایی زده شده که خب تولید بنزین واسه ما میکردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همون خبر قبلی شما هم تایید میکرد، ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو میگرفتن و ازشون تهاتر یه بخشی بنزین میگرفتیم جای نفت خامی که میدادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه، ما تقریبا 100 تا 105 میلیون، در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتره. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین میکردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تهاتر بنزین ما به واسطه شرکت هایی بود که در امارات بودن انجام میشد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی ها عملا از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متاسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. نکته مهم دیگه در رابطه با گازوئیل، مصرف و تولید که گازوئیل کشور عملا برابره، اما با اتفاقی که افتاده، بسته شدن تنگه هرمز، محاصره دریایی جمهوری اسلامی، عملا جمهوری اسلامی رفته به سمت واردات بخش زیادی از نیازهاش به جای بنادر جنوب از کشورهای همسایه ترکیه و پاکستان. از چه طریق؟ از طریق مسیر جاده‌ای و مسیر زمینی کامیون‌ها و تانکرها. این عملا به این معنیه که ما در روزهای آتی با بحران گازوئیل هم مواجه خواهیم شد، جدا از این که حمل و نقل زمینی تا تورم بسیار زیادی در بسیاری از کالاها به کشور تحمیل خواهد کرد و دوچار خواهد کرد کشور رو به تورم دیگه‌ای که نشأت گرفته از حمل و نقل زمینی به جای واردات دریایی از مسیرهای دریایی. ما با مشکل گازوئیل هم مواجه خواهیم شد، چون مرز شرقی ما عملاً روزانه 20 میلیون لیتر سوخت قاچاق میشه به کشور همسایه، دوست و همسایه‌مون پاکستان، و همین موضوع ما رو در گازوئیل و یه مقداری بنزین در مزیره قرار میده. حالا با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون‌ها از مسیرهای زمینی، چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش بینی اینه که تا هفته‌های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع شهرک های صنعتی و بعد از اونم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشارها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
0: تصاویر زنده رو برای شما داریم نشون میدیم از اورشلیم در اسرائیل. امروز در اسرائیل مراسم روز اورشلیم در گرامی داشت یک پارچه شدن شرق و غرب این شهر. در این روز یهودیان از غرب اورشلیم به سمت شرق اورشلیم و دیوار ندبه راهپیمایی میکنن. پرچم‌های اسرائیل رو میبینین در دست دارن. برگزاری مراسم طی سالهای گذشته با تنش‌های میان اعراب و یهودیان هم همراه بوده. تصاویر زنده از اورشلیم ببینیم، همراه بشیم با گزارشی که همکارم ساعتی پیش بابک اساقی از همین اورشلیم برای ما ارسال کرده.
5: در اورشلیم امروز روز اورشلیم برگزار میشه. روز اورشلیم در حقیقت روزی هستش که در سال 1967 و در جنگ شش روزه، آنچه که در پشت سر من هست، یعنی در شرق اورشلیم به دست اسرائیل میفته و در حقیقت اورشلیم یک پارچه میشه، شرق و غربش در دست اسرائیل قرار میگیره. در چنین روزی یکی از مهمترین مراسم جشن پرچم ها هستش که اصولا جوانان راستگرای اسرائیلی در حالی که پرچم به دست دارن از غرب اورشلیم به سوی شرق اورشلیم راهپیمایی میکنن و از محله های عرب نشین، حتی از کنار صحن مسجد الاقصی هم رد میشن تا به دیوار ندبه برسن و در اونجا جشن و پایکوبی به راه بندازن. در سالهای پیش بارها ما شاهد تنش ها، زد و خورد ها بین اعراب و این یهودیانی که از اینجا راهپیمایی میکنن بودیم. برای همین هم از پیش از این بیش از 2000 پلیس و ماموران امنیتی این روز را محافظت میکنن و تقریبا در همه جا در این دور و بر قرار گرفتن. در سالهای گذشته و پیش از جنگ همیشه یکی از روزهای بسیار پرتنش و خبرساز بود، اما همانطوری که میتونید در پشت سر من هم ببینید، امسال به خاطر جنگی که به وجود اومده، به خاطر تنش‌هایی که با جمهوری اسلامی به وجود اومده، تنش‌ها بسیار کمتر هستش و پلیس انتظار نداره که برخوردهای جدی در اینجا به وقوع بپیونده. اما همانطوری که میدونیم در اسرائیل و اصولا در خاورمیانه هیچ چیزی دقیقا معلوم نیستش. در هر حال پلیس در اینجا امیدوار هستش که جشن پرچم‌ها در این روز به آرامش برگزار بشه. بابک اسحاقی، اورشلیم.
0: صحبت‌های بابک هم همین تصاویر زنده رو برای شما از اورشلیم پخش می‌کردیم. الان میخوام یه مقدار دیگه از این تصاویر رو ببینیم. روز اورشلیم هست، مراسم روز اورشلیم، همطور که بابک هم کامل توضیح داد، جوانانی که به گفته اونها در حقیقت راستایی هستن اونجا پرچم اسرائیل رو میبرن، جشن و پایکوبی میکنن، از قسمت شرقی حرکت میکنن و میرن به سمت غرب و دیوار ندبه، اون بخش قدیمی، و اونجا حاضر میشن، مراسمشون رو اونجا ادامه میدن. حمل پرچم یکی از کارهایی هست که اونها انجام میدن، همطور که بابک هم اشاره کرد و من دوباره اون رو تاکید میکنم، میان اعراب و اسرائیلی ها در طی سالهای گذشته همزمان با برگزاری این مراسم درگیری های هم ایجاد شده.

0: تصاویر زنده رو میبینید از روز اورشلیم در پایتخت اسرائیل اورشلیم که همونطور که میبینید با پرچم‌های اسرائیل این روز رو دارن جشن میگیرن. بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه‌ای از جنایتی عظیم بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی رو برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاوید نامانی که به این بیمارستان منتقل شدن رو شناسایی کرده. ما از تمام کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن میخوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق چتبات اینتل مدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشند.
1: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاوید نامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاوید نامان در راهروها، انباریها و فضای پشتی بیمارستان دیده می شدند. پیکرهای پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه های زباله و برخی بی‌نام و نشان.
2: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعا تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کردیم.
1: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاوید نامان، غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشنتری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. آیدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید. اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می‌شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیرانداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند. پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد. همرنگ تیم محبوبش، استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.
0: یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که اگر میخواین در این در حقیقت کارزاری که ایران اینترنشنال تهیه کرده مشارکت داشته باشین، میتونید اسناد و اطلاعات خودتون رو در مورد بیمارستان القدیر از طریق چتبات مدیابات ایران اینترنشنال برای ما بفرستید و راوی حقیقت باشین و ما رو در اون کمک بکنید. اما تصاویر زنده رو میخواییم برای شما نشون بدیم از پکن، پایتخت چین، جایی که اولین روز رسمی سفر دونالد ترامپ به پایان رسیده. مراسم ضیافت شامی بود که بسیار باشکوه برگزار شد و به پایان رسید. الان میبینم که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی که با NBC آمریکا داشته گفته که دونالد ترامپ در گفتگویش با شی جی پینگ رئیس جمهور چین موضوع ایران رو مطرح کرده اما هیچ درخواستی از او نداشت. روبیو ادامه داده که ما از چین درخواست کمک نکردیم و به کمک اونها هم نیازی نداریم و اضافه کرده که رئیس جمهور به صراحت پیام داده که اگر جمهوری اسلامی تصور میکنه میتونه با سوء استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا او رو به پذیرش یک توافق نامطلوب وادار بکنه، سخت در اشتباه. جملاتی هست که خطاب به جمهوری اسلامی انجام داده. فردا به وقت محلی، یعنی صبح روز جمعه، هم سفر دونالد ترامپ ادامه خواهد داشت. اونطور که رسانه‌ها گزارش دادن بعد از ظهر روز جمعه به وقت چین، هول و هوش فکر میکنم ساعت 8:09 صبح یا 10 صبح ایران، سفر دونالد ترامپ به چین به پایان میرسه و باز خواهد گشت به واشنگتن دی‌سی.

0: 28 روز تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مونده و سرنوشت صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران همچنان در حاله از ابهامه. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در تازه ترین اظهار نظر در این باره گفته هنوز هیچ ویزایی صادر نشد.
1: فکر کنم جلسه سرنوشت رازیه، یعنی اینا باید به ما یه گارانتی ها بدن چون هنوز مسئله ویزاها حل نشده، یعنی بغرنج هم نشده با چون هنوز اصلا هیچ در واقع روایتی از اون طرف نیامده که به چیا ویزا دادن، اصلا هیچ ویزایی در واقع الان ندادن و ما باید بچه‌هامون به آنکارا برن و انگوش نگاری بکنن، نمیدونم ویزاها رو بگیرن. حالا ما دنبال این هستیم که همین اتفاق هم در ترکیه رخ بیفته، در آنتالیا که اینا نرن.
0: امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال چند ساعت قبل از همین صحبت‌های مهدی تاج گفته بود که مراحل درخواست ویزای اعضای تیم در ابوظبی امارات متحده عربی انجام شده و حالا منتظر صدور ویزا است.
2: در واقع در سفارتخانه در امارات رفتن ابوظبی و همه چیز انجام شد. ما دیگه این روزا باید بیاد دیگه، یعنی پاسخ. ولی اینم بگم همه اینا رو عرض کردم، آقای قلعه‌نویی و همکار محترمشون یه سیستمی رو درست کردن که آلترناتیف هایی رو برای هر پست دارند. جلسه ریاست فدراسیون فوتبال با مقامات فیفا ظرف 48 ساعت آینده
3: سوئیس
2: برگزار خواهد شد در ترکیه.
0: همکار رها پوخبخش در بخش قبلی خبر از جزئیات نشست مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با مدیران فیفا مطرح کردن شروط حضور تیم ملی در جام جهانی 2026 گفت.
4: پیشتر هم در فروردین ماه مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون وعده داده بود که قراره با پورتوریکا در آمریکا بازی بکنند، اما بعدتر رسانه‌های داخلی ایران گفتند که این قرارداد نهایی نشده بوده و قرار نیست که این بازی انجام بشه. این نکته عجیبی که وجود داره اینه که ما در سایت‌های فدراسیون‌های فوتبال مختلف حتی پورتوریکا نمیتونیم خبر رسمی بازی‌های دوستانه رو پیدا بکنیم تا زمانی که در تقویم فیفا نیومده باشه، مثل اتفاقی که واسه گامبیا افتاده. یعنی الان فدراسیون فوتبال پورتوریکو نه در مورد اون بازی که مهدی محمد نبی گفته بود چیزی منتشر کرده، ادعای مطرح شده، نه الان در مورد صحبت‌های مونبینی. اما باید به این هم اشاره بکنم که این داستان جلسه مهدی تاج با مدیران فیفا از زمانی شروع شد که به اون شکل مهدی تاج از کانادا بازگردونده شد به تهران و بعد مدعی شد که ما خودمون برگشتیم، بعد مدعی شد که یک جلسه قرار در زوریخ برگزار بشه و دعوتش کردند که برن در زوریخ و اون پیش شرط ها و شرط هایی که برای حضور تیم ملی در جام جهانی هست و برای و به ویژه تاکیدشون روی صدور ویزا و ورود همه اعضای که فدراسیون معرفی میکنه به خاک آمریکاست، در مورد اون جلسه تو اون زوریخ تو اون جلسه گفتگو بکنند. اما همونطور که پیشتر هم گفته بودیم در خود همون نامه هم اشاره شده بود که کارهای اداری این که دعوتنامه ارسال بشه رو فیفا انجام میده، اما مشخص نیست که ویزا دریافت بکنند یا نکنند. الان هم به نظر میرسه که حالا یا مشکل ویزا بوده یا مشکل زمان بندی بوده. حتی قطعی هم نمیتونم بگم که این جلسه کی قراره برگزار بشه در ترکیه، فقط الان مکانش مشخص شده. همین چند ساعت پیش هم مهدی تاج خودش اشاره کرد که هیچ ویزایی هنوز صادر نشده و بناست که در جلسه ای که با مدیران فیفا گفته که قراره برگزار بشه در ترکیه، تو اون جلسه به این نکات اشاره بشه و بتونن تضمین بگیرن. تضمینی که خب به نظر نمیرسه، حتی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های تندروی مثل اصولگرا هم به این رفتار زد و نقیض مهدی تاج در مورد صدور ویزا، غیر از مهدی تاج و فدراسیونش، منظورم همون رسانه‌هایی که اشاره کردم، اینه که اصلا ضمانت اجرایی نمیشه از فیفا گرفت چون در اختیارات فیفا نیست همچین چیزی، چه مربوط بشه به صدور ویزا چه در مورد ورود پرچم و غیره و ذالک. اما مشخصه که هیچ ارتباطی هم انگار و هماهنگی هم بین مدیران فدراسیون فوتبال وجود نداره، نه بدیم بیتی تاش نه بین سخن.
0: توضیحات همکارم رها پوربخش بود از وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی و وضعیت نامشخص این تیم دست کم در مورد بازی‌های دوستانه، در مورد اردویی که در ترکیه دارن و مهمتر از همه اونها ویزایی که قراره برای تیم ملی صادر بشه. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 6 عصر ایران پخش خواهد شد. همکارم الناز کیانی اینجا خواهد بود و اون بخش خبری برای شما اجرا می‌کنه. خیلی ممنونم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه میکنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکن آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه، از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد.
1: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید توی این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن، برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا. چیزی که پرزیدنت ترامپ داره به آقای شی جین پینگ میگه این هستش که یک ایران اتمی به نفع چین هم نخواهد بود، برای اینکه اون وقت ایالات متحده آمریکا ناچار میشه اقداماتی بکنه که چینی که یک سوم به هر حال نفتی که وارد میکنه همش از منطقه خلیج فارس میاد دچار مشکل میشه. و احتمالاً شی جین پینگ هم در پاسخ میگه که اگر ما یک کمک سلاح‌های متعارف به جمهوری اسلامی نکنیم، جمهوری اسلامی بیشتر میره دنبال سلاح هسته‌ای. بنابراین این تناب کشی مذاکراتی که بین شی جین پینگ و پرزیدنت ترامپ وجود داره بیشتر نشون میده که چقدر اهمیت داره صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس داره میکنه، ولی باز درگیری به نظر من اجتناب ناپذیر هست در این شرایط و باید ببینیم که تا چه حد میزان تنش در منطقه خلیج فارس شدید میشه برای اینکه تنگه هرمز باز بشه، برای اینکه خط قرمز پرزیدنت ترامپ فقط مسئله هسته‌ای که در صحبت‌های آقای جی دی ونس مطرح شد نیست، خط قرمز آقای ترامپ باز شدن تنگه هرمز هم هست. من فکر میکنم در این مورد به علاوه این مسئله هسته‌ای همزمان داره به آقای شی جین پینگ فشار میاره.
2: ما انتظار داریم که تولید نفت ایران طی هفته‌های آینده اگه نتونه صادراتی انجام بده به زیر 2 میلیون بشکه در روز برسه، حدود 1.7 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه خواهد بود. البته فقط نفت خام نیست، ایران 750,000 بشکه تولید میانات گازی از شاه‌های گازی داره، در حالی که حدود 30% اون رو صادر میکنه. اگه نتونه این رو صادر بکنه، این میانات گازی یا نفت فوق سبک رو مجبوره بر در به برخی از شاه‌های گازی رو هم ببنده. اما در مورد زیانش به میادین، خب بخش عمده ای از تولید نفت ایران از میادین کهنه و قدیمی تولید میشه، چندان تأثیر زیادی بر افت تولید اونها، ضریب بازیافت اونها نخواهد داشت اگر تولیدشون متوقف بشه. اما ایران میادین غرب کارون رو داره مثل آزادگان، یادآوران، با ذخایر عظیم 50 تا 60 میلیارد بشکه. اینها جدید هستن و نفتشون از نوع سنگین، خود ایران نمیتونه اون رو پالایش بکنه و اگه در به چاه این میادین بسته بشه بر مخازن آسیب‌های بسیار جدی از جمله افت ضریب بازیافت، از جمله افت فشار و تولید اعمال خواهد شد.
3: صحبت‌های پزشکیان به نوعی فقط نگرانی ایجاد میکنه یا نگرانی های عمومی در رابطه با وضعیت اقتصادی رو تشدید میکنه. یعنی اون چه که اون میگه به معنای اینه که تا اطلاع ثانوی اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو، باید بپذیرن کوچکتر شدن سفره های خودشون رو و تن بدن به وضعیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. چرا؟ چون اون همه توپ بازی رو میاندازه در زمین تحریم های آمریکا و اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی، برنامه‌های اتمیش، برنامه‌های موشکیش، منطقه‌ایش، اینها چه وضعیتی ایجاد کرده و اینها چه بهانه‌ای داده برای تشدید تحریم‌ها، اینها رو مخفول می‌ذاره. به نوعی پزشکیان در کنار سپاه پاسداران، در کنار جریان امنیتی حاکم بر کشور، فرض گرفته تحریم‌های آمریکا رو، تشدید تحریم‌ها، ادامه وضعیت موجود رو و طبیعتاً ادامه ناامنی اقتصادی معیشتی برای مردم ایران رو. اما جدای از این مفروض مهم که طبیعتاً چنان که گفتم فقط مایه نگرانی اکثریت زیر فشاره، یک راهکارهایی داره. راهکارهای او چیست؟ محورش شده صرفه‌جویی مردم، محورش شده کاهش مصرف، اینکه کنترل بشه مصرف مردم ایران. و جالب توصیه میکنه که میان تقاضایی که ایجاد میشه با تولید باید یک در واقع ملاحظاتی رعایت بشه. چرا؟ دامن زده نشه به تقاضای مردم و مصرف صرفه‌جویی در کشور گسترش پیدا کنه. و البته در کنار او هم پیشنهادها و راهکارهایی داره، از جمله دیپلماسی اقتصادی دولت تقویت بشه، کیفیت کالاها در داخل کشور افزایش پیدا کنه یا صادرات توسعه پیدا کنه. پیشنهادهایی که هیچ نسبتی با واقعیت تحریم‌های آمریکا نداره. یعنی پزشکیان داره پیشنهادهایی میگه که در شرایط تشدید تحریم‌ها اساساً امکان تحقق اونها وجود نداره. چطور تولید کنندگان میتونن کیفیت کالای خودشون افزایش بدن، صادرات رو بیشتر کنن یا وارد یک بازار قیمت‌گذاری رقابتی بشن؟ جدای از همه اینها یک نکته رو من اشاره کنم، جالب توجه نگرانی کانونی پزشکیان نارضایتی عمومیه. یعنی اون انگار مثل امنیتی های حاکم بر کشور و سپاه پاسداران پاشناشیل جمهوری اسلامی رو جنبش های اجتماعی و نارضایتی عمومی میدونه و به خاطر این دائم داره به این کلید واژه ارجاع میده، یعنی جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی، چون میدونه که ما به ازای اون طبیعتاً اعتراض های اجتماعی، شورش های خیابانی یا تقویت جنبش های اجتماعی علیه رژیم سیاسی است و این نارضایتی عمومی برخلاف این که او باید ابراز نگرانی کنه از کوچکتر شدن سفره ها، از سخت شدن معیشت مردم، این شده کانون اصلی نگرانی پزشکیان. یک نکته رو هم من نمیتونم بهش نپردازم که در تصاویر دیدیم، احتمالاً الانم به بینندگان میبینن، این جالب توجهی که رئیس دولت در حضور مقام های ارشد وزارت صنعت، معدن، تجارت یا مقام های صنفی رفته پای تخته و داره ملاحظات خودش رو مکتوب میکنه روی یک تخته، گویی یک معلمی داره برای شاگردانش یک چیزهایی رو توضیح میده که بدیهیه بیشتر به طنز پهلو میزنه تا اینکه یک واقعا صاحب نظری داشته باشه، یک نکات مهمی رو بگه به مثلا صاحب در واقع کارگزاران اقتصادی خودش. تصاویری که از این جلسه منتشر شده، تصاویر خود دولت، نشون میده که محمدی علی جعفری چطور در یک موقعیت برتر در مقابل کسی نشسته که در ظاهر رئیس جمهور هستش، و این نشون میده که چطور جایگاه محمدعلی جعفری که یک

0: لازم بزرگتراتون دارم.
1: حسرت این آغوش تا ابد روی دلم میمونه. چه قد و بالایی داشتی که برای آغوشت با کفش پاشنه‌دار باید رونو که پام وای میستادم و تو هم خودتو خم میکردی. با یک گلوله تو سینه پرپرت کردن. من خواهر بزرگه بودم ولی نبودم و نتونستم ازت مراقبت کنم.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری یک
4: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم
5: سه دو یک
6: بره بره من صداتون رو دارم
5: مرسی من منتظرم
6: 30 ثانیه رو به این بکن
5: بریم
7: اومدم
6: پس من شروع میکنم
8: سلامی دوباره
5: بغل سازمان ملل ایو بروکسل لس آنجلس
9: کلگری
10: بلی
9: کنگری آمریکا
11: بیروت
12: تمام
13: با ما بمانید

درود بر شما بیننده خبر ساعت 18 ایران از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. در این پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه من الناز کیانی هستم. سخت خبر ادامه سفر ترامپ به چین. واشنگتن از تمایل بکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت فضای داخلی کشور به توافق نامطلوب با جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. شکایت 6 کشور عربی منطقه به سازمان ملل. جمهوری اسلامی مسئول تمام خسارت هاست و باید غرامت پرداخت کند. تأکید وزیر دفاع اسرائیل بر ادامه مأموریت ارتش علیه جمهوری اسلامی. اسرائیل کاتس میگوید اگر اهدافمان تامین نشود دوباره حمله خواهیم کرد. سومین دور گفتگوهای صلح میان لبنان و اسرائیل. وزارت خارجه آمریکا میگوید هدف از این مذاکرات بازگرداندن کامل حاکمیت لبنان بر سراسر خاک این کشور است. همچنین در ادامه این بخش خبری مشکلات تیم ملی فوتبال در فاصله یک ماه تا جام جهانی. ابهام درباره ویزای آمریکا ادامه دارد. رئیس فدراسیون فوتبال از رایزنی با فیفا گزارش داد. خوش آمدید. نخستین روز از سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین با مراسم ضیافت شام ادامه یافت. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی

0: خود این سفر را تاریخی خواند. او گفت دو شعار احیای چین و عظمت را به آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. ترامپ همچنین از شی جین پینگ دعوت کرده دوم مهر ماه به آمریکا سفر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدارها را بسیار دوستانه دانسته و گفته دو طرف گفتگوهای مثبت و سازنده ای داشتند. ترامپ همچنین از تمایل پکن به خرید نفت از آمریکا خبر داده.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پینگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: کاخ سفید اعلام کرده در جریان سفر دونالد ترامپ به پکن رؤسای جمهور آمریکا و چین درباره ممنوعیت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای توافق کردند. به گزارش رویترز دونالد ترامپ و شی جین پینگ بر لزوم باز بودن تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی تاکید و اعلام کردند جریان انتقال انرژی از این آبراه باید برقرار باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه با ام بی سی گفته دونالد ترامپ به روشنی این پیام را داده است که جمهوری اسلامی اگر گمان می‌کند می‌تواند با استفاده از فضای سیاسی داخلی آمریکا او را به پذیرش یک توافق نامطلوب وادار کند دچار اشتباه محاسباتی شده است. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. خوش آمدید آقای معماریان. واکنش‌ها در آمریکا چی بوده به این دیدار تا این لحظه؟
2: ببینید، واکنش ها یک مقدار زیادی احتیاط آمیز هست با همراه با نگرانی، از این جهت که به هر حال آقای ترامپ در حالی رفت به پکن که همچنان مسئله ایران، مسئله تنگه هرمز و عبور و مرور کشتی های نفتی از این تنگه به هر حال مسئله جدی هست و اقتصاد جهانی رو با تکان های مواجه کرده. اونجوری که داریم متوجه میشیم از خود سفر، تم سفر یا اون محور اصلی سفر این هستش که رابطه آمریکا و چین یک جوری به حالت نرمال برگرده، یک جوری ثبات درش وجود داشته باشه. ولی حرفایی که آقای شی زد در روز پنجشنبه به نظر میرسه که خب یکی از خط قرمزهای چین رو مشخص کرد و وقتی بود که ایشون گفتش که مسئله تایوان مشکل مهمترین مسئله بین آمریکا و چین هست و اگر خوب مدیریت نشه میتونه یک جوری به جنگ در واقع برسه بین دو کشور، که مسئله کلیدی رو به هر حال برجسته میکنه از این جهت که در آمریکا این نگرانی وجود داره که به خاطر مشکلاتی که مثلا الان آقای ترامپ در خاورمیانه داره در با ایران داره، ممکن است که بخواد در ازای تایوان امتیازی بده و این مسئله هستش. خب انتظارش میره، چون که به هر حال آقای ترامپ در طی سالهای گذشته در خصوص مسئله تایوان از جمهوری خواهان و حتی دموکرات ها و حتی جمهوری خواهان عقب تر حرکت کرده و نشون داده که تعهد چندانی نداره. بنابراین مسئله الان اصلی میمونه که تا روز فردا که قرار هست که گفتگوهای جدی برگزار بشه، یعنی تمام مراسم های شام و مراسم های دیدار و دیدبازی در گروه های بزرگ که امروز انجام شد که تمام بشه، فردا گفتگوهای جدی خواهد بود که در اون که بعد از اون هم بعد برگردن آمریکا. بعد دید که موضوع چه موضوعات جدی رو آقای ترامپ میتونه که در واقع مطرح بکنه و با چه دستاوردی برگرده، چون اون چیزی که مردم آمریکا میخوان، خود آقای ترامپ میخواد برای مردم آمریکا برگردون، این هستش که با چند تا عدد رقم برگرده، با چند تا دستاورد اقتصادی برگرده. مثلا خرید سویا توسط چین دوباره از سر گرفته بشه، هواپیمای بوئینگ فروخته بشه، در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تکنولوژیکی مثلا دستاوردی داشته باشن. همه اینها موضوعاتی هستش که بهش توجه میشه. و اینکه مهمتر از همه اینکه آقای ترامپ در ازای گرفتن این جور چیزا چه چیزایی رو واگذار خواهد کرد. این به نظر من سوال اصلی در واشنگتن با نگرانی بهش نگاه میکنن.
0: آقای مماریان، ترامپ گفته که اگه جمهوری اسلامی این تصور رو داره که میتونه سوء استفاده بکنه از فضای داخلی آمریکا و ترامپ رو یه نوعی وادار بکنه به پذیرش توافق نامطلوبش، کاملا در اشتباهه. ارزیابی شما رو بشنویم در ارتباط با این اظهارات ترامپ.
2: نظر من اینه که ارزیابی اشتباهی هست. درست هستش که در طی ماه‌های گذشته این جنگ تاثیر جدی گذاشته روی زندگی مردم، خاطر افزایش قیمت نفت و الان مثلا رو تورم داره تاثیر میذاره، قیمت مایحتاج عمومی، کالاهای اساسی در به قول معروف در آمریکا. ولی آیا این موضوعی هست که آقای ترامپ رو وادار خواهد کرد که یک توافق ضعیف با ایران ببنده؟ این به نظر من تحلیل غلطی است، به خاطر اینکه آقای ترامپ دوره دوم ریاست جمهوریشون هست و قرار نیستش که اسمشون روی برگه‌های رأی باشه در دوره بعدی ریاست جمهوری. برای آزادی عمل بیشتری دارن. مهمتر از همه آقای ترامپ به این موضوع، به یک مسئله بسیار شخصی و به قول معروف آبرویی فکر میکنه و به هیچ عنوان حاضر نیستش که توافق رو ببنده که اسمش در تاریخ با من یک رئیس جمهوری ضعیف نام برده بشه. و اینکه اساسا میگن که این توافق در انجام میده توافقی هستش که ضعیف هست و چهره ایشون رو خراب بکنه در آمریکا. برای من به خاطر هزینه‌های سیاسی داره ممکن است که کارهایی رو اتفاقا بکنه که رؤسای جمهوری قبلی آمریکا نکردن و این خطای استراتژیک که مقامات جمهوری اسلامی ایران هست که فکر کنن که با این حربه میتونن که مدت زمان زیادی رو جلو برن و به هر حال نتونن به یک تفاهم با آمریکا برسن.
0: سپاسگزارم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار همراه ما. شش کشور عربی شامل بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول تمام خسارت‌ها به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در شکایت اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سازمان ملل آمده، حملات جمهوری اسلامی مناطق و تأسیسات غیر نظامی از جمله منطقه نفتی فجیره و یک کشتی ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای خاورمیانه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه ماست. مریم، تنش‌ها بر سر تنگه هرمز می‌دونیم وارد یه مرحله تازه شده، جایی که حالا شش کشور عربی با ارسال نامه فوری به سازمان ملل ادعاهای ایران در ارتباط با کنترل این آبراه استراتژیک رو دارن رد می‌کنن. جزئیات رو بشنویم ازت.
3: همینطوره الناس، تنش ها وارد فاز تازه‌ای شده و تحولات دیپلماتیک برای تغییر وضعیت در تنگه هرمز، مخصوصا اینجا در مقر سازمان ملل، هم به شدت اوج گرفته. همونطور که تو گفتی شش کشور عربی، بحرین، کویت، عربستان سعودی و همچنین امارات، قطر و اردن، یک نامه‌ای رو به دبیرکل سازمان ملل شب گذشته ارسال کردند و همچنین یک نامه مشابه هم به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد که در اون ادعاهای جمهوری اسلامی درباره اداره و وضع مقررات جدید در تنگه هرمز رو رد کردن و گفتن که این رفتار جمهوری اسلامی باعث تشدید تنش‌ها شده. این کشورها تاکید کردن که هیچ کشوری حق نداره که به صورت یک جانبه بخواد بر تنگه هرمز اعمال کنترل بکنه. آبرایی که به گفته این کشورها و به گفته این نامه طبق حقوق بین الملل باید برای عبور و مرور آزاد کشتی ها باز بمونه. اما این تنها بخش ماجرا نیست. در نامه‌ای که این کشورها به دبیرکل سازمان ملل و به شورای امنیت ارسال کردند در مورد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، سعودی و کشورهای دیگه هشدار دادند و در این نامه جزئیاتی رو در کل ارائه کردند که این حملات جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی غیر نظامی در واقع اصابت کرده، پرتابه‌های زیادی از سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده و همچنین اون چیزی که در تنگه هرمز داره اتفاق میفته اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار داده و به همین دلیل در واقع از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل میخوان که هرچه زودتر در مقابل این رفتار جمهوری اسلامی یک رفتار در واقع متفاوتی از هفته‌های گذشته رو اتخاذ بکنن و وارد یک مرحله عملی و اجرایی بشن، مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل که کشورهای حاشیه خلیج فارس انتظار دارن که یک اقدام عملی رو بخواد بر علیه جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. به هر حال این نامه جزئیات دیگری هم ارائه میکنه، مثلا میگه که تنها در چند روز ماه می، یعنی همین ماه، سامانه های دفاعی امارات فقط ده ها موشک و پهباد جمهوری اسلامی رو رهگیری کرده و از آغاز درگیری ها در فوریه بیش از 2800 پرتابه به سمت امارات فقط جمهوری اسلامی شلیک کرده. حالا این تحولات و این نامه در حالی داره اتفاق میفته که شورای امنیت سازمان ملل همین اکنون در حال بررسی پیشنویس قطعنامه‌ای هست که به رهبری آمریکا و بحرین ارائه شده، قطعنامه‌ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه، مینروبی بشه تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و همچنین دریافت عوارض غیرقانونی رو هم متوقف بکنه. تا حالا 115 کشور از این پیشنویس قطعنامه حمایت کردن و احتمال میره که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، ولی هنوز مشخص نیست که مثل دور قبل آیا چین و روسیه این قطعنامه رو هم وتو خواهند کرد یا خیر.
0: مریم رحمتی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل در نیویورک، متشکرم ازت. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ماموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. اسرائیل کاتس در یک سخنرانی گفته اگر اهداف اسرائیل تامین نشود این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. پیش از این رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته بود نبرد با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده و ارتش برای از سرگیری جنگ در صورت نیاز آماده است. بابک اساقی همکارم از تل آویو همراه ماست. بابک، چه نکات دیگری در سخنان وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با جنگ با جمهوری اسلامی آمد؟
4: اسرائیل کاس، وزیر دفاع اسرائیل، امروز در مراسمی در کوه هرسل در اورشلیم، در روز اورشلیم، روزی که بسیار برای اسرائیلی ها روز مهمی هستش، یک روز نمادین هستش، روزی که اورشلیم شرقی و غربی در سال 1967 یک پارچه شده و یک اورشلیم بنا شده در اونجا، آنچه که در هر صورت اعراب فلسطینی با اون بسیار مخالف هستند. اما در این سخنرانی خودش در این روز اسرائیل کاتس میگوید که اسرائیل در حال آماده شدن برای احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی هستش تا اهداف این جنگ را تکمیل کنه. کاتس گفت ایران در سال گذشته ضربات بسیار شدیدی متحمل شده اما مأموریت اسرائیل هنوز تموم نشده. او افزود که اسرائیل برای این احتمال آماده است که به زودی مجبور شه دوباره برای تضمین تحقق اهدافش اقدام بکنه. پیش از این هم رسانه‌های اسرائیلی تخمین زده بودند که روزهای آینده، حتی فردا یا پس فردا، رئیس جمهور دونالد ترامپ تصمیم نهایی خودش را در رابطه با ایران خواهد گرفت و انتظار داره که تصمیم او در مورد ایران حتی روز جمعه پس از بازگشت یا حتی در آخر هفته همانطوری گفتم اتخاذ بشه. به گفته مقامات ارشد اسرائیلی تصمیم ترامپ میتونه به سرعت به اقدام جنگی و نظامی منجر بشه. از جمله گزینه‌هایی که روی میز هستش نبردهای سنگین، حملات به زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی هستش. در هر صورت اسرائیل کاتس بار دیگر امروز اعلام میکنه که اسرائیل برای هر سناریوی احتمالی که تعیین بکنه دونالد ترامپ آماده هستش. پیش از این هم بنیامین نتانیاهو گفته بود که اسرائیل خودش را برای نبردی بزرگ آماده کرده اما در جلوی این جبهه دونالد ترامپ قرار داره و او هستش که در پایان تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
0: متشکرم ازت بابک اساقی خبرنگار ما از تل آویو. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو. علی حسین، وزیر دفاع اسرائیل گفته که اگر اهدافی که اسرائیل دنبالش میگرده تامین نشه، مجدد به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. آیا این رو باید به مثابه مقدمه برای آغاز جنگ دوباره بدونیم؟
5: بله، در واقع چندین روز هست که اسرائیلی ها جمعه دارن میگن که معنیش اینه که اگر اون چند تا خواسته ای که آقای ترامپ اعلام کرده در پای میز مذاکره تیک نخوره، چاره این نیست جز بازگشتن به میدان جنگ. یکی از همونها در واقع خارج کردن اورانیوم 60% هست. بحث موشکی حتی نیابتی ها رو هم مطرح میکنن. حتی جای دیگری گفتن که اگر در میز مذاکره نشه اون اورانیوم رو از ایران خارج کرد، عملا این جنگ به هیچ هدفی نرسیده. یعنی مهمترین هدفی که این جنگ داشته از بین بردن امکان ساختن سلاح هسته‌ای هست و مهمترین ابزار ساختن سلاح هسته‌ای همون اورانیوم 60% و بعد هم اورانیوم 20% هست که حکومت داره و طبیعتاً دلیل این جنگ اینه که اون ابزار از بین بره. من فکر میکنم که نه، اسرائیلی‌ها کمی بیشتر صبر میکنن و در نهایت احتمالاً با همراهی آمریکا به میدان جنگ برمیگردن.
0: خب تا حالا دو بار حداقل اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی انجام داده و میدونیم اون چیزی که میخواسته که الان خودت هم بهش اشاره کردی که از بین بردن اورانیوم غنی شده بوده تامین نشده. از کجا معلوم که این بار اگر مجدد جنگی رخ بگیره این اتفاق بیفته؟
5: درسته، ممکنه این بار هم شدنی نباشه. ببین، اسرائیلی ها کلن یه اولویت بندی دارن. اولویت اولشون اینه که این چند تا خواسته رو در میدان جنگ یا پای میز مذاکره بگیرن. بحث از بین بردن توان هسته‌ای هست، محدود کردن موشکی و گروه های نیابتی. اگر نشد، اونها حداقل باید تضعیف کنن و چند مرحله این کار دنبال بکنن. الان جنگ دوم از جنگ اول راحت‌تر برگزار شده، جنگ سوم احتمالاً راحت‌تر خواهد بود و به این پروسه‌ای که با حزب الله لبنان طی کردن، با حماس طی کردن رو احتمالاً با جمهوری اسلامی هم طی خواهند کرد. یعنی یا این حکومت ساقط میشه یا اون هدف تیک میخوره یا روند تضعیف رو به شکل همین حملات محلی انجام میدن. اگر در این مرحله نه حکومت ساقط بشه و نه این اهداف تامین بشه، احتمالاً مرحله بعدی هم جنگ خواهد داشت. یعنی میدان نظامی بعد میز مذاکره، دوباره میدان نظامی میز مذاکره اتفاقی است که این الگوی رفتاری اسرائیل هست در قبال دشمنانی که از اونها مطالبات خیلی قاطع و بزرگی دارن اما هیچ کدامش به سرعت به دست آمده نیست. الان حزب الله لبنان ظاهرا توافق کردند اما حملات دوباره شروع شده. دوباره الان پیشنهاد خلع سلاح روی میز هست، تامین نشه دوباره حملات شروع خواهد شد. این همون روندی هست که با حماس هم در غزه در پیش گرفته و کمی دورتر با حوثی‌ها در یمن و از هم مهمتر با خود جمهوری اسلامی. میگن از این چه شکل حملات و برنامه‌ها به گونه‌ای هست که این بار قاطع خواهد بود، مؤثر خواهد بود، اما احتمال همین چیزی که در این جنگ رخ داد باز هم هست. یعنی که نه حکومت ساقط بشه و نه اینکه این ابزار در میدان نظامی به دست بیاد. به میز مذاکره برمیگردن اما اونجا هم باز هم تامین نخواهد شد و یک بار دیگر احتمالاً باید میدان جنگ برگردن. ولی اگر تلفیق بشه چند تا در واقع ابزار در این جنگ، مثلا کمک بکنن و اومدن مردم به خیابان، حکومت رو نشونه بگیرن، این اعراف هم نشونه بگیرن، ممکنه که این وسط عوامل دیگری بتونن کمک بکنن که حکومت رو ساقط بکنن اگر این هدف ها تامین نمیشه. این یه فرقیه که در ایران با لبنان و غزه وجود داره. یعنی اینجا امکان ساقط کردن حکومت هم یک طرح عملی هست. در لبنان چنین مسیری برای از بین بردن حزب الله یا حماس در غزه نیست. این هم کمک میکنه که هم مردم ایران رو امیدوار نگه داره، هم اسرائیلی ها رو به این فکر بندازه که اگر ما نمیتونیم با ابزار نظامی اورانیوم رو برداریم، با جابجایی حکومت و آوردن حکومتی که حالا همسو هست با ما، این حکومتی که مردم انتخاب میکنند و خواسته مردم الان تفاوتی با خواسته اسرائیل و آمریکا و کشور منطقه نداره، خیلی خب ما با حکومتی که نماینده واقعی مردم هست معامله خواهیم کرد و اونها برنامه هسته‌ای یا موشکی رو به این شیوه در پیش نخواهند گرفت.
0: متشکرم از علی حسین قاضی‌زاده، همکارم شده در استودیو. تا اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گزارش داده کمبود برخی داروهای سرطان و افزایش شدید قیمت آنها روند درمان بیماران را مختل کرده. بنا به این گزارش، برخی داروها در شبکه‌های رسمی توزیع دارو نایاب شده و در بازار آزاد با قیمت‌های چند برابر عرضه می‌شود. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد مهدهای کودک و کودکستانها فعلا به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهند شد. حمیدرضا شیخ الاسلام گفته با توجه به بازگشت کامل کارمندان به محل کار، برای برخی خانواده های شاغل امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهدها فراهم شده. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید کشور روزانه با کمبود حدود 20 میلیون لیتر بنزین روبروست. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال هم حاکی از کمبود بنزین، صفای تورانی و گسترش بازار سیاه سوخت در شهرهای مختلف ایران است. شهروندان در استانهای مختلف میگویند عرضه بنزین محدود شده و در برخی جایگاه ها سوخت آزاد فقط به مقدار کمی ارائه می شود. روایت چند شهروند را از وضعیت این روزهای بنزین در ایران بشنویم، با این اشاره که روایت ها برای حفظ امنیت مخاطبان با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: ایسان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
7: شاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین های اصفهان کارت های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه ها برای ماشین های ایرانی 100,000 تومان و برای ماشین های خارجی 300 تا 400,000 تومان میگیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: چنانچه اشاره شد، مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به کسری بنزین در کشور گفته که پیش از جنگ هم ایران روزانه حدود 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داشت که از طریق واردات جبران می‌شد. نخعی با اعلام اینکه مجلس چندان موافق افزایش قیمت بنزین نیست گفت دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف برای مدیریت وضعیت بنزین است، اما هنوز تصمیم نهایی در این ارتباط اتخاذ نشده. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید بخشی از مشکلات امروز در سوخت و انرژی کشور نتیجه از دست دادن روابط با امارات متحده عربی و بسته شدن این مسیر است و بخش دیگر نتیجه از دست دادن توان پتروشیمی ها.
8: زنهارهای آقای پزشکیان در هفته های گذشته در رابطه با صرفه‌جویی در بنزین، جانفده ها برای صرفه‌جویی در حامل های انرژی برق و بنزین بیان جلو بیان پای کار، حالا دیگه معنیش داره مشخص میشه. ما در رابطه با بنزین زنهار شما فکر کنم چند بار قبل‌تر هم در برنامه شما دادم با مشکلات عدیده مواجه هستیم. یه بخشش آسیب هایی که به پتروشیمی هایی زده شده که خب تولید بنزین واسه ما میکردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همون خبر قبلی شما هم تایید میکرد ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو میگرفتن و ازشون تهاتر یه بخشی بنزین میگرفتیم جای نفت خامی که میدادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه ما تقریبا 100 تا 105 میلیون در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تهاتر بنزین ما به واسطه شرکت هایی بود که در امارات بودن انجام می شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی ها عملا از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متاسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. نکته مهم دیگه در رابطه با گازوئیل، مصرف و تولید گازوئیل کشور عملا برابره، اما با اتفاقی که افتاده، بسته شدن تنگه هرمز، محاصره دریایی جمهوری اسلامی، عملا جمهوری اسلامی رفته به سمت واردات بخش زیادی از نیازهاش به جای بنادر جنوب از کشورهای همسایه ترکیه و پاکستان. از چه طریق؟ از طریق مسیر جاده‌ای و مسیر زمینی، کامیون‌ها و تانکرها. این عملا به این معنیه که ما در روزهای آتی با بحران گازوئیل هم مواجه خواهیم شد، جدا از اینکه حمل و نقل زمینی تورم بسیار زیادی در بسیاری از کالاها به کشور تحمیل خواهد کرد و دوچار خواهد کرد کشور رو به تورم دیگه‌ای که نشأت گرفته از حمل و نقل زمینی به جای واردات دریایی از مسیرهای دریایی، ما با مشکل گازوئیل هم مواجه خواهیم شد، چون مرز شرقی ما عملا روزانه 20 میلیون لیتر سوخت قاچاق میشه به کشور همسایه، دوست و همسایه‌مون پاکستان، و همین موضوع ما رو در گازوئیل و یه مقداری بنزین در مزیره قرار میده. حالا با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون ها از مسیرهای زمینی چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش بینیم اینه که تا هفته های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع، شهرک های صنعتی و بعد از اونم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشار ها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
0: اسرائیل و لبنان امروز پنجشنبه سومین دور از مذاکرات مستقیم خود را برای دستیابی به صلح آغاز کردند. این گفتگوها با میزبانی و میانجیگری وزارت خارجه ایالات متحده انجام میشه و تا دو روز ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته هدف این مذاکرات تدوین چارچوبی برای صلح پایدار میان لبنان و اسرائیل و بازگرداندن کامل حاکمیت لبنان بر سراسر خاک این کشور است. او تعیین مرزها و ایجاد مسیرهایی برای کمک‌های بشردوستانه و با سازی لبنان را از دیگر اهداف این مذاکرات اعلام کرده. در همین رابطه سفیر اسرائیل در آمریکا گفته کشورش در دور جدید مذاکرات با لبنان چارچوبی تدریجی برای خلع سلاح حزب الله ارائه خواهد داد. او افزوده اسرائیل بدون برقراری آتش بس کامل توقف کامل عملیات را نخواهد پذیرفت و آمریکا از این موضع حمایت می‌کند. به گفته سفیر اسرائیل در واشنگتن، هر توافقی با جمهوری اسلامی هم باید به حمایت تهران از نیروهای نیابتی پایان بدهد. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن دی سی همراه ما. سمیرا، بیشتر در ارتباط با این مذاکرات برای ما بگو، چه اطلاعاتی داریم و چه برنامه ریزی های انجام شده؟
9: الناز، این مذاکرات الان 2 ساعته که آغاز شده و انتظار داریم تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ما اینجا در واشنگتن ادامه پیدا بکنه، یعنی 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. فردا هم مشابه همین از 9 صبح شروع میکنن تا 3 بعد از ظهر. میبینیم که مذاکرات فشرده است برای مدت طولانی و خب بی سابقه است. اون 2 دور قبلی که برگزار شد انقدر قرار نبود که طرفین روبروی هم بنشینند و با هم صحبت بکنن. نکته درخور توجه اینه که در لبنان صحبت کردن با اسرائیلی ها جرم محسوب میشه و در چنین فضایی است که این افراد تونستند احکامی بگیرند که اینها رو مستثنا میکنه که بشینن با طرف اسرائیلی و صحبت بکنند. نادا مؤدب سفیر لبنان در آمریکا یکی از شرکت کنندگان هست. از طرف لبنانی افرادی از نیروهای نظامی از ارتش لبنان شرکت کرده، از سمت اسرائیلی ها هم آقای یخیل لایتر سفیر اسرائیل در آمریکا حضور داره. افراد دیگر، یکی مشاور امنیت ملی، معاون و البته معاون مشاور رهبر امنیت ملی اسرائیل حضور داره و همچنین اتاچه نظامی اسرائیل هم در این نشست ها حضور خواهد داشت. حضور مقام های نظامی جالب هست به خاطر بحث خلع سلاح حزب الله لبنان، اما نکته‌ای که وجود داره، ایالات متحده مایل هست که این مذاکرات پیش بره. ابتکارش رو هم میدونیم، آقای ترامپ اندیشی در زمانی که آتش بس جمهوری اسلامی رو اعلام کرد، از اون سمت جمهوری اسلامی پیوند زد، همه چیز رو به بحث حزب الله لبنان، این مذاکرات آغاز شد. الان سفیر اسرائیل مصاحبه که شب گذشته انجام داده میگه که دو تا مسیر جلوی ما پیش پای ما هست و هر دو مسیر باید به شکل موازی با هم پیش بره، یعنی انگار که دو تا راه رو بخوان با هم پیش ببرن. یکی بحث صلح پایدار هست بین لبنان و اسرائیل که این به نوعی انگار که حزب الله وجود خارجی نداره، یعنی هر آنچه که میخوان با هم صحبت بکنند فرضش اینه که انگار حزب الله نیست، بیان راجع به توریسم با هم صحبت بکنند، راجع به مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی با هم صحبت بکنند. اون یکی مسیر خلع سلاح حزب الله است و یک جوری کنترل بشه که انگار صلحی در کار نیست. آقای لایتر میگه که همه اینها رو، این دوتا رو با هم وابستن، به موازات بعد پیش ببریم و اسرائیل نمیپذیره که بخواد یک صلح پایدار ایجاد بشه ولی حزب الله اونجا باقی مانده باشه و خلع سلاح نشده باشه. اسرائیلی ها معتقدند که میتونن به ارتش لبنان کمک بکنن برای خلع سلاح حزب الله. حالا این که پذیرفتن این که حزب الله هم در جنوب رودخانه لیتانی دیگه حضور نظامی نداره، این رو هم یه مقدار الان سرش اختلاف وجود داره، برای اینکه طرف لبنانی میگه اینها سلاح ندارن، طرف اسرائیلی میگه از زمان آتش بس تا الان من 8000 راکت و پهپاد و اینا اونجا پیدا کردم، پس ادعای لبنانی ها درست نیست. این اختلافات هم الان وجود داره، ولی نکته اینه که پذیرفتن خلع سلاح حزب الله از سمت لبنانی ها و همکاری با اسرائیل میشه گفت یکی از نقاط بسیار امیدوار کننده این مذاکرات هست برای طرف اسرائیلی. آی لایتر میگه که این اولین باره که ما روبروی هم بنشینیم و بحث نباشه که اسرائیل از لبنان بره بیرون، بحث خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان نباشه، بحث خلع سلاح حزب الله باشه. نظر سنجی هم اسرائیلی ها مدعی هستن که انجام دادند. میدونیم که خب یک جمعیت شیعه نشینی لبنان داره که اونها به شدت حامی حزب الله لبنان هستن. اگر 5% 10% پیشتر موافق صلح با اسرائیل بودن، آقای لایتر میگه این الان 40-50% از پایگاه شیعیان لبنان الان مایل هستن که حزب الله قدرت نظامی خودش رو از دست بده و به یک صلحی برسند با اسرائیل. مذاکرات ادامه داره، چیزی به روی رسانه‌ها امروز باز نیست، بعد ببینیم که چه جزئیات بیشتری بیرون خواهد آمد. آقای روبیو اینجا نیست، آقای روبیو در چین هست، ولی آقای حاکمی سفیر آمریکا در اسرائیل هم از اسرائیل آمده اینجاست، او هم نظارت داره و این نشست سه جانبه الان همچنان در حال برگزاریه.
0: متشکرم سمیرا قرایی همکارم از واشنگتن دی سی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفت دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. تاج پس از آن اعلام کرد تیم ملی به شرطی به آمریکا می‌رود که فیفا تضمین بدهد از هیچ یک از اعضا درباره سابقه عضویتشان در سپاه پرسجو خواهد شد. 28 روز تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده و سرنوشت صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران همچنان در حالی از ابهام است. رئیس فدراسیون فوتبال در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره گفته هنوز هیچ ویزایی برای اعضای تیم ملی صادر نشده.
10: چون هنوز مسئله ویزاها حل نشده، یعنی بحرنج هم نشده و چون هنوز اصلا هیچ در واقع روایتی از اون طرف نیامده که به چیا ویزا دادن، اصلا هیچ ویزایی در واقع الان نداره و ما باید بچه‌هامون به اون کارا برن و انگوش نگاری بکنن، نمیدونم ویزاها رو بگیرن. حالا ما دنبال این هستیم که همین اتفاق هم در ترکیه رخ بیفته، در آنتالیا که اینا نرن.
0: امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال چند ساعت قبل از اظهار نظر تاج گفته بود مراحل درخواست ویزای اعضای تیم در ابوظبی امارات انجام شده و منتظر صدور ویزا هستند.
11: در واقع در سفارتخانه در امارات رفتن ابوظبی و همه چی انجام شد. ما دیگه این روزا باید بیاد دیگه، یعنی پاسخه. ولی اینم بگم همه اینا رو عرض کردم، آقای قلعه‌نویی و همکار متهمشون یه سیستمی رو درست کردن که آلترناتیف هایی رو برای هر پست دارند. جلسه ریاست فدراسیون فوتبال با مقامات فیفا ظرف 48 ساعت آینده
12: سوئیس
11: برگزار خواهد شد در ترکیه.
0: همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حضور تیم ملی در ایالات متحده گفت میزبان جام جهانی نباید از ویزا و امکانات اجرایی مسابقات به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده پیشتر گفته بود آمریکا با حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مخالفتی ندارد، اما اجازه ورود اعضای سپاه پاسداران تحت عنوان خبرنگار یا مربی را نخواهد داد. محمد تقوی همکارم فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال هم از بیرمنگام همراه ما شدن. خوش آمدید آقای تقوی. دلیل این مرسی. همه تناقض توی اظهارات مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران چیه در ارتباط با وضعیت صدور ویزای اعضای تیم ملی؟
13: دلیلش اینه که واقعا هنوز ویزا صادر نشده. بله آقای علوی درست میگه، دو ماه پیش سه ماه پیش بود که بازیکن‌ها رفتن دبی و اونجا سعی کردن توی در واقع ابوظبی اون فرمای مربوطه رو پر کنن، که یکی از دلایلی که همون موقع سردار آزمون حاضر نشد به سفارت یکی از دلایلی بود که بعدها اومدن سردار آزمون رو گذاشتن کنار. یعنی سردار آزمون من فکر می‌کنم از همونجا مخالفت خودش برای حضور در تیم ملی نشون داد و اونا بعدش یکی دو بار با سردار آزمون تماس گرفتن که چرا نمیری سفارت مدارک تو بدی باید بر انگوش نگاری بشی، وقتی جواب تلفنیشون رو ندو گذاشتنش کنن. دقیقاً برمیگره، بله هنوز ویزا جواب نیومده، این چیزی که اینا میگن دارن میرن ترکیه در واقع اونجا دوباره انگوش نگاری نکن، بعید میدونم اینا کاراشون رو کردن. اما یه موضوع دیگه است، با اتفاقاتی که در تیم ملی عراق رخ داد و یا 4-5 بازیکن هنوز ویزا نگرفتن، مطمئنا برای تیم ملی ایران رخ میده. این قانونه، قانونیه که امریکا چندین سال پیش گذاشته و بازیکنایی که در واقع توی سپاه خدمت کردن و چنان خدمت میکنن و تا حدود زیادی میتونیم بگیم که ابزار اونا هستن، ممکنه ویزا نگیرن، ممکنه بازی کنه، حالا ممکنه بازی کنه تیم ملی باشه، شرط فرق کنه. اما اون کسایی که به عنوان همراه قراره با تیم ملی برن، بعید میدونم هیچ کدومشون بتونن ویزا بگیرن.
0: بعد از قطعی شدن بازی با گامبیا که تیم 116 جهان هست، ایران قراره که در آمریکا ظاهرا با پورتوریکو هم بازی داشته باشه که میدونیم تیم 156 جهانه. چقدر این مسابقه میتونه به تیم ملی کمک بکنه؟
13: ببین واقعا لحاظ فنی من اعتقاد دارم به هیچ گونه شانسی برای تیم ایران نباید قائل شد، اما این تیم، گفتم من چندین بار گفتم، این تیم در هر صورت وقتی برن اونجا طبق فلسفه که اون کشور هست هر اتفاقی بیفته خودشونو برنده میدونن. اگر برن اونجا از گروه خودشون نیان بالا، میگن خیلی خوب ببینید ما شرایطی داشتیم مناسب نبود، بازی دوستانه نداشتیم، به ما اجازه ندادن بازیکنامون بیاریم، به هر دلیل دنبال یه بهونه میگردن که نامی ناکامی خودشون جبران کنن. تو چنین شرایطی میان از اون موضوعات در واقع انسانی مثل مدرسه میناب سوء استفاده میکنن تا به اون اهداف خودشون برسن. بعد که برگردن ایران میگن ببینید اصلا دیگه ما قرار نبود اونجا بریم فوتبال، ما قرار بود نماینده جمهوری اسلامی باشیم. تو شرایطی که الان هست، تو شرایطی که الان تو ایران هست، من کمتر انتظار دارم هیچ مدیایی، هیچ روزنامه‌ای، تلویزیونی اتفاقی برای تیم ایران ناکامی برش بیفت، برای جمهوری اسلامی اونا رو تحت فشار قرار بده. هیچکس جرئت نداره، چون این تیم ملی جمهوری اسلامی. ما می‌بینیم با اتفاقی دیروز افتاد، بردن اینا رو گذاشتن وسط مردم توی تجمعات شبانه، مشخصه که این تیم اوناست. اما اگر حالا دری به شخص تخته بخوره، شانسی بیارن، از گروه بیان بالا، بتونن یه بازی، حتی یه بازی هم ببرن، من فکر کنم اونجا دیگه تمام تفکرش اینه که دیدید شما نتونستین ما رو در واقع با تمام فشارهایی که رو ما آوردین نتونستین مانع از موفقیت ما بشین. تمام تفکر مسئولین در واقع ایران، چه ورزش غیر ورزشی، الان به دنبال این هستن که از این تیم نهایت استفاده سیاسی رو بکنن. اصلا براشون ورزشی مهم نیست، واقعا مهم نیست. چرا میگم مهم نیست؟ به دلیل اینکه شما بازیکنه که در حال حاضر با تیم ملی دارن بازی میکنن، همه این بازیکنه میتونه میگه 70-80% این بازیکنه آخرین سال، نمیتونه میگه آخرین سال، آخرین ماهای فوتبالشونه، یعنی فوتبالشون تموم شده. همین الان خیلیاشون تیم تیمای خودشون هم نمیتونن بازی کنن. و تو چه این شرایطی وقتی شما این بازیکن ها رو میبرین تو جام جهانی، جام جهانی که آوردگاه بزرگترین آوردگاه جهانی فوتباله، مشخص میشه که تنها چیزی که براتون مهم نیست بحث فنیه، بحث در واقع ورزشیه. تمام تفکر این آدمای اینه که بازیکن ها رو ببرن اونجا، اینا رو توجیه کردن، همون جوری که 3 سال پیش 4 سال پیش در بازی‌های جام جهانی قطر انقدر اینا رو خوب توجیه کرده بودن که وقتی برگشتن دیدیم که بهشون پاداش هم دادن. الان هم ما میبینیم میان میگن آقا شما اگه برین جام جهانی ما به شما پاداش میدیم 500 میلیارد تومان. خیلی جالبه، میگن ما 500 میلیارد تومان به شما جایزه میدیم، بعد بازیکن‌ها میگن کمه. ببینید واقعا توی شرایطی که مردم گیره در واقع روزمرگی هستن، این بازیکن‌ها 500 میلیون در واقع تومان داره پاداش میدن که یه چیز در 20 میلیارد برای هر کدوم میشه، میگن کمه. این نشون داد که این تیم مردم ایران نیست و نخواهد بود.
0: ممنونم از شما همکارم محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال از برمنگام همراه ما. و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. من تا حدود 20 دقیقه دیگه رأس ساعت 19 به وقت ایران باز هم با شما خواهم بود با یک مجموعه خبری دیگر. تا اون موقع وقتتون بخیر.

0: چامبرز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
5: رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
8: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
9: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
10: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
9: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
10: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
9: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
11: طوفان الاقصی این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
12: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
11: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید ما رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
13: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
14: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
11: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

0: بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی رو برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاویدنامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن می‌خوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشن. اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
1: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت های جاوید نامان رو بیان میکنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم پیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا کردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دیما پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
0: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاوید نام. آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد 2 تیر ماه 1370، او در اعتراضات 18 دی در 7 حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردن. تصاویری درباره این جاوید نام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش. ادامه

0: فرنوش، جاویدنا آیدا عقیلی رو دیدیم، چطور تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص هویت؟
1: این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت آیدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچکی نمیدونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستن. خانواده هاشون به بیمارستان های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودن، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیت رو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران میجنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که میخوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مجدعی 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مجدعی پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک‌های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنام رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مجدعی هم بگو که چطور شناسایی شد.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مجدعی رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خون ریزی کرده، در بخش زباله های پشت بیمارستان در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد. و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بی جان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم ویدیوها رو میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرنوش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیرماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم، عذرخواهی میکنم. اما در مورد این جاویدنام هم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در زمان در دی ماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدن متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 ساعت پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو می‌دزدیدن، می‌بردن، به خانواده‌ها تحویل نمی‌دادن. ایشون رو با تکتیرانداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تک تیرانداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش اصل بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزء اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ، گفته من برای ایرانی آزاد، برای آینده‌ای برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک شده.
0: تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاویدنام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران، 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردند.

0: فرموش، در مورد این جاویدنامه هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانوادهش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکرده، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته، پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیر خلاص زدن به مجروحینی که در اونجا بوده.
0: بسیار ممنونم از این مجموعه که آماده کرده بودی و اینجا برای ما به نمایش گذاشتی. ممنونم فرموش فرجی همکارم اینجا در استودیو. و باز هم خاطر نشان میکنم که همه شاهدان عینی، خانواده ها، نزد

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 19 ایران هستید از استودیو لندن ایران اینترنشنال. در این پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها: ادامه سفر ترامپ به چین، واشنگتن از تمایل بکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت فضای داخلی کشور به توافق نامطلوب با جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. تأکید وزیر دفاع اسرائیل بر ادامه ماموریت ارتش علیه جمهوری اسلامی. اسرائیل کاتس میگوید اگر اهدافمان تامین نشود دوباره حمله خواهیم کرد. شکایت 6 کشور عربی منطقه به سازمان ملل: جمهوری اسلامی مسئول تمام خسارات است و باید غرامت پرداخت کند. سومین دور گفتگوهای صلح میان لبنان و اسرائیل. وزارت خارجه آمریکا میگوید هدف از این مذاکرات بازگرداندن کامل حاکمیت لبنان بر سراسر خاک این کشور است. و در همین بخش خبری: ادامه قطعی اینترنت و فرارسیدن زمان امتحانات. دانش آموزان و دانشجویان از بلا تکلیفی در برگزاری آزمون‌ها و دسترسی به منابع درسی میگویند. خوش آمدید. نخستین روز از سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به چین با مراسم ضیافت شام ادامه پیدا کرده. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود این سفر را تاریخی خوانده. او گفته دو شعار احیای چین و عظمت را به آمریکا باز می‌گردانیم می‌توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. ترامپ همچنین از شی جین پینگ دعوت کرده که دوم مهر ماه به آمریکا سفر بکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدارها را بسیار دوستانه دانسته و گفته دو طرف گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای داشتند. ترامپ همچنین از تمایل پکن به خرید نفت از آمریکا خبر داده.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم.

0: با هم این فرصت رو داریم که بر پایه این ارزش‌ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می‌تواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پنگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
1: کاخ سفید اعلام کرده در جریان سفر دونالد ترامپ به پکن، رؤسای جمهور آمریکا و چین درباره ممنوعیت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای توافق کردند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ و شی جی پینگ بر لزوم باز بودن تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی تاکید و اعلام کردند جریان انتقال انرژی از این آبراه باید برقرار باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه با NBC گفته دونالد ترامپ به روشنی این پیام را داده که جمهوری اسلامی اگر گمان می‌کند می‌تواند با استفاده از فضای سیاسی داخلی آمریکا او را به پذیرش یک توافق نامطلوب وادار کند، دچار اشتباه محاسباتی شده است. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه در واشنگتن DC همراه ما. سمیرا، چه جزئیات بیشتری داریم و تازه‌ای از سفر آقای ترامپ به چین؟
2: الناز، روز اول سفر تمام شد. الان حدود ساعت 11:30 شب هست در پکن و گفتگوهای مفصلی انجام شده، مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی، بحث تنگه هرمز. گفتگوهایی بوده که کاخ سفید هم آمده، بخشی از آنچه که رد و بدل شده که خب پشت درهای بسته بوده اون رو با جزئیات در اختیار رسانه ها قرار داده. نکته بسیار مهم که در رابطه با جمهوری اسلامی مطرح شده، یک این هست که هر دو کشور، یعنی هم چین هم آمریکا، بر این باورند که جمهوری اسلامی حق کنترل تنگه هرمز رو نخواهد داشت و نداره و باید اجازه بده که کشتی‌ها و تانکرها از این آبراه آزاد و بین‌المللی عبور بکنن، نه اینکه تانکرها و کشتی‌ها رو هدایت بکنه با آبهای خودش و بعد اونجا بخواد عوارضی دریافت بکنه. پس چین هم مشابه آمریکاست جایی که ایستاده و سوگیری و جهتگیریش در قبال جمهوری اسلامی. بحث دوم بحث هسته‌ای است که خب نکته تازه‌ای نیست. این رو از سالهای قبل از برجام هم چین میگفت، این که جمهوری اسلامی حق دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نداره. از این منظر هم باز مشابهن با ایالات متحده، هرچند که آمریکا موضعش در قبال هسته‌ای وقتی که میگه که حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نداره، یعنی که حق غنی‌سوزی نداره. این در رابطه با چین خیلی روشن نیست که منظورشون از این صحبت چه هست. پس این بحث ایران هست، نگرانی‌های وجود داشت در رابطه با تایوان، در رابطه با فروش تجهیزات نظامی به تایوان، که آقای ترامپ بیاد یه مقدار این رو شل بگیره که از اون سمت بتونه کمکی دریافت کنه در رابطه با باز شدن تنگه هرمز، که آقای روبیو میگه که آنچنان راجع به تایوان صحبت نشده. آقای روبیو مصاحبه کرده با یک از تلویزیون‌های آمریکایی و میگه بحث تایوان و بحث فروش تجهیزات نظامی که اتفاقا آقای شی هم بسیار روش حساس هست، در این دیدار خیلی راجعش صحبت نشده. این چیزی است که آقای روبیو میگه. آقای شی راجع به ظهور یک قدرت تازه صحبت کرده با آقای ترامپ، اینکه یک قدرتی که از قبل خودش رو تثبیت کرده چطور میخواد یک قدرتی که داره ظهور میکنه رو بخواد بپذیره، پذیرا باشه، رقابتی انجام نده. راجع به این مسائل آقای شی با آقای ترامپ صحبت کرده. آقای ترامپ دعوت کرده از آقای شی که بیاد آمریکا. به نظر میرسه در روزهای بعد از نشست عمومی سازمان ملل متحد باشه، ولی نمیدونیم آقای شی آیا چنین چیز رو پذیرفته یا نه. سال گذشته بعد از مجمع آقای نتانیاهو بود که مهمان آقای ترامپ بود در کاخ سفید. به نظر میرسه که حداقل در رابطه با تنگه هرمز دو نفر بر این تفاهم هستند که جمهوری اسلامی کنترل رو در دست نگیره. ما امروز روز سومه که داریم جست و گریخته میشنویم از عبور برخی از تانکرها و کشتیهای کارگوی چین از تنگه هرمز. مشخصا در 48 ساعت گذشته یک کشتی کارگو از عربستان سعودی به سمت آبهای آزاد و به سمت چین رفته و دیگری تانکری بوده از شمال امارات. این گزارش ها رو داریم میشنویم، اما در عین حال در شمال عمان داره گزارش میشه که یک کشتی با پرچم هند غرق شده. یعنی در این هفته که حالا امروز ما روز پنجشنبه هستیم، در این هفته این کشتی رو زدن، جمهوری اسلامی این رو زده و این کشتی امروز غرق شده. خدمه رو، تمامی خدمه کشتی رو نیروهای عمانی نجات دادن. این در خورد توجه حالا پرچم هند، به خاطر اینکه آقای عراقچی همین الان در هندوستان هست، اونجا با وزیر خارجه هند صحبت کرده، با وزیر خارجه روسیه و مالزی هم الان اونجا داره دیدار میکنه. این هم در خورد توجه که انگار بدل به یک نشست داره میشه سفر آقای عراقچی، که مقام ها و همتایان دیگرش از کشورهای دیگر اومدن اونجا دارن صحبت و گفتگو میکنن. اما برگردیم به بحث چین، یک نصف روز دیگر، یه دو سوم روز دیگر باقی مونده از سفر آقای ترامپ به چین. روز اول میگه بسیار سازنده بوده، بسیار مفید بوده، آقای شی رهبر بسیار قوی هست و به نظر میرسه که جزئیات بیشتر از این که آیا در رابطه با جمهوری اسلامی اختلافی وجود داره دیگه منتشر نشده. آقای بسنت هم حضور مهمی داره در چین، به این خاطر که بحث تحریم‌های ثانوی است. قبل اینکه این سفر انجام بشه تحریم‌های تازه‌ای رو وزارت خزانه‌داری وضع کرد. آقای بسنت هم یه گفتگو تلویزیونی امروز انجام داده و میگه که جمهوری اسلامی دیگه انباری که بتونه نفتی که استخراج میکنه رو اونجا نگهداری بکنه نداره. این ادعایی است که وزیر خزانه داری ساعتی پیش انجام داده. برخی از تحلیلگران میگن هنوز دو سه هفته دیگه مونده که به اونجایی برسه که کلن چاه نفت رو تعطیل بکنه، به این خاطر که انباری وجود نداره. ولی آقای بسنت وزیر خزانه داری میگه همین الان این اتفاق افتاده. الناز
1: متشکرم ازت. سمیرا قرایی خبرنگار ما از داخل ساختمان وزارت خارجه ایالات متحده واشنگتن دی سی. وزیر دفاع اسرائیل میگوید مأموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. اسرائیل کاست در یک سخنرانی گفته اگر اهداف اسرائیل تأمین نشود این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. پیش از این رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته بود که نبرد با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده و ارتش برای از سرگیری جنگ در صورت نیاز آماده است. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، چه نکات دیگری در سخنان وزیر دفاع اسرائیل به نظرت مهم بود در رابطه با ایران؟
3: میشه گفت که این بار دیگر ادامه همان روند سخنان رهبران اسرائیل هستش که به سوی آمادگی برای آغاز دوباره جنگ پیش میرن. رسانه های اسرائیلی از قول مقاماتی که نخواستن نامشون فاش بشه میگویند که رهبران اسرائیل بسیار امیدوارند که دونالد ترامپ بار دیگر اجازه حمله دوباره به جمهوری اسلامی را به اسرائیل بده، زیرا اسرائیل بر این باور هستش که هنوز خیلی از اهداف هست که باید در داخل ایران مورد حمله قرار بگیره تا اسرائیل به سه هدف اصلی خودش، یعنی پایان برنامه هسته‌ای، پایان برنامه موشکی و پایان حمایت از نیروهای نیابتیش برسه. اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور هم امروز در اورشلیم در کوه هرسل به مناسبت مراسم روز اورشلیم میگوید که این کشور آماده برای احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی هستش و هدف این بار تکمیل کردن تمامی اهداف هستش. کاتس میگوید که جمهوری اسلامی در سال گذشته ضربات بسیار شدیدی متحمل شده، اما مأموریت اسرائیل هنوز پایان نگرفته. او افزود که اسرائیل برای این احتمال آماده است که به زودی مجبور باشد دوباره برای تضمین تحقق اهداف خودش اقدام بکنه. پیش از این هم رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند که در اسرائیل تخمین‌ها بر این هست که روزهای آینده رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در رابطه با ایران تصمیم گیری میکنه و حتی این احتمال وجود داره که فردا روز جمعه یا حد اکثر آخر هفته این تصمیم را اتخاذ بکنه. این تصمیم نهایی دونالد ترامپ هستش، یا به سوی ادامه مذاکرات یا به سوی جنگ پیش خواهد رفت. به گفته مقامات ارشد اسرائیلی تصمیم ترامپ میتونه بر سرعت اقدام امنیتی اسرائیل منجر بشه. از جمله گزینه‌هایی که روی میز هستش در حال حاضر، نبردهای سنگینی هستش که اسرائیل اون را برنامه ریزی کرده، حملات به زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی، به ویژه زیرساخت‌های انرژی. اسرائیل میگوید که برای هر سناریویی در حال حاضر آماده هستش، اما همه اینهایی که گفتم بستگی به تصمیم دونالد ترامپ داره، که همونطور که گفتم اسرائیل منتظر هستش که تصمیم او را بشنود.
1: بابک اساقی همکارم از تل آویو، متشکرم. شش کشور عربی شامل بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را مسئول تمام خسارت‌ها به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در شکایت اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سازمان ملل آمده، حملات جمهوری اسلامی مناطق و تأسیسات غیر نظامی از جمله منطقه نفتی فجیره و یک کشتی ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای خاورمیانه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده. مریم رحمتی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست در ارتباط. تنش‌ها مریم بر سر تنگه هرمز میدونیم که داره وارد مرحله تازه‌ای میشه، جایی که حالا شش کشور عربی هم نامه فوری زدن به سازمان ملل، ادعای ایران در ارتباط با کنترل این آبراه استراتژیک رو رد کردن. جزئیات بیشتر رو بشنویم ازت.
4: خب تحولات دیپلماتیک برای تغییر وضعیت در تنگه هرمز و همچنین حملاتی که ایالات متحده آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده اینجا در مقر سازمان ملل اوج گرفته و کشورها دارن تلاش میکنن که فشار بیشتری بر روی جمهوری اسلامی وارد بکنن و همچنین بخوان که شورای امنیت سازمان ملل یک تصمیم یا اقدام عملی رو بر علیه جمهوری اسلامی مخصوصا در خصوص تنگه هرمز انجام بده. نامه ای که تو بهش اشاره کردی که شش کشور عربی از جمله بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردن، ساعتی قبل ارسال شده و ادعاهای جمهوری اسلامی درباره اداره و وضع مقررات جدید بر تنگه هرمز رو رد میکنه و در این نامه به وضوح گفته شده که رفتار جمهوری اسلامی باعث تشدید تنش ها شده. این کشورها همچنین تاکید کردن که هیچ کشوری حق نداره که به صورت یک جانبه بخواد که بر تنگه هرمز اعمال کنترل بکنه و اونا میگن که آبراه تنگه هرمز و آبراههایی مثل تنگه هرمز طبق حقوق بین‌الملل باید برای عبور و مرور آزاده کشتی ها باز بمونه و در حال حاضر برای چندمین ماهه که جمهوری اسلامی عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز رو محدود کرده و تنگه هرمز در حال حاضر بسته هستش و این میتونه بر روی اقتصاد جهانی فشار وارد بکنه، چنانچه که ما تا حالا هم میبینیم که کشورهای زیادی اعضای سازمان ملل در مورد وضعیت اقتصادی کشورهاشون نگران هستن به خاطر اون چیزی که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته. اما این تنها بخش نامه نیست که به شورای امنیت سازمان ملل و به دبیر کل ارسال شده. کشورهای عربی در نامه‌شون هشدار میدن که حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهاشون انجام داده زیرساخت‌های غیر نظامی رو مورد حمله قرار داده و خیلی از غیر نظامیان رو در واقع کشته و به همین دلیل هشدار میده که این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه و اگر بخواد جمهوری اسلامی به وضعیتی که در تنگه هرمز جریان داره و همچنین این حملاتی که به امارات انجام داده اگه اینا ادامه پیدا بکنه، مطمئناً وضعیت و تنش‌ها از این بدتر هم خواهد شد. موضوع اقتصاد جهانی دوباره میگم بسیار مهم هستش، هم برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و هم دیگر اعضای شورای امنیت و کلاً اعضای سازمان ملل. به هر حال میدونیم که در حال حاضر یک قطعنامه هم به ابتکار ایالات متحده آمریکا و بحرین در شورای امنیت نهایی شده و 115 عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردند و قرار است که به زودی به رأی گذاشته بشه، که این نشون میده که چطور کشورها دارن تلاش میکنن که هر چه زودتر با فشار بیشتر از سوی سازمان ملل بخوان که تنگه هرمز رو بازگشایی بکنن. گرچه که هنوز ما میدونیم که روسیه و چین در مورد این قطعنامه مطمئن نیستن و امکان داره که دوباره وتو بشه.
1: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، متشکرم ازت. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا همراه ما شدند که بیشتر به این موضوع بپردازیم. خوش آمدید آقای سمیعی. نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه به لحاظ سیاسی و حقوقی برای تهران؟
5: عرض ادب دارم خدمت شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یک اقدام نمادین دیپلماتیک نیست، به خاطر اینکه این چند لایه پیام سیاسی و حقوقی داره. اما پیامدهاش برای تهران چیه؟ اول از همه یک پرونده سازی تدریجی و حقوقی داره اتفاق میفته که در حقیقت یک سابقه رسمی برای جمهوری اسلامی به عنوان ایجاد تنش در منطقه ثبت بشه در نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل. دوم، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میخوان که اختلاف رو از فقط رقابت دوگانه با حکومت جمهوری اسلامی به یک تهدید علیه امنیت ملی خودشون و امنیت ملی منطقه تبدیل بکنن، که در حقیقت همون جوری که خامنه ای میگفت ما میخواییم این نزاع رو منطقه ای بکنیم، اینها هم الان دارن همون عمل رو در بازگشت انجام میدن. ضمناً این اقدام یک پیامی هم به واشنگتن و کشورهای اروپایی داره که نگرانی درباره رفتار جمهوری اسلامی و حتی بقای جمهوری اسلامی فقط دیگه محدود به اسرائیل و امریکا نیست، کشورهای منطقه رو هم فرا گرفته و اونها هم الان نگران مدل رفتاری جمهوری اسلامی هستن. پس میبینیم که اینها هم در حال حاضر نگران امنیت ملی خودشون هستن و جمهوری اسلامی رو در نقطه ضعف میبینن و از اون دارن استفاده میکنن.
1: آقای سمیعی، از طرفی هم خب رفتار و ادبیات جمهوری اسلامی رو شاهد هستیم که هر روز نسبت به همسایگانش داره تندتر میشه، اما همچنان عراقچی داره حرف از مذاکره میزنه. فکر میکنین اصلا جایی برای مذاکره یا مصالحه باقی مونده؟
5: نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید، برای اینکه همین امروز عراقچی رفته در جمع کشورهای بریکس به امارات متحده عربی حمله کرده و در حقیقت اونها رو بخشی از مشکل قلمداد کرده. اما ما همیشه می‌دونیم که در جمهوری اسلامی ما یه پارادوکس رهبری داریم. ادبیات جمهوری اسلامی از یه طرف تندتر داره میشه، از طرف دیگه عراقچی پشت صحنه میگه درهای مذاکره هنوز بازه. چرا؟ برای اینکه اینها خودشون هم دقیقاً نمیدونند که از کدام مسیر بایستی وارد بشن، اما این رو یاد گرفتند که هر چقدر بتونن باب مذاکره رو باز نگه دارن و این ماجرا رو به اصطلاح کش بدن، میتونن برای بقای خودشون چند روزی یا چند هفتهی بیشتر زمان بخرن. اما از دیدگاه تهران افزایش فشار لفظی هزینه تقابل رو بالا میبره برای کشورهای منطقه‌ای. ضمناً با بازنگه داشتن کانال مذاکره داره به یک سری از کشورهای متزلزل دنیا که توانمندی استواری ندارند به اونها اعلام میکنه که ما هنوز میخوایم مذاکره بکنیم. پس در حقیقت میگه که ما طرفدار دیپلماسی هم هستیم. ولی در حال حاضر مسئله دیگه فقط به بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ختم نمیشه. ما مسئله امنیت دریایی رو داریم، نوع روابط جمهوری اسلامی با روسیه و چین رو داریم که حالا بعد از سفر آقای ترامپ به چین مشخص خواهد شد که چین تا کجا میتونه یا میخواد که از جمهوری اسلامی حمایت بکنه یا خیلی راحت اونها رو کنار بگذاره. ضمناً جمهوری اسلامی در مورد مسئله گروه‌های نیابتی خودش و مسئله موشکی هم بسیار گرفتاری داره و راه حلی براش نداره.
1: سپاسگزارم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در آمریکا همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه سفر ترامپ به چین. واشنگتن از تمایل پکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت فضای داخلی کشور به توافق نامطلوب با جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. تأکید وزیر دفاع اسرائیل بر ادامه ماموریت ارتش علیه جمهوری اسلامی اسرائیل. کاتس میگوید اگر اهدافمان تامین نشود دوباره حمله خواهیم کرد. اسرائیل و لبنان امروز پنجشنبه سومین دور از مذاکرات مستقیم خود را برای دستیابی به صلح آغاز کردند. این گفتگوها با میزبانی و میانجیگری وزارت خارجه ایالات متحده انجام می شود و تا دو روز ادامه پیدا خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته هدف این مذاکرات تدوین چارچوبی برای صلح پایدار میان لبنان و اسرائیل و بازگرداندن کامل حاکمیت لبنان بر سراسر خاک این کشور است. او تعیین مرزها و ایجاد مسیرهایی برای کمک‌های بشردوستانه و بازسازی لبنان را از دیگر اهداف این مذاکرات عنوان کرده. در همین رابطه سفیر اسرائیل در آمریکا گفته کشورش در دور جدید مذاکرات با لبنان چارچوبی تدریجی برای خلع سلاح حزب الله ارائه خواهد کرد. او افزوده اسرائیل بدون برقراری آتش‌بس کامل توقف کامل عملیات را نخواهد پذیرفت و آمریکا از این موضع حمایت می‌کند. به گفته سفیر اسرائیل در واشنگتن هر توافقی با جمهوری اسلامی هم باید به حمایت تهران از نیروهای نیابتی پایان بدهد. موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو. آقای اکبرین، ابتدا در ارتباط با همین مذاکراتی که در جریان صحبت بکنیم، چه جزئیاتی داریم تا الان از این مذاکرات؟
6: این سومین دور از مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل از سال 1993 تا به حال این مذاکرات به لحاظ مستقیم بودن و موضوعش یعنی صلح پایدار بی سابقه است. اشتراکاتی هم داره با مذاکرات 1993. اون موقع هم آمریکا میزبان بود، الان هم آمریکا میزبانه. اون موقع وزیر خارجه آمریکا ناظر بر جلسات گفتگو بود، الان هم همینطور. البته مارکو روبیو الان در چینه و به جای او فرد دیگری الان توی جلسه است. اما سفیران اسرائیل در آمریکا و سفیر لبنان در آمریکا به نمایندگی از دو دولت دارن با هم مذاکره میکنن. در مذاکرات 1993 به دلیل اینکه پرونده گفتگوهای لبنان و اسرائیل گره خورده بود به جنگ میان اسرائیل و سوریه و نزاع میان اسرائیل و سوریه معلق مون و به جایی نرسید، این بار هم سرنوشت مذاکرات لبنان و اسرائیل گره خورده به جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی. مجموعه این تشابه ها وجود داره، اما مهمترین تفاوتش اینه که هیچ وقت این میزان لبنان آماده برای مذاکره مستقیم با کشوری که دشمنش تلقی میشد نبود، هم از جهت دولت، هم از جهت رئیس جمهور و هم از جهت مردم. یعنی رئیس جمهور الان جنرال اون که قبلا خودش فرمانده ارتش بوده با نفوذی که در ارتش لبنان داره و وجاهتی که اونجا داره محکم پای مذاکره ایستاده، علارغم این که حزب الله تهدیدش کرده به مرگ غیر مستقیم، گفته من تا آخر این خط رو میرم. نخست وزیر لبنان هیچ وقت در نسبت با دولت‌های دیگه این مقدار شهامت و استواری در ایستادن پای مذاکرات به خرج نداده بود. جامعه لبنان هم حتی طیف‌هایی از جامعه شیعه الان از ادامه این جنگ ها خسته شدن و طیف وسیعی در لبنان حزب الله رو مسئول ادامه ویرانی لبنان میدونن و معتقدن این جنگ باید یک بار به صلح پایدار ختم بشه.
1: ولی خود حزب الله بارها گفته که مخالف این مذاکرات هست و اجازه نمیده که پیش بره. با این تفاصیل فهم کنید که این مذاکرات به یه نتیجه‌ای برسه یا نه؟
6: ببینید، دو طرف رو اراده خودشون حساب کردن، نه محاسبات حزب الله و تهدیدهای حزب الله. اگر بنابر مسیری بود که حزب الله میخواست و میخواد طی بکنه، هرگز هیچ جنگی و هیچ منازعه‌ای به پایان نمیرسید. عین جمهوری اسلامی. روح الله خمینی جمله‌ای داره که از قضا در بعضی از محلات ساحیه جنوبی بیروت رو دیوارا نوشتن، گفت که جنگ ما با اینا تا ابد وجود داره و پایان نخواهد یافت. خب این جنگ که تا ابد تعریف شده با معیارهای ایدئولوژیک، قاعدتاً در زندگی عادی مردم هیچ ترجمه ای نداره جز ویرانی. برای همینه که دو طرف لبنان و اسرائیل الان دارن به مردم خودشون و جامعه خودشون نگاه میکنن و کاری به این ندارن که حزب الله چه تصمیمی داره. اما بالاخره باید اون رو مهار کرد. دو طرف الان دارن به این سمت پیش میرن که از سیاست‌هایی استفاده کنن که با خلع سلاح حزب الله اجازه برهم زدن مذاکرات و نتایج مذاکرات رو از او بگیرن. البته که حزب الله هم دیگه حزب الله سابق نیست، اون ساختار به هم ریخته. در حال حاضر اسرائیل 500 کیلومتر از مرزهای جنوبی لبنان رو اشغال کرده. تمام افتخار حزب الله این بود که در دور قبلی جنگ به نقطه‌ای رسون ماجرا رو که دیگه اسرائیل از جنوب لبنان رفت. حالا خود حزب الله دوباره مسبب جنگی شد که اسرائیل وارد شد، 500 کیلومتر از مرزهای جنوبی رو اشغال کرد. از طرفی منابع مالی حزب الله محدود شده. صندوق قرض الحسنه قرض الحسن هم اسرائیل حمله کرده، به 30 تا شعبهش هم غیرقانونی اعلام شده. مجموعه این چیزا دست حزب الله رو هم برای اینکه بتونه بیشتر خرابکاری بکنه در این نتایج این مذاکرات به نسبت گذشته بسته.
1: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم شده در استودیو. مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید کشور روزانه با کمبود حدود 20 میلیون لیتر بنزین روبروست. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال هم حاکی از کمبود بنزین، صف‌های طولانی و گسترش بازار سیاه سوخت در شهرهای مختلف ایران هست. شهروندان در استانهای مختلف میگویند عرضه بنزین محدود شده و در برخی جایگاه ها سوخت آزاد فقط به مقدار کمی ارائه می شود. روایت چند شهروند رو بشنویم از وضعیت این روزهای بنزین در ایران. میدونیم که این روایت ها برای حفظ امنیت مخاطبان با هوش مصنوعی بازخوانی شدند.
7: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
8: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
1: در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ایلنا خبرگزاری کار ایران گزارش داده کمبود برخی داروهای سرطان و افزایش شدید قیمت آنها روند درمان بیماران را مختل کرده. بنا به این گزارش برخی داروها در شبکه‌های رسمی توزیع دارو نایاب شده و در بازار آزاد با قیمت‌های چند برابر عرضه می‌شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد مهدهای کودک و کودکستان‌ها فعلا به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهد شد. حمیدرضا شیخ الاسلام گفته با توجه به بازگشت کامل کارمندان به محل کار، برای برخی خانواده‌های شاغل امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهدها فراهم شده. با ادامه قطعی اینترنت و فرا رسیدن زمان امتحانات مدارس، دانش آموزان و دانشجویان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال از بلا تکلیفی شدید در وضعیت برگزاری آزمون‌ها گفتند. نگرانی دانش آموزان و دانشجویان از چگونگی دسترسی به منابع درسی هم شدت یافته.
9: مدارس گفتن باید در دانش آموزان به خصوص کنکوریا کلاس رفع اشکال بذارن، ولی میخوان محل برگزاری کلاس به جای مدارس در مساجد یا پایگاه‌های بسیج برگزار بشه. مدارس رو هم طبق رویه قبلیشون در اختیار نیروی نظامی بذارن.
10: 21 سالمه، دانشجوام، 2 ماه بیکارم. یه دونه از کلاسای دانشگاه رو نتونستم شرکت کنم به خاطر وضع اینترنت. دارو مصرف میکنم. همه داروخونه ها ناموجوده. وصل شدن به نت آزاد هر گیگ حداقل 250 هزار تومان. دیگه چی باید بشه؟
1: همکارم محسن مهمنی پیام‌های مردمی دانش آموزان و دانشجویان رو بررسی کرد، اینجا در استودیو با ما همراه شده که بیشتر در ارتباط با این بلا تکلیفی که داریم میشنویم از دانش آموزان و دانشجویان و بحث امتحاناتشون برای ما بگه. محسن،
11: خب الناز، جمعیت حدود 20 میلیون در کشور هست که درگیر این بلا تکلیفی هستن. حدود 16.5 میلیون دانش آموزان هستن طبق آمار و گفتار رسمی و 3.5 میلیون حدوداً دانشجوها که باید بگیم که قطعاً اینها زیرساخت علمی و آینده کشورن که الان چندین ماهه که در بلا تکلیفی هن، هم به خاطر اوضاع سیاسی کشور، اوضاع اقتصادی و به خصوص وضعیت اینترنت. حالا میدونیم که در خرداد ماه فصل امتحان هاست و کنکور رو هم داریم که این دو موضوع، موضوع اصلی که الان دارن پیام میدن به ما، میگن بلا تکلیف هستیم و از چند بعد یک بحران چند لایه ایجاد کرده برای دانش آموزا و دانشجو. از طرفی زیر ساخته فنی که ایجاد کردن، خب برای دانش آموزا اپلیکیشن شاد رو گذاشتن، 16 میلیون دانش آموز داریم، خود مسئولین میگن 8 میلیون، این نصف اینها روی این اپلیکیشن شاد هستن و در آن واحد حدود 1.5 تا 2 میلیون گفتای متناقض است که میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی تقریبا یک حدود 1/16 دانش آموزان کشور میتونن الان از فرصت آموزش استفاده بکنن. حتی در همون هم مشکل فنی دارن، قطع شدن کلاس ها، اینکه تکلیفاشون رو نمیتونن بارگذاری بکنن یا کیفیت پایین صدا، اینا همه باعث شده که پیام هایی داریم میگیریم که از لحاظ روانی دیگه دانش آموزا نمیتونن فکر بکنن به درس. اینکه خب این بحران رو بیاریم در مناطق کمتر توسعه یافته که وضع مالی در واقع بدتری دارن، دسترسی به اینترنت براشون سخت‌تر، یا همین لپتاپی که بخوان تهیه بکنن یا تبلت یا گوشی تلفن همراه که بخوان اصلا وصل بشن به اینترنت، فرض بکنیم اینترنت وصل ندارن، همین رو هم در یک تخم مرغ که 20,000 تومان بخوایم بقیه قیمت رو فکر بکنیم، خانواده ها در اساسی ترین نیازشون موندن دیگه، اصلا شاید آموزش هم یک چیز لوکس بشه براشون در این وضعیت. برای همینه که پیام های بسیار زیادی داریم که اصلا راجع به کنکور که حضوری باشه، مجازی باشه، امتحان ها به این شکل مجازی باشه یا حضوری باشه، یعنی همین پیامی که پخش شد که کلاس های در واقع جبرانی رو ببرن توی مساجد یا پایگاه های بسیج که نظامی هستن و بیان مدارس رو نظامی بکنن. یعنی در واقع کارزاری که مسئولین جمهوری اسلامی را افتادن و در پی اون هستن ببخشید، استفاده سیاسی از مدارس و دانشگاه هاست. به چه شکل؟ به این شکل که الان در خیابان ها این تجمعات حکومتی رو داریم، به این دانش آموز و دانشجو به شکل تومه نگاه میکنن، کاری ندارن بعض تحصیلشون چه که بیان توی این تجمعات و طبق چیزی که پیام هایی که خودشون دارن میگن، الان دانش آموز ما بخشی از نمرهشون رو هم مشروط کردن به اینکه باید برید پرچم به دست بگیرید و در این تجمعات شرکت بکنید. یعنی پس برای اینکه جمع بندی بشه، اینکه یک بحران سیاسی، اقتصادی و روانی روی بار 20 میلیون جمعیت کشور هست که باید در سالهای آینده ساختن کشور رو روی اینها حساب بکنیم که انجام بدن و اینها در بلا تکلیفی کامل به سر میبرن.
1: متشکرم ازت محسن. محسن مهمنی همکارم جا در استودیو با نگاهی به روایت های شما. مهدی رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مهدی تاج گفته دیدارش با مقام های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. تاج پس از آن اعلام کرد تیم ملی به شرطی با آمریکا می رود که فیفا تضمین دهد از هیچ یک از اعضا درباره سابقه عضویتشان در سپاه پرسجو نخواهد شد. 28 روز تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده و سرنوشت صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران همچنان در حالی از ابهامه. رئیس فدراسیون فوتبال در تازه ترین اظهار نظر در این ارتباط گفته هنوز هیچ ویزایی برای اعضای تیم ملی صادر نشده.
12: بچونم جلسه یه سرنوشت سازیه، یعنی اینا باید به ما یه گارانتی ها بدن، چون هنوز مسئله ویزاها حل نشده، یعنی بحرنج هم نشده با، چون هنوز اصلا هیچ در واقع روایتی از اون طرف نیومده که به چیا ویزا دادن، اصلا هیچ ویزایی در واقع الان نداره و ما باید بچه‌هامون به آنکارا برن و انگشت‌نگاری بکنن، نمیدونم ویزا رو بگیرن. حالا ما دنبال این هستیم که همین اتفاق هم در ترکیه رخ بیفته، در آنتالیا که اینا نرن.
1: امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال چند ساعت قبل از اظهار نظر تاج گفته بود مراحل درخواست ویزای اعضای تیم در ابوظبی امارات انجام شده و منتظر صدور ویزا هستند.
13: در واقع در سفارتخانه در امارات رفتن ابوظبی و همه چیز انجام شد. ما دیگه این روزا باید بیاد دیگه، یعنی پاسخه. ولی اینم بگم همه اینا رو عرض کردم، آقای قلعه‌نویی و همکار محترمشون یه سیستمی رو درست کردن که آلترناتیف هایی رو برای هر پست دارند. جلسه ریاست فدراسیون فوتبال با مقامات فیفا ظرف 48 ساعت آینده
14: سوئیس
13: برگزار خواهد شد در ترکیه.
1: همزمان کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حضور تیم ملی در آمریکا گفت میزبان جام جهانی نباید از ویزا و امکانات اجرایی مسابقات به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود ایالات متحده با حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مخالفتی ندارد، اما اجازه ورود اعضای سپاه پاسداران تحت عنوان خبرنگار یا مربی را هم نخواهد داد. محمد تقوی فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال بر این باور است که از نظر فنی تیم ملی شانسی برای صعود و موفقیت در جام جهانی ندارد و این در حالی است که اولویت کاروان جمهوری اسلامی نه فوتبال که ترویج ایدئولوژی خودشان است.
15: لحاظ فنی من اعتقاد دارم به هیچ گونه شانسی برای تیم ایران نباید قائل شد، اما این تیم، گفتم من چندین بار گفتم، این تیم در هر صورت وقتی برن اونجا طبق فلسفه که اون کشور است هر اتفاقی بیفته خودشونو برنده میدونن. اگر برن اونجا از گروه خودشون نیان بالا میگن خیلی خوب ببینید ما شرایطی داشتیم مناسب نبود، بازی دوستانه نداشتیم، به ما اجازه ندادن بازیکنامونو بیاریم، به هر دلیل دنبال یه بهونه میگردن که نامی ناکامی خودشون جبران کنن. تو چنین شرایطی میان از اون موضوعات در واقع انسانی مثل مدرسه میناب سوء استفاده میکنن تا به اون اهداف خودشون برسن. بعد که برگردن ایران میگن ببینید اصلا دیگه ما قرار نبود اونجا بریم فوتبال، ما قرار بود نماینده جمهوری اسلامی باشیم. تو شرایطی که الان هست، تو شرایطی که الان تو ایران هست، من کمتر انتظار دارم هیچ مدیایی، هیچ روزنامه، هیچ تلویزیونی اتفاقی برای تیم ایران ناکامی برایش بیفت، برای جمهوری اسلامی، اونا رو تحت فشار قرار بده. هیچ کس جرئت نداره، چون این تیم ملی جمهوری اسلامی. ما می‌بینیم با اتفاقی دیروز افتاد، بردن اینا رو گذاشتن وسط مردم توی تجمعات شبانه، مشخصه که این تیم اوناست. اما اگر حالا دری به شخص تخته بخوره، شانسی بیارن، از گروه بیان بالا، بتونن یه بازی، حتی یه بازی هم ببرن، من فکر می‌کنم اونجا دیگه تمام تفکرش اینه که دیدید شما نتونستین ما رو در واقع با تمام فشارهایی که رو ما آوردین نتونستین مانع از موفقیت ما بشین. تمام تفکر مسئولین در واقع ایران چه ورزش غیر ورزی الان به دنبال این هستن که از این تیم نهایت استفاده سیاسی رو بکنن. اصلا براشون ورزشی مهم نیست، واقعا مهم نیست. چرا میگم مهم نیست؟ به دلیل اینکه شما بازیکنه که در حال حاضر با تیم ملی دارن بازی میکنن، همه این بازیکنه میتونه میگه 70-80% این بازیکنه آخرین سال، نمیتونه میگه آخرین سال، آخرین ماهای فوتبالشونه، یعنی فوتبالشون تموم شده. همین الان خیلیاشون در تیمای خودشون هم نمیتونن بازی کنن و تو چه این شرایطی وقتی شما این بازیکن ها رو میبرین تو جام جهانی، جام جهانی که آوردگاه بزرگترین آوردگاه جهانی فوتباله، مشخص میشه که تنها چیزی که براتون مهم نیست بحث فنیه، بحث در واقع ورزشیه. تمام تفکر این آدمای اینه که بازیکن ها رو ببرن اونجا، اینا رو توجیه کردن، همون جوری که 3 سال پیش 4 سال پیش در بازی های جام جهانی قطر انقدر اینا رو خوب توجیه کرده بودن که وقتی برگشتن دیدیم که بهشون پاداش هم دادن. الان ما میبینیم میان میگن آقا شما اگه برین جام جهانی ما به شما پاداش میدیم 500 میلیارد تومان. خیلی جالبه، میگن ما 500 میلیارد تومان به شما جایزه میدیم، بعد بازیکن‌ها میگن کمه. ببینید واقعا تو شرایطی که مردم گیره در واقع روزمرگی هستن، این بازیکن‌ها 500 میلیون در واقع تومن داره پاداش میدن که یه چیز در 20 میلیارد برای هر کدوم میشه، میگن کمی. این نشون داد که این تیم مردم ایران نیست و نخواهد بود.
1: دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده که رئیس جمهور چین تمایل داره که تنگه هرمز باز بمونه. رئیس جمهور چین خواهان دستیابی به یک توافق است و پیشنهاد داده به هر شکل ممکن برای اون تلاش بکنن و تحقق پیدا بکنه. دونالد ترامپ گفته که شی جین پینگ به او گفته چین هیچ گونه تجهیزات نظامی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد. این تازه ترین خبرهایی است که در ارتباط با سفر دونالد ترامپ به پکن داشتیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. همیشه خبرهای بیشتر روی وبسایت ما iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. ما تا حدود 20 دقیقه دیگه 20 ساعت 20 وقت ایران دقیقاً با شما خواهم بود مجدد. تا اون موقع وقت باشید.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن،
2: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه،
3: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
2: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل، گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی،
1: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه،
4: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران،
1: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کوویت،
4: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی،
2: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. ولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست،
5: اساسا خریداری وجود نداره که اینها رو بخره.
1: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
6: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو،
2: کمبود، نبود و گرانی دارو،
1: قیمت کالای پرمصرف خانوار ایرانی،
7: بله، دهک های پایین درآمدی، قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.

0: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
1: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100,000 تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400,000 تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
2: ما در رابطه با بنزین با مشکلات عدیدی مواجه هستیم. یه بخشش آسیب‌هایی که به پتروشیمی‌های زده شده که خب تولید بنزین واسه ما می‌کردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همون خبر قبلی شما هم تایید می‌کرد، ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو می‌گرفتن و ازشون تهاتر یه بخشی بنزین می‌گرفتیم جای نفت خامی که می‌دادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه ما تقریبا 100 تا 105 میلیون، در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تهاتر بنزین ما به واسطه شرکت‌هایی بود که در امارات بودن انجام می‌شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها عملاً از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک‌تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت‌های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متأسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون‌ها از مسیرهای زمینی چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش‌بینی اینه که تا هفته‌های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع شهرک‌های صنعتی و بعد از اون هم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشار ها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
3: در دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین، هر دو طرف بر همکاری و شراکت اقتصادی تاکید کردند. اما شی جین پینگ هشدار داد که موضوع استقلال تایوان میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله پرتنش کنه. کاربران فضای مجازی علاوه بر رقابت اقتصادی و تنش‌های دو کشور، به حاشیه این سفر هم توجه کردند. از نحوه دست دادن و زبان بدن دو رهبر گرفته تا حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر تحت تحریم چین قرار داشت اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه‌های جهانه، پس چین بهش حمله نمی‌کنه اما مذاکره می‌کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه، به نظرتون ترامپ در ازاش چی میخواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن. رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا. حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره. خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینی ها تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت، اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد.
4: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاویدنامان در راهروها، انباری‌ها و فضای پشتی بیمارستان دیده می‌شدند. پیکرهای پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه‌های زباله و برخی بی‌نام و نشان.
5: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعاً تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کردیم.
4: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاویدنامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاوید نامان، غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت‌های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشن‌تری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می‌دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه‌های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می‌آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می‌شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. آیدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می‌شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیرانداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند. پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد، همرنگ تیم محبوبش استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.

0: کنار زده نشده.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: برای من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به این بکن.
4: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوبار
9: بقیر سازمان ملن
10: ایو بروکسل
11: لس آنجلس
12: کلگری
13: بلی
14: کنگری آمریکا
15: بیروت
16: تمام
17: با ما بمانی.
18: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 20 به وقت ایران از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. در این پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها: ادامه سفر ترامپ به چین. واشنگتن از تمایل پکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت فضای داخلی کشور به توافق نامطلوب با جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. گزارش فرمانده سنتکام به سنای آمریکا از کاهش چشمگیر تهدید جمهوری اسلامی. کوپر میگوید تهران دیگر توان تهدید گسترده شرکا و منافع آمریکا را ندارد. شکایت 6 کشور عربی منطقه به سازمان ملل: جمهوری اسلامی مسئول تمام خسارت هاست و باید غرامت پرداخت کند. ادامه قطعی اینترنت و فرارسیدن زمان امتحانات: دانش آموزان و دانشجویان از بلا تکلیفی در برگزاری آزمون ها و دسترسی به منابع درسی میگویند. خوش آمدید. نخستین روز از سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین با مراسم ضیافت شام ادامه یافت. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود این سفر را تاریخی خواند. او گفت دو شعار احیای چین و عظمت را به آمریکا باز می‌گردانیم می‌توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. ترامپ همچنین از شی جین پینگ دعوت کرده که دوم مهر ماه به آمریکا سفر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدارها را بسیار دوستانه دانسته و گفته دو طرف گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای داشتند. ترامپ همچنین از تمایل پکن به خرید نفت از آمریکا خبر داده.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم، برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پینگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: کاخ سفید اعلام کرده در جریان سفر دونالد ترامپ به پکن رؤسای جمهور

0: ایالات متحده و چین درباره موضوعی ممنوعیت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای توافق کردند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ و شی جین پینگ بر لزوم باز بودن تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی تاکید و اعلام کردند جریان انتقال انرژی از این آبراه باید برقرار باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه با ام بی سی گفته دونالد ترامپ به روشنی این پیام را داده است که جمهوری اسلامی اگر گمان می‌کند می‌تواند با استفاده از فضای سیاسی داخلی آمریکا او را به پذیرش یک توافق نامطلوب وادار کند دچار اشتباه محاسباتی شده است. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن همراه ما. سمیرا، چه جزئیات تازه‌ای داریم از سفر آقای ترامپ به چین؟
1: الناز، ابتدا اجازه بده که به همین آخرین مصاحبه که آقای ترامپ انجام داده، البته هنوز متن کاملش بیرون نیامده، به اون اشاره بکنم. با شان هنیتی از تلویزیون فاکس آقای ترامپ نشسته، بخش هایش رو فاکس آمده منتشر کرده. کل مصاحبه قراره که ساعت 9 شب به وقت ما، چندین ساعت هنوز داریم اون موقع پخش بشه. اما نکته مهمی که اونجا داره میگه راجع به چین، میگه که آقای شی به من قول داده که تجهیزات و تسلیحات نظامی به جمهوری اسلامی نفروشه و آقای ترامپ میگه که این قول بزرگی هست، صحبت بزرگی است که چین داره میکنه و میگه که راجب نفت، این که چین خریدار عمده نفت جمهوری اسلامیه و مایله که به این وضعیت بمونه، مایله که همچنان عمده خرید انجام بده نفتی از جمهوری اسلامی و مایله که تنگه هرمز باز بمونه. این دو سه تا نکته مهمی است که در گفتگوی آقای ترامپ با هنیتی مطرح شده. پس اینکه چین به آمریکا وعده داده که تجهیز ذات نظامی نفروشه، ما میدونیم گزارش های مختلفی میامد در طول جنگ که حالا هم به لحاظ اطلاعاتی تصاویر ماهواره چین کمک های کلانی به جمهوری اسلامی کرده بود و هم به لحاظ فروش قطعات پدافند هوایی و مشخصا اون چیزی که خیلی معروف اینجا در رسانه ها راجع به رابطه چین و جمهوری اسلامی وقتی صحبت میکنن، بحث قطعات دو منظوره است که چین در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده، قطعاتی که میتونه برای مصارف صلح‌آمیز و کاملا بی ارتباط به جنگ باشه اما میتونه در ساخت پهپاد، موشک های بالستیک هم استفاده بشه. پس حالا چین به آقای ترامپ چنین قولی رو داده که این تسلیحات رو نخواهد فروخت و تنگه هرمز رو آقای ترامپ میگه که مایل هستند اونها هم مثل ما که تنگه هرمز باز باشه، یک آبراهه بین المللی باقی بمونه، در اختیار جمهوری اسلامی قرار نگیره. اون چیزی هم که پیشتر آمده بود تفاهم بین دو کشور هست، دو کشور با هم عقیدند که تنگه هرمز باید باز بمونه و نباید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. این یکی از اون نکات مهمی است که در روز اول این نشست دو روزه مطرح شده. قبل از اینکه آقای ترامپ به مقصد چین و پکن بخواد اینجا رو ترک بکنه، گفت که من نیازی به کمک شی جین پینگ ندارم. آقای روبیو امروز یک گفتگو کرده و گفته ما از چینی‌ها کمکی نخواستیم در رابطه با جمهوری اسلامی. اما آقای ترامپ میگه که شی خودش آمد به من پیشنهاد کمک داد و گفت که اگر که کمکی از دست من بر بیاد مایل هستم که انجام بدم. باید ببینیم چقدر تأثیر میگذاره این دیدار در باز شدن تنگه هرمز. در سه روز گذشته ما گزارش‌های داشتیم از تردد تانکرها و کشتی‌های کارگو در اون منطقه، مشخصا چند تانکر قول پیکر متعلق به چین تونسته تنگه هرمز رو بعد از هفته‌ها ترک بکنه. اما اتفاقات دیگر هم، رخدادهای دیگر هم در تنگه هرمز داشتیم. مشخصا در شمال عمان غرق شدن یک کشتی با پرچم هند هست، پرچم هندوستان، که بسیار حائز اهمیت همزمان با سفر عراقچی به هندوستان و دیدارهایی که حالا با لاوروف داشته، با وزیر خارجه مالزی داشته. و یک چیز دیگر که دقایق پیش خبرش منتشر شد این هست که در شمال امارات جمهوری اسلامی یک تانکر رو مورد هدف قرار داده. حالا برخی گمان زنی ها اینه که در تلافی دیداری که آقای نتانیاهو با محمد بن زاید انجام داده و گزارشش روز گذشته آمد چنین چیزی انجام شده یا نه، هنوز اطلاعات تکمیلی چندانی نداریم، ولی اقدام تازه تهاجمی هست که جمهوری اسلامی علیه تردد دریایی داره انجام میده. و نکته آخری هم که میتونم اشاره بکنم، گزارش اکسیوس هست الناز که در رابطه با اقدامات آتی آقای ترامپ هست. ما پیشتر هم اشاره کرده بودیم که تحول مهمی تا قبل از سفر آقای ترامپ و در حین سفر آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی رخ نخواهد داد. تصمیم مهم اگر بخواد گرفته بشه بعد از این سفر هست. حالا آکسیوس به نقل از برخی منابع آگاه داره میگه که ممکنه که آقای ترامپ بعد از برگشتن از پکن بخواد تصمیم یک اقدام تهاجمی رو بگیره. میدونیم اسرائیل در حالت آماده باش کامل برای روز شنبه یک شنبه است که آقای ترامپ جمعه بعد از ظهر به وقت پکن برمیگرده، میشه بامداد شنبه برای ما. و اون چیزهایی که پیش روشه زدن زیر ساخت هاست که چندین بار تهدید کرده آقای ترامپ، و بحث دیگر از سرگیری پروژه آزادی است که یعنی تهاجمی با نیروی نظامی بره در تنگه هرمز مستقر بشه، یا اینکه بخواد با پیشنهاداتی که شی بهش داده که هنوز ما در جریان نیستیم مذاکرات و توافق رو به شکل جدی‌تر و با گشایش دیگری در پیش بگیره.
0: سمیرا قرایی خبرنگار ما از سخنران وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن دی‌سی همراه من متشکرم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده تهدید جمهوری اسلامی در منطقه به صورت قابل توجهی تضعیف شده. به گزارش رویترز، دریاسالار براد کوپر در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته که جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست شرکای منطقه یا منافع آمریکا را مانند گذشته تهدید بکند. کوپر تأکید کرده که جمهوری اسلامی به طور چشمگیری تضعیف شده. او افزوده در 3 ماه منتهی به عملیات خشم حماسی، گروه‌های مورد حمایت تهران بیش از 350 بار به نیروها و دیپلمات‌های آمریکایی حمله کردند که به کشته شدن 4 نظامی و زخمی شدن نزدیک به 200 نفر انجامیده. مرضیه حسینی از کنگره ایالات متحده در واشنگتن همکارم همراه من شده. مرضیه، چه جزئیاتی داریم از این نشست تا الان و اینکه فرمانده سنتکام در این جلسه به چه نکاتی اشاره کرده؟
2: خب این جلسه همین لحظه در جریان هست. تا جایی که من در داخل اتاق بودم دیدم دموکرات ها داشتن اصلا سوال میپرسیدن. سناتور بلومنتال آخرین فردی بود که از آقای کوپر سوال پرسید. میدونیم این دومین جلسه ای هست که این هفته فقط اینجا در کنگره آمریکا و مشخصا در مجلس سنا برگزار میشه که مقامات پنتاگون حاضر میشن. آقای هکس 2 روز پیش اینجا بود و حالا هم فرمانده سنتکام اومده. میدونیم قبل از این جلسه سناتورهای عمدتا جمهوری خواه یک نامه فرستادن برای آقای براد کوپر و آن توضیحات شدن و در پی اون نامه رسمی حالا آقای کوپر اینجا داره صحبت میکنه. نکات مهم و گسترده ای مطرح شد. جلسه‌ای بود که تنشش بسیار کمتر بود در مقایسه با جلسه‌ای که آقای پیت هکست داشت برگزار میکرد. این آقای کوپر که به نظر میرسه یک مقدار آدم آکادمیک هم هست، همه توضیحاتش رو راحت روی کاغذ نوشته، وارد بحث و در واقع دعواهای سیاسی نمیشه. هر وقت هم دموکرات ها دارن سعی میکنن به چالشش بکشن پاسخ نمیده و مشخصا فقط و فقط داره سعی میکنه آمار بده و دستاوردهای جنگ آمریکا در ایران رو خیلی دقیق توضیح بده. خلاصه حرفش این بود که ما در طول 38 روز دستاوردهایی که 40 سال جمهوری اسلامی با مصرف میلیاردها دلار به دست آورده بود و از بین برده بودیم. گفت کلی اگه بخوام بهتون بگم 85% از توان نظامی جمهوری اسلامی رو چه در بخش دریایی چه در بخش هوایی ما از بین بردیم. و گفت جزئی ترش اینطور هست که مشخصا فقط در بخش صنعت هوایی جمهوری اسلامی ما کاری کردیم که جمهوری اسلامی که قبل از این عملیات روزانه 30 تا 100 پرواز نظامی انجام میداد، الان این رقم 0 هست. گفتم به قطعیت بهتون میگم که هیچ توانی ندارن. گفت در بخش توان دریایی جمهوری اسلامی، گفت یک نسل زمان خواهد برد به زبان ساده که جمهوری اسلامی بتونه این توان دریایی خودش رو بازیابی کنه. گفت مشخصا ما 161 شناور رو از 16 کلاس مختلف از بین بردیم در جمهوری اسلامی و تاکید کرد ذخایر مین‌های جمهوری اسلامی که بر اساس برآوردهای ما 8000 مین بود که اینها در تنگه هرمز جایگذاری میکنن، 90% توسط ما از بین رفته. گفت از نظر در واقع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، گفت من این لحظه که اینجا نشستم میتونم به قطعیت به شما بگم کاری که ما در این عملیات کردیم که همین لحظه حتی یک فشنگ هم جمهوری اسلامی نمیتونه ارسال کنه به گروه‌های مورد حمایت خودش در منطقه و عملاً بر اساس برآوردهای دولت آمریکا و مشخصا به نمایندگی از سنتکام که این فرد صحبت میکنه. گفت ارزیابی ما این هست که ترکیب 2 عملیاتی که انجام شد، یعنی خشم حماسی و عملیات چکش نیمه شب، باعث شده که تا سالها و مدت‌های طولانی جمهوری اسلامی نتونه تهدیدی برای آمریکا و متحدانش در منطقه باشه.
0: مرضیه حسینی همکارم از داخل ساختمان کنگره ایالات متحده همراه من، متشکرم. 6 کشور عربی شامل بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول تمام خسارت‌ها به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در شکایت اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سازمان ملل آمده حملات جمهوری اسلامی مناطق و تأسیسات غیرنظامی از جمله منطقه نفتی فجیره و یک کشتی ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای خاورمیانه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده. مریم رحمتی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. مریم، تنش‌ها بر سر تنگه هرمز میدونیم که ادامه پیدا کرده، حتی بیشتر شده. الان داشتیم در خبرها که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چند تاشون همراه با عربستان سعودی نامه فرستادن به سازمان ملل، ادعاهای ایران رو در ارتباط با کنترل آبراه تنگه هرمز رد میکنن و میگن که باید غرامت بده جمهوری اسلامی. جزئیات چیه؟
3: همینطور الناز، تنش ها وارد فاز تازه شده، شدت پیدا کرده و همزمان تحولات دیپلماتیک هم شدت بسیاری پیدا کرده، مخصوصا اینجا در مقر سازمان ملل که کشورهای عربی دارن هم هر روز تقریبا در مورد وضعیت در تنگه هرمز و همچنین اینکه چطور جمهوری اسلامی کشورهاشون رو مورد هدف قرار داده حرف میزنن، شکایت میکنن، به شورای امنیت نامه مینویسن، به دبیرکل سازمان ملل نامه می نویسن و خواستار اقدام عملی شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در مورد این رفتار جمهوری اسلامی میشن. نامه‌ای که 6 کشور عربی به دبیرکل سازمان ملل ارسال کردند، کشورهای بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن، دو بخش مهم داره. در این نامه در بخش اولش درباره تنگه هرمز صحبت میشه و این کشورها ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد اداره و وضع مقررات جدید بر تنگه هرمز رو رد میکنن و میگن که جمهوری اسلامی داره باعث تشدید تنش‌ها در منطقه میشه و این کشورها تاکید میکنن که هیچ کشوری حق نداره که به صورت یک جانبه بر تنگه هرمز اعمال کنترل بکنه. آبرایی که به گفته اونها طبق قوانین بین الملل باید برای عبور و مرور کشتی‌ها آزاد باشه و نباید بسته بمونه. اما این تنها بخش نامه نیست. همونطور که گفتم بخش دیگر این نامه اشاره میکنه به حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده در جریان جنگ و حتی از زمانی که آتش بس میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی برقرار بوده. در تنگه هرمز هم همینطور به حملات کشتی‌های کشورهای منطقه جمله امارات ادامه داده و مخصوصا نماینده امارات به دبیرکل سازمان ملل جزئیات و آماری را ارائه می‌کنه که تا حالا چقدر جمهوری اسلامی آسیب وارد کرده به این کشورها، چقدر به غیر نظامیان و همچنین مناطق غیر نظامی حمله کرده و اینکه چطور باعث شده که اقتصاد جهانی تحت تاثیر بسیار شدیدی قرار بگیره و جمهوری اسلامی فقط مسئول این وضعیت و همچنین این کشورها خواستار غرامت از جمهوری اسلامی میشن. همزمان باید بگم که در واقع همزمان با این نامه‌هایی که به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال شده، قطعنامه‌ای هم که توسط ایالات متحده آمریکا و بحرین تهیه شده در حال حاضر آماده رأی‌گیری هستش. هنوز زمان رأی‌گیری مشخصش مشخصا این قطعنامه در مورد تنگه هرمز هستش. تا حالا 115 کشور از این قطعنامه حمایت کردن، پایینش رو امضا کردن، اسپانسرش کردن، ولی هنوز مشخص نیست که آیا مثل قطعنامه قبلی از سوی روسیه و چین وتو خواهد شد یا خیر. الناس
0: مریم رحمتی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد، متشکرم ازت. با ادامه قضیه که اینترنت و فرارسیدن زمان امتحانات مدارس، دانش آموزان و دانشجویان در پیام‌های خودشون به ایران اینترنشنال از بلا تکلیفی شدید در وضعیت برگزاری آزمون‌هاشون میگن. نگرانی دانش آموزان و دانشجویان از چگونگی دسترسی به منابع درسی هم شدت پیدا کرده.
4: مدارس گفتن باید برای دانش آموزان به خصوص کنکوریا کلاس رفع اشکال بذارن، ولی میخوان محل برگزاری کلاس به جای مدارس در مساجد یا پایگاه‌های بسیج برگزار بشه. مدارس رو هم طبق رویه قبلیشون در اختیار نیروی نظامی بذارن. 21 سالمه، دانشجوام، 2 ماه بیکارم. یه دونه از کلاسای دانشگاه رو نتونستم شرکت کنم به خاطر وضع اینترنت. دارو مصرف میکنم. همه داروخونه ها ناموجوده. وصل شدن به نت آزاد هر گیگ حداقل 250,000 تومان. دیگه چی باید بشه؟
0: همکارم محسن مهیمنی از بلا تکلیفی دانش آموزان و دانشجویان در استان فصل امتحانات گفت. بشنویم.
5: جمعیت حدود 20 میلیون در کشور هست که درگیر این بلا تکلیفی هستن. حدود 16.5 میلیون دانش آموزان هستن طبق آمار و گفتار رسمی و 3.5 میلیون حدوداً دانشجوها که باید بگیم که قطعاً اینها زیرساخت علمی و آینده کشورن که الان چندین ماهه که در بلا تکلیفی هستن، هم به خاطر اوضاع سیاسی کشور، اوضاع اقتصادی و به خصوص وضعیت اینترنت. حالا میدونیم که در خرداد ماه فصل امتحان هاست و کنکور رو هم داریم که این دو موضوع، موضوع اصلی که الان دارن پیام میدن به ما، میگن بلا تکلیف هستیم و از چند بعد یک بحران چند لایه ایجاد کرده برای دانش آموزا و دانشجو. از طرفی زیر ساخته فنی که ایجاد کردن، خب برای دانش آموزا اپلیکیشن شاد رو گذاشتن. 16 میلیون دانش آموز داریم، خود مسئولین میگن 8 میلیون، این نصف اینها روی این اپلیکیشن شاد هستن و در آن واحد حدود 1.5 تا 2 میلیون گفتای متناقض است که میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی تقریبا حدود 1/16 دانشجویان، دانش آموزان کشور میتونن الان از فرصت آموزش استفاده بکنن. حتی در همون هم مشکل فنی دارن، قطع شدن کلاس ها، این که تکلیفاشون رو نمیتونن بارگذاری بکنن یا کیفیت پایین صدا، اینا همه باعث شده که پیام هایی داریم میگیریم که از لحاظ روانی دیگه دانش آموزا نمیتونن فکر بکنن به درس. اینکه خب این بحران رو بیاریم در مناطق کمتر توسعه یافته که وضع مالی در واقع بدتری دارن، دسترسی به اینترنت براشون سخت‌تره، یا همین لپتاپی که بخوان تهیه بکنن یا تبلت یا گوشی تلفن همراه که بخوان اصلا وصل بشن به اینترنت، فرض بکنیم اینترنت وصل ندارن، همین رو هم در یک تخمه مرغ که 20,000 تومان بخوایم بقیه قیمت رو فکر بکنیم، خانواده ها در اساسی ترین نیازشون موندن دیگه، اصلا شاید آموزش هم یک چیز لوکس بشه براشون در این وضعیت. برای همینه که پیام های بسیار زیادی داریم که اصلا راجع به کنکور که حضوری باشه، مجازی باشه، امتحان هم به این شکل مجازی باشه یا حضوری باشه، یا یعنی همین پیامی که پخش شد که کلاس های در واقع جبرانی رو ببرن توی مساجد یا پایگاه های بسیج که نظامی هستن و بیان مدارس رو نظامی بکنن. یعنی در واقع کارزاری که مسئولین جمهوری اسلامی رو افتادن و دارن در پی اون هستن ببخشید، استفاده سیاسی از مدارس و دانشگاه هاست. به چه شکل؟ به این شکل که الان در خیابان ها این تجمعات حکومتی رو داریم، به این دانش آموز و دانشجو به شکل تومه نگاه میکنن، کاری ندارن الان بعضی تحصیلشون چه که بیان توی این تجمعات و طبق چیزی که پیام هایی که خودشون دارن میگن، الان دانش آموز ما بخشی از نمره شون رو هم مشروط کردن به اینکه باید برید پرچم به دست بگیرید و در این تجمعات شرکت بکنن. یعنی پس برای اینکه جمع بندی بشه، اینکه یک بحران سیاسی، اقتصادی و روانی روی بار 20 میلیون جمعیت کشور هست که باید در سالهای آینده ساختن کشور رو روی اینها حساب بکنیم که انجام بدن و اینها در بلا تکلیفی کامل به سر میبرن.

0: مهدی طاهری رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته دیدارش با مقام های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه بعد از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. تاج پس از آن اعلام کرد تیم ملی به شرطی به آمریکا می رود که فیفا تضمین بدهد از هیچ یک از اعضا درباره سابقه عضویتشان در سپاه پرسجو نخواهد شد. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حضور تیم ملی در آمریکا گفت میزبان جام جهانی نباید از ویزا و امکانات اجرایی مسابقات به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده پیشتر گفته بود آمریکا با حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مخالفتی ندارد، اما اجازه ورود اعضای سپاه پاسداران تحت عنوان خبرنگار یا مربی را نخواهد داد. محمد تقوی فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال میگوید اولویت کاروان جمهوری اسلامی نه فوتبال که ترویج ایدئولوژی خودشان است. این در حالی است که از نظر فنی تیم ملی شانسی برای صعود و موفقیت در جام جهانی هم ندارد.
1: لحاظ فنی من اعتقاد دارم به هیچ گونه شانسی برای تیم ایران نباید قائل شد، اما این تیم گفتم، من چندین بار گفتم این تیم در هر صورت وقتی برن اونجا طبق فلسفه که اون کشور است هر اتفاقی بیفته خودشون رو برنده میدونن. اگر برن اونجا از گروه خودشون نیام بالا میگن خیلی خوب ببینید ما شرایطی داشتیم مناسب نبود، بازی دوستانه نداشتیم، به ما اجازه ندادن بازیکنامون بیاریم، به هر دلیل دنبال بهونه میگردن که نامی ناکامی خودشون جبران کنن. تو چنین شرایطی میان از اون موضوعات در واقع انسانی مثل مدرسه میناب سوء استفاده میکنن تا به اون اهداف خودشون برسن. بعد که برگردن ایران میگن ببینید اصلا دیگه ما قرار نبود اونجا بریم فوتبال، ما قرار بود ببینید نماینده جمهوری اسلامی باشیم. تو شرایطی که الان هست، تو شرایطی که الان تو ایران هست، من کمتر انتظار دارم هیچ مدیایی، هیچ روزنامه، هیچ تلویزیونی اتفاقی برای تیم ایران ناکامی برایش بیفت، برای جمهوری اسلامی اونا رو تحت فشار قرار بده. هیچکس جرئت نداره، چون این تیم ملی جمهوری اسلامی. ما می‌بینیم با اتفاقی دیروز افتاد، بردن اینا رو گذاشتن وسط مردم توی تجمعات شبانه، مشخصه که این تیم اوناست. اما اگر حالا دری به شخص تخته بخوره، شانسی بیارن از گروه بیان بالا، بتونن یه بازی، حتی یه بازی هم ببرن، من فکر کنم اونجا دیگه تمام تفکرش اینه که دیدید شما نتونستین ما رو در واقع با تمام فشارهایی که رو ما آوردین نتونستین مانع از موفقیت ما بشین. تمام تفکر مسئولین در واقع ایران چه ورزش غیر ورزشی الان به دنبال این هستن که از این تیم نهایت استفاده سیاسی رو بکنن. اصلا براشون ورزشی مهم نیست، واقعا مهم نیست. چرا میگم مهم نیست؟ به دلیل اینکه شما بازیکنه که در حال حاضر با تیم ملی دارن بازی میکنن، همه این بازیکنه میتونه میگه 70-80% این بازیکنه آخرین سال، نمیتونه میگه آخرین سال، آخرین ماهای فوتبالشونه، یعنی فوتبالشون تموم شده. همین الان خیلیاشون در تیمای خودشون هم نمیتونن بازی کنن. و تو چه این شرایطی وقتی شما این بازیکنه رو میبرین تو جام جهانی که آوردگاه بزرگترین آوردگاه جهانی فوتباله، مشخص میشه که تنها چیزی که براتون مهم نیست بحث فنیه، بحث در واقع ورزشیه. تمام تفکر این آدمای اینه که بازیکن‌ها رو ببرن اونجا، اینا رو توجیه کردن، همون جوری که 3 سال پیش 4 سال پیش در بازی‌های جام جهانی قطر انقدر اینا رو خوب توجیه کرده بودن که وقتی برگشتن دیدیم که بهشون پاداش هم دادن. الان هم ما میبینیم میان میگن آقا شما اگه برین جام جهانی ما به شما پاداش میدیم 500 میلیارد تومان. خیلی جالبه، میگم ما 500 میلیارد تومان به شما جایزه میدیم، بعد بازیکن‌ها میگن کمه. ببینید واقعا تو شرایطی که مردم گیره در واقع روزمرگی هستن، این بازیکن‌ها 500 میلیون در واقع تومان دارن پاداش میدن که یه چیز داره 20 میلیارد برای هر کدوم میشه، میگن کمه. این نشون داد که این تیم مردم ایران نیست و نخواهد بود.
0: به این ترتیب به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ایران اینترنشنال بمانید. در اینجا برنامه خبری ما به پایان میرسه. شب روزتون بخیر.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
2: نفسای آخره
3: شد دست پا میزنیم و ما ولشون هم نمی کنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمی‌کنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمی‌کنیم.
4: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی نخواهیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
10: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
9: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
11: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
9: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: آقای کلیور او رو به هر حال به عنوان یکی از مهمترین مخالفان ولایت فقیه میشناختند و بیش از یک دهه پیش او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود و جزو کسانی بود که به اصلاح طلبان خورده میگرفت که شما دارید مثلا دست و پا میزنید برای اصلاح حکومت و این حکومت اصلاح ناپذیر. حتی یه بیانیه ای رو امضا کرده بودند با دیگران. منتها حالا اون زمان که او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود، هنوز قتل عام 18 و 19 دی اتفاق نیفتاده بود، هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده بود تو سالهای اخیر. بعد از این ماجراها این که کسی برگرده و در موضعی قرار بگیره که به جمهوری اسلامی بگه که جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته، چیزی که در این مصاحبه آمده، خب خیلی ها رو متعجب میکنه. جدا از پیشینه او که حالا برگشته به سمت جمهوری اسلامی بعد از عمری مخالفت، نکاتی در این مصاحبه هست که اهمیت داره، هم به لحاظ فرمی، اینکه خود ایشون میگه که 8 مورد خبرگزاری ایرنا مصاحبه او رو سانسور کرده. حالا میگه سانسورش جزئی بوده، ولی علارغم این سانسورها حاضر شده که به هر حال مصاحبه بکنه و در این حال تشکر بکنه از ایرنا. و اما محتوا، در محتوا ببینید چند تا تحریف وجود داره. اولا یکی این که تحریف و دروغ، یکی این که همه میدونن کسانی که این شبها در میدانهای مشخصی در خیابانهای مشخصی حکومت اینها رو جمع آوری کرده، جمعی از هواداران حکومتند با پیشینه مشخص، با زمینه های مشخص، با سرویس های مشخص و الان در خیابان ها هستن و حتی نوع شعارهایی که میدن انقدر آشوره که بعضی دیگه از طرفدارای جمهوری اسلامی میگن این شعارها تنده، اینا رو نگید، یه چیزای دیگه ای بگید. یعنی اینقدر ماهیت اینها مشخصه. اما ایشون در این مصاحبه حضور مردم در خیابان ها رو در واقع برای دفاع از میهن توصیف میکنه. این هم تحریف واقعیت، هم دروغ. دیگر این که از ادبیاتی استفاده میکنه که سالها علی خامنه ای استفاده میکرد. علی خامنه ای به مطبوعات و رسانه ها میگفت پایگاه دشمن، علی خامنه ای به مخالفانش میگفت نادان، خائن، مزدور. همون تعبیرات رو محسن کلیور الان علیه کسانی که نظراتی مخالف او دارن استفاده میکنه و رسانه برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو به همین چیزها متهم میکنه. دیگر این که میگه اونایی که مدافع مداخله خارجی بودن، ترامپ و نتانیاهو رو فرشته نجات میتونستن. اینم دروغه. اونا کسی ترامپ یا نتانیاهو رو فرشته نجات نمیدونه. مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان مداخله خارجی میگن ما با کسانی که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم سود مشترک داریم، مساحت مشترک داریم. اونا سود خودشون رو میبرن، ما سود خودمون رو میبریم. هر دو در نبودن جمهوری اسلامی سود مشترک داریم. و نکته پایانی در این بخش این که از موضع بالا میگه کسایی که تو خارج از کشورن بیشتر اشراف اطلاعاتی دارن نسبت به کسانی که داخل کشورن. این احتمالاً واکنش به این سخنه که بسیار گفته میشه که نیروهای خارج از کشور، مخالفان جمهوری اسلامی، بخشی از اپوزیسیون سابق در خارج از کشور، حرفایی که میزنن منطبق با خواسته های اکثریت مردم در داخل نیست. برای اینکه به این پاسخ بدن میگن که ما اشراف بیشتری داریم بر داخل. دست کم در مواضع اخیرشون نشون میدن که اختلاف جدی ندارن. اون چیزایی که میگن درباره سیاست خارجی نشون میده که کاملا موافقم با جمهوری اسلامی. محسن کدیور به تازگی گفته که به اینا نگی نیروهای نیابتی، به این 6-7 گروهی که در خارج از کشور پول مردم با این سالها گرفتن و خرج ناامن کردن منطقه کردن، میگه به اینا نگید نیروهای نیابتی، اینا هم پیمانان ایران هم. خیلی خوب، یعنی همون حرفایی که علی خامنه ای و سپاه میزد الان اینا دارن میزنن. یا آقای یوسفی اشکوری میگه اینا رهبران کشور منن، توصیفش رهبران کشور منن. یا کسان دیگری از این دست. اینو به نظر نمیرسه در حوزه سیاست خارجی اختلافی داشته باشن. در حوزه سیاست داخلی هم تا زمانی که جمهوری اسلامی اینها رو بپذیره ظاهرا مخالفت دیگه ای نداره. آقای کدیور خوشحاله که بعد از 17 سال مصاحبهش رو ایرنا منتشر کرده. میرحسین موسوی زمانی گفته بود که اینا همه چیز شما رو میگیرن، استخوانی به شما نمیدن. نهایتاً چیزی که از جنگ 12 روزه تا امروز به برخی از مخالفان جمهوری اسلامی دادن ظاهرا اینه که اظهار نظرشون رو در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کرده.
1: آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ دنیا سالهاست همزمان هم شریک تجاری همدیگر و هم رقیب اصلی هم. از جنگ تعرفه و تحریم تراشه‌های کامپیوتری گرفته تا رقابت بر سر هوش مصنوعی و بازار جهانی. اما حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به پکن گروهی از بزرگترین مدیران اقتصادی آمریکا رو هم با خودش برده. اما چرا؟ اقتصاد آمریکا و چین چه نیازی به هم دارن؟ چین و آمریکا سالانه حدود 600 میلیارد دلار با هم تبادل تجاری دارن. حدود 2/3 از این تبادل تجاری صادرات چین به آمریکاست. چین از آمریکا بیشتر محصولات کشاورزی میخره مثل سویا. هواپیما هم میخره مثل بوئینگ و همینطور تراشه‌های کامپیوتری و غیره. آمریکا هم از چین ماشین‌آلات و قطعات صنعتی، باتری خودروی برقی، پنل خورشیدی، موبایل و تبلت، کالاهای مصرفی مثل کفش و لباس و اسباب بازی و لوازم ارزون فروشگاهی وارد میکنه. اما یکی از مهمترین برگهای برنده چین در تجارت با آمریکا مواد معدنی کمیابه. موادی که اسمشون کمتر شنیده میشه اما بدون اونها بخش بزرگی از فناوری‌های مدرن عملاً از کار میافتند. موادی مثل لیتیوم، گرافیت و گالیوم. در مورد بعضی از این مواد 70-90% فراوری جهانی در اختیار چینه. آمریکا بعضی از این مواد رو داره اما مشکل اصلیش فراوری و زنجیره تولیده. برای همین حتی پیشرفته ترین شرکت های آمریکایی هم در بعضی بخش ها هنوز به مواد اولیه چین وابستن. اما با وجود این بدبستون‌های تجاری مهم، این دو کشور همیشه با هم یه رقابت یا حتی اگه دقیق تر بگیم یک جنگ تجاری هم داشتن. تو دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این جنگ شدیدتر هم شد. واشنگتن تعرفه‌های سنگینی روی کالاهای چینی وضع کرده. چین هم روی صادرات مواد معدنی حیاتی و برخی زنجیره‌های تأمین فشار آورده. اما با وجود این جنگ تعرفه‌ها دو کشور هنوز نتونستن روابط تجاریشون رو از هم جدا بکنن. ترامپ قبل از سفرش به چین گفت از شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین میخواد اقتصاد چین رو بیشتر به روی شرکت‌های آمریکایی باز کنه تا به گفته او افراد نابغه‌ای که مدیران این شرکت‌های بزرگ هستن بتونن جادوی خودشون رو اجرا کنن. منظور ترامپ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و افراد نابغه اینها هستن. مدیران حدود 25 تا شرکت قول‌های اقتصادی که دونالد ترامپ را در سفرش به پکن همراهی کردند. در بخش فناوری و هوش مصنوعی جنسن هوانگ از انویدیا اونجاست، تیم کوک از اپل رفته، ایلان ماسک مدیر تسلا هم به اونجا رفته و از کوالکوام کریستیانو آمون اونجاست. از بخش‌های دیگه هم مثل بانکداری و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مثل بلک راک، گلدمن ساسکس و سیتی گروپ اونجا نماینده فرستادن. در بخش صنعت هوافضا و هواپیمایی هم شرکت‌های مثل بوئینگ و جی ای ایروسپیس به پکن رفتن. در بخش تجارت و کالا هم شرکت‌های مثل کارگیل و غیره نمایندگانی رو به پکن فرستادن. بعضی از این شرکت‌ها به تنهایی خودشون از اقتصاد خیلی از کشورها بزرگترن. مثلا اپل بخش بزرگی از آیفون‌هاش رو در چین تولید می‌کنه. تسلا یکی از بزرگترین کارخونه‌هاش رو در شانگهای داره و انویدیا که حالا قلب بازار جهانی هوش مصنوعی محسوب میشه، دنبال تسخیر بازار بزرگ چینه. صحبت‌های مدیر عاملش در مورد بازار چین رو بشنویم و برگردیم تا ادامه ماجرا رو بگم.
2: بازار چین خیلی بزرگ و پر جنب و جوشه. شرکت های زیادی اونجا روی هوش مصنوعی کار میکنن و این فناوری ها بعدن از چین به بقیه دنیا صادر میشه. اگه فناوری آمریکایی بتونه این مدل های هوش مصنوعی رو اجرا کنه، این هم به نفع آمریکاست، هم به نفع بقیه دنیاست.
1: اما این وابستگی فقط یک طرفه نیست. همونطور که شرکت های آمریکایی به بازار و کارخونه های چین وابستن، پولهای اقتصادی چین هم سالهاست در قلب بازار آمریکا حضور دارن. مهمترین هاش رو اینجا میبینید. بعضی از این شرکت ها برای مصرف کننده های آمریکایی کاملا شناخته شدن. مثلا تیک تاک که میلیون ها کاربر تو آمریکا داره، یا شین و تمو که بازار خرید آنلاین در آمریکا رو به هم ریختن، و شرکت هایی مثل بی وای دی و کتل که از بازیگران اصلی تولید خودروی برقی و باتری در جهان محسوب میشن. پس همونطور که میبینید اقتصاد چین و آمریکا در این حال که با هم رقابت دارن در هم تنیده هم هستن. در عمل جدا کردن این دو اقتصاد بزرگ دنیا از هم خیلی سخت‌تر از این حرف هاست. این میون ایران هم بخشی از این بازی بزرگ تجاریه. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایرانه. از طرف دیگه آمریکا به دنبال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامیه. پس می‌بینید که نقش چین در اقتصاد ایران و رابطه پکن و واشنگتن میتونه مستقیماً روی درآمد نفتی جمهوری اسلامی هم اثر بذاره. پس از اون چی که تو این گزارش گفتیم میتونیم نتیجه بگیریم که سفر دونالد ترامپ به پکن فقط یه سفر دیپلماتیک نیست. فهرست مدیرایی که همراه ترامپ به پکن رفتن نشون میده با وجود همه تنش‌ها و جنگ تعرفه‌ها اقتصاد آمریکا و چین هنوز عمیقاً به هم گره خوردن. روابطی در سایه جنگ و همکاری.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکن آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه، از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد.
1: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن، برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا. چیزی که پرزیدنت ترامپ داره به آقای شی جین پینگ میگه این هستش که یک ایران اتمی به نفع چین هم نخواهد بود، برای اینکه اون وقت ایالات متحده آمریکا ناچار میشه اقداماتی بکنه که چینی که یک سوم به هر حال نفتی که وارد میکنه همش از منطقه خلیج فارس میاد دچار مشکل میشه. و احتمالاً شی جین پینگ هم در پاسخ میگه که اگر ما یک کمک سلاح‌های متعارف به جمهوری اسلامی نکنیم، جمهوری اسلامی بیشتر میره دنبال سلاح هسته‌ای. بنابراین این تناب کشی مذاکراتی که بین شی جین پینگ و پرزیدنت ترامپ وجود داره بیشتر نشون میده که چقدر اهمیت داره صحبت هایی که آقای جی دی ونس داره میکنه، ولی باز درگیری به نظر من اجتناب ناپذیر هست در این شرایط و باید ببینیم که تا چه حد میزان تنش در منطقه خلیج فارس شدید میشه برای اینکه تنگه هرمز باز بشه، برای اینکه خط قرمز پرزیدنت ترامپ فقط مسئله هسته‌ای که در صحبت‌های آقای جی دی ونس مطرح شد نیست. خط قرمز آقای ترامپ باز شدن تنگه هرمز هم هست. من فکر می‌کنم در این مورد به علاوه این مسئله هسته‌ای همزمان داره به آقای شی جین پینگ فشار میاره.
2: ما انتظار داریم که تولید نفت ایران طی هفته‌های آینده اگه نتونه صادراتی انجام بده به زیر 2 میلیون بشکه در روز برسه، حدود 1.7 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه خواهد بود. البته فقط نفت خام نیست، ایران 750,000 بشکه تولید میانات گازی از شاه‌های گازی داره، در حالی که حدود 30% اون رو صادر میکنه. اگه نتونه این رو صادر بکنه، این میانات گازی یا نفت فوق سبک رو مجبور در به برخی از شاه‌های گازی رو هم ببنده. اما در مورد زیانش به میادین، خب بخش عمده ای از تولید نفت ایران از میادین کهنه و قدیمی تولید میشه، چندان تأثیر زیادی بر افت تولید اونها، ضریب بازیافت اونها نخواهد داشت اگر تولیدشون متوقف بشه. اما ایران میادین غرب کارون رو داره، مثل آزادگان، یادآوران، با ذخایر عظیم 50 تا 60 میلیارد بشکه. اینها جدید هستن و نفتشون از نوع سنگین، خود ایران نمیتونه اون رو پالایش بکنه و اگه درب چاه این میادین بسته بشه بر مخازن آسیب های بسیار جدی، از جمله افت ضریب بازیافت، از جمله افت فشار و تولید اعمال خواهد شد.
3: صحبت های پزشکیان به نوعی فقط نگرانی ایجاد میکنه یا نگرانی های عمومی در رابطه با وضعیت اقتصادی رو تشدید میکنه. یعنی اون چه که اون میگه به معنای اینه که تا اطلاع ثانوی اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو، باید بپذیرن کوچکتر شدن سفره های خودشون رو و تن بدن به وضعیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. چرا؟ چون اون همه توپ بازی رو میاندازه در زمین تحریم های آمریکا و اینکه سیاست های جمهوری اسلامی، برنامه های اتمیش، برنامه های موشکیش، منطقه‌ایش، اینها چه وضعیتی ایجاد کرده و اینها چه بهانه‌ای داده برای تشدید تحریم ها، اینها رو مخفول میذاره. به نوعی پزشکیان در کنار سپاه پاسداران، در کنار جریان امنیتی حاکم بر کشور، فرض گرفته تحریم های آمریکا رو، تشدید تحریم ها، ادامه وضعیت موجود رو و طبیعتاً ادامه ناامنی اقتصادی معیشتی برای مردم ایران رو. اما جدای از این مفروض مهم که طبیعتاً چنان که گفتم فقط مایه نگرانی اکثریت زیر فشاره، یک راهکارهایی داره. راهکارهای او چیست؟ محورش شده صرفه‌جویی مردم، محورش شده کاهش مصرف، اینکه کنترل بشه مصرف مردم ایران. و جالب توصیه میکنه که میان تقاضایی که ایجاد میشه با تولید باید یک در واقع ملاحظاتی رعایت بشه. چرا؟ دامن زده نشه به تقاضای مردم و مصرف صرفه‌جویی در کشور گسترش پیدا کنه. و البته در کنار او هم پیشنهادها و راهکارهایی داره، از جمله دیپلماسی اقتصادی دولت تقویت بشه، کیفیت کالاها در داخل کشور افزایش پیدا کنه یا صادرات توسعه پیدا کنه. پیشنهادهایی که هیچ نسبتی با واقعیت تحریم‌های آمریکا نداره. یعنی پزشکیان داره پیشنهادهایی میگه که در شرایط تشدید تحریم‌ها اساساً امکان تحقق اونها وجود نداره. چطور تولید کنندگان میتونن کیفیت کالای خودشون افزایش بدن، صادرات رو بیشتر کنن یا وارد یک بازار قیمت‌گذاری رقابتی بشن؟ جدای از همه اینها یک نکته رو من اشاره کنم. جالب توجه، نگرانی قانونی پزشکیان نارضایتی عمومیه. یعنی اون انگار مثل امنیتی های حاکم بر کشور و سپاه پاسداران پاشناشیل جمهوری اسلامی رو جنبش های اجتماعی و نارضایتی عمومی میدونه و به خاطر این دائم داره به این کلید واژه ارجاع میده، یعنی جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی، چون میدونه که ما به ازای اون طبیعتاً اعتراض های اجتماعی، شورش های خیابانی یا تقویت جنبش های اجتماعی علیه رژیم سیاسی است و این نارضایتی عمومی برخلاف این که او باید ابراز نگرانی کنه از کوچکتر شدن سفره ها، از سخت شدن معیشت مردم، این شده کانون اصلی نگرانی پزشکیان. یک نکته رو هم من نمیتونم بهش نپردازم که در تصاویر دیدیم، احتمالاً الان هم به بینندگان میبینن، این جالب توجهی که رئیس دولت در حضور مقام های ارشد وزارت صنعت، معدن، تجارت یا مقام های صنفی رفته پای تخته و داره ملاحظات خودش رو مکتوب میکنه روی یک تخته، گویی یک معلمی داره برای شاگردانش یک چیزهایی رو توضیح میده که بدیهیه بیشتر به طنز پهلو میزنه تا اینکه یک واقعا صاحب نظری داشته باشه، یک نکات مهمی رو بگه به مثلا صاحب در واقع کارگزاران اقتصادی خودش. تصاویری که از این جلسه منتشر شده، تصاویر خود دولت نشون میده که محمدی علی جعفری چطور در یک موقعیت برتر در مقابل کسی نشسته که در ظاهر رئیس جمهور هستش و این نشون میده که چطور جایگاه محمد علی جعفری که یکی از مقام‌های ارشد سپاه و من اشاره کنم پشت تمام این تجمعات حکومتی، حامیان حکومتی محمد علی جعفری است، او چه نگاهی داره به پزشکیان و پزشکیان چه جایگاهی داره در ساختار قدرت که حالا جعفری از یک موضع کاملا برتری در مقابل او نشسته. و این رو هم اشاره کنم که همین آقای جعفری فرمانده ارشد سپاه یک چیزی حدود 3000 میلیارد تومان در سال بودجه در اختیار داره، این بودجه که پولیه که ریخته میشه به در واقع همین تجمعات حامیان حکومت، اونها رو راهی خیابان میکنه، باز به چه دلیل؟ به دلیل جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی، اعتراض‌های مردمی و نشون میده که عملاً سپاه و پزشکیان در یک جایی ایستادن.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت. ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی. آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
2: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
0: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

شمارش معکوس برای آغاز اقدام بعدی آمریکا. ترامپ از تصمیمش برای بازگشایی بدون شرط تنگه هرمز گفت. جمهوری اسلامی در میان فقر و قحطی از جنگی دیگر می‌گوید.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، دونالد ترامپ در انتهای سفرش به چین در مورد توافقات گسترده‌ای که عمدتا تجاری هستند بین آمریکا و چین گفت و بخشی هم برای بازگشایی تنگه هرمز نکاتی گفت و در واقع آن چیزی که چینی ها حالا تلویحاً به او گفتند یا حداقل تا الان ترامپ میتونه روی اونها مانور بکنه این بوده که چینی ها به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند داد. این برای آمریکایی ها خیلی مهمه، چون یکی از نقاطی که اختلاف بین آمریکا و چین بود و گفته میشد که ترامپ در این سفر اکیداً از چینی ها چنین چیزی رو خواهد خواست، حداقل وقتی که چینی ها چنین قولی رو بدند طبیعتاً اگر هم کمکی انجام بشه باید خیلی محدود و معدود باید باشه دیگه. یعنی عملاً این که چینی ها اگر میخواستند بی قید و شرط کمک بکنن، مثل اون دستوری که صادر کرده بودن در مورد تحریمایی که علیه پالایشگاهاشون شده بودن، گفته بودن که رسما اعلام کردن که تبعیت نکنین از تحریمای آمریکا، اینجا هم رسما میگفتند که نه، ما میتونیم به ایران متحد ماست و به اونها سلاح بفروشیم. اما نکته مهمتری که توی این گفتگو به چشم اومد اینه که در خلال این گفتگو رسانه‌های سپاه اعلام کردند که 30 فروند کشتی متعلق به چینی ها از تنگه هرمز عبور کردند و در بین اونها چندی نفتکش بزرگ هم دیده میشد که گفته شد یکی از اونها حاوی چند میلیون بشکه نفت عراق بوده که هفته ها در انتظار عبور از تنگه هرمز بود. مشکل جمهوری اسلامی برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز این روزها عمدتاً معطوف جایی هست که مربوط به چین هست. چینی ها روزانه 5 میلیون بشکه از تنگه هرمز نفت خریداری میکردن و این برای چینی ها بسیار مهم بود. بخشی از اینها نفت ارزانی بود که حدودا 1.5 میلیون بشکه که از خود جمهوری اسلامی خریداری میکردن، بخش دیگرش رو از دیگر کشورها خریداری میکردن. وقتی محاصره دریایی ایران انجام شد و این تنگه هم بسته شد، عملا چینی ها دچار فشار خیلی زیادی شدن. بخشی از این نفت از جاهای دیگه تامین کردند، اما بخش دیگر رو دارن روزانه از ذخایر استراتژیکشون برمی‌دارن. عدد دقیقش منتشر نشده، اما گفته میشه که حدوداً بین 2 تا 4 میلیون بشکه متغیر داره روزانه از ذخایر نفت استراتژیک چین مصرف میشه و این نشون میده که به هر حال با اینکه بیش از 1 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت در اختیار داره چین، اما این هم نهایتاً به چند ماه میرسه، میتونه حالا 8 ماه 9 ماه نهایتاً تمام بشه.

0: و هیچ وقت هم این ذخایر که نمیتونه به صفر برسه، یعنی از یه عددی رد میشه، برای اون کشور، کشوری مثل چین، بحران تولید میشه و عملا این فضایی نیست که چینی ها بتونن ماها باهاش کنار بیان. از سمت دیگر اگر جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که نفت چینی ها از اینجا رد شه در شرایط کنونی، یعنی با آمریکا نتونه توافق کنه ولی اجازه عبور نفت چین رو بده، مثل این میمونه که محاصره خودش پاورجاست و قسمت عظیمی از آن چیزی که چینی ها وقتی احتیاج دارن 3 میلیون 4 میلیون بشکه هر روز احتیاج دارن، قسمت عظیمی از اون خلایی که امروز بازار نفت جهان الان باهاش مواجه هست تامین میشه، پر میشه و اون کارتی که قرار بود که با بستن این تنگه فشار بیاره روی قیمت جهانی نفت عملاً بی مصرف میشه. حتی اگر فقط اجازه بده که نفت چین رد شه یا کود شیمیایی که حالا چینی ها میخوان رد شه، عملاً اون باجگیری که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز میکنه کلاً بلا موضوع میشه و فقط خودش هست که در محاصره قرار میگیره. یعنی اگر قرار باشه که این بسته شدن تنگه هرمز پا بر جا باشه و به کشورهای جهان، به جهان، به قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی کود شیمیایی فشار وارد بکنه، اولین کاری که باید انجام بده اینه که اجازه نده هیچ محموله چینی هم رد شه و این چیزی نیست که چینی ها بتونن در بلند مدت تحملش کنن. بله قطعا جمهوری اسلامی در این سفری که به چین کرده قولهایی داده، مثلا فعلا یک مقداری محموله رد بشه یا اینکه حتی ممکنه گفته باشه من الان ذخایر خیلی زیاد در خارک و جای دیگه دارم، شما از ذخایرتون مصرف کنین، مثلا چند هفته دیگر اینها باز میشه، من تمام ذخایرم رو در اختیار شما میذارم به قیمت پایین. ممکنه قولهایی از این دست داده باشه ولی اینها تا زمانی معتبر هست که بسته شدن تنگه هرمز و پا بر جا موندن این محاصره نهایتاً چند هفته تا شاید یکی دو ماه پا بر جا بمونه. اگر قراره که این در طولانی مدت ادامه پیدا کنه هیچ کدوم از این قول‌ها معتبر نخواهد ماند. همین الان گزارش‌هایی که منتشر شده اینه که چند روز هست که خارک دیگه بارگیری نمیشه و وقتی ظرفیت‌های حالا پیدا و پنهانش، ظرفیت‌های نمی‌دونم کشتی‌های فرسوده هم حتی آوردن به خدمت گرفتن که الان همین داستان نشت نفت در خلیج فارس ناشی از استفاده از همین نفتکش‌های فرسوده است که از رده خارج بودن، همه اینها رو که شما پر کنی در نهایتش یه مقداری هم بتونی همین کاری که می‌خواستن بکنن با قطار زمینی، نمی‌دونم مسیر زمینی چند صد هزار بشکه از این ور منتقل کنن، در نهایتش بخش عظیمی از این تولیداتی که استخراجی که انجام میشه باید متوقف بشه و همون چیزی هست که آمریکایی‌ها در نهایت اون رو می‌خوان. یعنی که کارت تنگه هرمز از یک سمت داره هم از طرف چین فشار میاره به جمهوری اسلامی و هم از طرف آمریکا که این محاصره رو انجام داده داره اعمال فشار میکنه. یعنی حتی اگر آمریکایی‌ها اقدام عملی بعدی این انجام ندن، حالا قصه رو چند ماه کش بدن، وضعیت کنونی از دو سمت جمهوری اسلامی رو تو منگنه میذاره. به خاطر چین هم که شده مجبور اجازه بده بخشی از اینها رد شن، اون آرزویی که داشتن قیمت نفت رو برسونن به 170-180 دلار هرگز محقق نخواهد شد. همین الان دوباره یه چند دلار دیگه با همین 30 تا کشتی که رد کردن نفت دوباره قیمتش پایین تر اومد. هر باری که یک محموله چین رد میکنن، چند تا محموله گاز پاکستان رد میکنن، عملا این کارت هرمز رو با دست خودشون بی استفاده میکنن. مضافر این که همزمان با این اتفاقات داره میفته تمام کشورهای منطقه و جهان دارن به راه‌های جایگزین هم فکر میکنن. هر چیزی که امروز از تنگه هرمز رد میشه از مسیر دیگری هم رد میشه، گرانتر رد میشه یا راهکارش طبیعیش طولانی تر، زمان بره، هزینه داره. مثلا شما اگر بخوای لوله کشی کنی ممکنه چند ماه زمان ببره، چند میلیارد دلار هزینه بخواد و در نهایت انجام میشه. و اگر قرار باشه که به خاطر بسته موندن هرمز مثلا نفت از 70 دلار بره رو 90 دلار تثبیت بشه، خیلی از این مسیرهای گرانتر در نهایت توجیه پذیر میشن. یا خیلی از محصولاتی که میتونن در جاهای دیگه جهان تولید بشن، نفتی که میتونه در یه جای دیگه استخراج بشه اما گرانتر هست، در قیمت‌های بالاتر، اون هم توجیه پذیر خواهد شد. یعنی عملاً همین چیزی که قرار بود نقطه قدرت جمهوری اسلامی باشه کم کم داره به شکلی معکوس عمل میکنه. یک قسمت از سخنان ترامپ رو که در چین گفته شده رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت بعدی برم.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پنگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: در سمت مقابل آمریکایی‌ها با تمام ظرفیت، با وجود اینکه همین محاصره دریایی و تحریم‌هایی که دارن اعمال می‌کنن به شکل کاملا مؤثری داره فشار میاره به ماشین اقتصادی حکومت، در سمت مقابل تدارک نظامی برای هر عملیات بعدی رو دارن مهیا می‌کنن. هم ابزار نظامیش رو مهیا می‌کنن، هم اطلاعات حساسی که باید جمع‌آوری بکنن از شرایط جدیدی که الان در ایران هست، بانک اهداف تنظیم بکنند و در نهایت هم یک سری مراحل حقوقی در خود آمریکا داره. به هر حال ترامپ باید در داخل آمریکا با حزب دموکرات و رسانه‌های آمریکایی هم مواجه بشه، هرچند که امروز در گفتگویی که از روبیو منتشر شد نقل قولی از ترامپ کرد، گفت اگر جمهوری اسلامی گمان می‌کنه که به خاطر فشارهایی که در داخل آمریکا هست میتونه نجات پیدا کنه از این شرایط یا میتونه باج بگیره، سخت اشتباه میکنه. ترامپ هم در روزهای گذشته جمله رو چندین بار تکرار کرد. هر بار از او پرسیدند هزینه این جنگ چقدر هست یا چقدر خواهد بود، جمله رو تکرار کرد که برای آمریکایی‌ها یا برای غربی‌ها اگر ازشون بپرسید که ایران قراره به سلاح هسته‌ای مسلح بشه و ما بخوایم از این جلوگیری کنیم، این چقدر میارزه؟ این جمله ترامپ عملاً معنایی که به ذهن متبادر میکرد اینه که این پروژه رو میخواد تا انتها طی بکنه و براش هزینه بسیار بالایی هم میخواد بپردازه و داره این رو با این استدلال توجیه میکنه که آمریکا منافع بلند مدتش در این هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای نرسه و برای این هر قیمتی آمریکایی‌ها پرداخت می‌کنند. سمت دیگر من دیروز دیدم وزیر انرژی آمریکا در پیش نمایندگان سنا رفت و اونجا جمله‌ای رو تکرار کرد که برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست. او گفت که جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هست به ساخت سلاح هسته‌ای. اشاره کرد به ذخایر اورانیوم 60%، به ذخایر اورانیوم 20%، گفت اونها یک گام دیگر تا غنی‌سازی در حد تسلیحاتی فاصله دارن و پس از اون هم خیلی سریع میتونن به سلاح هسته‌ای برسن. گفت چند قدم فاصله است اما زمان کوتاهی هست که این قدم ها طی بشه. مشخص نیست این سخنان بر اساس اطلاعاتی هست که اخیراً به دست اومده، چون از جنس همون جمراتی است که قبل از حتی جنگ 12 روزه آمریکایی ها این رو گفتن، زمانی که این سایت های غنی‌سازی سر جاشون بودن. بعد از اون هم پیش از این جنگ گفتن و هر وقت آمریکایی ها شروع میکنن راجع به این میگن که فاصله این حکومت با سلاح هسته‌ای نزدیکه و تاکید میکنن که آمریکا برای نرسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر بهایی رو باید پرداخت بکنه، معناش اینه که آمریکایی ها آماده یک اقدام نظامی بزرگ و گسترده هستند. این بار شاید با درس گرفتن از آنچه که در جنگ گذشته رخ داد، بانک اهداف آمریکا متناسب با همین ظرفیت‌های امروز جمهوری اسلامی تنظیم خواهد شد. این منطقه رو که بررسی می‌کنیم در مورد نقل و انتقال تجهیزاتی که منطقه میاد، این گلوب مسترهایی که میان در منطقه خالی می‌کنن، از فردای روز آتش بس تا الان یک روز هفت آمد اینها متوقف نشده و همچنان داره تجهیزات جدیدتر در کل منطقه فرود بیاد. طبیعتاً تجهیز پدافند این کشورهایی که حالا در معرض پاسخ جمهوری اسلامی هستن هم امری زمانبر هست. یعنی مراحل اجرایی یک عملیات نظامی دیگر داره اجرا میشه همین الان، یعنی هیچ چیزی متوقف نشده، همزمان با تلاش دیپلماتیک آمریکا یا همزمان با محاصره دریایی داره اون کار انجام میشه. وقتی هم که نگاه میکنیم به میز مذاکره میبینی که در روی میز مذاکره عملا هیچ چیزی وجود نداره. آن چیزی که جمهوری اسلامی این روزها به عنوان شروط مذاکرهش داره اعلام میکنه بسیار بسیار وحشتناکتر از آن چیزی که علی خامنه ای در زمان زنده بودنش میگفت. بحث تنگه هرمز، بحث توقف جنگ در لبنان، بحث این که تحریم ها باید اول برداشته بشه، بحث اینه که همه پول ها باید آزاد بشن. بعد تازه وقتی که از اینا سوال میکنیم ما به ازای این چیزهایی که طلب میکنید بحث غرامت، یعنی الان میخوان غرامت بگن. همین امروز 6 کشور عربی در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی رو نه فقط مسئول خساراتی که به این کشورها خوردند میدونند، بلکه آن را مسئول سودهای از دست رفته این کشورها میدونند. یعنی در شرایط جمهوری اسلامی از غرامت حرف میزنه، غرامت از کی میخواد بگیره؟ شما شلیک کردی به این کشورها، از آمریکا که غرامت نمیتونه بگیره، اینها از تو غرامت طلب خواهند کرد. یعنی آن چیزی که همین الان صحنه‌ای که این 6 کشور دارن تدارک میبینند در دادگاه‌هایی که در احتمالاً در هفته‌ها ماه‌های آینده برپا خواهد شد در جهان، بحث غرامتی در حد تریلیون دلار داره مطرح میشه و این رو جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد محکوم هم خواهد شد، به خاطر اینکه کشورهای حمله کردی که علیه تو اعلام جنگ نکرده بودند. و جمهوری اسلامی الان شروطی پای میز مذاکره گذاشته که عملاً هیچ امکانی برای رسیدن به توافق نیست و در سمت مقابل نگاه می‌کنیم، هم محاصره، هم فشار برای تسلیم و هم اعلام آمادگی برای آغاز یک جنگ دیگر. همین امروز فرمانده سنتکام در سنا یک گزارشی داد در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی. خیلی از این گزارشایی که در بسیاری از این سایت ها منتشر بود که بله جمهوری اسلامی توان نظامی خیلی خوبی داره رو زیر سوال برد و یه توضیح به نمایندگان داد که در واقع عملا معنیش اینه که حمله کردن به جمهوری اسلامی بسیار کم هزینه تر از قبل. او صریحا در یک جمله بخوام بگم گفت که این حکومت از جهت نظامی چیز زیادی در اختیار نداره. به سخنان براد کوپر گوش بدیم، من برمیگردم با بخش بعدی.
2: سنا نامه از پرزیدنت ترامپ در اول ماه می دریافت کرد که می گفت خصومت ها با ایران خاتمه یافته و حالا شما اینجا گفتید که ما دیگه مشغول عملیات خشم حماسی نیستیم. بنابراین از نظر شما ما هنوز در خصومت با ایران هستیم یا که تمام شده خصومت ها؟ همونطور که در نامه رئیس جمهور اومده عملیات خشم حماسی کامل شده، ما الان تحت قوانین نظامی جهانی برای اجرای حصر دریایی داریم عمل میکنیم، ولی تنگه هرمز هنوز بسته است. شما دارید حصر دریایی رو اعمال میکنید، درسته؟ خب بله، حصر علیه این هست که تجارت با بندرهای ایرانی انجام بشه، بندرها به بندرها وارد بشه یا خارج بشه کالاها. آخرین چیزی که ما میخوام اینه که واقعا تنگه هرمز مسدود باشه، ولی تحت قانون بین الملل حصر دریایی یک اقدام خصمانه و جنگی است. بنابراین اگر شما محاصره کردین ایران رو، این یعنی که شما دارید علیه ایران دارین همین الان یک اقدام جنگی میکنید تحت قانون جهانی، تحت قانون نظامی، برای اینکه حصر تحت قانون نظامی بین الملل یک اقدام خصمانه است. دستوراتی که به ما داده شده اینها رو باید با تیم حقوقی دپارتمان توصیف رو توصیف نیست توصیف نیست تحت تعریف قانون بین الملل هست یک اقدام جنگی تلقی میشه. خب الان ما ایالات متحده و نیروهای ایرانی با هم دیگه تبادل آتش داشتن، ایرانی‌ها همچنان دارن موشک و پهپاد پرتاب میکنن. پرزیدنت ترامپ میگه که آتش بس در حال اغماس و ماسک اکسیژن بهش وصل شده. کسی نمیخواد که شجاعت و توانایی نیروهای مسلح ما رو زیر سوال ببره، ولی به نظر میرسه که که رهبران غیر نظامی ما از وظیفه خودشون برای اینکه یک برنامه روشن داشته باشن شانه خالی کردند. ادمیرال کوپر، قبل از شروع عملیات خشم حماسی اهداف نهایی این عملیات رو شما به رهبری غیر نظامی ما اعلام کرده بودید یا نه؟ چه اهدافی رو اعلام کرده بودید؟ ما خیلی روشن به همه اعلام کردیم که هدف ما این بود که ایران نتونه که قدرت از خودش ساطع کنه فراتر از مرزهای خودش. هدف ما تقلیل صنعت دفاعی ایران بود و قابلیت‌های پهپادی، موشکی و تضعیف نیروهای دریاییش و همه این اهداف محقق شده در نتیجه این عملیات.
0: بله، این سخنان این نماینده سنا که حالا متعلق به حزب دموکرات هم هست، معنای حقوقیش این بوده که داره به در واقع فرمانده سنتکام میگه که شما نقطه پایان گذاشتی روی عملیات خشم حماسی، اما عملا داری کارهای انجام میدی که معنیش اینه که این عملیات ادامه داره. از این جهت این رو داره میگه که بعد از 60 روز شما هر اقدامی که انجام میدی باید از کنگره مجوز بگیری و اینکه شما اگر دوباره وارد جنگ بشی جنگ دیگری حساب نمیشه. این بخشی از نزاع حقوقی هست که دونالد ترامپ در واقع با حزب مقابل داره برای آغاز جنگ بعدی نقطه پایان گذاشته روی جنگ قبلی که بتونه جنگ بعدی رو با همین مهلت 60 روزه‌ای که میتونه بدون مجوز از کنگره آغاز بکنه با یک اسم جدید شروع بکنه. در نهایتش حالا چیزی که کارشناسا میگن اینه که ترامپ برای انجام عملیات بعدی در واقع اسیر این گفته های این نماینده کنگره نخواهد شد و هر زمانی که اراده کنه عملیات نظامی بعدی رو آغاز بکنه بر اساس آن چیزی که انجام داده، اون نامه‌ای که اعلام کرده، میتونه این کار رو انجام بده. ولی این گفتگو دقیقا نشان میده که هدف گذاری آمریکایی ها روی چه قسمتی از صنایع دفاعی نظامی این حکومت و هسته‌ای بوده و اگر این بخشی از این باقی مونده باشه این بخشی از بانک اهداف آمریکایی ها خواهد بود برای عملیات بعدی. اسرائیلی ها هم همزمان اعلام کردند که ارتش اسرائیل آماده از سرگیری عملیات هست، اعلام کردند که بانک اهداف جدیدی آماده کردند برای حمله و اعلام کردند که اگر هدف گذاری هایی که در برای این جنگ تعیین شده که مهمترین اونها خارج کردنه اورانیوم 60% هست، اگر رخ نده در پای میز مذاکره عملا هدف اصلی این جنگ محقق نشده و باید آن رو ادامه داد. این سیکل ادامه جنگ، فشار آوردن روی میز مذاکره برای تسلیم، اگر نشد ادامه جنگ آنقدر ادامه پیدا میکنه که یا این هدف ها تیک بخوره یا این حکومت ساقط بشه یا در پای میز مذاکره تسلیم بشه. جمهوری اسلامی از این سگانه راه حل دیگری براش متصور نیست. از داخل کشور اگر ما نگاه بکنیم میبینیم فشاری که الان مردم ایران دارن این روزها تحمل میکنن ناشی از تصمیمات یک حکومت کاملا بی‌مسئولیت که هر تصمیمی که بخواد میگیره، هر کاری که بخواد میکنه، اصلا هیچ نظر مردم، هیچ اون باری که به دوش مردم میفته، چند سنت بنزین در آمریکا جا به جا میشه، رئیس جمهور آمریکا باید بره در مردم پاسخ بده، اما چند صد درصد قیمت ها در ایران دستکاری که میشن، سران حکومت بدون توجه به آن چیزی که بر سر مردم میاد، به توجه به آن بخشی از جامعه که بیکار شدن، بدون توجه به اینکه اینترنت مردم رو قطع کردند، همچنان بر تبل جنگ میکوبند. بخشی از سخنان شما مردم ایران رو که برای ما ارسال کردیم با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی.
3: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
4: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: هیچ چیزی نمیتونه ابعاد آن چیزی که این روزها داره بر مردم ایران و سر مردم ایران میاد توصیف بکنه. فاجعه بسیار بزرگ است. حکومت جمهوری اسلامی روزانه داره همچنان بخشایی از ما رو اعدام میکنه، ادامه همون جنایت 18 و 19 دی رو داره در پای چوبه هایی دار ادامه میده، روزانه داره عده زیادی رو بازداشت میکنه. هر کسی که امکان مخالفت، امکان سخنگویی، امکان اعتراض داره رو در نطفه صداشو خفه میکنه. داریم میبینیم در خبرهایی که این روزها دست ما میرسه. در سطح زندگی مردم، اونهایی که شغل دارن درآمدشون به حتی نیمی از ماه نمیرسه، اونهایی که شغلشون رو از دست دادن در یک وضعیت بسیار بد زندگی میکنن. جامعه در انتظار یک اتفاق بزرگه، میدونه که هیچ کشوری این شکلی پابرجا نمیمونه، هیچ حکومتی این شکلی پابرجا نمیمونه. اون که اون اتفاق چگونه رقم میخوره رو بسیار نمیدونن، اما همه وقتی نظاره میکنن شرایط کشور رو میگن ایران در انتظار وقوع یک اتفاق بزرگ هست و همه هم میدونن که اون اتفاق بزرگ نهایی عامل خارجی میخواد، کمک خارجی میخواد، اما اقدام نهاییش رو باید مردم ایران انجام بدن. همه این رو میدونن، اما همه منتظر اون لحظه نهایی هستند. واقعیت این روزهای ما اینه که حکومت جمهوری اسلامی چه قبل از این جنگ، چه بعد از این جنگ، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در 47 سال گذشته نشون داده آخرین چیزی که براش مهم هست ایران هست، مردم ایران هست، تمامیت ارضی هست. بقای حکومت براش مهمترین مسئله است و بقای حکومت این روزها در تضاد مطلق با منافع ایران و ایرانیان الان یعنی خورده. آن چیزی که ما وقتی به آینده نگاه میکنیم، آن چیزی رو که انتظار میکشیم طلوع سحر هست و میدونیم که شاید زمان زیادی به اون نمونده، هر چند که ممکنه تا رسیدن به اون روز هزینه زیادی رو بر دوش ایران و ایرانیان ببینیم. به امید آن که هر چه زودتر پایان این زمستان رقم بخوره. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر پیروز باشید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
3: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
4: نفسای آخره.
5: چه دست پا میزنه
4: و ما ولشون هم نمیکنیم.
5: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمیکنن.
4: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
6: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
7: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
8: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی نخواهیم.
9: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
10: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
11: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
12: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
13: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
14: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگلترین شهادت رو میخوام.
1: خوشگلترین شهادت دیگه چی؟

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستاده و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: جنایت خامنه‌ای.
1: بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی را برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاوید نامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن می‌خوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشن. اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
2: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت های جاوید نامان رو بیان میکنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم پیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 تا پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا کردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دی ماه پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
1: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاوید نام. آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد 2 تیر ماه 1370، او در اعتراضات 18 دی در 7 حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردن. تصاویری درباره این جاوید نام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش. ادامه بدید.

0: فرموش جاویدنام آیدا عقیلی رو دیدیم، چطور ما تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص
1: هویت؟ این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش‌های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت آیدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچکی نمی‌دونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستن. خانواده هاشون به بیمارستان های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودن، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیت رو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران میجنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که میخوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مجدعی 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مجدعی پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک‌های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنام رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مجدعی هم بگو که چطور شناسایی شد.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مجدعی رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خون ریزی کرده در بخش زباله های پشت بیمارستان، در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد. و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بیجان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم ویدیوها رو میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرنوش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیرماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم عذرخواهی میکنم، اما در مورد این جاویدنامم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در زمان در دی ماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدن متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 ساعت پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو میدزدیدن، میبردن، به خانواده ها تحویل نمیدادن. ایشونو با تکتیر انداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تک تیرانداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش اثر بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزء اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ، گفته من برای ایرانی آزاد، برای آینده‌ای برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک شده.
0: تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاویدنام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران، 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردند.

0: فرموش، در مورد این جاویدنامه هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانوادهش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه‌هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه‌ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکنه، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان، و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیر خلاص زدن به مجروحینی که در اونجا بوده.
0: بسیار ممنونم از این مجموعه‌ای که آماده کرده بودی و اینجا برای ما به نمایش گذاشتی. ممنونم فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو. و باز هم خاطر نشان میکنم که همه شاهدان عینی، خانواده ها، نزدیکان جاویدنامان اعتراض های دیما میتونن که اطلاعات و مدارک خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا برای ما ارسال بکنن.

امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

0: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
1: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
2: ما در رابطه با بنزین با مشکلات عدیدی مواجه هستی. یه بخشش آسیب‌هایی که به پتروشیمی‌های زده شده که خب تولید بنزین واسه ما می‌کردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همون خبر قبلی شما هم تایید می‌کرد، ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو می‌گرفتن و ازشون تهاتر یه بخشی بنزین می‌گرفتیم جای نفت خامی که می‌دادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه ما تقریبا 100 تا 105 میلیون، در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تهاتر بنزین ما به واسطه شرکت‌هایی بود که در امارات بودن انجام می‌شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها عملاً از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک‌تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت‌های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متأسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون‌ها از مسیرهای زمینی چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش‌بینی اینه که تا هفته‌های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع شهرک‌های صنعتی و بعد از اون هم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها و فشارها در تمام حامل‌های انرژی، چه در تابستون چه متأسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
3: در دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین، هر دو طرف بر همکاری و شراکت اقتصادی تاکید کردند. اما شی جین پینگ هشدار داد که موضوع استقلال تایوان میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله پرتنش کنه. کاربران فضای مجازی علاوه بر رقابت اقتصادی و تنش‌های دو کشور، به حاشیه این سفر هم توجه کردند. از نحوه دست دادن و زبان بدن دو رهبر گرفته تا حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر تحت تحریم چین قرار داشت اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه‌های جهانه، پس چین بهش حمله نمی‌کنه اما مذاکره می‌کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه. به به نظرتون ترامپ در ازاش چی میخواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن. رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا. حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره. خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینی ها تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت، اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد.
4: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاویدنامان در راهروها، انباری‌ها و فضای پشتی بیمارستان دیده می‌شدند. پیکرهای پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه‌های زباله و برخی بی‌نام و نشان.
5: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعاً تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کردیم.
4: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاویدنامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاویدنامان غلامرضا مژدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت‌های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشن‌تری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می‌دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه‌های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. آیدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می‌شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیر انداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند، پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد، همرنگ تیم محبوبش استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به هم بکن.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملن
3: ایوک، بروکسل،
10: لس آنجلس،
11: کلگری،
12: بلین،
13: کنگره آمریکا،
14: بیروت،
15: تامان،
16: با ما بمانید.

0: امشب در 24 ترامپ میگه رئیس جمهوری چین برای کمک در بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده.
1: Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. So
0: رئیس جمهوری آمریکا میگه پکن تاکید کرده تجهیزات نظامی به ایران نمیده. رسانه ها میگن ترامپ بعد از پایان سفر درباره تهران تصمیم میگیره.
2: From a military perspective, we're focused on achieving military objectives, which is exactly what our men and women have done and they've done.
0: تاکید فرمانده سنتکام بر کاهش چشمگیر تهدیدات نظامی جمهوری اسلامی. براد کوپر در سنای آمریکا گفت ایران دیگه توان تهدید گسترده نداره. شکایت هماهنگ 6 کشور حوزه خلیج فارس از ایران. اونها به سازمان ملل گفتن جمهوری اسلامی مسئول تمام خسارت هاست و باید غرامت پرداخت کنه. و تعیین جایزه $200,000 FBI برای ماموری که به ایران پناهنده شده. مونیکا ویت متهم به افشای اطلاعات به جمهوری اسلامیه.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار با شی جینگ پینگ در پکن به فاکس نیوز گفته رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کنه. به گفته دونالد ترامپ شی جینگ پینگ در این حال به او گفته که چین تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف متقابل منتقل کرده مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کنه میتونه با استفاده از فضای سیاسی داخلی آمریکا واشنگتن رو به پذیرش توافق نامطلوب وادار کنه سخت تر اشتباه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، مشخصه که موضوع ایران، موضوع جنگ، موضوع تنگه هرمز از مباحث اصلی یا یکی از مباحث اصلی در دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین بوده.
4: یکی از مباحث اساسی بوده بر اساس حالا اون گفته هایی که خود آقای ترامپ انجام داد در مراسم شام و آقای شی جینگ پینگ، معلوم بود که این دیدارها و این نشست دو روزه بسیار فراتر از حالا بحث ایران و تنگه هرمز دو کشور، خیلی روی ریشه های همکاری ها با هم تاکید داشتن، روی اقتصاد و اینکه در کجاها میتونن با هم همکاری ها رو توسعه بدن، اینکه اگر با هم همکاری کردن چه بردهایی داشتن، اگر همکاری نکردن چه اتفاقاتی میفته. این نشون میده که یک مقدار این سفر کلیت بهبود رابطه آمریکا و چین رو مد نظر داشته، به ویژه بعد از اون تیر و تار شدن ها در دوران بایدن و سفر نانسی پلوسی به تایوان. الان اینجای ایستادیم که آقای ترامپ یا آقای شی دارن سعی میکنن که به یک ثبات حالا شاید سرد به گفته برخی از رسانه ها برسن، اونقدر هم با هم صمیمی نباشن ولی دنبال بحران نیستن. حالا ولی بحران وجود داره، بحران تنگه هرمز دنبال این دو تا کشور هست، هر دو کشور هم نفع میبرن از این که اگر تنگه هرمز باز بشه. آقای ترامپ یک گفتگوی با شان هنیتی انجام داده، بخشش منتشر شده، بقیهش قراره که ساعت 9 شب به وقت ما در واشنگتن منتشر بشه. صحبت مهمی که میکنه اینه که میگه آقای شی گفته که ما به شما در رابطه با ایران کمک میکنیم، هر چیزی که ترامپ نیاز داره رو بهش میدیم. و بعد آقای ترامپ میگه که گفته به تجهیزات و تسلیحات نظامی به جمهوری اسلامی نخواهیم داد، که آقای ترامپ میگه این بسیار حرف بزرگی هست و دو طرف معتقدند که تنگه هرمز نباید نظامی سازی بشه، یعنی جمهوری اسلامی بیاد به عنوان یک سلاح ازش استفاده بکنه. عوارض حق نداره جمهوری اسلامی بگیره و بعد اونجا یک آبراه باز و بین‌المللی باشه. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
5: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم، برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کش

0: کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش‌ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می‌تواند جای ویژه‌ای باشد.
1: فردا در بیانیه‌ای که دولت چین صادر کرده در رابطه با دیداری که با آقای ترامپ داشتند هیچ گونه اشاره‌ای به بحث جمهوری اسلامی و تنگ هرمز نشده. بحث‌ها مربوط به این که چین و آمریکا معتقدند تنگ هرمز باید باز باشه، یک آبراه بین‌المللی باشه، و بعد نکته دیگه راجع به هسته‌ای این که دو کشور معتقدند جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، اینها در بیانیه طرف آمریکایی هست و در بیانیه طرف چینی نیست. اما یک نکته دیگه راجع به تایوان، اینجا در رسانه ها زیاد این تحلیل رو ما میشنیدیم که ممکنه که بحث تایوان و جمهوری اسلامی به هم پیوند خورده باشه، آقای ترامپ بیاد یک مقدار آسان بگیره در رابطه با حمایت ها از تایوان، فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی به تایوان. آقای روبیو آمد گفت که اینطور نیست، این رو در یک گفتگو هم با شان هنیتی انجام داد، و بعدتر آمد گفت که در دیدار دو ساعته اصلا بحث فروش تسلیحات به تایوان عنوان نشده. و نکته از همه اینها مهمتر نکته اینه که آقای شی خیلی تند و تیز راجع به

0: به همین خاطر چنین اظهار نظر تندی رو آقای شی داره انجام میده. و بعد اینکه این چه تأثیری در رابطه با اون همکاری ها در تنگ هرمز گذاشته، این الان سوالاتی است که اینجا مطرحه و به هر حال چین از بحث تنگ هرمز بسیار نفع میبره. در 3-4 روز گذشته چندین تانکر میدونیم از اونجا رد شدن. در گزارش آمده که سیگنالی که اینها ارسال میکردن صرفا این بوده که ما چینی هستیم و مالک ما چینی است، یعنی نه مقصد میدادن نه موقعیت جغرافیایی، یعنی با همین یک جمله که ما متعلق به کشور چین هستیم از تنگ هرمز عبور کردن. اتفاقات دیگر هم افتاده، دو تا تانکر ژاپنی رد شدن از تنگ هرمز. خود نخست وزیر ژاپن به مقام های جمهوری اسلامی تلفن کرده، روشن نیست که با کی صحبت کرده. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم در تنگ هرمز دست به اقدامات پرتنش زده. یک کشتی با پرچم هند اونجا غرق شده و یک کشتی هم در شمال فجیره رو برداشت بردن سمت سواحل ایران، یعنی عده سوار اون تانکر شدن و بردنش به سمت آبهای ایران و سواحل ایران. این اقدامات هم هست. به نظر میرسه که بعد از سفر آقای ترامپ اگر که بخواد پروژه آزادی رو از سر بگیره، حواشی و تنش‌های نظامی در آبهای جنوبی بسیار بیشتر بشه. باید ببینیم شنبه و یک شنبه در اسرائیل حالت آماده باش و کامل هست برای نیروهای نظامی. اینجا اونجا بحث میشه که ممکن آقای ترامپ وقتی که برگشت بخواد دست به اقدامات تند و چیزی در قبال جمهوری اسلامی بزنه.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری به ما پیوسته. آقای شهید سالس، حرفایی که تا این لحظه میزنن خیلی کلی و دیپلماتیک است، آیا سیگنالی از پکن دیدید که نشون بده وضعیت بعد از این دیدار چه خواهد بود؟ آیا به سمت مذاکره دیگر، میانجیگری چین یا رویاروی نظامی پیش خواهیم رفت؟
2: من فکر نمی کنم که تأثیر عمده‌ای حقیقتاً این ملاقات و این سفر آقای ترامپ به چین در وضعیت تنگ هرمز داشته باشه. توجه داشته باشین اتفاقاً با همین آقای شان هنیتی مصاحبه کردم، بخشش الان تو توییتر پخش شده. آقای ترامپ میگه که به ما گفتن که حالا یعنی شی به آقای ترامپ گفته که میدونین که ما از ایران نفت می‌خریم، حجم زیادی هم می‌خریم و می‌خوایم همین روند رو ادامه بدیم. خب در نتیجه تکلیف الان روشنه، به سیاست چین مشخصه، میخواد این نفت رو بخره. و الان به نظر من یک معضلی که ایجاد خواهد شد اینطوری خواهد بود. امروز شنیدید که حدود 30 تا کشتی از تنگه هرمز رد شدن. حالا از این 30 تا میگن 10 تاش نفتکش هستش. خب از این نفتکش ها ممکنه که تعداد زیادش، یعنی ممکنه که قطعا به چین میره و کشتی های چینی باشه. حالا اینا از تنگه هرمز خارج میشن، وارد دریای عمان میشن. آیا واقعا امریکا که محاصره دریایی کرده جمهوری اسلامی رو اجازه میده این کشتی ها که متعلق به چین هستن یا مقصدشون چین هست خارج بشن؟ اگر اجازه نده این یه مقدار تنش ایجاد میکنه و با کل هدفی که آقای ترامپ تو این سفر داشته به نظر من در تناقضه. و اگر اجازه بده که این کشتی ها عبور کنن از اونجا که محاصره عملا بی‌معنا میشه و جمهوری اسلامی شروع میکنه به فروش نفتش و درآمد هم از اونجا خواهد داشت، به نظر من یک وضعیتی الان ایجاد شده که شاید این سفر یه مقدار بغرنجتر کرده مثلا محاصره دریایی امریکا رو، با توجه به سیاستی که الان هم شی اعلام کرده که ما به خرید نفت ادامه خواهیم داد، هم جمهوری اسلامی که امروز نشون داده که اجازه میده این کشتی ها از تنگ هرمز عبور کنن.
1: چه چیزی به نظرتون در این سفر نشون از این داره که ممکنه احتمالاً آقای ترامپ در برگشت دست به یک اقدام نظامی بزنه؟
2: والا گزارش هایی که هستش که اکسیوس که گزارش داده که ممکنه که یه همچین حالتی بشه. ببینید من اینجوری تصویر کلی رو براتون نشون بدم. آقای ترامپ در مقابل 3 گزینه قرار گرفته که هر 3 گزینه به نظر من گزینه های بدی هستن. یکی اینکه این وضعیت رو ادامه بده، همین وضعیت رو به امید اینکه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج بکنه. ولی خب از طرف دیگه توجه داشته باشین که فقط ایران نیستش که زیر فشار میره، جمهوری اسلامی نیست، امریکا هم زیر فشار میره. الان قیمت نفت امریکا WTI حدود 60% اضافه شده، قیمت بنزین 50% اضافه شده. بر اثر این تحولات الان تورم در امریکا به بیش از 38% رسیده که بالاترین در 3 سال اخیر است. در نتیجه آیا واقعا این محاصره، ادامه محاصره و ادامه وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو به زانو در میاره؟ یه راه حل دیگه این هستش که بشینن با ایران مصالحه بکنن. و توجه داشته باشین، جمهوری اسلامی خودش رو برنده میدونه، درست یا غلط، ولی اینها میبینن که تأثیراتی که تو اقتصاد امریکا گذاشتن، تو قیمت نفت دنیا گذاشتن، و هرچند که صرف نظر از اینکه کی در کاخ سفید هست، به نظر من هیچ رئیس جمهوری در امریکا قبول نخواهد کرد که کنترل قیمت نفت و انرژی و معالن اقتصاد امریکا در دست جمهوری اسلامی قرار بگیره، این هم به نظر من خیلی غیر عملی خواهد بود. آیا واقعا آقای ترامپ میشینه پای مذاکره و به شرایط جمهوری اسلامی که سفت و سخت خودشون رو برنده میدونن به دلایلی که گفتم و باشون مذاکره میکنن و به نتیجه میرسن و توافق امضا میکنن؟ این هم دومین راه حلی هستش که جلو پایشون هست. سومی هم اینه که همونجور که شما گفتین وارد یک درگیری نظامی بشن، که به نظر من اون درگیری نظامی هم باید ببینیم نهایتاً چیه. میخوان تنگه هرمز رو باز کنن. چرا میخوان باز کنن؟ میخوان قیمت نفت رو بیارن پایین. اگر وارد این درگیری بشن و این درگیری کارش بکشه، مثلا جمهوری اسلامی بزنه تأسیسات آرامکو رو از بین ببره یا صدمات جدی بهش بزنه، فجیره رو همینجور، خب این خودش باعث میشه قیمت نفت اصلا ممکنه دو برابر هم بشه، در نتیجه نقض قرض میشه برای باز کردن تنگ هرمز که هدف پایین آوردن قیمت نفت هستش، در نتیجه ممکنه به عکس خودش تبدیل بشه. میگم سه تا گزینه خیلی بد در مقابل آقای ترامپ الان قرار داره. شاید کم هزینه ترینش این باشه، این در ارتباط با اون بحثی که شما قبلا هم کردین، که چین هم اینجا پادرمیونی بکنه، چون توجه داشته باشیم که چین 350 میلیارد دلار مبادله تجاری با کشورهای منطقه داره. فقط مسئله جمهوری اسلامی و نفت خریدن از جمهوری اسلامی نیست، و الان تمام اون روابط قطع شده، یعنی چین 350 میلیارد دلار هم شوخی بردار نیست، تقریبا نصف معامله ای که با جمهوری با آمریکا داره چین. در نتیجه چین خودش هم دلش میخواد که اینجا باز بشه، شاید بعد از این سفر یه مقدار فشار رو بیشتر بکنه که جمهوری اسلامی دست از این کار برداره. اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ممکنه بگه آقا من به کشتی‌های شما اجازه میدم عبور بکنن، شاید یه مقدار به اصطلاح نرمتر بکنه موضع چین، هرچند که باز موضوع 350 میلیارد دلار مبادله تجاری با منطقه هنوز برای چین هم مهم هست.
1: ممنونم از شما. شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. فرمانده سنتکام ساعتی پیش در سنای آمریکا گفت تهدید جمهوری اسلامی در منطقه به صورت قابل توجهی تضعیف شده. به گفته براد کوپر، جمهوری اسلامی دیگه قادر نیست شرکای منطقه‌ای یا منافع آمریکا رو مثل گذشته تهدید کنه. کوپر تاکید کرده زیرساخت صنعتی و نظامی جمهوری اسلامی در حوزه تولید موشک، نیروی دریایی و پهپادها تا حدود 90% آسیب دیده. کوپر گفته در حالی که حماس، حزب الله و حوثی‌ها از پشتیبانی و تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی محروم شدند، آمریکا و متحدان تسلیحات لازم رو برای دفاع از خودشون در منطقه دارن. I have all the munitions
3: necessary to both defend. من همه مهمات لازم رو دارم، هم برای دفاع از نیروهای خودمون و همچنین شرکای ما مهمات کافی رو دارن برای دفاع از خودشون. آیا برآوردی دارید که چقدر طول میکشه که ما دوباره زرادخانه رو تجدید کنیم؟ این رو ما هر روز به صورت روزانه دنبال میکنیم و بهش رسیدگی میکنیم.
1: مرزی حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، خیلی تصویر خوشبینانه ای در مورد وضعیت آمریکا با ایران داره ارائه میده که 90% توان جمهوری اسلامی تضعیف شده. چقدر واقعا اینها با آنچه که روی زمین داریم میبینیم هماهنگه؟
4: واقعا روی صحبت هایی هست که این فرد میکنه، فرداد گزارش های روی زمین که خب گزارش های متناقضی هست، اما فردی که امروز اینجا در کنگره آمریکا حاضر شد در جلسه که رسما شهادت میداد و اطلاعات رو باید ثابت میکرد، خیلی قاطع گفتش که این توان نظامی عقب رفته. گفت اگرچه در تنگه هرمز همطوری که همه ما و شما میبینیم جمهوری اسلامی هنوز تهدید محسوب میشه، منتها گفت ما دولت آمریکا، یعنی شخص آقای کوپر به نمایندگی از سنتکام، گفت کاری کردیم در دو عملیات گذشته که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مثل قبل نمیتونه تهدید بکنه، نه ما رو نه متحدانمون رو در منطقه، تاکید کرد. گفتش که کاری که با تاسیسات جمهوری اسلامی کردیم، چه در زمین چه در هوا و چه در دریا، این هست که یک نسل حداقل طول میکشه اگر جمهوری اسلامی بخواهد اونها رو بازسازی کند، که باز هم به گفته آقای کوپر فرمانده سنتکام ممکن است. گفت شفاف براتون بگم، به طور کلی 85% کلی توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته. گفت دقیق تر اگر بگم مثلا در خصوص توان هوایی جمهوری اسلامی، گفت ما در طول این مدت به حملاتی که انجام دادیم، من میتونم بگم عملا جمهوری اسلامی از نظر هوایی بی عمل شده، بی اثر شده. گفت قبل از حملات ما اینها روزی 30 تا 100 تا پرواز نظامی انجام میدادن. الان گفت الان من میدونم و آگاهم که این تعداد صفر هست و هیچ پرواز نظامی انجام نمیشه در داخل ایران. تاکید کرد در خصوص مسئله دریایی، گفت ما حداقل 161 شناور رو از بین بردیم متعلق به جمهوری اسلامی در 16 کلاس مختلف، این بخشی از عملیات هست. و گفت ما مشخصا طبق آمار میدونیم که 90% تاسیسات مینگذاری جمهوری اسلامی که بنا به اطلاعات ما حداقل 8000 مین رو شامل میشده کاملا از بین رفته. و گزارش های به تفصیل، خیلی جلسه کم تنشی بود در خصوص جلسه که آقای خود پیت هکست اینجا بود، اما در کنار این فرداد من این همزمان دو تا مصاحبه هم کردم اینجا در کنگره آمریکا با دو نفر از سناتورهای جمهوری خواست. سوال من در خصوص اعدام ها در داخل ایران بود، ازشون پرسیدم گزارش اعدام ها رو براشون تشریح کردم و گفتم واکنش شما در کنار مسئله جنگ چه هست در خصوص اقداماتی که جمهوری اسلامی در داخل داره انجام میده. پاسخش رو ببینید.
5: ما میخواییم هر کاری که میتونیم برای افزایش فشار بر ایران انجام بدیم و به همین دلیله که در تلاش برای اجرای محاصره دریایی هستیم. باید ببینیم چه تحولات دیگه ای رخ میده. پیش بینی میکنم وقتی رئیس جمهور از چین برگرده بیشتر مشخص بشه که او چگونه میخواد با این موضوع برخورد کنه. این یک رژیم وحشتناکه، مردم خودش رو سرکوب میکنه و میکشه. به همین دلیل ناتو و دیگر کشورها باید در این تلاش به ما بپیوندن. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ایران نتونه سلاح هسته ای بسازه. باید توان موشکهای بالستیک و پهپادهای انتحاری اونها رو از بین ببریم و هر کاری که میتونیم انجام بدیم تا متحدان ما هم همراه بشن و شرایطی ایجاد بشه که مردم بتونن آزاد باشن و حکومتی رو انتخاب کنن که برای اونها کار کنه، نه حکومتی که اونها رو سرکوب میکنه.
6: خب این موضوع وحشتناک است و به همین دلیل من از کاری که پرزیدنت ترامپ انجام می‌دهد حمایت می‌کنم. او تلاش می‌کند به جنگ 47 ساله‌ای که این رژیم‌ها از طریق فعالیت‌های تروریستی خود علیه ایالات متحده و جهان آزاد به راه انداخته‌اند پایان دهد. بنابراین خوشحالم که پرزیدنت ترامپ از موضع قدرت با این مسئله برخورد می‌کند، چون این تنها چیزی است که رژیم به آن احترام می‌گذارد، یعنی قدرت آمریکا. البته هنوز کارهای بیشتری باقی مانده تا این ماجرا به پایان برسد.
4: فردا این جلسه همین لحظه هم در جریان هست، یعنی از صبح زود آغاز شده، در ابتدا یک جلسه محرمانه بود، جلسه‌ای که فرمانده سنتکام اینجا در کنگره آمریکا داره و حالا تبدیل شده به یک جلسه عمومی. یک نکته جالبی که آقای کوپر در این جلسه گفت، من نشیده بودم از بقیه مقامات پنتاگون، این هست که ما گزارش‌هایی داریم که در داخل حکومت ایران سربازهای جمهوری اسلامی فرار می‌کنن، حاضر نیستن فرمانبرداری بکنن از ارتش این کشور، از سپاه این کشور. گزارشی داریم که اینها مشکلات بسیار جدی در ساخت نظامی خودشون دارن و این نکته اولین بار بود که مطرح شد. در کنار اون سناتورها حتی در خصوص حملات به مدرسه هم از این آقای کوپر پرسیدن، گفت هنوز در دست تحقیق هست، اما گفت ما اولویتمون حفظ جان تک تک افرادی بوده که ممکنه در معرض این حملات آسیب ببینن و گفت اگر باور نمی کنید بیایید در تمپا، بیایید فرماندهی سنتکام اونجا ببینید که ما چطور این حملات رو انتخاب می‌کنیم. و بسیار تاکید کرد در ابعاد انسانی این حملات که بسیار به گفته آقای کوپر تا بخش بسیار زیادی مطمئن بوده. با این حال سوالات بسیار متکثر بود، متنوع بود، از تمامی ابعاد این جنگ ازشون پرسیده شدن. مثلا در خصوص گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، آقای کوپر گفت همین لحظه که من اینجا نشستم من میتونم به شما به یقین بگم که حتی یک فشنگ رو جمهوری اسلامی نمیتونه به گروه‌های نیابتی خودش در منطقه ارسال بکنه. گفت اصلا یکی از اهداف ما قبل از شروع این جنگ این بود که در واقع دست جمهوری اسلامی رو خارج از مرزهای خودش قطع بکنیم. به این جهت که تاکید کرد آقای کوپر قبل شروع این حملات در 30 روز بیش از 350 حمله توسط گروه‌های مورد نیابت جمهوری اسلامی صورت گرفته به مواضع آمریکا در منطقه.
1: ممنونم از تو مرضی حسینی از کنگره آمریکا. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواهان پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفتی ابوظبی را موقع عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشال تایمز نوشته عربستان ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده. تحریک هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، تقریبا هفته نیستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق کانال‌های دیپلماتیک از طریق سازمان ملل تلاش نکنن که توجه بیشتری به حملات جمهوری اسلامی به کشورهاشون جلب بکنن و طبیعتاً خواستار غرامت هم هستن.
7: همینطور فرداد، فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، چه از سوی کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و چه هم از سوی ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی که تلاش میکنن که حداقل شورای امنیت سازمان ملل رو قانع بکنن که یک اقدام عملی رو در خصوص تنگه هرمز انجام بده. و همین فشارها هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. نیست کشوری در شورای امنیت و کلن در سازمان ملل که نگران وضعیت اقتصادی در کشور خودش نباشه، وضعیت اقتصادی که به خاطر وضعیت در تنگه هرمز به وجود اومده. اشاره کردی به نامه‌ای که از سوی بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده. در این نامه مهمترین موضوعی که بهش پرداخته شده اینه که ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای اداره تنگه هرمز رو محکوم کردن و در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی هستش برای تجارت، انرژی و کشتیرانی جهانی و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش نمیتونه و حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. و این موضوع به شدت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس واعظ اهمیت هست و اونا رو عصبانی کرده و میدونیم که این موضع‌گیری زمانی انجام میشه که در هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد نظم جدید در تنگه هرمز سخن گفتن و گزارش‌هایی هم منتشر شده درباره تشکیل نهادی تازه با عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع کشورهای عربی و خلیج فارس رو به شدت عصبانی کرده. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هم رو به افزایش هست. این پیشنویس قطعنامه نهایی شده، کشورها منتظر زمان برنامه‌ریزی برای رأی‌گیری هستند. منابع دیپلماتیک به ما میگن که تا فعلا 115 کشور فرداد از این پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین حمایت کردن، اونو اسپانسر کردن و میگن که این قطعنامه باید به تصویب برسه. از جمله کشورهایی که ما قبلا ندیدیم که بیان از چنین قطعنامه‌ای حمایت بکنن مثل هند، ژاپن و حتی کشورهایی که حتی مخالف این جنگ بودن اومدن از این پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین حمایت کردن و میگن به تصویب برسه، گرچه ما هنوز مطمئن نیستیم چون روسیه و چین نگرانی‌هایی رو در مورد این پیشنویس عنوان کردن. به هر حال هنوز مشخص نیست که به تصویب برسه یا نه، ولی همین که 115 کشور عضو سازمان ملل، تقریبا دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردن، نشون میده که هر لحظه این فشارهای دیپلماتیک در حال افزایش. در کنار این فشارها تلاش‌هایی هم برای جلوگیری از یک رویارویی طولانی مدت در جریان به روزنامه فاینانشال تایمز اشاره کرده که عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی رو مطرح کرده، تایی که به گفته دیپلمات‌های غربی با الهام از فرایند هلسینکی در دوران جنگ سرد در واقع طراحی شده و گفته میشه که کشورهای عرب خلیج فارس نگرانند که پس از پایان جنگ و کاهش حضور نظامی آمریکا با ایرانی روبرو بشن که تضعیف شده اما ممکنه که رادیکالتر و غیر قابل پیشبینی تر باشه و به همین دلیل هست که این کشورها میخوان خودشون رو محافظت بکنن. فرداد.
1: ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با مساق قائدی. مشخصه که کشورهای به خصوص شورای همکاری خلیج فارس، حالا اردن هم در کنار اونها، بسیار شاکی هستن از اقداماتی که جمهوری اسلامی در جریان جنگ کرد، ولی در این حال مشخص هم نیست که استراتژی اونها برای مقابله چه هست. آیا اونطوری که اماراتی ها میخوان یک واکنش تندتر، احتمالاً سرنگونی جمهوری اسلامی است؟ آیا اونطور که سعودی ها میخوان یک پیمان منطقه‌ای است برای عدم تجاوز؟ فکر میکنید برایند همه اینها در آخر به کجا خواهد رفت؟
8: درود به شما مخاطبین برنامه. من فکر میکنم این وضعیت یک وضعیت شکاف در شورای همکاری خلیج فارس به شکل جدی این شکاف نمایان شده. قبلا ما در عرصه‌های رقابت بین عربستان سعودی و امارات رو در جاهایی مثل یمن یا سودان دیده بودیم، در جاهایی مثل حتی انتقال در واقع شرکت‌های فناوری از پایتخت امارات به عربستان سعودی و فشاری که عربستان آورد. الان این عیان‌تر شده. دو تا الگوی مختلف ما در شورای همکاری خلیج فارس داریم می‌بینیم. امارات یک مقدار متمایل شده به سمت چین. حضور امارات در بریکس نشون میده که حتی داره تلاش می‌کنه که از کمک چینی‌ها استفاده بیشتری در بریکس بکنه، در حالی که عربستان سعودی مثلا علی‌رغم اینکه به بریکس دعوت شده اما عضویت بریکس رو هنوز نهایی نکرده، چون میخواد اون توازن بین آمریکا و چین رو برقرار کنه و الان در روابطش با ایران هم میخواد یک توازن رو برقرار کنه و ما این رو میبینیم در موضوعاتی مثل واکنش به در واقع حملات ایران به خاک این کشورهای عربی. واکنش امارات و عربستان متفاوت بود، در رتوریکای بعد از حملات همین واکنش ها متفاوت بوده. الان عربستان به نظر میرسه که سردمدار اون مسیریه که داره میره به سمت اینکه با ایران روابط در واقع مشابه امضاهای عدم تجاوز متقابل، مشابه اون چیزی که در هلسینکی ما قبلا داشتیم و ایران هم قبلا یک پرونده مشابهی رو پیشنهاد کرده بود به عنوان هوپ یا امید در خلیج فارس. مشابه این رو بره به سمت که با ایران توافقات دو جانبه یا چند جانبه داشته باشه. من فکر میکنم مسیر امارات و عربستان متفاوت هست. امارات بیشتر مسیر تقابل رو انتخاب کرده و عربستان مسیر کار کردن با جمهوری اسلامی رو.
1: چرا اینطور هست به نظرتون؟ چون عربستان حتی قبل از امارات روابط سردتری با تهران داشت. حالا چینی های زمانی میانجیگری کردن، ولی اگر خب جمهوری اسلامی واقعا همینطوری بر تنگه هرمز احاطه داشته باشه، به خصوص در صورت رسیدن به یک توافق با آمریکا، خب هژمونی منطقه تا اندازه ممکنه به نفع جمهوری اسلامی تغییر بکنه. چرا به نظرتون سعودی ها حاضرن چنین شرایطی رو بپذیرن در شرایطی که اماراتیات کشور کوچکتر با امکانات محدودتری هستن حاضرن این هزینه رویارویی رو بپردازن؟
8: من فکر میکنم که چند تا فاکتور موثره. یه فاکتور روابطیه که اماراتی ها با اسرائیل دارن. قبل از پیمان ابراهیم اماراتی ها روابط نزدیکتری اساسا با اسرائیل داشتن و بعد از پیمان ابراهیم هم اماراتی ها از مثلا 2300 میلیون دلار در سال مبادلات مالی رو رسوندن در 2024 به یک چیز نزدیک 3 میلیارد دلار. پیش از پیمان ابراهیم هم اماراتی ها همکاری های امنیتی با اسرائیل داشتن. این چیزیه که مسیری که عربستان سعودی اساسا دنبالش نرفت و از این نظر متفاوته. شاید که حضور اسرائیل در امارات بعد از این جنگ بین در واقع حملاتی که ایران به امارات داشت هم خودش نشون دهنده نزدیکی روابط اسرائیل و امارات باشه، در کنار حضوری که اسرائیل در کردستان و در آذربایجان هم داره و همکاری های نزدیک با اونها هم داره. عربستان اساسا وارد پیمان ابراهیم نشد، این یه فاکتور موثره. یک فاکتور دیگه هم به نظرم یه تجربه جنگ یمن باشه. برای در واقع محمد بن سلمان تجربه ارزشمندی بود، سعی کرد که از تنش در منطقه دوری کنه، در حالی که اماراتی ها ما میبینیم که پرونده های فعالی رو در کشورهای مختلف دنبال کردن، علارغم اینکه جمعیت بومی امارات یک چیزی هلوش 1,300,000 نفره و جمعیت بسیار کوچیکیه، اما در بغیر از سوریه، یمن، در الجزایر، لیبی، سودان، سومالی، اماراتی ها برای خودشون جای پا درست کردن و این نشون دهنده در واقع اون جاه طلبی هایی که در سیاست خارجی امارات فراتر از عربستان دنبال میکنه و به نظر میرسه که اساسا تعریف سیاست امنیتی دفاعی امارات و سیاست خارجی امارات هم با عربستان تفاوت‌های بسیار بنیادین داره.
1: ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. همزمان به آغاز دور جدید مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن، مقامات لبنانی بر لزوم آتش‌بس فوری و توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان به عنوان اولویت اصلی تاکید کردند. این در حالیه که مقامات اسرائیلی میگن هدف این گفتگوها خلع سلاح حزب الله و رسیدن به توافق صلح. این مذاکرات در شرایطی برگزار میشه که آتش‌بس پیشین همچنان شکننده است و تنش‌ها در جنوب لبنان ادامه داره. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا، از واشنگتن با ماست. آقای روشندل، این مذاکرات اصلا چه معنایی داره وقتی یک طرف درگیری حزب الله که خیلی گوشی به حرفای دولت مستقر در بیروت نمیده؟
9: بله، خدمت شما عرض کنم تمام این مواردی که در دور سوم مذاکرات احتمالاً مطرح میشه تکرار همون اختلاف نظرهایی هستش که دولت اسرائیل تلاش میکنه اون تضمین رو از دولت لبنان بگیره مبنی بر مهار حزب الله و خلع سلاح اونها. ولی از اونجایی که شما اطلاع دارید اینی که ساختار سیاسی لبنان به اینقدر قوی نیستش که بتونه جایگاه سیاسی حزب الله رو به راحتی کمرنگ کنه و به تبع اون قدرت نظامی و قدرت رزمی این نیروها رو که عامل اخلال در اجرای در واقع توافق صلحی بود که بعد از جنگ 33 و قطعنامه 1701 باید اجرا می شد بتونه اون رو تداوم بده. اسرائیل نگران تشدید حملات هست و تداوم اونها از طرف حزب الله لبنان، ولی دولت لبنان علارغم این که این مذاکرات رو برگزار میکنه که دور سومش قراره 14 و 15 یعنی امروز و فردا در وزارت خارجه برگزار بشه، تلاش میکنه در مسیری حرکت بکنه که این نگرانی های اسرائیل رو رفع بکنه. ولی در حالت کلی ایالات متحده آمریکا به نظر میرسه که به دنبال ایجاد یک توافق نامه بلند مدت امنیتی هست که بتونه هم آتش بس رو به طور اتوماتیک داشته باشه تا بتونه سازوکارهای مناسب برای مهار حزب الله رو در اونجا در موردش تصمیم گیری بشه.
1: چقدر به نظرتون در افق میشه امیدوار بود برای اسرائیل و لبنان که به خصوص الان با تضعیف شدن جمهوری اسلامی در یک مقطعی در میان مدت بالاخره حزب الله از یک گروه متخاصم نظامی به شکلی ادغام بشه در ساختار سیاسی لبنان و حتی دو کشور روابط عادی پیدا بکنه؟
9: خدمت شما عرض بکنم، ببینید موقعیت حزب الله به عنوان حلقه فشار نظامی از طرف جمهوری اسلامی مطرح است، غزه به عنوان موتور محرکه تنش است، ولی هر دوتای اینها زمانی میتونن به وضعیتی حل بشن که روابط یا اون تنشی که ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی داره در حالت استراتژیک بتونه به یک سرانجام برسه. اگر شما خاطرتون باشه یکی از شروط جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا در مذاکرات در پیش رو یا اونایی که قبلا هم برگزار شده و احتمالاً هم حالا تکلیفش معلوم نیست اینه که وضعیت حزب الله لبنان تثبیت بشه. چرا جمهوری اسلامی اینو میخواد؟ به خاطر اینکه میخواد با این عنوان خودش رو کلید در واقع مدیریت امنیتی خاورمیانه معرفی بکنه و امتیازهای بزرگی را از ایالات متحده بگیره. ولی در شعای کوچکتر موقع که برمیگردیم به اختلافات بین لبنان و اسرائیل، اون قطعنامه 1701 که الان ایالات متحده آمریکا و فرانسه به شدت علاقه‌مندن که لبنان و اسرائیل به اون تن بدن، اونجا اونجا هر دو طرف، یعنی هم حزب الله و هم اسرائیل، به دلیل فعالیت‌هایی که حزب الله لبنان در جنوب این کشور داره و حملاتی رو انجام میده، از یک برتری قابل توجهی برخوردار، یعنی توان رزمیش و تعداد نیروی نظامیش که بسیج رو هم در اون معادل سازی کردن، مثل بسیجی که ما در ایران داریم، توان رزمیشون رسیده به بالاتر از 100,000 نفر. به همین دلیل من اعتقادم بر اینه که این مذاکرات هر چقدر ادامه داشته باشه قابل حل توسط لبنان نیست. دولت لبنان نیازمند این هستش که نیروهای یونیفل یا نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بتونن به نوعی در این فرایند برای خلع سلاح حزب الله مشارکت داشته باشن. این تنها چیزی هستش که باید ببینیم در کدوم دوره از این مذاکرات میتونه حاصل بشه و به شکل اجرایی پیگیری بشه.
1: آقای روشندل، دولت لبنان یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های فعلی خاورمیانه است، حتی در انجام امور اداری و عادی روزانه هم مستصل هستند، تورم شدید دارن، اختلافات داخلی دارن. چطور واقعا میتونن موضوع بسیار بزرگتر مثل این نزاهای منطقه‌ای رو روش کنترل و فشاری داشته باشن در حالی که حتی مشکلات داخلی ساده خودشون رو نمیتونن حل بکنن؟ آیا اسرائیلی ها، کشورهای آسیای خلیج فارس، قدرت‌های دیگر مثل آمریکا میتونن کمکی به انسجام و قدرتمندتر شدن دولت بیروت بکنن؟
9: خدمت شما عرض بکنم، سوال بسیار خوبیه. ببینید، تنوع قدرتسازی یا کانونهای قدرت در لبنان به گونه‌ای ترسیم شده که مثلا رئیس مجلس لبنان آقای نبی بری یکی از متحدین جمهوری اسلامی هست و همواره اطلاعات دقیق رو در رابطه با اینکه در داخل لبنان چه میگذره به عنوان مشاور به جمهوری اسلامی میداد. ما ماه گذشته شاهد بروز یک تنشی بودیم که سفیر وقت ایران، علارغم اینکه استوارنامه‌ش هم تحویل نداده بود و دولت لبنان تصمیم به اخراجش گرفت، ولی گفتش که من هنوز اینجا هستم و این به پشتوانه حمایت‌هایی که از حزب الله میگیره. در لبنان این کانون‌های قدرت متنوع باعث شده که جمهوری اسلامی از شکاف بین این نهادها به خوبی استفاده کنه، ظرفیت سازی بکنه برای اجرای طرح‌های سیاسی و نظامی و امنیتی خودش علیه اسرائیل و حتی به دست گرفتن کنترل دولت لبنان. این موارد طبیعتاً باید بازشناسی بشه و دولت لبنان در حدی باید قدرتمند بشه که با استفاده از ظرفیت نظامی سازمان نیروهای سازمان ملل و کشورهای آمریکا و اروپایی بتونه غلبه پیدا بکنه بر اون چیزی که ثبات و آرامش رو در داخل لبنان ایجاد بکنه. تا این مسئله اتفاق نیفته، طبیعتاً حتی کشورهای دیگری مثل عربستان که خب یک همسویی سیاسی چندین ساله دارن، به ویژه بعد از کشته شدن رفیع خلیلی نخست وزیر سابقش که پسرش هم سعد حریری دو سه نوبت نخست وزیر شد، عملاً کشورهای عربی فاقد ارائه یک نوع ابتکار عمل هستند بدون مداخله نیروهای سازمان ملل و اون مدیریتی که ایالات متحده آمریکا و فرانسه میتونن اونجا داشته باشه.
1: ممنونم از شما ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی. FBI ساعتی پیش اعلام کرد برای دریافت اطلاعاتی درباره مونیکا ویت، مأمور سابق ضد جاسوسی آمریکا که به ایران پناهنده شده، $200,000 جایزه تعیین کرده. مونیکا ویت متهم اطلاعات مرتبط با امنیت و دفاع ملی آمریکا رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و از 13 سال پیش در ایران زندگی میکنه. FBI گفته او در انتقال اطلاعات حساس به تهران نقش داشته. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، مورد بسیار استثنایی و جالبی هست، چه میدونیم در مورد او؟ چه شده که به ایران پناهنده شده؟
10: بد نیست اشاره کنم به پیش از این، قبل از این اطلاعیه، مجله تایمز یک گزارش مبسوط در ارتباط با خانم ویت نوشته. اون در این گزارش از اصطلاح سلاح ویژه جمهوری اسلامی ازش یاد میکنه. در واقع اون چیزی که امروز FBI اعلام کرده، جایزه $200,000 برای این افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا، برمیگرده به این که به طور مشخص خانم ویت در دوران خدمتش به چیزهای متفاوت و حساسی دسترسی داشت. اون به دلیل سطح امنیتی که قرار داشته از جمله به لیست تمام عوامل اطلاعاتی با اسامی واقعیشون در ارتش آمریکا و نیروهای وابسته دسترسی کامل داشته. همچنین خانم ویت به خاطر تخصصش در حوزه‌های ضد جاسوسی، عملیات‌های راهبردی اطلاعاتی و کنترل اطلاعات و محتوا و تحلیل داده یک عنصر خطرناک محسوب میشه. جمهوری اسلامی در واقع از فرصتی استفاده کرد. در زمانی که جنگ عراق بود، خانم ویت از اتفاقاتی که در عراق افتاده بود احساس نارضایتی کرده بود و در نهایت بعدها در دانشگاه جورج واشنگتن به گفته دوستانش و همکلاسی‌هاش گرایش‌های خودش رو نسبت به جریان‌های اسلامی و همچنین اون ادبیاتی که جمهوری اسلامی در قبال آمریکا نشون میداد از خودش نشون داده. اما نقطه عطف وقتی هستش که کنفرانسی در تهران تحت عنوان نیو هورایزن برگزار شده بود، خانم ویت به ایران میره و به نظر میرسه این شروع ارتباط کاریش با مجموعه های سپاه پاسداران و سپاه قدس بوده. اگرچه به طور مشخص اطلاعات دقیق تری از پس از استقرارش در داخل ایران وجود نداره، اما این اطلاعیه امروز FBI نشون میده که ردها یا گمان زنی هایی وجود داره که چیزی که در جنگ بین اسرائیل آمریکا و جمهوری اسلامی جاری هستش قطعا میشه گفت ردپایی از اطلاعات یا داده های خانم ویت وجود داره. بعد حالا در حال حاضر نکته برای FBI اینه که میگه هر نوع اطلاعاتی که میشه کمک بکنه به دستگیری خانم ویت و هر اطلاعاتی که ممکنه جزئیات بیشتری از نحوه همکاری اون با مجموعه سپاه و مجموعه جاسوسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ابراز بکنه، این جایزه به این افراد یا گروه ها تعلق خواهد گرفت. نکته دیگری که شاید لازم باشه اشاره بکنم، اعتقادات خانم ویت هستش که بارها از جنگ آمریکا در عراق به عنوان جنایت جنگی یاد کرده بوده و در جای دیگه همچنین در گزارش های دیگه که اتفاقا همین تایمز بهش اشاره میکنه، میگه ویت به دلیل نوع کارکردی که در محل خدمتش داشته، اگرچه بعد از اینکه خدمتش به طور رسمی در ارتش آمریکا تمام میشه، اما به عنوان نیروی قراردادی یا سلان کانترکتور سالها با ارتش آمریکا همکاری میکرده. سطح امنیتی این آدم به حدی بوده که حتی در دوران قراردادی بودن هم به تمام داده های اطلاعاتی آمریکا دسترسی داشته. اشاره دیگری در ارتباط با همین مقاله و خانم مونیکا ویت باید بکنم این هستش که خانم ویت یکی از حوزه های تخصصیش تحلیل داده اطلاعاتی بوده، به این معنا که خانم ویت بر اساس اون چیزی که روی زمین وجود داشته تخصصش این بوده که بررسی بکنه و فرایند این داده های اطلاعاتی رو بتونه تحلیل بده. حالا مسئله مهم این هستش که جنگی که الان در بین جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا وجود داره، بخش عمده از اون جنگ اطلاعاتی و جنگ سایبری هستش و شاید این مهمترین دلیلی باشه که امروز FBI رو نگران میکنه، چرا که بر اساس تخصص این خانم احتمالاً همونجوری که تایمز میگه دارای یک سلاح خاص هست جمهوری اسلامی و اسم این سلاح هم مونیکا ویت هست.
1: ممنونم از تو اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر دوباره میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. ممنونم از همراهیتون.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختها. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: آقای کلیور، او رو به هر حال به عنوان یکی از مهمترین مخالفان ولایت فقیه میشناختند و بیش از یک دهه پیش او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود و جزو کسانی بود که به اصلاح طلبان خورده میگرفت که شما دارید مثلا دست و پا میزنید برای اصلاح حکومت و این حکومت اصلاح ناپذیر. حتی یه بیانیه ای رو امضا کرده بودند با دیگران. منتها حالا اون زمان که او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود، هنوز قتل عام 18 و 19 دی اتفاق نیفتاده بود، هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده بود تو سالهای اخیر. بعد از این ماجراها این که کسی برگرده و در موضعی قرار بگیره که به جمهوری اسلامی بگه که جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته، چیزی که در این مصاحبه آمده، خب خیلی ها رو متعجب میکنه. جدا از پیشینه او که حالا برگشته به سمت جمهوری اسلامی بعد از عمری مخالفت، نکاتی در این مصاحبه هست که اهمیت داره، هم به لحاظ فرمی، اینکه خود ایشون میگه که 8 مورد خبرگزاری ایرنا مصاحبه او رو سانسور کرده. حالا میگه سانسورش جزئی بوده، ولی علارغم این سانسورها حاضر شده که به هر حال مصاحبه بکنه و در این حال تشکر بکنه از ایرنا. و اما محتوا، در محتوا ببینید چند تا تحریف وجود داره. اولا یکی این که تحریف و دروغ، یکی این که همه میدونن کسانی که این شبها در میدانهای مشخصی، در خیابانهای مشخصی حکومت اینها رو جمع آوری کرده، جمعی از هواداران حکومتند با پیشینه مشخص، با زمینه های مشخص، با سرویس های مشخص، و الان در خیابان ها هستن و حتی نوع شعارهایی که میدن انقدر آشوره که بعضی دیگه از طرفدارای جمهوری اسلامی میگن این شعارها تنده، اینا رو نگید، یه چیزای دیگه ای بگید. یعنی اینقدر ماهیت اینها مشخصه. اما ایشون در این مصاحبه حضور مردم در خیابان ها رو در واقع برای دفاع از میهن توصیف میکنه. این هم تحریف واقعیت، هم دروغ. دیگر این که از ادبیاتی استفاده میکنه که سالها علی خامنه ای استفاده میکرد. علی خامنه ای به مطبوعات، به رسانه ها میگفت پایگاه دشمن. علی خامنه ای به مخالفانش میگفت نادان، خائن، مزدور. همون تعبیرات رو محسن کلیور الان علیه کسانی که نظراتی مخالف او دارن استفاده میکنه و رسانه برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو به همین چیزها متهم میکنه. دیگر این که میگه اونایی که مدافع مداخله خارجی بودن، ترامپ و نتانیاهو رو فرشته نجات میتونستن. اینم دروغه. اونا کسی ترامپ یا نتانیاهو رو فرشته نجات نمیدونه. مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان مداخله خارجی میگن ما با کسانی که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم سود مشترک داریم، مساحت مشترک داریم. اونا سود خودشون رو میبرن، ما سود خودمون رو میبریم. هر دو در نبودن جمهوری اسلامی سود مشترک داریم. و نکته پایانی در این بخش این که از موضع بالا میگه کسایی که تو خارج از کشورن بیشتر اشراف اطلاعاتی دارن نسبت به کسانی که داخل کشورن. این احتمالاً واکنش به این سخنه که بسیار گفته میشه که نیروهای خارج از کشور، مخالفان جمهوری اسلامی، بخشی از اپوزیسیون سابق در خارج از کشور، حرفایی که میزنن منطبق با خواسته های اکثریت مردم در داخل نیست. برای اینکه به این پاسخ بدن میگن که ما اشراف بیشتری داریم بر داخل. دست کم در مواضع اخیرشون نشون میدن که اختلاف جدی ندارن. اون چیزایی که میگن درباره سیاست خارجی نشون میده که کاملا موافقم با جمهوری اسلامی. محسن کلیور به تازگی گفته که به اینا نگین نیروهای نیابتی، به این 6-7 گروهی که در خارج از کشور پول مردم و این سالها گرفتن و خرج ناامن کردن منطقه کردن، میگه به اینا نگید نیروهای نیابتی، اینا همپیمانان ایرانن. خیلی خوب، یعنی همون حرفایی که علی خامنه ای و سپاه میزد الان اینا دارن میزنن. یا آقای یوسفی اشکوری میگه اینا رهبران کشور منن، توصیفش رهبران کشور منن. یا کسان دیگری از این دست. اینو به نظر نمیرسه در حوزه سیاست خارجی اختلافی داشته باشن. در حوزه سیاست داخلی هم تا زمانی که جمهوری اسلامی اینها رو بپذیره ظاهرا مخالفت دیگه ای نداره. آقای کدیور خوشحاله که بعد از 17 سال مصاحبهش رو ایرنا منتشر کرده. میرحسین موسوی زمانی گفته بود که اینا همه چیز شما رو میگیرن، استخوانی به شما نمیدن. نهایتاً چیزی که از جنگ 12 روزه تا امروز به برخی از مخالفان جمهوری اسلامی دادن ظاهرا اینه که اظهار نظرشون رو در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کرده.
1: آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ دنیا سالهاست همزمان هم شریک تجاری همدیگر و هم رقیب اصلی هم. از جنگ تعرفه و تحریم تراشه‌های کامپیوتری گرفته تا رقابت بر سر هوش مصنوعی و بازار جهانی. اما حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به پکن گروهی از بزرگترین مدیران اقتصادی آمریکا رو هم با خودش برده. اما چرا؟ اقتصاد آمریکا و چین چه نیازی به هم دارن؟ چین و آمریکا سالانه حدود 600 میلیارد دلار با هم تبادل تجاری دارن. حدود 2/3 از این تبادل تجاری صادرات چین به آمریکاست. چین از آمریکا بیشتر محصولات کشاورزی میخره مثل سویا. هواپیما هم میخره مثل بوئینگ و همینطور تراشه‌های کامپیوتری و غیره. آمریکا هم از چین ماشین‌آلات و قطعات صنعتی، باتری خودروی برقی، پنل خورشیدی، موبایل و تبلت، کالاهای مصرفی مثل کفش و لباس و اسباب بازی و لوازم ارزون فروشگاهی وارد میکنه. اما یکی از مهمترین برگهای برنده چین در تجارت با آمریکا مواد معدنی کمیابه. موادی که اسمشون کمتر شنیده میشه اما بدون اونها بخش بزرگی از فناوری‌های مدرن عملاً از کار میافتند. موادی مثل لیتیوم، گرافیت و گالیوم. در مورد بعضی از این مواد 70-90% فراوری جهانی در اختیار چینه. آمریکا بعضی از این مواد رو داره اما مشکل اصلیش فراوری و زنجیره تولیده. برای همین حتی پیشرفته ترین شرکت های آمریکایی هم در بعضی بخش ها هنوز به مواد اولیه چین وابستن. اما با وجود این بدبستون‌های تجاری مهم، این دو کشور همیشه با هم یه رقابت یا حتی اگه دقیق تر بگیم یک جنگ تجاری هم داشتن. تو دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این جنگ شدیدتر هم شد. واشنگتن تعرفه‌های سنگینی روی کالاهای چینی وضع کرده. چین هم روی صادرات مواد معدنی حیاتی و برخی زنجیره‌های تأمین فشار آورده. اما با وجود این جنگ تعرفه‌ها دو کشور هنوز نتونستن روابط تجاریشون رو از هم جدا بکنن. ترامپ قبل از سفرش به چین گفت از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین میخواد اقتصاد چین رو بیشتر به روی شرکت‌های آمریکایی باز کنه تا به گفته او افراد نابغه‌ای که مدیران این شرکت‌های بزرگ هستن بتونن جادوی خودشون رو اجرا کنن. منظور ترامپ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و افراد نابغه اینها هستن، مدیران حدود 25 تا شرکت، قول‌های اقتصادی که دونالد ترامپ را در سفرش به پکن همراهی کردند. در بخش فناوری و هوش مصنوعی جنسن هوانگ از انویدیا اونجاست، تیم کوک از اپل رفته، ایلان ماسک مدیر تسلا هم به اونجا رفته و از کوالکوام کریستیانو آمون اونجاست. از بخش‌های دیگه هم مثل بانکداری و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مثل بلک راک، گلدمن ساکس و سیتی گروپ اونجا نماینده فرستادند. در بخش صنعت هوافضا و هواپیمایی هم شرکت‌های مثل بوئینگ و جی ای ایروسپیس به پکن رفتن. در بخش تجارت و کالا هم شرکت‌هایی مثل کارگیل و غیر نمایندگانی رو به پکن فرستادن. بعضی از این شرکت‌ها به تنهایی خودشون از اقتصاد خیلی از کشورها بزرگترن. مثلا اپل بخش بزرگی از آیفون‌هاش رو در چین تولید می‌کنه. تسلا یکی از بزرگترین کارخونه‌هاش رو در شانگهای داره و انویدیا که حالا قلب بازار جهانی هوش مصنوعی محسوب میشه، دنبال تسخیر بازار بزرگ چینه. صحبت‌های مدیر عاملش در مورد بازار چین رو بشنویم و برگردیم تا ادامه ماجرا رو بگم.
2: بازار چین خیلی بزرگ و پر جنب و جوشه. شرکت‌های زیادی اونجا روی هوش مصنوعی کار می‌کنن و این فناوری‌ها بعداً از چین به بقیه دنیا صادر میشه. اگه فناوری آمریکایی بتونه این مدل‌های هوش مصنوعی رو اجرا کنه، این هم به نفع آمریکاست، هم به نفع بقیه دنیاست.
1: اما این وابستگی فقط یک طرفه نیست. همونطور که شرکت‌های آمریکایی به بازار و کارخانه‌های چین وابستن، پول‌های اقتصادی چین هم سال‌هاست در قلب بازار آمریکا حضور دارند. مهم‌ترین‌هاش رو اینجا می‌بینید. بعضی از این شرکت‌ها برای مصرف کننده‌های آمریکایی کاملاً شناخته شدن. مثلا تیک تاک که میلیون‌ها کاربر تو آمریکا داره، یا شین و تمو که بازار خرید آنلاین در آمریکا رو به هم ریختن، و شرکت‌هایی مثل BYD و کتل که از بازیگران اصلی تولید خودروی برقی و باتری در جهان محسوب میشن. پس همونطور که میبینید اقتصاد چین و آمریکا در این حال که با هم رقابت دارن، در هم تنیده هم هستن. در عمل جدا کردن این دو اقتصاد بزرگ دنیا از هم خیلی سخت‌تر از این حرف هاست. این میون ایران هم بخشی از این بازی بزرگ تجاریه. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایرانه. از طرف دیگه آمریکا به دنبال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامیه. پس می‌بینید که نقش چین در اقتصاد ایران و رابطه پکن و واشنگتن میتونه مستقیماً روی درآمد نفتی جمهوری اسلامی هم اثر بذاره. پس از اون چی که تو این گزارش گفتیم میتونیم نتیجه بگیریم که سفر دونالد ترامپ به پکن فقط یه سفر دیپلماتیک نیست. فهرست مدیرایی که همراه ترامپ به پکن رفتن نشون میده با وجود همه تنش‌ها و جنگ تعرفه‌ها، اقتصاد آمریکا و چین هنوز عمیقاً به هم گره خوردن. روابطی در سایه جنگ و همکاری.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما
6: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بيننا و بين
7: نفسای آخر
8: چه دست پا میزنن
7: و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون کنید. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
9: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
10: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
11: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تردیدی نکنیم.
12: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
14: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن،
15: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
16: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
15: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل. گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
17: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
18: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
19: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کوویت.
20: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی.
15: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. دولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست،
21: اساسا خریداری وجود نداره که اینها رو بخره.
22: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
23: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی

0: سلام، ساعت 11 شب تهران و برنامه امشب تریبون آزاد شماست. اگر فقط یک جمله فرصت داشتید با ایران حرف بزنید، چه می گفتید؟ چه چیزی هنوز دلتان را گرم نگه می دارد؟ نگرانیتان چیست؟ از چه چیزی عصبانی هستید؟ حرفی دارید که در دلتان مانده، جایی برای گفتنش نبوده؟ از خودتان بگویید، از امیدها و ترسهایتان، از رویایی که هنوز زنده است یا چیزی که از دست رفته است. تاریخ با صدای شما نوشته می شود. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون را از چنگ من در بیاورید. به ما در واتساپ پیامک بزنید، ما برای شما یک لینک میفرستیم که شما را مستقیم می آورد وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را می شنود.
1: سلام کام بیس جان، صدای منو میشنوی؟
0: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم، ایران آباد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: دوستان خیلی خیلی خوش آمدید. تریبون آزاد داریم امشب. من بدون معطلی میرم سراغ مسعود از آلمان. مسعود جان هر چی میخواهد دل تنگت بگو عزیزم، بفرمایید، روی خط برنامه ما هستی.
1: درود بر آقای کامبیز و درود به همه ایرانی‌ها هر جا روی این تیک سنگ آبی زندگی میکنن.
0: بفرمایید سنگ آبی کجاست؟
1: سنگ این کره زمین یه سنگ آبی دیگه در نهایت. زمین.
0: بفرمایید.
1: اول از این که من میخوام بگم با جمهوری اسلامی مخالفم و بین ما تا آخرش با اینا کدورت. بعدم میخواستم بگم که همه جامعه‌ای که موفق شدن و پیشرفت کردن یکی از مهمترین عاملاش این بوده که نسبت به رفتارا و کارایم بی‌تفاوت نبودن. طرز برخورد با ارزش و طرفدار حکومت که آزاد، یعنی بزنی نابود کنیم، ولی نسبت به اعضای جامعهمون نباید بی‌تفاوت باشیم، باید بدون تخریب و بدون پرخاش صحبت کنیم. یعنی وقتی مثلا از نظر نقطه تخریب بخوای با یکی صحبت کنی و تصحیحش کنی 100% وای میسته تو رود، اتفاقا اشتباهش هم ادامه میده. این من خودم اولین نفری بودم که شروع کردم با آقای کینگرام گیر دادن که از نظر اخلاقی الان شرایط مناسبی نیست برای کنسرت گذاشتن. خب شاهین نجفی هم کنسرت گذاشتن.
0: بله.
1: بعد کینگرام بدبخت که نیومد از جمهوری اسلامی حمایت کنه، زدن بابای بدبخت رو تو زندان کشتن، زندگیشون رو به هم ریختن. خود جمهوری اسلامی هم الان برای این خامنه‌ای و عزاداره و همچنان هر شب کنسرت خیابونی داره. اینا هر سه تاش یه چیزه، یعنی این بی‌تفاوتی انتخابی چیزی که جمهوری اسلامی یاد ما داده. شما یه خواننده جان سومی بر من مثال بزن آقا کامبیز که تو این شرایط جنگی کشورش پاشه بره تو یه کشور خارجی با زبون مادریش کنسرت بذاره. شاهین عزیز میگه مثلا کنسرت من در راستای حمایت از مردم ایرانه. شاهین عزیز شما فعالیتت اونجایی در راستای حمایت از مردم ایرانه که تو تظاهرات میای اجرا میکنی و یه ایران و ایرانی جماعت رو شارژ میکنی. همین یه ماه پیش بود مردم داخل و خارج ایران داشتن عشق میریختن و ریلز میذاختن راجع به اینکه مردم دنیا دارن میرن کوچلا و مردم ایران فقط مرگ نصیبشون میشه. ببین اصلا یعنی واقعا اصلا بحث کنسرت نیست، یعنی یه روز بحث کنسرت بازارچه نوروز دیه، یه روز بحث تظاهرات موازیه، یه روز بحث اعتصاباته، یه روز بحث سیمکارت پروه. بحث اینه که اگه هماهنگ نباشیم، متحد نباشیم، پیشرفت نمی کنیم. اگه اعضای یک پیکر نباشیم، محکوم به فناییم. یعنی همزاد پنداری یکی از اولین اصول انسانیت و اصلا زنده بودنه. میگن بازار اعتصاب یه عده میرن، میگن سیمکارت پرو نخر باز یه عده میخرن. عزیزم با اینترنتی که نمیتونی آزادانه با همه در ارتباط باشی و استفاده کنی، میخوای چیکار کنی؟ جز اینه که میخوای از زندگیت پوز و قمپوز در کنی؟ نه دیگه واقعا وقتشه درست حرف بزنیم، درست فکر کنیم و درست عمل کنیم. در نهایت پاینده ایران و جاوید شاه.
0: مسعود جان به من بگو که چه چیزی باعث میشه که اتحاد مردم به هم بخوره به نظرتون؟
1: اتحاد مردم به نظر من اونجایی به هم میخوره که ماها وقتی میایم رفتارهای اشتباه هم رو به هم دیگه توضیح بدیم.

0: یعنی انگار که ایرانی جماعت داستانش اینه که با قبول کردن و پذیرفتن اصلا مشکل داره. وقتی میاد یه چیزی رو بهش توضیح، اولا که پذیرفتن و قبول کردن که هیچی، میاد یه چیزی رو به یکی
1: چی رو
0: صحیح کنه،
1: چی رو
0: یه
1: بپذیریم قبول
0: اشتباهی
1: کنیم؟
0: رو. آقا همین الان شاهین نجفی کنسرت گذاشته تو آلمان، خب یه عده میگن که نه کارش در راستای حمایت از مردمه، یه عده ما داریم میگیم که بابا ماها همه طرفدار پهلوی هستیم، نپریم لطفا نپرین به ما، اول داریم میگیم که بابا مردمی که ایران حق همه است که بتونن شاهین رو از نزدیک بگیرن ببینن، حق همه است بتونن عرفان رو از نزدیک ببینن. شما کنسرت گذاشتن تو بذار موقعی که ایران آزاد شد جمعیت 10,000 نفری بیاد پولتو میگیری، ملت هم عشقشون رو میکنن، همه با دل خوش استفاده میکنن. ولی اینجوری این چیزا، خب همین الان میگم جمهوری اسلامی هم داره هر شب کنسرت میذاره، ما نباید اون کارایی رو بکنیم که مثلا اون دل اون آدمایی که تو ایرانه رو سرد کنیم، یا مثلا اون جوونی که تو ایرانه خب نگاه میکنه با خدا منم یه روز تو ایران بودم تمام اینا رو میدیدم که طرف بلند میشه میره کنسرت، من نمیتونم حتی گوشش بدم یارو رو، نمیتونم یه بار از نزدیک ببینمش، خب دل منم میخواد دیگه. حالا فکر کن تو شرایط ایران، تو شرایط اینجوری ایران، تمام این چیزای کوچیک تاثیر داره دیگه.
1: بله مسعود جان، من یک سوالی ازت بکنم. من خب الان چندین ماهه که ملت نه تو ایران، حالا آرتیستا یا خیلی های دیگه، فقط آرتیستا نیستن که نتونستن پول در بیارن. الان مثلا همین آدمایی که گفتی پیش چیز کردی، یعنی به نظر تو خب اینا هم کارشون از همین کنسرت هاست دیگه، اینجوری پول در میارن. یعنی شما فکر میکنی که پس کی باید کنسرت بذارن؟ زمانی که کی شما زمان مناسبش کیه؟
0: زمان مناسبش وقتیه که الان من میخوام یه سوال ریزی مثلا بپرسم. شما قبول دارین که ما عزادار هستیم؟
1: بله.
0: اینو قبول دارین یا نه؟
1: بله بله.
0: خب عزاداریم. خب.
1: بله.
0: جیب یکی مثل شاهین نجفی، جیب یکی مثل شادمهر، جیب یکی مثل معینو با آدمای عادی که نمیشه مقایسه کرد. اینا روز اولی نیست که خواننده شدن یا معروف شدن که. آقا کینگرام، من کینگرام رو نسبتاً میشناسم، مطمئنم الان از بیپولی که تو ایران کنسرت گذاشته، ولی بازم اونم کارش درست نیست. ولی یکی مثل شاهین نجفی که بابا لامصب تو این همه شو،
1: حالا من همین سوال ازت دارم. من اصلا نظر راجع به قضیه ندارم، من اصلا نظر راجع به قضیه، نظر خیلی محکمی راجع به قضیه ندارم، نمیدونم واقعا. ولی شما من بگو که اون زمانی که باید یک موزیسین کنسرت بذاره کیه؟ الان عزاداری تموم بشه اون موقع کی تموم میشه؟ یعنی به من بگو کی مناسبه.
0: وقتی که ایران ما آزاد بشه، یا حداقل از این شرط جنگی در بیاد، ما رو هوا نباشیم.
1: آها باش. اگه ولی ایران مثلا 100 سال دیگه آزاد شد چی؟
0: نه دیگه، قرنی 100 سال دیگه آزاد بشه دیگه، ما که نشستیم که بیکار، که نشستیم که تو 100 سال دیگه آزاد نشیم.
1: آره.
0: آزادش میکنیم.
1: بله. پس شما مخالف کنسرتی چه در ایران چه در خارج از ایران؟
0: مخالف کنسرتی هم که کنسرت یادم مرو، آقا تو میخوای اشغالتو بکنی، برنش برو دیسکو، برنش برو کلاب، نکنش تو چشم بقیه، برنش برو اشغالتو بکن، آهنگ تو گوش بده، برنش برو کلاب ایرانی، آهنگ ایرانی تو گوش بده، همه کارت هم بکن، ولی این کنسرت گذاشتن این چیزا رو نکنیم تو چشم مردم ایران. اونا همه نگاه میکنن، همه جوونا نگاه میکنن.
1: مرسی مسعود جان. همین، این یک مسئله را که هیچ وقت این برنامه مطرح نشده بود، ولی مرسی که مطرح کردی. منم یک سوالاتی برام داشتم که از شما پرسیدم. تشکر میکنم مسعود خان، خیلی ممنون. مسعود رفت. انتقاداتی داشت نسبت به موزیسیانایی که کنسرت میذارن. ما هم سوالاتی کردیم، اون سوالا واقعا برای من مطرح بود، یعنی واقعا منم نمیدونم. بعضی موقعا یه کسی کنسرت میذاره به خودم میگم بس الان چه وقت مناسبیه، بعد ولی خودم هم نمیدونم وقت مناسبش کیه واقعا. ولی خب مسعود یه ذره ما رو آگاه کرد. بچا بریم سراغ علیرضا از تهران. لطفا علیرضا عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید عزیزم. تریبون آزاد داریم، راجع به هر مسئله‌ای که دوست داری میتونی صحبت کنی، بفرمایید.
2: به به، بالاخره بعد از این همه چه میدونم بالا پایین و نیزار رفتن و این بر اونور ما وصل شدیم، یه به اینترنت میخواییم وصل بشیم، باید سر تا فی بی بی ام بزنیم، رایتلمون رو بسته واسش بخریم، ایرانسل رو بسته بخریم، همراه اول رو بسته واسش بخریم. چرا؟ چون بعضی از وی پی ان ها با بعضی از خطا سازگار نیست، ده دقیقه مینی با رایتل سازگاره، 10 دقیقه با ایرانسل سازگاره، یعنی همه جورا دارن مردم رو میدوشن. ما اون وقت الان به فکر اینیم که چرا شاه نجفی کنسرت گذاشت، طرف داره کنسرت بالا میذاره، ما چیکار به این کارها داریم؟ ما تمرکزمون رو بذاریم روی آزادی کشورمون. هر روز داره توی کشور ایران بلا سرمون میاد. تو کشور خودمون آزادی نداریم، تو کشور خودمون غریبه ایم، تو کشور خودمون میترسیم بگیرنمون. مگه ما قاچاقچیم؟ مگه ما به قول معروف این کشور غریبه ایم؟ ملیت خودمون ایرانیه، ملیتی ما آریاییه، چرا باید همچین بلایی سر ما بیارن؟ تمرکزمون باید رو آزادیمون باشه. چرا طرف کنسرت فلانجا گذاشت؟ به ما چه؟ طرف این همه کار خوب میکنه، شاهین این همه توی تجمع ها آمد کار خوب کردش، چرا اونو نمیگین؟ آقا همش خوبا رو ول نکنید که یه طرف یه کاری میکنه تو چشم طرف بکنید طرف زده بشه، که دیگه پس فردا کنسرت رایگان هم نهد توی خیابون بذاره، توی تجمعات بذاره. یه خورده مردم ما باید به قول معروف انقدر ریزبین هم نباشن که بخوان طرف و سوراخ سوراخش بکنن دیگه، نه واسه آزادی کشورمون آهنگ بخونه. این همه داره تو یوتیوبش برنامه میذاره بالا پایین میکنه، شاهین داره آگاهی رسانی میکنه اندازه خودش. اینقدر مردم رو تو قوطی نکنیم دیگه، تو قوطی همینجوری هستیم ما تو کشور ایران. به خدا همینجوری فقط داریم میدویم، هیچی از زندگیمون نفهمیدیم. کشور رو به فنا دادن. هر شب بلنگو رو دست میگیرن میان تو خیابون، هی ار. بابا جان چتونه؟ با یه پرس عدس پلو با یه کارت هدیه 1 میلیونی خودتون رو میفروشن. انقدر خاک بر سرنن اینا، انقدر خاک بر. آخه قیافه هاشون هم شبیه آدمی زاد نیستش کامیز جان. یعنی قیافه هاشون ببین، من نمیدونم اینا از کجا آمدن، اینا حاصل جفتگیریه چه موجودی هن؟ جن اینا رو باید سوزوند. هرسه شدیم به خدا بابا، 34-35 سالمونه انگار پیره مردیم، هیچی از زندگیمون نفهمیدیم، فقط تو سرمون زدن. هیچی هم که صداش در نمیاد، همه همون نشستیم منتظر آمریکا و اسرائیلیم بزنه. آقا مگه قبل از همین جنگ منتظر نبودیم آمریکا و اسرائیل حمله کنه بعدش بگذیم تو خیابون؟ خب حمله کرد، حالا چی شد؟ الان باز دوباره منتظریم بزنه؟ این همش بهونه است بابا جان. درست دستمون خالیه، حداقل اعتصاب کنیم، حداقل نریم فلان جنس گرو میشه بریم بخریم انبار کنیم، نریم به قول معروف ماشینمون رو بفروشیم طلا بخریم جیب این پدر سوخته ها رو بیشتر پرتر بکنیم. ایران خودرو سایپا یه هفته پیش اومد فروش فوق العاده گذاشت، 207 گذاشت 1 میلیارد و 200، همون موقع توی دیوار 207 بود 2 میلیارد و 700. خیلی قشنگ و مجلسی دارن جیب مردم خالی میکنن، ما نمیفهمیم. دیدمون رو باز کنیم، فقط به فکر منافع خودمون نباشیم، یه خورده به فکر منافع همسه بغلیمون هم باشیم. آقا کامبیز خدا شاهده یه جای زندگی میکنم تو آپارتمان، هر شب نیست که از یه بلوکی صدای دعوا نیاد. وضعیت اینقدر خرابه،
1: آره ما تو این هفته
2: به هم ریخته است.
1: بله ما تو این هفته هم راجب خشم ملت داشتیم صحبت میکردیم که مردم خشمگین هستن و بیشتر ظاهراً این استکاک‌های خیابانی هم بیشتر شده، دعوا بیشتر شده. تو پمپ بنزینا یکی
2: دیوونه‌مون کردن.
1: بله
2: درست شنیدم. میگم میبینم. آخه ببین هر شب میان تو مخ ما، ببین وقتی بلنگو دست میگیرن برمیگردن هزار تا. بعد جدیدن ببین یه شعارهایی هم میدن که همون شعارها رو ما توی تجمعات خودمون میگیم، بعد اینا رو میان بر منافع خودشون عوض میکنن. این خیلی جالبه واسه ما،
1: یعنی
2: انقدر مغز جدی میگم، یعنی نخود مغزن انقدر نمیتونن از خودشون شعار درست بکنن، انقدر ابلن، انقدر مفخوری کردن. ببین همشون هم توجه بکنی هیچ استعدادی ندارن، یعنی هیچ کدومشون رو ندیدم من دکتر مهندس باشن، همشون چپولن، همشون عقب مونده ذهنی هن. خسته ایم آقا کامبیز از اینا، خسته ایم، پر خشمیم آقا کامبیز، نمیدونیم چه کار بکنیم. به خدا داداش نمیدونیم چه کار بکنیم. زندگیمون اصلا پاچیده، فقط نشستیم منتظر این و اونیم دستمونو بگیرن. بابا این ترامپ هم که ول نمیکنه که ساعت دقیقه دم در دستشویی هواپیماش وای میسته. ای فکر دیل کردن، فکر دیل کردن. بابا ول کن بکش بیرون از اون هواپیمات بابا، همش فکر دیل دیل دیل دیل دیل. خب الان بیا به قول خودت 47 سال دیلی دیلی دیلی، حالا حقمونه. ای طرف میخوام بگم ما حقمونه، ای طرف هم میگم نه بابا ما چه حقمونه، ما خودمون داریم بدبختی تو این مملکت داریم میکشیم. ما دست به هر جایی انداختیم آخرش دستمون رو پس زدن. مردم عزیز پشت شاهزاده رو خالی نکنید، شاهزاده خیلی کم رنگ شده الان جدیدن، یه خورده پشت شاهزاده باشین. تنها رهبری که الان ما داریم ایشونه. آقایان بذار شما هم درخواست میکنم به برنامه‌تون حالا شبکه‌تون یه خورده بیشتر شاهزاده رو پین بکنید بالا، یه خورده مردم توجهشون بیشتر باشه بهشون. وقتتون هم گرفتم، دست شما هم درد نکنه.
1: مرسی عزیزم، تشکر عزیزم، خیلی ممنون. علیرضای عزیز اصلا یه نکته ای دارم، البته علیرضا راجب صحبتی کردی حالا از تلویزیون گوش بده دیگه. خیلی خب دوستان میان، الان همه احساساتی هستیم، احساسات همه هم غلیان میکند و اینها، و منم دوست دارم فوش بدم توهین کنم و اینا، ولی این در انتخاب فوش هامون میتونیم که دقت کنیم توی این برنامه، به خاطر اینکه بس آزادی بیان نیست، بس این پروداکت، این پروداکت رسانه ای این که قراره برای همه آدم های ایران باشه. برای همون ازتون خواهش میکنم که عقب مونده ذهنی فوش نیستش. یعنی به نظر من اون کسی که دچار اختلالات روانی است و اینها بیماری است که نیاز به مراقبت دارد. امیدوارم که از عقب مونده ذهنی به عنوان فوش دیگه توی این برنامه استفاده نکنید. تشکر میکنم از شما که بیننده این برنامه هستید. بچه ها بریم سراغ امیر از چالوس. امیر آقا بفرمایید.
3: سلام آقا
1: میز. سلام بفرمایید عزیزم. خیلی خوش اومدی امیر آقا.
3: شبتون بخیر. مرسی عزیزم، ممنونم. من این مقدار فشرده امپیتری صحبت میکنم که وقت دوستانم گرفته نشه. ببینید یه مشکلی بس. که الان ما داریم و البته خب طبیعی هم هست بین مردم ما به خاطر خبرهای زد و نقیزی که الان وجود داره. یعنی این ور یه خبر میگه، اون ور یه خبر میگه، کانال داخلی یه خبر میگه، کانال خارجی یه خبر میگه. یعنی انقدر همه چی به هم ریخته است. من میخوام از این زاویه به موضوع نگاه بکنم که مردم عزیز، هموطنای گل من، درسته الان اوضاع کاملا به هم ریخته است، ولی به فکر سلامت روانتون هم باشین. درسته همه چی گرونه، من میخوام از یه زاویه دیگه نگاه کنم. منم تو ایرانم، منم همه این مشکلاتو دارم، ولی هر اتفاقی که بیفته ایران ببخشید با یه مشت بیمار روانی افسرده نمیتونه آباد بشه. انقدر پایین اخبارا نشینید، انقدر این کانالا رو جابجا نکنید، انقدر نرو تو کانال یوتیوب، انقدر نرو تو تلگرام، انقدر نرو این، و برو به زندگیت برس. هر بیزینسی که داری هی دم به دقیقه این گوشی رو دستت نگیر، خبر چک کن. با هر خبری بالا پایین احساساتت فوران میکنه، خشمت میاد بالا، اصلا دیگه حوصله مشتری تو نداری، حوصله خانواده تو نداری، حوصله زن و بچه تو نداری. واقعا خیلی مهمه و مردم ما یک ناآگاهی، یکشم خود من، اول خودم شروع، یک ناآگاهی بسیار بسیار بالای سیاسی ما داریم. مردم ما، خیلی از مردم ما همونایی هستند که داخل دقیقاً وسط جنگ که خلبان آمریکایی تو ایران به قول معروف سقوط کرده بود، یه عکس هوش مصنوعی اومده بود بیرون با یه خانواده‌ای مثلا انگار سمت لرستان نشسته بود، داشتن براش کباب می‌زدن، یه همچین عکسی بود. بعد فکر
1: زیاد بود از اون عکس، زیاد بود، معظم بود.
3: آره آفرین. کامنت های زیر این عکس خیلی جالب بود، خیلی زیاده، مثلا همه مثلا خیلی ها گفته بودن آقا چرا عکس رو شطرنجی نکردی، برای اون خانواده خیلی بد میشه. ببین خب این ناآگاهی زیاده. خب دوست من نرو اینقدر خبر بخون
1: امیر جان. آخه این هوش مصنوعی ازم، این AI هوش مصنوعی خیلی پدیده تازه و جدیدیه دیگه. یعنی واقعا فقط تو ایران هم نیست، در خارج از ایران هم آدما گول میخورن هنوز. یعنی هنوز من فکر میکنم که چون خیلی واقعا الان چند وقته، یک ساله، شاید کمتر از یک ساله که این
3: یک ساله. آره
1: اینقدر
3: یک
1: ساله. و سریع هم داره پیشرفت، سریع هم داره پیشرفت میکنه. بعد همه هم واقعا آگاهی ندارن، ولی من فکر میکنم این ناآگاهی راجب هوش مصنوعی و اینکه چی فیکه چی نیست، این هنوز نیاز داره که دنیا راجبش آگاهی بیشتری پیدا بکنه. حالا ایران هم که قربونش برم اینترنتی هم اصلا نیست که ملت حالا ببینن بیشتر آگاهی پیدا بکنن، برای همون آره باید ذره طول بکشه که مردم تجربه پیدا کنن راجع به هوش مصنوعی. بله
4: بله
1: بله بفهمید داشت. بله.
4: تو بخش دوم صحبت هم تشکر من... ویژه بکنم از شما برمان. از باشم. شما میخوام نه اگه صدامو دارین.
1: بله بله عزم.
4: صدامو داری؟
1: بله عزم.
4: آره. یه تشکر ویژه میخوام بکنم از شما، از همه یه کسانی که بدون شخصی خبر تولید میکنن، برنامه تولید میکنن، از شما، از مشتبه پور محسن، از مراد ویسی، از تک تک مجریای خوب و واقعا با دانش ایران اینترنشنال خیلی تشکر میکنم. بعضی از دوستانی که کانال های تلگرامی دارن مثل مهدی تدیونی، مثل یاشار با اون دیالوگ یاشار اتاق جنگ با اون دیالوگ معروف اومدم زنگ نزنش، که واقعا خیلی خبراشون از ایشون دنبال میکنن. دمتون گرم، دم همتون گرم. و ببخشید از همکارتون هم عذرخواهی میکنم، من امشب به خاطر اینکه بیام تو برنامه مجبور شدم دروغ بگم که تا الان نیومدم، چون چند شب اومدم و پشت خط موندم نیومدم بالا، امشب مجبور شدم بگم که اولین بارمه که بتونم بیام بالا صحبت کنم.
1: نازم
4: مشکلات اقتصادی زیاده.
1: نازم اگه که اگه منتظر موندی نه اگه منتظر موندی اتفاقا باید بگی که منتظر بودی و ما دوباره شما رو میاریم. البته شما نیازی نیست که بگی. آره. هر یه دفعه با ما تماس بگیری به خاطر اینکه با شمارتون ما اینجا داریم دیگه، میدونیم که کی اومدی چیکار کردی. همکار ما میدونست.
4: آره من حالا یاد وجدان شخصی بود گفتم اینجا اعلام کنم.
1: نداشته باش.
4: خیلی
1: ما سیستممون خیلی هوش مصنوعیه.
4: من همونی هم که اومدم صحبت رو کردم گفتم که درود بر وی پی ان فروش حلال خور، من همونم. درود بر شما.
1: ما میدونیم شما کی هستی، فکر نکن که ما نمیدونیم. تشکر میکنم امیر جان، خیلی ممنون عزیزم، تشکر میکنم. بچه ها بریم سراغ فرهاد از تهران. فرهاد عزیز تریبون آزاد داریم امشب، هر چی میخواهد دل تنگت میتونی بگی عزیزم، بفهمه.
5: سلام عرض میکنم خدمت عوامل برنامه، بزین برنامه، خیلی لطف دارین از این برنامه قشنگی که میذاری، خیلی سپاسگزاریم. کامبیز جان چند روز پیش مثل. من داشتم توی میدون انقلاب می اومدم به سمت میدون الو
1: جانم بله گوش میدونم دارم گوش میدونم بفهمید. بله بله صداتون میاد فرهاد جان بفهمید. بله بله یک ایران صدای شما رو داره عزیزم، بفهمید. گفتی از میدون انقلاب داشتی میرفتی، چی شد؟ قطع شد فکر کنم. آره سهراب از تهران. سهراب عزیز صدای من میشنوی؟
6: سلام آقای کامبیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه ایرانیان عزیز سراسر جهان. من یه مطلب خیلی مختصر مفیدی خواستم خدمتتون عرض کنم. تو این شرایطی که ما الان هستیم بار فشار روی همه زیاده، یه ذره هوای همدیگر رو داشته باشیم. کاسبا، طلبکارا، بدهکارا، واقعا سخت شده با هر ایدئولوژی که سیاسی که همه ما به هر حال یه انگیزه داریم، یه نگرشی داریم نسبت به این شرایط کنونی، حالا چه داخلی چه خارجی. فقط من اینو میدونم که هیچ سیاست خارجی نبوده که به نفع مردم و دولت ایران تو کل تاریخ بخواد یه قدم مثبت برای ما جوامع ایرانی بردار. ما ایرانی ها باید خودمون هوای همدیگر رو داشته باشیم، باید خودمون به همدیگر رحم و مروت داشته باشیم، که متاسفانه این رحم و مروت از بین رفته. حالا با فشارهای اقتصادی، با فشارهای دولت‌های خارجی، بیایم با همدیگه خودمون کمک بکنیم. من وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، امیدوارم که یه روزی برسه که ما ایرانی‌ها با هر سیاستی، با هر شرایطی یه نفس راحت بکشیم، یه شب خنده بتونه رو لبای هممون باشه. امیدوارم که خدا به همه سلامتی و دل شاد عطا کنه. وقتتون رو نمیگیرم، شبتون خوش.
1: مرسی سهراب عزیز از تهران، با پیام مثبت و امیدوار کننده اومد که آقا هوای هم دیگه داشته باشیم دیگه. راست میگه دیگه، هر شب ما داریم میگیم آقا هوای بغل دستی داشته باش، هر کسی، اینو من خودم کشف کردم، هر کسی هوای بغل دستش داشته باشه، همه هوای هم دیگر دارن. عالی. بچه ها خانم نداریم. نور از شیراز، نور عزیز روی خط برنامه ما هستی، عزیزم بفرمایید. همش مرد آوردیم.
7: الو سلام
1: نور عزیز، بفرمایید. خیلی خوش آمدید، تریبون آزاده، هر چی میخوایی میتونی بگی عزیزم، بفرمایید. خیلی خوش آمد.
7: ممنون از شما، مرسی از برنامه خوبتون. من درود میفرستم به تمام همکاراتون و همه مردم ایران. من توی برنامه‌تون حالا یک بار دیگه هم شرکت کردم، این بار میخوام در مورد ترسام بگم. ترسایی که ما ایرانی ها داریم، حالا حداقل میتونم بگم من خودم و اطرافیای من این ترسا رو دارم و ما بخشی از ایران هستیم. ما ایرانی ها واقعا میترسیم از این که نتونیم انتقام خونه جاوید نامامون رو بگیریم. ما فقط جاوید نامای دیماه نه، ما 47 ساله که داریم خون میدیم و ما خیلی میترسیم که نتونیم انتقامشون رو بگیریم. ما میترسیم از این که اینا بمونن. ما جنگ طلب نبودیم، اما این جنگ خب شد و من میترسم که بعد از این جنگ اینها هنوز هم بمونن. من خیلی میترسم از این که این محاصره ادامه پیدا کنه و درسته فشار اقتصادی شاید به رژیم شاید که نقطن میاره، ولی فشار اقتصادی روی مردم ایران خیلی بیشتره، روی سفره‌های ما خیلی بیشتره، روی اون پدری که یه حقوق داشته، حقوق کارگری، و واقعا با اجاره های سنگین، با این اصلا فروشگاه ها واقعا سرسام‌آوره. این محاصره فشار اصلیه رو داره روی سفره‌ها و زندگی های مردم میاره. ما ترسمون از این چیزاست. من ترسم از اینه که واقعا اون پدری که همچنان همیشه شرمنده بوده، این شرمندگیش ادامه پیدا کنه و نتونه هیچ وقت خانوادهش رو خوشحال کنه. ترس ما ایرانی ها از اینه که امید بره از دلمون، خنده بره از واقعا رو صورتمون. الان ما خیلی وقته، یعنی ما خودم مثلا اطرافی های خودم رو دارم میگم و خودم واقعا از دیماه به این ور ما نخندیدیم. این تایمی که اینترنت ها قطع بود، یعنی جوری بود که من واقعا وقتی که وی پی ان میخریدم همه به من میگفتن خب این اینستاگرام نرو، چون خیلی وی پی ان زود تمام میشه. ولی یه شب به مامانم گفتم مامان دلم میخواد برم و ببینم 4 تا دیگه از این کلیپ های دیماه ببینم و گریه کنم، چون احساس میکنم اینا اگر گریه نکنم برای اینا واقعا خیانت کردم. یعنی احساس میکنم نباید اینا فراموش بشه. ما خیلی ترسا داریم آقا کامبیز، خیلی ترسا توی ایران هست، ترسایی که ذره ذره داره تو زندگی ما میدوه. یعنی ما هر لحظه این ترسا رو داریم میبینیم و من امیدوارم ما ایرانی ها همه چیز رو تحمل کردیم. ما 47 سال تحمل کردیم دیگه، این یکی دو سال اخیر که خیلی زیاد. ما دیگه همه چیز رو دیدیم، بمب رو دیدیم، موشک رو دیدیم، واقعا همه چیز رو ما دیدیم، اون کشتار دیماه رو ما دیدیم. دعا میکنم که اگر قرار یه اتفاق بیفته این ترسا رو از زندگی ما ببره و واقعا این رژیم منحوس این جمهوری اسلامی بخواد بره و بره و مردم یکم یه نفس راحت بکشن دیگه. صحبت من این بود، امیدوارم که واقعا این ترسا رو ما از زندگی همون پاک شه.
1: تشکر میکنم نور عزیز از شیراز، اومد از ترساش گفت، خیلی ممنون. بچه عسل بیارم از اصفهان. عسل خانم صدای منو میشنوی؟
8: سلام آقا کامبیز، وقتتون بخیر.
1: سلام، خیلی خوش اومدید.
8: سلام، وقتتون بخیر. مشکرم، از اصفهان تماس میگیرم خدمتتون آقا کامبیز. راستش موضوع خیلی خاصی ندارم که بخوام راجعش با تون حرف بزنم، اما چون تریبون آزاد هستش، من دفعه اولی که دارم به صورت زنده با تون صحبت میکنم. بخوام به طور کلی راجع به اوضاع صحبت بکنم. اوضاع اقتصادی که واقعا اصلا هیچ تعریفی نداره. ما توی اصفهان زندگی میکنیم، اصفهان هم که مثل تهران قیمت ها همینطور داره بالا و بالاتر میره. متاسفانه سفره های مردم داره کوچیک و کوچیکتر میشه. من واقعا دارم به چشم خودم میبینم که پدر خودم داره چقدر تلاش میکنه که بتونه یه خانواده 4 نفره رو مثل سابق سرپا نگه داره. راجب دیماه بخوام بگم، راستش خیلی حسرت توی دلم هستش که نتونستم جاوید نهام بشم. من این واقعا بابت این متاسفم که انقدر ترسو بودم، انقدر شجاعت این موضوع رو نداشتم که بتونم برم و در کنار بچه‌هامون باشم. من حتی در مرز این هم بودم که بخوام توی اعتراضات شرکت بکنم، اما به خاطر ترسی که داشتم از اینکه پدر و مادرم ناراحت بشن و یه داغی روی دل اونها بذارم، از این تصمیم صرف نظر کردم. اما هر روز که اسم جاوید نام‌ها رو میشنوم، اما هر روز که اسمهای جدید رو میشنویم، من، پدرم، مادرم و خواهرم همگی با هم در کنار هم دیگه گریه میکنیم و میتونم بگم از دی ماه تا به الان یه خوشی واقعی ما ندیدیم. تا زمانی که جنگ شد ما همه امید داشتیم، امید داشتیم که همه چیز عوض بشه، امید داشتیم که پرزیدنت ترامپ و بی بی اوضاع رو به نفع ما تموم کنن. حالا به هر دلیلی نشد، ولی اینو میدونیم که خودمون باید اوضاع رو دست بگیریم، خودمون باید عوضش بکنیم. من مستندای این ایران اینترنشنال رو که میدیدم هر بار پیش خودم میگفتم که شاید اگه منم جز به اینها بودم یه اتفاقی میافتاد، شاید اوضاع عوض میشد. نمیخوام وقت برنامه‌تون رو خیلی بگیرم آقا کامیز، اما ما در کنار این وضعیت روانی که الان داریم، دقیقا میتونم بگم هر روز در مرز فروپاشی روانی هستیم. صبح بلند میشیم با همون روحیه های داغون میریم سر کار، برمیگردیم فقط برای اینکه زندگی کنیم. امیدوارم که هرچه سریعتر این اوضاع تموم بشه، کشورمون آزاد بشه و بتونیم همه شماها رو و همه کسایی که خارج از مرزهای ایران هستن رو داخل ایران ببینیم. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادین آقا کامبیز.
1: تشکر میکنم. عسل عزیز از اصفهان خیلی حساس بود اومد حرف زد. اینم که اگرم حرفی برای گفتن ندارید و فقط میخواید بیاید تو این برنامه میتونید بیاید. یعنی پنجشنبه ها ما تریبون آزاد گذاشتیم. حالا من این وسط یک صحبتی میخوام راجع به اینترنت تو ایران بکنم، دیشب نتونستم بکنم برای اینکه دیشب خیلی بحث ما گرفت و دیگه مردم نذاشتن که من زیاد حرف بزنم، ولی امشب دیگه میخوام حرف بزنم. ولی پنجشنبه ها که تریبون آزاد داریم قشنگ بیاین صحبت کنیم. یعنی یه قسمتی از این وظیفه رسانه ما همینه که هوای شما هم داشته باشیم دیگه. ضمن اینکه این دوستمون علیرضا از تهران که اومد اینجا و گفت که عقب مونده ذهنی و اینها، به ما پیام داده و نوشته که معذرت میخواد از دهنش پریده و به کامبیز بگو که بگه که من از دهنم پرید. قصد توهین به کسی نداشتم. علیرضا از تهران تشکر میکنیم. از علیرضا آدم حسابی مملکت. مرسی علیرضا جان. بچه ها بریم سراغ مریم از مشهد. مریم عزیز تریبون آزاد است و شما رو از دست دادیم فکر کنم. اینجا بود رفت یه لحظه. خب اگر قراره که از خارج از ایران بیاریم، من ترجیح میدم که خانمی رو از انگلیس بیاریم که اینجا بود. اسمش چی بود؟ دریا از لندن. دریای عزیز اگر صدای منم رو بشنوی نوبت شما شده دیگه. باید بیای و صحبت کنیم. بفرمایید دریا. خواهش میکنم. چه اسم زیبایی هم دریا عزیز. بفرمایید. عاشق دریام من.
9: بله
1: میگم عاشق دریام. دریای اقیانوس. دریای واقعی میگم عاشق دریام. خیلی اسم شما دریاست. بفرمایید.
9: سلام میکنم به همه همراهای عزیز تریبون آزاد و عرض ادب دارم خدمت شما آقا کامبیز عزیز.
1: تلویزیون آزاد نیست تریبون آزاده، اینجا تلویزیون ایران اینترنشناله. آره
9: بله. و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محبوب این برنامه.
1: خواهشم.
9: ما از زمانی که پارازیت توی وی او ای بود فکر کنم شما برنامه داشتین، خیلی دنبال کننده برنامه‌تون بودم. اول از همه اجازه بدین آقا کامبیز یه سلام کنم از تریبونتون به مردم فهیم و مظلوم شهرم نهاوند از استان همدان و تشکر بح بح. سپاس کنم از برنامه خیلی خوبتون. سپاس برای مردم، سپاس برای این که برای مردم ایران این فرصت رو فراهم کردین تا در این خفقانی که در حکومت ایران هست بیان شرکت کنن و در برنامه شما آزادانه نظر بدن و درد دل کنن. جای سپاس داره. من دریا هستم، همونجور که گفتین جهت اطلاع شما من فرهنگی بازنشسته از شهر نهاوند از استان همدان هستم. من خودم 21 روز در زندان جمهوری اسلامی زندانی بودم. البته هدفم از گفتن این زندان رفتن اینه که بگم جمهوری اسلامی در بازجویی‌هاش همیشه میخواد به متهمینش القا و تفهیم کنه که شما عضو موساد هستید، اسرائیلی هستید، با اسرائیل دست توی کاسه است، معاند دینی، جاسوس انگلیسی، تا بتونه برچسب بزرگی به متهمینش بزنه که راحت تر بتونه حکم اعدامشون رو بده. کما اینکه این موارد اعدام ها که در حالی که هیچ سند و مدرکی، این اعدام های اخیر رو که میبینین هیچ سند و مدرک و محکمه پسندی نه علیه متهمین ندارن، فقط به استناد زور و اعتراف اجباری این جوان ها رو محکوم به اعدام میکنن. در بازجویاشون هم کما اینکه در بازجویاشون از من هم همیشه اصرار به این داشتن که با اسرائیل هستی، با موساد چجوری ارتباط داری، چجوری باهاشون آشنا شدی، در اصلا میخواستم به زور تو دهن من حرف بذارن که من ارتباطمو بگم. خدمت شما عرض کنم هدفم از این گفته اینه که این اعدامیایی که به گفته رسانه ها 31 مورد اعدامی بوده، شاید اشتباه از من بوده در 2 ماه اخیر و خدا میدونه چندین مورد اینا پشت پرده اعدام شدن و رسانه ای نشده. خدمت شما عرض کنم اونایی که سر به نیست شدن رو خدا میدونه، همچنان که در خوش شدن سد کرج ما شاهد بودیم چندین جسد دست و پا بسته جوانامون در لابلای گلولای کف سد پیدا شد. این اجرایی خونخوار و جنایتکار به استناد خبر رسانه ها، حالا میگم خیلی بیشتر از اینا بوده، 42,000 جوونمونو در اعتراضات کشت. اونایی رو که فراری دادن فراری دادن، نخبه ها که فراری دادن یه سری نخبه ها رو، اونایی هم که الان از صنعتی شریف و نمیدونم علم و صنعت و اینا هم دارن اعدام میکنن، تعداد زیادی هم در صف اعدامن، در صف انتظارن که اعدام بشن. واقعا من در عجبم آقای کامبیز. هیچ نهاد بین المللی نیست که جلوی این جنایتکار رو جانی که واقعا اجرایی من نمیدونم چه اسمی باید روش بذاره، اصلا نفرت و نحوست از سر و صورتش میباره موقعی که من توی کادر تلویزیونشونم، یعنی باید اصلا کفاره بدی برای دیدن چهرش.
1: من حالا ما امشب قراره که یه سیزر ازش پخش کنیم و ببخشید امشب باید کفاره بدی. میگم امشب بعد از صحبت های شما من میخوام یه ذره امشب باید یه ذره کفاره بدی. حالا
9: چرا ایشون جزء افرادی نبود که آقای بیبی و آقای ترامپ برداره از رو زمین که دل یه سری آدم ها خنک بشه؟ من خودم آقا کامبیز یه پیج کوچیک دارم در نهاوند، در این اینستا شاید 37,000 نفرم فالوور بیشتر نیست که الان بیننده هاش با قطعی اینترنت خیلی کم شده، ولی دین خودم رو دارم از اینجا ادا میکنم. در حال رانندگی هستم، در خونه هستم، هر جایی هستم وصل میشم و هر مطلب مهمی رو که میبینم مخصوصا راجع به اعدامیا خیلی تنم دلم به درد میاد و امشب تسلیم گرفتم.
1: حالا موقع رانندگی دیگه در اینستاگرام نگاه نکنم، رانندگی کن، خطرناکه
9: واقعا. تو انگلیس هم که سری پوینت میخوری. خدمت شما عرض کنم من میگم یه پیج کوچیک دارم، شاید 37,000 نفرم بیشتر بیننده نداشته باشه، با قطعی اینترنت تعداد کمترم شده، خیلی شاید بیننده های من به تعداد زیر 1,000 نفر میان میبینن، ولی یه جورایی میخوام دین خودم رو ادا کنم، اعدامیا رو میذارم مخصوصا صدای مظلوم خانواده های
1: دست در نکنه. ببین دریای عزیز، دریای عزیز، من یکی از کیمیا رو دارم از اصفهان، چون مردم از ایران میان پول میدن خیلی، من اگه لطف کنی بله. که برم کیمیا رو باش صحبت کنم. بله خیلی ممنون دریا جان، خیلی خوشحال شدم.
9: زنده باشی.
1: بگو عزیز.
9: زنده باشی، ممنونم از برنامه خوبتون.
1: مرسی عزیزم، دریای عزیز، تشکر میکنم.
9: خانم
1: فعال، مواظب باش.
9: رانندگی
1: میکنی، مواظب
9: باش. خدا نگهداری شما.
1: قربون شما. کیمیای عزیز از اصفهان در خدمت شما هستی، شما هستیم عزیزم، بفرمایید.
10: دارین؟
1: بله عزیزم، یکی ایران صدای شما رو داره، خیلی خوش اومدی کیمیا جان.
10: بله سلام، من کیمیا هستم، 28 سالمه. اول از همه این که ببخشید صدای من میلرزه، همین که میدونم کلی آدم دارن صدامو گوش میدن و همین که من کلی شما رو دوست دارم و طرفدارتونم، از وقتی که 15-16 سالم بود برنامهات فعالیتاتون رو دنبال میکردم. میخواستم بگم که من انگلیس درس خوندم، از انگلیس اومدم ایران به امید این که بتونم اون چیزی که تو ذهنمه طرحشو دارم، ایدهشو دارم اجرایی کنم، ولی با این نوسانات ارز اصلا نتونستم و زندگی خیلی خیلی سخت برام گذشت. 18 و 19 خیلی چیزها رو با چشای خودم دیدم، حتی اسلحه رو جلوی چشم دیدم، نمیدونم اون آدم چرا به من شلیک نکرد، واقعا نمیدونم چی شد، معجزه بود چی بود، اعتقادی به معجزه ندارم، ولی واقعا اسلحه رو جلوم گرفت با موتور ولی از جلوم رد شد. ولی خب خیلی چیزا رو دیدم، خیلی کسایی که آسیب دیدن. وقتی که از خونه میام بیرون، سر کوچه‌مون که وای میسم، هر یه متر به یه متر یه بچه نشسته 7-8 سالشه داره چیز میفروشه. بعد از اون طرف سر چهارا میبینم یه آدما پرچم گرفتن دارن داد میزنن، یه جوری با خودخواهی نگاه میکنن که انگار اینجا شهر خودشونه، کشور خودشونه، و این واقعا داره من آزار میده، آسیب میزنه به من. نمیخوام وقت بقیه رو بگیرم، فقط میخواستم خیلی کوتاه و مختصر صحبت کنم. خیلی هر روز داره امیدم کمتر و کمتر میشه، ولی اومدم بگم که ناامید نشین لطفا، همه امیدوار باشین. میدونم همه این صحنه‌هایی که من دارم میبینم و میبینن، این آدما نمیدونم چرا اینجوری رفتار میکنن. من فقط یه بار به یکیشون گفتم برات متاسفم، یه جوری برگشت به من گفت بی وطن، که اصلا تا مدت‌های از ذهن من بیرون نمیرفت. هیچ فوشی نمیتونه ما رو آزار بده به غیر از اینکه بهمون بگن بی وطن یا وطن فروش. فقط یه روزی پس بگیریم ایران از آدما و کشور مال این آدما نیست. بازم ممنون آقای حسینی که به این فرصت رو دادین که صحبت کنم، و بازم ببخشین که خیلی صدام لرزید.
1: نه عزیزم کیمیا جان، خیلی اینجا جای این همین حرفاست، جای اینی که آدما بیان راحت صحبتشون بکنن. تشکر میکنم که اومدی راحت صحبت کردی، صادقانه حرف زدی. کیمیا جان مراقب خودت باش، نگران این حرفای دیگران هم نباش. به چیزی که اعتقاد داری خب اعتقاد داری دیگه، حالا اون یه چیزی گفته. اصلا اگه دفعه دیگه بهت گفتن بی وطن، بهش بگو تو اخبار شنیدم امام زمان تو پاریس ظهور کرده، میره پاریس خودش دیگه، از وطن ما میره. اگه اونجوری باشه، شما نگران این حرفا نباش، نگران این باش که سلامت روحی روانی حفظ بکنی که این روزها هم میگذرد. اما خدمت شما عرضم که یه دیوونه یه تناب میندازه تو چاه و 100 تا عاقل نمیتونن در بیارن. این اگه این ضرب المثل اگه برای بقیه جوکه یا خاطر است، برای جمهوری اسلامی یک واقعیت دیرین است. فقط تلخی ماجرا اینجاست که تو دم و دستگاه آدم عاقل به سختی پیدا میشه، و از اون بدتر این که از اونجایی که هیچ کس تو مملکت گردنگیرش کار نمیکنه، هیچ کس گردن نمیگیره که کی تنابو انداخته تو چاه. آخرین نمونش همین وضعیت اینترنته. یه قشقرقی را انداختن که خودشون از دست خودشون گیج و دیوانه شدن. تو شرایطی که به خاطر جنگ و قطعی اینترنت خسارات وحشتناکی به کسب و کارهای مردم وارد کرده، حکومت به جای اینکه تسهیلاتی ایجاد کنه که مردم بتونن تا حد ممکن جلوی ضرر بیشتر رو بگیرن، نه تنها اینترنت بین المللی رو وصل نکرده، بلکه اومده شرایطی کاملا به ضرر جیب و اعصاب مردم ایجاد کرده. اول از همه اینکه 4 طبقه زدن، 2 طبقه برای خودشون و سرمایه‌دارا، 2 طبقه برای فقرا. طبقه اول که هیچ، همینان که میبینی دارن تو اینترنت تظاهرات میکنن که جمهوری اسلامی ایران است، همین که به این کیمیا گفت بیوطن، اینا. طبقه سوم چهارم که ما و شماییم. طبقه دوم هم ما یکی دیگه نشسته، از اولش هم گفتن اینترنت پرو فقط برای افراد خاص و جاهای خاص و اینا، باید معرفی نامه داشته باشی، نظارت بشه. اما دیری نگذشت که صفحات مجازی پر از تبلیغات اینترنت پرو بدون روند تشریفاتی شدن، و همین باعث گیجی بیشتر مردم شد. اونقدر موضوع اینترنت در ایران عجیب شده که اژه‌ای وادار شد بالاخره یک روز در مورد کشتن مردم حرف نزنه و به جاش در مورد وضعیت فروش اینترنت پرو حرف بزنه.
11: واقعا هر کدوم از این مسائل توی اجتماع کلی در ذهن مردم مسئله ایجاد میکنه. اگر یک کار درستیش در حال حدی که درست بودنش خواهی ترانسانیه بکنیم، اگر درست نیست جلوش رو بگیریم. شرایط جامعه رو ببینید، یه مسئله ذهن مردم رو واقعا به هم می‌ریزه، یه مسئله به دشمن سوء استفاده میکنه، مردم خودمون ناامید میکنه، عکسش هم ممکنه یه کار خیلی خوب میتونه مردم رو امیدوار کنه، مردم رو خیلی این صحنه ای که هستن نگه هست. باز این سرگردانی ها خیلی بعضیش پوت که توی ذهن مردم
1: میگه وضعیت اینترنت پرو و سیم کارت سفید در ذهن مردم مسئله ایجاد کرده، و اگر شفاف سازی نکنیم باعث بدبینی شهروندان خواهد شد. من اصلا نمیدونم این در کدوم دنیای بمبازی داره زندگی میکنه که در اون اعدام روزانه نخبگان مملکت از نظرش عادیه و نباید در ذهن مردم مسئله ایجاد کنه، ولی شفافیت در مورد اینترنت باید باشد چون مسئله ایجاد میکنه. این همه زندانی و کشتار رو نمیدونم آدم هایی که ناپدید شدند مسئله نیست، در موردشون حرف نمیزنه، ولی یه دفعه آخوند قاتل نگران سیمکار سفید هست. بعد این فیلم کنه ده شسته دیگه، هر غلطی میکنه کسی نفهمه. وقتی میگیم جمهوری اسلامی حکومت رانتوریاست داریم از این صحبت میکنیم که این یارو گاز بگیره غندون پرتاب کن، اینجا داره برای رسانه ها سوت بلبلی میزنه که آره چنین است و چنان است. از اون ور یه دفعه میبینی به اذن آقا سیم کارتت اصلا قطع شده، حالا اصلا مهم نیست کدوم طبقه میشینی، قطع شده. با خود میگی یعنی چه قطع کردن؟ یعنی اینکه اگر از حکومت انتقاد کردی، اگر اصلا یه پست گذاشتی، اگر یه چیزی نوشتی که به مزاقش مثلا خوش نیومد، ممکنه یه روز صبح بیدار شی ببینی سیم کارتت قطع شده، اینترنت بوم پریده، بعد پیام میاد که برای وصل شدن دوباره باید بری تعهد بدی، تعهد بدی که دیگه چیزی ننویسی، انتقاد نکنی، امنیت روانی نظام رو به هم نزنی. آخه نیست نظام خیلی امنیت داره؟ یا به ارمغان آورده برای مردمش؟ یا اصلا روانی نیست؟ برای همین شما نباید این امنیت روانیشو به هم بزنی، چون اعصابش خورد میشه، میدونی اعصابش خورد میشه و دیگه نمیتونه به مردم خدمت کنه. فقط این نیست، از بعضیا خواستند 20 تا پست حمایتی برای جمهوری اسلامی منتشر کنن، عکس خامنه ای بذارن، برن تجمع حکومتی شبانه با پرچم عکس بگیرن، بعد اسکرین شات بفرستن برای یارو که ثابت شه آدم خوبی شدن دیگه، از این بعد آدم خوبی شدن. یعنی اینترنت رو یارو کرده جایزه وفاداری سیاسی. این در تمام قاموس‌های دنیا یعنی گروگانگیری زندگی مردم، حکومتی که نمیتونه اقتصاد رو درست کنه، نمیتونه برق و آب و دارو و آینده به مردم بده، حالا رسیده به اینجا که برای وصل کردن سیم کارت از مردم عکس با پرچم و عکس با مقوا و نمیدونم یخچال و اینا میخواد. اونم در دوره‌ای که تمام زندگی مردم، کار مردم، نون مردم رو اینترنت میچرخه. جمهوری اسلامی حالا حتی اینترنت رو هم سهم بندی سیاسی کرده. اگر مطیعی وصل میشی، اگر منتقدی حذف میشی، بعد نهاد اجرایی داره که برای مردم قلب میفرسته. یادتونه این قلب اینجوری میفرسته، من بلد نیستم اینجوری قلب میفرستاد مهاجرانه با لبخند کریه زشت. توی آخرین کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی دولت وضعیت اینترنت موجب اعتراض شدید خبرنگاران و بگو مگو بین اونا و سخنگوی دولت شد که نظر شما رو به گوشه ای از کنفرانس با کنفرانس خبری مهاجرانی با موضوع اینترنت پرو جلب میکنم. الان میریم طبقه دوم.
12: از دوستان لطفا خانم عالم‌پناه لطفا اجازه بدین که بفرمایید. آقای شجاعی، جناب آقای شجاعی از آرمان ملی بفرمایید.
13: اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو دارد که آقای رئیس جمهور رئیس اون هستند. یک. دو، عرض کردم آقای رئیس جمهور پیگیر حقوق مردمان و طبیعتاً پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمون وضعیت به وضعیت عادی تغییر پیدا خواهد کرد.
12: بفرمایید آقای شجاعی. خانم مولایی لطفاً این رفت و برگشتش نکنید، ممنون میشم.
13: تاکید میکنم اینترنت پرو برای کسب و کارهاست.
12: ممنون میشم.
13: اینترنت پرو برای کسب و کار، این شرایط موقت است.
12: متشکرم دوستان. خانم اسفندیاری لطفا نظم رو به هم نزنید، بذارید ما مسیرمون رو طی کنیم، مسیر نشست رو.
13: دوباره تاکید میکنم اینترنت حق مردم است. ما اینترنت رو به عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت میشناسیم و عصبانیت مردم که کاملا درسته، فقط مردم بدانند عامل این خشم دشمنانی هستند که باعث میشن فضای امنیتی ما مخدوش بشه. این نکته رو من میخوام تاکید کنم و از شما اصحاب رسانه این رو بخوام که شما کمک کنید این نکته رو. دوستان کمک کنید به اینکه این ادبیات رو جا بندازیم. دولت طرفدار دسترسی آزاده، اگر نیروهای امنیتی به درستی تو این قضیه دارن تاکید میکنن، موضوعی است که به هر حال ضربه خوردیم و باید بدانیم که تو این قضیه همه ما در یک کشتی نشستیم، همه ما هم طرفدار دسترسی آزاد هستیم.
1: فارغ از این که همه مردم در یک کشتی نیستند، همه ما در یک کشتی نیست، این کشتی شماست، کشتی نظامه که سوراخ شده. و با احترام البته به خبرنگاران با شرفی که در ایران هستند و باعث افتخارند واقعا با این پرسشگری و شجاعت در این دوره خفقان و جنگ، باید عرض کنم که مهاجرانی میگه اینترنت حق مردم است، حرف مفت میزنه. اگه حقه باید داده بشه، نه اینکه فروخته بشه و محدود بشه. میگه عامل این عصبانیت دشمنان هستند، که یکی باید بهش بگه که آجون خامنه ای تو یخچال این رتوریک دشمن دشمن دشمن دیگه تموم شد، یه چیز جدید پیدا کن. بعد میگه رسانه ها جا بیاندازند که دولت طرفدار دسترسی آزاد است. اولا که تو بیجا میکنی به رسانه بگی چی بگه چی نگه. دوم این که رسانه ها باید جا بیاندازند که دولت طرفدار دسترسی آزاد. چرا؟ مگه شما از وقتی سر کار اومدی چیکار؟ از وقتی که شما سر کار اومدی خانم مهاجرانی با اون یارو چیز پوزیده پزشکیان از سر کار اومد، چه قدمی در راستای دسترسی آزاد برداشتید شما که حالا از رسانه ها میخواهید که جا بیاندازند؟ چی رو جا بیاندازند؟ یکی دو ما فقط واتساپ و فیلتر در آوردیم اول که اونم زدن ترکونده. هم من میدونم، هم شما میدونی، هم مردم، این حرفا بهانه است. از نظر شما دشمنی خطرناکتر از مردم وجود نداره؟ مردمی که میدونن مقصر این جنگ کیه و کی باعث شده زندگیشون به این فلاکت بیفته، مردمی که دیگه تک تک دندونای شما رو شمردند و اگر همین الان بگین شبه، مردم شک نمی کنن که روزه. مردمی که مثل روز براشون روشنه که حتی بعد از جنگ هم شما اینترنت رو عادی نخواهید کرد، مگه اینکه زور بالا سرتون باشه بترسید و از این حرف. مردمی که مثل روز براشون روشنه که شما طرفدار هر چیز باشید، طرفدار آزادی نیستید، چرا که هر جا که اینترنت نیست آزادی هم نیست. دست شما هم رو است، جمهوری اسلامی هم در سراشیبی سقوط است. و اینم نیاز نداره که ما جاش بندازیم، این جا افتاده، خیلی وقته که جا افتاده. برو آش خانم، برو آش خانم، برو قشقرق ران انداز، خودتو جمع کن، امروز برو پیش داداشت که فردا برای شما دیر است.

0: امیر از کرمانشاه. امیر عزیز روی خط برنامه ما هستی، تریبون آزاد است، هر چه میخواهد دل تنگت بگو کره.
1: شبتون بخیر. صدای منو داری؟
0: خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهم. بله بله عزیزم، بفهمید.
1: متشکرم، زنده باشید. والا از اینا بگم، یعنی من خودم از 18 دی بگم، یعنی از اول شروع کردم با فراخوان شاهزاده رفتیم، هر روز هر شب که من دعا میکردم، هر لحظه که خیابون بودم، یعنی برادرم هم همراهم بود، میگفتم فقط، یعنی الان جاوید نامه رو میبینم خیلی ناراحت میشم، میگم کاش که منم همراه اونا حداقل الان میرفتم و این روزا رو نمیدیدم. هر چی که جلوتر میرم، میرم تو خیابون تجمعات حکومتی اینا رو میبینم، یعنی خدا شاهده، یعنی میخواد جگرم در بیاد. بابت چی تو خیابون میایید؟ 5000 نفر نیستن، از یک استان 1.5 میلیون 5000 نفر نیستن، منتها هر سری یه گوشه از شهر رو میبندن، هر سری یه جایی رو میبندن. آخه بابت چی میایید؟ ما یادمون که نمیره، هر چقدرم که از اینا بخواید بگیرید، این مراسمات بخواید بگیرید، مگه میشه ما یادمون بره؟ بچه هامونو چطور کشتید؟ 40 سالمه، صبح تا شب دارم میدوام، شب ساعت 9 شب فرصت میکنم که بیام خونه 2 ساعت 3 ساعت استراحت کنم. ورودی و خروجی زندگی انقدر سخت و مشکل ساز، یعنی یه نفر الان مجرد، یعنی نگاه میکنم یادم یا چی سپاهی نشسته بود با تیر جنگی میزد این بچه ها لامصب، تو باید با 90 بازی کنی، تو میای اینجا بچه های ما رو با تیر میزنی؟ بگه ما فراموش میکنیم این چیزها رو. هزار جون از این تجمعات بگیر. بعدم یه چیزی بگم، فقط اینو میدونم، لحظه‌ای که یه حکومتی، لحظه‌ای که میخواد داغون بشه، سعی میکنه قدرت نمایی بکنه. الان داری خودتو قوی نشون میدی، هر شب داری این مردم رو میاره تو خیابون، فکر کنی شما مثلا قویید؟ نه، از این خبران نیست، یعنی دقیقا فشار بهتون اومده، احساس خطر کردین. من به مردم عزیز میگم، یعنی مردم شجاع، کاری ندارم، ما اکثریتی، اینا خیلی کم بودن، خیلی هم کمن، اینا تو استان ما 5000 نفر نمیشن، 10000 نفر نمیشن، هر دفعه یه جا گله میان جمع میشن، ما خیلی بیشتر از ایناییم. اینا یعنی داغونن، انقدر دارن هزینه میکنن که بمونن، 47 سال جمع کردن که بخوان الان خودشون رو نگه دارن. اما نه نه، از این خبران پول دیگه نگهتون نمیداره، شما شرف رو بردید، شما آبرو بردید، شما ناموس ما رو فروختید به این گروهک‌های تروریستی. اگه ما یادمون میره، من خودم اینجا توی بیمارستان اینجا دیدم یه اتوبوس دختر رو چطور پیاده کردم با چه حالی، مگه اون با خواهر مادر من چه فرقی داشت؟ هیچ فرقی نداشت. مگه من میشه یادم بره؟ امکان نداره. تمام مردم ما هم یادمون نمیره، با این بازی های شما هم هیچی از یادمون نمیره، هر چقدر که تلاش کنید بازی رو خراب کنید نمیشه. وقتتون سر اومده، اوضاع خیلی پستر از این حرف هاست که بخواد این تجمعات شما رو نگه داره. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، ممنون که به من وقت دادید، خیلی خوشحال شدم، دم شما گرم، از شما خیلی ممنونم. شما هیچ نیازی ندارید، با این همه سختی و این همه چیز تلاش میکنید ما رو اینجا دور هم جمع کنید، دمتون گرم، انشاءالله تو ایران ببینم اتون.
0: مرسی امیر،
1: شبتون
0: بخیر. تشکر میکنیم امیر خان از کرمانشاه. بچه ها الان نوبت امید از ایتالیا شد که خیلی منتظر مونده. امید آقا بفرما، ما میدونیم که شما خیلی منتظر موندی، از شما عذرخواهی میکنیم و در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: سلام، شبتون بخیر،
0: در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: سلام به شما و تمام هموطنای عزیزم. واقعیت میخواستم یه به چند تا نکته رو بهتون بگم و از اینای نتیجه گیری بکنم، چون زیاد اصلا من چیز نیستم که بیام صحبت کنم، ولی واقعا یه چیزایی هست که دارم میبینم توی این چندین سال، 40 خورده سال، هیچکی بهش اشاره نمیکنه. یک، اینکه مردم ایران به نظر من باید اول بفهمن که دشمن کیه، چه کسی داره واسه شون برنامه ریزی میکنه. ببینید ما مردم ایرانی مردم خیلی خوب، خیلی ساده، حتی از همین چیزایی که الان میشنیدم داشتن میگفتن، هممون خیلی ساده ایم. ولی متاسفانه کسی که نشسته روبرومون یه تیم قدرتمندن که فکر نکنید توی تهرانن، تو کل اروپا هن. من خودم 20 سالگی از ایران رفتم، 20 ساله دارم بیزینس میکنم، میدونم بیزینس یعنی چی. جمهوری اسلامی کمپانیه، یه کمپانیه که کی افتتاش کرد؟ آمریکا، فرانسه، انگلیس، هممون میدونیم. خب و امروز خیلی ساده لوحانه است که فکر کنیم اونا میخوان بیان اینا رو وردارن و ببرن و مردم آزاد کنن. هیچ کس نمیاد کمپانی خودشو خراب کنه. و یه چیزی هست من بهش میگم حالا حواس پرتی، چیزی که توی دنیا داره ایجاد میشه حواس پرتیه. یه مردم عزیز اگه مولانا میخونید، مثنوی میخونید، یه داستانیه توی مثنوی معنوی که پادشاه یهودی و وزیرشه، حالا اینو حتما بخونید که نشون میده که زمانی که شما میخواین یه کاری رو انجام بدید حواس پرتی چقدر قدرتمنده. مردم ایران ما هممون حواسمون پرته. بابا جمهوری اسلامی اوکی یه کمپانیه، ولی کی داره ادارش میکنه؟ من از مکرون خیلی بیشتر میترسم الان تا بن لادن. متوجه منظورم میشید؟ اینا دارن با یه سیاستی با یه برنامه ریزی های قوی روبروی یه مردمی که واقعا مردم ما خیلی ساده میبینن همه چیو. من خواهش میکنم مردم دوبار فکر کنید وقتی که یه اتفاق میفته. شما فقط کاور موضوع نبینید، تمام اتفاقایی که داره میفته الان توی دنیا یه کاور داره. یه دونه یک ذره که برید دیپتر بشید توی مسئله موضوع میگیرید. ما الان همش داریم درگیر این کاورا میشیم، همش داریم گول میخوریم. میان همینی که میکشنمون بعد میریم فرانسه بهمون ویزای به مرده ها ویزای افتخاری میدن به کسایی که کشتن، بعد به که 4 نفری که میمونن و میگیرن بولد میکنن. همون بولد ها من خودم چند سال پیش تظاهرات سری پیش بعد اینکه اون داستانایی مثل کسایی مثل شروین و اینا رو دیدم واقعا گفتم اگه چیزی بشه دیگه من نمیرم بیرون. چرا من برم بمیرم که این بیاد فردا تک چرخ بزنه؟ منظورم متوجه میشید؟ دارم میگم که یه سری سیاست ها هست که خیلی زیرپوستی دارن کاری میکنن که اصلا ما خودمون نمیفهمیم داریم از کجا میخوریم. متوجه بشید مردم ایران، اگه میگن تحریم، تحریم برای جمهوری اسلامی نیست، تحریم برای شما.

0: امروز همش هی ما میگیم جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی. نه بابا، کسی که میخوان بزنن فرهنگ ایرانه. من خودم 20 سال خارج از کشورم. ایرانی ها بابا، ایرانی هایی که تو ایرانن فکر میکنن اروپا چه خبره. اروپایی ها وقتی
1: امید
0: من
1: جان،
0: خودم بعد 20
1: من یکی
0: سال
1: از آبادان اومد
0: جانم،
1: امید جان یکی از آبادان
0: بله
1: اومد، اگه اجازه بدی تشکر میکنم. شنیدیم
0: بله
1: انقلاب شما رو شنیدیم، خیلی ممنون امید. تشکر میکنم که حرفش این بود که یک خبر رو دوبار بخونیم، یه ذره عمیق‌تر به مسائل نگاه بکنیم. تشکر میکنیم از امید عزیز که گفت دقت بیشتری بکنیم در مسائل، همیشه باید دقت کرد به نظر من. میلاد از آبادان، میلاد عزیز روی خط ما هستیم، بفرمایید.
2: سلام کام بیز جان، خوبی عزیزم؟
1: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. ما یه 12 دقیقه از این برنامه مونده، بفهم. خواهش میکنم بفهم.
2: خیلی مختصر یه سلامی عرض کنم. هر شب با خانم گلم میشینم پا برنامهات، لذت میبرم. دوتامون خسته از سر کار که میاییم میشیم آخر شب کنار برنامهات. کامبیز، من سیستم کاریم طوریه که مراجعه کننده ها بخشی از سرمایه زندگیشون رو میخوام بفروشن. این بخش به دو دست تقسیم میشه. یه عده افراد میفروشن برای خرج بیماری، برای اینکه بدهی بدن، برای اینکه امرار معاش کنن، یا اینکه بخوان پول جلوی خونه قرارداد بعدیشونو، یا یه عده که خیلی زیادن همین ارزشیان میان. من مورد دارم که بگم دو روز یه بار بعد با همکاران میشینم صحبت میکنم، میگم بابا این فلان فلان شده از کجای قبول میاره اینقدر؟ اینا همه وصلن، اینا همه مثل زالو میشنوی به جایی وصلن. و اون روزم خیلی نزدیکه، روزی که این آباریکه براشون قطع بشه من باشون صحبت میکنم، به هم میگم یه بابا خودمونم خسته شدیم اگرونی و و و. این بخش مسئله است. بعد آخر شبا که میری بیرون نگاه میکنی کپه کپه ایستادن، قیافه هاشونه که میبینی یه مش پیر پاتاله به درد نخور، یه مش صدا متوجه میشی کامبیز؟
1: بله بله
2: صدا ما داری
1: بله بله.
2: عزیزم اینا رو که میبینی آخر شب پرچم تکون میدن، عشق آقا دارن برا خودشون، اینا همه نگاه کن عصر حوصله‌شون سر میره میان بیرون. یعنی اینا هیچ عشقی به این نظام و هیچ، اینا بلا فاصله منافعشون بسته بشه بی تفاوت میشن. من خواستم به مردم بگم بابا اون روز نزدیکه عزیزان، ایرانی های محترم تو ایران خارج از ایران، اون روز نزدیک، اینا روز آخرشونه، اینا رفتنی هم. کامبیز عزیز مرسی که سلامو پخش کردی، خوشحال شدم فدای تو بشم.
1: قربونت برم میلاد جان،
2: امری
1: تشکر
2: میکنم، خوشحال شدم.
1: منم همینطور. به خانم گلت سلام برسون میلاد جان. بچه ها بریم مریم از پاریس، فکر کنم مریم از پاریس الان ما 10 دقیقه مونده، مریم از پاریس رو بیاریم، بعدم از این ورم یه خانم از دانمارک این ور بود اگر از ایران کسی نیامد. مریم جان صدای منو میشنوی؟
3: سلام کامبیز جان، شبتون بخیر.
1: سلام عزیز، خیلی خوش اومدید مریم خانم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید عزیز.
3: اول از همه سلام میکنم به تمام مردم عزیزم، به خانواده جاوید نومان عزیزمون. نگران حال بانو فاطمه سپهری هستیم که میبینیم که دائما میشنویم در مورد وضعیت سلامتیشون. امیدوارم که پوشش خبری راجع به این مسئله بیشتر داده بشه. از اینکه هر روز صبح بلند میشیم از خواب و میبینیم یکی دو تا یا سه تا از عزیزانمون تو ایران رو اعدام کردن هر روز و هر روز، این مسئله ما رو بیشتر نگران میکنه بابت سلامتی و جان عزیزانمون که در زندانهای تبهکار جمهوری اسلامی در زیر شکنجه هستن، زیر حکم اعدام هستن. و یه چیزی که میخواستم بهتون عنوان بکنم، من چند روز پیش داشتم با مادر 75 سالم صحبت میکردم در ایران، به سختی تونسته بودن با فیلترینگ، خرید فیلترینگ با من تماس بگیرن. من حدود 20 سال از ایران خارج شدم. مادر من همیشه مخالف جنگ بود، همیشه مخالف خیلی از مسائلی که به هر حال عنوان میشد، ولی به من میگفتش که بزنن تو رو خدا، بزنن بیان زیر ساختامونم بزنن، من حاضرم برق

0: نداشته باشم، آب نداشته باشم، ولی اینا دیگه نمونن، دیگه نمیتونیم جمهوری اسلامی رو تحملش کنیم. مسئله که هستش اینه که تمام مردم ما در یک وضعیت بد اقتصادی قرار گرفتن. من نمیدونم آقای ترامپ سیاستاشو به ترجمه زبانش رو ما نمیدونیم چجوریه، ولی از اینکه دائما میخواد با تنگه اقتصادی، تنگه و بستن تنگه هرمز، محاصره تنگه هرمز جلوی اینا رو بگیره و فشار اقتصادی بیاره، خب این فشار رو مردم ما میاد و من عصبانی هستم از این همه که دائما میخواد با مذاکره این مسئله رو حل بکنه. ولی تنها چیزی که معتقدم که این مشکل رو حل میکنه اینی که آقای نتانیاهو رو آزاد بذاره. اون حرکتی رو که آقای نتانیاهو میکردن و این که پوشش هوایی میدادن، ایستگاه بازرسی رو میزدن، بزنن این تجمعاتی رو که مردم میان توی میدونا با اون هیئرشون که میان اعصاب همه رو داغون میکنن، تو تا از این تجمعات رو بزنن دیگه هیچ کس تو خیابونه نمیاد. مطمئنا هیچ طرفداری این حکومت نشون داده خواهد شد که هیچ
1: حالا بیان دارن میان که یعنی واقعا توفیری نمیکنه که حالا میان تو خیابون حرف میزنن، یعنی مثلا دارن داد میزنن و اینا، یعنی چه کار دارن میکنن؟
0: نه مردم خراب میکنن، خیلی باعث
1: آره دیگه به زندگی مردم خراب کردن، اعصاب مردم که بماند. بله مریم جان، اگه اجازه بدی 6 دقیقه این برنامه مونده، من دو نفر اگه دیگر بتونم بیارم خیلی کار کردم. مریم جان خیلی ممنون، ما هم دیگه یه هفته دیگه مرخصی میریم نیستیم که از خجالت مردم در بیایم. مریم جان خیلی ممنون. مریم از پاریس، به مادرت هم سلام دارم از همینجا. ساسی از آلمان عزیزم، اگه 2 دقیقه صحبت کنی ممنون میشم. ساسی عزیز بفرمایید.
2: سلام کامبیز جان، یه خط نباشی میگم به خودت، همکارای عزیزت شبکه اینترنشنال، دست گلتون درد نکنه که همه چی رو به مردم میگید، ما هم اطلاع پیدا میکنیم. من اولین چیزی که بگم، چون تریبون آزاده، من یه ایرانی هم، ایران مال ما ایرانی هست. این حکومت ما نمیخوایم بشون، من نبینم چیزیم چسبیدن اصلا، بابا مردم نمیخوان شما رو، برید دیگه، لورچی که نمیشه، هیچکی از اینا خوشش نمیاد به خدا. منی که من مادرم یه ماه و نیم پیش فوت کرد کامیز جان، فوت کرد، نتونستم برم،
1: اصلیت میگم
2: نتونستم برم، یعنی یه کاری کردن دستمون به هیچ جا بند نیستش. کسی که مثلا مثل همون قالیباف تیپ میزنه میره پاکستان یه چیزی بس کرده اندازه نلبکی عکس خامنه ای و خمینی روشه. آخه بابا نمیخوان مردم شما رو، نکنید این کارا، رجالت بکشید. بعدش هم به خدا الان انقدر بعض مردم خرابه، بعض بیرو بگم هر چقدر کار میکنن بازم سفرهشون خالی میمونه. اون پدر خجالت میکشه، بکن پدر با بچهش بره بیرون، بچه یه موزی بخواد، یه بستنی بخواد، وقتی نتونه بخره اون پدر دیوونه میشه. بعدش این ورزشکارا، هنرمندا کجا هن الان؟ این فوتبالیست ها که من خودم فوتبالی بودم، الان واقعا نفرت دارم از تک تکشون. اومدن دارن پیرن تیم ملی رو میبرن بالا، یه مدا وایساده میگه حیدر اومد، اکبر رو دید، اکبر رفت خورما نفروشین، حیدر رو ببینید، نمیدن این حرفا، از این حرفا. نصف مردم وایسادن، نصف بیشتر دیگه شون پشت گوش مصنوعیه. بعد این اجهی که خدا وکیلی قیافش شبیه زنجبیله، برمیداره هر شب که میخوابه صبح بلند میشه یه نفر رو باید اعدام کنه. بابا بکن بچه خودتو تنها به دار بندازن. اینا واقعا شرف و معرفت و غیرت هیچ کدومشون ندارن، هیچ کدومشون به خدا. یعنی ما اگه بخوایم بشینیم تریبون آزاد، من خودمم بخوام صحبت کنم، به خدا یه ساعت و نیم صحبت میکنم. ولی همین الان هم دارم میگم، اگه کسی از دوستا از تهران اومد، از ایران اومد، صدای منو قطع کنید.
1: من فقط کلاً برنامه 3 دقیقه دیگه تموم میشه.
2: بگم. جان
1: برنامه 3 دقیقه دیگه تموم میشه کلاً.
2: پس من برم دیگه. بعد تشکرتون نشه.
1: آره عزیزم. تشکر میکنم ساسی عزیز، خیلی بامزه بودی، خیلی جالب بودی و تشکر میکنم از حرفی که زدی. دوستان علیرضا نورنبرگ رو بیاریم آخر نفر، خواهش میکنم. علیرضا من 3 دقیقه وقت دارم، 2 دقیقه و نیمش میدم به تو، بفرمایید.
3: درود بر شما جناب آقای کامبیز حسینی عزیز، سپاسگزارم ازتون که شنیدم.
1: سلام و درود بر شما علیرضا عزیز،
3: فدای شما بشم. من زیاد وقت شما رو نمیگیرم، فقط یه صحبتی با مردم کشورم دارم. امیدوارم که مردم این روزا رو غنیمت بدونن و اتحادشون رو داخل ایران هم شکل بدن، و اینکه ما باید داخل ایران تنها این نباشه که ایرانیان خارج از کشور این تظاهرات ایراپیمایی ها رو ادامه بدن، داخل ایران هم باید دقیقا گروه بندی بشه. شاهزاده رضا پهلوی و اپوزیسیون دیگه و کسای دیگه نمیان به شما بگن که از همین الان بیاین داخل کشور، بیاین داخل خیابونا و راهپیمایی کنید و منتظر این باشید که اتفاق خاصی رخ بده. نه، به نظر من باید از همین الان بچه محلای من، بچه های تهران و شهرهای دیگه، کردهای عزیز، ترکای عزیز، بلوچای عزیز، شروع به حذف کردن آدمای مخبر و آدمهای مضر جامعه بکنن. به نظر من باید این گروه بندی ها داخل هر شهری، داخل هر محله اتفاق بیفته و شروع بشه و حذف کردن آدمهایی که جوانای ما رو حذف کردن، آدمهای جوانای ما رو کشتن. نگون، من امروز آقای عباسی، محمد عباسی رو امروز دیدم، دیروز صبح اعدامش کردن. شما قیافه معصوم این مرد رو نگاه کنید، اصلا این گجاش به اختشاشگر میخوره، گجاش به قیافش به میخوره.
1: من اون داستان داره دیگه، اصلا دیشب هم صحبت کردیم، حالا
3: هر روز دارن جوانای ما رو.
1: اون دخترش هم زندان بوده، اون اصلا فیلم قصه آقای عباسی، فیلم سینماییه واقعا. اون قصه قصه رو ما برگردیم از مرخصی میگیم. آره،
3: اصلا این به نظر من خیلی چیزه. مردم امروز فردا، امروز نوبت آقای عباسی بود، فردا نوبت بچه شماست. من 14 15 ساله دارم مبارزه میکنم با این رژیم، خیلی بدبختی کشیدم، چه ترکیه چه تو اروپا، خیلی سختی کشیدم، خیلی دور از خانواده بودم. الان نزدیک 2-3 ماه من با خانواده‌ام نتونستم ارتباط برقرار کنم، نمیام الان سلام برسونم به مادرم، سلام برسونم به فامیلم. نه، اصلا اینا همش حرفه. الان جنگ مردم، شروع کنید اون بچه محل و بچه های نظام‌آباد تو شرق تهران، از چهار تلفن خونه تا سر سرسبز، خیلی بچه های ما رو حذف کردن، خیلی کشتن. من خیابونه های تو جوار رو دیدم، پر از خون بود. خیلی بچه ها رو تو بیمارستان القدیر داره نشون میده.
1: تموم شد، متاسفانه تموم شد وقت.
3: من کی میتونم
1: عرض جان؟
3: من نمیتونم
1: قربونت برم عرض جان، خیلی شرمندم. بچه ها علیرضا رو بیاریم، از مرخصی برگشتیم، بهش پیام بدیم که برگشتیم یه طرفش تمام کنه، حرفش مجبور شدیم قطع کنیم. دوستان عزیز، 30 ثانیه از این برنامه مونده، امیدوارم که هر جا هستید خوب خوش باشید. تریبون آزادمون امروز خیلی پررنگ بود و رنگ های متفاوتی داشت. ما هفته دیگه نیستیم، دوشنبه بعدش دیگه دوباره برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. هر وقت ما مرخصی میریم دیگه اتفاقی میفته. هوای بغل دستی داشته باش، شب بخیر.

0: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکن آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد قراردادهای کلان تجاری امضا بشه، از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد.
1: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن، برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا. چیزی که پرزیدنت ترامپ داره به آقای شی جین پینگ میگه این هستش که یک ایران اتمی به نفع چین هم نخواهد بود، برای اینکه اون وقت ایالات متحده آمریکا ناچار میشه اقداماتی بکنه که چینی که یک سوم به هر حال نفتی که وارد میکنه همش از منطقه خلیج فارس میاد دچار مشکل میشه. و احتمالاً شی جین پینگ هم در پاسخ میگه که اگر ما یک کمک سلاح‌های متعارف به جمهوری اسلامی نکنیم، جمهوری اسلامی بیشتر میره دنبال سلاح هسته‌ای. بنابراین این تناب کشی مذاکراتی که بین شی جین پینگ و پرزیدنت ترامپ وجود داره بیشتر نشون میده که چقدر اهمیت داره صحبت هایی که آقای جی دی ونس داره میکنه، ولی باز درگیری به نظر من اجتناب ناپذیر هست در این شرایط و باید ببینیم که تا چه حد میزان تنش در منطقه خلیج فارس شدید میشه برای اینکه تنگه هرمز باز بشه، برای اینکه خط قرمز پرزیدنت ترامپ فقط مسئله هسته‌ای که در صحبت‌های آقای جی دی ونس مطرح شد نیست، خط قرمز آقای ترامپ باز شدن تنگه هرمز هم هست. من فکر می‌کنم در این مورد به علاوه این مسئله هسته‌ای همزمان داره به آقای شی جین پینگ فشار میاره.
2: ما انتظار داریم که تولید نفت ایران طی هفته‌های آینده اگه نتونه صادراتی انجام بده به زیر 2 میلیون بشکه در روز برسه، حدود 1.7 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه خواهد بود. البته فقط نفت خام نیست، ایران 750,000 بشکه تولید میانات گازی از شاه‌های گازی داره، در حالی که حدود 30% اون رو صادر میکنه. اگه نتونه این رو صادر بکنه، این میانات گازی یا نفت فوق سبک رو مجبور در به برخی از شاه‌های گازی رو هم ببنده. اما در مورد زیانش به میادین، خب بخش عمده ای از تولید نفت ایران از میادین کهنه و قدیمی تولید میشه، چندان تأثیر زیادی بر افت تولید اونها، ضریب بازیافت اونها نخواهد داشت اگر تولیدشون متوقف بشه. اما ایران میادین غرب کارون رو داره، مثل آزادگان، یادآوران، با ذخایر عظیم 50 تا 60 میلیارد بشکه. اینها جدید هستن و نفتشون از نوع سنگین، خود ایران نمیتونه اون رو پالایش بکنه و اگه در به چاه این میادین بسته بشه، بر مخازن آسیب های بسیار جدی از جمله افت ضریب بازیافت، از جمله افت فشار و تولید اعمال خواهد شد.
3: صحبت های پزشکیان به نوعی فقط نگرانی ایجاد میکنه یا نگرانی های عمومی در رابطه با وضعیت اقتصادی رو تشدید میکنه. یعنی اون چه که اون میگه به معنای اینه که تا اطلاع ثانوی اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو، باید بپذیرن کوچکتر شدن سفره های خودشون رو و تن بدن به وضعیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. چرا؟ چون اون همه توپ بازی رو میاندازه در زمین تحریم های آمریکا و اینکه سیاست های جمهوری اسلامی، برنامه های اتمیش، برنامه های موشکیش، منطقه‌ایش، اینها چه وضعیتی ایجاد کرده و اینها چه بهانه‌ای داده برای تشدید تحریم ها، اینها رو مخفول میذاره. به نوعی پزشکیان در کنار سپاه پاسداران، در کنار جریان امنیتی حاکم بر کشور، فرض گرفته تحریم های آمریکا رو، تشدید تحریم ها، ادامه وضعیت موجود رو و طبیعتاً ادامه ناامنی اقتصادی معیشتی برای مردم ایران رو. اما جدای از این مفروض مهم که طبیعتاً چنان که گفتم فقط مایه نگرانی اکثریت زیر فشاره، یک راهکارهایی داره. راهکارهای او چیست؟ محورش شده صرفه‌جویی مردم، محورش شده کاهش مصرف، اینکه کنترل بشه مصرف مردم ایران. و جالب توصیه میکنه که میان تقاضایی که ایجاد میشه با تولید باید یک در واقع ملاحظاتی رعایت بشه. چرا؟ دامن زده نشه به تقاضای مردم و مصرف صرفه‌جویی در کشور گسترش پیدا کنه. و البته در کنار او هم پیشنهادها و راهکارهایی داره، از جمله دیپلماسی اقتصادی دولت تقویت بشه، کیفیت کالاها در داخل کشور افزایش پیدا کنه یا صادرات توسعه پیدا کنه. پیشنهادهایی که هیچ نسبتی با واقعیت تحریم‌های آمریکا نداره. یعنی پزشکیان داره پیشنهادهایی میگه که در شرایط تشدید تحریم‌ها اساساً امکان تحقق اونها وجود نداره. چطور تولید کنندگان میتونن کیفیت کالای خودشون افزایش بدن، صادرات رو بیشتر کنن یا وارد یک بازار قیمت‌گذاری رقابتی بشن؟ جدای از همه اینها یک نکته رو من اشاره کنم، جالب توجه، نگرانی قانونی پزشکیان نارضایتی عمومیه. یعنی اون انگار مثل امنیتی حاکم بر کشور و سپاه پاسداران پاشناشیل جمهوری اسلامی رو جنبش‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی میدونه و به خاطر این دائم داره به این کلید واژه ارجاع میده، یعنی جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی، چون میدونه که ما به ازای اون طبیعتاً اعتراض‌های اجتماعی، شورش‌های خیابانی یا تقویت جنبش‌های اجتماعی علیه رژیم سیاسی است و این نارضایتی عمومی برخلاف اینکه او باید ابراز نگرانی کنه از کوچکتر شدن سفره‌ها، از سخت شدن معیشت مردم، این شده کانون اصلی نگرانی پزشکیان. یک نکته رو هم من نمیتونم بهش نپردازم که در تصاویر دیدیم، احتمالاً الانم به بینندگان میبینن، این جالب توجهی که رئیس دولت در حضور مقام‌های ارشد وزارت صنعت، معدن، تجارت یا مقام‌های صنفی رفته پای تخته و داره ملاحظات خودش رو مکتوب میکنه روی یک تخته، گویی یک معلمی داره برای شاگردانش یک چیزایی رو توضیح میده که بدیهیه بیشتر به طنز پهلو میزنه تا اینکه یک واقعا صاحب نظری داشته باشه، یک نکات مهمی رو بگه به مثلا صاحب در واقع کارگزاران اقتصادی خودش. تصاویری که از این جلسه منتشر شده، تصاویر خود دولت نشون میده که محمدی علی جعفری چطور در یک موقعیت برتر در مقابل کسی نشسته که در ظاهر رئیس جمهور هستش و این نشون میده که چطور جایگاه محمد علی جعفری که یکی از مقام‌های ارشد سپاه و من اشاره کنم پشت تمام این تجمعات حکومتی، حامیان حکومتی محمد علی جعفری است، او چه نگاهی داره به پزشکیان و پزشکیان چه جایگاهی داره در ساختار قدرت که حالا جعفری از یک موضع کاملا برتری در مقابل او نشسته. و این رو هم اشاره کنم که همین آقای جعفری فرمانده ارشد سپاه یک چیزی حدود 3000 میلیارد تومان در سال بودجه در اختیار داره، این بودجه‌ایه که پولیه که ریخته میشه به در واقع همین تجمعات حامیان حکومت، اونها رو راهی خیابان میکنه، باز به چه دلیل؟ به دلیل جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی، اعتراض‌های مردمی و نشون میده که عملاً سپاه و پزشکیان در یک جای ایستادن.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامت ما
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بیننا و بین
2: نفسای آخر شد دست پا میزنیم و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی ها باید بدونن رهاشون هم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
3: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
4: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
5: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تردیدی نکنیم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
9: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
8: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
9: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
8: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
10: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

شمارش معکوس برای آغاز اقدام بعدی آمریکا. ترامپ از تصمیمش برای بازگشایی بدون شرط تنگه هرمز گفت. جمهوری اسلامی در میان فقر و قحطی از جنگی دیگر می‌گوید.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، دونالد ترامپ در انتهای سفرش به چین در مورد توافقات گسترده‌ای که عمدتاً تجاری هستند بین آمریکا و چین گفت و بخشی هم برای بازگشایی تنگه هرمز نکاتی گفت و در واقع آن چیزی که چینی ها حالا تلویحاً به او گفتند یا حداقل تا الان ترامپ میتونه روی اونها مانور بکنه این بوده که چینی ها به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند داد. این برای آمریکایی ها خیلی مهمه، چون یکی از نقاطی که اختلاف بین آمریکا و چین بود و گفته میشد که ترامپ در این سفر اکیداً از چینی ها چنین چیزی رو خواهد خواست، حداقل وقتی که چینی ها چنین قولی رو بدند طبیعتاً اگر هم کمکی انجام بشه باید خیلی محدود با و معدود باید باشه دیگه. یعنی عملاً این که چینی ها اگر میخواستند بی قید و شرط کمک بکنن، مثل اون دستوری که صادر کرده بودن در مورد تحریمایی که علیه پالایشگاهاشون شده بودن، گفته بودن که رسما اعلام کردن که تبعیت نکنین از تحریمای آمریکا، اینجا هم رسما میگفتن که نه، ما میتونیم به ایران متحد ماست و به اونها سلاح بفروشیم. اما نکته مهمتری که توی این گفتگو به چشم اومد اینه که در خلال این گفتگو رسانه‌های سپاه اعلام کردند که 30 فروند کشتی متعلق به چینی‌ها از تنگه هرمز عبور کردند و در بین اونها چندی نفتکش بزرگ هم دیده میشد که گفته شد یکی از اونها حاوی چند میلیون بشکه نفت عراق بوده که هفته‌ها در انتظار عبور از تنگه هرمز بود. مشکل جمهوری اسلامی برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز این روزها عمدتاً معطوف جایی هست که مربوط به چین هست. چینی ها روزانه 5 میلیون بشکه از تنگه هرمز نفت خریداری میکردن و این برای چینی ها بسیار مهم بود. بخشی از اینها نفت ارزانی بود که حدود 1.5 میلیون بشکه که از خود جمهوری اسلامی خریداری میکردن، بخش دیگرش رو از دیگر کشورها خریداری میکردن. وقتی محاصره دریایی ایران انجام شد و این تنگه هم بسته شد، عملا چینی ها دچار فشار خیلی زیادی شدن. بخشی از این نفت از جاهای دیگه تامین کردند، اما بخش دیگر رو دارن روزانه از ذخایر استراتژیکشون برمی‌دارن. عدد دقیقش منتشر نشده، اما گفته میشه که حدوداً بین 2 تا 4 میلیون بشکه متغیر داره روزانه از ذخایر نفت استراتژیک چین مصرف میشه و این نشون میده که به هر حال با اینکه بیش از 1 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت در اختیار داره چین، اما این هم نهایتاً به چند ماه میرسه، میتونه حالا 8 ماه 9 ماه نهایتا تمام بشه و هیچ وقت هم این ذخایر که نمیتونه به صفر برسه، یعنی از یه عددی رد میشه، برای اون کشور کشوری مثل چین بحران تولید میشه و عملا این فضایی نیست که چینی ها بتونن ماها باهاش کنار بیان. از سمت دیگر اگر جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که نفت چینی ها از اینجا رد شده در شرایط کنونی، یعنی با آمریکا نتونه توافق کنه ولی اجازه عبور نفت چین رو بده، مثل این میمونه که محاصره خودش پاورجاست و قسمت عظیمی از آن چیزی که چینی ها وقتی احتیاج دارن 3 میلیون 4 میلیون بشکه هر روز احتیاج دارن، قسمت عظیمی از اون خلایی که امروز بازار نفت جهان الان باهاش مواجه هست تامین میشه، پر میشه و اون کارتی که قرار بود که با بستن این تنگه فشار بیاره روی قیمت جهانی نفت عملاً بی مصرف میشه. حتی اگر فقط اجازه بده که نفت چین رد شه یا کود شیمیایی که حالا چینی ها میخوان رد شه، عملا اون باجگیری که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز میکنه کلا بلا موضوع میشه و فقط خودش هست که در محاصره قرار میگیره. یعنی اگر قرار باشه که این بسته شدن تنگه هرمز پا بر جا باشه و به کشورهای جهان به قیمت جهانی نفت، به قیمت جهانی کود شیمیایی فشار وارد بکنه، اولین کاری که باید انجام بده اینه که اجازه نده هیچ محموله چینی هم رد شه و این چیزی نیست که چینی ها بتونن در بلند مدت تحملش کنن. بله، قطعا جمهوری اسلامی در این سفری که به چین کرده قولهایی داده، مثلا فعلا یک مقداری محموله رد بشه یا اینکه حتی ممکنه گفته باشه من الان ذخایر خیلی زیاد در خارک و جای دیگه دارم، شما از ذخایرتون مصرف کنین. مثلا چند هفته دیگر اینها باز میشه، من تمام ذخایرم رو در اختیار شما میذارم به قیمت پایین. ممکنه قولهای از این دست داده باشه، ولی اینها تا زمانی معتبر هست که بسته شدن تنگه هرمز و پا بر جا موندن این محاصره نهایتاً چند هفته تا شاید یکی دو ماه پا بر جا بمونه. اگر قراره که این در طولانی مدت ادامه پیدا کنه، هیچ کدوم از این قولها معتبر نخواهد موند. همین الان گزارش هایی که منتشر شده اینه که چند روز هست که خارک دیگه بارگیری نمیشه و وقتی ظرفیت های حالا پیدا و پنهانش، ظرفیت های نمیدونم کشتی های فرسوده هم حتی آوردن به خدمت گرفتن که الان همین داستان نشت نفت در خلیج فارس ناشی از استفاده از همین نفتکش های فرسوده هست که از رده خارج بودن، همه اینها رو که شما پر کنید در نهایتش یه مقداری هم بتونید همین کاری که میخواستن بکنن با قطار زمینی، نمیدونم مسیر زمینی چند صد هزار بشکه رو از این ور منتقل کنن، در نهایتش بخش عظیمی از این تولیداتی که استخراجی که انجام میشه باید متوقف بشه و همون چیزی هست که آمریکایی‌ها در نهایت اون رو میخوان. یعنی که کارت تنگه هرمز از یک سمت داره هم از طرف چین فشار میاره به جمهوری اسلامی و هم از طرف آمریکا که این محاصره رو انجام داده داره اعمال فشار میکنه. یعنی حتی اگر آمریکایی‌ها اقدام عملی بعدی این انجام ندن، حالا قصه رو چند ماه کش بدن، وضعیت کنونی از دو سمت جمهوری اسلامی رو تو منگنه میذاره. به خاطر چین هم که شده مجبور اجازه بده بخشی از اینها رد شن. اون آرزویی که داشتن قیمت نفت رو برسونن به 170-180 دلار هرگز محقق نخواهد شد. همین الان دوباره چند دلار دیگه با همین 30 تا کشتی که رد کردن نفت دوباره قیمتش پایین تر اومد. هر باری که یک محموله چین رد میکنن، چند تا محموله گاز پاکستان رد میکنن، عملا این کارت هرمز رو با دست خودشون بی استفاده میکنن. مضاف بر این که همزمان با این اتفاقات داره میفته، تمام کشورهای منطقه و جهان دارن به راه‌های جایگزین هم فکر میکنن. هر چیزی که امروز از تنگه هرمز رد میشه از مسیر دیگری هم رد میشه، گرانتر رد میشه، یا راهکارش طبیعیش طولانی تر، زمان بره، هزینه داره. مثلا شما اگر بخوای لوله کشی کنی ممکنه چند ماه زمان ببره، چند میلیارد دلار هزینه بخواد، ولی در نهایت انجام میشه. و اگر قرار باشه که به خاطر بسته موندن هرمز مثلا نفت از 70 دلار بره رو 90 دلار تثبیت بشه، خیلی از این مسیرهای گرانتر در نهایت توجیه پذیر میشن. یا خیلی از محصولاتی که میتونن در جاهای دیگه جهان تولید بشن، نفتی که میتونه در یه جای دیگه استخراج بشه اما گرانتر هست، در قیمت‌های بالاتر، اون هم توجیه پذیر خواهد شد. یعنی عملاً همین چیزی که قرار بود نقطه قدرت جمهوری اسلامی باشه کم کم داره به شکلی معکوس عمل میکنه. یک قسمت از سخنان ترامپ رو که در چین گفته شده رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت بعدی. برم
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پنگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: در سمت مقابل آمریکایی‌ها با تمام ظرفیت، با وجود اینکه همین محاصره دریایی و تحریم‌هایی که دارن اعمال می‌کنن به شکل کاملا موثری داره فشار میاره به ماشین اقتصادی حکومت، در سمت مقابل تدارک نظامی برای هر عملیات بعدی رو دارن مهیا می‌کنن. هم ابزار نظامیش رو مهیا می‌کنن، هم اطلاعات حساسی که باید جمع‌آوری بکنن از شرایط جدیدی که الان در ایران هست، بانک اهداف تنظیم بکنند و و در نهایت هم یک سری مراحل حقوقی در خود آمریکا داره. به هر حال ترامپ باید در داخل آمریکا با حزب دموکرات و رسانه‌های آمریکایی هم مواجه بشه، هرچند که امروز در گفتگویی که از روبیو منتشر شد یه نقل قولی از ترامپ کرد، گفت اگر جمهوری اسلامی گمان میکنه که به خاطر فشارهایی که در داخل آمریکا هست میتونه نجات پیدا کنه از این شرایط یا میتونه باج بگیره، سخت اشتباه میکنه. ترامپ هم در روزهای گذشته جمله ای رو چندین بار تکرار کرد، هر بار از او پرسیدند هزینه این جنگ چقدر هست یا چقدر خواهد بود، جمله ای رو تکرار کرد که برای آمریکایی ها یا برای غربی ها اگر ازشون بپرسید که ایران قراره به سلاح هسته‌ای مسلح بشه و ما بخوایم از این جلوگیری کنیم این چقدر میارزه. این جمله ترامپ عملاً معنایی که به ذهن متبادر میکرد اینه که این پروژه رو میخواد تا انتها طی بکنه و براش هزینه بسیار بالایی هم میخواد بپردازه و داره این رو با این استدلال توجیه میکنه که آمریکا منافع بلند مدتش در این هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای نرسه و برای این هر قیمتی آمریکایی ها پرداخت میکنن. سمت دیگر من دیروز دیدم وزیر انرژی آمریکا در پیش نمایندگان سنا رفت و اونجا جمله‌ای رو تکرار کرد که برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست. او گفت که جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هست به ساخت سلاح هسته‌ای. اشاره کرد به ذخایر اورانیوم 60%، به ذخایر اورانیوم 20%، گفت اونها یک گام دیگر تا غنی‌سازی در حد تسلیحاتی فاصله دارن و پس از اون هم خیلی سریع میتونن به سلاح هسته‌ای برسن. گفت چند قدم فاصله است اما زمان کوتاهی هست که این قدم ها طی بشه. مشخص نیست این سخنان بر اساس اطلاعاتی هست که اخیراً به دست اومده، چون از جنس همون جملاتی است که قبل از حتی جنگ 12 روزه آمریکایی ها این رو گفتن، زمانی که این سایت های غنی‌سازی سر جاشون بودن. بعد از اون هم پیش از این جنگ گفتن و هر وقت آمریکایی ها شروع میکنن راجع به این میگن که فاصله این حکومت با سلاح هسته‌ای نزدیکه و تاکید میکنن که آمریکا برای نرسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر بهایی رو باید پرداخت بکنه، معناش اینه که آمریکایی ها آماده یک اقدام نظامی بزرگ و گسترده هستند. این بار شاید با درس گرفتن از آنچه که در جنگ گذشته رخ داد، بانک اهداف آمریکا متناسب با همین ظرفیت های امروز جمهوری اسلامی تنظیم خواهد شد. این منطقه رو که بررسی میکنیم در مورد نقل و انتقال تجهیزاتی که منطقه میاد، این گلوب مستر هایی که میان در منطقه خالی میکنن، از فردای روز آتش بس تا الان یک روز رفت آمد اینها متوقف نشده و همچنان داره تجهیزات جدیدتر در کل منطقه فرود بیاد. طبیعتا تجهیز پدافند این کشورهایی که حالا در معرض پاسخ جمهوری اسلامی هستن هم امری زمانبر هست، یعنی مراحل اجرایی یک عملیات نظامی دیگر داره اجرا میشه همین الان، یعنی هیچ چیزی متوقف نشده، همزمان با تلاش دیپلماتیک آمریکا یا همزمان با محاصره دریایی داره اون کار انجام میشه. وقتی هم که نگاه میکنیم به میز مذاکره میبینی که در روی میز مذاکره عملا هیچ چیزی وجود نداره. آن چیزی که جمهوری اسلامی این روزها به عنوان شروط مذاکرهش داره اعلام میکنه بسیار بسیار وحشتناکتر از آن چیزی که علی خامنه ای در زمان زده بودنش میگفت. بحث تنگه هرمز، بحث توقف جنگ در لبنان، بحث این که تحریم ها باید اول برداشته بشه، بحث این که همه پول ها باید آزاد بشن. بعد تازه وقتی که از اینا سوال میکنیم ما به ازای این چیزهایی که طلب میکنید، بحث غرامت، یعنی الان میخوان غرامت بگن. همین امروز 6 کشور عربی در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی رو نه فقط مسئول خساراتی که به این کشورها خوردند میدونند، بلکه آن را مسئول سودهای از دست رفته این کشورها میدونند. یعنی در شرایط جمهوری اسلامی از غرامت حرف میزنه، غرامت از کی میخواد بگیره؟ شما شلیک کردی به این کشورها، از آمریکا که غرامت نمیتونه بگیری، اینها از تو غرامت طلب خواهند کرد. یعنی آن چیزی که همین الان صحنه‌ای که این 6 کشور دارن تدارک میبینند در دادگاه‌هایی که در احتمالاً در هفته‌ها ماه‌های آینده برپا خواهد شد در جهان، بحث غرامتی در حد تریلیون دلار داره مطرح میشه و این رو جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد محکوم هم خواهد شد، به خاطر اینکه به کشورهای حمله کردی که علیه تو اعلام جنگ نکرده بودند. و جمهوری اسلامی الان شروطی پای میز مذاکره گذاشته که عملا هیچ امکانی برای رسیدن به توافق نیست و در سمت مقابل نگاه میکنیم، هم محاصره، هم فشار برای تسلیم و هم اعلام آمادگی برای آغاز یک جنگ دیگر. همین امروز فرمانده سنتکام در سنا یک گزارشی داد در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی. خیلی از این گزارشایی که در بسیاری از این سایت ها منتشر بود که بله جمهوری اسلامی توان نظامی خیلی خوبی داره رو زیر سوال برد و یه توضیح به نمایندگان داد که در واقع عملا معنیش اینه که حمله کردن به جمهوری اسلامی بسیار کم هزینه تر از قبل. او صریحا در یک جمله بخوام بگم گفت که این حکومت از جهت نظامی چیز زیادی در اختیار نداره. به سخنان براد کوپر گوش بدیم، من برمیگردم با بخش بعدی.
2: سنا نامه از پرزیدنت ترامپ در اول ماه می دریافت کرد که می گفت خصومت ها با ایران خاتمه یافته و حالا شما اینجا گفتید که ما دیگه مشغول عملیات خشم حماسی نیستیم. بنابراین از نظر شما ما هنوز در خصومت با ایران هستیم یا که تمام شده خصومت ها؟ همونطور که در نامه رئیس جمهور اومده عملیات خشم حماسی کامل شده، ما الان تحت قوانین نظامی جهانی برای اجرای حصر دریایی داریم عمل میکنیم، ولی تنگه هرمز هنوز بسته است. شما دارید حصر دریایی رو اعمال میکنید، درسته؟ خب بله، حصر علیه این هست که تجارت با بندرهای ایرانی انجام بشه، بندرها به بندرها وارد بشه یا خارج بشه کالاها. آخرین چیزی که ما میخوام اینه که واقعا تنگ هرمز مسدود باشه، ولی تحت قانون بین الملل حصر دریایی یک اقدام خصمانه و جنگی است. بنابراین اگر شما محاصره کردین ایران رو، این یعنی که شما دارید علیه ایران دارین همین الان یک اقدام جنگی میکنید تحت قانون جهانی، تحت قانون نظامی، برای اینکه حصر تحت قانون نظامی بین الملل یک اقدام خصمانه است. دستوراتی که به ما داده شده اینها رو باید با تیم حقوقی دپارتمان توصیف رو توصیف نیست توصیف نیست تحت تعریف قانون بین الملل هست یک اقدام جنگی تلقی میشه. خب الان ما ایالات متحده و نیروهای ایرانی با هم دیگه تبادل آتش داشتن، ایرانی ها همچنان دارن موشک و پهپاد پرتاب میکنن. پرزیدنت ترامپ میگه که آتش بس در حال اغماس و ماسک اکسیژن بهش وصل شده. کسی نمیخواد که شجاعت و توانایی نیروهای مسلح ما رو زیر سوال ببره، ولی به نظر من که رهبران غیر نظامی ما از وظیفه خودشون برای اینکه یک برنامه روشن داشته باشن شانه خالی کردن. ادمیرال کوپر، قبل از شروع عملیات خشم حماسی اهداف نهایی این عملیات رو شما به رهبری غیر نظامی ما اعلام کرده بودید یا نه؟ چه اهدافی رو اعلام کرده بودید؟ ما خیلی روشن به همه اعلام کردیم که هدف ما این بود که ایران نتونه که قدرت از خودش ساطع کنه فراتر از مرزهای خودش. هدف ما تقلیل صنعت دفاعی ایران بود و قابلیت‌های پهپادی، موشکی و تضعیف نیروهای دریاییش و همین اهداف محقق شده در نتیجه این عملیات.
0: بله، این سخنان این نماینده سنا که حالا متعلق به حزب دموکرات هم هست، معنای حقوقیش این بوده که داره به در واقع فرمانده سنتکام میگه که شما نقطه پایان گذاشتی روی عمل خشم حماسی، اما عملا داری کارهای انجام میدی که معنیش اینه که این عملیات ادامه داره. از این جهت این رو داره میگه که بعد از 60 روز شما هر اقدامی که انجام میدی باید از کنگره مجوز بگیری و اینکه شما اگر دوباره وارد جنگ بشی جنگ دیگری حساب نمیشه. این بخشی از نزاع حقوقی هست که دونالد ترامپ در واقع با حزب مقابل داره برای آغاز جنگ بعدی، نقطه پایان گذاشته روی جنگ قبلی که بتونه جنگ بعدی رو با همین مهلت 60 روزه‌ای که میتونه بدون مجوز از کنگره آغاز بکنه با یک اسم جدید شروع بکنه. در نهایتش حالا چیزی که کارشناسا میگن اینه که ترامپ برای انجام عملیات بعدی در واقع اسیر این گفته های این نماینده کنگره نخواهد شد و هر زمانی که اراده کنه عملیات نظامی بعدی رو آغاز بکنه بر اساس آن چیزی که انجام داده، اون نامه‌ای که اعلام کرده، میتونه این کار رو انجام بده. ولی این گفتگو دقیقا نشان میده که هدف گذاری آمریکایی ها روی چه قسمتی از صنایع دفاعی نظامی این حکومت و هسته‌ای بوده و اگر این بخشایی از این باقی مونده باشه، این بخشی از بانک اهداف آمریکایی ها خواهد بود برای عملیات بعدی. اسرائیلی ها هم همزمان اعلام کردند که ارتش اسرائیل آماده از سرگیری عملیات هست، اعلام کردند که بانک اهداف جدیدی آماده کردند برای حمله و اعلام کردند که اگر هدف گذاری هایی که در برای این جنگ تعیین شده و که مهمترین اونها خارج کردن اورانیوم 60% هست، اگر رخ نده در پای میز مذاکره، عملاً هدف اصلی این جنگ محقق نشده و باید آن رو ادامه داد. این سیکل ادامه جنگ، فشار آوردن روی میز مذاکره برای تسلیم، اگر نشد ادامه جنگ، آنقدر ادامه پیدا میکنه که یا این هدف ها تیک بخوره، یا این حکومت ساقط بشه، یا در پای میز مذاکره تسلیم بشه. جمهوری اسلامی از این سگانه راه حل دیگری براش متصور نیست. از داخل کشور اگر ما نگاه بکنیم، میبینیم فشاری که الان مردم ایران دارن این روزها تحمل میکنن ناشی از تصمیمات یک حکومت کاملا بی‌مسئولیت که هر تصمیمی که بخواد میگیره، هر کاری که بخواد میکنه، اصلا هیچ نظر مردم، هیچ اون باری که به دوش مردم میفته، چند سنت بنزین در آمریکا جابجا میشه، رئیس جمهور آمریکا باید بره در مردم پاسخ بده، اما چند صد درصد قیمت ها در ایران دستکاری که میشن، سران حکومت بدون توجه به آن چیزی که بر سر مردم میاد، به توجه به آن بخشی از جامعه که بیکار شدن، بدون توجه به اینکه اینترنت مردم رو قطع کردند، همچنان بر تبل جنگ میکوبند. بخشی از سخنان شما مردم ایران رو که برای ما ارسال کردیم با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی.
3: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتر.
4: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100,000 تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400,000 تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: هیچ چیزی نمیتونه ابعاد آن چیزی که این روزها داره بر مردم ایران و سر مردم ایران میاد توصیف بکنه. فاجعه بسیار بزرگ است. حکومت جمهوری اسلامی روزانه داره همچنان بخشایی از ما رو اعدام میکنه، ادامه همون جنایت 18 و 19 دی رو داره در پای چوبه های دار ادامه میده، روزانه داره عده زیادی رو بازداشت میکنه، هر کسی که امکان مخالفت، امکان سخنگویی، امکان اعتراض داره رو در نطفه صداش رو خفه میکنه. داریم میبینیم در خبرهایی که این روزها دست ما میرسه در سطح زندگی مردم، اونهایی که شغل دارن درآمدشون به حتی نیمی از ماه نمیرسه، اونهایی که شغلشون رو از دست دادن در یک وضعیت بسیار بد زندگی میکنن، جامعه در انتظار یک اتفاق بزرگه، میدونه که هیچ کشوری این شکلی پابرجا نمیمونه، هیچ حکومتی این شکلی پابرجا نمیمونه، اون که اون اتفاق چگونه رقم میخوره رو بسیار نمیدونن، اما همه وقتی نظاره میکنن شرایط کشور رو، میگن ایران در انتظار وقوع یک اتفاق بزرگ هست و همه هم میدونن که اون اتفاق بزرگ نهایی عامل خارجی میخواد، کمک خارجی میخواد، اما اقدام نهاییش رو باید مردم ایران انجام بدن، همه این رو میدونن، اما همه منتظر اون لحظه نهایی هستند. واقعیت این روزهای ما اینه که حکومت جمهوری اسلامی چه قبل از این جنگ، چه بعد از این جنگ، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در 47 سال گذشته نشون داده آخرین چیزی که براش مهم هست ایران هست، مردم ایران هست، تمامیت ارضی هست، بقای حکومت براش مهمترین مسئله است و بقای حکومت این روزها در تضاد مطلق با منافع ایران و ایرانیان الان یله خورده. آن چیزی که ما وقتی به آینده نگاه میکنیم، آن چیزی رو که انتظار میکشیم طلوع سحر هست و میدونیم که شاید زمان زیادی به اون نمونده، هر چند که ممکنه تا رسیدن به اون روز هزینه زیادی رو بر دوش ایران و ایرانیان ببینیم. به امید آن که هرچه زودتر پایان این زمستان رقم بخوره. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر پیروز باشید.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ میکند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
7: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
8: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
7: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
9: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
7: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیفر هستید. ابتدا سرخط خبرها. سفر ترامپ به پکن، رئیس جمهوری آمریکا میگوید چین تاکید کرده تجهیزات نظامی به تهران نمیدهد. رسانه ها میگویند ترامپ پس از این سفر درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. همزمان با سفر ترامپ به پکن و گفتگو با

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با شی جی پینگ در پکن به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. به گفته دونالد ترامپ، شی جی پینگ به او گفته چین تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کند میتواند با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن را به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کند، سخت در اشتباه است.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت‌کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد.
0: همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده که جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آبهای منطقه حمایت کردند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، برامون از آخرین تحولات دیدار ترامپ و شی بگو و البته واکنش 26 کشور جهان برای بازگشایی تنگه هرمز.
2: دیدار آقای ترامپ و شی حدود 2 ساعت به طول انجامیده، 2 برابر اون زمانی که پیش بینی می‌شده، نشان میده که چقدر مسائلی که اونجا داره صحبت می‌شده مهم بوده و چقدر این جلسه میتونسته جلسه استراتژیکی باشه. اما آنگونه که آقای ترامپ بعداً در مصاحبه با فاکس نیوز گفتش، اعلام کردش که آقای شی به او قول داده که به هر شکلی کمک می‌کنه تا این تنگه هرمز باز بشه و حتی در مقابل آقای شی به او گفته که مخالف نظامی سازی هستش در تنگه هرمز و اینکه بخوان عقص عوارض بکنن به هر نوعی از کشتیرانی یا کشتیهایی که در اونجا دارن عبور و مرور میکنن. از سوی دیگر آقای ترامپ در گفتگوش با فاکس نیوز گفته که آقای شی گفته که کمک‌های نظامیش رو به جمهوری اسلامی قطع خواهد کرد و این میتونه بسیار دستاورد مهمی باشه برای آقای ترامپ. چین در طول تمام این سال‌هایی که نفت جمهوری اسلامی تحریم بوده، یکی از راه‌های تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی بوده، به هر حال خریدار نفت جمهوری اسلامی بوده، پالایشگاه‌های تیپات که پالایشگاه کوچکی هستند در چین که با مجوز پکن فعالیت می‌کنند، اونها خریداری می‌کردند نفت رو از سپاه پاسداران و پولش رو پرداخت می‌کردند. حتی اونها هم به گزارش CNN بر روی میز مذاکرات و صحبت‌های آقای ترامپ و شی آمدند و آن گونه‌ای که مشخص هستش این هستش که بعد از سال ایالات متحده و چین با اینکه در بسیار از مسائل با همدیگه اتفاق نظر نداشتن، در مورد تنگه هرمز تعارف رو کنار گذاشتن، با همدیگه متفق القول هستن که این تنگه باید باز بشه و خللی در کشتیرانی و بحران انرژی در دنیا به وجود نیادش. از سوی دیگه اشاره شد به اینکه 26 کشور دنیا اومدن و یک خواستار بازگشایی هر چه سریعتر تنگه هرمز شدن. حتی در بیانیهشون گفتن آماده هستن که یک ائتلاف جهانی دفاعی رو

0: برای حفاظت از اون تنگه برقرار بکنن. این که نشان میده که جهان به این نتیجه رسیده که تنگه هرمز دیگه فقط نمیتونه یک بحران منطقه‌ای باشه یا از راه دیپلماتیک بشه اون رو حلش کردش، بهتر هستش که اصلا یک نیروی چند ملیتی اونجا باشه و بتونه حفاظت بکنه از بازموندن تنگه هرمز تا این بحران انرژی رو رفع بکنه. کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه، ژاپن، آلمان، اینا کشورهایی هستن که به هر حال در دنیا برای خودشون وزنی دارن. حالا اومدن تقریبا صحبت هایی رو دارن میکنن که ماها آقای ترامپ هم داره راجع به اونها صحبت میکنه، این که ضرورت این که بالاخره باید با رفتاری که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز میکنه به نوعی برخورد کرد. بعد بیستیم ببینیم این مذاکراتی که گفته میشه قرار است بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار بشه، اصلا بعد از این سفر آقای ترامپ به چین به چه شکلی خواهد بود و چه سرنوشتی در انتظار تنگه هرمز و جمهوری اسلامی پس از اینکه آقای ترامپ به ایالات متحده برمیگردن خواهد بود.
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر، شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، همزمان با سفر ترامپ به پکن 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدن، از طرف دیگه هم که گفته شده پکن برای بازگشایی تنگه هرمز به واشنگتن کمک میکنه. شما فکر میکنین که انگیزه راهبردی چین در این مسئله چه میتونه باشه؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم خیلی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بسیار خوشوقتم که نکته کلیدی که در پرسش شما ملحوظ هست انگیزه راهبردی چین هست. شاید 3 یا 4 حوزه رو بشه یاد کرد که اولینش این هست که باز شدن تنگه هرمز برای اقتصاد چین بسیار مهم هست، چون طبیعتاً علاوه بر این که یه چیزی حدود 22% از همه نفتی که از خلیج فارس میاد بیرون به چین وارد میشه، 22% نفتی هستش که از ایران صادر میشه، بقیهش از کشورهای حوزه خلیج فارس میاد و نیز مسائل دیگه هم هست مثل صدور گاز مایع، پرورده های پتروشیمی. بنابراین اقتصاد چین یه مقداری داره آسیب میبینه و آقای شی جین پینگ میدونه که در این حوزه پرزیدنت ترامپ میتونه بیشتر به چین ضربه بزنه تا اینکه چین بتونه امتیاز بگیره. اما اونجایی آقای شی جین پینگ میتونه امتیاز بگیره از نظر راهبردی از پرزیدنت ترامپ که پرزیدنت ترامپ رو وادار بکنه که در اون بازی بزرگتری که رقابت بزرگتری که بین چین و ایالات متحده داره اتفاق میفته، درباره مسائلی مثل تایوان، در مورد تعرفه ها، در مورد صدور بوئینگ به چین از طرف ایالات متحده آمریکا و نیز سرمایه گذاری متقابل بین بزرگ سرمایه داران ایالات متحده آمریکا و چین در هر یک از این کشورها میتونه در واقع یک بدبستانی صورت بگیر. و حوزه بعدی هم دیپلماتیک و تجاری هست. ما دیدیم در برخوردی که بین عراقچی و نماینده امارات اتفاق افتاد در حوزه بریکس که قرار مالی و اقتصادی هستش که چین و روسیه سردمدارش هستن، چینی ها نگران هستن که به خاطر این قضیه که جمهوری اسلامی بلایی که سر تنگه هرمز و اقتصاد دنیا آورده، امارات متحده عربی تصمیم بگیره که ناگهان از بریکس خارج بشه و این تا حدودی بریکس رو تضعیف بکنه. بنابراین همون جوری که پرزیدنت ترامپ یک سری کارت هایی داره، چین هم کارت هایی داره و هر کدومشون میخوان از نقاط ضعف هم دیگه از نظر راهبردی استفاده بکنن تا اینکه نهایتاً در اون توافق نهایی تنگه هرمز بالاخره با یک دستور نهایی و احتمالاً با پشتیبانی یک قطعنامه شورای امنیت باز بشه.
1: جناب خلدی، بر اساس گزارش رسانه ها دونالد ترامپ پس از بازگشت از سفر پکن درباره مسئله ایران تصمیم گیری میکنه. دیدار ترامپ با شی چه تأثیری بر این تصمیم گیری فکر میکنین خواهد داشت و شما فکر میکنین که سناریوی آینده این جنگ چه خواهد بود؟
2: به نظر من سناریوی آینده این جنگ در گیری های فاز بندی شده ای خواهد بود که ایالات متحده آمریکا با نیروی دریایی سپاه در منطقه خواهد داشت و چه بسا برخی از اون قسمت هایی که از داخل خاک ایران سپاه سعی بکنه که ضربه بزنه به زیرساخت های منطقه خلیج فارس و متحدان آمریکا رو هم هدف قرار بگیره. ولی به نظر من نمیرسه که ما اون چیزی رو که در جنگ 40 روزه شاهدش بودیم به اون شکل، یعنی از 28 فوریه تا 9 آوریل به اون شکل شاهدش باشیم. به نظر هم میرسه با توجه به این شکایتی که کشورهای عرب خلیج فارس در جمهوری اسلامی کردن به سازمان ملل، خود چینی ها هم که از پشت دارن جمهوری اسلامی رو تشویق میکنن و فشار میارن که به امتیاز بده، راقب هستن به اینکه این قضیه هر چه زودتر فیصله پیدا کنه. منتها اگه سردمداران سپاه و جمهوری اسلامی تصمیم بگیرن که به این رفتار انتحاریشون ادامه بدن، نهایتا در سبک سنگین کردن هزینه فایده ها ممکن هست چینی ها به این نتیجه برسن که هزینه حمایت از جمهوری اسلامی در دراز مدت روابط جهانی میان چین و ایالات متحده آمریکا بسیار سنگین تر هست برای چین تا اون ضعف کوتاه مدتی که آمریکا رو دوچارش میتونن بکنن برای اینکه از آمریکا امتیاز بگیرند.
1: بله، بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بود.
2: بند باشید.
1: وزارت خارجه آمریکا بار دیگر برای هر گونه اطلاعات درباره اعضای اصلی شرکت کیمیا پارت سیوان، تولید کننده پهباد وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران، تا 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای دولت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده این شرکت در تامین، آزمایش و انتقال پهپادها برای گروه‌های شبه نظامی همسو با جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن نقش داشته. در بیانیه آمریکا آمده حسن آرامبونژاد، ابوالفضل رمضان‌زاده مشکانی، مهدی غفاری نقنه، رضا نهاردانی، عباس سرتاجی و هادی جمشیدی زوارکی به طور فعال در آزمایش، توسعه و تامین پهپادهای این شرکت نقش داشتند. از سوی دیگر اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای اطلاعاتی که به بازداشت و محاکمه مونیکا ویت، مامور پیشین ضد جاسوسی آمریکا منجر شود، 200,000 دلار جایزه تعیین کرد. مونیکا ویت که متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است، در سال 2013 به ایران پناهنده شد. بر اساس کیفرخواست دولت آمریکا، ویت اطلاعات محرمانه و هویت نیروهای مخفی اطلاعاتی آمریکا را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. و اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن با جزئیات بیشتر همراه ما هستش. اردوان، از تو بشنویم.
3: نکته مهم باید توجه به این مسئله باشه که پیش از این تایمز هم در گزارشی تاکید کرده چرا مونیکا ویت آدم مهمی هستش در این پرونده. مونیکا ویت به قول تایمز سلاح مخفی جمهوری اسلامی به نظر میرسه، فردی که با سابقه حضور در جنگ عراق احساس نارضایتی از نوع رفتار نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و بعدها هم کلاسیاش در دانشگاه جورج واشنگتن تاکید میکنن گرایشات و ادبیات اون بسیار نزدیک بوده به ادبیاتی که جمهوری اسلامی به خرج میداده. در نهایت روزی که این فرد تا حداقل زمانی که به طور رسمی کارمند، یعنی افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بوده، در سطوح مختلف به دلیل سطح امنیتی که داشته به اطلاعات ذی قیمتی دسترسی داشته، از جمله اسامی واقعی مأموران جاسوسی یا ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اطلاعات حساس در ارتباط با نحوه عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی. در سال 2013 کنفرانسی در تهران برگزار میشه تحت عنوان نیو هورایزن. در این کنفرانس خانم ویت شرکت میکنه و در واقع اونجا مشخصاً پیوند این فرد به طور رسمی به مجموعه اطلاعاتی سپاه مطرح میشه. ما به طور مشخص نمیدونیم قبل از اون تا چه حد این ارتباط رو داشته و چه اطلاعاتی رو میداده، اما میدونیم از اون تاریخ به طور رسمی با پناهندگی به جمهوری اسلامی عملاً در جبهه جمهوری اسلامی میجنگیده. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، بیانیه ایالات متحده آمریکا تأکید بر این داره که قطعا این فرد میتونست نقش فعالی در وضعیت موجود داشته باشه. تایمز در گزارش تحقیقاتی خودش میگه که بسیاری از داده هایی که ایالات متحده آمریکا داره در اختیار این خانم قرار داشته، حتی در دوره‌ای که قراردادی با نیروی هوایی آمریکا در اداره ضد جاسوسی کار میکرده این اطلاعات و دسترسی ها رو داشته و از طرف دیگه کاملا از اسامی واقعی ماموران آمریکایی مطلع و حالا این نگرانی وجود داره که میتونه یک خطر بالقوه و یا حتی بالفعل برای نیروهای آمریکایی، عوامل آمریکا در منطقه خاورمیانه و چیزهای از این دست باشه. نکته دیگری که اهمیت پیدا میکنه این هستش که جمهوری اسلامی با ترفندهایی که او تخصصشه، یعنی اطلاعات داده، جنگ سایبری و چیزهای از این دست، میتونه عامل مخربی علیه آمریکا محسوب بشه.
1: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بود. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دونستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی رو هنگام عبور از سنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشیال تایمز نوشته عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی رو مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. در همین ارتباط علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای نامور حقیقی، شکایت همزمان 6 کشور عربی از جمهوری اسلامی در سازمان ملل چه پیام سیاسی برای تهران داره؟ آیا این اقدام رو میشه نشونه شکل گیری یک اجماع منطقه‌ای برای اقدام عملی علیه جمهوری اسلامی دونست؟
4: بله، با سلام خدمت شما هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، با توجه به اینی که بجز روسیه که بیشترین نفت رو در بسته بودن تنگه هرمز میبره، چه لحاظ اقتصادی چه لحاظ سیاسی، همه کشورها تقریبا میشه گفت از این بابت متضرر میشن و اگر جمهوری اسلامی نتونه یک تغییر راهبردی بده و یا توافقی برسه با آمریکایی‌ها، قطعا اجماع به تدریج شکل میگیره. در گذشته هم بوده، در موارد اینچنینی، در وقتی که یک مسیر کلی داره پیش میره و کشوری اجازه نمیده که اون مسیر تغییر بکنه و اصرار داره بر اون مسیر خودش، اون قدرت جهانی و اون اجماع جهانی معمولا غلبه میکنه بر این سیاستی که در پیش گرفته. و جمهوری اسلامی به نظر من از این بابت یک اشتباه محاسباتی داره. اشتباه محاسباتیش هم بر این مبناست که میتونه با هر قیمتی و با هر روشی تنگه هرمز رو نگه داره. بله، میشه تا مدت‌ها تنگه هرمز اختلال ایجاد کرد، ولی اون صورت حسابی که برای ایران به جا میگذاره مهمه، که من فکر میکنم در این مورد اشتباه محاسباتی ایجاد شده و حاکمیت رو به این نتیجه رسونده که این جاییست که میتونن با مسئله تنگه هرمز همه امتیازات رو کسب کنن، که خب طبیعتاً به نظر من بیش از اون که با واقعیت باشه بر مبنای یک توهمات محاسباتی قرار داره. کشورهای عربی هم خب طبیعتاً بر مبنای اون بیانیه حقوقی اولی که ایران داد، که اعلامیه‌ای که سپاه میداد در مورد بسن تنگه هرمز از جنبه حقوقی همش دارای ایراد اشکاله، قطعاً میتونن شکایت‌های حقوقی دنبال کنن برای گرفتن خسارت‌ها را چه بخش عمومی حاکمیت‌ها چه بخش خصوصی این کشورها.
1: جناب نامور حقیقی، آیا ایده پیمان عدم تجاوز که عربستان سعودی مطرح کرده اون چطور؟ شانس عملی شدن داره یا بیشتر یک ابزار فشار سیاسی بر تهران هستش؟ و فکر می‌کنین که واکنش تهران به این اقدام چه خواهد بود؟ و همین طرح شکایت کشورهای منطقه آیا واکنشی نشون خواهد داد؟
4: اینا البته بستگی داره به این که با رابطه ایران آمریکا و سرنوشت این آتش بس به کجا منجر بشه. اگر وارد یک جنگ جدید بشه، خب باید ببینیم نتیجه اون جنگ چه خواهد بود. ولی در همین حالت فعلی کشورهای عربی به جز امارات، البته بعید می‌دونم که امارات مایل باشه که این کار انجام بگیره، چون برداشت امارات این است که ایران در هر اقدام نظامی اولین جایی که نشانه خواهد گرفت اماراته و تهدید عملی هم علنی هم کردن، یعنی گفتن هر نوع حمله به ایران امارات بیشترین ضربه رو خواهد خورد. در نتیجه با توجه به این موضوع میشه گفت که کشورهای عربی به جز گفتم امارات فکر میکنن که میشه با یک پیمان عدم تجاوز یا یک پیمان امنیتی مسائل و مشکلاتشون با ایران حل کنن. چینی هم این طرح پیشنهاد دادن، ولی مسئله این است که این کشورها دیگه وقت نباید پایگاه نظامی خودشون در اختیار آمریکا قرار بدن و این خب در روابطشون با آمریکا مشکل ایجاد میکنه. بسیار وضعیت پیچیده است، من فکر نمیکنم به این راحتی پیش بره، مضافم برای اینکه مسئله ایران و آمریکا هم به این راحتی حل نخواهد شد. بنابراین همه اینا منوط به این است که ایران بتونه یک توافق پایداری با آمریکا انجام بده در مورد تنگه هرمز، که حالا عمان پیشنهاد داده که یک نظام پرداخت عوارض محدود باشه که عملا هم برای ایران حفظ بشه کنه، هم بتونه مسئله حل کنه. ولی در مجموع تا مسئله هسته‌ای و مسئله تنگه هرمز حل نشه و مسئله ایران و آمریکا به یک رابطه پایداری پیش نیاد، من بعید میدونم که ایران بتونه وارد یک توافق همه جانبه با این کشورها بشه، به خصوص در مورد حوزه امنیتی و دفاعی که همه اینا باید با توافق آمریکا باشه، برای که اونا عنصر دفاعیشون تحت نظر آمریکاست.
1: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفت دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از اون مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا رو برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین‌الملل در ایران گفت این که بگویند این کار برای حفظ امنیت ملی است استدلال نیست و با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن را هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی قرار بود محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون عده‌ای می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید تهدید جمهوری اسلامی در منطقه به صورت قابل توجهی تضعیف شده. فرماندهی سنتکام در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست شرکای منطقه یا منافع آمریکا را مانند گذشته تهدید کند. برد کوپر گفته زیرساخت صنعتی و نظامی جمهوری اسلامی در حوزه تولید موشک، نیروی دریایی و پهپادها تا حدود 90% آسیب دیده و حماس، حزب الله و حوثی‌ها از پشتیبانی و تأمین تسلیحاتی جمهوری اسلامی محروم شدند. کوپر گفت آمریکا و متحدانش تسلیحات لازم برای دفاع از خود در منطقه را دارند.
5: I have all the munitions necessary to both defend.
6: من همه مهمات لازم رو دارم، هم برای دفاع از نیروهای خودمون و همچنین شرکای ما مهمات کافی رو دارن برای دفاع از خودشون. آیا برآوردی دارید که چقدر طول میکشه که ما دوباره زرادخانمون رو تجدید کنیم؟ این رو ما هر روز به صورت روزانه دنبال میکنیم و بهش رسیدگی میکنیم.
1: مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، آخرین ها در کنگره آمریکا نسبت به تنش ها با جمهوری اسلامی را از تو بشنویم.
7: خب رویسانا، همین حدوداً شاید نیم ساعت یا 40 دقیقه پیش سومین دوره رأی‌گیری در مجلس نمایندگان آمریکا برای پایان این جنگ در ایران برگزار شد و این قطعنامه شکست خورد. روز گذشته هم ما می‌دونیم که قطعنامه مشابهی در مجلس سنای آمریکا شکست خورد. اما آنچه که این در واقع رأی‌گیری‌ها رو متمایز می‌کنه اختلافی هست که در آرا وجود داره. تا پیش از این هر بار که این قطعنامه‌ها به رأی گذاشته می‌شد اختلاف فاحشی وجود داشت و حالا قطعنامه امروز آرا برابر شد، یعنی 212 نفر در مقابل 212 نفر. اگر یک نفر غیبت می‌کرد و یا یک نفر بیشتر به این قطعنامه رأی می‌داد، الان مجلس نمایندگان آمریکا عملاً به ادامه این جنگ نگفته بود و اگرچه از نظر قانونی راههای بسیاری هست که ترامپ این مسئله رو دور بزنه، اما در واقع پاسخ نمایندگان آمریکا نمی بود به این قطعنامه. روز گذشته هم همینطور بود شرایط، فقط یک رأی بیشتر میتونه سرنوشت این قطعنامه رو عوض بکنه و کل این فضا حاکی از ریزش حامیان این جنگ در کنگره آمریکا هست در هر دو طرف. افرادی که به این قطعنامه ها در واقع رأی مثبت دادن از حزب جمهوری خواه در هر دو سمت سه نفر بودن، سه نفر در مجلس نمایندگان علیه آقای ترامپ، یعنی علیه تداوم این جنگ توسط آقای ترامپ رأی دادن از حزب جمهوری خواه، و همینطور در مجلس سنای آمریکا. این بخش از رأی گیری هایی بود که انجام شده، اگرچه هر دو مجلس گفتن این رأی گیری ها را ادامه خواهند داد، برای بار هشتم در مجلس سنا و برای بار چهارم در مجلس نمایندگان احتمالاً به زودی شاهد این رأی گیری ها خواهیم بود. اما از طرف مقابل حضور فرمانده سنتکام در کنگره آمریکا هم خبر بسیار مهمی بود. آقای براد کوپر تقریباً نیمی از روز رو در مجلس سنای آمریکا بود و در واقع به سوال نمایندگان و سناتورها پاسخ میداد. اطلاعات مهمی که در این صحبت ها مطرح شد، خلاصه کلام این بود که فرمانده سنتکام تاکید کرد در دو عملیات نظامی گذشته علیه جمهوری اسلامی در 38 روز، مشخصا در عملیات دوم، دستاوردهای 40 ساله جمهوری اسلامی، دستاوردهایی که از نظر نظامی با مصرف میلیاردها دلار به دست اومده بود، توسط سنتکام از بین رفته، و تاکید کرد که جمهوری اسلامی یک نسل زمان خواهد برد که اگر بتونه این تاسیسات نظامی رو دوباره بازسازی کنه.
1: بله، ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که همراه ما. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. سفر ترامپ به پکن، رئیس جمهوری آمریکا میگوید چین تاکید کرده تجهیزات نظامی به تهران نمیدهد. رسانه ها میگویند ترامپ پس از این سفر درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. همزمان با سفر ترامپ به پکن و گفتگو با شی، 226 رهبر جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این آب راه شد. همزمان با آغاز دوره جدید مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن، مقامات لبنانی بر لزوم آتش بس فوری و توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان به عنوان اولویت اصلی تاکید کردند. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی هدف این گفتگوها رو خلع سلاح حزب الله و رسیدن به توافق صلح عنوان کردند. این مذاکرات در شرایطی برگزار میشه که آتش بس پیشین همچنان شکننده است و تنش‌ها در جنوب لبنان ادامه دارد. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم همراه ما هستن. آقای امیر، با توجه به تاکید بیروت بر آتش بس فوری و در مقابل هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله، نقطه تماس عملی برای آغاز یک راه حل امنیتی سیاسی اینجا کجا هستش؟ چه ساز و کاری میتونه قابل قبول دو طرف باشه؟
8: ببینید، اسرائیل امروز روز بسیار دشواری رو گذروند. 6 تا راکت از سوی حزب الله به سوی خاک اسرائیل شلیک شد، چند نفر رو زخمی کرد، 2 تا پهپاد انفجاری حزب الله وارد خاک اسرائیل شد و باز باعث آسیب جانی و خرابی گردید، و حزب الله با تمام وسایل و با برخورداری از کمک مالی و تسلیحاتی حکومت ایران همچنان به تعرض علیه اسرائیل ادامه میده. اسرائیل الان بیش از 30 ساله که با حزب الله لبنان در جدال و کشاکش هست و هدف اسرائیل همیشه این بوده که حزب الله خلع سلاح بشه. تا هنگامی که حزب الله خلع سلاح نشه و قدرت تهاجمی و تعرضی خودش رو از دست نده، مشکل لبنان و اسرائیل حل نخواهد شد. اسرائیل با لبنان هرگز مسئله نداشته، ولی از 1982 به بعد که رژیم ایران آمد و حزب الله رو به عنوان یک بازوی نیابتی خودش در لبنان برپا کرد و جنبش عمل رو مال نبیه بری رو تحت شعار قرار داد، به تعرض علیه اسرائیل پرداخت و دائما جنگ بوده و زد و خورد بوده. الان در شمال اسرائیل زندگی به کلی به فرو ریخته، کسب و کارها تعطیل شده، مردم خانه های خودشون رو ترک کردن، مدارس اکثرا بسته شده و اسرائیل نمیتونه چنین وضعی رو تحمل بکنه. بنابراین میرسیم به پاسخ پرسش شما و اون این است که حزب الله در هر شرایطی به هر صورتی باید خل سلاح بشه. مشکل در این است که حزب الله حاضر نیست این تقاضا رو یا این خواسته رو بپذیره. دولت لبنان هم یک دولت ضعیفی هست که نمیتونه خودش تصمیم گیری بکنه و حزب الله رو خل سلاح بکنه. شوربختانه ایالات متحده هم آقای ترامپ به درخواست رژیم ایران آمد و اسرائیل رو مجبور به برقراری آتش بس کرد، آتش بسی که کاملا شکننده است و زد و خوردها همچنان ادامه داره.
1: جناب امیر، فرصت بسیار کوتاهی داریم، بنابراین در چارچوب همین تجربه آتش بس شکننده و تنش‌ها در جنوب لبنان، احتمال رسیدن به توافق صلح پایدار چقدر هستش از نظر شما؟
8: تا هنگامی که حزب الله لبنان خل سلاح نشه، اسلحه‌اش رو زمین نگذاره، از تعرض نسبت به اسرائیل دست بر نداره، از نواحی جنوب لبنان و مرکز لبنان و بیروت و جاهای دیگه بیرون نره، آرامش برقرار نخواهد شد و اسرائیل ساکت نخواهد ماند و اسرائیل احساس امنیت نخواهد کرد.
1: بله، بسیار سپاسگزارم منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما بودید.
8: سپاس.
1: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ماموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. به گفته اسرائیل کاتس، اگر اهداف اسرائیل تامین نشود این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. پیش از این رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته بود که نبرد با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده و ارتش برای سرگیری جنگ در صورت نیاز آماده است. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق بعد از ماها بن‌بست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرد. با این حال پارلمان عراق فقط بخشی از کابینه آقای زیدی را تایید کرده و وزارتخانه‌های مهم همچنان بدون وزیر موندند. علی زیدی که تاجری مولتی میلیونر است، پس از آنکه از سوی ائتلافی متشکل از گروه‌های سیاسی شیعه معرفی شد، از حمایت قابل توجه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخوردار. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد که 41 نفر در ایالات متحده به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض هانتا ویروس تحت پایش و مراقبت قرار دارند. به گفته مرکز، در حال حاضر هیچ موردی از ابتلا به هانتا ویروس در ایالات متحده ثبت نشد. بیش از یک هفته پس از نصب دیوارنگاری با نشان جمهوری اسلامی و در حمایت از سپاه پاسداران در محله وست‌وود لس‌آنجلس، واکنش‌ها در میان ایرانیان ساکن این منطقه ادامه داره. ایران اینترنشنال گزارش‌هایی دریافت کرده که نشون میده افراد ناشناس شامگاه گذشته روی این بیلبورد شعارهایی علیه جمهوری اسلامی نوشتن. نصب این دیوارنگاره از ابتدا با انتقاد شمالی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در لس‌آنجلس روبرو شده بود و برخی اون رو اقدامی تحریک‌آمیز در قلب جامعه ایرانیان مهاجر توصیف کردند. همکارم نیلوفر منصوری از لس‌آنجلس همین ارتباط همراه ما هستش. نیلوفر، این بیلبورد و واکنش‌هایی که به اون نشون داده شده تا چه اندازه با سابدهنده فضای دو قطبی و حساسیت جامعه ایرانیان خارج از کشور نسبت به جمهوری اسلامی هستش؟
9: رکسانا، اون چی که مشخصه اینه که حساسیت ها بالاست، اونقدر که حالا از فضای مجازی و اون تقابل هایی که هر روز شاهدش هستیم به خیابان رسیده. من در زیر این بیلبورد ایستادم، کمی فاصله دارم در نزدیکی من، در ارتفاع بالا اینجا واقع شده بیلبوردی که من 10 روز گذشته اینجا بودم. گزارش هایی به ما رسید که یک گروه گرافیتی کاری به نام دیسو، اونها اومدن اینجا، این دیسو رو اینجا نوشتند، اما با آرم و نشان جمهوری اسلامی. بعدتر تحقیقاتی انجام شد و مشخص شد این گروه گرافیتی کار که مشخص نیست حالا استقلال مالی دارن یا فاند از جای دریافت میکنن، این روشن نیست. اما اونچه که روشنه خط فکری اونهاست و گرایش سیاسی اونهاست. یک گروه ظاهرا هنری ولی ضد اسرائیلی، ضد آمریکایی هستند که در زمان جنگ غزه چنین گرافیتی هایی در گوشه و کنار لس آنجلس در حمایت از گروه حماس میکشیدن و حالا هم در حمایت از سپاه پاسداران این دیسو رو اینجا در وسط تهران جلس، یعنی جایی که همونطور خدمتی که ایرانیان و مبارزات اونها به علیه جمهوری اسلامی در این مکان داره شاهد هستیم. شب گذشته، یعنی امروز صبح در واقع ایران اینترنشنال ساعاتی گذشته گزارش‌های دریافت کرد مبنی بر اینکه فرد یا افراد ناشناسی اومدن اینجا و در کنار دیسو در این سمت بیلبورد شعار نویسی کردن، شعارهای جاوید شاه پاینده ایران و پرچم شیر و خورشید رو هم نصب کردن. مشخص نیست چه کسانی بودن. من از یکی دو نفر از صاحبان مشاغل اینجا ایرانیان پرسیدم، گفتن تا 8 شب دیشب که اینجا در وست‌وود بودن چیزی ندیدن، شعار اینجا ندیدن، هر اتفاقی که افتاده شب شامگاه اتفاق افتاده. اما خب مسلماً واکنشی است به این دیوارنگاری که بیش از 10 روز پیش اینجا نصب شده و همونطور که گفتم نگرانی‌های بسیاری رو برانگیخت، تهدید آمیز تلقی شد از سوی فعالان سیاسی، فعالان مدنی، همه اون ایرانیانی که هفته‌های گذشته در این 5 ماه گذشته هزاران نفر در خیابان‌های لس آنجلس بر ضد جمهوری اسلامی تجمعات تظاهرات کردند و حالا در جریان قطع اینترنت دارن مبارزه می‌کنن با روایت سازی های حکومتی در خارج از کشور و این هم واکنش است از سوی اونها به این دیوارنگاره، یک واکنش خیابانی است که خواستن در واقع از انقلاب ملی مردم ایران حمایت کنند و واکنشی داشته باشند در حمایت از مردمی که حالا بی صدا شدند.
1: بله ممنونم از تو همکارم نیروفر منصوری که لس آنجلس همراه ما. با ادامه قطع اینترنت و فرارسیدن زمان امتحانات مدارس، دانش آموزان و دانشجویان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال از بلا تکلیفی شدید در وضعیت برگزاری آزمون‌ها گفتند. نگرانی دانش آموزان و دانشجویان از چگونگی دسترسی به منابع درسی هم تشدید شد.
10: مدارس گفتن باید برای دانش آموزان به خصوص کنکوریا کلاس رفع اشکال بذارن، ولی میخوان محل برگزاری کلاس به جای مدارس در مساجد یا پایگاه‌های بسیج برگزار بشه. مدارس رو هم طبق رویه قبلیشون در اختیار نیروی نظامی بذارن.
1: همکارم محسن مهیمنی از بلا تکلیفی دانش آموزان و دانشجویان در آستانه فصل امتحانات میگوید.
11: جمعیت حدود 20 میلیون در کشور هست که درگیر این بلا تکلیفی هستن. حدود 16.5 میلیون دانش آموزان هستن طبق آمار و گفتار رسمی و 3.5 میلیون حدوداً دانشجوها که باید بگیم که قطعاً اینها زیرساخت علمی و آینده کشورن که الان چندین ماهه که در بلا تکلیفی هستن، هم به خاطر اوضاع سیاسی کشور، اوضاع اقتصادی و به خصوص وضعیت اینترنت. حالا میدونیم که در خرداد ماه فصل امتحان هاست و کنکور رو هم داریم که این دو موضوع، موضوع اصلی که الان دارن پیام میدن به ما، میگن بلا تکلیف هستیم و از چند بعد یک بحران چند لایه ایجاد کرده برای دانش آموزا و دانشجو. از طرفی زیر ساخته فنی که ایجاد کردن، خب برای دانش آموزا اپلیکیشن شاد رو گذاشتن، 16 میلیون دانش آموز داریم، خود مسئولین میگن 8 میلیون، این نصف اینها روی این اپلیکیشن شاد هستن و در آن واحد حدود 1.5 تا 2 میلیون گفتای متناقض است که میتونن ازش استفاده بکنن، یعنی تقریبا حدود 1/16 دانش آموزان کشور میتونن الان از فرصت آموزش استفاده بکنن. حتی در همون هم مشکل فنی دارن، قطع شدن کلاس ها، اینکه تکلیفاشون رو نمیتونن بارگذاری بکنن یا کیفیت پایین صدا، اینا همه باعث شده که پیام هایی داریم میگیریم که از لحاظ روانی دیگه دانش آموزا نمیتونن فکر بکنن به درس. اینکه خب این بحران رو بیاریم در منطقه کمتر توسعه یافته که وضع مالی در واقع بدتری دارن، دسترسی به اینترنت براشون سخت‌تره، یا همین لپتاپی که بخوان تهیه بکنن یا تبلت یا گوشی تلفن همراه که بخوان اصلا وصل بشن به اینترنت، فرض بکنیم اینترنت وصل ندارن، همین رو هم در یک تخم مرغ که 20,000 تومان بخوایم بقیه قیمتا رو فکر بکنیم، خانواده ها در اساسی ترین نیازشون موندن دیگه، اصلا شاید آموزش هم یک چیز لوکس بشه براشون در این وضعیت. برای همینه که پیام های بسیار زیادی داریم که اصلا راجع به کنکور که حضوری باشه مجازی باشه، امتحانا به این شکل مجازی باشه یا حضوری باشه، یعنی همین پیام که پخش شد که کلاس های در واقع جبرانی رو ببرن توی مساجد یا پایگاه های بسیج که نظامی هستن و بیان مدارس رو نظامی بکنن، یعنی در واقع کارزاری که مسئولین جمهوری اسلامی رو افتادن و در پی اون هستن ببخشید، استفاده سیاسی از مدارس و دانشگاه هاست. به چه شکل؟ به این شکل که الان در خیابان ها این تجمعات حکومتی رو داریم، به این دانش آموز و دانشجو به شکل تومه نگاه میکنن، کاری ندارن بعض تحصیلشون چه که بیان توی این تجمعات و طبق چیزی که پیام هایی که خودشون دارن میگن الان دانش آموز ما، بخشی از نمرهشون رو هم مشروط کردن به اینکه باید برید پرچم به دست بگید و در این تجمعات شرکت بکنید. یعنی پس برای اینکه جمع‌بندی بشه، اینکه یک بحران سیاسی اقتصادی و روانی روی بار 20 میلیون جمعیت کشور هست که باید در سالهای آینده ساختن کشور رو روی اینها حساب بکنیم که انجام بدن و در اینها در بلا تکلیفی کامل به سر میبرن.
1: سپاس از همراهی شما.
12: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
13: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
12: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
13: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
12: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
14: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
15: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
16: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
17: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
18: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی.
19: چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
20: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
21: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
22: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
23: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
24: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما
25: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بيننا و بين
26: نفسای آخر
27: چه دست پا میزنه
26: و ما ولشون هم نمیکنیم.
27: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
28: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
29: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
30: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد، تردیدی نخوریم.
31: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
32: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: جنایت خامنه‌ای.
1: بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی را برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاوید نامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن میخوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشن. اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
2: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت های جاوید ناما رو بیان میکنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم بیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 تا پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا کردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دی ماه پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
1: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاوید نام. آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد 2 تیر ماه 1370، او در اعتراضات 18 دی در 7 حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردند. تصاویری درباره این جاوید نام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش ادامه.

0: فرموش جاویدنام آیدا عقیلی رو دیدیم، چطور تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص
1: هویت؟ این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت آیدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچکی نمیدونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستن. خانواده هاشون به بیمارستان های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودن، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیت رو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران میجنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که میخوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مجدعی 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مجدعی پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک‌های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنام رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مجدعی هم بگو که چطور شناسایی شد.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مجدعی رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خون ریزی کرده، در بخش زباله های پشت بیمارستان در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد. و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بیجان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم ویدیوها رو میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرنوش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیر ماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم عذرخواهی میکنم. اما در مورد این جاوید نامم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در زمان در دی ماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدن متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 ساعت پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو میدزدیدن، میبردن، به خانواده ها تحویل نمیدادن. ایشونو با تکتیر انداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تکتیرانداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش اثر بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزء اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ. گفته من برای ایرانی آزاد، برای آینده‌ای برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک شده.
0: تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاوید نام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران، 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردند.

0: فرموش، در مورد این جاویدنامه هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانوادهش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکنه، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته، پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیر خلاص دادن به مجروحینی که در اونجا بوده.
0: بسیار ممنونم از این مجموعه که آماده کرده بودی و اینجا برای ما به نمایش گذاشتی. ممنونم. فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو، و باز هم خاطر نشان میکنم که همه شاهدان عینی، خانواده ها، نزدیکان جاویدنامان اعتراض های دیما میتونن که اطلاعات و مدارک خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا برای ما ارسال بکنن.

دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب‌زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می‌پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می‌شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می‌بیند و به آنها حمله می‌کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل ده سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با شی جی پینگ در پکن به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. به گفته دونالد ترامپ، شی جی پینگ به او گفته چین تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کند میتواند با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن را به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کند، سخت در اشتباه است.
1: در نخستین روز از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، آقای ترامپ و آقای شی در رابطه با موضوعات مختلف از جمله بحث تنگه هرمز و تنش‌ها با جمهوری اسلامی صحبت کردند. دو رهبر بر اساس اون چیزی که در بیانیه کاخ سفید منتشر شد

0: اشاره کرده در گفتگو با شان هنیتی اینه که چین گفته که به جمهوری اسلامی تسلیحات نظامی نخواهد فرستاد و به زعم آقای ترامپ این صحبت بزرگ و مهمی هست. میدونیم یکی از مشکلاتی که چین ایجاد میکنه ارسال قطعات دو منظوره است، قطعاتی که هم میتونه مصارف صلح‌آمیز داشته باشه مثل لپتاپ ها و هم میتونه در سیستم های پهپادی و موشکی مورد استفاده قرار بگیره. روز جمعه آخرین روز از سفر دو روزه آقای ترامپ به پکن خواهد بود و بحث‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. قرارداد فروش چندین فروند بوئینگ هم بین دو کشور به نظر میرسه که امضا شده باشه. مدیرعامل‌های مختلفی آقای ترامپ رو در این سفر همراهی می‌کردن. چین به اونها آقای شی مشخصا گفته که آغوش چین به روی این شرکت‌ها باز هست و اونها میتونن در چین سرمایه‌گذاری انجام بدن. از دیگر نکات مهمی که در این سفر پیش آمده مشکلاتی است که برای خبرنگارانی که تیم آقای ترامپ رو همراهی می‌کردند چینی‌ها پیش آوردن. از جمله خبرنگاران چینی یکی از کارمندان بلند رتبه کاخ سفید رو به زمین انداختن و از روش رد شدن. جای دیگری به خبرنگاران آمریکایی اجازه دسترسی به رئیس جمهوری آمریکا رو ندادن. در جای دیگری یکی از نیروهای پلیس مخفی رو اجازه ندادن که نزدیک به تیم رئیس جمهوری آمریکا بشه و این هم در رسانه‌های آمریکایی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده. سمیرا قرایی، وزارت خارجه آمریکا.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از اون مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا رو برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرام قدرت ساز است. دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین‌الملل در ایران گفت اینکه بگویند این کار برای حفظ امنیت ملی است استدلال نیست و با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن رو هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی قرار بود محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون عده‌ای می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. بیش از یک هفته پس از نصب دیوارنگاری با نشان جمهوری اسلامی و در حمایت از سپاه پاسداران در محله وست‌وود لس آنجلس واکنش‌ها در میان ایرانیان ساکن این منطقه ادامه داره. ایران اینترنشنال گزارش‌هایی دریافت کرده که نشون میده افراد ناشناس شامگاه گذشته روی این بیلبورد شعارهای علیه جمهوری اسلامی نوشتند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، این بیلبورد و واکنش هایی که به اون نشون داده شده تا چه اندازه بازتاب دهنده فضای دو قطبی و حساسیت جامعه ایرانیان خارج از کشور نسبت به جمهوری اسلامیه؟
2: تا حد زیادی رکسانا، تا حد زیادی حساسیت های جامعه ایرانی خارج از کشور رو بازتاب میده. این بیلبورد که من در واقع در نزدیکی اون ایستادم، 10 روز گذشته گزارش هایی به ما رسید که باعث شد من اینجا بیام گزارش بدم که یک گروهی به نام دیسو که خط فکرشون ضد اسرائیلی است، ضد آمریکایی است، مشخص نیست که استقلال مالی دارن یا خیر، و حتی من در شبکه های اجتماعی به اونها پیام دادم تا بتونم انگیزه شون از چنین دیوانگاری رو بپرسم و پاسخی دریافت نکردم. چنین دیوانگاری رو با آرم و نشان جمهوری اسلامی در بلوار وست‌وود در غرب لس آنجلس که به همون محله ایرانیان یا به تهران جلس معروف است اینجا نصب کردند. شبانه آمدند با جرثقیل، ماشین‌های سنگین. دسترسی به اون بیلبورد بسیار سخت، یک بیلبورد خصوصی است. و بعدتر ما واکنش ایرانیان رو داشتیم که چطور این اقدام رو تحریک‌آمیز و تهدیدآمیز تلقی کردند و گفتند که این نشان از این داره که توهینی است به خونهای ریخته شده.

0: مبارزات مردم ایران و مشاغل و فعالان سیاسی که ساکن این تهران جلس هستند رو بسیار نگران کرده. شب گذشته گویا به گفته صاحبان مشاغل اینجا و فعالانی که به ایران اینترنشنال گزارش دادن، گروهی یا فردی ناشناس آمده اینجا و در این سمت بیلبورد شعارهایی نوشته، شعار جاویدشاه، شعار پاینده ایران، پرچم شیر و خورشید رو نصب کرده و این چنین واکنش رو نشون داده به اون دیوار نگاره، واکنشی از سوی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که قدمت بسیار طولانی هم در شهر لس آنجلس دارن.
1: بله ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ماموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. به گفته ای اسرائیل کاتس، اگر اهداف اسرائیل تامین نشود این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. پیش از این رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته بود که نبرد با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده و ارتش برای سرگیری جنگ در صورت نیاز آماده است. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق بعد از ماها بنبست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرده. با این حال پارلمان عراق فقط بخشی از کابینه آقای زیدی رو تایید کرده و وزارتخانه های مهم همچنان بدون وزیر مانده. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد که 41 نفر در ایالات متحده به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض هانتاویروس تحت پایش و مراقبت قرار دارند. به گفته این مرکز در حال حاضر هیچ موردی از ابتلا به هانتاویروس در ایالات متحده ثبت نشد. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیرنظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده.
2: فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایشه، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. در نامه‌ای که بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردند، ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای تنگه هرمز رو محکوم کردن. در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی برای تجارت انرژی و کشتیرانی جهانیه و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. این موضع‌گیری پس از اون شدت گرفت که در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد یک نظم جدید در تنگه هرمز حرف زدن و گزارش‌هایی هم منتشر شد درباره تشکیل نهادی تازه به عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع باعث خشم کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس شد. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به افزایشه. منابع دیپلماتیک میگن که تا کنون 115 کشور عضو سازمان ملل از جمله هند، ژاپن و کشورهای اروپایی به این پیشنویس پیوستن، اونو اسپانسر کردن و ازش حمایت میکنن. قطعنامه ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه و از اقدامات تهدیدآمیز در این آبراه دست برداره. قرار هست که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، بلکه هنوز مشخص نیست که آیا چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا مثل دور قبل اون رو وتو خواهند کرد. به هر حال اون چه که ما در سازمان ملل شاهد هستیم این هستش که عصبانیت‌ها داره روز به روز از جمهوری اسلامی بیشتر میشه و فشارهای دیپلماتیک هم روز به روز داره تیره‌تر و پررنگ‌تر میشه علیه جمهوری اسلامی اینجا در مقر سازمان ملل. مریم رحمتی، نیویورک.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید.

0: حاضر بودم تلفن دارم.
1: حسرت این آغوش تا ابد روی دلم میمونه. چه قد و بالایی داشتی که برای آغوشت با کفش پاشنه‌دار باید رو نوک پام وای میستادم و تو هم خودتو خم میکردی. با یک گلوله تو سینه پرپرت کردن. من خواهر بزرگه بودم ولی نبودم و نتونستم ازت مراقبت کنم.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری
4: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم
5: سه دو یک
6: بله بله من صدا تو ندارم
5: مرسی من منتظرم
7: 30 ثانیه رو بهم بگو
5: بریم
8: اومدم
7: پس من شروع میکنم
9: سلامی دوباره
5: بغل سازمان ملل
10: ایو
5: بروکسل لس آنجلس
11: کلگری
12: بلی
11: کنگره آمریکا
13: بیروت
14: تمام
11: با ما بمانید

0: در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
1: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین های اصفهان کارت های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه ها برای ماشین های ایرانی 100,000 تومان و برای ماشین های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
2: ما در رابطه با بنزین با مشکلات عدیده مواجه هستیم. یه بخشش آسیب هایی که به پتروشیمی هایی زده شده که خب تولید بنزین واسه ما میکردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همین خبر قبلی شما هم تایید میکرد، ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو میگرفتن و ازشون تهاتر یه بخشی بنزین میگرفتیم جای نفت خامی که میدادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه، ما تقریبا 100 تا 105 میلیون، در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تهاتر بنزین ما به واسطه شرکت‌هایی بود که در امارات بودن انجام می‌شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها عملاً از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک‌تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت‌های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متأسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون ها از مسیرهای زمینی چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش بینیم اینه که تا هفته های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع شهرک های صنعتی و بعد از اونم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشار ها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
3: در دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین، هر دو طرف بر همکاری و شراکت اقتصادی تاکید کردند. اما شی جین پینگ هشدار داد که موضوع استقلال تایوان میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله پرتنش کنه. کاربران فضای مجازی علاوه بر رقابت اقتصادی و تنش‌های دو کشور، به حاشیه این سفر هم توجه کردند. از نحوه دست دادن و زبان بدن دو رهبر گرفته تا حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر تحت تحریم چین قرار داشت اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه های جهانه، پس چین بهش حمله نمی کنه، اما مذاکره می کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه، به نظرتون ترامپ در ازاش چی میخواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن. رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا. حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره. خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینی‌ها تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت، اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد.
4: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاوید نامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاوید نامان در راهروها، انباری‌ها و فضای پشتی بیمارستان دیده می‌شدند. پیکرهای پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه‌های زباله و برخی بی‌نام و نشان.
5: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعاً تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کردیم.
4: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاوید نامان، غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت‌های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشن‌تری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می‌دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه‌های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می‌آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می‌شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. آیدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می‌شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیر انداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند. پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد، هم رنگ تیم محبوبش استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
3: نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی، غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

شمارش معکوس برای آغاز اقدام بعدی آمریکا. ترامپ از تصمیمش برای بازگشایی بدون شرط تنگه هرمز گفت. جمهوری اسلامی در میان فقر و قحطی از جنگی دیگر می‌گوید.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، دونالد ترامپ در انتهای سفرش به چین در مورد توافقات گسترده‌ای که عمدتاً تجاری هستند بین آمریکا و چین گفت و بخشی هم برای بازگشایی تنگه هرمز نکاتی گفت و در واقع آن چیزی که چینی ها حالا تلویحاً به او گفتند یا حداقل تا الان ترامپ میتونه روی اونها مانور بکنه این بوده که چینی ها به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند داد. این برای آمریکایی ها خیلی مهمه، چون یکی از نقاطی که اختلاف بین آمریکا و چین بود و گفته میشد که ترامپ در این سفر اکیداً از چینی ها چنین چیزی رو خواهد خواست، حداقل وقتی که چینی ها چنین قولی رو بدند طبیعتاً اگر هم کمکی انجام بشه باید خیلی محدود با و معدود باید باشه دیگه. یعنی عملاً این که چینی ها اگر میخواستند بی قید و شرط کمک بکنن، مثل اون دستوری که صادر کرده بودن در مورد تحریمایی که علیه پالایشگاهاشون شده بودن، گفته بودن که رسما اعلام کردن که تبعیت نکنین از تحریمای آمریکا، اینجا هم رسما میگفتن که نه، ما میتونیم به ایران متحد ماست و به اونها سلاح بفروشیم. اما نکته مهمتری که توی این گفتگو به چشم اومد اینه که در خلال این گفتگو رسانه‌های سپاه اعلام کردن که 30 فروند کشتی متعلق به چینی ها از تنگه هرمز عبور کردند و در بین اونها چندی نفتکش بزرگ هم دیده می شد که گفته شد یکی از اونها حاوی چند میلیون بشکه نفت عراق بوده که هفته ها در انتظار عبور از تنگه هرمز بود. مشکل جمهوری اسلامی برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز این روزها عمدتاً معطوف جایی هست که مربوط به چین هست. چینی ها روزانه 5 میلیون بشکه از تنگه هرمز نفت خریداری میکردن و این برای چینی ها بسیار مهم بود. بخشی از اینها نفت ارزانی بود که حدودا 1.5 میلیون بشکه که از خود جمهوری اسلامی خریداری میکردن، بخش دیگرش رو از دیگر کشورها خریداری میکردن. وقتی محاصره دریایی ایران انجام شد و این تنگه هم بسته شد، عملا چینی ها دچار فشار خیلی زیادی شدن. بخشی از این نفت از جاهای دیگه تامین کردند، اما بخش دیگر رو دارن روزانه از ذخایر استراتژیکشون برمی‌دارن. عدد دقیقش منتشر نشده، اما گفته میشه که حدوداً بین 2 تا 4 میلیون بشکه متغیر داره روزانه از ذخایر نفت استراتژیک چین مصرف میشه و این نشون میده که به هر حال با اینکه بیش از 1 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت در اختیار داره چین، اما این هم نهایتاً به چند ماه میرسه، میتونه حالا 8 ماه 9 ماه نهایتاً تمام بشه و هیچ وقت هم این ذخایر که نمیتونه به صفر برسه، یعنی از یه عددی رد میشه، برای اون کشوری مثل چین بحران تولید میشه و عملاً این فضایی نیست که چینی ها بتونن ماها باهاش کنار بیان. از سمت دیگر اگر جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که نفت چینی ها از اینجا رد شه در شرایط کنونی، یعنی با آمریکا نتونه توافق کنه ولی اجازه عبور نفت چین رو بده، مثل این میمونه که محاصره خودش پاورجاست و قسمت عظیمی از آن چیزی که چینی ها وقتی احتیاج دارن 3 میلیون 4 میلیون بشکه هر روز احتیاج دارن، قسمت عظیمی از اون خلایی که امروز بازار نفت جهان الان باهاش مواجه هست تامین میشه، پر میشه و اون کارتی که قرار بود که با بستن این تنگه فشار بیاره روی قیمت جهانی نفت عملاً بی مصرف میشه. حتی اگر فقط اجازه بده که نفت چین رد شه یا کود شیمیایی که حالا چینی ها میخوان رد شه، عملاً اون باجگیری که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز میکنه کلاً بلا موضوع میشه و فقط خودش هست که در محاصره قرار میگیره. یعنی اگر قرار باشه که این بسته شدن تنگه هرمز پا بر جا باشه و به کشورهای جهان، به جهان، به قیمت جهانی نفت، به قیمت جهانی کود شیمیایی فشار وارد بکنه، اولین کاری که باید انجام بده اینه که اجازه نده هیچ محموله چینی هم رد شه و این چیزی نیست که چینی ها بتونن در بلند مدت تحملش کنن. بله، قطعا جمهوری اسلامی در این سفری که به چین کرده قولهایی داده، مثلا فعلا یک مقداری محموله رد بشه یا اینکه حتی ممکنه گفته باشه من الان ذخایر خیلی زیاد در خارک و جای دیگه دارم، شما از ذخایرتون مصرف کنین. مثلا چند هفته دیگر اینها باز میشه، من تمام ذخایرم رو در اختیار شما میذارم به قیمت پایین. ممکنه قولهای از این دست داده باشه، ولی اینها تا زمانی معتبر هست که بسته شدن تنگه هرمز و پا بر جا موندن این محاصره نهایتاً چند هفته تا شاید یکی دو ماه پا بر جا بمونه. اگر قراره که این در طولانی مدت ادامه پیدا کنه، هیچ کدوم از این قولها معتبر نخواهد موند. همین الان گزارش هایی که منتشر شده اینه که چند روز هست که خارک دیگه بارگیری نمیشه و وقتی ظرفیت های حالا پیدا و پنهانش، ظرفیت های نمیدونم کشتی های فرسوده هم حتی آوردن به خدمت گرفتن که الان همین داستان نشت نفت در خلیج فارس ناشی از استفاده از همین نفتکش های فرسوده هست که از رده خارج بودن، همه اینها هم که شما پر کنید در نهایتش یه مقداری هم بتونی همین کاری که میخواستن بکنن با قطار زمینی نمیدونم مسیر زمینی چند صد هزار بشکه از این ور منتقل کنن، در نهایتش بخش عظیمی از این تولیداتی که استخراجی که انجام میشه باید متوقف بشه و همون چیزی هست که آمریکایی‌ها در نهایت اون رو میخوان. یعنی که کارت تنگه هرمز از یک سمت داره هم از طرف چین فشار میاره به جمهوری اسلامی و هم از طرف آمریکا که این محاصره رو انجام داده داره اعمال فشار میکنه. یعنی حتی اگر آمریکایی‌ها اقدام عملی بعدی این انجام ندن، حالا قصه رو چند ماه کش بدن، وضعیت کنونی از دو سمت جمهوری اسلامی رو تو منگنه میذاره. به خاطر چین هم که شده مجبور اجازه بده بخشی از اینها رد شن. اون آرزویی که داشتن قیمت نفت رو برسونن به 170-180 دلار هرگز محقق نخواهد شد. همین الان دوباره چند دلار دیگه با همین 30 تا کشتی که رد کردن نفت دوباره قیمتش پایین تر اومد. هر باری که یک محموله چین رد میکنن، چند تا محموله گاز پاکستان رد میکنن، عملا این کارت هرمز رو با دست خودشون بی استفاده میکنن. مضافر این که همزمان با این اتفاقات داره میفته، تمام کشورهای منطقه و جهان دارن به راه‌های جایگزین هم فکر میکنن. هر چیزی که امروز از تنگه هرمز رد میشه از مسیر دیگری هم رد میشه، گرانتر رد میشه یا راهکارش طبیعیش طولانی تر، زمان بره، هزینه داره. مثلا شما اگر بخوای لوله کشی کنی ممکنه چند ماه زمان ببره، چند میلیارد دلار هزینه بخواد، ولی در نهایت انجام میشه. و اگر قرار باشه که به خاطر بسته موندن هرمز مثلا نفت از 70 دلار بره رو 90 دلار تثبیت بشه، خیلی از این مسیرهای گرانتر در نهایت توجیه پذیر میشن. یا خیلی از محصولاتی که میتونن در جاهای دیگه جهان تولید بشن، نفتی که میتونه در یه جای دیگه استخراج بشه اما گرانتر هست، در قیمت‌های بالاتر، اون هم توجیه پذیر خواهد شد. یعنی عملاً همین چیزی که قرار بود نقطه قدرت جمهوری اسلامی باشه کم کم داره به شکلی معکوس عمل میکنه. یک قسمت از سخنان ترامپ رو که در چین گفته شده رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت بعدی.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پنگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: در سمت مقابل آمریکایی‌ها با تمام ظرفیت، با وجود اینکه همین محاصره دریایی و تحریم‌هایی که دارن اعمال می‌کنن به شکل کاملا موثری داره فشار میاره به ماشین اقتصادی حکومت، در سمت مقابل تدارک نظامی برای هر عملیات بعدی رو دارن مهیا می‌کنن. هم ابزار نظامیش رو مهیا می‌کنن، هم اطلاعات حساسی که باید جمع‌آوری بکنن از شرایط جدیدی که الان در ایران هست، بانک اهداف تنظیم بکنند و و در نهایت هم یک سری مراحل حقوقی در خود آمریکا داره. به هر حال ترامپ باید در داخل آمریکا با حزب دموکرات و رسانه‌های آمریکایی هم مواجه بشه، هرچند که امروز در گفتگویی که از روبیو منتشر شد یه نقل قولی از ترامپ کرد، گفت اگر جمهوری اسلامی گمان میکنه که به خاطر فشارهایی که در داخل آمریکا هست میتونه نجات پیدا کنه از این شرایط یا میتونه باج بگیره، سخت اشتباه میکنه. ترامپ هم در روزهای گذشته جمله ای رو چندین بار تکرار کرد، هر بار از او پرسیدند هزینه این جنگ چقدر هست یا چقدر خواهد بود، جمله ای رو تکرار کرد که برای آمریکایی ها یا برای غربی ها اگر ازشون بپرسید که ایران قراره به سلاح هسته‌ای مسلح بشه و ما بخوایم از این جلوگیری کنیم این چقدر میارزه. این جمله ترامپ عملاً معنایی که به ذهن متبادر میکرد اینه که این پروژه رو میخواد تا انتها طی بکنه و براش هزینه بسیار بالایی هم میخواد بپردازه و داره این رو با این استدلال توجیه میکنه که آمریکا منافع بلند مدتش در این هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای نرسه و برای این هر قیمتی آمریکایی ها پرداخت میکنن. سمت دیگر من دیروز دیدم وزیر انرژی آمریکا در پیش نمایندگان سنا رفت و اونجا جمله‌ای رو تکرار کرد که برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست. او گفت که جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هست به ساخت سلاح هسته‌ای. اشاره کرد به ذخایر اورانیوم 60%، به ذخایر اورانیوم 20%، گفت اونها یک گام دیگر تا غنی‌سازی در حد تسلیحاتی فاصله دارن و پس از اون هم خیلی سریع میتونن به سلاح هسته‌ای برسن. گفت چند قدم فاصله است اما زمان کوتاهی هست که این قدم ها طی بشه. مشخص نیست این سخنان بر اساس اطلاعاتی هست که اخیراً به دست اومده، چون از جنس همون جملاتی است که قبل از حتی جنگ 12 روزه آمریکایی ها این رو گفتن، زمانی که این سایت های غنی‌سازی سر جاشون بودن. بعد از اون هم پیش از این جنگ گفتن و هر وقت آمریکایی ها شروع میکنن راجع به این میگن که فاصله این حکومت با سلاح هسته‌ای نزدیکه و تاکید میکنن که آمریکا برای نرسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر بهایی رو باید پرداخت بکنه، معناش اینه که آمریکایی ها آماده یک اقدام نظامی بزرگ و گسترده هستند. این بار شاید با درس گرفتن از آنچه که در جنگ گذشته رخ داد، بانک اهداف آمریکا متناسب با همین ظرفیت های امروز جمهوری اسلامی تنظیم خواهد شد. این منطقه رو که بررسی میکنیم در مورد نقل و انتقال تجهیزاتی که منطقه میاد، این گلوب مسترهایی که میان در منطقه خالی میکنن، از فردای روز آتش بس تا الان یک روز رفت آمد اینها متوقف نشده و همچنان داره تجهیزات جدیدتر در کل منطقه فرود بیاد. طبیعتا تجهیز پدافند این کشورهایی که حالا در معرض پاسخ جمهوری اسلامی هستن هم امری زمانبر هست. یعنی مراحل اجرایی یک عملیات نظامی دیگر داره اجرا میشه همین الان، یعنی هیچ چیزی متوقف نشده، همزمان با تلاش دیپلماتیک آمریکا یا همزمان با محاصره دریایی داره اون کار انجام میشه. وقتی هم که نگاه میکنیم به میز مذاکره میبینی که در روی میز مذاکره عملا هیچ چیزی وجود نداره. آن چیزی که جمهوری اسلامی این روزها به عنوان شروط مذاکرهش داره اعلام میکنه بسیار بسیار وحشتناکتر از آن چیزی که علی خامنه ای در زمان زده بودنش میگفت. بحث تنگه هرمز، بحث توقف جنگ در لبنان، بحث این که تحریم ها باید اول برداشته بشه، بحث این که همه پول ها باید آزاد بشن. بعد تازه وقتی که از اینا سوال میکنیم ما به ازای این چیزهایی که طلب میکنید، بحث غرامت، یعنی الان میخوان غرامت بگن. همین امروز 6 کشور عربی در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی رو نه فقط مسئول خساراتی که به این کشورها خوردند میدونند، بلکه آن را مسئول سودهای از دست رفته این کشورها میدونند. یعنی در شرایط جمهوری اسلامی از غرامت حرف میزنه، غرامت از کی میخواد بگیره؟ شما شلیک کردی به این کشورها، از آمریکا که غرامت نمیتونه بگیری، اینها از تو غرامت طلب خواهند کرد. یعنی آن چیزی که همین الان صحنه ای که این 6 کشور دارن تدارک میبینند در دادگاه‌هایی که در احتمالاً در هفته‌ها ماه‌های آینده برپا خواهد شد در جهان، بحث غرامتی در حد تریلیون دلار داره مطرح میشه و این رو جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد محکوم هم خواهد شد، به خاطر اینکه به کشورهای حمله کردی که علیه تو اعلام جنگ نکرده بودند. و جمهوری اسلامی الان شروطی پای میز مذاکره گذاشته که عملا هیچ امکانی برای رسیدن به توافق نیست و در سمت مقابل نگاه میکنیم، هم محاصره، هم فشار برای تسلیم و هم اعلام آمادگی برای آغاز یک جنگ دیگر. همین امروز فرمانده سنتکام در سنا یک گزارشی داد در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی. خیلی از این گزارشایی که در بسیاری از این سایت ها منتشر شده بود که بله جمهوری اسلامی توان نظامی خیلی خوبی داره رو زیر سوال برد و یه توضیح به نمایندگان داد که در واقع عملا معنیش اینه که حمله کردن به جمهوری اسلامی بسیار کم هزینه تر از قبل. او صریحا در یک جمله بخوام بگم گفت که این حکومت از جهت نظامی چیز زیادی در اختیار نداره. به سخنان براد کوپر گوش بدیم، من برمیگردم با بخش بعدی.
2: سنا نامه از پرزیدنت ترامپ در اول ماه می دریافت کرد که می گفت خصومت ها با ایران خاتمه یافته و حالا شما اینجا گفتید که ما دیگه مشغول عملیات خشم حماسی نیستیم. بنابراین از نظر شما ما هنوز در خصومت با ایران هستیم یا که تمام شده خصومت ها؟ همونطور که در نامه رئیس جمهور اومده عملیات خشم حماسی کامل شده، ما الان تحت قوانین نظامی جهانی برای اجرای حصر دریایی داریم عمل میکنیم، ولی تنگه هرمز هنوز بسته است. شما دارید حصر دریایی رو اعمال میکنید، درسته؟ خب بله، حصر علیه این هست که تجارت با بندرهای ایرانی انجام بشه، بندرها به بندرها وارد بشه یا خارج بشه کالاها. آخرین چیزی که ما میخوام اینه که واقعا تنگ هرمز مسدود باشه، ولی تحت قانون بین الملل حصر دریایی یک اقدام خصمانه و جنگی است. بنابراین اگر شما محاصره کردین ایران رو، این یعنی این که شما دارید علیه ایران دارین همین الان یک اقدام جنگی میکنید تحت قانون جهانی، تحت قانون نظامی، برای اینکه حصر تحت قانون نظامی بین الملل یک اقدام خصمانه است. دستوراتی که به ما داده شده اینها رو باید با تیم حقوقی دپارتمان توصیف رو توصیف نیست توصیف نیست تحت تعریف قانون بین الملل هست یک اقدام جنگی تلقی میشه. خب الان ما ایالات متحده و نیروهای ایرانی با هم دیگه تبادل آتش داشتن، ایرانی ها همچنان دارن موشک و پهپاد پرتاب میکنن. پرزیدنت ترامپ میگه که آتش بس در حال اغماس و ماسک اکسیژن بهش وصل شده. کسی نمیخواد که شجاعت و توانایی نیروهای مسلح ما رو زیر سوال ببره، ولی به نظر من که رهبران غیر نظامی ما از وظیفه خودشون برای اینکه یک برنامه روشن داشته باشن شانه خالی کردن. ادمیرال کوپر قبل از شروع عملیات خشم حماسی اهداف نهایی این عملیات رو شما به رهبری غیر نظامی ما اعلام کرده بودید یا نه؟ چه اهدافی رو اعلام کرده بودید؟ ما خیلی روشن به همه اعلام کردیم که هدف ما این بود که ایران نتونه که قدرت از خودش ساطع کنه فراتر از مرزهای خودش. هدف ما تقلیل صنعت دفاعی ایران بود و قابلیت‌های پهپادی، موشکی و تضعیف نیروهای دریاییش و همین اهداف محقق شده در نتیجه این عملیات.
0: بله، این سخنان این نماینده سنا که حالا متعلق به حزب دموکرات هم هست، معنای حقوقیش این بوده که داره به در واقع فرمانده سنتکام میگه که شما نقطه پایان گذاشتی روی عملیات خشم حماسی، اما عملا داری کارهایی انجام میدی که معنیش اینه که این عملیات ادامه داره. از این جهت این رو داره میگه که بعد از 60 روز شما هر اقدامی که انجام میدی باید از کنگره مجوز بگیری و اینکه شما اگر دوباره وارد جنگ بشی جنگ دیگری حساب نمیشه. این بخشی از نزاع حقوقی هست که دونالد ترامپ در واقع با حزب مقابل داره برای آغاز جنگ بعدی. نقطه پایان گذاشته روی جنگ قبلی که بتونه جنگ بعدی رو با همین مهلت 60 روزه‌ای که میتونه بدون مجوز از کنگره آغاز بکنه با یک اسم جدید شروع بکنه. در نهایتش حالا چیزی که کارشناسا میگن اینه که ترامپ برای انجام عملیات بعدی در واقع اسیر این گفته های این نماینده کنگره نخواهد شد و هر زمانی که اراده کنه عملیات نظامی بعدی رو آغاز بکنه بر اساس آن چیزی که انجام داده، اون نامه‌ای که اعلام کرده، میتونه این کار رو انجام بده. ولی این گفتگو دقیقا نشان میده که هدف گذاری آمریکایی‌ها روی چه قسمتی از صنایع دفاعی نظامی این حکومت و هسته‌ای بوده و اگر این بخشی از این باقی مونده باشه، این بخشی از بانک اهداف آمریکایی‌ها خواهد بود برای عملیات بعدی. اسرائیلی‌ها هم همزمان اعلام کردند که ارتش اسرائیل آماده از سرگیری عملیات هست، اعلام کردند که بانک اهداف جدیدی آماده کردند برای حمله و اعلام کردند که اگر هدف گذاری هایی که در برای این جنگ تعیین شده و که مهمترین اونها خارج کردن اورانیوم 60% هست، اگر رخ نده در پای میز مذاکره، عملاً هدف اصلی این جنگ محقق نشده و باید آن رو ادامه داد. این سیکل ادامه جنگ، فشار آوردن روی میز مذاکره برای تسلیم، اگر نشد ادامه جنگ، آنقدر ادامه پیدا میکنه که یا این هدف ها تیک بخوره، یا این حکومت ساقط بشه، یا در پای میز مذاکره تسلیم بشه. جمهوری اسلامی از این سگانه راه حل دیگری براش متصور نیست. از داخل کشور اگر ما نگاه بکنیم، میبینیم فشاری که الان مردم ایران دارن این روزها تحمل میکنن ناشی از تصمیمات یک حکومت کاملا بی‌مسئولیت که هر تصمیمی که بخواد میگیره، هر کاری که بخواد میکنه، اصلا هیچ نظر مردم، هیچ اون باری که به دوش مردم میفته، چند سنت بنزین در آمریکا جابجا میشه، رئیس جمهور آمریکا باید بره در مردم پاسخ بده، اما چند صد درصد قیمت ها در ایران دستکاری که میشن، سران حکومت بدون توجه به آن چیزی که بر سر مردم میاد، به توجه به آن بخشی از جامعه که بیکار شدن، بدون توجه به اینکه اینترنت مردم رو قطع کردند، همچنان بر تبل جنگ میکوبند. بخشی از سخنان شما مردم ایران رو که برای ما ارسال کردیم با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی.
3: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
4: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: هیچ چیزی نمیتونه ابعاد آن چیزی که این روزها داره بر مردم ایران و سر مردم ایران میاد توصیف بکنه. فاجعه بسیار بزرگ است. حکومت جمهوری اسلامی روزانه داره همچنان بخشایی از ما رو اعدام میکنه، ادامه همون جنایت 18 و 19 دی رو داره در پای چوبه های دار ادامه میده. روزانه داره عده زیادی رو بازداشت میکنه. هر کسی که امکان مخالفت، امکان سخنگویی، امکان اعتراض داره رو در نطفه صداشو خفه میکنه. داریم میبینیم در خبرهایی که این روزها دست ما میرسه. در سطح زندگی مردم، اونهایی که شغل دارن درآمدشون به حتی نیمی از ماه نمیرسه. اونهایی که شغلشون رو از دست دادن در یک وضعیت بسیار بد زندگی میکنن. جامعه در انتظار یک اتفاق بزرگه. میدونه که هیچ کشوری این شکلی پابرجا نمیمونه، هیچ حکومتی این شکلی پابرجا نمیمونه. اون که اون اتفاق چگونه رقم میخوره رو بسیار نمیدونن، اما همه وقتی نظاره میکنن شرایط کشور رو، میگن ایران در انتظار وقوع یک اتفاق بزرگ هست و همه هم میدونن که اون اتفاق بزرگ نهایی عامل خارجی میخواد، کمک خارجی میخواد، اما اقدام نهاییش رو باید مردم ایران انجام بدن. همه این رو میدونن، اما همه منتظر اون لحظه نهایی هستند. واقعیت این روزهای ما اینه که حکومت جمهوری اسلامی، چه قبل از این جنگ، چه بعد از این جنگ، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در 47 سال گذشته، نشون داده آخرین چیزی که براش مهم هست ایران هست، مردم ایران هست، تمامیت ارضی هست. بقای حکومت براش مهمترین مسئله است و بقای حکومت این روزها در تضاد مطلق با منافع ایران و ایرانیان الان یله خورده. آن چیزی که ما وقتی به آینده نگاه میکنیم، آن چیزی رو که انتظار میکشیم طلوع سحر هست و میدونیم که شاید زمان زیادی به اون نمونده، هر چند که ممکنه تا رسیدن به اون روز هزینه زیادی رو بر دوش ایران و ایرانیان ببینیم. با امید آن که هرچه زودتر پایان این زمستان رقم بخوره. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر پیروز باشید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
4: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
5: نفسای آخره.
6: چه دست پا میزنه
5: و ما ولشون هم نمیکنیم.
6: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون.
5: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون
7: کن. عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
8: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
9: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی نخواهیم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با شی جی پینگ در پکن به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. به گفته دونالد ترامپ شی جی پینگ به او گفته چین تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کند میتواند با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا و واشنگتن را به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کند سخت در اشتباه است.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم، برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، برامون از آخرین تحولات دیدار ترامپ باشی و اینکه چه خبرهایی در ارتباط با مسئله جمهوری اسلامی مطرح شده بیشتر بگو.
2: به این نکته قرار بوده که این دیدار طبق برنامه کوتاه

0: که با اونها نخواهد فروخت. برای همین هم بعدش آقای ترامپ در طول سوشال اومد یک مطلبی رو نوشت و گفتش که تضعیف نظامی جمهوری اسلامی در دوره من انجام شده. بسیار دستاورد بزرگی است برای آقای ترامپ، به دلیل اینکه چین در این سالهایی که نفت جمهوری اسلامی تحریم بود یکی از خریداران اصلی بود و اصلا تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی و سپاه از طریق فروش نفت خام تحریم شده به پالایشگاه‌هایی که معروفه به پالایشگاه تیپاد در چین که پالایشگاه کوچکی هستن، از پکن مجوز فعالیت میگیرن انجام میشدش. اما از اون سو 26 کشور دیگر هم در یک بیانیه خواستار توقف بسته بودن تنگه هرمز شدن، گفتن باید کاری کردیم باز بشه، حتی پیشنهاد دادن که یک ائتلاف جهانی برای دفاع از باز بودن تنگه هرمز انجام بشه. کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا در اون هستند. از سوی دیگه خود رفتارهای جمهوری اسلامی هم داره به نوعی کمک میکنه به اینکه یک اجماع جهانی در مورد هرمز شکل بگیره، اجماعی که در چین شکل گرفته حالا داره در دیگر کشورهای جهان هم شکل میگیره، همون چیزی که آقای ترامپ میخوادش. الان در خبرها داشتیم دقایق پیش که یک کشتی که در بندر فجیره امارات لنگر انداخته بوده توسط افراد ناشناس ربوده شده و به آبهای ایران رفته. رویترز به نقل از منابعی گفته که به احتمال زیاد این ممکن استش که کار نیروهای ایرانی باشه. باید وایسیم ببینیم که خبرهای تکمیلی چی هستش. اما کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه دنیا رو به این نتیجه رسونده که تنگه هرمز یک مسئله منطقه‌ای نیست و یک رویداد دیپلماتیک هم دیگر نیست، یک مسئله بزرگ و جهانی به خصوص در حوزه کشتیرانی و انرژی جهانه.
1: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراهم بودی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکا میگوید تهدید جمهوری اسلامی در منطقه به صورت قابل توجهی تضعیف شده. فرمانده سنتکام در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست شرکای منطقه یا منافع آمریکا را مانند گذشته تهدید کند. براد کوپر گفته زیرساخت صنعتی و نظامی جمهوری اسلامی در حوزه تولید موشک، نیروی دریایی و پهپادها تا حدود 90% آسیب دیده و حماس، حزب الله و حوثی‌ها از پشتیبانی و تأمین تسلیحاتی جمهوری اسلامی محروم شدند. کوپر گفت آمریکا و متحدانش تسلیحات لازم برای دفاع از خود در منطقه را دارند.
2: من امروز اینجا در کنگره آمریکا با دو نفر از سناتورهای جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا، افراد نزدیک به ترامپ، مصاحبه کردم و در خصوص اعدام‌ها در داخل ایران ازشون پرسیدم. گفتم بنا به گزارش‌هایی که وجود داره جمهوری اسلامی به طور مخفیانه اعدام‌ها رو داره ادامه میده، معترضان را داره اعدام میکنه و پرسش من این بود که آیا در کنار این جنگ مسئله مردم در داخل ایران اولویت مجلس سنای آمریکا هست یا خیر. دو نفری که من پاسخ دادن سناتور دینز و سناتور هوبن بودن. اونها تاکید کردن به همین دلیل هست، به دلیل همین سرکوب گسترده در داخل ایران هست که شخص ترامپ به شدت قاطع هست که رژیم رو در ایران تا جای امکان ضعیف کنه اگر نمیتونه عوض بکنه. در کنار این مصاحبه نکات دیگری که امروز مطرح شد در کنگره آمریکا حضور فرمانده سنتکام آقای براد کوپر بود اینجا در مجلس سنای آمریکا، جلسه استماع بسیار طولانی که در ابتدا اول به صورت محرمانه بود و بعد به صورت علنی برگزار شد. نکات مهمی مطرح شد اما چکیده و خلاصه نکات این بود که سناتورهای دموکرات ازش سوال پرسیدن در خصوص ابعاد مختلف این جنگ، در خصوص حمله به مدرسه‌ای که صورت گرفته، در خصوص توان نظامی آمریکا و پاسخی که داده شد توسط آقای کوپر این بود که در عملیات‌های گذشته دولت آمریکا موفق شده حداقل 85% از توان نظامی جمهوری اسلامی را از بین ببره. به فکت عدد داد این فرد، تاکید کرد که ما فقط در دریا 161 شناور جمهوری اسلامی را از 16 کلاس مختلف از بین بردیم و تاکید کرد از ذخایر مینگذاری جمهوری اسلامی که حداقل 8000 مین در اون بوده 90% شما از بین بردیم. تاکید کرد فقط در حوزه دریایی یک نسل طول خواهد کشید که جمهوری اسلامی بتونه اون رو بازسازی بکنه و اگر بتونه اون رو بازسازی کنه. همچنین آمارهای مختلف در خصوص تاسیسات هوایی جمهوری اسلامی که از بین رفته و همینطور گزارش‌های مختلف از ابعاد این جنگ در منطقه. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ماموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. به گفته اسرائیل کاتس، اگر اهداف اسرائیل تامین نشود این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. پیش از این رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته بود که نبرد با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده و ارتش برای از سرگیری جنگ در صورت نیاز

0: آماده است. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق بعد از ماها بن‌بست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرده. با این حال پارلمان عراق فقط بخشی از کابینه آقای زیدی را تایید کرده و وزارتخانه‌های مهم همچنان بدون وزیر ماندند. علی زیدی که تاجری مولتی میلیونر است، پس از آنکه از سوی ائتلافی متشکل از گروه‌های سیاسی شیعه معرفی شد، از حمایت قابل توجه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخوردار بود. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد که 41 نفر در ایالات متحده به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض هانتا ویروس تحت پایش و مراقبت قرار دارند. به گفته مرکز، در حال حاضر هیچ موردی از ابتلا به هانتا ویروس در ایالات متحده ثبت نشد. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن، مقامات لبنانی بر لزوم آتش‌بس فوری و توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان به عنوان اولویت اصلی تاکید کردند. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی هدف این گفتگوها را خلع سلاح حزب الله و رسیدن به توافق صلح عنوان کردند. این مذاکرات در شرایطی برگزار می‌شود که آتش‌بس پیشین همچنان شکننده است و تنش‌ها در جنوب لبنان ادامه دارد.
1: در حالی که مذاکرات صلح بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده آمریکا اینجا در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی در حال برگزاری است، هنوز شکاف بین دو کشور در ارتباط با مبنای توافق و آتش بس بر روی میز باقی مانده. در حالی که اسرائیل بر این باور هستش که به دلیل صدمات بالقوه و بالفعلی که حزب الله لبنان هنوز بر خاک اسرائیل وارد می‌کند، خلع سلاح حزب الله به طور کامل اولین پیش شرط برای مذاکرات محسوب می‌شود، اما طرف لبنانی بر این باور است شرط اول آتش بس برای بهبود وضعیت ساکنین منطقه جنوب و بعد از آن طرح بقیه مسائل هستش. این درست در حالی هستش که مذاکرات در وضعیتی پیش میره که تا کنون دست کم ایالات متحده آمریکا تلاش کرده که به یک حد وسطی برسه که تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده. لبنان تأکید میکنه حملات اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 1,000,000 آواره و 10,000 کشته باقی گذاشته. از طرف دیگه اسرائیل هم تأکید میکنه حملات مداوم حزب الله به خاک اسرائیل باعث کشته و همچنین آواره شدن بسیار از شهروندان اسرائیلی در شمال لبنان شده. از طرف دیگه اورشلیم پست در گزارشی تأکید میکنه که نگرانی هایی در سمت لبنان هم وجود داره. در نوع نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن لبنان هم اورشلیم پست تاکید میکنه که منابع لبنانی و دولت لبنان با طرح موضوع دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی در داخل لبنان حتی در قالب دیپلمات در عمل نقش بسزایی در ناامن کردن این کشور بازی می‌کنند و سازمان ملل درخواست کرده که این نقش باید کنترل بشه. از سوی دیگر نعیم قاسم رهبر حزب الله در بیانیه با تاکید بر قدردانی از جمهوری اسلامی که از این گروه در طول این سال‌ها حمایت کرده، تاکید می‌کنه که این ارتباط بین جمهوری اسلامی و حزب الله باقی است. حالا گره کور در اینجاست که از یک طرف اسرائیل بر مبنای اینکه حزب الله کاملا باید خلع سلاح بشه حاضر به مذاکره است، لبنان با طرح شکایت علیه جمهوری اسلامی وارد این بحث شده و از طرفی معتقد به آتش بس موقت در وهله اول است و حزب الله هنوز بر این باور است که ارتباطش رو با جمهوری اسلامی در محور مقاومت حفظ کرده. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: امشب در 24 ترامپ میگه رئیس جمهوری چین برای کمک در بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده.
1: I such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader. So
0: رئیس جمهوری آمریکا میگه پکن تاکید کرده تجهیزات نظامی به ایران نمیده. رسانه ها میگن ترامپ بعد از پایان سفر درباره تهران تصمیم میگیره.
2: From a military perspective, we're focused on achieving military objectives, which is exactly what our men and women have done and they've done.
0: تاکید فرمانده سنتکام بر کاهش چشمگیر تهدیدات نظامی جمهوری اسلامی. براد کوپر در سنای آمریکا گفت ایران دیگه توان تهدید گسترده نداره. شکایت هماهنگ 6 کشور حوزه خلیج فارس از ایران. اونها به سازمان ملل گفتند جمهوری اسلامی مسئول تمام خسارت هاست و باید غرامت پرداخت کنه. و تعیین جایزه 200,000 دلاری FBI برای ماموری که به ایران پناهنده شده. مونیکا ویت متهم به افشای اطلاعات به جمهوری اسلامی.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار با شی جینگ پینگ در پکن به فاکس نیوز گفته رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کنه. به گفته دونالد ترامپ شی جینگ پینگ در این حال به او گفته که چین تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف متقابل منتقل کرده مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کنه میتونه با استفاده از فضای سیاسی داخلی آمریکا واشنگتن رو به پذیرش توافق نامطلوب وادار کنه، سخت‌تر اشتباه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، مشخصه که موضوع ایران، موضوع جنگ، موضوع تنگه هرمز از مباحث اصلی یا یکی از مباحث اصلی در دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین بوده.
4: یکی از مباحث اساسی بوده بر اساس حالا اون گفته هایی که خود آقای ترامپ انجام داد در مراسم شام و آقای شی جینگ پینگ، معلوم بود که این دیدارها و این نشست دو روزه بسیار فراتر از حالا بحث ایران و تنگه هرمز دو کشور، خیلی روی ریشه های همکاری ها با هم تاکید داشتن، روی اقتصاد و اینکه در کجاها میتونن با هم همکاری ها رو توسعه بدن، اینکه اگر با هم همکاری کردن چه بردهایی داشتن، اگر همکاری نکردن چه اتفاقاتی میفته. این نشون میده که یک مقدار این سفر کلیت بهبود رابطه آمریکا و چین رو مد نظر داشته، به ویژه بعد از اون تیر و تار شدن ها در دوران بایدن و سفر نانسی پلوسی به تایوان. الان اینجا ایستادیم که آقای ترامپ یا آقای شی دارن سعی میکنن که به یک ثبات حالا شاید سرد به گفته برخی از رسانه ها برسن، اونقدرم با هم صمیمی نباشن ولی دنبال بحران نیستن. حالا ولی بحران وجود داره، بحران تنگه هرمز دنبال این دو تا کشور هست. هر دو کشور هم نفع میبرن از اینکه اگر تنگه هرمز باز بشه. آقای ترامپ یک گفتگوی با شان هنیتی انجام داده، بخشش منتشر شده، بقیه‌اش قراره که ساعت 9 شب به وقت ما در واشنگتن منتشر بشه. صحبت مهمی که میکنه اینه که میگه آقای شی گفته که ما به شما در رابطه با ایران کمک میکنیم، هر چیزی که ترامپ نیاز داره رو بهش میدیم. و بعد آقای ترامپ میگه که گفته به تجهیزات و تسلیحات نظامی به جمهوری اسلامی نخواهیم داد، که آقای ترامپ میگه این بسیار حرف بزرگی هست. و دو طرف معتقدند که تنگه هرمز نباید نظامی سازی بشه، یعنی جمهوری اسلامی بیاد به عنوان یک سلاح ازش استفاده بکنه. عوارض حق نداره جمهوری اسلامی بگیره و بعد اونجا یک آبراه باز و بین المللی باشه. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
5: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد.
4: فردا در بیانیه‌ای که دولت چین صادر کرده در رابطه با دیداری که با آقای ترامپ داشتند هیچ گونه اشاره‌ای به بحث جمهوری اسلامی و تنگ هرمز نشده. بحث‌ها مربوط به این که چین و آمریکا معتقدند تنگ هرمز باید باز باشه، یک آبراه بین‌المللی باشه، و بعد نکته دیگه راجع به هسته‌ای این که دو کشور معتقدند جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، اینها در بیانیه طرف آمریکایی هست و در بیانیه طرف چینی نیست. اما یک نکته دیگه راجع به تایوان، اینجا در رسانه ها زیاد این تحلیل رو ما میشنیدیم که ممکنه که بحث تایوان و جمهوری اسلامی به هم پیوند خورده باشه، آقای ترامپ بیاد یک مقدار آسان بگیره در رابطه با حمایت ها از تایوان، فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی به تایوان. آقای روبیو آمد گفت که اینطور نیست، این رو در یک گفتگو هم با شان هنیتی انجام داد، و بعدتر آمد گفت که در دیدار دو ساعته اصلا بحث فروش تسلیحات به تایوان عنوان نشده. و نکته از همه اینها مهمتر نکته اینه که آقای شی خیلی تند و تیز راجع به تایوان صحبت کرد و گفت بحث تایوان برای چین بسیار کلیدی است و سر بحث تایوان دو تا کشور اگر با هم، اگر ایالات متحده سر تایوان راه نیاد با چین، دو کشور میتونن به خصومت بکشه کارشون، حتی به درگیری که درگیری‌های نظامی مد نظرش بود. حالا این برداشت الان اینجا داره در رسانه‌ها در تلویزیون‌های آمریکایی میچرخه که شاید اینها سر تایوان نتونستن اون چیزی که میخوان رو از ترامپ بگیرند، به همین خاطر چنین اظهار نظر تندی رو آقای شی داره انجام میده. و بعد اینکه این چه تأثیری در رابطه با اون همکاری ها در تنگ هرمز گذاشته، اینها الان سوالاتی است که اینجا مطرحه. و به هر حال چین از بحث تنگ هرمز بسیار نفع میبره، در 3-4 روز گذشته چندین تانکر میدونیم از اونجا رد شدن، در گزارش ها اومده که سیگنالی که اینها ارسال میکردن صرفا این بوده که ما چینی هستیم و مالک ما چینی است، یعنی نه مقصد میدادن نه موقعیت جغرافیایی، یعنی با همین یک جمله که ما متعلق به کشور چین هستیم از تنگ هرمز عبور کردن. اتفاقات دیگر هم افتاده، دو تا تانکر ژاپنی رد شدن از تنگ هرمز، خود نخست وزیر ژاپن به مقام های جمهوری اسلامی تلفن کرده، روشن نیست که با کی صحبت کرده. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم در تنگ هرمز دست به اقدامات پرتنش زده، یک کشتی با پرچم هند اونجا غرق شده و یک کشتی هم در شمال فجیره رو برداشتن بردن سمت سواحل ایران، یعنی عده سوار اون تانکر شدن و بردنش به سمت آبهای ایران و سواحل ایران. این اقدامات هم هست. به نظر میرسه که بعد از سفر آقای ترامپ اگر که بخواد پروژه آزادی رو از سر بگیره، حواشی و تنش‌های نظامی در آبهای جنوبی بسیار بیشتر بشه. باید ببینیم شنبه و یک شنبه در اسرائیل حالت آماده باشه کامل هست برای نیروهای نظامی. اینجا اونجا بحث میشه که ممکن آقای ترامپ وقتی که برگشت بخواد دست به اقدامات تند و تیزی در قبال جمهوری اسلامی بزنه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری به ما پیوسته. آقای شهید سالس، حرفایی که تا این لحظه میزنن خیلی کلی و دیپلماتیک است، آیا سیگنالی از پکن دیدید که نشون بده وضعیت بعد از این دیدار چه خواهد بود؟ آیا به سمت مذاکره دیگر، میانجیگری چین یا رویاروی نظامی پیش خواهیم رفت؟
6: من فکر نمی کنم که تأثیر عمده‌ای حقیقتا این ملاقات و این سفر آقای ترامپ به چین در وضعیت تنگ هرمز داشته باشه. توجه داشته باشین اتفاقا با همین آقای شان هنیتی مصاحبه کردم، بخشش الان تو توییتر پخش شده. آقای ترامپ میگه که به ما گفتن که، حالا یعنی شی به آقای ترامپ گفته که میدونین که ما از ایران نفت میخریم، حجم زیادی هم میخریم و میخوایم همین روند رو ادامه بدیم. خب در نتیجه تکلیف الان روشنه و سیاست چین مشخصه، میخواد این نفت رو بخره. و الان به نظر من یک معضلی که ایجاد خواهد شد اینطوری خواهد بود. امروز شنیدید که حدود 30 تا کشتی از تنگه هرمز رد شدن. حالا از این 30 تا میگن 10 تاش نفتکش هستش. خب از این نفتکش ها ممکنه که تعداد زیادش، یعنی ممکنه که قطعا به چین میره و کشتی های چینی باشه. حالا اینا از تنگه هرمز خارج میشن، وارد دریای عمان میشن. آیا واقعا امریکا که محاصره دریایی کرده جمهوری اسلامی رو اجازه میده این کشتی ها که متعلق به چین هستن یا مقصدشون چین هست خارج بشن؟ اگر اجازه نده این یه مقدار تنش ایجاد میکنه و با کل هدفی که آقای ترامپ تو این سفر داشته به نظر من در تناقضه. و اگر اجازه بده که این کشتی ها عبور کنن از اونجا که محاصره عملا بی‌معنا میشه و جمهوری اسلامی شروع میکنه به فروش نفتش و درآمد هم از اونجا خواهد داشت. به نظر من یک وضعیتی الان ایجاد شده که شاید این سفر یه مقدار بغرنجتر کرده مثلا محاصره دریایی امریکا رو، با توجه به سیاستی که الان هم شی اعلام کرده که ما به خرید نفت ادامه خواهیم داد، هم جمهوری اسلامی که امروز نشون داده که اجازه میده این کشتی‌ها از تنگه هرمز عبور کنن.
0: چه چیزی به نظرتون در این سفر نشون از این داره که ممکنه احتمالاً آقای ترامپ در برگشت دست به یک اقدام نظامی بزنه؟
6: والا گزارش هایی که هستش که اکسیوس که گزارش داده که ممکنه که یه همچین حالتی بشه. ببینید من اینجوری تصویر کلی رو براتون نشون بدم. آقای ترامپ در مقابل سه تا گزینه قرار گرفته که هر سه گزینه به نظر من گزینه های بدی هستن. یکی این که این وضعیت رو ادامه بده، همین وضعیت رو به امید این که محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج بکنه. ولی خب از طرف دیگه توجه داشته باشین که فقط ایران نیستش که زیر فشار میره، جمهوری اسلامی نیست، امریکا هم زیر فشار میره. الان قیمت نفت امریکا WTI حدود 60% اضافه شده، قیمت بنزین 50% اضافه شده. بر اثر این تحولات الان تورم در امریکا به بیش از 3.8% رسیده که بالاترین در 3 سال اخیر است. در نتیجه آیا واقعا این محاصره، ادامه محاصره و ادامه وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو به زانو در میاره؟ یه راه حل دیگه این هستش که بشینن با ایران مصالحه بکنن. و توجه داشته باشین جمهوری اسلامی خودش رو برنده میدونه، درست یا غلط، ولی اینها میبینن که تأثیراتی که تو اقتصاد امریکا گذاشتن، تو قیمت نفت دنیا گذاشتن، و هرچند که صرف نظر از اینکه کی در کاخ سفید هست، به نظر من هیچ رئیس جمهوری در امریکا قبول نخواهد کرد که کنترل قیمت نفت و انرژی و معالن اقتصاد امریکا در دست جمهوری اسلامی قرار بگیره، این هم به نظر من خیلی غیر عملی خواهد بود. آیا واقعا آقای ترامپ میشینه پای مذاکره و به شرایط جمهوری اسلامی که سفت و سخت خودشون رو برنده میدونن به دلایلی که گفتم و باهاشون مذاکره میکنن و به نتیجه میرسن و توافق امضا میکنن؟ این هم دومین راه حلی هستش که جلو پایشون هست. سومی هم اینه که همونجور که شما گفتین وارد یک درگیری نظامی بشن، که به نظر من اون درگیری نظامی هم باید ببینیم نهایتاً چیه. میخوان تنگه هرمز رو باز کنن. چرا میخوان باز کنن؟ میخوان قیمت نفت رو بیارن پایین. اگر وارد این درگیری بشن و این درگیری کارش بکشه مثلا جمهوری اسلامی بزنه تأسیسات آرامکو رو از بین ببره یا صدمات جدی بهش بزنه، فجایره رو همینجور، خب این خودش باعث میشه قیمت نفت اصلا ممکنه دو برابر هم بشه، در نتیجه نقض غرض میشه برای باز کردن تنگه هرمز که هدف پایین آوردن قیمت نفت هستش، در نتیجه ممکنه به عکس خودش تبدیل بشه. میگم سه تا گزینه خیلی بد در مقابل آقای ترامپ الان قرار داره. شاید کم هزینه ترینش این باشه، این در ارتباط با اون بحثی که شما قبلا هم کردین، که چین هم اینجا پادرمیونی بکنه، چون توجه داشته باشیم که چین 350 میلیارد دلار مبادله تجاری با کشورهای منطقه داره. فقط مسئله جمهوری اسلامی و نفت خریدن از جمهوری اسلامی نیست، و الان تمام اون روابط قطع شده، یعنی چین 350 میلیارد دلار هم شوخی بردار نیست، تقریبا نصف معامله ای که با جمهوری ببخشید با آمریکا داره چین. در نتیجه چین خودش هم دلش میخواد که اینجا باز بشه، شاید بعد از این سفر یه مقدار فشار رو بیشتر بکنه که جمهوری اسلامی دست از این کار برداره. اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ممکنه بگه آقا من به کشتی های شما اجازه میدم عبور بکنن، شاید یه مقدار به اصطلاح نرمتر بکنه موضع چین، هرچند که باز موضوع 350 میلیارد دلار مبادله تجاری با منطقه هنوز برای چین هم مهم هست.
0: ممنونم از شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. فرمانده سنتکام ساعتی پیش در سنای آمریکا گفت تهدید جمهوری اسلامی در منطقه به صورت قابل توجهی تضعیف شده. به گفته براد کوپر، جمهوری اسلامی دیگه قادر نیست شرکای منطقه‌ای یا منافع آمریکا رو مثل گذشته تهدید کنه. کوپر تاکید کرده زیرساخت صنعتی و نظامی جمهوری اسلامی در حوزه تولید موشک، نیروی دریایی و پهپادها تا حدود 90% آسیب دیده. کوپر گفته در حالی که حماس، حزب الله و حوثی‌ها از پشتیبانی و تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی محروم شدند، آمریکا و متحدانش تسلیحات لازم رو برای دفاع از خودشون در منطقه دارن. I have all the munitions
7: necessary to both defend. من همه مهمات لازم رو دارم، هم برای دفاع از نیروهای خودمون و همچنین شرکای ما مهمات کافی رو دارن برای دفاع از خودشون. آیا برآوردی دارید که چقدر طول میکشه که ما دوباره زرادخانه رو تجدید کنیم؟ این رو ما هر روز به صورت روزانه دنبال میکنیم و بهش رسیدگی میکنیم.
0: مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، خیلی تصویر خوشبینانه ای در مورد وضعیت آمریکا و ایران داره ارائه میده که 90% توان جمهوری اسلامی تضعیف شده. چقدر واقعا اینها با آنچه که روی زمین داریم میبینیم هماهنگه؟
8: واقعا مهم صحبت‌هایی هست که این فرد میکنه، فرداد گزارش‌های روی زمین که خب گزارش‌های متناقضی هست، اما فردی که امروز اینجا در کنگره آمریکا حاضر شد در جلسه‌ای که رسما شهادت میداد و اطلاعات رو باید ثابت میکرد، خیلی قاطع گفتش که این توان نظامی عقب رفته. گفت اگرچه در تنگه هرمز همونطوری که همه ما و شما میبینیم جمهوری اسلامی هنوز تهدید محسوب میشه، منتها گفت ما دولت آمریکا، یعنی شخص آقای کوپر به نمایندگی از سنتکام، گفت کاری کردیم در دو عملیات گذشته که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مثل قبل نمیتونه تهدید بکنه، نه ما رو نه متحدانمون رو در منطقه. تاکید کرد، گفتش که کاری که با تاسیسات جمهوری اسلامی کردیم، چه در زمین چه در هوا و چه در دریا، این هست که یک نسل حداقل طول میکشه اگر جمهوری اسلامی بخواهد اونها رو بازسازی کند، که باز هم به گفته آقای کوپر فرمانده سنتکام ممکن است. گفت شفاف براتون بگم، به طور کلی 85% کلی توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته. گفت دقیق تر اگر بگم مثلا در خصوص توان هوایی جمهوری اسلامی، گفت ما در طول این مدت طبق حملاتی که انجام دادیم من میتونم بگم عملا جمهوری اسلامی از نظر هوایی بی عمل شده، بی اثر شده. گفت قبل از حملات ما اینها روزی 30 تا 100 تا پرواز نظامی انجام میدادن، الان گفت الان من میدونم و آگاهم که این تعداد صفر هست و هیچ پرواز نظامی انجام نمیشه در داخل ایران. تاکید کرد در خصوص مسئله دریایی، گفت ما حداقل 161 شناور رو از بین بردیم متعلق به جمهوری اسلامی در 16 کلاس مختلف، این بخشی از عملیات هست. و گفت ما مشخصا طبق آمار میدونیم که 90% تاسیسات مینگذاری جمهوری اسلامی که بنا به اطلاعات ما حداقل 8000 مین رو شامل میشده کاملا از بین رفته. و گزارش های به تفصیل، خیلی جلسه کم تنشی بود در خصوص جلسه که آقای خود پیت هکست اینجا بود، اما در کنار این فرداد من این همزمان دو تا مصاحبه هم کردم اینجا در کنگره آمریکا با دو نفر از سناتورهای جمهوری خواست. سوال من در خصوص اعدام